0: سال 57 سینما رکس آبادان در حین نمایش فیلم گوزنها دچار آتش سوزی مهیبی شد و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در آتش سوختند.
1: چند روز پس از این واقعه مشکوک که به ناروا به پای دولت گذاشته شد، جمشید آموزگار مجبور به استعفا گردید.
0: 6 روز بعد، 4 شهریور 57، جعفر شریف امامی با شعار آشتی ملی جلو آمد تا به قول خودش کاری کند کارستان. اما 9 روز بعد، یعنی 13 شهریور، راهپیمایی بزرگ عید فطر در تپه‌های قیطریه تهران فصل تازه‌ای رقم زد و خشم و خروش مردم در تظاهرات بزرگ 16 شهریور به اوج رسید. تظاهرات 16 شهریور 57 که بیش از 500,000 نفر از مردم تهران در آن شرکت کردند، بزرگترین گرد همایی انجام گرفته در ایران تا اون زمان و مقدمه جمعه سیاه بود.
1: جمعه سیاه به واقعه کشتار تظاهر کنندگان در محلات فقیرنشین جنوب تهران و همچنین میدان ژاله توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین گفته می شود. توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین و نه اونچنان که به دروغ گفته می شود و امثال خانم هما ناطق نیز القا می کنند، فلسطینی ها و لبنانی ها. واقعی که در 17 شهریور سال 57 و در جریان ناآرامی هایی که به انقلاب انجامید رخ داد. رویداد اون روز امکان به ثمر رسیدن اصلاحات تدریجی، آرام و لیبرالی را عقیم گذارد و هر گونه امید به مصالحه را از بین برد.
0: شب پیش از واقعه، شورای امنیت ملی دولت شریف امامی تشکیل جلسه داد و ضرورت برقراری حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگر، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، کازرون، جهرم و کرج در دستور کار قرار گرفت. ناگفته نماند که در آن نشست برخی از حاضران استدلال می کردند که در ساعات محدود باقی مانده تا صبح روز 17 شهریور، زمان آغاز برقراری حکومت نظامی، مردم امکان آگاهی از این تصمیم جدید دولت را نخواهند داشت و نگران بودند. شریف امامی در نشست شورای امنیت ملی گفت که به زودی با اعلی حضرت در مورد برقراری حکومت نظامی صحبت می کنم. در پی رأی اعضای دولت به برقراری حکومت نظامی، سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک با استناد به نظر کارشناسان ساواک و اداره دوم ارتش، دستور شاه را برای برقراری حکومت نظامی در تهران و برخی شهرها به دست آورد. جمعه ساعت 6 صبح 17 شهریور سال 57، ارتشبد غلام علی اویسی مقررات حکومت نظامی را که به قول وی به مدت 6 ماه باید در تهران و 11 شهر دیگر رعایت شود، اعلام نمود و در اطلاعیه بعدی گفت تشکیل هر گونه اجتماعی از 2 نفر به بالا ممنوع است و به مامورین انتظامی دستور اکید داده شده که با متخلفین به شدت برخورد کنند. همچنان که پیش بینی می شد، مردم نتوانستند در جریان تصمیم دولت قرار بگیرند. به همین دلیل روز 17 شهریور از بوق سحر در بسیاری از نقاط تهران و سایر شهرها به خیابان‌ها ریخته و بدون توجه به اخطارهایی که درباره برقراری مقررات حکومت نظامی داده می شد به تظاهرات پرداختند. آن روز شمار زیادی از مردم برای شرکت در راهپیمایی راهی میدان ژاله هم بودند، غافل از اون که از ساعت 6 صبح حکومت نظامی اعلام و در حال اجراست و اجتماع بیش از 2 یا 3 نفر ممنوع شده است. گفته می شود فرماندهان نظامی ابتدا چند بار با بلندگو از مردم خواستند که متفرق شوند و وقتی با بیتفاوتی روبرو شدند به سوی آنان آتش گشودند. فرماندار نظامی تهران و حومه ارتش بود غلام علی اویسی بود. در شهرهای دیگر سرلشکر عبدالرضا اسفندیاری شیراز، سرلشکر رضا ناجی اصفهان، سرلشکر بیدابادی تبریز، سرتیب عبدالرحیم جعفری مشهد، سرتیب شمس تبریزی اهواز، سرتیب جهانگیر اسفندیاری آبادان، سرلشکر کمال نظامی قم، سرتیب قفاری کازرون، سرتیب شاپور میرهادی کرج، سرتیب نعمت الله معتمدی قزوین و سرتیب نادور جهرم.

ژال خون شد. 17 شهریور آغاز پایان رژیم شاه. واقعی 17 شهریور پیامدهای زیادی داشت و ناآرامی ها وارد مرحله جدیدی شد. نخست وزیر وقت جعفر شریف امامی برای آرام کردن فضای بحرانی کشور به تقلا افتاد و طی نطقی از واقعی میدان ژاله ابراز تأسف کرد و جانباختگان 17 شهریور را مورد تکریم قرار داده و به مردم به دلیل این فاجعه تسلیت گفت. موضع‌گیری وی از سوی سرتیپ پرنیانفر رئیس سواک تهران مورد اعتراض واقع شد و وی طی نامه خطاب به مقدم به دیدگاه نخست وزیر توپید و پرسید اگر سخن شریف امامی در ادای احترام به کشته شدگان در روز 17 شهریور مورد تایید مجموعه حکومت بوده باشد، پس در این میان نیروهای امنیتی و انتظامی که به دستور حکومت در اون روز مرتکب این به اصطلاح کشتار شدن در چه جایگاهی قرار خواهم گرفت؟ سرتیپ پرنیانفر هشدار داد که سخنان نخست وزیر آثار و تبعات سویی در تضعیف روحیه نیروهای سواک و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی بر جای خواهد گذاشت. از مهمترین پیامدهای 17 شهریور گسترش اعتصابات به شکلی فراگیر در سراسر کشور بود. با توسعه اعتصابات صاحبان سرمایه از هر گونه سرمایه گذاری جدید امتناع کردند. در نتیجه بحران بیکاری رو به افزایش نهاد، فرار سرمایه ها و خروج ذخایر ارزی تشدید گردید و رژیم شاه به تنگنا افتاد. 17 شهریور 57 بین مردم و حکومت بیش از پیش شکاف انداخت و امکان هر نوع پیوستگی یا سازش را از بین برد. همچنین مشی مبارزه مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی زیر سوال رفت و تلاش ها برای سرنگونی رژیم پهلوی به شکلی قهرآمیز مورد حمایت قرار گرفت. شایع شد تیمسار اویسی دستور دستگیری کریم سنجابی، مهدی بازرگان، داریوش فروهر، عبدالکریم لاهیجی، محمود بهازین، هدایت الله متین دفتری و رحمت الله مقدم مراغعی را داده و آنها بازداشت شدند. واقعه 17 شهریور سال 57 در میان وقایع سال آخر حکومت پهلوی از اهمیت زیادی برخوردار بود. در حقیقت با این کشتار راه مخالفین و مبارزین برای همیشه از حکومت

در میدان شاله چند نفر جان باختند. فرماندار نظامی تهران در اطلاعیه شماره 4 خود اعلام کرد در واقعه 17 شهریور 58 نفر کشته شدند. البته بعداً آمار 87 کشته و 205 مجروح را تایید نمود. دادگستری اما این رقم را به 95 نفر رساند. دکتر محمد باهری که در آن زمان وزیر دادگستری بود گفته است بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی و سازمان بهشت زهرا مجموع کشته شدگان روز 17 شهریور و زخمی هایی که تا روز 26 شهریور فوت کرده اند در مجموع 126 نفر بوده است. پرسونز سفیر انگلیس در ایران تعداد شهدا را صدها نفر ذکر کرد و سولیوان سفیر آمریکا در گزارش خودش نوشت که در میدان ژاله بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. جیمی کارتر در مکالمه تلفنی با شاه به کشته شدن 95 نفر در میدان ژاله اشاره دارد و جان دی استمپل از مسئولین سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران از قول منابع پزشکی کشته شدگان در میدان ژاله را بین 200 تا 400 نفر ذکر می کند. میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که برای پوشش دادن وقایع انقلاب در یک روزنامه ایتالیایی به محل حوادث رفته بود مدعی شد که 4000 نفر در این روز هدف گلوله قرار گرفتند. واقعش این است که 17 شهریور سال 1357 در میدان ژاله تهران میدان شهدای بعدی 63 نفر جان باختند. گفته شده 64 نفر که اشتباه است. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام علی مژدکار که بعد از انقلاب فراری شده بود با دوز و کلک دوستانش در میان شهدای 17 شهریور گنجانده شد و حتی کوچه باشگاه واقع در حوالی میدان سراسیاب دولاب در منطقه 14 تهران را به نام وی کوچه علی مژدکار نامگذاری نمودند. پس از چند سال علی مژدکار یواشکی به محل زندگی خود بازگشت، اما با شناسایی اهالی این محله دوباره جیم شد. چند سال پیش با اعتراض دست جمعی مردم محل نام وی از لیست شهدا حذف شده، اما گویا کوچه هنوز همون نام را دارد، کوچه شهید علی مژدکار. 17 شهریور سال 57 در 15 نقطه دیگر تهران نیز 24 نفر در درگیری ها کشته شدند. بنابراین تعداد کل شهدای 17 شهریور سال 57 در سراسر تهران 87 نفر است. در پایان این نکته رو تصریح کنم، اینکه علاوه بر ساواک و نیروهای نظامی، واحدهای از سربازان اسرائیلی در جریان کشتار 17 شهریور سال 57 دست داشتند یا به عکس فلسطینی های طرفدار یاسر عرفات بودند که به مردم در میدان ژاله شلیک کردند،

خانم ها و آقایان محترم توجه بفرمایید، رخداد همیشه در حال رخ دادن است، فقط امری در گذشته نیست. رخداد همیشه در حال رخ دادن است و ما باید همه داستان را روایت کنیم. حقیقت تمامیت است. دقت در صحبت‌های رد و بدل شده در نشست سه جعفر شریف امامی با شماری از حکومتیان این سؤال را پیش می‌آورد که آیا دستندرکاران نظام پیشین همه دشمن ایران بودند؟ و یا برخی از آنان عرق ملی داشته و میهنشان را دوست داشتند؟

0: ببین جناب شریف رومی موقعیت حساسی حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانید، هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم خدمتی کردیم الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم، چون اگر علازت فرمودن این قربان هنگام معرفی دولت فرمودن دیگه بحثی نیستش که، پس ما آمدیم تو میدان تا آخر خط هم بایستدیم قربان. این جریانی هم که اتفاق افتاده صحیح فرمودن، اولین نتیجه‌ای که به دست بیارن همه ما، یعنی بنده اون اولی هستم که تو گیرم گران چیر بارون هم میکنن، اصلا سوال ازم نمی کنن که اینجا اینی کردی یا نکردی، خیلی روشنی. ولی به این جهت تصمیمی که میگیریم قربون با تصمیم دقیق و عاقلانه ای باشه، همه جوانه به امر رو ببینیم. بنده اولین کسی بودم اینجا پیشنهاد کردم در مقابل سوال جنابالی رفتم روی حکومت نظامی، هنوز آقایین نگفته بودن تیمسار نفر بوده بودن از حکومت نظامی، بنده الان امروز بنده گفتم، من گفتم گفتم حکومت نظامی، الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه، ما هم مطیع هستیم بشود انجام بشه، اون در واقع فرماندار نظامی تشخیص بده چه مادهشو به اجرا میذاره چه مادهشو نمیذاره.
1: خواستم که اینم اضافه نفرمایید اصلا، بله حکومت نظامی که شد فرماندار نظامی باید با اختیار تام باشه،
0: بله
1: باز کارش رو مسئولیت قبول میکنه شما با قانون داره و اون قانون عمل میکنه، اجازه بفرمایید همه با هم صحبت نکنید،
0: بله
1: یکی یکی با چه گذاشت. حکومت نظامی شخص مقتدر بادگذاشت اعلام حکومت نظامی میکنه، بعد هم لایحه‌اش میبره مجلس که تصویب بکنه، برای چه مدتی خیال میکنید خوب این تعاده بشه؟
2: بنده فکر میکنم که بفهمیم حکومت نظامی را چی در 15 روز یه ماه 20 روز کافی
1: یک ماه حکومت نظامی اعلام شده در
2: نمیاد، ولی نمیشه
1: شما اصلا ما که حالا پیل به تنمون میمالیم تا دیگه یه محاسبه ها شما که چیز نداریم که میگیم که ما حکومت نظامی برای سه ماه اعلام میکنیم در صورت یه ضرورت ایجاب بکند که یعنی چه میگیم که زمینی طوریست که میشود که چیمان اعلام لحب شکار نداره که داشتنش قانون میخواد، ولی برداشتنش که دیگه اشکال نداره که، ما همینقدر که قانون بگید که آقا اشکال نداره میگیم آقا از این بزده، چون که مال اصفهان رو حتی به من گفتن که لغوش بکنیم، گفتن حالا دوستانیش که بیشتر نمونده بگیم هم یه ماش که تمام شد لغوش میکنم، بگیم چیزش تجیزش نخواهم جا. این است که به نظر بنده الان این بررسی رو بکنیم که ما برای اینکه اعلام حکومت نظامی همین امشب بکنیم، همین امشب
2: ما به معذرت میخوام چه سرعت میخوام بکنم، من نظامی هم ولی هر سالی برای به جای این کمیسیون رعایت دولت شد
1: میگم برای اینکه اعلام حکومت نظامی بشه چی لازم داریم ما؟
2: اعلام تسلیم یک دولت
1: الان بفرمایید یه دولت تایید چی بخوام فوراً بیان اینجا طرح شما رو تایید بکنید الان
2: شما
1: که تایید وزیران الان که تشکیل میشه
2: و تسلیمش تایید کنه فوراً
1: چی شو عبارت اینا شو حالا برای اینکه دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظور این کار کردیم بایستی که صورت موجهی هم بهش بدیم، باید به نظر بنده باید گفته بشود به این که دولت در نهایت حسن نیت سعی کرد که بدون اعمال خشونت سعی بکند که آزادی اجتماعات رو اجازه بدهد که اینها بتوانند اجتماعاتشون تشکیل بدن، ولی ملاحظه شد به این که متاسفانه عده اخلالگر و آشوب طلب برای به هم ریختن نظم مملکت و از بین بردن امنیت کشور و ناراحتی افراد بله
2: مشغول شد بنده بخوام مسئولین رو
1: نه میخواستم که این حال کسی داریم که مسئول
2: بله دیگه همون مسئولین هستن
1: بله بینشون بیان بله بینشون بیان
2: بفهم قانون بیارم
1: یه مقدمه ما تایید بکنیم که به این دلیل دولت تشخیص میدهد که بایستی حکومت نظامی اعلام بشود در تهران برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تامین بکند و جان و مال افراد رو بتواند حفظ بکند. یه چیزی شبیه یه مقدمه تاییده شود اعلان حکومت رو نجابه بکنیم. و الان هم بنده به عرض علازت میشونم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون بشونم که خیال میکنم تصیب بکنن، برای اینکه موضوعی که من در خدمتشون بودم بهشون عرض کردم. ما اطلاعیه دادیم ولی مراعات نکردن، سعی هم کردیم که خشونت نکنیم ولی این یه مقدارشون نشانه ضعف ماست، برای اینکه وقتی میگیم خشونت نکنید خب اونام این همین وقتی اطمینان پیدا کنن که در مقابل سستی خواهد شد اگرم که شکایتی بکنن خواهی جریتر میشن، بالاخره کار به جای میرسی که دیگه قابل جمع جور کردن نیست. صحیح. از این لحاظ من فکر میکنم حالا عواقبی چی میتونه داشته باشه این کار؟
2: من به نظر خب یه چیز جمعداری بودم یه دولت، چون ممکن من در حیات دولت نباشم، این سیاستی که داشتید به خصوص ذکر بشه، با اینکه حتی علمای اعلام هم اعلام کردن علمای اینو بنویسید، علمای اعلام اعلام کردن که نباشه معاذا اونهایی که دشمن مملکت و دین، به خصوص کلمه دین، دشمن مملکت و دین و استقلال مملکت هستن و میخوان دین ما را از بین ببرن، گوش به حرف علما نکردن که حتی در اعلام حکومت نظامی هم که میخواد بکنی این موضوع ذکر کنی. به شرط یه سیاست واقعا من خیلی دوست داشتم.
1: نگه هم هم که این هم هم آیه دکتر این هم معقول بگم باید که با این که تصریح شده بود که سد معبر رواد بکنن به عنوان اقامه نماز سد معبر کردن که یه شرعاً حرام هستن، همچی هیچ کس نباسی که اصلا
2: مزاهم
1: مردم بشه و صد نمازی که در صد در معبر عام بشه اصلا باطله.
0: اجازه بدید یه مطلب خدمتتون عرض کنم. من دو قربون معتقدی به شرح و تفصیل نیستم در این اعلامیه، معتقد هستم که چون هر کدوم اینها یه تفسیری دارد قربان، فرض کنید از نظر اهل سنت وای میسن تو خیابون هم نماز میخونن، کما اون که تمام نماز رو در مدینه منوره مکه معظمه در سطح شهر برگزار میکنن هر روز زور هر شب. اینا بفرمایید ما قربان وارد این مقولات نشی، خیلی فشرده خیلی خلاصه، در کمال قدرت دولت به منظور اعاده نظم و حفظ حقوق مردم و حفظ قانون اساسی و رفع نگرانی از مردم زحمتکش مملکت و تمام
1: پایتخت
0: اهالی پایتخت اعلام حکومت نظام برای سه ماه اعلام حکومت نظامی میکنه و دستور داد از انشاد به مورد اجرا گذاشته بشه. اصلا زیاد نمیخواد
1: اجازه بده اجازه بفرمایید اونو بنویسید، اون به نظر بنده ضرورت داره
2: علما خیلی اثر داره در بین مردم.
1: البته امروز یه اقداماتی آیه دکتر آزمون کردن، یعنی تماسی با آیه شریعت مداری هم گرفتن و خب این کارمون هم دنبال میکنیم. خیال میکنم که خود اونها حالا متوجه شدن که دیگه دستور اونها نیست که این کارا میشه و اون عکسی که من دستور بودم همه ملت ایران چنین میکنه فلان میکنه دیگه نیست و این حالا اقلن باعثی که موجب بشود که اونها دنبال روی اینها دیگه نباشند و قرص محکم بیان میدان و یه کارهایی که سابقا میکردند و دو پهلو صحبت بکنند و دو ضربه بزنند اینها اینو باید بقوب بشه.
3: این چیزی که من عرض میکنم این در واقع استنباط من از مجموع این حوادث و کنار هم گذاشتن شعارها و متن اعلامیه ها و نشریات پنهانی اینها میتونم یاد، اما اطلاع نیست اینها، یعنی خبری که بتونم بگم که اینا در کجاست. این همین جریان امروز این قطعاً یه ستادهای تهیه کننده داشته شعار
1: بلا تردید
3: و اینها چیزهاییست که باید در واقع مقامات اطلاعاتی با وسعت زیادی این اطلاعات رو در اختیار بگذارن. تا حالا آیا این صحیحه که همه اینها انتشار پیدا بکنه یا نه، ولی به هر حال یه توجیه گسترده‌ای بشود که مردم بدانن که دولت یه خطر واقعی رو احساس کرد، نه این که خیال کنن چون یه عده آمدن تو خیابون و گل عقبشون آوردن و هم گل عقبشون آوردن، باید بدانن که ما احساس یه خطر یه توطئه کمونیستی توده‌ای رو کردیم و در برابرش، و این رو به تدریج ما باید اون چرا که مردم میگوییم بیشتر و بیشتر معید این باشد که در واقع ما بر اساس اطلاع صحیح این کار رو کردیم. بنابراین من اعتقادم این است که در واقع اون اطلاعات، اون شبکه بندی اینها رو به تدریج باید برای مردم روشن کنیم، و الا در اذهان دنیا و از اون مهمتر در اذهان مردم خودمون گمان میکنن که این کار از روی یک به اصطلاح ترس یا نگرانی بی‌موردی شده.
1: حالا در طرح اون چیزی که اعلامیه‌ای که دولت برای حکومت نظامی خواهد داد، این نکات رو البته باز که ما روشن بکنیم که گفته بشود به اهالی که بدانن الان توطئه است، مسئله مذهب و اینها دیگه در بین نیست، اینو باید روشن بکنیم. دلیلشون همون اشاره بود که تیمسار فرمودن که اینها اعلامیه دارن و گوش ندادن، هیچ به اعتنای به اون مطلب نکردن. نحوه عمل، تاکتیک کار، اونا هم همش تاکتیک چیز خارجی است، کمونیستی است. عزمم که اینو ما بایستی که به این صورتی بدهیم که اگر ترجمه شد و به خارج هم داده شد یا به شهرستان ها که می رود توجه بکنن. به نظر بنده ما اگر بتوانیم بدون مخمصه دولت رو روز شنبه به مجلس معرفی بکنیم، اونجا بیاناتی بشود، برنامه مون رو بدیم، بتوانیم شروع به کار بکنیم به چند هفته ای، من اطمینان دارم که

0: بعدم معامل ما هیچ طرحی نداره. بنده بعد از اینکه این کار تمام شد فکر میکنم که دستگاه های انتظامی بایستی که یه مطالعاتی بکنن به اینکه ما بعد از حکومت نظامی چه کارهایی باید بکنیم. ما نباید بشینیم فقط عمل دفاعی رو خود انجام بدیم، ما باید خودمون هم برنامه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، طرح داشته باشیم، تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. به نظر بنده بعد از اینکه حکومت نظامی شد، البته ما حالا خوشبختانه مجلس رو بنده خودم تاییدش کردم که وقتی بریم اونجا به یه صورت رضایت بخشی بتوانیم که برنامه‌مون رو مطرح بکنیم. بلافاصله بعد از برنامه حکومت نظامی رو قانون خواهیم داد، بلافاصله بعدش قانون اجتماعات رو خواهیم داد، قانون مطبوعات رو خواهیم داد. در ضمن هم بعضی از این مجلاتی که به نظر بنده بی ضرر هستن اینا رو اجازه بهشون میدیم که بدانند که در مقابل این که ما این کارو میکنیم از اون طرف هم دینمون اینه که اگر کسی منظم و مرتب باشه بهش آزادی میدیم. حالا اینا رو باشه که به نظر بنده دستگاه مخصوصا سواک مطالعه بکنن و از آیون هم بایستی که البته کمک فکری گرفته بشه، همه همکاری بکنیم، طرحی تهیه بشه. ما هر روز میشینیم ببینیم اونا چه کردن و ببینیم چه باید بکنیم، این درست نیست. ما باید میشینیم برنامه طولانی اونا رو بررسی بکنیم ببینیم که اینا چه کارا میخوان بکنن، احتمالاتی هم که اگر نمیدانیم بدهیم که اینا احتمالا ممکنه این کار بکنن اون کار بکنن، بعد چنین بشه بعد چنین بشه، تمام پیشبینی بشه و در مقابل ما چه باید بکنیم. تمام این احتمالات همه بررسی بشه، جلسه بکنیم دو مرتبه اینجا و بشینیم ببینیم که چه باید کرد. ببنم
1: از مدتی هستن که کم و بیش برای مردم ناراحتی و نارضایتی ایجاد میکنن. یه مثال خیلی ساده حضورتون عرض میکنم، برای سیمکشی به روی سیمکشی یک کیلومتر راه در یک خیابون چه مدت زمانی لازم هست؟
0: سیمکشی چی؟
1: سیمکشی با یک کابلی میخوام بکشن و یک کیلومتر هم بیشتر نیست یا دو کیلومتر هم بیشتر نیست؟
2: سه ساعت
1: با از ابتدای موتل بنک تا اون جاده که می رود به می پیچه به شهرک فرزا 5 ماه قرب خیابون بسته است، مردم خوب روزه بخواهن اطوری ببینن که جمع شد پشت بیدن. یک سازمان دولتی یا غیر دولتی که مسئول این کار هست یک کاری که یه هفته کار داره، حالا من نمیگم 3 ساعت، یه هفته کار داره 5 ماه مردم ناراضی کرده.
0: یکیشون در حسالی بکنید
1: صدها از اونا
0: مجموعان
1: اصلا اینا داشته باشید مجموعان میفرمایان امروز گل میدادن گلاب میپاچیدن، مردم که همون شخص که گلاب میپشته اگر به یادش بپرسید میدید مجموعه این ناده هرچی های
0: منه
1: عوامل دولتی
0: آمان خود بنده خود دستگاه ما
1: منه ایجاد ناراحتی برای مردم کردن این هستش که امروز یه گروه کمونیست که در علیه رژیم وارد عمل شدن دارن پشتیبانیشون میکنن.
0: همینطوره
1: خود بلو باید درست کنیم
0: میفهمم اصلا اما ما وقت میخوایم نخواه ما هنوز خودمون رو معرفی نکردیم برامان نمیدیم
1: شروع کار نکردیم مثلا به جناب علی کابینه فعلی نیست
0: به ما بگیم ما همین رو قبول داریم. بنده میدانم که ریشه این نارضایی ها از چندین سال گذشته همین جمع شده تا به اینجا رسیده. مردم مرجعی که شکایتشون بدن نبوده اصلا، یه مورد برد علاقه بسندم کسی که سابقا معاون وزارتخانه بود یه کار مشروع صحیح داشت شکایتی کرد تکلیف اثر ندارم بهش، اما پیش بنده اولای سنا بودم وقت بنده چون چیز اجرایی که نبودم من برد علاقه بسندم فهمودم بنویس به دفتر مخصوص، نوشتم به دفتر مخصوص، آمد به نخست وزیری یا جا شد به نخست وزیری، رفت پیش آقای مهندس اسفیار. یک ماه و نیم این مرد اصلا نتوانسته با تلفن حتی باشد

0: تماس بگیره. این هم کسی بودش که معاون یه وزارتخانه بوده و با اون مهندس هم بود که با هم آشنا بودن. به کارش هم نرسیدن که بعد همین چند روز پیش کاغذ نوشتن به تیمسار عظیمی. اینا از اینا هزاران هست، میلیون ها شاید باشه. وقتی مردم مرجعی ندارن، ملجعی ندارن، امروز هر همین پیش خدمت ها الان توی خیابون چاپایی بذاره بره علیه دستگاه صحبت بکنن، اون روش جمع میشن. بس که مردم رو ناراحت و ناراضی کردن، ما باید سعی بکنیم این ناراضیت ها رو از بین ببریم، اما وقت میخواد. این خوده بنده سعی هم بر این است که سعی بکنیم این ناراضیت ها رو کم بکنیم.
1: یه درخواستی امروز به بنده رسیده، 500 نفر مالک اینها در سنوات گذشته قطع زمین فروخته شده به اشخاص مختلف. وقتی هم که اینها میخوان خرید و فروش بکنن، از 10 جا این محضر سوال میکنه، آب سوال میکنه، بحث سوال میکنه، تلفن سوال میکنه، منابع طبیعی سوال میکنه، منتظر سوال میکنه، از ارتش سوال میکنه، از داکستان سوال میکنه. همه گفتن که میتواند این یک بفشه که خود این یه محل مزاحمت هست، کاری نداره. بعد این ملک 10 هم گشته، هر دفعه هم که خواسته بگرده به یکی دیگه بفروشه، همه اینا تکرار شده. حالا بعد از 10 روز دولت ماده دست گذاشته، میگه این زمین ما گرفت.
0: اما دیروز تو رادیو خودم نشیدم که زمین مال وقت بوده به اختیار میکردن، به بیلی واقعات کردن به اجاره. بعد جاگرده رو هم برسیم بشته 4 هم ما رو دوندن به این که ما به شما به اجاره واقعات کردیم، شما راه کردی به تصرف دیگه، ما خواهی نمیتون بکنیم بگید ما هر کی تحبیر در اینجور که جواب مردم نمیشه دارد که اینا همه جمع شده هر چه همین وضع به وجود آورده. حالا عرض کنم که بنده مخواستم خواهش بکنم که از کسانی که صاحب نظر هستن و تخصص در این کار دارن دعوت میفرمایید بنشینن وضع رو دقیق رسیدگی بکنن و بگوین که ما در مقابل اون چی که اینها دارن میکنن بخواهن کرد، احتمالات از چه قرار هست، بررسی های بکنن و یه تقیی بیارن بینیم که چه باید کرد. بنده البته فکر میکنم که ما با مسئولیت که الان داریم باید به طور قاطع عمل بکنیم، مطلقا تزلزل و تردید به خودمون راه ندیم و من اطمینان دارم که بالاخره فکر بیرانم کرد.
2: این حکومت نظامی که در تهران اعلام بشه قطعا اثراتی روی شهرستان ها میذاره
0: میکنی؟
2: برای اینکه اونجا به طور خیر فعالیت رو فعالیت رو از این بر میدانه روی شهرستان ها
0: الان هستم بنده الان بیرم بعد در حضرت میرسونم مال تهران که این وضع داره، چون تهران از یه جهاتی حساسیت داره و اهمیت ما بایستی که بتوانیم بریم مجلس. اینا سعیشون برای این است که دولت رو نذارن بریم مجلس. ما برنامه‌مون رو بدیم، صحبتامون رو بکنیم، تمام این مطالبی که اونجا گفته میشه منعکس خواهد شد و اطمینان دارم که وضع رو تغییر خواهد داد.
3: اگر ما الان اینجا جمع شدیم و داریم درباره این مسئله صحبت میکنیم و کار به جایی رسیده است که داریم حکومت نظامی اعلام میکنیم که باید بکنیم، مسئولینش کسانی هستند که نارضایتی هایی رو در مردم به وجود آوردن و محیطی رو به وجود آوردن که میکروب ناامنی و نارضایتی در این محیط کشف شده و باربر میشه. یکی از حاضران دور همین میز 2 پیش بنده میگفت که برای رشد میکروب خود میکروب مهم نیست، محیطی که در این میکروب به پرورش پیدا میکنه مهم. اگر این حکومت نظامی که باید الان اعلام کرد و شاید هم 48 ساعت دیر شده، اگر این حکومت نظامی با رفع علل نارضایتی های مردم همراه نباشه، اگر این حکومت نظامی با تعقیب و تنبیه دزدا متجاوزی به حقوق مردم، ناراضی تراشا، کسانی که واقعا در این 6-7 سال اخیر به خصوص بعد از 1974 که این پول نفت زیاد شد رفتاری با مردم این مملکت کردن، به قول دکتر آزمون که از رفتار مغول هم گاهی بدتر بود، اگر اینها تنبیه نشن در این مدت و رفع علل نارضایی ها نشه با استفاده از محیط آرامی که به وجود آمده، واقعا ما خیانت کردیم. به این دلیل که باز هم اگر بخوام در پناه این حکومت نظامی دزدای سابق بساطشون رو جمع کنن از این مملکت در برن، همینطور که الان در میرن، برن در میرن، یکی از بانک های خصوصی جناب آقای نخست‌وزیر پریروز 100 میلیون تومان ارزش خارج شده، 100 میلیون تومان فقط به وسیله یک بانک خصوصی، مرش هم ممکنه عرض کنم حضورتون. اگر چنین باشه فایده نداره. بنده ما نظرم اینه و استدعا میکنم جناب نخست‌وزیر، ما باید از این چند ماه فرصت، یا چند پیشنهادم دارم، از این چند ماه فرصتی که هست استفاده بکنیم، همون جوری که اختشاشگر توی شهر و متجاوز فعلی به مال مردم رو تنبیه میکنیم از طریق حکومت نظامی و جلوش میگیریم، اون کسانی هم که باعث شدن این وضع به وجود بیاد و اونا بدتر از اینا هستن قربان، اون کسی که دزدی کرده، اون کسی که با همدستان اینی اینا هستن و متبدلین وضع فعلی این مملکت جناب آقای شریف حامی، این دزدا و این وطن فروش هایی هستن که از بدترین خائنین به اعلیحضرت بدترن. اگر میخواید تنبیه کنید اول از تنبیه ما باید شروع کنید. به وقتی عرض دارم
0: اجازه دارم مطالعه مخبوط نکنید، اول مسئله حکومت نظامی رو تصمیم بگیریم، بعد چه باید همراه و به بیاجات حکومت نظامی بشه بسید
3: بنده داری ما بنده گردیم عقیده دارم
0: اول به حکومت
3: نظامی درباره حکومت نظامی عقیده دارم که حکومت نظامی به تهران محدود نباشد، به چند شهری هم که جناب علی فرمودید محدود نباشد، به تعداد اما البته و جنبه های فنیش رو دوستان ارتشی ما باید بگن، من عقل خودم دارم میگم امکانش هست جنیست نمیتونم، به تعداد زیادی از شهرها سرایت پیدا بکند. به این دلیلی که اگر ما در حالت سرد به اصطلاح حکومت نظامی اعلام بکنیم به مراتب بهتره تا در حالت گرم، و مسلماً در خیلی از شهرها از جمله همین فردا به مناسبت ورود آقای قلی به مشهد ممکن است در مشهد اتفاقاتی بیفته و باید در تمام 20 تا 30 تا شهر عمده حکومت نظامی بیاد، که در من پاسخ سوال اول جناب علی بنده عرض می‌کنم حتی از 6-7 شهر بزرگ بیشتر باشه. به نظر بنده مدت حکومت نظامی را قربان کوتاه نگیرید، 6 ماه باید گرفت، شوخی دیگه نیستش. واقعا اتفاقاتی که افتاده در این چند روز از حد تحمل هر کسی بیرونه و بنده اگر این عرضی میکنم 15 روز قبول توی مملکت غیر از ماها کسی جرأت نکرد به اسم شاره ببره و این قابل تحمل و قابل قبول نیست. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم حکومت نظامی عمومی باشه در 20-25 شهر، حکومت نظامی مدت 6 ماهه باشه و اگر هم ممکن هستش این دیگه کار تکنیکی در این مطالعات هم عرض میکنم کوشش بکنیم که اومد نظری از نصف شب بذاریم، یعنی موقعی که مردم متفرق شدند، و مواظب باشیم که بعد اعمال خرابکاری فردی و مخصوصا ترور ممکنه جای اختشاشات دست جمعی رو بگیره، اونها رو هم باید از حالا پیش بینی کرد. در تمام این موارد تجربه کشورهای دیگه نشون میده.
0: خب اگر نظر دیگه هست بفرمایید.
3: به نظر بنده بیشتر قربان کیفیت کار مطرح هست و ما برای اینکه به یک کیفیت عالی تر برسیم از تاکتیک هایی که لازم باشه باید استفاده بکنیم. حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه زیاد مهم نیست، ولی روی چیزی که تکیه میخوام مجددا بگذارم این است که واقعا در سراسر مملکت یک پارچه این کار برگزار بشود و کمال قدرت برای حفظ قانون اساسی و تمامیت مملکت اقدام بشه. جناب نخست‌وزیر بنده فکر میکنم که بهتر از 6 ماه حکومت نظامی اعلام بکنیم و بعد از 4 ماه تخفیف بدیم، با حالت لیبرال بیاییم از جریان بیرون، تا 3 ماه اعلام بکنیم، بعد 3 ماه دیگه تمدید بکنیم. اگر شما 6 ماه یا 9 ماه بنده نمیدونم این مدت نسبتا طولانی اعلام بفرمایید، فکر کنید 3 ماه لازمه 6 ماه اعلام کنید، بعد از 3 ماه اوضاع مرتب شد فاو بالمطلوب میگیم که ما اونچنان همه چیز درست کردیم که حالا تخفیف میدیم، بعد از 15 روز ساعتهای شب رو اضافه میکنیم، کنسسیون تسلیم نشیم قربون، یه چیزی رو به مردم خودمون عرضه کنیم. ولی اگر سه ماه بکنیم و خدای ناکرده در این سه ماه باز هم دستگاه‌های امنیتی ما نتوانند به ما اطمینان بدهند که اوضاع به حالت عادی داره برمیگرده، سه ماه تمدید کردن بدتره. عرض بنده
2: دکتر طبیعی
4: اون بعض مبارک این برسونم که اون چی که در خطر هست دو چیزه، یکی مسئله بقای نظام هست، یکی تعهداتی که دولت نسبت به انجام برنامه‌های عمرانی در مملکت داشته و داره و در برنامه از مصابه هست. این برنامه ها خودش برنامه های رفاهیست که کمک میکنه به کاستن نارضایتی ها. اگر ما فرصت نداشته باشیم این برنامه های عمرانی معمولی رو پیاده کنیم و اینها با یک جنگ فرسایشی قوای ما رو به تحویل ببرن، هر روز نگز اعلامی رو دیم فردو کشید بدیم فردو آدم ها رو زیاد کنیم، نتیجه می کارد شد که دستگاه هایی که از داخل خارج، کارگر خارجی، کمپانی خارجی، داخلی ها نه فقط سرمایه رو دارن، فقط کافیست متوقف کنن، یعنی کارگران از اون متانتشون تا حدودی تا پریز حفظ کرده بودن و بعد البته موافقین هم شروع کردن به حرکاتی و حتما هم توصیح خواهند داد. ولی خطر اینجاست که ما با این حالت تردیدی که خودمون داریم که قاطع حرف بزنیم یا نزنیم، این امکان بدهیم به عواملی که نفوذ دارن میکنن توی کارکنها. بنده اطلاع دارم که امروز بعد از ظهر وقتی متفرق شدن دو برنامه دستورشون هستی که نفوذ در سطوح پایین ارتش، یکی از می گفتن به هم دیگه، یکی در زمینه به کارخونه ها و پخش کردن آدم ها رو که برن به کارخونه های مختلف. دیر از اینا کنیم، حالا بود ما بود و نبود ما فدای سر خاطفای علازد، این مسئله نیست. مسئله اساسی این است که ایران تعهدات منطقهی داره، تعهدات بین‌المللی داره و در قبال این تعهدات هم سرمایه گذاری مالی کرده، هم تمام حیثیت ملی رو به گروگان گذاشته. ما اگر بخواییم سستی نشون بدیم یعنی که عاجز از انجام اون تعهدات هستیم و طبیعی سختی مملکتی از یه طرف نتونه برنامه ملی شد، برنامه عمرانی شد انجام بده، از طرف دیگه نتواند ارزان های منطقه جهانی چیز کنه، خود کشورهای منطقه علاشه ها شروع میکنن اعتمادشون از ما سلب شدن. وقتی ما رو با یک میتینگ اینطوری ببرن، دیگران رو به قولی که از دوستان در یک پس گردنی خیلی صاحب کوچولو میبرن. بنابراین بنده رو صدا میکنم این زیر بسیاری از عباها الان جوج مارکسیستا نشستن، سی خرابکارا نشستن، تروریستا نشستن، چهار نفر مسلمان از بین بدیمش مسئله نیست. ولی مسئله این است که گروه کثیری که حالت دولت رو میخوان بگیرن که در چهار به ما بگید چه بکنیم، اینها نمیدونن چه بکنیم. من به صدا میکنم جا اعلام نکنیم، شبیه هم استعداد فرمدراج به اعلامی ها، اعلامی هیچ کار رو حل میکنه الان که اینا اعلامی هاشون رو دادن قچیزشون کردن. یا اقدام نکنیم، یا اگر اقدام میکنیم یک اقدام اساسی نمیدونم حالا 30 تا 40 تا 80 حتی که هست، حتی که امکانش هست باید بشه. اگر ما برویم به سمت 2 ماه و 1 ماه و 3 ماه مسلما بدونید اینها شروع میکنن از زیر یک حرکت مخفیانه شروع کردن، خودشون آماده میکنن برای اولین روزی که من یه مقداری رأفت و تردید و تزلزل ما رو گرفت. من به پیشنهاد میکنم که دولت خیلی قوی و نیرومند به مسئولیت دستی حکومت نظامی رو اعلام
1: کنم. خدا بنابراین دکتر
3: مطمئنی رو پرمه
1: کنم در این دیر سنی که مذرد میخوام از نیوارن اومدم، شاید مطمئنی فرمیدی باشید که در این وقتی من قرار نگرفتم مذرد میخوام این سوال میشود. اولا بنده تایید میکنم بدونیم که در تماسایی که کم بی همه ما با افراد داریم، به خصوص منده با افرادی خیلی کنم دارم، یک نگرانی و ترس عمومی و عدم امنیتی برای مردم متوسط و سادی مملکت وجود داره که به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دولت کنترلی داره روش. این از چیمانی تایید میکنم و این مسئله استقرار حکومت نظامی. ولی یک سؤال میداری منده باقی نمیم بسیدان کنم به همین میفهم بده شاید هم فهمیده باشید موضوع فضای باز سیاسی که شاهنشاه مکرر اشاره فرمودند و مکرر هم در شرایط مختلف اشاره فرمودند که ما به هیچ وجه تخفیف نمیدیم، کماکان توصیه میدیم.
4: این به تو دیر از نظر داخلی و از نظر سیاست خارجی و بین کشورهای مختلفی که خودی از مستقلی و همین میدونم که دنبال این مطالب هستن این رو تفصیل تعبیر خواهیم کرد.
5: قرآن جواب باید نشون بدیم که این اقدام در یه فضای جدید و از ما اگر باز حکومت نظامی بشه و باز ما ابزارهای امنیتی فقط دنبال اعلامی حقش فقط دنبال کسی که مقنق میکنه بگرد و اون کسان که شون گفتن در واقع مبنده این عوامل جزئی خرابکار هستن اونها رو رها بکنیم. من مثلا یکی از چیزهایی که شاید از هر روانی داشته باشه باید صریحا به همین سازمان امنیت اعلام بشه که طوعن با این اقداماتی که برای خرابکار میکنه و با همین شدت دارن نیمی از سازمان خودش رو در جهت اجرای واقعی قانون از کجا آوردی تدبیر انقلابی به تدبیر فوق‌العاده به اون موارد هم رسیدگی کنیم و اجرا میگویم که دو مرتبه اینها آمدن بود مردم رو خفه کردن و فضا رو آماده کردن برای چند آفرقا و غارتگریها و همون چیزهایی که به اینجا کشید و اولین روزی هم که این حکومت نظامی رو فشار رو درداریم اگر این روز مثلا 100,000 نفر آمدن تو خیابون در اون روز یه میلیون نفر مگر اینکه در این فاصله ما بتوانیم اقدام اساسی کنیم و این اقدام اساسی از همین الان بعد جلب روانیش رو مردم احساس کنیم این است که طوراً با این کار یک کارهای لازم تکمیلی است که از همین بحثه برداشت کنیم.
4: اول من به خواهش کردم که روی یه مطلب صحبت بکنیم تصمیم بگیریم به این مطلب بعدی اجازه بفرمایید. اول ما مربوط میشه به حکومت نظامی راجب به حکومت نظامی اول تصمیم بگیریم بعد بریم داره به این مطالب بشیم
5: حکومت
4: نظامی تصمیم گرفتیم
5: ولی
4: مکمل هاش تصمیم نه خیلی نگرفتیم منوش تصمیم میگرفتیم و بعد باید به مدارش
5: را بگیریم این که سراسر ایرانش من اعتقادم برای این که این نگرانی تو همه با شنیدن این هر شعارهای این مظاهرات برای مردم تهران مستجر شد اما این نگرانی شاید در همه کشور نباشه اعلام یک پارچه حکومت نظامی در سراسر کشور حالا من نمیدونم از لحاظ امکانات فنی و نظامی ممکن هست اون بحث دیگریست ولی این نگرانی رو به جاهای دیگر قبل از موقع سرایت بنابراین تهران و چند شهری که ممکن است چند منبر یا چندین شهری که ممکنه در معرض این نگرانی و این نوع شعارها باشن اینها اعلام بشود بعد اگر ضرورت پیدا کرد فرموده امیدوارم که برعکس باشه و زودتر این قید رو برد به این معنی باشه و همه جا به مرتبه ما الان در معرض این نگرانی شدید قرار ندیم. راجب مدت هم من فکر میکنم که به شش ماه اگر اون مسئله انتخابات آینده رو در نظر بگیریم و مدت کوتاه‌تری رو اعلام بکنیم چون اگر که ضرورت به خدا نکرده بگیرد تمدیدش ممکن ولی اگر ما تا شش ماه ببریم ممکن است که اون با توجه به اینکه بعد از اون فرزندون در نوام این مطلب در نظر این که
4: همان انتخابات رو چهارم فروردین سر بکشیم شش ماه که بعد از چهارم فروردین تموم شده بودش کاری
5: نداریم
4: شش ماه قبل از بالا به دور
5: در حال من فکر کنم سه ماه فروردین سال آن کرد
4: فروردین من خودم چون جناب آقای مطلبی مطلبی فرمودن مخصوصا از این جهت عرض میکنم که در هیئت دولت مطرح بشه ما با چنین تأسف تصمیم برقراری حکومت نظامی بشیم. جناب آقای شریف امامی تا یه ساعت پیش اساسا در شورای امنیت ملی ما جرأت نمی کردیم که اسم حکومت نظامی جلوشون بره به نسبت روشی که تا حالا داشتن همش نماشات همش مدارا و همش جلوگیری از تهدیدات برای آزادی ها
3: و چیزایی که خودتون و خودمون همه مردم مملکت احساس کردن. اما دیگه مثل نور آفتاب روشن شد که حیات ما در خطره.
0: صحیح.
3: یعنی دیگه مردم یه دکان نیروهایی نمیتونه نیشو بفروشه، بچه فردی نمیتونه مدرسه بره، ما یواش یواش نمیتونه سر ادارمون بریم، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، اساسا مملکت داره متوقف میشه. در این شرایط آزادی رو اینا از بین بردن. ما در این شرایط هست که تسلیم حکومت نظامی میشیم، برای که آزادی هایی که از بین بردن این آزادی ها رو درست بتوانیم مجددن مستقر بکنیم. و در برای مدتش ما بایستی یه مدتی در نظر بگیریم که بتوانیم تمام این آثاری که به وجود آوردن به علاوه مقدمات اصلاحاتی که دولت در نظر داره در برنامهش منظوره این رو فراهم بکنیم. ما منظورمون مقابله با یه وضع استثنائی که زود گذر هست نیست، ما به تمام تأسف مواجه هستیم با یک وضع وخیم ریشه داری. بنابراین همونطوری که اینجا صحبت شد اجازه بدید که مدت 6 ماه باشه، البته بایستی کارامون توأم باشه، یعنی فعالیت دولت توأم باشه با اقدامات ریشه‌دار اصلاحی که بتوانیم حتی زودتر این وضع فوق‌العاده رو از بین ببریم. بنابراین بنده تأیید میکنم اولا مدت 6 ماه و بعد هم البته از نظر انعکاس بین‌المللی اگر بگیم تمام کشور صحیح نیست، اما شهرهایی که میدونیم کانون فتنه هست مثلا در مناطقی که اهل سنت و جماعت هستن من دیگه احساس کردم هیچ خبری نیست. در تمام شرق ایران خبری نیست، در جنوب ایران استان ساحلی بیشتر خبر ندارم، اما قسمت بندر عباس اونجا خبری نیست، حتی در کردستان اینجا ها شاید از این نظر خبر هست، خبری هست
0: گیلان
3: بله بله اصلا بنده فکر میکنم از نظر چیز بین المللی و بله یه مطلب دیگه هم در نظر داشته باشیم و این است که الان تیمسار وزارت جنگ بایستی بلافاصله مأموری رو انتخاب بکنم برای این کارا، اینکه یه مرتبه بخواییم برای تمام مناطق فرماندار نظامی چیز بکنیم شاید این تکلیف خیلی فوری شاقی هم هست. من فکر میکنم این کار رو اکتفا بکنیم به یه مناطقی که الان مواجه بایش هستیم و مخاطراتی هست یا اینکه آسیب پذیره، این رو اکتفا کنیم به این و همین مدت 6 ماه. البته بعد از اینکه تصمیم گرفتن بنده راجع به مسئله مبارزه با فساد یه طرح دارم که بعدا هست
2: راجع به همین مسئله.
3: بله بله بنده برای این که هیئت وزیران همه شون رو بود یک کمی از بیشتر از چگونگی حوادث که اتفاق افتاده آگاه بشوند میخواستم استدعا بکنم که اگر اجازه بفرمایید تیمسار رئیس شهربانی یا تیمسار رئیس ساواک یه گزارشی بدن، هیئت وزیران بداند که چه اتفاقاتی افتاده واقعا و مسائل چیه که ایجاب میکند که الان به این شکل ما دور هم بنشینیم و در واقع برخلاف اون نیتی که از آغاز دولت داشته است و تا این لحظه هم صمیمانه صادقانه بهش وفادار بوده است این تصمیم رو بگیرد که موقتا کلیه به هر حال فعالیت های رو در زمینه آزادی های فردی و اجتماعی الان محدود می کند و در قواره خاصی می آورد. به این جهت بنده میخواستم که خواهش بکنم که در اجازه بفرمایید رئیس شهربانی و رئیس ساواک بگرد بله
1: این مختصر تیمسار بگرد برای این که خیال میگم که کلیات رو همه آیون نمیدیم
3: برای
1: ولی بعد نیست که بجایش بکنم ایکی صورت جلسه رو میمیسای شما
3: زبطیش قربان اینم و بعدم پیاده میشه بله
1: بگرد مطمئن شما ریشه این ناراحتی هایی که ما داریم از 17 دی سال گذشته شروع شده که روز 17 دی به مناسبت روز آزادی زنان یک مطلبی در روزنامه اطلاعات نوشته شد که بر علیه این فردی که فعلا در ایران نیست و از فردای اون روز هرداش که باز 18 بود اول شهر قم متشنج شد، البته در تهران هم باز تشنجاتی بود که منجر شد به روز 19 دی در قم که تمام اعتصاب کردن، به خیابان ها ریختن و پلیس هم مجبور شد که خب وظیفه قانونی خودش عمل بکنه. در نتیجه چند نفری هم در اون روز کشته شد. مبنا شد برای این اشخاصی که میخواستن تشنجاتی رو در کشور ما ایجاد بکنن. مرتبا از اون روز باز تشنجات مختصری بود که تا روز 40 انگاه شد که در تبریز اتفاقات 19 بهمن چیز اتفاق افتاد که استحصار دارید که اون شورشی بوده که منجر به خرابی اصلا شهر تبریز شد. از اون موقع به این طرف مرتبا اون دیگه این تشنجات نخوابیده و سرایت کرده به کلیه شهرها. شهربانی در 165 شهر کشور شهربانی شعبه داریم که در تمام اونها بدون استثناء، حتی اونهایی که فرمودید که مناطق کرد میشین اصلا اهل تصمیمن، در اونجاها هم این تشنجات بود و برای ما روشن شد که اونجا که اهل تسنن به این چیزهای اعتنایی ندارن، محاضر دسته های غیر از روحانیت و مذهب چیز هست که حتی شهر مریوان و از دومه بانه و قسمت های دیگر را هم همیشون متشنج کردن. و این همینطور هفته به هفته و یا چهل به چهل چسبید و اخیرا دو تا روحانی که در گذاشتن که یکی که روحانی اصلا نبود از نظر شهربانی
3: کافی
1: این 9 تا پرونده در کلانتری 12 تهران داره که مذر میخوام یکی از پرونده هاشون ازاله بکارت بود، 4 تا هاشون ترک نفره بود، سیغه میگرفته و خب مثلا 500 تومان میبایستی بهش بده نداده، همه اشون در داستراس به وزیر سابق دادوستری هم من تمام پرونده هاشون شماره هاشون دادم وقتی آزار چیز و زمین میشست و تو مطلب هم به ایلام تبعید شده بود. برای این فرد جناب نخست وزیر در تهران 32 تا مجلس خط میگرفتن بله و در تمام سطح کشور هم حتی خاش هم برای این مجلس خط میگرفتن. در صورت یه رنده خاطرم هست موقعی که مرحوم بوجردی مرحوم شد 3 تا خط در تهران گرفته شد، یکی از طرف درباره شاهنشاهی، یکی از طرف روحانیه، یکی هم از طرف بازار و 3-4 تا هم مراکز استانهای مهم چیز گرفتن. پس این یک فردی نبود که برای بزرگ داشته این کار میکردن، همهشون
3: تو من بزرگی
1: همهشون ایجاد تشنجاتی بوده که میخواستن که در تمام اینها هم به مردم چیز میرختن. البته مصادف با مثلا تصادف این شخص شیخ احمد کافی یه آخوند دیگری هم لعلی آخوند ملمه حمدانی که البته خوب میشونم سواقو داشت و در این حال هم به سرش هم از افرادی بوده که جزء خرابکاران بود، قبلا محکوم به اعدام شده بود و خب اعدام شده بود، اینم یه ناراحتی هایی داشت. اینا رو بهانه کردم مرتبا در تمام کشور گرفتاری هایی بود که مامورین انتظامی در مدت داشتن تا رسید به ماه رمضان. ماه رمضان بعد برای اینها اسلام مستمسکی شد که هر روز دو تا ما چیز داشتیم، برخورد داشتیم در شهرها بخصوص در تهران. بعد از ظهرها که میرفتم مسجد نمازشون میخوندم بعد از اون با اجتماعی که بیرون می اومدن تا موقع افطاری پلیس با اینها درگیر بود، بعد می رفتن افطار می کردن و ما که روزه هم نداشتن هم رفت دو سه ساعت می رفتن استراحت می کردن، از ساعت 9 شروع می کردن تا ساعت 3 بعد از اون شب که می رفتن برای سحر خوردن. البته برخورده هایی داشتیم و در این جریانات شاید متجاوز از 130-140 نفر از مأمورین ما مضروب و مجروح و مصدوم شدن که هستن همین بقیه هستن، دو نفرشون هنوز هم در حالت کما هستن که به مغزش آجر زدن ولی یک ماه خوابید. این وضعیتی بود که اینا چیز کردن برای ما، یعنی شهربانی البته سواد بهتر میدونه در این کارهای به اصطلاح روی زمین، اینها اطلاعات بیشتری دارن، این وضعیتی هست برای ما مسجل شده بود که این کار کار آخوندی نیست، تمام این کارهای ارگانیزه بوده و تشکیلاتی بود که اینها رو اداره میکرد، کما این که همون روز عید فطر را که ملاحظه هم بوده باشید اینها مناطق رو انتخاب کرده بودن که بیان در یه جا متمرکز بشن، شرق و غرب و جنوب و شمال پایتخت را در نظر گرفته بودن و همینطور هم اومدن در مرکز شهر به هم متصل شدن که این تظاهرات به اصطلاح چیست. البته خب عوامل جناب والی بود که با نسبتاً با اینها مماشات شد که نتونستن به اصطلاح سیاد دیگه مدرکی بگیرن یا کسی کشته بشه. و بلوازات تهران در تمام شهرها هم داریم که البته شهرهایی که برای ما خیلی ناراحت کننده بود در درجه اول فارس بوده، ایالت فارس، استان فارس اصلا مناطق برای ما بود و خصوص شیراز، البته اصفهان هم که بعدش شد، تبریز نسبتا بهتر بود و اخیرا بازم اونجا شدیدتر شده و خراسان. این جهات را که از کردم چون فرمودید که نقاطی که بیشتری از کشور زیر پوشش حکومت نظامی بوده از کنم 4-5 تا خیلی چیز بودن شدید بوده. بله البته در این مدت هم خب سواکن اقداماتی کرده به خصوص در ماه رمضان، افراطی هایی که صحبت هایی می کردن اکثرا گرفته شدن و از 2-3 ماه قبل به این طرف اینا شعارهاشون 100% ضد رژیم بوده، هم ضد رژیم بوده هم ضد شخص شاهنشاه که وقاحت را به جای رسونده بودن که اصلا یک چیزایی که بنده اجازه میخوام که دیگه اینجا بازگو نهنم چیزاشون. این موردی بوده که و ما دیروز هم که استحصار داره خودمون رو آماده کرده بودیم بعد از اعلامیه دولت که با اینها برخورداری بکنیم که برای امروز و البته خب امروز هم به اون نحوی که امروز عید فطر انجام دادیم عمل کردیم که فعالیت بنده خدمتتون هستم دیگه نمیدونم این 3-4 سال که اینجا هستم چه خبری هست در شهر و انشاءالله امروز هم سعی کردیم که چیزی تیراندازی ها نشه، ولی این مقاومت هم در تمام مأمورین هستن و حالا هم هدفشون اصلا بیشتر پلیس و دیروزم که استحصار در صبح من قصد داشتن که حمله بکنن و اون چیزی که ملاحظه خواهی فرمید که باید درس کن رسیده همون به گارد شهربانی که حمله کرده بودن داست و چکش چلیک های فدایی خلق به این جالب و اینجا هم من تاریخشم نوشته بودن، البته خود خوشبختانه نتونستن موفقیت پیدا بکنن، نوشته بودن که کوپید و موزیان خودتون خوشبختانه اشتباه نشدن. این جریانات نیست که از کردم که از دی ماه سال گذشته شروع شده و روز به روز هم شدیدتر شده، شاید این مانشات و مراعات اینها هم بیشتر اینها را جریح کرده و ما را هم ضعیف کرد. نه
6: خب از نواز اطلاع به نظرم به حد کافی اطلاع پیدا کردی اصلا که چون ما تصمیمات دیگری هم باید بگیریم و مطلب ممکن است که اون قسمتش بیشتر هم بحث داشته باشه، من دیم استنباط هم این است که عالی من هم موافقم به این که حکومت نظامی در شهرهای مهمی که از طرف دستگاه انتظامی تعیین بشه و کجا ضرورت داره برقرار بشه، نه در تمام کشور و مدت هم شش ماه باشه. نظر همینه؟ اجازه ببرم خواهش
4: میکنم. این که شهرهای کوچیکی هستن که اسمش نبود تو بهش، مثل بهبهان که بعد خیلی ناره و حاضرین و کاشان، من میخواستم بگم که فقط فکر که در جردن نباشید و احتمالا بگیم که و در حال اینها به سمت قوم خواهند رفت برزاجی
6: متاسفانه نمیشه این کار کرد، قانون راه نمیده، باید اسم ببرید. آنها اصلاً ما کل کشور به گوزاریمون ایرادات بهش وارده، اما اسم چهار تا اضافه به کم بشه این اشکال نداره، ما اونان که آیون تشخیص میدن ضرورت داره میگذاریم. خب کی مخالفه؟ هیچ کس مخالف نیست. این یه مطلب. حالا دین جان اصلی ضرورت داره که توضیح بیشتری بگه بگه نداره، من باید این که کجا باشه اونا چیزی نظری داره
5: ایران
6: اول
1: فیلم هستش،
6: فیلم هست،
1: فیلم هستش،
6: خوشان هست،
1: خوشان به نظرمی ضرورت نداره.
6: خیلی بود
1: مرکز استان مثل
6: فارس
1: مشهد خراسان لازم هستش، تبریز لازم هستش، بدن فارس لازم هستش،
6: فارس که البته
1: شروع
6: بودی
1: شیراز هستش،
6: شیراز خواهد

0: تهران،
1: تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، قم.
2: اثر کلی نداره، اما او به بهران هم این روز دارد بوده، ولی مثل تهران نیست که در خیلی رو میتوقف بکنه، کارها رو موجود بکنه، در تمام مملکت وحشت میندازه بچه. اما بهران به جای نیست که اگر هم چیزی باشه محدودی به وضع خود شکنه ببرمه.
0: قانون تقدیم قانون حکومت نظامی به مجلس سنا و اعلام حکومت نظامی یک اثر بد تبلیغاتی در خارج برای ما خواهد داشت. درسته، اگر ما دست پیخ بگیریم این اثر یه مرتبه داریم، 5 تا شهر بیشتر 5 تا شهر کمتر فرق نمی‌کنه. اما اگر بعد طوری بشود که 5 تا شهر دوباره 15 روز دیگه بریم براش مجوز بگیریم، چون نظری که تیمسار وزیر جنگی گفتن طبق قانون میسر نیست، این مصلحت نیستش. بهتر الان بیشتر بذاریم، بعد یواش یواش اون دیگه رو شل کنیم مثلا، اگر بگیم اجازه احتیاج نیست. بنده نمیدونم، من ممکن نمیخوام از آقایون نظامی ها تندتر باشم، ولی خب عقیده سیاسی مینه.
2: من بگم که آقایون باشی که نظرش میده مراقب میکنیم، برای اینکه تجربه دارن، خدا رو میدونم ضرورت داره خدا رو ضرورت نداره، با توجه به این که اونجاهایی که اثرات زیادی دارد که در گردش کار مملکت ممکن است محصول بشه، حتما باید باشید.
3: از کن که این ما حکومت نظامی به منز اینکه اعلام شد، مبارزه اینها با ما خاطره پیدا نمی کنه، چون اینها دسته این هستن که مبارزه شون رو ادامه می دن، خصوصا که اینها از خارج رفتاری می شن. حالا بنده نمیدونم واقعا بعد از حکومت نظامی شکل مبارزه اینها به چه صورت خواهد شد، که این مخصوصا البته سازمان ها در نظر، اما من یه احتمال میدم که شاید مناطق فعالیتشون رو از جایی که حکومت نظامی هست منتقل بکنن به یه جایی که نیست. بنابراین بنده یک راه حلی اگر تصویب بفرمایید، که میدونم شما به این مطلب خیلی حساس هستید، چرا قبول نکنید، من فکر میکنم که این مراکزی رو ذکر بکنیم و بعد بگیم که اگر جایی دیگه لازم شد یا تخفیف مدت زیاده مدت رو اختیارش رو بذاریم به عهده کمیسیون مشترک، برای اینکه سرسدایی هم نباشه.
4: صحیح
3: غالبا همه این کار از داره رسول صحیح باشه، یا که غالبا در قانونگذاری این کار رو کردن که قوانین رو آمدن اختیارش رو بستن، تمدیدش، الحاقش، تصریحش و اضافه کردن کم کسیش رو گذاشتن به عهده کمیسیون مجلسه کمیسیون مشترک. من به فکر میکنم این نقاط اصلی رو بذاریم، بگیم که اگر تغییراتی در این صورت لازم شد با نظر کمیسیون مشترک مجلسه بکنیم، برای خاطر که اگه ضرورت پیدا کرد خیلی میتونیم کنیم،
2: چون قانون هم وقتی بگذاره به این صورت در واقع اون سابقا بسیار هست، این کار میتونیم بکنیم. خب
5: حالا این کاری میکنیم
3: که این چند واره لازم نمی کنیم، امیدواریم که بعدم برگردیم کنیم. حالا کار خود موضوع تربیه مذهبه کمیسیون مشترک رو بدا بگیم بدون تربیه نوعات نظامی شامل نوعات نوعات نوعات نوعات
5: نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات نوعات
2: همون میشه اون قانون، اون شه قانون وقتی مدرسه تصویب بکنه میشه قانون اون ازم داره خواهد بگرم ما این شهرهای مهم به ما بگذاریم. بعدی خواهد میمونم که انشاءالله احتیاج پیدا میشود به اینکه شهرها کوچک رو اصلا اعلام بکنیم، چون از کدم اونجاها الانش هم هست ولی اثر اساسی نداره در وضع کار ما، اثر اساسی نداره. مثلا در بدوان فرض کن که شده تمام به حد دادم چه میشه اینجا؟ فهم نمیشه ما اینجا الان در تهران اگر که بعضی ناراحتی داشته باشیم تمام کار مملکت متوقفه، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. این است که صورتی که تایید کردید اینو در لایحه میذاریم. حالا اصلی به من که این تعداد چیز براتون اشکال داره نداره ما ببینیم.
3: من به سوال میزم که لازم نیست حتما در تمام سطح کشور انجام بشه، چون هم دخالت قانونی و هم واقعا لازم نیست.
2: بله،
3: بنابراین جاهایی که فکر میکنیم حکومت نظامی ایجاد بشه تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کازرون، بنده عرض میکنم چرا هر کنی نوشتم، جهرون و اصفهان. کازرون و جهرون یه منطقه ایست که واقعا ممکنه احیانان بتوانن این مخالفین استقلال کشور ایران اعمال داشت انجام بدن، اشایر زیادی اینجا. بنابراین فکر کوچیکی شهر نکنید، ببینید که مثلا یزد شاید از جهرون خود بزرگتر باشه، ولی کار از یزدی باب نمیداد، ولی جهرون یا کازرون چون بیشترش اشیره است همین ممکنه فردا با تپنگهایی که زیر خاک رفته تپنگها در بیاد و شروع کنن به کار کردن. بنابراین این هست نقطه هست. ولی در ضمن من فکر میکنم که در جاهایی که حکومت نظامی میشه اثر روی سایر شهرستان ها به نحو خوبی به نفع مملکت میذاره، برای اینکه فکر نکنید که واقعا این جمعیت هایی که جمع میشن اینها واقعا همه ضد رژیم و ضد استقلال کشور هم، اینا بیشتر تماشاچی هستن. دو نفر دعوا میکنن، ده نفر استادی چیزی که سر میگی زنه. بنابراین اگر در شهرستان هم بخوان اینها اعمال بکنن طبعا تعداد بسیار محدوده، و اگر هم بفرمید که از جاها از این جاهایی که معین کردیم میرن اینجا، باز هم تعداد به اندازه نیست که باعث زحمت دولت بشه. و اما راجع به اجازه میخوام راجع به سوالی که جناب آقای وزیر پستریاب کردن راجع به فضای بازی سیاسی، بنده اغلب این رو گفتم، فضای بازی سیاسی مقدسه، همه ما پشتیبانش هستیم، من جناب نظامی هم، ولی اعلیحضرت و شاهنشاه نفرمودن که من هر جنرج میخوام، فرمودن فضای باز سیاسی آزادی فردی آزادی اجتماعی من میخوام برای مملکت ایجاد بشه، ولی الان آزادی ها سلب شده و به جای فضای باز سیاسی هرج و مرجه. بنابراین به دنگان چون مخبرینش در این چند روز طبق گزارش هایی که از این رسال گزارش دارم هم فیلم برداری کردن، هم گفته های اینها رو در نوار ضبط کردن و در دنیا ابلاغ میکنن و منتشر میکنن. بنابراین این فضای باز سیاسی واقعا مقدسه و دولت هم خوشبختانه تا همین الان دنبال این کار بود، ولی اینهایی که دشمن استقلال مملکت و دشمن دین ما هستن نمیخوام بگذارم که من که جناب آقای شاهنشاه فرمودن که اعلامیه از آقای سیادمداری و آقای خونساری و اون آقای دیگه و همینطور آقای بروجردی و دو سه نفر دیگه صادر شده، مردم ممکنه بهش کرده باشن، ولی این عناصر مخرب اینها رو مورد تهدید قرار دادن و نتانست. و یک موضوع دیگه که زیاد به گوش بنده میخوره و بهتری که در هیئت دولت بنده مطرح کنم این که اغلب میگن اینا همش بچه هستن. من میخوام بگم من نظامیات خودمون جنگجو هستیم و در تمام دنیا چی جنگ میکنی جز سربازای 20 ساله، 21 ساله، 18 ساله؟ من اینا رو میپسیم جنگ میگنم بنده اقعب میشستم تارت میریزم.
1: بنابراین ما باید سیبیل بخوریم که چون دلش بچه هستن مهم نیست. حالا معهازا در صورت که اجازه ما اگر شهدی به نظر تیمسالای معمول انتظامی میرسه جز این شهر که گفتم و دلیلش هم گفتم که من کاظمی جهد رو اضافه کردم، اگر جای دیگر در نظر دارید البته بفرمود که مطرح کنید.
4: در این نظر دارید بیشتر مراکزی که دانشگاهی هستن اگر در نظر بگیریم، خب پس 15 روز دیگه از 15 مهرم دانشگاه هم چیز هستن. این هم یک مسئله است که از حالا اگر مسئله دانشگاه حل نشه یه مشکلاتی خواهیم داشت. دو نظرم بود که جاهایی که دانشگاه های داریم اگر خیلی رضایی هست ولی تا حال جریانش خواهد نبوده مثل مثلا قزوین را بنده غیرمندم باز بذاریم کنیم چند روز هم این روز هم قزوین خوب
1: قزوین چند حدیثی یه چیز داشتیم برمی بذاریم قدیم بنده فکر میکنم وقتی که چیز بشه دیگه این بکن با از من بگر آیا تو نظر لازم میکنم خود چون اگر چیز ما مذارت میکنم تعداد زیادی از شهرها به دنیا اعلام بکنیم اون چیزیست که دشمنان ما میخوان این خطرم دارد. بنابراین بایستی از اتاقیم پیشنهاد تیمسال برشتر از این از این جنگ اول میشد بسیار خوب بود در متاسفانی در خلاف بانینه چون اگر تعدادش هم زیاد بنویسیم واقعا فکر میکنم تمام این شهرها مخالف رژیم هستند، مخالف چیز هستن. این که تعداد از این نقطه نظر هم بایستی ما توجه بکنیم. معذرت میخوام بنده از لحاظ نظامی صحبت میکنم.
3: از کنم که اثر اولیه استقرار حکومت نظامی جلوگیری از اجتماعات همین چیزی که ما مواجه بهش هستیم. اما بنده الان با جناب دکتر نهاولی صحبت میکردیم متذکر یه مطلب شدیم که این رو باید نظر داشته باشیم. مسئله دانشگاه هاست. دانشگاه ها

این استعمالات که توی وزارت خونه درست بشه در فرقه عوامی که فهمیدید که وزارت به کار مردم رستی کنن، بنده از هفته پیش شروع کردن. امروز در حدود 200 نفر آمده بودن در جلسه که بنده به پلاس رستی کنن.

ناظر میخوام، ولی اصل مسئله که الان مطرحه اصل حکومت نظامی است. صحبت خیلی زیاده و مسائلی که مربوط میشه به حکومت

بلی اول ما بول عرض کنم مسئله رو حل بکنیم، یعنی تعیین بکنیم این موضوع حکومت نظامی رو. بنده دو نکته بخواستم عرض کنم. یکی، وقتی پای استقلال مملکت در میانه، به هیچ وجه فکر این که خارجی چی میگه و در مخلوقات خارجی موضوع چی دور منعکس میشه اصلا نباید کرد. هیچ کشوری در دنیا این فکر نمی کنه، حتی با فشارهای شدیدی که فرض بفرمایید که دولت فعلی کارتر راجب آزادی حقوق بشر آورد، عکس العملش رو در روسیه شوروی دید چی بود؟ روسا برای خاطر اینکه نشون بدن که حرف شما به اندازه سر سوزن در روسیه اثر نداره، بدتر کردن و یه نوع لجبازی نشون دادن. در هر حال فکر اثر این کار در دنیای خارجی نفرمایید، مادام که پای استقلال مملکت در کار. این یه نکته رو میخواستم ارز کنم. نکته دوم رو که میخواستم ارز کنم راجع به این بود که اسامی اگه زیاد بود هیچ مهم نیست، استقلال مملکت تو کاره. من دیگه خواستم در این زمینه رضایی رو اعلام کنم، مگر این که تیمساران اعتماد داشته باشن راجع به آینده و آتی رضایی. یعنی اگر حالا پیشبینی فرمودن که در رضاییه اتفاق نخواهد افتاد، اشکالی نداره، رضاییه رو حس میکنه. اما اگر تصور میفرمید که امنیت رضاییه، وضع رضاییه طوریست که امکان اینو داره که در چند هفته آینده یا در چند روز آینده یا بعد از اینکه در تبریز اعلام حکومت نظامی کردید و در تبریز نتونستن کاری بکنن موضوع به رضایی منتقل بشه، این است که پیشنهاد میکنم رضایی هم اعلامه بفرمایید. بنده به طور اختصار عرض کردم. بعد اون وقت مسائل دیگر، وقتی تصمیم حکومت نظامی و تعداد شهرهایی که برای حکومت نظامی باید اعلام بشه قطعی شد، بعد مسئول

0: what's in that? I got a ball, yeah. If I was still child, then I thought it was going to be a few. He's a son of a girl, he's a young man.
1: Yani manzura nedir ki özel yere askerden bu buçuk dumartıda mecbur nasıl ki bazen boz ve meclis yek لایحه یا پیشنهاد یا هر چی اسمش میخواد بذارید از لحاظ حقوقی داده بشه که باز به مرتبه اسم دو تا شهر رو بخوام علاوه کنید، مرگ یک بار، شیون یک بار، یه دفعه هر تمام اون اسامی که شهرهایی که احتمال این است که در این شهرها اختشاشات رو بده و مهم باشه این رو بذارید. مثلا قزوین یک از آیین صحبت قزوین کرد، قزوین میدونی که الان داده یواشواش شهر کارگری شده، این احتمالش هست. اطمینان زیادی به کارگرها نداشته باشید. کارگرها در حال حاضر تا اونجایی که بنده میدونم به اطلاعات من نسبت به اطلاعاتی که سیمسالان دارم خیلی کمه. کارگرها علا پرفتارن یا ساکتن، ولی هیچ ما فردا نمیدونیم چی میشه. اینجور که وضع رو پیش میره ما وضع کارگرها هم نمیدونیم چی میشه. قزوین شهر کارگریه. این فرض بفرمایید در رضایی یا در قزوین شما حقوق رو میگیرید، یعنی حق داشتن حکومت نظامی رو میگیرید، ممکنه مقررات رو در اونجا مقررات حکومت نظامی رو انجام ندید یا خیلی به طور شلوغ باشه با مقایسه با مقرراتی که در تهران یا در شهرهای دیگه وضع میکنید. یعنی این حق رو داشته باشید، مجبور نشید دو هفته برید مجلس برای قزوین، برای رضایی یه شهرهای کارگری دیگری که ممکن است این احتمال هست که در آینده اختشاشاتی بروز کنه، مجبور بشید بریم مجلس و باز از مجلس اجازه بخواید.
2: یه جایی هم منظور فکر میکنم که از جهاتی حساسیت دارد، به اینکه مرز ترکیه است و اونجا هم در داخل ترکیه الان اختشاشاتی هست. آن اطلاع دارید که در ترکیه چند شهر الان حکومت نظامی است؟ چند شهر شهر؟ میدونید؟ در حدود دوازده شهر در ترکیه الان دوازده شهر پروفزاری است و از این مدیان مرانجاز بسیار است و از جهت نزدیک بودن مرز شاید مسئلت باشه اونجا باشه. این
0: خبری نمیخواد
2: خبت نمیده
0: تو به گذاشته که مقامات نظامی دادن و در ستاد گذاشتن رو سوی وزاله من
2: اصلا که میگم آقای رو بقیه دیگه چند تا میشه
0: ده
2: نه تا
3: تهران و تهران همه بکن
2: درام آقای
3: شامل بشه رو
2: بسیار
3: درام آقای مشکلات زیاد داشته
2: خب نقد چرا که بزن نظر دیگه جلد میده درام به
0: درام
2: چرا که
0: بی تهران به کرش
3: نرماندارش یه نفر میشه اونجا خب نماینده
2: دیگه هم باید خب این از لحاظ مدت و جهاد و بعد مسئله که میماند بین که ما یک مقدمه باید تهیه بکنیم که حتی محبوب بایستی که یک صورتی پرجیز بکنه تصمیم رو باید رفتیم از لحاظ نقاش داخل خارجش. این نقاش ما البته سعی میکنیم که خوب به مستقل بنویسیم، ولی هم رو جاریل یا شعر چیز دادن توجیز دادن خود بنده هم من رو متعدم ما اونج که مربوط به استقلال مملکت هست به هیچ وجه ملاحظه اینجا کسی چی میخواید که خونه ما نخواهیم کرد.
4: خب بگم
1: من میخواستم
4: فقط در
1: اعلامیه
4: که شاید
1: اطلاعا آقا اصلا دارم می‌نویسن اضافه بشود که دولت میخواهد و باید از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه در یک محیط آرام اصلاحات مورد توقع اینو باید به صراحت گفت اصلاحات مورد توقع و انتظار ملت رو انجام بدهد و با عناصر فاسد مبارزه کنه. اینو باید بگیم
4: اجازه میفرمایید؟
3: بله من به در فرمانده نظامی خدمت در زنجی چهار سال یکم در سال 1342 که همون وقایع قم و 15 خرداد اجتماعات قدرا هست، ولی با اجازه فرمانده نظامی هر اجتماعی را چیز میکنیم اجازه بیرید؟ بله اجازه هست جناب وزیر دارستر فرمودن ما بله اجتماعات را در فرمانده نظامی وقتی که میان اجازه میگیرن میگن امشب مثلا ما یک جلسه

0: داره مثلا فرهنگیست، اجازه جزو میگن کارتی بهشون داده میشه، تعدادی که دعوت خواهند کرد چیز اجتماع در بدون از کردن.
1: مسئله البته مسئله اجتماعات نیست، آقای تیمسار رئیس شهربانی در نظر فنی بحث میکنن، آقای وزیر دادگستری بندی هم صحبت میکردیم، نظر هر دو این است الان حتی مطرح نیست که پس از اعلام حکومت نظامی مسائل دوباره به داخل دانشگاه ها منتقل خواهد شد، یعنی اختشاشات داخل دانشگاهی به وجود خواهد آمد، کما اینکه 3 سال پیش هم به شدت در بعضی جا بود با ضعف و اون به هر حال الان قربون موقع بحثش نیست. باید بنده بنشینم آقایون رؤسای دانشگاه هم باشون مشورت کنیم، با سازمان امنیت باید مشورت کنیم ببینیم در چه حدودی چه کارهایی میشود کرد اون دیگه الان، ولی مسئله رو بنده بسیار مهم میدونم، اما مسئله امشب نیست. راجع به دانشگاه ها بنده خود فکر کردم پیش خودم دیدم که داخل دانشگاه که البته جناب دکتر مهاجندی ترتیبات شدن با حکومت نظامی هم کار نمیتونیم بکنیم داخل خود دانشگاه، ولی در جاهایی که دانشگاه داریم اگر چون که بخوام بیان مردم تحریک بکنیم نیست حکومت نظامی پیش بود میکنیم بعد نیست،

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهمانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در روز صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که از امروز این برنامه به غیر از زبان فارسی به زبانهای انگلیسی و فرانسه هم پخش میشه و بی نهایت از آقای بهوانی و هما خانم برای بار دوم سپاس گذارم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه 1405 و مطابق 8 سپتامبر 2026 821 برنامه از سری از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. میبخشید که هم برنامه دو سه دقیقه دیر سه چهار دقیقه دیر شروع شد، هم من کراوات ندارم چون از سر کار دارم میام. من امروز راندوی من ساعت 9:30 بوده ولی سکرتر اشتباه کرده و 10:30 وقت داده بود. این بود که برگشتنی راه 25 دقیقه ای رو من کمتر از 20 دقیقه اومدم، شانس هم آوردم که پلیس نگرفت ما رو جریمه کنه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که یک هموطنی دچار مشکلات کبدی شده و بنابراین برنامه امروز من درباره کبد و چند تا از بیماری های کبدی به طور خلاصه و سیروز کبدی که بیشتر دیده میشه یکمی مفصل تر عرایزی خدمتتون عرض میکنم. خب اول از همه به این عکس توجه بفرمایید، این کبد ماست. بله، کبد یک قده فرعی دستگاه گوارشه. این اندام عملکردهای متابولیک و گوارشی ضروری متعددی داره. این بزرگترین اندام بدنه و بنابراین یکی از پرعروق‌ترین اندام هاست و بیش از 10% از کل خون بدن را در خود جای داده است. حالا کبد کجا قرار داره؟ کبد در زیر دیافراگم در قسمت بالای سمت راست حفره شکم قرار داره، بالای معده است و تا حدود اون رو می پوشونه. کبد به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز و دارای سطح دانه داره. این اندام حدود 20 سانتی متر عرض، تقریبا 16 سانتی متر ارتفاع و 8 سانتی متر قطر داره. وزنش تقریبا 1.5 کیلوگرمه. کبد به 4 لوب تقسیم میشه که هر کدام به بخش‌هایی تقسیم میشن و مجموعاً 8 بخش داره. لوب‌های کبدی راست و چپ. لوب کبدی راست بزرگترین لوبه. این لوب توسط ربات آویز داسی شکل از لوب کبدی جدا میشه که کبد رو از دیافراگم و دیواره شکم آویزان میکنه. لوبهای مربعی و دومی. لوبهای مربعی و دومی بین لوبهای راست و چپ قرار دارند. آنها توسط ناف کبد که در مرکز سطح تحتانی کبد قرار دارند از هم جدا میشوند. شریان کبدی و ورید باب از طریق این ناف وارد می شوند و مجرای صفراوی یعنی مجرای کبدی مشترک و مجرای کیستیک که با هم مجرای صفراوی مشترک رو تشکیل می دن از طریق اون خارج می شوند. حالا کبد چه کارهایی انجام می ده؟ چند تا از عملکردهای اصلی کبد رو حضورتون عرض میکنم. ببخشید دستم خسته شد. بله، اول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی. کبد مسئول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی متعددیه. این به حفظ سطح طبیعی گلوکوز در خون کمک میکنه که نباید در هنگام نشتا از یک ممیز 10 گرم در لیتر تجاوز کنه. کبد به عنوان سطح دیابت به عنوان سطح 1.26 گرم در لیتر یا بالاتر تعریف میشه. پس از غذا مولکول های کربوهیدرات یعنی گلوکوز، فروکتوز و گالاکتوز با هم ترکیب میشن تا یک مولکول بزرگتری رو تشکیل بدن به نام گلیکوژن. به این مسئله میگیم گلیکوژنز. گلیکوژن از جمله در مکانهای دیگر و در کبد ذخیره میشه. هنگامی که سطح گلوکوز خون کاهش پیدا میکنه، سلول های کبدی گلیکوژن ذخیره شده رو تجزیه میکنن و در نتیجه گلوکوز خون ثابت میمونه. در شرایط خاص کبد همچنین قادر به تولید گلوکوز از مواد غیر کربوهیدراتی مثل لیپید هاست. سنتز و تنظیم لیپید. لیپید ها توسط دستگاه گوارش جذب شده و به کبد منتقل میشن. سپس کبد کلسترول و تریگلیسیرید رو سنتز میکنه. کبد لیپوپروتئین ها از جمله کلسترول رو در خون رو سنتز میکنه. سنتز پروتئین. کبد نقش مهمی در متابولیسم پروتئین داره. کبد از اسیدهای امینه جذب شده توسط دستگاه گوارش موارد زیر را تولید میکنه. آلبومین. تمام گلوبین ها فاکتورهای انعقادی مثل پروتئین های خونی که خونریزی را متوقف میکنن و پروتئین های دخیل در متابولیسم آهن یعنی فریتین و ترانسفرین. سمزدائی. کبد مسئول تجزیه مواد سمی برای بدنه. پس از غیر سمی شدن این مواد از طریق مدفوع یا ادرار دفع میشن. سلول های سالم کبد الکل رو با سرعت تقریبی 0.1 تا 0.15 گرم در ساعت دفع میکنن. به طور مشابه کبد برخی از مواد را از داروهای خوراکی را هم دفع میکنه. این مواد که توسط کبد تبدیل یا تجزیه میشن سپس از طریق ادرار، خون یا مدفوع از طریق صفرا دفع میشن. کبد همچنین در تجزیه هموگلوبین یعنی پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را حمل می‌کنه نقش داره. تجزیه اون بیلیروبین غیر کنجوگه تولید می‌کنه که در غلظت‌های بالا سمیه. بله، این با انتقال به کبد به بیلیروبین کنجوگه تبدیل میشه تا از طریق صفرا دفع بشه. تولید صفرا. کبد همچنین عملکرد گوارشی را انجام میده زیرا صفرا تولید میکنه، یک محلول آبی زرد رنگ که نمک‌های آن چربی‌ها را امولیسیون میکنه. پس از تولید صفرا از طریق مجرای کبدی از کبد خارج میشه که به مجرای کیسه صفرا میپیونده. تا مجاری صفراوی مشترک رو تشکیل بده. از طریق این مجرا که صفرا وارد روده کوچک میشه. شایان ذکر است که کبد یکی از معدود اندام‌هایی است که پس از آسیب یا برداشتن جزئی از آن به سرعت بازسازی می شود. بله، حالا بریم سراغ چند تا از مشکلات کبدی، چند تا از بیماری های کبدی و چه آزمایش هایی لازم میشه که این مشکلات کبدی رو بتونیم بشناسیم. برای شناسایی بیماری کبد میتونیم چند آزمایش انجام بدیم. این آزمایش عبارت اول از همه آزمایش خون. این آزمایش های خون میتونن اختلال عملکرد کبد رو نشون بدن و گاهی اوقات علت بیماری کبد رو شناسایی کنن. آزمایش خون میتونه غلظت آنزیم های کبدی یعنی ترانس آمیناز ها، آنتیبادی ها و آنتیژن های خاص رو تعیین بکنه. همینطور نشان دهنده فعالیت ویروسی یا غلظت آلبومین در خون و چیزهای دیگه است. بله، همچنین آزمایش خون میتونه اطلاعاتی در مورد فیبروز کبد به ما بده. بله، بعد الاستوگرافی اولتراساوند امکان ارزیابی فیبروز کبد رو فراهم میکنه. بنابراین میتونه مرحله بالقوه فیبروز یا سیروز کبدی رو مشخص میکنه. تصویربرداری پزشکی، سونوگرافی کبد امکان مشاهده سریع اندازه و ظاهر کلی کبد رو فراهم میکنه. این روش میتونه هر گونه ضایعه کبدی و اندام های اطراف مثل مجاری صفراوی رو تشخیص شده. میتونه تومورها، سیروز یا سنگ کیسه صفرا رو شناسایی بکنه. سی تی اسکن ها همچنین برای تشخیص بیماری های کبد یا برای نظارت بر بیمار تحت درمان بسیار مفید هستند. MRI معمولاً به عنوان یک بررسی خط دوم پس از سونوگرافی یا سی تی اسکن تجویز میشه و بالاخره بیوپسی کبد. بیوپسی کبد به پزشک این امکان رو میده که مثلا میزان هر گونه فیبروز کبدی و مرحله بیماری رو مشاهده کنند. این آزمایش امروزه کمتر و کمتر انجام میشه و با آزمایش های کمتر تهاجمی دیگر برای بررسی کبد جایگزین شده. شرایط مرتبط که روی کبد اثر میذاره چی هستن؟ شرایط اصلی یعنی بیماری های اصلی که میتونه روی کبد اثر بذاره، اول از همه استناتوزه یعنی کبد چرب، یک بیماری که با وجود بیش از حد چربی در کبد مشخص میشه. این بیماری میتونه نتیجه مصرف مزمن و بیش از حد الکل بشه. اما بیماری های کبد چرب غیر الکلی هم وجود داره. این بیماری کبد چرب غیر الکلی نتیجه یک اختلال متابولیکه که منجر به تجمع چربی در کبد میشه. این بیماری میتونه و استناتوهپاتیت غیر الکلی پیچیده بشه که بالاخره منجر به سیروز کبدی بشه. مدیریت این بیماری ممکنه و بسته به علت بیماری داره. با این حال در ابتدا از طریق تغییرات سبک زندگی در درجه اول، رژیم غذایی از جمله پرهیز از نوشیدنی های الکلی درمان میشه. بعد بریم سراغ سیروز. سیروز نتیجه هپاتیت مزمنه که با جایگزینی تدریجی بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبروزی مشخص میشه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این بیماری میتونه علل مختلفی داشته باشه. شایع ترین علت آن مصرف بیش از حد الکل، اما علت دیگر شامل هپاتیت ویروسی و غیره است. سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است که با فیبروز شروع میشه و در موارد شدید میتونه به کارسینوم هپاتوسلولار یعنی سرطان اولیه کبد تبدیل بشه. درمان بسته به علت سیروز متفاوته. با این حال در موارد سیروز جبران نشده که عملکرد کبد قابل بهبود نیست، پیوند کبد در صورت امکان اغلب مناسبترین راه حل. البته درباره سیروز باز مفصل تر صحبت میکنم. بعد هپاتیت ویروسی. هپاتیت التهاب کبده که معمولا در اثر عفونت ویروسی ایجاد میشه. هپاتیت اغلب منشأ ویروسی داره و این ویروس میتونه از طریق آب آلوده یا از طریق رابطه جنسی منتقل بشه. هپاتیت B و C از طریق خون آلوده و هپاتیت A و E میتونه از طریق هپاتیت B میتونه از راه جنسی هم منتقل بشه. درمان‌های مختلفی مخصوصا داروهای ضد ویروسی میتونه توسط پزشک تجویز بشه که بسیار مؤثر باشه. سرطان کبد. سرطان کبد زمانی اتفاق میفته که سلول‌های غیر طبیعی به طور غیر قابل کنترل در بافت کبد تشکیل بشن. سرطان اولیه کبد یا کارسینوم هپاتوسلولار از سلول‌های کبدی منشأ می‌گیره. سرطان ثانویه یا متاستاتیک کبد پس از تشکیل در جای دیگری از بدن به کبد گسترش پیدا میکنه. متاستاز های کبدی میتونن در موارد سرطان سینه، روده بزرگ، ریه و سایر سرطان ها پیش بیاد. بسته به میزان درگیری کبد و محل تومور ممکنه جراحی در نظر گرفته بشه. با این حال درمان های دیگری مانند درمان های هدفمند یعنی ابلیشن رادیو فرکانسی از راه پوست، شیمی درمانی یا حتی پیوند کبد وجود دارد. هماتوکروماتوز یک بیماری ارثیه که با تجمع بیش از حد آهن در چندین بافت بدن از جمله کبد، قلب، پانکراس و غیره مشخص میشه. در مورد هموکروماتوز درمان به فلبوتومی یعنی خون گرفتن متکیه. هدف کاهش سطح آهن خون و کاهش رسوبات در بدن بدون ایجاد کمخونی فقر آهن. بیماری ویلسون یک اختلال ژنتیکیه که در اثر تجمع بیش از حد مس در کبد و سیستم عصبی مرکزی پیش میاد. این بیماری ناشی از اختلال در عملکرد پروتئین خاصیه که اجازه میده مس از طریق صفرا دفع بشه. این یک بیماری نادره و میتونه به اشکال مختلف بروز کنه و گاهی اوقات تشخیص رو دشوار میکنه. بیماری های دیگری هم وجود دارن که شرایطی که میتونه بر کبد تاثیر بذاره، مثل هپاتیت ناشی از دارو یا سیروز صفراوی اولیه و بیماری های دیگه. خب این مختصری بود از آناتومی و چند تا از مشکلات کبدی. حالا میریم سراغ سیروز کبدی. اون یکی بیماری ها هر کدومشون به یه برنامه جداگونه احتیاج دارن، ولی به طور خلاصه گفتن درباره بیماری های کبدی. سیروز کبد بیشتر بر اثر الکل زیاده و خب بعضی از دوستان مصرف الکلشون خیلی بالاست و دچار مشکلات کبدی میشن، برای همین سیروز رو کمی بیشتر توضیح میدم. سیروز یک بیماری جدی و پیشروند است که بر کبد و عملکرد کبد تاثیر میذاره و میتونه از مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی یا سی باشه. سیروز یک بیماریه که با فیبروز مشخص میشه. این به معنای جایگزینی پیشرونده بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبریه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این یک بیماری جدی و پیشروند است. سیروز اغلب ناشی از آسیب مزمن کبده. به عنوان مثال به دلیل مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی و سی ایجاد میشه. یا همین اینها باعث آسیب مداوم برای مدت طولانیه. علائم یا خیلی کمه یا علامت نداره و در نهایت باعث سیروز برگشت ناپذیر میشه که سلولهای کبدی رو از بین میبره. در واقع سیروز مربوط به مرحله پیشرفته برخی از بیماری های مزمن کبدی. بله، درمان های ممکن برای سیروز. سیروز یک بیماری برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا مؤثری برای اون وجود نداره به غیر از پیوند کبد. دوست عزیز من مرحوم پروفسور پرویز قدیریان عقیده داشت که تنها دارویی که میتونه به کبد و سلولهای کبدی کمک بکنه زردچوبه است. حالا بعد در آخر یه مقدار کوتاهی در این باره صحبت بکنم. بله، اولین قدم درمان علت اصلی سیروز و محدود کردن عوامل تشدید کننده است. در مورد سیروز الکلی پرهیز از مصرف الکل ضروریه. در مورد سیروز مرتبط با سندرم متابولیک، کاهش وزن، مدیریت دیابت و کاهش سطح چربی خون ضروریه. در موارد هپاتیت ویروسی درمانهای ضد ویروسی باید تجویز بشه. به طور کلی پیشگیری و درمان عوارض تیروز مانند خونریزی دستگاه گوارش، عفونت‌های باکتریایی، سرطان کبد و غیره باید انجام بشه. بله، بهترین راه اینه که واکسن‌های خودمون به روز باشن. واکسن‌های آنفلانزا، پنموکوک، هپاتیت B و هپاتیت A. رعایت بهداشت و رژیم غذایی مناسب، مخصوصا ویژه دهان و دندان. تغییرات سبک زندگی. در موارد سیراز ترک رفتارهای اعتیادآور که علت یا مرتبط با بیماری هستند بسیار مهمه. بله، صرف نظر از علت سیروز، مصرف الکل باید متوقف بشه. تکرار میکنم، باید متوقف بشه. برای افرادی که به الکل وابسته هستن اقدامات حمایتی متعددی وجود داره و باید اجرا بشه، مانند مشارکت در گروه های حمایتی، کلینیک های سم‌زدایی، درمان های دارویی و غیره. ترک سیگار، مصرف دخانیات بیماری رو بدتر میکنه. میشه از درمان های جایگزین نیکوتین و همچنین داروهایی برای کمک به ترک استفاده کرد. اینجا یه گروه هایی هست به اسم الکولیک انونیم، یا برای کسان که مواد مخدر هم مصرف میکنن اونا هم دارن. این الکولیک انونیم، من یه دفعه تو جلساتشون شرکت کردم. اینی که کسانی که الکول میخورن یا ترک کردن یا دارن ترک میکنن، اینا یه جلسه دارن، هر کسی خود رو معرفی میکنه، میگه مثلا من حسن الکولی هم. بعد تعریف میکنه که چجوری الکولی شده، چجوری داره ترک میکنه، اکثر عمله ترک کردنش چیه. کسی رو چی میگن کسی رو نمیگی چرا این کار کردی، نمیگی چرا نکردی، ولی هر کسی داستان زندگی خودش میگه و این کمک میکنه همه که کمتر مصرف کنن یا اصلا مصرف نکنن یا دوران مصرف نکردنشون طولانی تر بشه. یه جور مستراپیه. ترک مصرف داروها و مواد مخدر، به ویژه داروهایی که میتونن اثر سمی بر کبد داشته باشن خیلی مهمه که از مصرف داروهایی که توسط کبد متابولیزه میشن خودداری کنید. با پزشکتون یا داروسازتون مشورت کنید، اونها به شما اطلاعات لازم رو میدن. در مورد اسید، یعنی جمع شدن مایع در حفره شکم، پزشک ممکنه داروهای ادرارآور رو برای از بین بردن آب و رژیم غذایی کم نمک توصیه بکنه. گاهی اوقات برای تخلیه مایع پاراسنتز لازمه، یعنی باید با سرنگ وارد شد و اون آب رو کشید بیرون، یا در موارد خاص یک سند موقتی میذارن که آب رو بکشه بود. مدیریت هپاتیت زمینه‌ای. اگر سیروز با هپاتیت مزمن همراه باشه درمانش ضروریه. در مورد سیروز پس از هپاتیت با درمان ضد ویروسی و داروهای فعلی فقط 50% از افراد آلوده درمان میشن. البته درمانهای جدیدتر و مؤثرتری برای هپاتیت در حال توسعه هستند. در موارد بیماری خود ایمنی فعال زمینه‌ای، درمان با کورتیکواستروئیدها یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی باید فوراً آغاز بشه. پیوند کبد، اگر سیروز پیشرفته و تهدید کننده زندگی باشه، تنها درمان مناسب پیوند کبده. با این حال این عمل خطرناکه و زمان انتظار برای پیوند عضو طولانیه، حداقل 1 تا 2 سال در آمریکای شمالی. حمایت روانی، سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است و تشخیص آن ناگزیر پیامدهای روانی دارد. بنابراین در صورت لزوم افراد مبتلا به سیروز باید به حمایت روانی دسترسی داشته باشند. علائم سیروز پیشرفته عموماً شامل مواردی که خدمتتون عرض می‌کنم: خستگی شدید، از دست دادن اشتها و کاهش وزن که اغلب اولین علائم هستند، حالت تهوع و اسهال، افزایش حجم شکم به دلیل تجمع مایع در پاها که باعث تورم میشه، به راحتی کبود شدن یا خونریزی زیر پوست، کارش، یرقان یا زردی که میتونه با علائم قبلی مرتبط باشه، خونریزی دستگاه گوارش ناشی از فشار خون بالا در پورتال. این یک اورژانس پزشکی که نیاز به بستری شدن فوری داره. این حالت به صورت استفراغ خونی یا مدفوع بسیار تیره حاوی خون خودشون نشون میده. تشخیص، برای تشخیص قطعی باید بیوپسی کبد انجام بشه تا ضایعات فیبری مشخص اون قابل مشاهده باشه. شیوع جهانی این بیماری ناشناخته است. هیچ داده اپیدمیولوژیک دقیقی برای کانادا وجود نداره، اما مشخصه که سیروز کبدی سالانه تقریباً 2600 کانادایی رو میکشه. این بیماری در آفریقا و آسیا جایی که عفونت‌های ویروسی هپاتیت بی و سی گسترده و اغلب به خوبی مدیریت نمیشه شایع‌تره. میانگین سنی در زمان تشخیص 55 سالی. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ از اونجایی که علل سیروز متنوع، افراد در معرض خطر به گروه‌های مختلفی تعلق دارند. اول آقایون بالای 50 سال، عموماً بیشتر تحت تأثیر عفونت مزمن هپاتیت C و سیروز الکلی قرار می‌گیرند. افراد مبتلا به سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن یا چاقی، مقاومت به انسولین یا دیابت نوع 2، بله، فشار خون بالا و کلسترول بالا هستند، در معرض خطر به خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی هستند. متاسفانه کبد چرب غیر الکلی در بین هموطنان عزیز ما زیاده. علتش هم غذاهایی که ما میخوریم، بیشتر غذاهای ایرانی سم خوشمزه. شما مثلا قرمه سبزی میخواین درست کنید، سبزی رو باید جداگانه سرخ میکنید، گوشت رو جداگانه سرخ میکنید، نمیدونم پیاز داغش رو جداگانه سرخ میکنید و میزان روغنی که توی این هست خیلی بالاست. یا همینطور چیزای دیگه که بهش اضافه میشه. بله، عوامل خطر. چندین عامل خطر قابل اجتناب با سیروز مرتبط هستند. اول مصرف مزمن و بیش از حد الکل. مصرف مزمن و بیش از حد الکل عامل خطر اصلی قابل اجتناب برای سیروز. با این حال عوامل دیگری هم در ایجاد این بیماری دخیل هستند. تنها 10-15% از افراد الکلی به بیماری های کبدی دچار شدن. هپاتیت هم یک عامل خطر اصلی برای سیروز، آلودگی به ویروس هپاتیت بی و سی. یه مشکلی هم که ما اینجا داریم مصرف بالای نوشیدنی های الکلی در بین جوانانه. طبق قانون افراد قبل از 18 سال حق ندارن مشروبات الکلی بخرن، ولی با این حال بعضی مغازه ها هستن که برای نفع شخصیشون کاری با سن خریدار ندارن. حالا یه چند تا از رویکردهای مکمل رو خدمت رو عرض کنم که میتونه کمک بکنه. همونطور که عرض کردم سیروز و هپاتیت مزمن بیماری های جدی هستند که نیاز به درمان پزشکی فوری و طولانی مدت دارند. مهمه بدونید که برخی از محصولات بهداشت طبیعی میتونند اثرات مضری بر کبد آسیب دیده داشته باشند. بنابراین قبل از شروع هر گونه درمان طبیعی یا مکمل آگاهی کافی راجع به اون درمان داشته باشید. بازم پیشنهاد میکنم با داروسازتون مشورت کنید. اینجا با داروساز خیلی راحت میشه مشورت کرد، با پزشک به راحتی نمیشه مشورت کرد. خب اولش کرکومینه. همونطور که عرض کردم زنده یاد پرویز قدیریان عقیده داشت که کرکومین تنها دارویی که رو کبد میتونه اثر مثبت بذاره. مطالعات متعددی نشان داده که کرکومین مشتق شده از زردچوبه تأثیر مفیدی بر کبد داره، زیرا از تجمع اسیدهای چرب در سلولهای کبدی وضعیتی که در بیماری کبد چرب غیر الکلی نقش داره جلوگیری میکنه. این ماده به طور سنتی برای درمان بیماری های کبدی استفاده میشه. بعضی از مطالعات نشون دادن که دارای خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد توموری. به طور خاص به نظر میرسه کورکومین آسیب کبدی مربوط به الکل، اضافه بار آهن و انواع خاصی از مسمومیت رو کاهش میده. همچنین به نظر میرسه که این گیاه تأثیر مفیدی بر ضایعات سیراز کبدی داره. اما کمبود مطالعات مانع از ارائه توصیه های مصرف میشه. جا داره اینجا یک درودی به روان پاک مادرهای ایرانی و همینطور درودی به بانوان ایرانی بفرستیم که توی بیشتر غذاهایی که میپختن زردچوبه هم اضافه میکردن. شاید نمیدونستن اثرات داروییشو، شاید هم طب سنتی وارد فرهنگ ما شده. در صورت درود به بانوی ایرانی. یه چیز دیگه که کمک میکنه خارمریمه. در مورد بیماری های مزمن کبدی که مرتبط با الکل هستن یا بر اثر سندروم متابولیک یا سمیت بعضی از داروها ایجاد شده، اصاره خارمریم اثر محافظتی و آنتی اکسیدانی شناخته شده ای داره. ماده اصلی فعال آن تأثیر مثبتی بر بازسازی و محافظت از سلول‌های کبدی داره. چندین آزمایش بالینی نشون دادن که مصرف طولانی مدت اصاره خارمریم بقای بیماران مبتلا به سیروز ناشی از الکل را افزایش میده، یعنی عمرشون را طولانی تر میکنه. پیشگیری از سیروز. برای جلوگیری از سیروز میتونیم به برخی از عوامل خطر غیر قابل اجتناب اشاره کنیم. مصرف الکل را محدود کنیم. دو نوشیدنی در روز برای خانم ها، یعنی کمتر از 30 گرم الکل، و 3 نوشیدنی برای آقایون، یعنی کمتر از 40 گرم در روز. از عفونت های ویروس هپاتیت بی از طریق واکسیناسیون روتین و مراقبت های پزشکی متناسب در صورت مواجهه تصادفی بهداشت کامل را رعایت کنید. از تجهیزات یک بار مصرف مخصوصا سرنگ استفاده کنید و اقدامات محافظتی در برابر عفونت های بی و سی را انجام بدید. برای جلوگیری از هپاتیت ویروسی مقاربتی از کاندوم استفاده کنید. اقدامات پیشگیرانه اولیه. پس از تشخیص، برخی از اقدامات مربوط به سبک زندگی و رژیم غذایی میتونن به محدود کردن بروز عوارض یا حداقل کند کردن پیشرفت بیماری کمک کنند. اول از همه مصرف الکل رو متوقف کنید. تکرار میکنم، مصرف الکل رو متوقف کنید. به بهداشت دهان و پوست توجه ویژه داشته باشید برای کاهش خطر عفونت. رژیم غذایی متعادل و کم نمک داشته باشید. در صورت داشتن اضافه وزن، کاهش وزن توصیه میشه و در صورت لزوم سطح قند خون و چربی خونتون کاهش پیدا میکنه. فعالیت بدنی منظم و مناسب توصیه میشه. این نتیجه گیری از برنامه امروز اینه: فعالیت بدنی منظم. سیروز یک بیماری جدی و برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا موثری برای اون وجود نداره. با این حال به آرامی طی چند سال و در مرحله‌ای بدون علائم پیشرفت بکنه. در این دوره است که باید تشخیص داده بشه و اقداماتی که عرض کردم برای کند کردن یا متوقف کردن پیشرفت بیماری اجرا بشه، مثل قطع مصرف الکل و مواد مخدر، رژیم غذایی متعادل، ترک سیگار و غیره. اگر میدانید که در مورد مصرف الکل یا مصرف مواد مخدر مخصوصا از طریق تزریق رفتارهای پرخطری دارید، برای آزمایش خون از جمله آزمایش عملکرد کبد با پزشکتون مشورت کنید. خیلی بهتره که از ابتلا به سیروز پیشگیری کنید و در حالی که سیروز در مراحل اولیه خودشه اقدام کنید. خب یک دقیقه وقت مونده، خواستم از دوستانی که زیر برنامه در یوتیوب محبت میکنن تشکر کنم و همینطور از دوست عزیزی به اسم آقای رامین که ایشونم به این برنامه لطف دارن و به من لطف دارن بی نهایت متشکرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: Where are you from?
3: Iran.
2: Oh, nice. Can I sing a song for you?
3: Sure.
4: تو رفتی، من این فکر تو سر من. Woo!

0: چشم ایرانی
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که بمیره.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my god.
3: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید.

0: عکس جایی نرفته، سر خود جای خودش هست و دوباره برنامه رو از 20 به بعد با عکس بزرگ اعلیحضرت خواهم گذاشت. الان فقط این عکس رو همراه تونستم بیارم. و اینکه امشب هم در خدمت 3 نفر از دوستانمون هستیم، شاید بشیم 4 نفر در طول برنامه، و همه رهاورد سفر داریم، از سفری که به دوسلدورف رفتیم و برای یک رویدادی که پروژه شکوفایی در اون شرکت داشتن. این رویداد بسیار با موفقیت انجام شد، اما خب طبق معمول همیشه حواشی داشته که در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. من پیشاپیش اعلام بکنم از بانو ویدا تهرانی خواستیم که حتما در برنامه حضور داشته باشن، اما خب ایشون بابت اینکه در بیمارستان هستن و مشغول به کار ممکنه لحظاتی مجبور بشن دوربین رو ببندن. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. بانو یوسفی گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه من خوش آمدید.
1: سپاسگزارم بانو نظامفر و سپاس از اینکه من رو دعوت کردید. درود به هممیهنان عزیز داخل ایران و جای جای جهان، به خصوص بانو تهرانی گرامی و آقای دکتر سمری. خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم.
0: سپاسگزارم از شما. بانو تهرانی گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید.
2: من هم درود عرض میکنم خدمت شما بانو سهیلا یوسفی عزیز، دکتر سمری گرامی و تک تک بینندگان و همراهان و هموطنانمون در سرتاسر کشور. خدمت شما هستم. من پوزش میکنم از این که در شرایط خاصی هستم، ولی امیدوارم بتونم همراهیتون کنم.
0: سپاس که با این شرایط خاص هم با اینها شرکت کردیم. آقای دکتر سمری، البته یه تقلب ما کردیم، ما هر 3 نفر سفر کرده بودیم. آقای دکتر سمری در شهر خودشون از منطقه به منطقه اومده بودن، ایشون سفر نکرده بودن.
3: درود بر شما بانوان گرامی، هم رزمان عزیز، و درود بر همه هممیهنان در سرتاسر جهان. من شاید یکی از اون افرادی بودم که کوتاه‌ترین راه رو به محل برگزاری این نشست داشتم. از محل زندگی من تا محل برگزاری این نشست 3.5 کیلومتر راه بود، ولی بقیه دوستانی بودن که از کشورهای دیگه اومده بودن، از اروپا و حتی از آمریکا و کانادا و استرالیا، و باید به همت این بزرگواران واقعا تبریک گفت. دوستی رو اونجا دیدم که از استرالیا 26 ساعت توی راه بودن برای این نشست. سپاس از حضور همه و عزیزان.
0: سپاسگزارم از شما. خب میریم سراغ این جریانات ایونت. بانو یوسفی گرامی، میدونم که شما و اسوسییشنی که در اون سمتی دارید و کار میکنید هم جز برنامه گذاران این برنامه بودین. اول از همه به سهم خودم و خانوادم، چون ما خانوادگی شرکت داشتیم، واقعا سپاسگزارم. یک رویداد بسیار مرتب و منظمی بود و معلوم بود که بسیار روش کار شده و واقعا خسته نباشید میگم بهتون. اما یه مسئله وجود داره. ما طبق فرامین و تربیت اشتباهی که در 47 سال زیر بار جمهوری اسلامی شدیم و یه خواست درونی که اون خوبه از هوش سرشار ما و تمامیت خواهیمون که میخواییم همه چی همه چی درست باشه سرچشمه میگیره، اینا با همدیگه یه بلغمهی درست کرده که درست نیست. انتقاد همیشه به هر کس و هر چیزی وارده و هیچ اشکالی هم نداره، همیشه هر سیستمی میتونه بهتر بشه. اما حواشی ایجاد شده بانو یوسفی که به باور من متاسفانه شاید حتی بشه گفت که خستگی رو به تن برنامه گذاران این برنامه گذاشت. بفرمایید یه مقداری توضیح بدین تا در موردش بیشتر صحبت کنیم.
1: خواهش میکنم. اول اجازه بدید من یه توضیح کوتاهی بدم. من این افتخار رو نداشتم که در تیم برنامه گذاری باشم، منتها عزیزان روی دعوت بعضی از دوستان از من خواستن که یه همکاری و همیاری با همدیگه داشته باشیم برای دعوت بعضی از عزیزانی که حضور داشتند به عنوان سخنران در اون کنفرانس. اما اگه اجازه بدی بانو نظامفر، من به جای اینکه بخوام به انتقادها بپردازم، چون میدونید انتقاد

0: زمانی که سازنده باشه خیلی هم خوبه و طبیعتا انتقادهایی هست، ولی به شرط اینکه در اون چهارچوب سازندگی بیان بشه نه تخریب. اما اجازه بدید من نکات مثبت این کنفرانس رو بیان بکنم. ببینید، وقت زمانی که پروژه شکوفایی ایران که در اصل من اون رو یک دفترچه سیاست گذاری میبینم پخش شد، جلد اولش، خب از دفتر و مدیران این پروژه خواستند که مردم مطالعه بکنن، علل خصوص تکنوکرات هامون، و روش نظر بدن که بتونن این دفترچه سیاست گذاری آینده ایران رو بهتر بکنن، که خب خیلی از انتقادها و مواردی که زد شده بود در جلد دوم شکوفایی، پروژه شکوفایی ایران برگزیده شد و این انتقادها رو درش آوردن و انجام دادن. اما برگردیم به اهمیت کنفرانسی که در اروپا گذاشته شد در ارتباط با پروژه شکوفایی. ما از مرحله سیاست گذاری و شعار دادن رسیدیم به مرحله‌ای که می‌خوایم چیکار کنیم. برنامه ما در فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی چیه؟ متخصصانی که انتخاب کردیم بر چه اساسی انتخاب کردیم؟ ایران فردا بعد از جمهوری اسلامی در چه مواردی باید اولویت بده و کار بکنه؟ شایسته سالاری رو ما در کنار سیاست دیدیم. ما در پروژه شکوفایی و در این کنفرانس به جای رابطه سالاری عملا شایسته سالاری رو دیدیم. زنان رو دیدیم که در این پروژه چگونه فعالیت کردند، و به عقیده من مهمترین قسمتش این که اگر به خاطر داشته باشید زمانی که جناب آقای آیدین پناهی صحبت میکردن در ارتباط با اقتصاد و صنعت و زیرساخت‌های ایران که واقعا به فنا رفته، خیلی به عقیده من صادقانه وعده‌ای به ملت ایران داده نشد. ما آب مجانی و برق مجانی میدیم. خیلی به وضوح گفتن که این زیرساخت‌ها نیازمند به زمانه و مردم ایران باید این صبوری رو از خودشون نشون بدن. یعنی این پروژه در کنار تخصصی بودن، انتخاب شایسته سالاری، قانونمند بودن که بسیار هم با ارزشه، ولی در عین حال تک تک عزیزانی که روی تخصص خودشون صحبت میکردن از نوعی کنترل هم صحبت شد، کنترل و پاسخگویی، اینکه چجوری این برنامه ها قابل کنترل و افرادی که در اون نقش دارن پاسخگو به ملت ایران باید باشن. نتیجتا بانو نظامفر گرامی، من ترجیح میدم که کمتر به حاشیه هایی که متاسفانه بعضی از عزیزان که حاشیه نیست بریده ای من تخریبه، و ما هر دفعه این رو واقعا مشاهده گرش بودیم که هر برنامه‌ای که از دفتر اومده بیرون تخریب ها هم آغاز شده.
1: دقیقا
0: دفترچه اول اومد بیرون، دیدی چه تخریب هایی رو شروع کردن، دفترچه دوم به همین ترتیب، کنفرانس هایی که تا کنون برگزار شده. نتیجتا من فکر میکنم بهتره که ما روی مسائل اصلی این کنفرانس با هم بحث و گفتگو داشته باشیم تا به حواشی هایی که بعضی از عزیزان از سر تخریب انجام میدن.
1: بسیار عالی، نکته بسیار خوبی رو گفتین. البته ما اصلا نمیخواستیم به ریز حواشی بپردازیم، ولی نکته که بانو یوسفی گفتن همیشه همین جور بوده. بخشیشو میخوایم میتونیم بذاریم به حساب این که خب دوستان همه دوست دارن که حضور داشته باشن و حالا کاری انجام بدن، این بخشش قابل فهمه، ولی بخشیش که هممون میدونیم ما پادشاهی‌ها خصوصا نه از جای فاند میگیریم نه پولی از جای میاد، هر کدوم از همچین رویدادهایی که برگزار میشه با رنج بسیاره، چه از نظر کارش، چه از نظر مالی، چه از هر نظر. و به جای اینکه افتخار کنیم به نخبه‌هایی که وجود دارن، افتخار کنیم به کارهایی که انجام شده و افتخار کنیم و کمک کنیم که کارهای دیگری انجام بشه، بهتر دنبال عیب نگردیم. به هر حال همه جا عیب پیدا میشه. اما خب یه چیزی هم بگم بابا، دعوت میکنن یه نفر یه مهمونی میگیره، یه تعداد مشخصی هم داره، یه تعدادی رو دعوت میکنه، نه بودجه مملکت دست کسیه، نه به قول اسلامی ها بیت الماله، نه حق همه است که حقی گرفته شده باشه. اگر که اتفاق مهم اعضای پروژه شکوفایی و توزیعشون و دو نفری بودن که خارجی بودن، که حالا بیشتر در موردشون صحبت میکنیم، که فکر میکنم سخنرانی اونها میتونه بخشی از بخش کوچکی از نتیجه اینجور ایونت ها رو نشون بده. بانو تهرانی عزیز، نظرات شما رو میشنویم.
2: نظرات بذاری من یه کوچولو وارد انتقادات بشم. ببینیم زیباترین باغچه های گل سرخ وقتی که شخ بزنید توش کرم پیدا میشه. کدوم کاری هست در کل دنیا که اتفاق بیفته و صفر تا صدش پرفکت باشه؟ این یه چیز طبیعیه، هر کاری یک سری مشکلات خودش رو داره. اما جدا از این، من میخوام این انتقادها رو به این شکل نگاه بکنم. در فردای آزادی ایران ما قراره که برگردیم، یا خود ایرانی هایی که داخل کشور هستن قراره که ایران رو بسازیم. چطور قراره بسازیمش؟ قراره وایسیم یه عده برن کار انجام بدن، ما به عنوان ناظرین نگاه کنیم بگیم تو خوب کار انجام ندادی، تو بد انجام دادی، تو اشتباه انجام دادی، تو خوشگل انجام ندادی، یا قراره هممون آستینمون رو بالا بزنیم، چکمه‌هامون رو پامون بکنیم و برای ساختن ایران قدم برداریم؟ همه باید کار انجام بدیم. انتقاداتی وجود داره، طبیعیه. مثلا اگه نبود یه جای کار ایراد داشتش. محدودیت‌ها وجود داره، طبیعیه. دولت در تبعید که نداریم که در شرایط من تصویرا رو ببخشید یه لحظه تصویرا دوزیم به هم بفرما. بودجه نداریم، طبیعیه. به قول شما نه بودجه بیت المال دستمونه، نه دولتی که بخوایم بگیم سرمایه دولتی. همه این انتقادها میتونه وجود داشته باشه، ولی راه بیانشون مهم هستش. اینکه ما چگونه اینا رو بیان بکنیم. ما میتونیم با فحاشی، با توهین، با تخریب در فضای مجازی، با حمله کردن این کار رو انجام بدیم. میتونیم بسیار محترمانه تمام نکاتی که فکر کردیم ایراد هست، نقص هست رو به صورت مکتوب به برنامه گذار اطلاع بدیم. قاعدتاً اون برنامه گذار میتونه با نگاهی به انتقادات و پیشنهادات و ایراداتی که از طرف مردم گفته شده برای کار بعدی اقدام بهتری رو انجام بده. از زاویه دیگه هم هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی انتقاد داره از طرف کی اتفاق میفته؟ از طرف اکتیویست‌های سیاسی، از طرف افرادی که خودشون رو به حق و به نام میدونن و حالا دلخور شدن از یه سری مسائل، از نبودنش، از کمبودی، از هر چیزی. من به عنوان یک اکتیویست سیاسی اگر جایی انقدر ایراد ببینم که اونجا رو بخوام تخریب بکنم، خودم به شخصه اتفاقاً به جای تخریب اون قسمت شروع میکنم به برنامه نویسی، برنامه گذاری و اجرای درست یک ایونت خاصه که اون نقصایی رو که در اون برنامه دیدم من در این برنامه نداشته باشم. ولی باید شجاعتش رو داشته باشم که بعد از برنامه من همون انتقادات به منم وارده، چون من هم حد توانایی محدوده. من یک سالن دارم 200 نفر جا داره، نمیتونم 300 نفر دعوت بکنم. من یک بودجه‌ای دارم که میتونم این کارا رو انجام بدم، نمیتونم خیلی کارهای دیگر انجام بدم. اگه از زاویه‌های مختلف نگاه کنیم، ببینید خیلی منطقی تر میتونیم برخورد بکنیم. ولی اینکه بیایم مثلا فردای اون روز عکس یکی از سخنرانها رو بگذاریم، زوم زوم زوم بکنیم روی گل سینش که چرا عکس ایرانی که گذاشته خلیج فارس و دریای کاسپیان نداره، بسیار مهمه، شکی درش نیست، باید گل سینه هایی داشته باشیم که خلیج فارس و دریای کاسپیان رو داشته باشه، ولی این ایرادی در برنامه‌ای که اجرا شده نیست. آخه ما فرق بین ایراد گرفتن و انتقاد رو نمیدونیم. ما شدیم فضای حمله، فضای تنش، فضای این که حتی با وجود این که هممون سالهاست داریم خارج از ایران زندگی میکنیم، از همین اروپایی ها یاد نگرفتیم وقتی که میخوان یک کاری رو نقد بکنن ابتدا میگن که خیلی ممنون، زحمت کشیدید، این کاری که انجام دادید خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود، نکات مثبتش رو میگن، بعد میگن اگر که این کارها رو هم انجام میدادید میتونست بهتر باشه. ما مستقیما میریم رو زدن، مستقیما میریم رو حمله، مستقیما میریم روی تخریب و این فضای خسته کننده میشه. من فکر میکنم که برگزار کننده بعدی بیشتر نگرانه، خودش رو عقب میکشه، اکتیویست بعدی بیشتر حساس میشه، خودش رو کنار میکشه و ما این فضا رو احتیاج نداریم. ما باید قوی تر از روزهای قبل کنار شاهمون و برای ایرانمون بایستیم. و در آخر نکته که از نظر خودم خیلی مهم هست این که این برنامه ها برای دیده شدن من به بخش پوزش میخوام شما بانو سهیلا یوسفی یا دکتر سمری نیست، این برنامه ها برای اینه که اون پنل انگلیسیش که جامعه جهانی بدونه، من در اونجا به شما هم گفتم اون همه ماجرا، همه زحمتی کشیده بود کنار، فقط اون پنل مهم بود برای اینکه جامعه جهانی بدونه آقا در فردای آزادی ما سوریه نمیشیم، ما لبنان نمیشیم، ما عراق نمیشیم، ما برنامه برای گذار داریم، ما پنل داریم، ما داریم به این فکر میکنیم که چطور به آزادی برسیم که ایران و سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، وضعیت اجتماعیش رو شکوفا بکنیم. اگر اینجوری نگاه بکنیم میتونیم خیلی چیزهای دیگر رو هم ازش گذر بکنیم یا منطقی مطرح بکنیم و یا براش راهکار پیدا بکنیم. ولی قاعدتا تا زمانی که حمله بکنیم، من میدونم که الان دوستان میان میگن که خب چون خودت بودی اینجوری داری تعریف میکنی، ولی اگه خودت نبودی، حداقل خدا رو شکر میکنم اینجا بانو یوسفی هستم، خیلی برنامه ها بوده که من نبودم، ولی هیچ وقت دوربینم رو برای انتقاد و حمله استفاده نکردم. راه های انتقادم رو محترمانه تر برای برگزار کننده با ایمیل انجام بدم. میشد که منم تو این برنامه نباشم، ولی باز بر این عقیده هستم. سپاس از شما، امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم.
1: سپاسگزارم از شما. نکته بسیار خوبی رو گفتن بانو. خوبه که اگر ما انتقاداتی وارد داریم، اولا مؤدبانه و خصوصی انتقاد رو مطرح کنیم، چون انتقاد کردن در فضای مجازی و با توهین و با این برنامه ها دیگه اسمش انتقاد نیست، اسمش آزار دادن و اذیت کردن و حاشیه درست کردنه که خبر بد دارم برای این افراد. شما حتی اگر ندانسته باشه در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنین، چون این حاشیه ها فقط به نفع جمهوری اسلامیه. و مسئله دیگه هم این که من انتقادها رو نگاه کنم، من شروع کنم ایونت بهتری بدون این اشکالات انجام بدم، بعد بیام بگم شما این کردید من این کردم، نه اینکه برای زحمت کس دیگه به قول معروف که ضرب المثل میگن تو خونه از زیر لحاف تصمیم بگیره که اون بیرون اون نفر چی کار میکنه. این یه خورده بیش از حده که اشتباهه، ما خیلی محترمانه داریم میگیم یک اشتباهه، وگرنه کلامش چیز دیگریه. آقای دکتر سمری، میدونم که شما به زبان انگلیسی، آها اینم اینجا بگم، انقدر بعضی چیزا مشخصه که از کجا داره میاد که اسمش مثلا انتقاده. من در گزارشی که گذاشته بودم، بعدش لایف گذاشتم، گفتم که برنامه‌گذاران محترم حتی فکر این رو کردن که شاید عده‌ای نتونن زبان اصلی رو متوجه بشن و مترجم همزمان گذاشتن. برای من اون پایین نوشتن، حالا زنی که یه نقطه چین، اگه نمیدونی بدون، اینا رو ندیدی بدون، اینا یه پیچ داره فلان داره بهمان. نفهمیدم مثلا یعنی چی، یعنی حتی تعریف کردن از یه واقعیت هم برای بعضی گران سنگ میاد. آقای دکتر سمری، میدونم که شما به زبان انگلیسی و آلمانی مسلطین. به عنوان یه پزشک که خب اونجا هم دعوت بودین و نشسته بودین، بخش اول برنامه رو که در همه موارد تقریبا متخصصین نخبگان در مورد اوضاعی که وجود داره و اوضاعی که وجود خواهد داشت در مرتبه راه حلایی که وجود داره، چگونه دیدین بخش اول؟
3: بله، این صحبتی که تا الان در این لایف کردیم شاید برای بینندگان این شبهه رو ایجاد کنه که ما داریم از ایرادگیری ها و انتقاد ها و قسمت های منفی این جلسه صحبت میکنیم. هرگز نباید جنبه های مثبت این کنفرانس تحت شعاع قرار بگیره. من توی کنفرانس ها و نشست های بسیار زیادی بودم، تو بسیاری از اونها هم نبودم و بعدن فیلمش رو دیدم و به جرئت میگم مثبت ترین نشستی بود که تا به اینجا من دیدم. سرتاسر نشست توش میشد پراگماتیسم رو دید، عملگرایی رو. صحبت از کارهایی بود که باید قدم به قدم انجام بشه، نه برنامه های صرفاً تئوری. در تمام مسیر میشد نگاه به آینده و فیوچریسم رو به وضوح دید که در آینده در این بازه زمانی، در آن بازه زمانی باید این کار و این کار انجام بگیره و برنامه ها چقدر زیبا نوشته شده. در سرتاسر این کنفرانس میشد پوزیتیویسم رو دید، مثبت‌گرایی رو دید که نگاه به آینده چقدر زیباست. برخلاف تمام کنفرانس های دیگه که من حضور داشتم یا حضور نداشتم و ازش شنیدم که همه محور صحبت بر این بود که جمهوری اسلامی رو با چه راهکاری براندازی کنیم، چطور ملت و میهنمون رو آزاد کنیم، فضای این کنفرانس، جو این کنفرانس بر این اساس بود که از این مرحله ما گذشتیم، براندازی قطعا انجام میشه. نگاه به این مثبتی رو من تا به حال ندیده بودم. بعد از براندازی کارهای ما چیه، برنامه ما چیه؟ و به جرأت میگم هرگز تو هیچ کنفرانس و نشستی تا به حال من شخصا این حال و هوای مثبت رو نداشتم. اما در مورد انتقادات، ببینید، اول باید انتقاد بین کاری که انجام شده رو با انتقاد در مورد کاری که خود ما میتونستیم انجام بدیم، آیا بهتر میتونستیم انجام بدیم یا نه، تفاوت بذاریم. مثال زیبایی هست، یک شاگرد نقاش بعد از اینکه به مرحله استادی میرسه، نقاشی میکشه و در محل عبور تعداد زیاد از افراد میذاره، میگن یک ماژیک قرمز هم میذاره کنارش، میگه هر جا ایرادی دیدین در دورش علامت بزنید. شب که میره اون تابلو رو برمی‌داره میبینه همه جاش علامت قرمز خورده، میاد پیش استادش ناراحت که من هنوز نقاشیم خوب نیست، همه ایراد گرفتن ازش. استاد جمله جالبی میگه، میگه سوال رو اشتباه پرسیدی، برو تابلوی دیگه همون جا بگذار، یه روز دیگه ماژیک بذار کنارش، بگو هر جایش ایراد دیدید درست کنید لطفا. و شب که میده تابلو رو میاره هیچ کس بهش دست نزده بوده، ایراد گرفتن همه بلدن، کی بلده بهتر کار رو انجام بده. بله، در کنفرانس به این بزرگی که از 20 کشور دنیا افراد اومدن، طبیعتاً جمع و کاستی‌هایی هم وجود داره. خود من نمی‌تونم به چند نکتهش اشاره کنم، ولی اگر اشاره کنم فقط به برگزار کنندگان این کنفرانس خواهم گفت، با این هدف که در کنفرانس‌های بعدی مورد توجه قرار بگیره و ایرادات کم بشه. نه اینکه بگم من بهتر از بقیه میدونم، اگه من بودم بهتر انجام میدادم، ببینید من این مشکل دیدم بقیه ندیدن. اینجور انتقاد ایراد داره. همونطور که گونو تهرانی فرمودند، حتی انتقاد روش داره. ما از روش ساندویچ صحبت میکنیم. اول یک تعریف این نکات مثبت رو این کنفرانس داشت، ضمناً اینجاش یه ایرادی داشت، ضمناً این نکات مثبت رو هم داشت. یعنی انتقاد رو بین دو لایه تعریف باید ساندویچ کرد. کسی که اینجوری بلد نیست انتقاد کنه، انتقادش هم بیفایده است، بهتره نکنه، چون حتی اگر حرفش درست هم باشه باعث دلخوری میشه تا بهبود کار. در مورد تفاوت بین انتقاد سازنده با یک ایرادگیری مخرب هم همینجا باید توضیح داد. ما میتونیم انتقاد رو با همون روشی که گفتیم به صورت سازنده به برگزار کنندگان، فقط به برگزار کنندگان انعکاس بدیم، نه اینکه بیایم تو فضای مجازی شروع کنیم از این از انتقادات و مشکلات تعریف کردن. اینجا باید قبول کنیم که بعضی ها به هر حال از این نشست دلخور شدند. خیلی ها افرادی هستند که شاید شایستگی و حضور در اینجا رو داشتن، به هر علتی حضور نداشتند. خیلی ها رو ممکنه فکر کنیم که شاید شایستگی اونچنانی برای حضور در این مراسم نداشتن و حضور داشتند. ولی بپذیریم که افرادی که این کنفرانس رو برگزار کردن تک تک افراد رو نمیشناسن، طبیعیه که این مشکلات هم پیش میاد. خود من شخصا دعوت شدم. دعوت هم نمی شدم با همین شور و حرارت از محتوای مثبت این کنفرانس صحبت می کردم. من مهم نیستم اینجا. هیچ کدوم از ما مهم نیستیم. ما اگر خودمون رو سرباز گارد جاویدان ملت و میهن و پادشاه بدونیم، اگوی خودمون رو میذاریم کنار. یک گام بسیار مثبت و سازنده انجام شد و واقعا دست برگزار کنندگان درد نکنه. از همه شما سپاس گذاریم. سپاس.
1: سپاس گذارم از شما. حالا تا از شما نگذشتیم، به عنوان یک آقا که در این مراسم هم شرکت داشتین، احساستون نسبت به این که اعضای پروژه شکوفایی که روی سن صحبت کردن و در پنل بودن، 5 نفرشون بانو بودن چی بود؟
3: اصلا به این موضوع توجه نکردم. الان این باید بشیدم بشمارم کی زن بود که چه فرق میکنه. مگر من بین پدر و مادر خودم تفاوتی قائلم؟ یعنی پدرم نصیحت کنه بیشتر باید قبول کنم، مادرم کمتر؟ چه ربطی داره؟ جنسیت تفاوت جزئی در کلیت انسانی ماست. این عینک جنسیت زده رو کنار بگذاریم. متاسفانه این رو من خیلی جاها میبینم. چند وقت پیش در حاشیه راهپیمایی دوسلدورف یه درگیری بین دو تا از میهن پرستان که من هر دو رو میهن پرست میشناسم، یک آقا و یک خانم در اومد. بعد من در مورد این یک فیلمی گذاشتم بدون اینکه از کسی نام ببرم یا صحنه از این فیلم بذارم، فقط خواستم که خواهش میکنم از این موارد فیلم نگیرید و جایی پخش نکنید، باعث دلسردی همیانه نشید. فرزیرش کامنت گذاشته بودن که آخه درسته که یک مرد وحشیانه به یک بانوی مبارز حمله کنه. گفتم صبر کنید، شما از اول عینک تبعیض رو زدی به چشمت. مرد، زن، صفت وحشیانه، صفت مبارز، شما از اول جواب خودتو دادی. من چه جوابی انتظار داری به شما بدم؟ نه عزیزان، زن و مرد رو بذاریم کنار. در هر موردی کارشناسان برتر اونجا بودن. 5 شاخه معرفی شدن برای آینده ایران. از این 5 شاخه 2 کارشناسش مرد بودن، 3 تا زن بودن. چه فرقی میکنه؟ زن و مرد نداره. هر کدوم از این 5 نفری که اون بالا بودن و سخنرانی کردن در زمینه تخصصی خودشون سرآمد بودن و من حاضرم شاگردی هر کدوم از این 5 نفر رو بکنم صرف نظر از جنسیتشون. اصلا مهم نیست این حرف. اونطور کسانی که تو این موارد به زن و مرد گیر میدن، به این نکات توجه دارن به جای اینکه به محتوای مطالب ارائه شده توجه کنن، اول باید اون مسئله مغزی خودشون رو حل کنن. چرا شما عینکتون اول جنسیت رو میبینه بعد محتوای کارشناسی سخنان رو؟ سپاس گذارم.
1: بسیار سپاس گذارم. بینندگان عزیز، این دیدگاهیه که ما لازم داریم. محتوا رو نگاه کنید. و من جالبه برام که تا الان دوستان همیشه شکایت داشتن که اپوزیسیون خیلی زن ستیزه. حالا اگر یه موقع تعداد زنها بیشتر بود برعکس میشه. البته که با دکتر سمری هم باید بگیم که نه، موقع دعوا به هر حال حرمت خانوما بیشتر، اونجا تبعیض بذارین اشکال نداره. خانم یوسفیه عزیز، در مورد 2 مهمان خارجی، اگه اشتباه نکنم یه مهمان آلمانی داشتیم، 1 مهمان بلژیک، درسته؟ در مورد اینها میخوام و سخنرانیشون صحبت کنیم با مردم و بگید که چگونه بود و چه احساسی رو منتقل میکرد.
0: من اجازه بده اول یه تکمیل صحبت جناب سمری رو بکنم و از اینکه یه همچین نگاهی رو دارن. و دقیقا همین مسئله است. ما از کشوری میاییم که از اول قانونمندی و شهروندی درش بوده، یعنی این مسائل جنسیتی که در این سالهای اخیر مرتباً از یک سری از احزاب سیاسی چپ میاد بیرون، در ایران ما رنگ و بویی نداشته. از ایران باستان ما قانون شهروندی داشتیم و در قانون شهروندی به جنسیت شما هیچ توجه و نگاهی ندارن. به این نگاه میکنن که افراد شهروند همه از یک سری برابری برخوردار باشن و ما این رو عملا در این پروژه داریم میبینیم. وقتی از شایسته سالاری حرف میزنیم، یعنی که فردی انتخاب میشه مناسب اون جایگاهی که بهش داده میشه و این رو بر اساس کارآمدی، راهبرداری و کارنامه‌ای که طرف داره و اون اخلاق سیاسی و اخلاق مداری که با خودش میاره. بر این اساس انتخاب شدن بانوانی که در این پروژه حضور داشتن، نه فقط این چند نفر، بانوان بیشتری در پروژه شکوفایی ایران حضور داشتن، همیاری و همفکری کردن. اما برگردم به سوال شما. دو سخنران خارجی ما، خب یکیش از پارلمان بلژیک بود که بسیار صریح و روشن، من از جسارتی که این سیاست گذار کرد واقعا خوشحالم، یعنی همون عبوری که ما در ایران داریم از اسلام سیاسی انجام میدیم، عیناً همون رو گسترده تر نه فقط در بلژیک بلکه در اروپا عنوان کرد که ضررهایی که اسلام سیاسی به توسعه یک جامعه میزنه و چطور میتونه اون تغییرات لازمه و اقتصاد توسعه پذیر و پایدار رو صدمه بزنه، به عقیده من خیلی زیبا و درست به قلم کشید و توضیح داد، یعنی معضل بزرگ ما رو در ایران و در اروپا. در ارتباط با اون آقای پلیس، اون در اصل اومد اون اخلاق مداری ما ایرانیان رو به تصویر کشید که در اون تجمع بزرگ مونیخ ایرانی ها تمدن دارن. آره ما اعتراض کردیم، 250,000 نفر در مونیخ بنابرای گزارش خودشون کنار هم اومدیم و شعارمون رو دادیم، خواستمون رو عنوان کردیم بدون اینکه بخوایم تخریب بکنیم و از ایرانی ها به عنوان یک مثال در اصل سعی کرد که این رو به تصویر بکشه و به عنوان یک شاهد عینی این رو مرتباً تکرار میکرد و خیلی جالب بود. در نهایت میدونید، من باز میخوام اشاره به صحبتهایی که این دو عزیز الان انجام دادن. این کنفرانس در اصل در کنار این که امید رو به مردم ایران داد، ولی یک پیام روشنی هم داشت و اون مسئولیت پذیری ما تک تک ایرانیان بود در قبال فردای آزادی. ما چه مسئولیتی رو باید از خودمون نشون بدیم. ولی در عین حال این کنفرانس در 3 سطح یک پیام روشنی رو داد. سطح اول این که ما نیازمند یک سیاست گذاری برای دوران گذار هستیم و این سیاست گذاری باید یک امنیت قانونمندی رو با خودش به همراه داشته باشه و صحبتهایی که بانو لیلا بهمنی انجام دادن، اگر میخواییم اقتصاد ایران رو شکوفا بکنیم، وهله اول به امنیت. امنیت رو چی به وجود میاره؟ قانونمندی و اینکه قابل کنترل باشه. بعد اومدیم رسیدیم به این مسئله که خب ما برنامه داریم برای براندازی ایران، مشکلات رو میشناسیم، تحقیق کردیم، مسائل اقتصادیمون رو با چه مشکلاتی روبرو هستیم، انرژیمون رو که چجوری زیرساخت‌های ما تخریب شده و چه برنامه‌ای داریم، دراز مدت، کوتاه مدت و مهمتر از همه اینکه زمان بندی شده. ما رویا فروشی نکردیم در پروژه شکوفایی ایران. زمان بندی دوران استقرار رو داریم، دوران میانه رو داریم و دوران تثبیت رو داریم. دوران تثبیت ما برمیگرده به زمانی که مجلس مهستان ما تشکیل شده، انتخابات ما انجام شده، نوع نظام انجام شده که چی رو میخواییم انتخاب بکنیم و دولتی که به سر کار میاد یک برنامه در دستش داره که اون رو بتونه بسازه و به جلو ببره.
1: بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما از این توضیحات خیلی متقن و خوب. بانو ویدای عزیز، یه پرسشی میخوام ازتون بکنم. ما همه خوب تو اروپا زندگی میکنم، بنده البته در انگلستانم، ولی هممون در این مناطق زندگی میکنیم. درسته که اینجا دکتر سمری و بانو یوسفی هم میتونن اینو بعدا پاسخ بدن، درسته که اینجا دموکراسی هست، ولی اصولا شخصی از پارلمان یا یه پلیسی نمیاد در عموم چیزی رو عنوان کنه که واقعیت نداشته باشه، یا احیانا حتی با وجود مسلمانایی که مثل مور و ملف در اروپا دارن هی زیاد میشن، فلسطینی ها، لبنانی ها، حال ما در انگلستان که خیلی باهاش درگیر هستیم، شاید جرأتش هم ندارن. میخوام بگم غیر از حالا خوبی بعضی افراد که مثبت هستن، آیا به نظر شما رفت آمدهای خود شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون و همین پروژه شکوفایی، آیا همین باعث نشده که انقدر قانع کننده باشه و طرف انقدر امید داشته باشه که این سنبه پرزوره به پشتوانه مردم ایران که جسارت این رو داشته باشه بر ضد اسلام حرف زدن؟ الان در حال حاضر تو اروپا واقعا جسارت میخواد، یعنی با تهدیدهای زیادی روبرو میشه، با مسائل زیادی طرف روبرو میشه. آیا این برگرفته از این
2: مسئله؟ اجازه بده من یه ذره تفکیکشون بکنم. میتونه برگرفته باشه، میتونم نباشه، چون اصلا دنیا در یک سمت و سوی دیگری داره حرکت میکنه. همونطور که میبینیم، من اگه اشتباه نکنم دکتر سمری میتونن تایید کنن، امروز یا دیروز حزب آلترناتیو برای آلمان بالا اومد. در دو سال گذشته ما داریم میبینیم احزاب راست خیلی بیشتر دارن در اروپا قدرت میگیرن، هرچه احزاب راست قدرت بیشتری میگیرن. در نیم قرن گذشته که احزاب چپ تو قدرت بودن، این صراحت گوییشون و این راحت صحبت کردنشون بیشتر میشه. به طور مثال مثلا در سوئد مگدلیا، یکی از نمایندهای سوسیال که الان خودش برای انتخابات آماده کرده، که آقای، حالا من نمیدونم عرب هستن کجایی هستن، ولی یک مهاجری مدام داره ویدیو پخش میکنه، میره پوسترهای مگدلیا رو ماچ میکنه، قربون صدقهش میره. خب این با یک حمله شدید مردم سوئد مواجه شده که این حرکت‌ها حرکت‌های جنسیتی، حرکت‌های قشنگی نیستش و خیلی راحت دارن به اسلام حمله می‌کنن، یعنی با صراحت دارن صحبت می‌کنن این دیدگاه اسلامیه. قاعدتاً دنیا شکل شمایل دیگری گرفته، ولی مطمئناً در اون قسمتی که شما سوال کردید، وقتی که یک فردی بیاد در جمع ایرانی‌ها، در جمع مهاجران، که احتمال اینو میده که خب بیشتر اینا ممکنه مسلمان هم باشن، ولی حالا در به این روشن فکری رسیدن که حالا خیلی مسائل رو قاطی نکنن، ولی تصور حضور در یک کنفرانسی که مال مهاجرین هست، بله اون زاویه صحبت شما در اینجا معنی پیدا میکنه که اون فضا، شاهزاده ما، شهریار ایران، شاه ما، کارهایی که انجام شده، صحبتهایی که شده، مطمئنن این امنیت خاطر رو به ایشون داده. رفتارهای ما در مونیخ، در تجمعات، در تظاهراتامون نشان دهنده این شده که اون آدم تو اون فضا احساس امنیت بکنه که خیلی راحت میتونم در مورد اسلام صحبت بکنم. و اینجا اگه 10 تا پلیس دورم نیست، اگر مثلا امنیتی 1000 نفر اطرافم نیست، راحت میتونم صحبت کنم، چون در مسیر ما این رو نشون دادیم. به طور مثال من پسرم یه دوستی داره که این پسر بچه سوئدیه و خب خیلی مثلا من دوست داره، خیلی میاد با من صحبت میکنه، به سوئدیش اومد چند وقتی صحبت میکنم، گفت خیلی برام جالبه تجمع فلسطینی ها که هست، ماها مثلا تو خیابون هستیم میترسیم، میریم تو کوچه ها، میریم تو مغازه ها، چون میدونیم الان دعوا میشه، الان سنگ پرت میکنه، الان یه اتفاقی میفته، ولی تجمع ایرانی ها که هست دیگه پرچمتون رو میشناسیم، این پرچمه که هست، پرچم سوئد هم هست، پرچم اسرائیل هم هست، همه هم دوستان رد میشن، دوستان بنگر. همین این رفتار به جامعه این امنیت رو داده که در مقابل من ایرانی تو میتونی راحت‌تر حرفتو بزنی. ما حمله نمی کنیم، ما پرخاش رو میتونه خیلی راحت نظرت در مورد شاه منم بگه. من مثلا مسلمونه بلند نمیشم شارلی ابدو بیاد یه حرکت بزنی، کاریکاتور بکشه، بری فرد و صبح سردبیرش رو سرش رو بباری. تمام اینا و وضعیت سیاسی کل دنیا مخصوصا اروپا که احزاب راست اومدن بالا، تمام اینا دست به دست هم میده که ما امروز این نتیجه رو بگیریم. وگرنه مشخصا اگر بخوایم بگیم به خاطر ما و به خاطر شاه ما این اتفاق افتاده که این جسارت رو پیدا کرده، من خیلی موافقش نیستم. تو خیلی ها الان به صراحت دارن در مورد اسلام سیاسی صحبت میکنن در کشورهای اروپایی، مخصوصا سوئد و آلمان میدونم خیلی، و هلند هم حتی دیگه سوئد جون باید اون رو بگه، هلند و بلژیک هم خیلی احزاب راست دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن.
1: درست میگین، ولی خب ایشون پاشی خود فراتر از صحبت کردن راجع به اسلام بود دیگه، فروهر روسینه و جاویچا و ادامه بدین و یه خورده پاش خیلی فراتر از این برنامه ها بود.
2: امنیتی بود که از طرف ما احساس کرده بود.
1: دقیقا.
2: امنیتی بود که مسیر گذشته، رفتارهای ما، تجمعات ما، خود مونیخ، همه اینها نشون داده بود که اینجا اون فضاییه که تو هر چقدر که دلت بخواد میتونی پاتو فراتر بگذاری و در مورد این مسئله صحبت بکنی.
1: دقیقاً.
2: ولی فکر کنم اگر یه چیز بی ربط میگفت اون وقتی ما ایرانی ها، یه ها مثلا اگر شاهمون رو یه ذره بد تلفظ میکرد، یه دوستی اون وسط بلند میشد که یه ها یک خوی بدی رو نشون بده. متاسفانه خب اینم باید قبول بکنیم که همه جا خوب و بد داره. ما نمیتونیم مختصن همه ایرانی ها رو خوب ببینیم و
1: نه مسلمن. بله درسته، و اتفاقا من این پاسخ ها همیشه عرف میان میبن میگن که پادشاهی خواه ها اینجوری دعوی کردن، پادشاهی به من میگن پادشاهی خواه ها مثل تمام جمعیت های دیگه تندرو دارن، کندرو دارن، میانه رو هم دارن و اصلا چیز عجیبی نیستش، تو همه جوامع وجود داره. ولی گول و هدف این برنامه دقیقا همینه که بگیم که آه خود تحقیری هم بس دیگه. 47 سال جمهوری اسلامی ما رو وادار کرد دائم بگیم ما ایرانی ها اینیم، ما ایرانی ها بینیم. نه، ما ایرانی ها حماسه آفریدیم در 47 سال و یک سال گذشته. ما ایرانی ها با شاهمون جمعیت های چند صد هزار نفری نشون دادیم که در دنیا بی سابقه بوده، در سرمای خیلی شدید، در گرمای خیلی شدید، با پولی که نداشتیم. خیلی وقتا من میدونم همه ماها خیلی وقتا از 10 تا سفر 5 تاشو با اجبار به زور از این ور بزن از اون ور بزن جور کردیم، چون همه ما باید با جیب خودمون بریم، با جیب خودمون کارو انجام بدیم. قصد ما اینه که یه خوردن برسیم به خوبیامون، برسیم به این که چقدر خوب انجام شد همه چی. من واقعا من خودم به شخصه میگم من خودم لذت بردم. پسر من تقریبا میتونم بگم بزرگ شده یه این وره آبه، چون از 15-16 سالگی اینجا بوده و الان دقیقا به اندازه همون سنم اینجا زندگی کرده، 28-9 سالشه. او هم بسیار شگفت و متخصصه، بسیار شگفت زده شده بود و بسیار خوشحال بیرون اومد. چیزی که ما دیدیم برایند کلیش بهترین بود. آی دکتر بفرمایید.
3: در مورد این دو نفر خارجی نسبت به ما ایرانی ها که در این کنفرانس بودن، من سعی میکنم اول این دو نفر رو از هم تفکیک کنم، چون از دو جنبه کاملا متفاوت به قضیه نگاه میکردن. آقای سامفان روی نماینده پارلمان بلژیک هستند و طبیعتاً در زمینه سیاست کار میکنن. سخنرانی هم که اونجا کردن در زمینه سیاسی بود. از نظر سیاسی همراهی خودشون رو با خیزش ملی ما نشون دادن، با اهداف دموکراتیک و سکولار این جنبش نشون دادن و اعلام کردن که مانند خیلی از اروپایی های دیگه اونها هم همینطور فکر میکنن. کشورها و مردم باید آزاد بشن از دست دیکتاتورها و همزمان اعلام کردن که در همین اتحادیه اروپا، حتی در پارلمان اروپا و در تمام حکومت ها همونطور که میدونیم، در نقطه مقابل هستند کسانی که زیر نفوذ مافیای چپگرای گلوبالیسم جهانی هستند و اینها علارغم شعارهای زیبایی که در مورد حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و عدالت میدن، هرگز به هیچ کدوم از اینا پایبند نیستن و تمام این واژه ها رو تحریف میکنند. یک اخلاق دوگانه دارن، هر جا به نفع خودشون باشه، هر جا در اکثریت باشن میگن دموکراسی، هر جا ببینن دارن به اقلیت میرن میگن اکثریت عقلشون نمیرسه. اینو در مورد شبگرایان خودمون هم دیدیم و ایشون نه فقط در مورد اسلام سیاسی به اروپا هشدار دادند، به ما هم در واقع هشدار دادند برای آینده که اجازه ندیم اسلام و مذهبگرایی ایدئولوژی سیاه برای ما کاری کنه یا دخالتی همچنان داشته باشه. و در عین حال در مورد چپگرایی هم توضیح دادند. نکات زیبایی که ایشون فرمودند، خیلی چیزا رو از ما اروپایی ها یاد نگیرید ایشون گفتند. بله، دموکراسی معنای زیبایی داره، مردم در تعیین سرنوشت و آینده خودشون دخالت داشته باشن، ولی فرق میکنه ما اگر در دموکراسی سن رأی رو بیاریم پایین پایین و هر کسی مثل امریکا که الان میگن حتی کارت شناسایی نمیخواد بدین، همینجوری بیاین رأی بدین، دیروز اومدی تو آمریکا امروز بیا رأی بده، یا اینکه افراد شایسته بیان رأی بدن و افراد شایسته از میان افراد شایسته انتخاب کنن. یعنی ما دموکراسی رو نذاریم سقوط کنه به مرحله عوام زدگی، بلکه صعودش بدیم به مرحله مریتوکراسی و شایسته سالاری. افرادی که دانا هستند و آگاهی سیاسی دارند، افراد شایسته رو از میانشون انتخاب کنند، نه هر که از راه رسید، هر که رو که بیشتر تبلیغ کرد و بیشتر شعار داد و بیشتر نون و آب و برق و اتوبوس مجانی گفت انتخاب کنند. این رو به ما تذکر دادن. در مورد حقوق بشر ایشون دقیقاً اشاره کردن، مبادا به اسم حقوق بشر هویتتون ازتون بگیرن، همونطوری که در جوامع اروپایی الان داریم میبینیم. حقوق بشر، حقوق بشر، مرزها رو باز بذارید هر کی از هر جا خواست بیاد. چی چنین چیزی رو میخواد؟ سیاستمدارانی که در راستای منافع ملی میهنی کشورشون کار میکنن چنین چیزی رو نمیخوان، چون افرادی که از خارج میان آسیب میزنن، مگر اینکه ما یک فیلتر داشته باشیم، افراد مناسب بیان، افراد نامناسب نیان. ولی سیاستمدارهای شارلاتان و پوپولیست چپگرا، اینها میخوان درها رو باز بذارن که هر که اومد بیاد بلافاصله هم حق رأی بگیره و طبیعتاً به ما رأی میده چون ما در روش باز کردیم. اینها میخوان با این ترتیب رأی بگیرن و از این نکته به ما هشدار دادن. از نظر سیاسی ما باید خیلی مواظب باشیم در آینده به اسم دموکراسی تو دام دموکراسی نزول کرده و تنزل یافته و عوام زده نیفتیم، به اسم حقوق بشر تو دام بی‌هویتی که الان غرب افتاده نیفتیم. همه اینا خوبن، ولی باید بدونیم که اینا طیف خاکستری هستن، از خاکستری کم رنگ تا خاکستری پررنگ. مثل کلمه مشروطه، مشروطیت ایران تعریف 100% مشخصی داره، در قانون اساسی هست. یکی میاد از خودش مشروطه رو میکنه، پادشاه هیچ کار است، بره کنار، هر چی که نمایندگان مردم خواستن. ممکنه توی کشوری مشروطش این باشه، ولی کشور ما این نیست. ما قانون خودمون رو میگیم. نذاریم از این طیف ها اون قسمتش رو که خودشون میخوان گلچین کنن و بعدن به خوردمون بدن. اما سخنان آقای مانوئل اوسترمن که سخنگو و رئیس پلیس در آلمان هستند از جنبه دیگه‌ای بود. ایشون به جنبه‌های سیاسی کمتر کار داشتند، به جنبه‌های فرهنگی کار داشتند و به وضوح قبلا هم بارها و بارها تو صفحات فضای مجازیشون که خب به زبان آلمانی من می‌بینم، شاید بقیه زبان آلمانی متوجه نمی‌شن، همیشه اشاره کردن و همیشه با حیرت و تحسین اشاره کردن که تظاهرات و گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های ایرانیان پادشاهی‌خواه متفاوته، به خصوص بعد از ماجرای مونیخ که به روایتی حداقل 250 تا حد اکثر 320 هزار نفر اونجا بودن و ایشون چندین و چند بار از جمله در این کنفرانس تاکید کردن که حتی یک درگیری وجود نداشت، به پلیس گل میدادن تو تمام راهپیمایی‌ها. ما در انتها از پلیس تشکر میکنیم، الان هم تو زلف همین برنامه هر هفته و چنین چیزی رو اینا اصلا ندیدن. تو اکثر تظاهرات های کف خیابونی تظاهرات های شورشی های چپیه، اونها هستن که هیچ وقت راضی نیستن. هر چی براشون آماده کنین باز به یه چیزی 99% اگر عالی آماده باشه به اون 1% گیر میدن و یه تظاهرات شورشی رو میندازن، با پلیس درگیر میشن، سنگ پرتاب میکنن، ماشینا رو آسیب میزنن، مغازه ها رو آسیب میزنن. ما از توی خیابان کنیگز علیه دوسلدورف که گرانترین خیابان اروپا شاید باشه، وقتی عبور میکنیم دور تا دورمون اتومبیل های پارک شده که قیمت هر کدوم از چند صد هزار یورو تا چند میلیون یوروه. سابقه نداشته کوچکترین خط روی یکی از این اتومبیل ها بیفته. این فرهنگه که برای اینها دیدنیه، برای اینها جالبه و ایشون بیشتر این جنبه رو نشون دادن. ضمناً فراموش نکنیم که در جوامع غربی و اروپایی ما یه دو دستگی بین سیاستمداران، بین افرادی که در ادارات کار میکنن، مدیران و مسئولان داریم و تبلیغات به شدت سوء چپگرایان که 90% رسانه ها رو در اختیار دارن، مغزشویی کرده، شستشوی مغزی داده خیلی از مردم عادی رو. حتی یک خاطره خودم تعریف کنم، شاید 2 ماه پیش بود، در حاشیه راهپیمایی دوسلدورف یک دفعه دیدم یه آقای حدود 75 ساله ایستاده و داره با حالت خشم به ما اشاره میکنه و از شعار جاویدشاه ما ایراد میگیره. من رفتم جلو، خیلی مؤدبانه اول یک سلام و احوالپرسی باش کردم، گوتن تگ، مشکل چیه، شما از چی نمیدین؟ گفت شاه بزرگترین دیکتاتور بود. گفتم جدا؟ ولی این مردم همه شاه رو میخوان، میتونی بگین چرا شاه دیکتاتور بود؟ گفت دیکتاتور بود دیگه. گفتم در زمان این دیکتاتور بزرگ چند ایرانی در آلمان پناهنده بودن؟ گفت نمیدونم چند تا. گفتم صفر. تو کل اروپا چند تا پناهنده بودن؟ صفر. تو کل جهان چند تا پناهنده بودن؟ صفر. پس چجوری میفهمید که ایشون دیکتاتور بود؟ گفتم یه ذره به هم نگاه کرد، ولی به خاطر اون شستشوی مغزی. گفت من اصلا با شما حرف نمیزنم، راشو کشید رفت. این شستشوی مغزی رو ما داریم و با اینا باید بجنگیم، با اینا باید با زبان مقابله کنیم، نه اینکه بریم با اینا درگیر بشیم. برای این چیزیه که من همیشه در راهپیمایی‌ها از همه همراهان، به خصوص از سکیوریتی ها میخوام، اگر یک عرب فلسطینی یا اینوری اونوری اومد جیغداد کرد، باهاش درگیر نشین، به پلیس معرفی کنید. ولی اگر آلمانی یا اروپایی اومد صحبت کرد، باهاش منطقی صحبت کنید. اینها مغزشون شستشو شده. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما، توضیحات کامل. بانو یوسفی گرامی، کلام آخر هر چی که دوست داریم بفرمایید.
0: دوستان همه رو توضیح دادن دیگه، چیزی برای من نمونده. من فقط در ارتباط با همون اسلام سیاسی، ویدا جان اشاره کرد، منم در هلندم. بله، میدونید هلند اصولا در اروپا، یا میتونم بهتر بگم در جهان، از پیشروها هست در ارتباط با قانون گذاری و تغییر قوانین. به طور مثال جامعه LGBTQI در هلند اولین کشوری بود که ازدواج رو رسمی اجازه داد، یا برای آلتونازی هلند اولین کشوری در جهان که اجازه میده شما هر موقع، حالا یه مراحلی داره، بخوای به زندگی خودت پایان بدی، میتونی پایان بدی. حالا منتها در این حال میدونید یک تقسیم بندی شده در هلند بین گروه های چپ، میانه رو و راست ها، که تا اندازه راست اومده بالا ولی نه به اون میزان، چون کل برنامه های احزاب سیاسی در حال تغییره. میانه روها دارن یه مقدار به طرف چپ میرن، بعضی از میانه روها دارن به طرف راست میان. اما یه چیز مشترکی که بین گروه های چپ و اسلامگرای سیاسی وجود داره و اون نقطه مشترکشون ضد امپریالیسم بودنشونه که اینا رو به هم نزدیک کرده. و زمانی که ما اینجا داریم فعالیت میکنیم، حالا یا کارهای میدانی و یا لابیگری، شما میدونید من یک زمانی در پروژه سچر بودم و در این پروژه ما اطلاع رسانی میکردیم، وای میستادیم با مردم بومی اون شهر صحبتی میکردیم، اطلاعاتی میدادیم. خود ویدا جان هم در اون پروژه حضور داشتن. چیزی که الان داریم میبینیم، میدونید جمهوری اسلامی با یک ایدئولوژی اومد که خواست این رو در منطقه خاورمیانه سفت کنه و یه پایگاهی برای خودش درست کنه، که حتی میگفتن کاخ سفید رو هم با حسینیش میخواییم بکنیم. خب ما
3: البته پوزش میخوام، بین حسینیه و طویله هنوز توافق نظر نداشتن
0: دقیقا. ولی ما ایرانی های برون مرز مثل یه صد جلوی این وایسادیم. اگر امروز در بلژیک صحبت از اسلام فوبی داره تغییر میکنه این بحث به اینکه اسلام سیاسی چیه و چرا داره این اتفاقات میفته، شما برید در بروکسل اصلا یک سری محله ها هست که کاملا دست مراکشی هاست. یعنی شما به عنوان شهروند بلژیکی اگه تو اون خیابون ماه رمضان غذا بخوری بهت اعتراض میکنن. در هلند به همین ترتیب. در روتردام ما یک محله داریم که عملا الان افتاده دست مراکشیا و دست سوریه‌ایان بهش اضافه شدن. خب من به دلیل کارم توی اینجور مسائل در از فرهنگی توی رده های بالا حضور دارم، ادویز میدم به مینیستری یا معاون مینیستری که با این گروه ها چجوری باید برخورد کرد. اینو میخوام بگم که این مقابله کردن ما با اسلام سیاسی داره خودش رو تکثیر میکنه در اروپا. ما یک صدی شدیم در مقابل اون ایدئولوژی که خمینی و پیروانش میخواستن این رو گسترش بدن، ولی ما داریم جلوش مقابله میکنیم و این یکی به عقیده من با ارزش ترین کارهایی که ما ایرانیان برومرز داریم انجام میدیم.
1: سپاس از شما بانو ویدای عزیز. به اندازه یکی دو دقیقه میتونیم خدافظی کنیم.
2: امیدوارم که اتفاقا از این پروژه های شکوفایی، از این برنامه ها بیشتر و بیشتر و بیشتر ساخته بشه تا جامعه جهانی بیشتر و بیشتر و بیشتر امنیت خاطر پیدا بکنه که با گذر از جمهوری اسلامی خود اینها هم در آرامش و آسایش بیشتری خواهند بود. چون هنوزم گاهگداری این نگرانی براشون وجود داره که خب اگر این رژیم ثابت بشه وضعیت خاورمیانه به هم می‌ریزه، ممکنه تنش‌ها ایجاد بشه، درگیری‌ها، جنگ‌های داخلی. ته تهش بعضی وقتا با وجودی که تو این یک سال خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و دیدن که این مسئله رقم نخواهد خورد، ولی استمرار ما، تکرار و تکرار این پروژه ها، بیان پروژه شکوفایی و استمرار ما در این مسیر ما رو موفق تر به هدف میرسونه. قاعدتا برای رسیدن به هدف ما به دیسیپلین و استمرار احتیاج داریم. هر جایی که این دیسیپلین یا استمرار رو از دست بدیم بازی رو باختیم. ولی مطمئنن تا امروز مخصوصا در این یک سال گذشته هم دیسیپلین رو داشتیم که دیگه دیدیم دیگه دوستان گفتن صحبت کردن دنیا واقعا متوجه شده که ما ایرانی ها با چپ‌ها فرق داریم، تجمعاتمون، تظاهراتمون، و هم استمراره که میبینیم همچنان هر شنبه در گوشه گوشه دنیا عزیزان ایرانی از وقت و کارشون میگذارن و به عشق ایران وسط هستن. پس تا روز رسیدن به آزادی دیسیپلین و استمرار رو داریم. مطمئنا فرداش بیشتر برای ساخت ایران باید این دیسیپلین و استمرار رو داشته باشیم. سپاس از شما که من دعوت کردید تا در خدمتتون باشم.
1: سپاسگزارم از شما. و بله درسته، ما به آزادی باید برسیم. ما بهتره که خوبیامونو ببینیم، به عبارت بهتر عیب هامونو خیلی آرام در گوشی به هم دیگه بگیم و خوبیامونو فریاد بزنیم. ما 47 سال تحقیر شدیم بدون علت. الان بدون علت همدیگر رو کم و زیاد نکنیم، خوبیا رو ببینیم. این رویداد رویداد بسیار مهمی بود، نتایج بسیار مهمی گرفت و خواهد گرفت، چون فیلم این رویداد پخش خواهد شد و شده تا همین الانم، قسمت انگلیسیش مخصوصا. همون جور که یک نفر از پارلمان بلژیک خودش شرکت داشته، مسلما او و دیگران این رو به دیگرانشون خواهند داد و این اتفاقا برای براندازی هم نقش مهمی داره، چون قانع میکنه تمام کشورها رو که ممکنه امروز که امروز اونم دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی ولی ممکنه یه رشوه کوتاه مدتی بگیره، ولی سیستم برنده برنده‌ای که چرخش داشته باشه و ایرانی که بتونه مثل زمان اعلیحضرت فقیه جاندارم خاورمیانه باشه برای همه بهتر خواهد بود. سپاسگزارم از این سه عزیز که در برنامه امشب شرکت کردن. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو بدون سانسور با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. فیلم کوتاهی از این رویداد تهیه کردم که در انتهای این برنامه به دیدار شما خواهد رسید. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
0: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو بهش عنوان دولت موقت را کی باید تشکیل داد دادم و به بررسی این موضوع میپردازم که فکر میکنم یکی از عناصر و اجزای مهم در استراتژی گذار به دموکراسی است. در یکی از برنامه های پیش موضوع روز بعد از سرنگونی رژیم اسلامی رو واجد اهمیت زیادی دونستم و پرسیدم که اگر فردا قدرت سیاسی حاکم سقوط بکنه، چه نهادی و چگونه اداره کشور رو به عهده خواهد گرفت؟ پاسخ من به این پرسش این بود که کابینه موقتی که از قبل تدارک دیده شده، اون وقت این وظیفه رو به عهده خواهد گرفت. و همچنین توضیح دادم که در حال حاضر این کار توسط شاهزاده رضا پهلوی ممکنه و باید انجام بشه. علت این بود که او فعلا تنها رهبر فراجنایی و مورد قبول مردم یا بخشی بزرگی از مردم. اما از اونجایی که ایشان تا کنون، تا این لحظه که با شما صحبت میکنم و من اطلاع دارم، از پذیرش این پیشنهاد، یعنی معرفی کابینه گذار قبل از سقوط جمهوری اسلامی، سرباز زده و از اونجایی که در بین تقریبا تمامی بخش‌های اپوزیسیون تشکیل دولت موقت رو به بعد از سقوط و یا در حال رژیم در حال سقوط احاله کردن، یعنی درست شبیه اتفاقی که در سال 57 افتاد و دولت موقت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. در برنامه امروز این ایده رو میخوام نقد کنم و خطرات اون رو برای گذار به دموکراسی نشون بدم. این نکته رو دوباره تاکید میکنم که در تمام بحثایی که من میکنم، منظور از گذار به دموکراسی است، نه صرفا سرنگونی رژیم و آوردن یک نظام دیگه جایون. خب قبل از اینکه به بحث وارد بشم، یادآوری میکنم که تمام اجزا و عناصر تشکیل دهنده استراتژی گذار به دموکراسی یک کل واحد رو تشکیل میدن که ضعف و خطا در هر یک از اجزای این کل به کل روند گذار آسیب میرسونه. یعنی عناصری که گذار رو به دموکراسی شکل میدن مستقل از یک دیگر نباید در نظر بگیریم، چون مستقل از یک دیگر نیستن و هر کدومشون زمینه ساز عنصر بعدی هستن. در اینجا توضیح یک تفاوت هم اهمیت زیاد داره و اون تفاوت دولت در تبعید با دولت گذار یا دولت موقته، چون این روگاه در میان اپوزیسیون ایران میشنویم که باید دولت در تبعید تشکیل داد. خب دولت در تبعید و دولت انتقالی از دو منطق سیاسی کاملا متفاوت میان و تعریف میشن، حتی اگر در شرایطی برخی از کارکرداشون هم شبیه هم باشه. دولت در تبعید ادامه دولتی است که به علت مثلا اشغال کشور و یا به علت عدم امکان حکومت کردن در داخل کشور در

خارج از کشور مستقر میشه. اما دولت انتقالی یا دولت گذار استمرار دولت موجود نیست مثل دولت در تبعید، بلکه دولت گذار یعنی دولت گذار از یک نظام سیاسی به یک نظام سیاسی دیگره. یعنی دولت در تبعید دولت قانونی موجوده که فعلا امکان حکومت خب نداره، در حالی که دولت انتقالی یا دولت گذار یا دولت موقت ساختاری موقت برای گذار از وضع موجود و ایجاد نظم دموکراتیک است. پس ما در اینجا با دو مأموریت کاملا متفاوت مواجه هستیم. بنابراین مثلا دولت انتقالی نباید از پیش بدونه که نظام دموکراتیک آینده شکلش چجوریه، آیا جمهوری است و آیا پادشاهی. علت چه؟ این موضوع روشن شد، در این موضوع در فرایند گذار توسط مردم تعیین خواهد شد. تفاوت مهم دیگه دولت در تبعید با دولت انتقالی اینه که دولت در تبعید میتونه خصلت دموکراتیک داشته باشه، علت چه؟ اینه که خب توسط مردم انتخاب شده بوده، در حالی که این امر برای دولت موقت پذیرفته نیست. بنابراین دولت انتقالی رو نباید با معیار دولت دموکراتیک ارزیابی کرد، بلکه تنها معیار ممکن اینه که آیا این دولت ما رو به دموکراسی منتقل میکنه. پس پرسش اساسی در مورد این دولت اینه که آیا این دولت بر چه اساسی، توسط چه کسی، کی و با چه استراتژی بر سر کار میمونه، چه مدت هست زمانش و چگونه بالاخره قدرت رو به مردم باز میگن. و همین علته که دولت انتقالی رو برخلاف خیلی گفتارهایی که توی اپوزیسیون ایرانی میشنویم نباید آلترناتیو، بلکه باید اگرم کلمه آلترناتیو میخواییم به کار بریم اون رو باید آلترناتیو موقت قدرت سیاسی حاکم دونست، بلکه دولت موقتیه. خب از موضوع تفاوت‌های بین دولت در تبعید و دولت انتقالی که بگذاریم، باید بگیم که دولت انتقالی حلقه اتصال دو مرحله متفاوت از مبارزه برای دموکراسی است و در هر مرحله نقشی خاص رو ایفا می‌کنه. در حلقه اول یعنی مبارزه برای پایان دادن به نظام موجود، دولت انتقالی باید ابزار اصلی رهبری مبارزات مردم باشه، مبارزاتی که بخشی از اون در داخل کشور و بخش دیگری از اون در خارج از کشور انجام میشه و این دولت هماهنگ کننده این دو بخش و کل مبارزاته و میتونه و باید به محور مبارزات مردم تبدیل بشه. در این مرحله مبارزات نه تنها در داخل کشور بلکه بخش مهمیش در خارج کشور انجام میشه. یعنی در حالی که در داخل کشور مثلا جنبش های اعتراضی وجود داره، اعتصابات هست، تظاهرات مردم هست، حتی ممکنه درگیری های نظامی بین مردم و رژیم در جریان باشه، در خارج از کشور سازماندهی سیاسی، فعالیت‌های دیپلماتیک، ارتباط با دولت‌ها، مراجعه به افکار عمومی جهانی، مراجعه به رسانه‌ها، تأمین ارتباطات، تأمین نیازهای مالی و غیر و غیر رو دولت موقت باید انجام بده. هماهنگ کردن همه این فعالیت‌ها فقط کار یک دستگاه و یک سلسله مراتب دولتی هست. در غیر این صورت از اثر بخشی اون اگر به صورت فعالیت های فردی یا به صورت فعالیت های پراکنده باشه و توسط
قانون‌های مختلفی که خیلی وقتا اینا نظرات سیاسی متفاوتی دارن، این انجام بشه موجب هدر رفتن انرژی سیاسی بسیاری خواهد شد. بنابراین این یکی از دلایل به حال انجام مبارزات به شکل دولتی هست. از این گذشته خب دولت انتقالی که بدون شتاب و در شرایط نسبتاً آرام قبل از فروپاشی منظورم هست شکل میگیره، مبارزات داخل و خارج رو با یک مقصد سیاسی مشترک انجام میده و رهبری میکنه. تشکیل دولت موقت یا دولت گذار پیش از سقوط البته به مردم این فرصت رو میده که اعضای این دولت رو بشناسن، درباره برنامه‌های اونها قضاوت کنن، در مورد عملکرد اونها ارزیابی به دست بیارن و در نتیجه پذیرش چنین دولتی به مراتب آسان‌تر خواهد بود تا اون که در شرایط خلأ قدرت زمانی که بلبشوی نسبی بر جامعه حاکم شده به خاطر فروپاشی حکومت بخوایم اون دولت رو به وجود بیاریم و به خورد مردم بدیم. نکته دیگه اونه که تشکیل دولت انتقالی پیش از سقوط میتونه جهت منازعات بین گرایش‌های سیاسی مختلفی که الان توی اپوزیسیون ایرانی وجود داره، این جهت رو میتونه تغییر بده. اگه امروز این منازعات حول موضوعاتی هویتی مثل شکل جمهوری برای آینده ایران یا شکل نمیدونم پادشاهی یا فدرالیسم یا دولت متمرکز و این چیزا هست یا رهبری این و رهبری اون میچرخه، با تشکیل دولت انتقالی پرسش ها میتونن حول برنامه های مربوط به گذار مثلا مشکلات اقتصادی در دوران گذار، چگونگی حفظ امنیت در دوران گذار، چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان، چگونگی برگزاری انتخابات، حدود اختیارات این دولت گذار، حد اکثر زمان حیات و موجودیتش و امثال اون باشه. یعنی مخالفت از مخالفت هویتی به نقد پروژه گذار تبدیل میشه. این شانسش خیلی زیاده. خب تشکیل کابینه گذار قبل از فروپاشی این امکان رو به وجود میاره که این کابینه از قبل برنامه‌های مربوط به گذار رو به داوری مردم بگذاره و مردم بتونن روش نظر بدن. و بدیه که در این صورت مردم هم امکان بررسی و نقدش خواهند داشت و نظراتش خواهد. نکته اما اینه که برای اداره کشور هر وزیری از این کابینه، چون این یک کابینه است که متشکل از وزرا و نخست وزیره، هر وزیری از این کابینه وقت مسئولیت پاسخگویی به مردم در مورد برنامه اون بخش از دولت در آینده رو، آینده‌ای که پس از سقوط جمهوری اسلامی میاد، اون وقت این مسئولیت داره و میتونه توضیح بده. بنابراین کاملا وظایف متفاوتی که برای هر کدوم از وزرای کابینه وجود دارن وضعیت پرسش و ارزیابی مردم رو کاملا روشن میکنه. البته بدیهیه که در انتخاب وزرای این کابینه باید دقت کرد که هر کدوم از این وزرای کابینه باید کاردان باشن، با تجربه باشن، متخصص در کار خودشون باشن، بی‌طرف نسبت به سیاست باشن. حالا ما در برنامه گذشته گفتیم حتی اینا اجازه ندارن در اولین انتخابات برای شرکت در انتخابات حتی اجازه ندارن شرکت کنن، فقط یک دونه اجازه ندارن، دلیلش اینه که از امر تقلب جلوگیری بشه. حالا این بحثایی که قبلا کرده بودیم. در نتیجه وقتی که چنین واجد چنین ویژگی های این وزرای کابینه باشن، کابینه رو دوچار ذهنی گرایی و در نتیجه برنامه‌ریزی ناسنجیده و مشکل ساز نخواهند کرد. خب حالا که ما توضیحاتمون رو در مورد
اینکه چرا دولت گذار یا دولت موقت باید قبل از فروپاشی به وجود بیاد و شکل بگیره گفتیم، و منتهاش برای که بحث روشن‌تر بشه حالا میاییم نگاه میکنیم ببینیم کسایی که مخالف این نظرن استدلالشون چیه، اونا رو بررسی میکنیم. خب کسایی، افراد مختلفی مخالفت خودشون رو اعلام کردن به این ترتیب که مثلا یکی از دلایلی که آورده میشه اینه که میگن دولت موقت باید دولتی واقعی باشه، نه صرفا یک دولت ادعایی که نه قلمرو داره، نه دستگاه اجرایی داره، نه منابع مالی داره و نه حاکمیت. بنابراین میگن باید صبر کرد تا همه اینها حاصل بشه. برای که این حاصل بشه باید اول قدرت سیاسی رو از حکومت گرفت و سپس آنگاه دولتی برای اداره کشور تشکیل داد. خب ببینیم این استدلال چی میگه. این استدلال بین وجود دولت، بین وجود یک دولت و آمادگی برای انتقال قدرت خلط میکنه. میگن که دولت انتقالی پیش از سقوط رژیم نمیتونه بر کشور حکومت کنه. در پاسخ باید که قرار هم نیست چنین کاری بکنه. وظیفه دولت گذار قبل از فروپاشی فقط تشکیل ساختار سیاسی آماده سازی برای انتقال قدرت، نه برای که حکمرانی کنه. یعنی در این مرحله دولت انتقالی نخست وزیرش رو معرفی میکنه، وزراش رو معرفی میکنه، برنامه اداره کشور رو میگه چیه برای دوره کوتاه زمانداریش و طرح‌های خودش رو در موارد مختلف مثل امنیت، مثل اقتصاد، انتخابات و اداره روزانه کشور روشن میکنه. نتیجه این که نباید انتظار داشته باشیم که دولت موقت قبل از سقوط حکومت اسلامی حکومت کنه، و چون انتظاری رو ما نداریم، بلکه باید فقط انتظار داشته باشیم که این دولت برای لحظه انتقال قدرت آماده باشه. این یکی از استدلالایی که میکنم. یکی دیگه از علل مخالفت با شکل دادن به دولت گذار قبل از فروپاشی اینه که میگن مشروعیت دولت انتقالی قبل از سقوط معلوم نیست. خب و اون وقت استدلال میکنن که مردم هنوز فرصت انتخاب این دولت رو نداشتن چون قبل از سقوط بوده. پس چی کسی به اعضای این دولت این حق رو داده که خودشون رو دولت انتقالی بنامن؟ این استدلال، این استدلال به ظاهر به گمان من منطقی میاد، اما این پاسخ اون نیست که باید پس دولت انتقالی رو بعد از سقوط رژیم تشکیل داد. پاسخ به این پرسش اینه که فارغ از این که دولت انتقالی رو ما قبل و یا در حین سقوط رژیم و یا بعد از سقوط رژیم تشکیل بدیم، در هر صورت این دولت مشروعیت دموکراتیک نداره. چون مشروعیت دموکراتیک یعنی مشارکت مردم و انتخاب مردم در انتخابات آزاد، چون این امکانی وجود نداره. دولت انتقالی نمیتونه مدعی باشه که نماینده مردم هستن، همچه ادعایی نمیتونه بکنه، بلکه باید بپذیره که برای یک مأموریت محدود و موقت تشکیل شده و حق تعیین نظام سیاسی آینده کشور رو هم نداره. در واقع میشه گفت که دولت انتقالی مشروعیت انتقالی داره و نه مشروعیت دموکراتیک. این مشروعیت انتقالی از پذیرش نسبی عمومی، از پذیرش اصول جهانگیر حقوق بشر، پذیرش و وفاداری به آزادی‌هایی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی مردم به دست میارن، پذیرش محدودیت در زمان و اعمال موقت قدرت سیاسی و بالاخره تعهد به انتقال قدرت، بازگردوندن قدرت به دولت مردم
دولت منتخب مردم، از اینا نتیجه میشه. این هم یه استدلال دومی بود که بر علیه این بحث انجام شد. یکی دیگه از دلایل مخالفان تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط اینه که میگن ترکیب دولت رو نمیشه قبل از سقوط رژیم تعیین کرد. و استدلالشون اینه که در لحظه سقوط معلوم نیست که کدوم شخصیت ها، کدوم نیروها واقعا از حمایت اجتماعی برخوردارن. بنابراین باید صبر کرد تا حکومت سقوط کنه. در پاسخ به این استدلال باید بگیم که اگرچه دولت انتقالی نباید ترکیبی تمام شده و کاملا بسته و غیر قابل تغییر باشه، اما از این واقعیت این نتیجه حاصل نمیشه که دولت انتقالی رو نباید پیش از سقوط شکل داد. خب دولت انتقالی رو البته که باید مرحله مرحله ساختش، یعنی حتی لازم نیست که تمام اسامی و تمام وزارتخونه رو از قبل مشخص کرد، بلکه اونچه لازمه روشن کردن مأموریت، روشن کردن اصول حاکم بر رفتار این دولت، روشن کردن حدود اختیاراتشه، معیار انتخاب اعضاشه، ساختار و سازوکار تکمیل و تغییر اعضاشه، چجوری یک عضو رو از دولت میشه کنار گذاشت، چجوری یک عضو رو میشه وارد دولت کرد. یعنی دولت گذار میتونه ابتدا با یک هسته محدود شکل بگیره و به تدریج کامل بشه. اما نکته مهم این است که این امور رو گفتیم که ضرورت داره دولت گذار نشون بده از خودش، باید از طریق یک فرایند تدریجی بحث عمومی و مشارکت نخبگان سیاسی، نخبگان حقوقی و اجتماعی به دست بیاد. این هم نه تنها خودش بخشی از تمرین برای دموکراسی است، ضرورت داره برای ما، بلکه برای ساختن اون مشروعیت انتقالی که گفتیم هم ضرورت داره. علتش اینه که اگر مردم و نخبگان ما ماها درباره مأموریت، اصول، اختیارات و ساختار حکومت موقت یا حکومت گذار بحث کرده باشن، وقت دولت انتقالی در لحظه سقوط دیگه یک دولت ناگهانی و احیانا تحمیلی نخواهد، بلکه نهادی خواهد بود که جامعه فرصت نسبتاً کافی داشته تا اون رو بشناسه و اون رو نقدش کنه و دربارش قضاوت کنه. اینم پاسخ به این استدلال. بعضی های دیگه مسئله امنیت اعضای دولت گذار رو دلیلی بر عدم لزوم تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط نظام میدونن. یعنی میگن اگر از حالا ما دولت انتقالی رو معرفی کنیم، خب در واقع خطر جانی برای وزرای این دولت به وجود اومده. خب به نظر من البته این استدلال کمی قابل فهم و باید به طور جدی هم براش راه حل پیدا کرد، اما نمیتون از این نتیجه بگیریم که پس دولت انتقالی رو نباید پیش از این که حکومت سقوط کنه تشکیل داد، چون این نتیجه منطقی از این در نمیاد. برای که این استدلال چند تا ضعف اساسی داره. یکی این که خطر امنیتی دلیلی بر نفی ساختار دولت نمیتونه باشه، یعنی پاسخ به این مسئله لزوماً عدم تشکیل دولت نیست، بلکه طراحی تاکتیک مناسب برای کاهش آسیب پذیری اعضای دولته. مثلا این که اعضای دولت علنی نشن و یا همشون در یک محل مقیم نباشن، یک محل نباشن. اون این بحثایی که خود یکی از بحثای تاکتیک های گذاره. دومی مثلا این که این استدلالی که اینا میارن زیان تشکیل ندادن دولت گذار قبل از سقوط رو نادیده میگیره، یعنی
طرفدارای استدلال فقط میپرسن اگر اعضا رو از قبل معرفی کنیم چه خطراتی متوجه اونا خواهد بود، در حالی که پرسش مهم دیگری رو باید طرح کنن. یعنی نه این پرسن که اگر دولت انتقالی رو قبل از سقوط رژیم تشکیل ندیم اون وقت چه خطری متوجه کل فرایند گذار خواهد. یعنی یک خطر رو میبینن، یک خطر مهمتر رو خیر. یعنی فکر نمی کنن که در لحظه سقوط ممکن خلای قدرت ایجاد بشه و در نتیجه خلای قدرت یک رقابت زود هنگام بین نیروهای اقتدارگرا در درون کشور شکل بگیره و یا تصمیم های اضطراری لحظه ای و بدون آمادگی گرفته بشه و حتی ممکن افراد ناشناخته و بدون بررسی قبلی وارد ساختار قدرت بشن و یا حتی این امکان وجود داره که نیروهای نظامی و امنیتی نقش سیاسی پیدا کنن. خب اینا همه مشکلاتیه که در بر اثر این که ما سراسیمه و بعد از سقوط جمهوری اسلامی فوراً بخواییم دولت تشکیل بدیم. نکته سوم اینه که امنیت اعضای دولت گذار خودش بخشی از طراحی دولت انتقالیه که باید در همون گفتگوی عمومی گفتیم مورد بررسی قرار بگیره. در یک کلام و خلاصه، امنیت موضوع مهمی هم است، نباید مانع طراحی دولت گذار بشه، بلکه باید یکی از موضوعات اون طراحی در واقع محسوب بشه. یه دلیل دیگه هم وجود داره، چهارم، و این که از این واقعیت که اعضای دولت انتقالی ممکنه مورد حمله رژیم قرار بگیرن نمیتونیم عدم تشکیل دولت گذار رو نتیجه بگیریم. چرا؟ چون ممکنه که پس از سقوط حکومت وضعیتی بسیار خطرناکتر برای اعضای دولت گذار وجود بیاد. یعنی شما هیچ گارانتی وجود نداره که اگر دولت گذار بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل بشه اعضای دولت گذار امنیتی بیشتری دارن، چون این چیزی نیست. خب این هم یکی از دلایل و استدلالاتی بود که بر مخالفت این موضوع ابراز شده بود. یکی دیگه هست که ما گاه میشنویم که میگه گفته میشه که اون کسی که حکومت رو ساقط کند خود نیز دولت را تشکیل میدهد. اینو بارها توی فضای سیاسی ایران شنیدیم. بگم آره، من این استدلال رو باید جدی گرفت. علت چه که در بطن خود این استدلال یک منطق اقتدارگرایانه وجود داره، چون که رابطه مستقیم میان قدرت و حق حکومت کردن برقرار میکنه. در این منطق به کسی که توانایی کسب قدرت رو پیدا میکنه مشروعیت حکومت کردن میده. در پاسخ به چنین استدلالی باید به چند نکته توجه کرد. اولا تمام بحث ما، همونطور در ابتدای صحبت گفتم، حول گذار به دموکراسی میچرخه و نه صرفا گذار از جمهوری اسلامی. منطق دموکراتیک میگه که نیروی سرنگون کننده ممکنه که قدرت ایجاد کنه، اما حق حکومت کردن باید یک فرایند دموکراتیک باشه. یعنی حق حکومت کردن مستقیما به عهده کسی که قدرت رو گرفته گذاشته نمیشه. ثانیا اینکه در عمل هم ممکنه که نیرویی که حکومت رو سرنگون کنه وجود داشته باشه، اما خودش یه استراتژی کسب قدرت براش باشه. یعنی چی؟ یعنی پیروزی در سرنگونی خود به خود مرحله از گذار به دموکراسی نیست، بلکه یک استراتژی دیگری است، استراتژی کسب قدرته و این قدرت هم قدرتیه که مضمون اقتدار گرایانه داره و خیلی وقت هم تو همین چندین دهه گذشته در اطراف خودمون بارها این اتفاق افتاده.
خب در نتیجه این استدلال که هر کس حکومت را سرنگون کند دولت را هم تشکیل میدهد، در بهترین حالت این توضیح میده که چه اتفاقی ممکنه در خلأ قدرت بیفته. گفتم تجربه دولت خودمون با آرای نشون میده، اما پاسخ نمیده که چگونه از سقوط یک قدرت سیاسی غیر دموکراتیک به یک دولت یا یک نیروی دموکراتیک، یک قدرت سیاسی دموکراتیک میشه رسید بهش. ثالثا در یک روند مبارزه برای سرنگونی یک رژیم، معمولا یک فرد و یا یک گروه حکومت رو ساقط نمی کنند و عوامل مختلف وجود دارند، مثل اعتراضات مردمی، اعتصابات، جنبش‌های اجتماعی، شکاف در ساختار قدرت، نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، بی‌طرفی یا ریزش بخشی از نیروهای نظامی یا امنیتی و حتی جنگ هم میتونه دخالت داشته باشه. بنابراین اینکه بگیم فلان نیرو حکومت رو ساقط کرد پس دولت رو هم تشکیل میده، ممکنه اساسا تصویری نادرست از فرایند سقوط باشه. امروزه این طوریه دیگه، امروزه غالبا مجموعه از عناصر در سقوط یک رژیم دخالت دارن. رابعا اگر بگیم که هر کس دولت رو ساقط کرد دولت رو هم تشکیل میده، در واقع تشکیل دولت جانشین رو به جایزه پیروزی در مبارزه تبدیل کرده. اما در نگرش دموکراتیک سرنگونی حکومت جایزه نداره، بلکه به جای جایزه مسئولیت ایجاد شرایط برای انتخاب مردم رو فراهم میکنه. به همین دلیل که دولت انتقالی باید قبل از سقوط درباره مأموریتش، درباره حدود اختیاراتش، معیارهای عضویت درش در یک توافق عمومی رسیده باشه. ضمن در حالتی که نگرش غیر دموکراتیک سقوط رو ممکن میکنه، قدرت جانشین رو نمیتونیم در این حالت دولت انتقالی یا دولت گذار به نام ملت، چون که تجربه بسیار مثلا کودتاها، جابجایی های قدرت سیاسی که بر اساس و بر اتکا بر یک استراتژی دموکراتیک یا گذار دموکراتیک انجام نشده، این ادعا رو تایید میکنه. در تمامی این حالات ما میبینیم که نیازی به قدرت انتقالی نیست. یک قدرتی میاد قدرت سرنگون میکنه و یک قدرت جدید تشکیل میده، هیچ احتیاج به واسطه بین این دو قدرت وجود نداره. خب در تمامی این استدلالهایی که اساسش مخالفت با تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط هستن، یک فرض وجود داره و اون عبارت از اینه که سقوط حکومت یا سقوط رژیم سیاسی موجود نقطه آغاز گذاره، یعنی نقطه آغاز گذار رو جایی قرار میده که دولت سقوط کرده. یعنی در استراتژی اونا براندازی رژیم امریست جدا از گذار، در حالی که بکرات ما توضیح دادیم، در برنامه گذاشتم توضیح دادیم که سقوط رژیم یکی از مراحل یک پروسه به هم پیوسته است. یعنی پروسه گذار درش یکی از عناصرش سقوط رژیمه، مرحله که همچون گفتیم زنجیروار به یکدیگر متصل شدن و دولت انتقالی هم حلقه اتصال مبارزات پیش از سقوط با روند تشکیل قدرت سیاسی دموکراتیکه. یعنی این دو حالت رو، این دو عنصر رو، این دو جزء رو در این استراتژی گذار به هم پیوند میده. خب اگر این همبستگی عناصر گذار رو وقت بپذیریم، در اون صورت تشکیل دولت انتقالی پس از سقوط رژیم یک مشکل استراتژیک ایجاد میکنه و اون مشکل خلأ قدرت. در این خلأ قدرت که ضرورتاً به وجود میاد، چونه‌زنی برای تشکیل دولت آغاز میشه.
و این چونه زنی برای تشکیل اون دولت یا دولت موقت هم حتی اگه باشه، خودش به پایداری بیشتر خلای قدرت دامن میزنه و خب نتیجهش اینه که امنیت دوران گذار به خطر میفته. یعنی منظور اینه که تفاوت این دو مدل صرفا تفاوت در زمان تشکیل دولت گذار نیست، تفاوت در زمان نیست، بلکه در واقع دو برداشت متفاوت از خود روند گذاره. یعنی تفاوت بر سر تعریف گذاره. اگر گذار رو از لحظه سقوط حکومت بدونیم، طبیعی است که دولت گذار رو یا در عین سقوط و یا پس از اون بخوایم تشکیل بدیم. اما اگر شروع فرایند گذار رو، مبارزات مردم و انتهای این فرایند رو تشکیل دولت دموکراتیک بدونیم، بنابراین در استراتژی طراحی شدهمون برای این گذار سقوط رژیم فقط یکی از مراحل اونه. بنابراین دولت انتقالی باید پیش از رسیدن به نقطه سقوط شکل گرفته و آماده باشه. برای چی؟ برای که خلأ قدرت رو از یک مسئله بعد از سقوط به یک مسئله قابل پیش بینی در طراحی استراتژی گذار بکنه. خب در پایان برنامه این هفته میخوام به بررسی یه سری نظریات بپردازم، البته به صورت فشرده چون وقت کافی نداریم، که در اونا دولت انتقالی میتونه در حین و یا پس از سقوط شکل بگیره. اما نکته مهم اونه که این وضعیت هایی که الان خواهم گفت قابل تطبیق با شرایط ایران نیستن. و این بحث جداییه که بخشن ما انجام دادیم، ما را شاید در خیلی های دیگه هم انجام دادن، شاید در آینده هم راجبش صحبت کنیم. اما موضوع اینه که ببینیم این حالت‌ها چی هستن. اولین حالت اونه که انتقال قدرت از طریق مذاکره با خود حکومت انجام میشه، که در این صورت حکومت و مخالفان اون حکومت وارد مذاکره میشن و توافق میکنن که حکومت موجود جای خودش رو به یک دولت موقت مورد توافق بده و اون وقت پس از اون انتخابات انجام. مثال غیر بارزش آفریقای جنوبیه که در اون مذاکرات دولت آپارتاید با کنگره ملی آفریقا پیش از فروپاشی آغاز شد و نهایتاً به یک ساختار انتقالی و انتخابات انجام شد. البته در این مورد الزاماً نمیتونیم بگیم که نمونه ایش برای رد ضرورت دولت انتقالی از پیش، برای که خود مذاکرات و توافقهایی که امانمد عملا بخشی از زیرساخت انتقال قدرت رو قبل از تغییر نهایی قدرت ایجاد کردند. و یه حالت دوم، حالتیه که در اون فروپاشی به صورت تدریجی حکومت انجام میگیره. این حکومت گام به گام فروپاشی درجه انجام میگیره، اما اتفاقی نمیفته اینه که بوروکراسی خراب نمیشه، بوروکراسی دست نخورده باقی میمونه و وقت سپس به تدریج همراه این به تدریج دولت انتقالی تشکیل میشه. در اینجا خلأ قدرت پیش نمیاد، برای که نوعی تداوم اداری و بوروکراتیک حفظ میشه. نمونه اون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است که فروپاشی تدریجی اقتدار مرکزی موجب اون شد که به تدریج جمهوری‌ها جای اون رو گرفتند و دولت‌های جدید شکل گرفتند. حتی مورد تونس رو هم میشه ذکر کرد که پس از سقوط بن علی ساختار دولتی تا حدود زیادی ادامه یافت و دولت موقت اون وقت پس از سقوط شکل گرفت. حالت سوم حالتیه که انتقال قدرت از طریق انتخابات با سازوکارهای قانون موجود انجام میشه. نمونش اسپانیایی بعد از مرگ فرانکو. در اسپانیا پس از مرگ فرانکو حکومت فرو نریخت
و ساختار دولت و سلطنت باقی موند. سوارس از درون ساختار حقوقی موجود فرایند تغییر را آغاز کرد. حالت چهارم، حالتی که در اثر یک انقلاب یا قیام که با موفقیت انجام میشه و تحت رهبری یک نیروی سازمان یافته هم صورت میگیره، حکومت سقوط میکنه و بلافاصله اون نیرو قدرت سیاسی جانشین رو شکل میده. مثال بارزش انقلاب اکتبر 1917 روسیه است به رهبری حزب بولشویک. البته در اینجا دیگه اصولا دولت انتقالی یا دولت گذار خیلی مفهومی نداره و در کار نیست. حالت پنجم، حالتیه که جنگ یا اشغال خارجی موجب فروپاشی حکومت میشه و پس از اون یک قدرت سیاسی به شکل دولت موقت سرکار میاد. مثلا روشن این زیادن، مثلا آلمان و ژاپن در سال 1945 هن که در تحول سیاسی و جابجایی قدرت در این کشورها نیروی خارجی و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا نقش تعیین کننده در ایجاد نظم پس از سقوط داشت. در واقع در برخی از حالاتی که توضیح دادیم، این پنج حالت، پیش از سقوط حکومت توافق صورت گرفته که در اون یا ساختار موجود حفظ شده یا نظام از درون اصلاح شده و یا نیروی خارجی اصولا خلأ قدرت رو پر کرده. خب همجه گفتم در حال حاضر تحلیل شرایط اجتماعی و سیاسی ایران نشون میده که هیچ یک از این پنج حالت شانس موفقیت ندارن. ما همجه گفتم این تحلیل رو ما در برنامه قبلی هم تا حدودی انجام دیم و در تمام رادیو تلویزیون های روزمره هم که گوش میکنین همیشه این بحث هست. یعنی در واقع یک بحث کاملا جامعه شناسانه هست که خیلی مورد علاقه الیت سیاسی ایرانی هم هست. خب در پایان پرس نهایی چیه؟ پرس نهایی اینه به نظر من که اگر هیچ کدوم از این شرایط پنجمه‌ای که الان گفتی برای ایران اتفاق نیفته، آیا تشکیل دولت انتقالی پیش از سقوط به گزینه منطقی تری تبدیل نمیشه؟ و این است پرسش در واقع هسته اصلی استدلال ما. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته را در همینجا به پایان میرسونیم و برای همتون آرزوی روزهای خوب و زندگی در ایرانی آزاد و دموکراتیک دارم. بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان، به خصوص در ایران عزیزمون، و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم شاد و تندرست باشید. خبرهایی که امروز من جدیدن خبر که به ذهنم میرسه، یعنی واژه خبر که صحبت ازش میکنم، یاد این استاد عزیزمون جناب محمدی میکنم. یکی از دوستای ما بهش پیشنهادی داده به جای خبر و نظر، چون خبر و نظر جفتشون واژه‌های عربی هستن، بعد پیشنهاد بهش داده به جای خبر پیرس استفاده بکن و به جای نظر نگر، در صورتی که البته من برای ایشون نوشتم، ولی خب الان چون حرف تو ذهنم این خبر که گفتم ذهنم استوب کرد، گفتم اینو یه توضیح بدم دلیل استوبش چیه. در حال پیرس واژه اشتباهیه که ایشون استفاده میکنن یا به ایشون پیشنهاد کردن. اون دوست عزیزمون، حالا من نامش هم نمیبرم، یکی از آشناهای خودمه، میشناسمش، همه دوستان شاید اسمشون رو شنده باشید، جوان فرهیخته ایه، ولی خب در این مورد ترجمه کردن خبر به جای خبر پیرس اشتباس، و بعد یه کار اینه که وقتی زیاد استفاده بشه، چون در خود ایشون هم دیگه الان عادت کرده، دیگه خبر نمیگه، میگه پیرس، و واژه پیرس اشتباس. ما واژه برابر خبر در از همون گزارش و نظر برابر فارسیش در از نگره، ولی نظری که شما در مورد یک موضوعی میدید با اون نظر که به عنوان نگر دیده میشه، او کاربرد نداره. در از نگر تبدیل به نگرش میشه، یعنی شما وقتی که در مورد یک موضوعی نگری بهش میندازید و از اون چیزی رو استخراج میکنید، اون چیزی که استخراج میکنید و به بیرون میدید که بهش میگن نظر من، در از همون نگرشه. بعضی موقع ما به جای اینکه فارسی رو درست استفاده بکنیم، فکر میکنیم اصلا کلن همستمون اشتباس، یه واژه هایی که در زبان خودمون رایج استفاده میشه و درست هم هست، اونا جای خودشون از دست میدن. اینجوری واقعیت زبان گنگ میشه. من این مسئله که گفتم، البته اگر در کوچه و بازار یه همچه اتفاق بیفته اشکال نداره، ولی خب یک انسان فرهیخته‌ای مانند جناب مجید محمدی که واقعیت آدم فرهیخته‌ای هستن، این اشتباه رو نباید بکنن. در حال من به ایشون پیشنهاد میکنم، دوستانی که اگه برنامه ایشون رو میبینن، با ایشون تماس دارن، میتونن به ایشون بگن که به جای خبر اگر بخوایم فارسی رو بگیم، همون گزارش میشه و نظر در مورد یک خبری همون نگرش میشه. در اصل نگر درست نیست. البته من چند تا بیت شعر فارسی هم در مورد این مخصوصا نوشته بودم که برای ایشون بفرستم. حالا الان این موضوع پیش اومد، من این توضیح رو دادم. خب بریم سر برنامه خودمون. این چند روزه که سپاه پاسداران یه ذره شلوغش کرده، کاملا خطا دیگه مشخص شده، یعنی چیزی نیستش که آدم بخواد توهم بگیرتش و بخواد بگه که از این جریانات که اتفاق افتاده یک همچین نگرش هایی رو میشه استخراج کرد. در صورت که این چنین نیست. اگه به خاطر داشته باشین، در میدونستیم ما که سپاه پاسداران مانند جنگ، به قول خودشون جنگ تحمیلی، در اصل این جنگی بود که جمهوری اسلامی یا آقای خمینی به صدام تحمیل کرد و همچنین به ملت ایران با حمله صدام به صلاح تحمیل کرد این جنگو بهش، که صدام به فکر این بیفته که ایران الان ارتشش ضعیف شده و میتونه اون بخشهایی که دوست داشته از ایران
بگیره الان موقعیتش هست و میتونه این کارو بکنه که نتیجهش هم دیدیم. به قول خود آقای خمینی جنگ نعمت، الان هم توی این شرایط فعلی جنگ برای جمهوری اسلامی، جمهوری اشغالگر اسلامی یه نعمت باید باشه و این یه ور قضیه است. خب جنگ، ما میدونیم جنگ همیشه دو سوی مختلف داره، یعنی آدم تنها نمیتونه به جنگه، باید یه حریفی داشته باشه. خب حریف هم که در حال حاضر کشور امریکا است یا آقای ترامپ. اینجوری که پیداست آقای ترامپ به یک نتایج درستی رسیده و خطشو مشخص کرده، یعنی راه برای جمهوری اسلامی هنوزم که هنوز بازه، ولی این راه به اون راحتی سابق نیست. اگه به خاطر داشته باشید، خب ما از زمانی که آقای ترامپ جنگ 40 روزه رو خاتمه داد، جنگ 12 روزه رو خاتمه داد، بعد شروع کرد به این که نمیدونم ما رژیم رو عوض کردیم و این رژیم دیگه اون رژیم نیست، این نظام اون نظام دیگه نیست، آدم های خوبی توشون هستن، نمیدونم به ما زنگ میزنن، خیلی نایسن، خیلی سمارتن و فلان. و ما این وره جریان، ما که میگم نه مایی که در خارج نشستیم، بلکه تمام ایرانیایی که نظارگر بودن به این صحبت های اتفاقاتی که میفته، دندون رو جگر میذاشتیم، خون خونمونو میخورد که میگفتیم آقا جان چطور این آقای قالیباف، این آقای آدم های خوبی که شما میگید، چطور ما ندیدیم، نامی هم که نمیبرد، نمیگفت کی هستش و اینا. بعد این جریانات، این بازی های شلکن سفکن آقای ترامپ ادامه داشت تا تفاهم نامه. تفاهم نامه هم به همین شکل بود، یعنی واقعیت همه ما هرس و جوش میخوردیم که چه جوری امکان داره که آقای ترامپ درها رو یک باره باز بکنه و تمام امکانات رو به جمهوری اسلامی بده. اینا تمام یه ور قضیه است. اون ور قضیه خود جمهوری اسلامیه. ما بارها و بارها جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نظام لومپن نام گذاشتیم. واقعیت آدمایی که میبینید یک سری انسان‌های لومپنی هستن که سر کارن. چند وقت پیشم من یک گزارش قدیمی دیدم، مال زمان همون اولین نخست وزیر، فکر کنم وزیر دوران آقای بنی صدر بود که الان بندر عباس هم به نام ایشون شده، اون بندرش بندر رجایی، آقای رجایی بود که ایشون قرار میخواست یک وزیر اقتصادی رو انتخاب بکنه، یه شخصی رو انتخاب بکنه، البته من نامش یادم نیست، ولی خب شاید دوستان دیدن. این داستان رو نصف کاره و ناتمام برای شما تعریف میکنم، نتیجهش مهمه که این شخص خودش تعریف میکنه. آقای رجایی یا رجایی به این آقا میگه آقا شما میشی وزیر اقتصاد، بعد چی کار میکنی؟ چه کسایی رو میخوای دور و برت باشی؟ میگه آقا من معلوم نیست وزیر اقتصاد بشم، من سوادشو ندارم. در صورتی که مثل این که لیسانس اقتصادی چیزی داشته. بعد میگه که خب چی کار ما باید بکنیم؟ یه مشاورهی بهش میده که آقا شما یه وزیر باید بگیری، بعد این وزیر باید دو بخش داشته باشه، بخش خارجی و بخش داخلی. برای این بخش خارجی بخش داخلی رو آدم باید داشته باشی، اینا رو بذاری برای اقتصاد پویا. در حال آقای رجایی دو نفر رو نام میبره، ناماشون هم مشخصه، قرار میشه که این آقا باشون تماس بگیره، با اون دو نفر ببینه این دو نفر چقدر اطلاعات دارن که بخوان بخش خارجی یا بخش داخلی وزارت اقتصاد رو در دست بگیرن. جالب اینجاست که به حکومت لومپنا میرسیم. به یکیشون دست زنگ میزنه میگه آقا شما تحصیلاتت چقدره؟ میگه که یه جوره مثل همه مدرسه رو رفتیم دیگه،
مدرسه رو رفتیم. میگه یعنی دیپلم داری دانشگاه؟ نه مدرسه رفتیم، مثل همه رفتیم مدرسه، یعنی دیپلم هم نداره. بعد میگه خب چی کاره هستی؟ میگه یه مغازم تو لارزار داریم چندین و چند ساله میچرخونیم. میگه آقا شما زبان خارجی بلدی؟ میگه نه زبان خارجی میخوام چیکار. میگه شما تحصیلات دانشگاهی دارین در مورد اقتصاد؟ میگه نه همچی کاری ندارم. بعد میگه تا حالا رفتی خارج؟ میگه نه خارجم نرفتم. اینایی که شما میبینین، آقای رضایی هم نمونه همینه. اون سردار دلها آقای جنرال کتلت قاسمی، اونم همین بود. 6 کلاس درس خونده بود، بنایی میکرد، شاگرد بنایی میکرد، ولی توحید داشت، نماز میخوند، مسجد میرفت و با اینا کار میکرد. تمام اینا همینن. یعنی شایسته های ایران، شایسته های جمهوری اسلامی باید این مشخصات رو داشته باشن، یعنی نماز بخونن، با آقای خمینی اعتقاد داشته باشن، با آقای خامنه ای اعتقاد داشته باشن، همینا بس. سواد مواد هیچی، ول کن. سواد خیلی راحته براتون، یه دکترا خیلی راحت، همینجور که برای آقای اون رئیس جمهور 6 کلاسش که بعدن یه تیتر دکترا هم بهش دادن که خودشونم زدن خوراک خرسش کردن. واقعیت نا انقدر اینها بیارزش هستن، آدم اصلا احتیاج نداره ذهنشو مشغول بکنه که نام اینا به خاطرش باشه. بعدها کار پژوهشگراست که وقتی تاریخ رو پژوهش میکنن در این دوران بنویسن، نام اینها میاد و بیوگرافی اینا هم خیلی مهمه که آیندگان بدونن که در جمهوری اسلامی وقتی یه کسی اگر نوشتش که حکومت لومپنها مثل حکومت پابرهنه ها بعد از انقلاب فرانسه، یعنی چی؟ کیا اومدن؟ ولی خب این مدتش طولانی تر بود، متاسفانه صدماتش بیشتر بود، چه صدمات اقتصادی مالیش، چه صدمات انسانیش در عرض این 47 سال. در حال از اونجایی که اینا حکومت لومپنها هستن و عادت به مفخوری کردن، دزدی کردن، در اصل تاکتیکی که آقای ترامپ توی اون تفاهم نامه که امضا هم شد، از دو طرف امضا شد، متوجه این نشدن که چه محبتی آقای ترامپ به اینا کرده. فقط مسئله سر اینه که اون تفاهم نامه واقعیت همه چی بهشون میداد، پول بهشون میداد، تحریما رو قرار بود یک دفعه همه رو، تمام تحریما رو از کار بندازن. این تمام تحریمایی که در عرض این 47 سال از هر سوی به کار گرفته شده برای علیه جمهوری اشغالگر اسلامی، همه رو یک به دو همه رو خاموش بکنه تحریم. و پولی بود که وارد ایران میشد، اینا نگرفتن به خاطر اینکه دزدن، به خاطر اینکه واقعیت مثل یک گرگی میمونن که شما دستتون رو تو عسل که بکنید تو دهنشون بخواید بذاری، یه دفعه میبینید دستتون تا کتفتون رفت. اینا اینجوری هم و این مسئله رو نگرفتن. ما هم هرس و جوش میخوردیم، گفتیم مگه ممکنه آخه؟ آقای ترامپ هم خیلی راحت خطشو مشخص کرد، یعنی من خودم مخالف این خط بودم ولی هیچ وقت توهم سازی نکردم، گفتم این رایی که دارین میرین نتیجه نمیده. از این نظر درست بود، نظر من به شخص نظر خودم درست بود، رایی که میرفت نتیجه نداد. بگذاریم از این که تو سخنرانی یا اون مصاحبه حضوری که آقای جدی بنس داده بود تو امریکا، خیلی علنا گفت بله پولی در نظر گرفته شده ولی این هیچ پولی رد و بدل نشده. تمام این اتفاقات زمانی میفته که در عرض این 60 روز جمهوری اسلامی نشانه هایی از خودش نشون بده که خطشو داره عوض میکنه، داره مثل یک حکومت عادی میشه. ولی چه اتفاقی افتاد؟ همین آقای
رضایی که الان سخنگوی رهبرم هست، مثل اینکه فقط ایشون میدونه رهبر کجاست، آیا زنده است یا نیست، یا یعنی اینکه تو رویاش یه آدم متوهمی مثل آقای رضایی که فکر میکرد اگر 100,000 تا جوون رو ورداری یه دفعه توی حمله بفرسته تو زمین های مینگذاری شده و اینا مثل برگ درخت بریزن پایین. من دوتا از همکلاسی های خودم به خاطر دارم تو این حمله.

واقعیت روزای تلخی بود برای جوانهای 15-16 ساله مثل خود من که آرزو آینده رو دارن در کشورشون در کنار خانواده بتونن آینده ای رو برای خودشون بسازن و این جمهوری اسلامی همه رو گرفت، همه رو از این جوان رو گرفت. در حال برگردیم سر موضوع اصلی خودمون، جمهوری اسلامی اینجا خطو نگرفت، یا به عبارتی جمهوری اسلامی که الان چیزی ازش باقی نمونده، واقعیت یه چند تا چهره است. یعنی اگر یه روزی اسرائیل حمله هاشو دو مرتبه شروع بکنه، چون اون خطشو میدونی چیه، سر جریانو میزنه، کاری به این زیرکاریاش نداره، به این توفال مپالا نداره، سرها رو میزنه، خیال خودشو راحت. همینجور که الان در حال از بین بردن حزب الله است، همینجور که حماس رو تقریبا نابود کرد، در مورد این هم همین، یه چند نفر موندن بقایای جمهوری اسلامی هم، این هم اگر موقعیت همین بود بشه ادامه پیدا بکنه نتیجه نخواهند گرفت. یعنی یک بنبست. تاکتیک آقای رضایی که خیلی میدونید اقتصاددانیه که دکترای اقتصاد داره، معدل با 19.5 هم دکتراشو گرفت، تمام این چرندیات همه اینا یه همچین به اصطلاح بیوگرافی برای خودشون درست کرد که میگفت ما هر موقع پول نداشته باشیم یه 4-5 تا خارجی رو دستگیر میکنیم و بابتشون میلیارد میلیارد اینم ترین شونه. الانم بر این خط داره پیش میره که بتونه امریکا رو وادار بکنه که امریکا بهش حمله زمینی بکنه، چون به این نتیجه رسید، یعنی تاکتیکش بر این بود که با حمله هوایی با ما نمیتونید کاری بکنید، ممکنه سربازای ما رو بزنیم، برای ما مهم نیست، ما توی لونه ها قایم شدیم، دستتون به ما نمیرسه. نظرشون بر این و هدفشون با این که حمله به این کشتی نمیدونم به اون قرارگاه امریکا یا فلان پالایشگاه حمله میکنن، موشک پرانی میکنن، هدفشون فقط بر اینه که امریکا رو مجبور بکنن تصمیم به این بگیره که اوکی حمله هوایی فایده نداره، این معاصره اقتصادی هم فایده نداشته، اینا هنوز دارن اولدران بولدران میکنن، پس بهتره دیگه بریزیم همون برای که سر عراق در آوردیم سر جمهوری اسلامی هم بیاریم. اینا دارن روی اون خط کار میکنن، محسن رضایی داره روی این خط کار میکنه که اینا رو به اونجا بکشن. خوشبختانه من فکر میکنم تجربه شخصی آقای ترامپ تو مسائل اقتصادی اینجا به دردش میخوره، الان خیلی خونسرد داره کار میکنه، یعنی واقعیت میگه ما دیگه تفاهم نامه از بین رفت، ما 60 روز گذاشیم، شما این 60 روز رو در نظر نگرفتید، 60 روز هم تموم شد، ما معاصره رو ادامه میدیم ببینیم کارمون به کجا کشیده میشه. البته امیدوارم ادامه پیدا بکنه، فقط نگرانی ما مردم ایران هستن. خبرهای خوبی هم از ایران میرسه، از بچه ها تو ایران که آماده هستن، آماده اون روزی هستن که دیگه. امروز یکی از این جوونا که من واقعیت نگرانش بودم چون یه سالی بود ازش خبر نداشتم و خوشبختانه سالمم هست، گفت واقعیت ما شعار دادیم این آخرین نبرده و واقعیت این بار دیگه نشون میدیم که این آخرین نبرده، یه نتیجه میدیم. اینو خطیه که تو ایران داره تقویت میشه. خوشبختانه این از نظر این که اگر این جریان ادامه پیدا بکنه، یعنی آقای ترامپ از معاصرش خسته نشه، معاصره رو ادامه بده،
تونسته قیمت نفت و اون چیزی که

جمهوری اسلامی سعی داشت به اصطلاح قیمتشو به بشکه 500 دلار برسونه، مشاوراشون پیش بینی کرده بودن که میرسه، متاسفانه به نتیجه نگرفت. یه دلار دو دلار بالا میره پایین میاد، نوساناتیه که طبیعیه، ولی نرفته با تالا بالای 100 دلار بشکه. به خاطر دارید که در دوران احمدی نژاد حتی به 150 دلار هم فکر میکنم بشکه رسید، که به خاطر همون گفتن که در عرض این 4 سالی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بوده، فروش نفت، پولی که از فروش نفت به دست اومده در مبلغش خیلی بیشتر از زمانی بوده که از اولین باری که نفت ایران ملی شد و تا زمان خود آقای احمدی نژاد مبلغش کمتر بوده. پوزش بخوام از فروش نفت. در حال این نشون میده که آقای رضایی تاکتیکاش نتیجه نداده. حالا ادامه میده دروغهایی که میگه، نمیدونم ما موشک چنان داریم، اینا مینارم که جمع کردن. من یه چیزی شنیدم واقعا خنده‌دار بود، میگم هر چقدر از این جمهوری اسلامی نقل قول بکنیم واقعا به این نتیجه میرسیم که یک مش لومپن توهم زده کشور به دست گرفتن. این مسئله خیلی مهمه. من هفته پیشم در مورد همین صحبت کردم، این توهم زدگی که در ذات فرهنگ دینیه شما میبینید که میگه که ما موشکایی داریم که این موشکا میرن مین در دریا میندازن و برمیگرد. ما نمیدونیم اینا رو دیگه اینا از کجاهاشون در میارن واقعیت. به قول معروف میگن دروغ هر چقدر بزرگتر باشه باور کردنش راحت تره. اینا این تاکتیکو به خرج میدن. البته نمیدونم برای کی میگن، شاید برای طرفدارای خودشون، طرفدارای خودشون این چرندیاتو باور میکنن، واقعیت باور. البته هستن، من چند سال پیش یک آشنایی داشتم که رفت ایران برگشت، در از اون یه ماهی که تو ایران بود اصلا از این رو به اون رو شده بود، ادعایی میکرد که بهش گفتم عزیز من تو از بچگی تو خارج بزرگ شدی، 4 روز رفتی اونجا، تمام این مدت چه میدونم 23-24 سال زندگی تو اون موقع فراموش کردی، توی کشور مدرنی داری زندگی میکنی، اینجا درس خوندی، یادت رفته که این چرندیاتو بری اونجا بشنوی و بیای اینجا تو خارج بر ما تحویل بدی. البته میگم هستن از این آدم ها که به چرندیات اینها گوش میدن و بازگوشم میکنن، اصلا کارش هم نمیشه کرد، بالاخره انسان ها مختلفن. در حال این خطی که داره پیش میره، من فکر میکنم در نهایت قطار با بقایای جمهوری اسلامی میکنم بنزینش یا زغال سنگش تمام خواهد شد و میسته. ایستادنی که خدمتتون عرض میکنم دلیل بر سقوط جمهوری اسلامی نیست، بر شکستگی جمهوری اشغالگر اسلامی دلیل بر سقوطش نیست، مگر اینکه واقعیت، چون قدرت هنوز دستشون یک اتفاقی ممکنه بیفته که نیروهای برانداز قدرتی از خودشون نشون بدن که اینا ترس داشته باشن، زمانی که واقعیت درون نظام، نه درون ایران، درون نظام اون ورشکستگی اقتصادی پیش بیاد، از ترسشون بذارن برن. این تنها راهیه که امکان پذیره، ولی مشکل ما در این قسمت هم نیست. ما در اصل
بذارید برگردیم سر مسیری که خودمون داریم میریم، یعنی آزادی ایران و ایران رو رسوندن به اون آرزویی که همه ما داریم، یک نظام جدیدی پایگذاری بکنیم، نظام سکولار دموکرات که اساسش بر روی جمهوریت و مردم سالاری باشه. جمهوریت، من صحبت از جمهوری نمی کنم، اشتباه من، جمهوریت و مردم سالاری باشه، فرقی هم نمی کنه که پادشاهی باشه یا جمهوری. البته اگه به من باشه، من رأیم پادشاهیه. حالا هر کس صندوق رأی گذاشته شد، نتیجهش بیرون میاد، میبینیم چه جوریه. اگر اکثریت مردم به جمهوری رأی بدن، ما پادشاهی خواها مجبوریم تمکین بکنیم. اگر اکثریت به پادشاهی رأی بدن، جمهوری خواها مجبورن تمکین بکنن. ولی اون ساختار نظام که به اصطلاح بر اساس شایسته سالاری، مردم سالاری، یا به قول استاد عزیزمون جناب نوری الله ملت سالاری باشه، بر اساس اون باشه، امیدواریم، من امید دارم که پادشاهی باشه. اونایی که جمهوری خواه هستن امید دارن جمهوری باشه. حالا ببینیم مردم چه تصمیمی میگیرن. اکثریت مردم و باید به رأی اکثریت در این بخش باید تمکین کرد. آدم فعالیتشو میکنه و نتیجهشو خواهد گرفت. در حال مسیری که در ایران، اجازه بدید اینجوری برنامه رو تعریف بکنم. میخوام براتون یه نقشی، به خصوص برای دوستانی که در خارج هستن، یه سناریوی تعریف بکنم. ایران، ایران فعلی با جمعیت جوانش مانند مریضی میمونه که سالیان سالی در کما فرو رفته. وقتی که از کما بیرون میاد، میبینه دنیاش تغییر کرده، دنیاش مدرن تر شده، به دوروبر خودش نگاه میکنه، میبینه من هنوز تو اون 10 سال 20 سال 1400 سال پیش گیر کردم. تقصیر خودم نیست، من در کما بودم و الان بیدار شدم. بیدار شده و شدیداً تشنه اینه که خودشو برسونه به آینده، با آینده ای که این سالیان سال، صدها سال، 1400 سال چشمشو بسته بود و در خواب یا در کما، در بیماری به سر می بود. ایران الان بیدار شد. جمعیت ایران، درود بر دوست عزیز، واقعیت بعضی ها بیکارن، نمیدونم یا اشتباه، اگر اشتباه نوشتید دوست عزیز همیانه گرامی، نوشتتون رو درست بکنید. اگه درست نوشتید که بنویسید بله درست نوشتید، تا منم پاسخ برازندهی به شما بتونم بدم. در حال میخواد آینده خودشو یا به آینده خودش برسه. این ایرانیه که ما از خودمون میشناسیم. این نسل جوان هدفش به اینه که بتونه به آینده برسه. در حال این جریان که خدمتتون عرض کردم، قطار جمهوری اسلامی مثل این که سوختش داره تموم میشه. نمیدونم عزیز من، همین افغانی که به احتمال زیاد از این اصلی که پول میگیری برای جمهوری اسلامی، شما اول برو فارسی، حداقل اون فارسی که تو افغانستان صحبت میشه درست یاد بگیر، بعد بیا اینجا چیز بنویس. بله، حالا میان تو لایف. بدبختی ما کم بود، خودمون تو ایران خر زیاد داریم، یه سری از افغانستان هم بهشون اضافه شد، از این خر مذهبیه.
در حال هدف منظور اینه که تموم شدن سوخت قطار جمهوری اسلامی دلیل بر سقوطش نیست. هدف و نتیجه اینه که ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم اداره کشور رو در دست بگیریم. در سمت و سوی اینجور برنامه ها در سمت و سوی این برنامه ها ما در حلب در سمت و سوی این برنامه ها ما در حزب سکولار دموکرات برنامه هایی داریم، از تلویزیون میان تیوی هم تلویزیون میان تیوی محبت میکنن، این برنامه ها رو پخش میکنن. به اصطلاح در مورد دوران گذار امسال بهش میپردازیم که در دوران گذار چه اتفاقاتی میفته، چه چیزهایی به نظر میرسه و آینده دوران گذار چگونه باید رقم بخوره. دوستان من پیشنهاد میکنم که اینا رو نگاه بکنید و برای آیندهمون خیلی خوبه. ولی من این تلفنی که امروز صبح با بچه ها تو ایران داشتم بسیار خوشحال شدم، یعنی خیلی امیدوار کننده بود. احتیاج به کمک ما دارن، ما تا اونجایی که بتونیم در خدمتشون هستیم. این پیامو برای بچه ها تو ایران دارم میفرستم، واقعیت خودتون میدونید، تا اونجایی که در توانمون باشه در خدمتتون هستیم، میتونیم بهتون کمک بکنیم. من یه بار در برنامه هم گفتم واقعیت اگر به اونجا برسه که ببینیم دیگه خط روزهای آخرشه، درسته که سنی ازمون گذشته ولی مطمئن باشید هنوز میتونیم حرکتی بکنیم. شاید ما هم در ایران دیدید، گزارش مستقیم از ایران براتون بفرستیم. بله ببخشید من این یکی از این حالا خودش هم ادعا میکنه که از فاطمیونه ولی مسئله نیست، بیکار اومده نشسته این برنامه ما رو داره نگاه میکنه، چرن مینویسه، مهم نیست بزنیم بنویسه. ولی مسئله اینه که اگر سواد داشت و یه فارسی که حداقل اون فارسی که در افغانستان صحبت میکنم میتونست بنویسه خیلی خوشحال کننده بود. ولی مسئله نیست. امروز خدمتتون گفتم حکومت جمهوری اسلامی حکومت لومپنا بوده، مسلماً شما مطمئن باشید در یک حکومت لومپن طرفداراش هر چقدر که باشن، 1 میلیون 2 میلیون هر چقدر باشن، اونها هم لومپنن، هیچ فرقی نمیکنه. آدم های شایسته شما توشون پیدا نخواهید کرد، این یه سه طبیعیه، آهن رباب همدیگر رو به همدیگه میکشن. در حال امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و به امید آزادی ایران فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. این شعار نیست، این قلب ماست، احساس ماست و آیندم برای مردم ایران هست. فراموش نکنید جمهوری اسلامی میاد و میره. من سپاسگزارم از دوستانی که زحمت کشیدن تو لایف ما هم شرکت کردن، به خصوص من یه 5 دقیقه 1-2 دقیقه اگه پرسشی چیزی باشه پاسخ میدم، در غیر این صورت از خدمتون خلاص میشم. درود بر شما، میگم دوستانی که در لایف هستن اگه پرسشی چیزی هست در خدمتشون هستم. در غیر این صورت صحبت همون رو کردیم، حرف همون رو زدیم با دوستانمون. خب یه دوستمون مثل این که بیکاره، من یه مشروبی هم زده. خوش باشی عزیز، اگر آره لایک هم کردی دست درد، ولی برو فارسی یاد بگیر، اگه خواستی از این غلط ها بکنی بیا اینجا به اصطلاح کامنت بذاری، حداقل کامنت درست بنویس، فارسی درست بنویس، در که لیاقت اینو داشته باشی که بتونی در این اتاقها شرکت کردی، اجازه داشتی شرکت بکنی، لایکت هم خونده بشه. من سپاسگزارم ازتون، امیدوارم هفته خوبی داشته باشید، تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید.
بفرمایید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود و سلام شالوم خدمت تمامی بینندگان گرامی، دوستان و همراهان، در سه‌شنبه شب‌ها در خدمتتون هستم. کیوان یحیی هستم با برنامه کوتاهی در مورد اتفاقات مهمی که در حال وقوع و در شرف وقوع هست و تحلیلی رو ارائه میدیم از آن دیشروز و آن چیزی که اتفاق افتاده. ببینید، خیلی سریع سراغ اصل مطلب برم. نکته اینه، بارها میپرسن که الان وضعیت دقیقاً چیه. همین امشب خبر اومد که امریکا مجدداً به سه کشتی فرمان تخلیه داده. سه کشتی که مال جمهوری اسلامی بود از طرف امریکا فرمان تخلیه گرفتن و این در مقابل اون حمله‌ای بود که حکومت به یک کشتی امریکایی انجام داد. و این سوال به وجود آمده بود که خب آیا این سیاست تیتو تت به قول خارجی ها، این جوابگوه؟ کشتی در برابر کشتی جوابگوه؟ و وضعیت دقیقاً چی؟ ما اینطور در هفته پیش قضیه اون گفتگوی سفیر ریاست سازمان MI6 بریتانیا رو داشتیم که تلویحاً از حسن روحانی حمایت کرده بود و از لاریجانی به عنوان دوست خیلی خوبش نام برده بود. ما در فشار قرار گرفتن حوثی‌های یمن رو داریم، وضعیت براشون سخت داره میشه، وسط البته سقوط تپه های علی طاهر در لبنان. این چهار مسئله رو بررسی میکنیم و اینکه به کجا داره میره، جریان به کجا میرسه. خب ببینید، برخلاف تصور رژیم، تصورش این بود که ترامپ میخواد این دو سال باقی مانده رو با کجدار مریض جلو بره. هیچ اتفاقی هم از نظرش نمیفته و معتقده که ترامپ به دنبال درد سر نیست، به دنبال گسترش درگیری نیست. به همین جهت سعیش بر این استش که این برجه رو فقط بگذرونه و یه جوری دورش تموم بشه و بره. خب اما این چیزی که ندید گرفته بودن این بود که اسرائیل برنامه داشت. اسرائیل برای حزب الله برنامه ویژه‌ای داشت. یکی از دلایلش هم میتونه این باشه که متوجه شده بودن قرار حمله‌ای انجام بشه با هماهنگی بین همین نیروهای نیابتی مجددن. خب در انقدر سریع حرکت کرد که یه جوری در ناباوری و سورپرایز و غافلگیری حزب الله از دست داد. خب اون توان رو مسلما ندارن. اون حجم آتش بمب‌های باسر یا سنگرشکنی که استفاده کردن، 21 سنگرشکن اونجا ریختن و خیلی راحت تونستن اونجا رو تسخیر کنن و پاکسازی و تثبیتش بکنن. و خب این نقطه استراتژیک بود برای حکومت، هم برای خود حزب الله و به طریق عالی و به طریق اولا میتونیم بگیم برای حکومت نقطه استراتژیک بود، چون شهر زیرزمینی موشکی اونجا قرار داشت و این تپه ها اشراف داشتن، لانچ‌های موشکی متعدد داشتن، پایگاه اصلیشون پایگاه نظامی هستیم که این باز دست دادن. فقط در اون نبتیه یکی نبتیه هم سود بکنه، عملا حزب الله تبدیل میشه به یک گروه که به شدت ضعیف، شکست خورده و پراکنده شبه نظامی که فقط باید فرار کنه. از این و اون برای تا باقی مانده هاشم از دست بده یا نهایتا تسلیم دولت لبنان بشن. و ما میبینیم چیزی که خشم
طرفداران حکومت رو به همراه داشت این بود که حکومت چرا میایسته و نگاه میکنه، چرا میایسته و از بین رفتن این نیروهای نیابتیش رو نگاه میکنه. همون جوری که اسد رو ایستاد و نگاه کرد، این بار هم کاری نکردن. دلیل داره، دلیل داره. اینها میدونن ورود نیروی نظامی، ورود نیروی زمینی، خب چه کار باید بکنه حکومت؟ حکومت که نیروی هوایی نداره، جت که نداره، عملیات عمقی نمیتونه انجام بده، نمیتونه یا من یا مثلا 70 سورتی 100 سورتی پرواز انجام میدم، 200 سورتی پرواز انجام میدم، برمیگردم، اینطور میتونم خطوط رو تقویت کنم، میتونم یک به اصطلاح دیوار آتشی رو ایجاد کنم که جلوی پیشروی رو بگیره. چنین توانایی رو نداره. نیروی هوایی به قدری ضعیفه که کشوری مثل قطر میتونه اینا رو بزنه، ساقط کنه. کویت همینطور میتونن به راحتی بزنن و خلبانهاشون رو بگیرن و در کشوری مثل کویت یا قطر حتی نزدیک هدفم ندونستن میشن. حالا چه برسه اگر میخواستن رو یا روی اسرائیل بیان کار کنن. ببینید جمهوری اسلامی دوستان شیوه نبردش با اسرائیل، کلن با اسرائیل و در کنارش امریکا، نبرد نامتقارن بوده. نبردی که خودش کاری نمی کنه، وامی داره نیروهای نیابتی شو که اون نیروهای نیابتی هم می اومدن مثلا به صورت می دونیم بگیم پارتیزانی یه ضربه می زدن و بر می گشتن. نه توانش، نه ارادش و نه ظرفیت های جنگ کلاسیک رو در رو رو نداشت و اون سیستم رو هم دقیقا طراحی کرده بود به خاطر اینکه دیده بود که حتی در همون موقع در اسرائیل این اراده وجود نداره برای برخورد قاطعانه و نظامی. غرب هم که همیشه سیاست استمالت و مماشات رو در پیش می گرفتش. اتفاقی هم می افتاد می تونست بگه من نبودم، من نبودم. اون چیزی که توی حقوق بهش میگن plausible deniability، شما میگی آقا دست من کاری انجام نداده، من نبودم. خب این وسط من نبودم، یه نفر اومده این وسط رفته یه چیزی به اون پایینه گفته، اون پایینه اینجوری برداشت کرده یا اینطور تصمیم گرفته. من نه فرمانی دادم نه توی صحنه بودم. این تاکتیک اصلی حکومت بود در دهه های گذشته. خب وقتی که مجبور شد بیاد شلیک بکنه، وقتی که مجبور به رویاروی مستقیم شد با اسرائیل و امریکا، دیگه این قضیه کنار رفت و خب خودشون هم میدونن، خبر دارن اگر اینها برای سوریه میرفتن تلفات بسیار زیادی میدادن در سوریه. ایستادن تماشا کردن سقوطشو. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون موقع که به صدا 2014-2015 که رفته بودن، اون موقع توپخانه و نیروهوایی روسیه پشت داستان بود که جریان رو خیلی متفاوت میکنه. روسیه و چین درست زبانی حمایت از اینا میکنن، دستی به سرشون میکشن، ولی ببینید نه به اینها موشک های ضد کشتی دادن که باهاش بتونن موشک های ضد ناو مثل YJ-21 مثلا، مثل میرتون که بتونن باهاش بزنن ناو بزنن، ندادن. موشک ضد ناو ندادن که تهدید قابل توجه و واقعی نباشه. یکی از بدیهی‌ترین چیزهایی که حکومت از چین و روسیه داشت که برای
براش به اصطلاح فراهم بشه. اونها قبول نکردن. نکته دوم اینه که از نظر خب چون نه نیروی هوایی قدرتمندی است و نه چنین جنگ افزارهایی رو در اختیار دارن، میدونن اعزام گردانهای زمینی یعنی خودکشی. به همین جهت ایستاده رو نگاه کردن. سر ماجرای جنوب لبنان هم بود، اگر وارد می شدن توان برابری و جنگیدن در صحنه به صورت کلاسیک نداشتن، ایستادن باز نگاه کردن و با ایشالله ماشالله و دعا خوندن و این که ما کربلا رو دیدیم شرمنده ایم، این سراتش رو هم بودن. و خب طبیعیه که این نیروهای ارزشی و طرفدارشون به شدت دارن سرخورده میشن. این که میبینن تصور اینا این بودش که خب یک خط قرمزی وجود داره، یک خط قرمزی وجود داره که اینها اگر پا فراتر بذارن با برخورد شدید حکومت مواجه میشن. مگه خود حکومت نگفته بوده به اسرائیل اگر غلط اضافه بکنه پاشو چپ بذاره پاشو کج بذاره ما ویران میکنیم؟ چی شد؟ هیچ اتفاق نیفتاد. چرا نمیذارن؟ به خاطر اینکه میدونن از سر جنگ 12 روزه پدافند هوایی اسرائیل بسیار قوی تر شده، گنبد آهنین بسیار قوی تر شده و توی جنگ 40 روزه عملا موشک هایی که پرتاب شد کارایی نداشت. این بار هم دیدید که موشک هایی که به اردن زده شد حکومت 2 تا 8 تا که شلیک کرد صدمه ای نزد، از 8 تا 7 تاش مهار شد، اینترسپت شد، مهار شد، زده شد. خب و این سقف تکنولوژی حکومته. خب بنابراین ایستاد و نگاه کرد و دست به دعا و تسبیح و ذکر برداشت و دید که تپه علی طاهر هم از دست داد. ماجر اما حوثی یه مقدار متفاوته. ببینید حوثی ها این ارتش ملی یمن تصمیم گرفت که خودشو جمع بکنه، یک حمله سراسری انجام بده و این بار با هماهنگی با عربستان و قطعا با حمایتی که امریکا از جمله در اختیار گذاشتن جنگ افزارها و جت و جنگنده انجام داد، اینها حمله کردن. خب نیروهای حوثی چیزی که عوام هم میگن دیگه، قات میزنن، این ماده مخدر ناس یا قات رو مصرف میکنن، اکثرشون به قول علی اکبر ولایتی لنگ میبندن و یک کلاشینکوف دستشونه، تعدادشون هم بسیار زیاده و دقیقا آشورایی می جنگن. آشورایی یعنی گیر افتادن و کشته شدن، یعنی شما بری کشته بشی، دیوار گوشتی تشکیل بشه ولی سقوط نکنی. این میشه حالا در تعریف این آشورایی جنگن، یعنی شما میدانید که میرید مثل حسین ابن علی میریم کشته میشیم، اما حالا اونجا که پیچ زمینی هم به دست نیامد، ولی خب اینا میگن تشیع از خون حسین حفظ شد، ما هرچه داریم از عاشورا داریم، از محرم و صفر داریم. با همین منطق حمله عاشورایی یعنی چیزی که ما میدانیم نتیجه‌ای از نظر نظامی نداره ولی انجامش میدیم. چرا؟ چون مکلفیم به تکلیف، میلیون درو نیستیم، کشته میشیم، تعداد خیلی زیادی کشته میدیم، باقی میمونن، ولی باقی میمونیم. این باقی ماندن، هزینه دادن و باقی ماندن و از دست دادن چیزیست که اینا اسمشو تاکتیک عاشورایی میذارن. یکی از این سخنرانان حکومتی هم گفته بود که داشتن
ابزار و تکنولوژی و فناوری و این چیزا، هوش مصنوعی و اینا روش فرعونیه. روش حسینی، روش الهی نیست. روش الهی باور و ایمان و عقیده است. خب دیگه جای چیزی نداره، جای هیچ کامنت یا نظری نداره. علی ای حال نیروهای حوثی یه جور غافلگیر شدن برخلاف سالهای گذشته، چون اونجا دشت اون مناطق کناری ساحل خب مسطحه و نیروهای دولتی خیلی خوب پیشروی کردن با پشتیبانی هوایی و از اونجایی که خب یمن پدافند هوایی قدرتمندی نداره، جت نداره، بازدارندگی هوایی مطلقاً نداره، خیلی راحت اینها تونستن خطوط رو بشکنن و وارد بشن و همینطور محاصره رو تنگ کنن. این سوال هم پیش اومده یا اینا سقوط کردن میکنن؟ ببینید سخت قضیه اینجاست، دشواری قضیه اینجاست که بله اینا الان گرفتن. اخبار زد و نقیزی هم میاد که مثلا دیشب چند منبع خبر دادن که دسترسی حوثی‌ها به باب المندب قطع شد. من تو رسانه‌های اصلی چیزی نخوندم، چون معمولا ببینید دوستان توییتر خیلی چیزها رو می نویسن، بخش زیادی از چیزهایی که توی توییتر نوشته میشه یه جوری بزرگ نماییه، بخش زیادیش که شایع است، بخش زیادیش تحلیل شخصیه، تحلیل شخصی جای فاکت رو میگیره. و اون چیزی که من همیشه به دوستان گفتم، ببینید رسانه‌های اصلی رو نگاه بکنید، اگر اتفاقی افتاده باشه اینها در پروتکلشون هست، اینها در اونجا در بهتر از هر کسی ایستگاه خبری دارن، در جریان مابقا هستن و حالا یکی ننویسه، یکی نخواد بگه، اون یکی می‌نویسه. وقتی رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اصلی، چه انگلیسی، چه فرانسوی، چه آلمانی، چه عربی، چیزی رو اعلام نمی کنن، یعنی هنوز به وقوع نپیوسته. اگر خبری باشه به 24 ساعت نمی کشه، 24 ساعت که سهله، به 2 ساعت نمی کشه، بقیه میره. خب در این میان رسانه العربیه توی در بین رسانه‌های عرب زبان یه اعتباری پیدا کرده، به ویژه نزد مخاطبان ایرانی. سعی میکنه اخبار به اصطلاح خیلی سریع و جنجالی و دست اول رو بده، اخبار داغ رو بده، خبرهای داغ رو. علی ای حال با بررسی یک سری نقشه هم منتشر شد، من این نقشه رو دیدم، خیلی از دوستان گرامی شما هم ممکن دیده باشید، یه نقشه ای بود که نشون میداد دور یمن یک نوار سبز رنگی هست که اون نوار سبز رنگ پیشروی و تثبیت نیروهای دولتی رو نشون میده، نقاط زرد رنگ مناطق درگیریه و نقاط قرمز در حقیقت مکان‌هایی است که هنوز تحت تسلط حوثی‌ها قرار داره. من توی این نقشه خب نگاه کردم، روی اون نقشه دسترسی به باب المندب قطع شده. منتها این رو من میگم در رسانه‌های اصلی یا در بلاگ‌های نظامی ندیدم. اما از الان به بعد جریان سخت قضیه آغاز میشه. چرا؟ چون از اینجا به بعد کوهستان وجود داره و کوهستان های صعب العبور، تپه ها و کوهستان های صعب العبوری وجود داره که باید ببینیم که نیروهای
دولتی یمنی تا چه اندازه‌ای برای این گونه مبارزه آماده هستند. منتها همین که به هر حال تونستن چند شهر رو بگیرن و یه چنین ضربه‌ای به حوثی‌ها بزنن که تو این سالیان سالی که الان بیش از 10 سالی که چنین چیزی نبود، حوثی‌ها حاکم بلا منازع اون مناطقی بود که در اختیار داشتن و از مناطقی که هنوز تحت تسلطشون هست شروع کردن، پایگاه عربستان رو زدن، موشکباران کردن و تشیع زیدی هم یک تشیع انقلابیه، کاملا حسینیه، قیام به سیف و کشته شدن درست به مثابه زید، شبیه زید. این چیزی است که زید ابن علی، چون زید ابن علی کشته شد، حتی جالبه که زید ابن علی در امامت پدر خودش یعنی امام چهارم شیعیان شک کرده بود، به برادر خودش یعنی امام پنجم شیعیان محمد باقر گفته بود که این چه امامیه که مریض یه گوشه افتاده بود، همش داشت دعا میخوند و سرش تو سجاده بود، این امام نیست، امام باید خنجر بکشه، امام باید حد بزنه، امام باید اعدام کنه، قصاص کنه، جنگ کنه، شمشیر بکشه. یک چنین چهره ای بود و خب خودش هم کشته شد و اینها هم به تأسی از اون امام خودشون زید، که البته گروهشون هم معتقدن که این به اصطلاح مهدیه و نمرد و نخواهد مرد، نه زید ابن علی لم یمت و لم یموت، سیرجع یومن بالارض و یمل الارض بالقسط عدلا، سرانجام روزی به زمین باز خواهد گشت و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. این باور تشیع زیدیه و تشیع زیدی هم بسیار بسیار جنگنده است، سرخ و شهادتگراست، شهید پروره در گفتمان خودش. بنابراین من تسلیم شدن یا مذاکره یا تفاهم نامه ای رو در بین مثلا نیروهای دولتی یمن، حوثی ها و عربستان نمی بینم. حرکت حوثی ها بیشتر برای این بود که میخواستن حرکت کنن به سمت تنگه باب المندب و بستن تنگه باب المندب و از اون جهت اتفاقی که سر هرمز افتاد دیگه نیفته، اینها یک به اصطلاح آتوی دیگه ای داشته باشن علیه جریان انرژی در دنیا. خب به موقع اقدام شد و میدونیم حالا هنوز خبری نرسیده که اون منطقه قطعا دست نیروهای دولتی، ولی میدونیم فعلا حرکت یمن، حرکت حوثی ها برای بستن اون تنگه فعلا انجام نشده، فعلا که شکست خورده و اینا مشغول جنگیدن هستن. اما اون چیزی که برای من جای سوال اینه، الان چرا امریکا و متحدینش اینها حمایت نمی کنن، اینها در از نیروهای دولتی یمن حمایت نمی کنن، حمایت خیلی بیشتر و قوی تری میتونن بکنن. اگر حمایت کامل امریکا باشه شکست حوثی ها نشدنی نیست، واقعا نشدنی نیست. مسئله اینه که امریکا از این جریان حوثی ها یه جوری خودش رو کنار کشیده و بله به عربستان کمک های نظامی شایان توجهی کرده و سپرده دیگه خود عربستان، حالا کارنجو خودش نمیاد حضور داشته باشه، حضور میدانی داشته باشه. و این نکته‌ای که باید بدونیم، یکی از وزرای در حقیقت دولت یمن، دولت قانونی یمن اعلام کرد که پروژه فتح صنعا رو اینها کلید زدن و به 100 خورده کیلومتری صنعا هم رسیدن.
حالا باید دید که این جنگ به چه صورتی پیش میره. میگم مخصوصا از اینجا به بعد که نقاط صعب العبور هست. اما در کل تضعیف حوثی ها همین نواحی و مناطقی هم که از دست دادن، بله تضعیف حوثی ها حالا حتی اگر منجر به فتح صنعا نشه، از دست دادن تنگه باب المندب کارت و آس حکومت رو می‌سوزونه. چیزی که اینا می‌خواستن رو کنن، چیزی که اینها می‌خواستن به عنوان یه سورپرایز رو بکنن و دنیا دوباره بیفته در مسئله اصلی حمل و نقل انرژی. گمان نمی‌کنم این انجام بشه، گمان نمی‌کنم حوثی‌ها دست کم این نیروهای دولتی میتونن اون مناطق سبز رو اگر خوب به جنگل میتونن تثبیت کنن و خب تونستن عقب بزنن. من کماکان به دنبال یک تصویر قابل اتکا و وریفایبل هستم که اثبات بشه نه این تصویر واقعی. یه نکته دیگه ای که ما باید توجه داشته باشیم اینه امریکا این سیاست تیتن تت رو ادامه میده. فعلا تا نوامبر و این انتخابات دور دوم تمایلی به برپا کردن یک جنگ بزرگ و گسترده نداره. در همین اندازه بیشتر پیش نمیره. چرا؟ چون اتفاقا حکومت علاقمنده که تا پیش از اونجا یه جنگ گسترده در بگیره که اون جنگ گسترده میتونه منجر به باختن جمهوری خواهان باشه و خب روی کار اومدن دموکرات‌ها برای ترامپ تبعات زیادی به همراه داره. ترامپ هم تصمیم گرفته تا پیش از اون موقع با همین شیوه تیت و تت جلو بره و چیزی که برای حکومت الان دردسر شده اینه که خب اینها توان حمایت و حضور در لبنان و کنار لبنان بودن رو ندارن. نیروهاشون کشته شدن، نیروهاشون در همین پاکسازی تپه‌های علی طاهر کشته شدن، تعداد زیادیشون به دست نیروهای اسرائیل افتادن و اونجا رو از دست دادن و در مقابل قدرت ارتش اسرائیل اینها نه توان برابری یا بازدارندگی هم ندارن. اون چیزی که کم کم داره برای طرفداران هسته سخت حکومت کم کم روشن میشه که حکومت بازدارندگی نداره. شما وقتی بازدارندگی نداری یعنی قدرتی نداری، یعنی شما چیزی نداری که به خاطر اون چیز طرف مقابلت بترسه و بگی به ریسکش نمیارزه. جمهوری اسلامی توان نظامیش هر چه هست با هر ادعایی که میکنه اینقدر نیست که کشورهایی مثل امریکا یا مثل اسرائیل رو به این فکر فرو ببره که نمیارزه در مقابل واکنش حکومت حمله نمیارزه. نه، اینا هر وقت بخوان حمله میکنن و این و هر چقدر هم جلوتر میریم پدافند هوایی رژیم که اصلا چیزی وجود نداره ضعیفتر و ضعیفتر میشه، خطوطشون ضعیفتر میشه، خب مشکلات مالی عظیم و گسترده پیدا کردن و باید هر طور شده حتی از منابع دیگه مثل طلا اینها باید یه جوری پول برسونن به حوثی ها و به حزب الله باید پول برسونن. و صد البته باید ببینیم که بیبی نتانیاهو با حزب الله چه کار خواهد کرد. آیا حزب الله رو به جایی میرسونه که از ترس نابودیش حاضر به خلع سلاح بشه و به توافق مثلا با دولت مرکزی لبنان به پرداز و انحلالش رو اعلام بکنه؟ این خب خیلی تصویر ایدئال و
سطح بالایی است. باید ببینیم جریان به چه صورتی پیش میره. ولی قطعا اگر دو سه تا شهر دیگر رو بگیره، حزب الله به هیچ عنوان دیگه حزب الله سابق نخواهد بود. و این هم ببینید، این هم این نگاهی که در جریان بیمار و مریض انزباگرای امریکایی، آدمایی به رهبری تاکر کارلسن یا جی دی ونس وجود داره، که تاکر کارلسن رسما پشت جبهه مقاومت یک فردی است، چپ هم نیست، یک فرد پست، یک راست به قول خودش پست لیبراله، یک راست پست لیبراله با سیاست‌های انزباگرا که خواه ناخواه، که به نظر من در مورد ایشون آگاهانه و خودخواسته است، در راستای سیاست‌های روسیه قرار می‌گیره. و همینطور جی دی ونس. اینها کم و کان مشکل دارن و البته دوچار سردرگمی شدن، دوچار بلا تکلیفی شدن، چون تمام زورشون رو واقعا زدن برای رسیدن به یک به اصطلاح توافق. خب از اون طرف یک چیزی دیگه هم که دید و باعث شد کمتر اینها جدی گرفته بشن، اون پیمان مکه بود. طبق پیمان مکه حمله علیه هر یک از کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستان به مثابه حمله به اون دوتای دیگه است. خب الان حوثی ها شروع کردن به بمباران و موشکباران در حقیقت عربستان. اون دوتا چه کار کردن؟ هیچ. نعیم قاسم چه کار؟ این آقای چیز، این فیلد مارشال چه کار کرد؟ هیچ. اردوغان چه کار کرد؟ هیچ. پس پیمانی نبود، پیمان کاغذی بود بیشتر. قاسم منیر و اردوغان طبق این پیمان باید می اومدن سریع وارد جنگ می شدن. واقعا باید می اومدن با تمام قوا به کمک عربستان نیومدن. و ببینید این نگاه واقعا ابلهانه‌ای که در بین آدمی مثل جی دی ونس هست که جمهوری اسلامی هم بیاد به پیونده به این مثلا پیمان مکه درست میشه، یا اینها ما میدونیم اگرچه نیت خوبی برای کشورشون دارن، رایشون دارن اشتباه میرن، کم و کان بر همون محور استمالته. چرا؟ چون آقای جی دی ونس از تاکر کارلسن دل نمیکنه. تاکر کارلسن پدر معنویشه، تاکر کارلسن جای پدرشه، تاکر کارلسن این منصب و مقام رو از تاکر کارلسن داره و جایگاه امروزشو، و بهش پشت نمی کنه و به گروه خودش، به پایگاه رأیی که در نگاه خودش ایجاد کرده، مردان سفید پوست مسیحی امریکایی، روی اینا خیلی حساب کرده، نمیخواد. و اینا یکی از شعارهاشون اینه که درگیری های خاورمیانه به ما ربطی نداره، ما کاری نداریم با کسی. به همین جهت میان باز از این صحبت ها میکنن. خب انگلستان اومد این ریاست MI6 صحبت کرد، از علی لاریجانی به عنوان یک نخبه نام برد، دوست خودش نام برد، و بعدم شروع کرد به تعریف و تمجید از مثلا شخصیتی مثل حسن روحانی فریدون. ببینید حسن روحانی یا علی لاریجانی، علی لاریجانی چرا وزن بسیار بسیار بالایی در حکومت داشت، روحانی نه، روحانی چهره به اصطلاح سیب زمینی رانده شده است. روحانی چشمک و چراغ میزنه، روحانی اشاره میکنه که من میتونم دولسی رودریگز باشم، ولی خب روحانی چنین جایگاهی نداره، نه در بین نیروهای نظامی حکومت و نه در بین مردم و نه در داخل خود حتی حکومت. اصلاح طلبان حکومتی ورشکست شدن. اصلاح طلبان حکومتی هنوز که هنوزه به عنوان یه جوری انگار مثل شهروندهای درجه دو بهشون نگاه میشه،

شروع کردن به حمایت از حزب فاشیستی و نئونازیستی آفده. حزب آفده یک حزب راست افراطی با گرایشات نجات پرستانه و نئونازیستی است. نه به حقوق انسان به اون صورت اعتقادی داره، نه به حقوق به صدا مهاجران خیلی اعتقادی داره، تفاوتی هم براش نمیکنه. فرقی بین ایرانی و افغانی و عرب و چیز نمیذاره. از نگاه اون اینا همه یکی هن. فرقی بین نیروی کار، کارگر فنی، متخصص، نیروی متخصص نمیذاره. و این حزب یک حزب یهود ستیزه. این حزب به شدت با اسرائیل روابط شکرابی داره و آلیس وندل بارها اعلان کرد، صدر این حزب اعلان کرد که یکی از برنامه هاش قطع تمامی کمک های آلمان به اسرائیل، قطع تمامی برنامه های آموزشی در مقاطع ابتدایی آلمان در مورد هولوکاست، در مورد جنایتی که توسط آلمان در مورد یهودیان به وقوع پیوست. و در خدمت و ارادت کامل قرار داره حزب آفده. به کجا؟ به روسیه. این حزب نه برای ایرانی، نه برای هیچ غیر خارجی ترم خورد نمی کنه. نه با شاهزاده رضا پهلوی میانه ای داره، نه با هیچ کس دیگری میانه ای داره. این حزب یه جوری مثل تاکر کارسون امریکاست، مثل جی دی ونس امریکاست، که ما فقط مرزا رو ببندیم، خارجی ها رو بریزیم بیرون، کسی دیگه وارد نشه، با هیچ جای دنیا هم کار نداریم، با هیچ کشوری کار نداریم، حقوق بشر رو اینا هم کشکه، حقوق بشر و انسانی و تعهد ما به نظم نوین جهانی و آزادی اینا هم هیچ. ما فقط میخواییم یک کشور برای آلمان ها، جرمن پروست ایجاد کنیم، مرزهامون رو ببندیم و شروع کنیم به اخراج مهاجران. نخست از مهاجران غیرقانونی شروع میکنیم و بعد میریم سراغ حالا سایر. این حزب با حمایت، با دستکاری و فشار روسیه پای گرفت. این حزب گرایشات نئوفاشیستی و نئونازیستی داره. یک حزب به شدت خطرناکه و هیچ گونه سمپاتی هم با جریان مبارزاتی مردم ایران نداره. اصلا براش اهمیتی نداره. مطلقا نداره. نداره که هیچ، به خاطر دوستی با روسیه ابدا هم بیمیل نیست با حکومت جمهوری اسلامی. اگر دستش برسه یه کاری برای حکومت حتما میکنه. من امیدوارم این اتفاقی که در هلند رخ داد وقتی اون حزب به اصطلاح خیرت بیلدرز به قدرت رسید، به خاطر اینکه سایر احزاب هلند در ائتلاف با این حزب شرکت نکردن، این فرد موفق به تشکیل کابینه نشد. در آلمان هم این حزب در ایالت ساکسن‌آنهالت، ایالت بزرگی هم نیست، منتها همه شوکه شدن که چی شد، به کجا رسیدیم که این تفکر، این تفکر خطرناک داره پا میگیره. اونم در شرق آلمان، اون هم در شرق آلمان چنین تفکر

طوری مثلا در نوردراین وستفالن خریداری نداره. آفده در کل، در دوسلدورف، در هامبورگ، در نورنبرگ، در اینجا شما نمیتونید آفده رو پیشتاز بدونید. ولی در شرق چرا؟ چرا؟ چون شرق آلمان همیشه فکر میکردن اونا آلمانی درجه دو هستن. به خاطر اون سابقه کمونیستی شرق آلمان هنوز عقب مانده تره. هنوز خلع داره. هنوز مشکلات داره. و بنابراین حمایت کردن ما ایرانی ها از حزب آفده مثل تیر زدن به پای خودمونه. و این رو من خواستم جدی نسبت بهش هشدار بدم. به هیچ عنوان درسته، بله دوستان، ما با احزاب که تا الان روی کار بودن، مهمترینشون CDU بود، حزب دموکرات مسیحی، یا احزابی مثلا در ائتلاف با CDU احزاب به صدا گرونها بودن، سبزها بودن و سایرین، بله ما به اینا به شدت انتقاد هم داریم، ولی به هر حال بودن اینها برای ما فضای امن‌تری رو ایجاد میکنه. شما مطمئن باشید اگر آفته باشه، آفته بر سر کار بیاد، دیگه به این راحتی نمیتونید برید گرد همایی مونیخ رو برگزار بکنید. تردید نکنید آفته شروع به همکاری با حکومت بکنه، و تردید نکنید شروع میکنه به فشار بر فعالین سیاسی ایران در داخل آلمان. آفته بارها گفته بود یکی از چیزاش بستن مسجد هامبورگ بود و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی، اعتراض هایی که داشت. بنابراین ما گول نباید بخوریم، نباید این پولاریزاسیون رو ایجاد کنیم که آقا یه چپ هست یه راست هست. نه هر که سر به تراشت قلندری داند. هر کسی که بهش میگن راست طرفدار ما نیست. هر کسی که چپ نبود لزوماً با ما نیست. ما گرایش هایی داریم چپ نیستن، راستن. مگه پولپوت راست بود؟ پولپوت حتی چپ هم نبود، آخرام گرایش راست پیدا کرده بود. حتی هر چپی پولپوت نیست، هر راستی هم رونالد ریگان نیست. باید این رو خوب هضم کنیم و متوجه بشیم و بفهمیمش. در فضای کنونی امریکا، بله، چپ ها متاسفانه رفتن پشت آدم های بقایت خطرناکی مثل این آقای السید عبدال زهران ممدانی، چپ فرهنگی یا چپ مقاومتی، که نتیجهشو شما در صحبت‌های آقای یروان دابراهامیان تاریخدان مشهور می‌بینید، که چند وقت پیش توی پادکستی اومده بود ایشون اعلام کرده بود که بله اسرائیل هدفش تجزیه ایران بوده و احمدی نژاد هم نقش خیلی قاطعی داشته در برنامه اسرائیل. این فهم استاد چپ دانشگاه، تاریخدان برجسته و شناخته شده، با صدها مقاله و ده ها کتاب. اما کسی که چپ نبود مثل خانم آلیس واندل دوست ما لزومن نیست. نه، ما گرایشات الان راست پست لیبرال داریم، اکستریم رایت ها رو داریم، راست هایی داریم که به دنبال اصلا یکسانی نژادی هن، اتنو استیت هن،
حالا این رو در هزاران کلمه بیان میکنن و توی هزاران لفافه میپیچن، ولی نگاهشون اینطوریه. راستهای انزواگرا، راستهای با گرایشات نجات پرستی و شوونیستی و به اصطلاح مهاجر ستیز، اینها دوست ما نیستن و هیچ تفاوتی هم قائل نیستن بین اپوزیسیون پادشاه خواهی و یک سری جاب سنتر بگیره به اصطلاح سوشال بگیره، فرض کنید که غیر از افغانستان و از چچن، و هیچ فرقی بین ما قائل نیستن. و اتفاقا به حکومت ها نزدیکترن. اینا نگاه میکنن ببینن روسیه با کجاست. الان پشت راست افراطی اروپا روسیه است. یعنی رأی به خانم آلیس وندل، رأی به حزب آفده، یه جوری تایید ولادیمیر پوتینه. یه جوری شما دارید ولادیمیر پوتین رو میخوای قادر کنی که بیشتر خرابکاری کنه. امیدوارم این به صلاح براندن ماور یا همین فایروال، دیوار آتشین، کار بکنه و ائتلافی، اگر اینها به پیروزی رسیدن، ائتلافی رخ نده و اینها موفق به تشکیل کابینه نشن. تا دست کم همین شرایط باقی بمونه. ببینید آنگلا مرکل اشتباهات بزرگی کرد، اشتباهات خیلی بزرگی کرد، ولی آنگلا مرکل فشار بر روی اپوزیسیون ایرانی نذاشت. تا بقیه هم همینطور، مرتز هم همینطور به نوعی. اما یک کسی مثل خانم آلیس وندل اینطور نیست. اون پیمان استراتژیک میخواد ببنده با روسیه، اون میخواد خط پوتین رو دنبال کنه. بنابراین گول نخوریم راست افراطی اروپا هیچ ربطی به ما نداره، چه تو سوئدش، چه تو هلندش، چه توی آلمانش. از اینها باید بکشین بیرون. باید سعی کنیم با حزبای مدرات، حزبای میانه ارتباط بیشتری بگیریم. این نگاه، یعنی واقعیت میدانی اینه. این هم از این نکته. و در نهایت میرسیم به بحثی که خب الان شرایط به چه گونه‌ای داره جلو میره. ببینید، من گفتم اگر به صورت یک کلیت توی بازه زمانی، توی تایملاین ببینیم، میخواییم ببینیم حکومت قوی تر شده یا ضعیف تر شده. حکومت واقعا از 7 اکتبر چیزهای بیشتری به دست آورده، چیزهای بیشتری از دست داده. ببینید 7 اکتبر شروع میشه، 7 اکتبر شروع میشه، مدتی بعدش کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل بمبارون میشه و 10-15 نفر از سران سپاه کشته میشن. اون زاهدی نفر اولش هم اونجا بود، اونجا کشته شد. بعدش ما میرسیم به حزب اسماعیل هنیه، یحیی سینوار، حاج محسن، محمد ضعیف. جلوتر میایم حزب سید حسن نصرالله، کشته شدن امیر عبداللهیان و سید ابراهیم رئیسی در یک حادثه به گفته خودشون یک سانحه هوایی. جلوتر میایم از دست دادن و ورود مستقیم اسرائیل به غزه، کشته شدن 3 رد فرماندهی حزب الله و حماس، سقوط بشار اسد، کشته شدن هاشم صفی الدین،
کشته شدن سید حسن نصرالله. همینطور داره میاد جلو. جنگ 12 روزه، کشته شدن لایه اول فرماندهان ارشد سپاه، جنگ 40 روزه، کشته شدن علی لاریجانی، همه کاره سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نوعی که هم در سیاست خارجه از همه دستش بازتر بود، هم شورای عالی امنیت ملی دست این بود، دست علی لاریجانی بود، برنامه ریزی سیاست های امنیتی علی لاریجانی بود. علی لاریجانی کشته شد، پاکبور کشته شد، لایه سومم حذف شد، کمال خرازی که به شدت به دنبال ایده بمب شیعه بود، به شدت به دنبال این ایده بود، کشته شد. و خب الان هم ما میبینیم مجددن حزب الله داره عقب نشینی میکنه، از دست میده، شهر به شهر دارن سقوط میکنن، حوثی ها هم که درگیری براشون وجود داره. خامنه ای کشته شد و چیزی که ما میبینیم بقایای جمهوری اسلامی هستن در تحریم های سنگین و کمرشکن امریکا، و از اون طرفم در درگیری هایی که با اسرائیل دارن، و از این سمت هم که ما میبینیم تفاهمی هم در چشم انداز نیست. خیلی ها من دیدم میگن آقا اینا با هم میسازن. نه، چی رو میسازن؟ این تفاهم نامه چی شد؟ MOU، این کجا رفت؟ چی شد؟ مگه نشستم؟ مگه ساعتها صحبت نکردم؟ پس چرا؟ پس چرا هیچ اثری ما ازش ندیدیم؟ اصلا چند روز بهش پایبند بودن؟ اصلا چیش اجرا شد؟ چیزی اجرا نمیشه. حکومت پای هیچ تفاهمی و توافقی نمیره. من بارها گفتم ایدئال ترین وضعیت برای حکومت همون چیزی بود که خامنه ای توصیه کرده بود، یعنی وضعیت نه جنگ و نه صلح، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. این ایدئال ترین حکومت حالت برای حکومت بود. خب مذاکره کردن، جنگ هم شد، درسته، ولی الان میدونن دیگه نمیتونن بگن جنگ نمیشه، و با از دست دادن در حقیقت، امروز هم ضمناً یکی از فرماندهان ارشد حماس مجدداً کشته شد، با از دست دادن قابل توجه توان نظامی و خاکی محدوده‌ای از سوی حزب الله و تضعیف حوثی‌های یمن، خب حکومت دستش خیلی بسته تر میشه، خیلی بسته تر میشه. دست کم من میتونم بگم حزب الله لبنان، چون در مقابلش اسرائیل وجود داره، با اطمینان خیلی بالاتری داریم میگیم، میتونیم بگیم که عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. و این ور هم، این سمت هم، این درگیری به هر حال ادامه داره دیگه. حکومت به دنبال این بودش که از این نیروهای نیابتی هرچی بازمانده شون مجدداً استفاده کنه که اینها زیر آتش قرار گرفتن. فعلا اتفاقی نمیافته. خب نابسامانی هست. حکومت پول نداره. قیمت دلار، افزایش قیمت بنزین. حکومتی که به اینجا میرسه، این فرسودگی وقتی از یک آستانه بگذره، اونجاست که یه دفعه امکان دومینو افکت به وجود میاد. یک تصمیم به ظاهر ساده، خیلی ساده میتونه
تومار حکومت رو جمع بکنه، مثل آلمان شرقی. آلمان شرقی قرار نبود سقوط بکنه، آلمان شرقی ساخت و پاختاش هم کرده بود با امریکا، مشکلی هم نداشتن. اینا اومدن برای حسن نیت نشون دادن، هم در حقیقت رهبر آلمان شرقی یعنی اریش هونکر رو وادار به استعفا کردن و مرد مخوف امنیتی رئیس اشتازی یعنی آقای اریش میلکه رو هم برکنار کردن و حتی اعدام کردن که دادگاهش هم به زودی این آدم رو با دادگاهی میکنه. خب چی شد؟ حکومت جدید آغاز به کار کرد. یک بار یه خبرنگار ایتالیایی اومد یک سوالی پرسید از یکی از رهبران در حقیقت دفتر سیاسی حزب سوسیالیست آلمان شرقی. گفت که شما بگید الان مردم پشت مرزها هستند، الان تکلیف چیه؟ چه کار کنن؟ میشه اومد؟ نمیشه اومد؟ رفت آمد چجوریه؟ مثل قبل؟ این آدم برگشت گفت 10 شب بود، گفت نه مشکلی نیستش، میتونن بیان و برن، هیچ مشکلی نداره. این پاسخ چند کلمه‌ای به ظاهر بی اهمیت باعث شد که نیمه های شهر تموم بشه، دیوار برلین سقوط کرد و دیگه چیزی از آلمان شرقی هم باقی نبود. شما تردید نکنید زمانی که این فرد این پاسخ داد، 1000 سال در خوابش هم نمیدید که یک چنین چیزی باعث فروپاشی دیوار بشه. در سیستم هایی که به این اندازه فرسودگی میرسن، بی‌نظمی، ناهنجاری در داخلش افزایش پیدا میکنه، تا این حد آنتروپیش در حقیقت میره بالا، خیلی وقتا به صورت کاملا غیر منتظره، به صورت ناکامل و نامنتظره، یک تصمیم، یک حرکت، یک اتفاق میتونه نتایج وحشتناک داشته باشه، یا دومینو افکت میشه، یکی دیگه تا ببینید کلش میاد پایین. یا میشه از مثال بال زدن پروانه هم استفاده کرد. اثر پروانه در نظریه آشوب داریم ما، که میگن در یک سیستم به شدت پیچیده، وقتی پیچیدگی سیستم بالا باشه، بال زدن یک پروانه در تایلند میتونه باعث طوفانی در کالیفرنیا بشه. چنین چیزی هم میشه. یعنی مثلا آلمان شرقی بال زدن پروانه بود. طرف اومد گفت آقا مرزا بازن، مردمی هستن پشت مرزا. اینم گفت بله بازن. همین دستور کاملا بی اهمیت آلمان شرقی رو برد پایین. و این در داخل دلیلش هم اینه، اون سیستم فرسوده بود، اون سیستم از درون پوسیده بود. من میگم حکومت داره به این سمت حرکت میکنه. آیا در این وضعیت؟ نه هنوز، ولی داره حرکت میکنه، داره نزدیک میشه، داره نزدیک میشه به اون آستانه که ممکنه با یک حرکت تموم بشه، اصلا این نباشه دیگه. این جریاناتی بود که من دوست داشتم با شما در میون بذارم حالا، و امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید. تا هفته بعد دوستان گرامی، بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: شما به استودیو تقدیم می‌کنم. مجله هفتگی اخبار اپوزیسیون.
2: در هفته گذشته اختلاف آقای علی کریمی و تیم شاهزاده پهلوی خبرساز بود و بسیاری از کسانی که در اپوزیسیون برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی روزشماری می‌کردند از این ماجرا دلگیر شدند. بدون شک بیش از هر کسی رژیم جمهوری اسلامی از این ماجرا خوشحال شده است که در بین نیروهای اپوزیسیون شکاف ایجاد شده است و اپوزیسیون دچار تفرقه است. ولی با نگاهی نزدیک‌تر به این موضوع خواهیم دید که این نوع اختلافات در کمپ اپوزیسیون از نوع شکاف و انشعاب نیست. شاید این حرف در جریان خیزش زن زندگی آزادی درست بود، ولی امروز این صحبت دیگر موضوعیت ندارد، زیرا برخلاف زبان جنبش زن زندگی آزادی امروز رهبریت اپوزیسیون مشخص شده است. در جنبش زن زندگی آزادی جامعه ایران از تمام رهبران سیاسی می‌خواست که در زیر یک سقف گرد هم آیند و چنان که همیشه شاهزاده رضا پهلوی به خواست مردم گردن می‌گذارد، آن زمان هم چنین کرد و حاضر شد با مسیح علی نژاد، شیرین عبادی و نازنین بنیادی، عبدالله مقتدی و حتی علی کریمی در زیر یک سقف در دانشگاه جورج تان جمع شوند که ثمره آن را همه ما دیدیم. ولی امروز شرایط دیگری بر اپوزیسیون حاکم است. شاهزاده با فاصله بسیار زیادی از گروه های سیاسی دیگر در میان مردم محبوبیت پیدا کرده است. شاهزاده همچنین در را باز نگه داشته است تا هر کسی که تمایل داشته باشد به راحتی بتواند به کمپ دوستداران او بپیوندد. حتی شاهزاده بارها به پرسنل رده متوسط و رده پایین نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران اعلام کرده است که به او بپیوندند. شاهزاده در این راه تا به آن حد جلو رفته است که همین امر باعث شده که به دست مخالفین اپورتونیست او این فرصت داده شود که آنها شاهزاده را به ناحق متهم به همکاری با سپاه پاسداران کرد. البته این اتهامات به قول معروف مرغ پخته را نیز به خنده می اندازد. در هر صورت امروز ثابت شده است که اکثریت قاطع مردم ایران نه تنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، بلکه خواهان یک آلترناتیو هستند و آن آلترناتیو چیزی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی. این نکته چیزی نیست که قابل کتمان باشد. در فراخوان‌های شاهزاده چه در داخل و چه در خارج کشور ما با چشم‌های خود دیدیم که مردم به صورت میلیونی در داخل کشور به خیابان آمدن و در خارج کشور هم در هر کدام از شهرهای برلین، تورنتو، لس‌آنجلس چند صد هزار نفر به خواست شاهزاده حضور به هم رساندند و با جنبش شیر و خورشید در داخل کشور اعلام همبستگی کردن. اگر کسی امروز تصمیم گرفته است که در مقام حمایت از شاهزاده برنخیزد، باید بداند که خواه یا ناخواه و دانسته یا ندانسته کمک به جبهه جمهوری اسلامی می کند. این یک حقیقت و یک فاکت سیاسی است که در لحظات حساس تاریخی و سرنوشت ساز در یک جامعه فقط دو جبهه می تواند وجود داشته باشد. اجازه بدهید به مثالهای تاریخی این موضوع سیاسی توجه کنیم و این نکته را بیشتر با آن توجه کنیم. در زمان انقلاب استقلال آمریکا، نخبه های سیاسی ساکن آمریکا که در زیر استعمار انگلیس بودند به هم پیوستند و انقلاب آمریکا را کلید زدند. در زمانی که افرادی مانند توماس جفرسون، نویسنده متن اعلام استقلال آمریکا، جان ادامز اولین مبتکر ایده استقلال آمریکا، بنجامین فرانکلین آرشیتکت اولین جمهوری در عصر جدید، الکساندر همیلتون، بنیانگذار سیستم مالی آمریکا و اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا. جیمز مدیسون، نویسنده برجسته قانون اساسی آمریکا و جان هنکاک، رئیس کنگره مستعمرات انگلیس قبل از استقلال آمریکا و دیگر پدران بنیانگذار آمریکا که هر کدام نخبه‌های سیاسی زمان خود بودند به هم پیوستند تا همه متحدان به جورج واشنگتن قدرت اجرایی بدهند تا او رهبر انقلاب باشد و پس از پیروزی جنگ‌های استقلال او را با رأی 69 موافق بدون رأی مخالف به ریاست جمهوری برگزیدند. آنها برای منافع کشور نو بنیاد خود حاضر به هر نوع فداکاری بودند. آنها تمام منافع شخصی خود را زیر پا گذاشتند و رأی اعتماد به جورج واشنگتن دادند تا کار انقلاب راحت تر پیش برود. حال تصور کنید که در آن میان یک نفر میخواست و میگفت که من جبهه سومی را تشکیل میدهم و نه با دولت انگلیس هستم و نه با جورج واشنگتن. آیا شما فکر نمیکنید که آن کار عملا به نفع دولت انگلیس بود؟ بدون شک چنین بود. حال جلوتر میاییم. به درستی و اشتباهی انقلاب اتحاد جماهیر شوروی بلشویکی کاری نداریم، ولی زمانی که ما به آن انقلاب نگاه میکنیم، تصور کنید که در جریان انقلاب اکتبر حزب یا دسته‌ای میگفت که ما جبهه سوم هستیم و کاری به بلشویک ها و کاری به تزار نداریم و برای آزادی و برابری در روسیه میجنگیم. آیا فکر میکنید که تزار از آن خبر خوشحال میشد؟ باز هم جلوتر بیاییم و باز تکرار میکنیم که در اینجا کاری به درست بودن یا اشتباه بودن انقلاب کوبا نداریم، ولی هدف ما نشان دادن پروسه انقلاب است. تصور کنید که در انقلاب کوبا چه گوارا اعلام میکرد که او نه طرف فیدل کاسترو را میگیرد و نه طرف باتیستا را. کاملا مشخص است که حکومت باتیستا از شنیدن چنین خبری خوشحال میشد. این وجود یک رهبر واحد در انقلاب کوبا بود که توانست انقلاب را به رهبری برساند. باز هم جلوتر بیاییم و انقلاب سال 57 در کشور خودمان را بررسی کنیم. بدون همکاری تمام نیروهای انقلابی از کمونیست‌ها گرفته تا ملیون، انقلاب نکبت اسلامی امکان پذیر نبود. همه به دور خمینی خیمه زدند و او رهبر بدون منازعه انقلاب نکبتبار جمهوری اسلامی شد. حال هم ما مردم ایران اگر بخواهیم که این نکبت را از ایران عزیزمان پاک کنیم، باید بر حول محور شاهزاده با هم متحد شویم. در غیر این صورت ما فقط به جمهوری اسلامی کمک کرده ایم تا به بقای خود ادامه دهند. هموطنانی که دل در گروی آزادی ایران دارند باید بیاد داشته باشند که در فردای انقلاب و با وجود آمدن فضای سیاسی امکان فعالیت سیاسی برای همه فراهم است. مردم ایران در این نیم قرن به خاطر زجری که متحمل شدند همه تبدیل به یک سیاست مدار شدند و دیگر حرف هیچ روشن فکری را بدون دلیل قبول نمی کنند و به هیچ سیاستمداری چک سفید امضا نمیدهند و به هیچ عنوان اجازه نمیدهند یک رفراندوم آریانه در کشور راه بیفتد. آنها در رفراندوم شرکت میکنند که حق انتخاب داشته باشند، نه که به یک سیستم آری یا نه گفته شود. بدون شک در زمان انقلاب هم اگر انتخاب بین جمهوری و جمهوری اسلامی بود، بیشتر مردم ایران به جمهوری رأی می دادن نه به جمهوری اسلامی. به این خاطر دیگر مردم ایران به هیچ کس و یا گروه و یا نیروی اجازه نخواهند داد که بر آنها سوار شوند. مردم ایران به خصوص نسل زد امروز به شاهزاده روی آورده است، چون که او را تنها راه نجات ایران و ایرانی می دانند. همه نیروهای سیاسی هم باید به این خواست مردم ایران احترام بگذارند و با آنها همراه شوند. در غیر این صورت مردم ایران از روی آنها رد خواهند شد. تنها راه برای گروه ها و افراد سیاسی این است که در این مرحله از انقلاب با انقلاب شیر و خورشید همراه شوند و پس از انقلاب در زمان رأی‌گیری برای تعیین نوع حکومت در ایران حرف خود را به میان بیاورند. هرچند که در یک جامعه دموکراتیک نظر همه افراد محترم است، ولی همچنین در تمام جوامع نظر کسانی که جان خود را در راه وطن خود فدا می کنند اهمیت خاص معنوی پیدا می کند و مردم با چشم دیگری به آنها نگاه می کنند و آنها از توجه خاصی در جامعه برخوردار هستند. در تمام کشورهای غربی که انتخابات آزاد برگزار می شود، هر کاندیدای ریاست جمهوری یا هر مقام دیگر سیاسی سعی می کند که نظر خانواده هایی که جان خود را در راه کشورشان از دست دادند را به خود جلب کنند و از خانواده های آنها دعوت می کنند که در برنامه ها و مراسم انتخاباتی آنها شرکت کنند. زیرا که سیاست مداران می دانند که خانواده های کسانی که جان خود را در راه وطن از دست دادن در میان مردم نفوذ زیادی دارند و برای مردم بسیار مهم است که بدانند که آن خانواده ها به چه شخص و یا به چه جنایی رأی می دهند. جامعه ایران هم از این قانون مستثنا که نیست هیچ، بلکه اهمیت آن حتی بیشتر از دیگر کشورهاست، به خاطر اینکه جامعه ایران در حال یک رنسانس است و در حال انجام یک انقلاب تاریخی که بر کل جهان تغییرات زیادی می‌گذارد. به این خاطر این جاویدنامان پیشتاز یک واقعی تاریخی مهمی هستند و نام آنان برای همیشه در تاریخ می‌ماند. پر واضح است که نظر کسانی که در دو شب خونین دیما جان خود را از دست دادند برای ایرانیان تا چه حد اهمیت دارد و برای ما روشن است که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که جان خود را در آن دو شب خونین از دست دادند کسانی بودند که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بودند و به نام پهلوی به عنوان یک آرمان نگاه می‌کنند. رفتار خانواده عزیز جاویدنامان دیما واقعا افتخارآمیز بود، زمانی که در مراسم چهلم عزیزانشان نه تنها به سکوت ننشستند بلکه به پا خواستند و یاد عزیزانشان را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و به همه ما متذکر شدند که این راه، این انقلاب باید ادامه پیدا کند. جامعه ایران برای همیشه وامدار خانواده های جاوید نامان خواهد بود، چه مادی و چه معنوی. بسیاری از آن جاوید نامان نامآور خانواده های خود بودند و جامعه ایران باید این را به یاد داشته باشد و از یاد نبرد. کمک مادی و معنوی به خانواده این عزیزان بر دوش جامعه است. قدرت یافتن شاهزاده در میان مردم، چه در داخل و چه در خارج کشور، به سرعت در حال طی کردن یک نمودار صعودی است. باعث بسی خرسندی است که چهره‌های ارزشمند و پرطرفدار اپوزیسیون در خارج کشور همه طرفدار شاهزاده هستند و همه در کنار او ایستادند. از همه مهمتر وجود چهره برجسته جنبش دادخواهی آقای ایرج مصداقی است. تلاش بی‌وقفه ایشان در خدمت جنبش دادخواهی و پرده برداشتن و افشاگری‌های ایشان از باند مسعود رجوی و همچنین دستگیری حمید نوری به عنوان یکی از عاملین کشتار تابستان 67 قابل تقدیر است. ما امروز بسیار خوشحال هستیم که ایشان را همراه با شیرین عبادی و لیلا بهمنی و افشین آلیان در کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی در کنار شاهزاده رضا پهلوی می‌بینیم. همچنین چهره‌هایی مانند مراد ویسی برای تحلیل‌های بروز و تلاش بی‌وقفه برای زنده نگه داشتن جاوید نامان و حسین قاضی‌زاده برای نشان دادن نقش تاریخی جنبش دعی و همچنین تحلیل‌های بسیار متفاوت ایشان و آقای بهنام امینی برای انگوش گذاشتن بر روی فرهنگ والای ایران به عنوان موتور محرکه این جنبش تاریخی و بسیاری دیگر از چهره‌های وزین سیاسی در رساندن پیام شاهزاده به مردم ایران نقش مهمی دارد. هرچند که نام و نشان شاهزاده سالهاست که در بین مردم ایران نقش بسته و شاهزاده نام نیک پدر و پدر بزرگش را با خود به بهترین وجه حمل و نمایندگی می کند. در شرایطی که برای بسیاری از ایرانیان به روشنی ثابت شده است که این شاهزاده رضا پهلوی است که به خاطر موقعیت بسیار خاص خود می تواند ایران را نجات دهد و هیچ چهره سیاسی دیگری نمی تواند حتی به او نزدیک شود، ولی با این وجود برای بعضی ها هنوز تردید وجود دارد که آیا باید شاهزاده را حمایت کنند یا نه. این افراد قبل از هر چیز دیگری باید از خود بپرسند که اگر شاهزاده نه، پس چه کس دیگری این مهم را می تواند انجام دهد. بعضی ها می گویند که رهبران انقلاب آینده در زندان ها هستند و زمانی که از آنها می پرسیم که منظورتان چه کسی است، سوال ما بدون جواب می ماند. طرح این موضوع که رهبران آینده ما در زندان ها در پشت میله ها قرار دارند، این ضرب المثل چینی را به یاد ما می آورد که شخصی در بیرون یک غار تاریکی ایستاده بود و می خواست به آبرین ثابت کند که در درون آن غار یک گربه سیاه قرار دارد. امروز برای همه ما روشن است که دلیل این که بعضی چهره های مخالف شاهزاده صدای بلندی دارند این است که کانال های خبری دولت فخیمه قرن 19 هم مانند بی بی سی و رویتر به عهدی که در زمان صفویان با آخوندها بستن هنوز وفادار است و همچنین از رژیم جمهوری اسلامی طرفداری می کنند. هر چهره ای که مخالفت خود را با شاهزاده ثابت کند در برنامه های کانال بی بی سی صندلی به خصوصی برایش رزرو شده است. همچنین کشورهای همسایه ما رغبت به برگشتن شاهزاده رضا پهلوی ندارند و کانال‌های خبری خود را در خدمت هدف نگهداری از جمهوری اسلامی به کار می‌برند. نگاه کنید به کانال الجزیره، کانال خبری بین‌المللی قطر که هر کدام از مخالفین شاهزاده به عنوان خبره‌ترین چهره‌های سیاسی ایران در آن کانال از آنها یاد می‌شود. نگاه کنید که چگونه الجزیره نایاک را پر اهمیت جلوه می دهد. علت آن هم مشخص است. ترکیه و قطر به هیچ عنوان مایل به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، زیرا که عملاً میلیون ها دلار از دست خواهند داد. میدان گاز پارس جنوبی سفره پهنی است که قطر سود آن را می برد و حکومت نالایق ایران قادر نیست سهم ایران را از این سفره 7 تریلیون دلاری برداشت کنند. بله هموطنان، ارزش میدان مشترک گاز پارس جنوبی بین ایران و قطر برابر با 7 تریلیون دلار، یعنی 1.7 × 12 در مقابل آن دلار می باشد. ارزش این میدان گازی برابر با 20 برابر تولید ناخالص ملی ایران است. در این شرایط قطر می داند که اگر یک حکومت لایقی در ایران بر سر کار بیاید، دیگر نمی تواند از این سفره دو لپه بخورد. در نتیجه بی‌دلیل نیست که همیشه قطر پیشگام در براه انداختن مذاکره بین ایران و آمریکا بوده است. بی‌دلیل نیست که قطر حتی حاضر است در این میان چند موشکم از جمهوری اسلامی نوش جان کنند، زیرا که آنها به رقم بزرگ 7 تریلیون دلار نگاه می کنند، نه ضرری که چند موشک می تواند به آنها بزند. اگر فرض کنیم که نیمی از این رقم سهم ایران و هزینه استخراج هم 1/3 ارزش آن باشد، سهم ایران 2,500 میلیارد دلار خواهد بود. یعنی سهم هر ایرانی از این میدان گازی برابر با نزدیک به 30,000 دلار خواهد شد. یعنی یک خانواده 4 نفری بیش از 100,000 دلار از این سفره سهم دارد. ولی افسوس که این همه سهم ما نصیب قطر است و هر آنچه که به دست حکومت میرسد خرج موشک‌های جمهوری اسلامی است و یا اینکه پروژه اتمی. هر کدام از موشک‌های جمهوری اسلامی برابر با 5 میلیون دلار برای ایران هزینه دارد. طبق آمارهای بین‌المللی ایران در این نزاع منطقه‌ای تا به حال حدود 1500 موشک بالیستیک شلیک کرده است، یعنی برابر با 8 میلیارد دلار فقط هزینه موشک. اگر بخواهیم هزینه هر کدام از شهرهای زیرزمینی موشکی را هم به آن اضافه کنیم، این رقم برابر با 10 میلیارد دلار می شود. خسارت که اقتصاد ایران از این جنگ اخیر متحمل شده است برابر با 100 میلیارد دلار است. هموطنان، این است نتیجه بلهوسی های جمهوری اسلامی. هموطنان، به یاد داشته باشید که فعالیت های موشکی ایران در برابر هزینه ای که شهبت بمب اتمی برای ایران داشت اصلا به حساب نمی آید. اقتصاددانان هزینه کل برنامه های اتمی ایران را با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی بر ایران بین 1 و 2 تریلیون دلار برآورد کردند. یعنی در اینجا هم هر خانواده ایرانی حدود 100 هزار دلار هزینه این شهوت جمهوری اسلامی را پرداخت کرده است. بله هموطنان، ارقام و منحنی های نمایشی به ما دروغ نمی گویند. هزینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای ملت ایران حدود 2 تریلیون دلار هزینه داشته است. این در شرایطی است که هر کارمند دولت حدود ماهی فقط 100 دلار حقوق دریافت می‌کند. واقعا باور نکردنی است. همچنین هموطنان، به یاد داشته باشید که جمهوری اسلامی برای اینکه ثابت کند در منطقه ابرقدرت است، برای خود نیروهای نیابتی ساخته است و هزینه های هنگفتی را برای مردم ایران به بار آورده است. گفته می شود که فقط در سوریه حکومت جمهوری اسلامی نزدیک به 50 میلیارد دلار هزینه کرد. علاوه بر سوریه، جمهوری اسلامی بایستی که هزینه حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین، حوثی ها در یمن، هشت شعبی و دیگر نیروها در عراق را به جان بخرد تا شهوت قدرت و بلهوسی های نظامی خود را ارضا کنند. این در شرایطی است که فقر در ایران بیداد می کند و صحنه های ایرانیان فقیری که تا کمر در سطل زباله خم شده اند در همه جا دیده می شود. بسیاری از هموطنان ما مجبور هستند بر روی پشت بام ها زندگی کنند. بسیاری از هموطنان ما برای به دست آوردن قضا مجبور هستند که در زباله ها به دنبال چیزی بگردن تا شکم خود را سیر کنند. ما ایرانیان دیگر نمی توانیم سر آرامش بر بالین بگذاریم تا اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شوند. هموطنان، در این شرایط اسف انگیز که ایران در آن دچار شده، به شاهزاده رضا پهلوی بپیوندی تا دنیا بداند که ملت ایران به صورت یک پارچه طرفدار اوست و بعد از سقوط جمهوری اسلامی در ایران هرج و مرجی در کار نخواهد. شرایط به وجود آمده در خاورمیانه، به خصوص در منطقه خلیج فارس، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. چرچیل در زمان جنگ جهانی دوم پس از اینکه آمریکا را قانع کرد که به کمک آنها بیاید تا حکومت نازی را از میان بردارد، گفت آمریکا در مورد اتخاذ تصمیم‌های خارجی بالاخره تصمیم درست را می‌گیرد، ولی قبل از آن تمام راه‌های خطا را طی می‌کند تا سرانجام به آن تصمیم برسد. این گفته چرچیل در مورد سیاست آمریکا در مورد ایران بسیار درست است. نگاه کنید که چگونه دونالد ترامپ سعی کرد که همان سیاستی را اتخاذ کند که در ونزوئلا اتخاذ کرد. سپس سعی کرد لایه لایه رژیم را پوست‌اندازی کند تا به لایه قابل قبولی برسد و با آن مذاکره کند، غافل از آن که با برداشتن هر لایه یک لایه تون روتر را بر سر کار می آورد. حال ما به این نقطه رسیده ایم که آمریکا دیگر مذاکره با جمهوری اسلامی را بی‌فایده می داند و آماده است تا یک روبروی تاریخی و سرنوشت‌ساز را در منطقه ورق بزند. آمریکا سرانجام در حال اتخاذ تصمیم درست است. بدون شک روزی جمهوری اسلامی سرنگون می شود و ما ملت زجر کشیده ایران در تمام شهرها و روستاها از سواحل آرام خلیج فارس و غروب‌های طلایی‌اش گرفته تا سواحل منباج و فیروزه‌ای خزر و از دامنه‌های سرسبز زاگرس گرفته تا قله‌های سرکش البرز، در تمام میدان‌ها و خیابان‌ها به رقص و پای کوبی می پردازیم و یاد جاوید نامان راه مقدس آزادی را همراه با سرود پیروزی می خوانیم و جشن می گیریم، ولی در آن روز اشک شادی ما همراه با اشک غمی بزرگ است که چرا زمان فرا رسیدن آزادی و طی کردن راه رسیدن به آن اینقدر طولانی بود و چرا برای رسیدن به آن این همه هزینه دادیم؟ چرا سپاه نور برای شکست دادن تاریکی این همه قربانی به جای گذاشت؟ چرا این همه لبخند پر از شور زندگی انسان ایرانی تبدیل به لبهای بی حرکت و صامت شد؟ و چرا آن نگاه های پرشور جوانی تبدیل به نگاه های ابدی و بدون پل خیره تا ابدیت به آسمان شد؟ با پرسشی بدون جواب بر چهره همه آنها، چرا؟ ولی به یاری یزدان پاک و با همبستگی ملت بزرگ ایران و با رهبری های خردمندانه شاهزاده رضا پهلوی و با شایستگی که در نسل جدید ایران دیده می شود، ما پرچم مقدس جیر و خورشید نشان را در سرتاسر ایران عزیز به پرواز در می آوریم و در سایه آن ایران تشنه و ویران شده را دوباره سیراب و آباد خواهیم کرد. به امید روز جشن پیروزی در ایران، زنده و پاینده باد این خاک مقدس و ملت آزادی های ایران.
1: این بود برنامه امروز. تا برنامه آینده، به امید روز جشن پیروزی در ایران،

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

فایل صوتی جعفر شریف مامی شب قبل از 17 شهریور 57.

0: ملاقات هم فرموده بودم، بنده هم قبلا از آیون خواهش کردم بدونی که اطلاع داشته باشم که ملاقات هم فرمودم، ولی روی مصلحت که تا اونجا که مقدوره خشونت نکنم، زیرا اگر کسی کشته بشه باز شده و هفته و سال و دومان زهرنا درست میشه و گرفتاری برای اون پیدا میشه. بنده اون روز که شرف یاد بودم جایان که در شون رسیدین ها، من احساس کردم که ایشون انتظار دارم که ما یک اقامت قطعی و سریع بکنیم که تطیب یک سره باشه.
1: ببینید جناب شریف امامی، موقعیت حساسی حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانید، هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم، خدمتی کردیم، الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم، چون اگر علازت فرمودن این قربان هنگام معرفی دولت فرمودن
2: اعلام حکومت نظامی همین امشب بکنه.

بعد از توضیحاتی پیرامون واقعی 17 شهریور سال 57، قسمت هایی از نشست مزبور را افزودم و توجه شما را به اون جلب می کنم.

0: در شب 28 مرداد سال 57 سینما رکس آبادان در حین نمایش فیلم گوزنها دچار آتش سوزی مهیبی شد و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در آتش سوختند.
1: چند روز پس از این واقعه مشکوک که به ناروا به پای دولت گذاشته شد، جمشید آموزگار مجبور به استعفا گردید.
0: 6 روز بعد، 4 شهریور 57، جعفر شریف امامی با شعار آشتی ملی جلو آمد تا به قول خودش کاری کند کارستان. اما 9 روز بعد، یعنی 13 شهریور، راهپیمایی بزرگ عید فطر در تپه‌های قیطریه تهران فصل تازه‌ای رقم زد و خشم و خروش مردم در تظاهرات بزرگ 16 شهریور به اوج رسید. تظاهرات 16 شهریور 57 که بیش از 500,000 نفر از مردم تهران در آن شرکت کردند، بزرگترین گرد همایی انجام گرفته در ایران تا اون زمان و مقدمه جمعه سیاه بود.
1: جمعه سیاه به واقعه کشتار تظاهر کنندگان در محلات فقیرنشین جنوب تهران و همچنین میدان ژاله توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین گفته می شود. توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین و نه اونچنان که به دروغ گفته می شود و امثال خانم هما ناطق نیز القا می کنند، فلسطینی ها و لبنانی ها. واقعی که در 17 شهریور سال 57 و در جریان ناآرامی هایی که به انقلاب انجامید رخ داد. رویداد اون روز امکان به ثمر رسیدن اصلاحات تدریجی، آرام و لیبرالی را عقیم گذارد و هر گونه امید به مصالحه را از بین برد.
0: شب پیش از واقعه، شورای امنیت ملی دولت شریف امامی تشکیل جلسه داد و ضرورت برقراری حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگر، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، کازرون، جهرم و کرج در دستور کار قرار گرفت. ناگفته نماند که در آن نشست برخی از حاضران استدلال می کردند که در ساعات محدود باقی مانده تا صبح روز 17 شهریور، زمان آغاز برقراری حکومت نظامی، مردم امکان آگاهی از این تصمیم جدید دولت را نخواهند داشت و نگران بودند. شریف امامی در نشست شورای امنیت ملی گفت که به زودی با اعلی حضرت در مورد برقراری حکومت نظامی صحبت می کنم. در پی رأی اعضای دولت به برقراری حکومت نظامی، سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک با استناد به نظر کارشناسان ساواک و اداره دوم ارتش، دستور شاه را برای برقراری حکومت نظامی در تهران و برخی شهرها به دست آورد. جمعه ساعت 6 صبح 17 شهریور سال 57، ارتشبد غلام علی اویسی مقررات حکومت نظامی را که به قول وی

مدت 6 ماه باید در تهران و 11 شهر دیگر رعایت شود اعلام نمود و در اطلاعیه بعدی گفت تشکیل هر گونه اجتماعی از 2 نفر به بالا ممنوع است و به مامورین انتظامی دستور اکید داده شده که با متخلفین به شدت برخورد کنند. همچنان که پیش بینی می شد، مردم نتوانستند در جریان تصمیم دولت قرار بگیرند. به همین دلیل روز 17 شهریور از بوق سحر در بسیاری از نقاط تهران و سایر شهرها به خیابان‌ها ریخته و بدون توجه به اخطارهایی که درباره برقراری مقررات حکومت نظامی داده می‌شد به تظاهرات پرداختند. آن روز شمار زیادی از مردم برای شرکت در راهپیمایی راهی میدان ژاله هم بودند، غافل از اون که از ساعت 6 صبح حکومت نظامی اعلام و در حال اجراست و اجتماع بیش از 2 یا 3 نفر ممنوع شده است. گفته می شود فرماندهان نظامی ابتدا چند بار با بلندگو از مردم خواستند که متفرق شوند و وقتی با بیتفاوتی روبرو شدند به سوی آنان آتش گشودند. فرماندار نظامی تهران حومه ارتش بود غلام علی اویسی بود. در شهرهای دیگر سرلشکر عبدالرضا اسفندیاری شیراز، سرلشکر رضا ناجی اصفهان، سرلشکر بیدابادی تبریز، سرتیب عبدالرحیم جعفری مشهد، سرتیب شمس تبریزی اهواز، سرتیب جهانگیر اسفندیاری آبادان، سرلشکر کمال نظامی قم، سرتیب قفاری کازرون، سرتیب شاپور میرهادی کرج، سرتیب نعمت الله معتمدی قزوین و سرتیب نادور جهرم.

لاله خون شد. 17 شهریور آغاز پایان رژیم شاه. واقعی 17 شهریور پیامدهای زیادی داشت و ناآرامی ها وارد مرحله جدیدی شد. نخست وزیر وقت جعفر شریف امامی برای آرام کردن فضای بحرانی کشور به تقلا افتاد و طی نطقی از واقعی میدان ژاله ابراز تأسف کرد و جانباختگان 17 شهریور را مورد تکریم قرار داده و به مردم به دلیل این فاجعه تسلیت گفت. موضع‌گیری وی از سوی سرتیپ پرنیانفر رئیس ساواک تهران مورد اعتراض واقع شد و وی طی نامه خطاب به مقدم به دیدگاه نخست وزیر توپید و پرسید اگر سخن شریف امامی در ادای احترام به کشته شدگان در روز 17 شهریور مورد تایید مجموعه حکومت بوده باشد، پس در این میان نیروهای امنیتی و انتظامی که به دستور حکومت در اون روز مرتکب این به اصطلاح کشتار شدن در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت؟ سرتیپ پرنیانفر هشدار داد که سخنان نخست وزیر آثار و تبعات سویی در تضعیف روحیه نیروهای ساواک و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی بر جای خواهد گذاشت. از مهمترین پیامدهای 17 شهریور گسترش اعتصابات به شکلی فراگیر در سراسر کشور بود. با توسعه اعتصابات صاحبان سرمایه از هر گونه سرمایه گذاری جدید امتناع کردند. در نتیجه بحران بیکاری رو به افزایش نهاد. فرار سرمایه ها و خروج ذخایر ارزی تشدید گردید و رژیم شاه به تنگنا افتاد. 17 شهریور 57 بین مردم و حکومت بیش از پیش شکاف انداخت و امکان هر نوع پیوستگی یا سازش را از بین برد. همچنین مشی مبارزه مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی زیر سوال رفت و تلاش‌ها برای سرنگونی رژیم پهلوی به شکلی قهرآمیز مورد حمایت قرار گرفت. شایع شد تیمسار اویسی دستور دستگیری کریم سنجابی، مهدی بازرگان، داریوش فروهر، عبدالکریم لاهیجی، محمود بهازین، هدایت الله متین دفتری و رحمت الله مقدم مراغعی را داده و آنها بازداشت شدند. واقعه 17 شهریور سال 57 در میان وقایع سال آخر حکومت پهلوی از اهمیت زیادی برخوردار بود. در حقیقت با این کشتار راه مخالفین و مبارزین برای همیشه از حکومت

در میدان شاله چند نفر جان باختند. فرماندار نظامی تهران در اطلاعیه شماره 4 خود اعلام کرد در واقعه 17 شهریور 58 نفر کشته شدند. البته بعداً آمار 87 کشته و 205 مجروح را تایید نمود. دادگستری اما این رقم را به 95 نفر رساند. دکتر محمد باهری که در آن زمان وزیر دادگستری بود گفته است بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی و سازمان بهشت زهرا مجموع کشته شدگان روز 17 شهریور و زخمی هایی که تا روز 26 شهریور فوت کرده اند در مجموع 126 نفر بوده است. پرسونز سفیر انگلیس در ایران تعداد شهدا را صدها نفر ذکر کرد و سولیوان سفیر آمریکا در گزارش خودش نوشت که در میدان ژاله بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند. جیمی کارتر در مکالمه تلفنی با شاه به کشته شدن 95 نفر در میدان ژاله اشاره دارد و جان دی استمپل از مسئولین سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران از قول منابع پزشکی کشته شدگان در میدان ژاله را بین 200 تا 400 نفر ذکر می کند. میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که برای پوشش دادن وقایع انقلاب در یک روزنامه ایتالیایی به محل حوادث رفته بود مدعی شد که 4000 نفر در این روز هدف گلوله قرار گرفتند. واقعش این است که 17 شهریور سال 1357 در میدان ژاله تهران میدان شهدای بعدی 63 نفر جان باختند. گفته شده 64 نفر که اشتباه است. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام علی مژدکار که بعد از انقلاب فراری شده بود با دوز و کلک دوستانش در میان شهدای 17 شهریور گنجانده شد و حتی کوچه باشگاه واقع در حوالی میدان سراسیاب دولاب در منطقه 14 تهران را به نام وی کوچه علی مژدکار نامگذاری نمودند. پس از چند سال علی مژدکار یواشکی به محل زندگی خود بازگشت، اما با شناسایی اهالی این محله دوباره جیم شد. چند سال پیش با اعتراض دست جمعی مردم محل نام وی از لیست شهدا حذف شده، اما گویا کوچه هنوز همان نام را دارد، کوچه شهید علی مژدکار. 17 شهریور سال 57 در 15 نقطه دیگر تهران نیز 24 نفر در درگیری ها کشته شدند. بنابراین تعداد کل شهدای 17 شهریور سال 57 در سراسر تهران 87 نفر است. در پایان این نکته رو تصریح کنم، این که علاوه بر ساواک و نیروهای نظامی واحدهای از سربازان اسرائیلی در جریان کشتار 17 شهریور سال 57 دست داشتند یا به عکس فلسطینی های طرفدار یاسر عرفات بودند که به مردم در میدان ژاله شلیک کردند که

خانم ها و آقایان محترم توجه بفرمایید. رخداد همیشه در حال رخ دادن است، فقط امری در گذشته نیست. رخداد همیشه در حال رخ دادن است و ما باید همه داستان را روایت کنیم. حقیقت تمامیت است. دقت در صحبت‌های رد و بدل شده در نشست سید جعفر شریف امامی با شماری از حکومتیان این سؤال را پیش می‌آورد که آیا دست‌اندرکاران نظام پیشین همه دشمن ایران بودند و یا برخی از آنان عرق ملی داشته و میهنشان را دوست داشتند؟

0: ببین جناب شریف رومی، موقعیت حساسی. حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانید، هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم، خدمتی کردیم، الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم. چون اگر علازت فرمودن این قرآن هنگام معرفی دولت فرمودن دیگه بحثی نیستش که. پس ما آمدیم تو میدان تا آخر خط هم بایستدیم قرآن. این جریانی هم که اتفاق افتاده صحیح فرمودن، اولین نتیجه که به دست بیارن همه ما، یعنی بنده اون اولی هستم که تو گیرم گران چیر بارون هم میکنن، اصلا سوال ازم نمی کنن که اینجا اینی کردی یا نکردی، خیلی روشنی. ولی به این جهت تصمیمی که میگیریم قربون با تصمیم دقیق و عاقلانه ای باشه، همه جوانه به امر رو ببینیم. بنده اولین کسی بودم اینجا پیشنهاد کردم در مقابل سوال جنابالی رفتم روی حکومت نظامی. هنوز آقایین نگفته بودن، تیمسار نفر بوده بودن از حکومت نظامی. بنده الان امروز بنده گفتم، من گفتم، گفتم حکومت نظامی. الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه، ما هم مطیع هستیم بشود انجام بشه. اون در واقع فرماندار نظامی تشخیص بده چه مادهشو به اجرا میذاره چه مادهشو نمیذاره.
1: خواستم که اینم اضافه نفرمایید اصلا، بله حکومت نظامی که شد فرماندار نظامی باید با اختیار تام باشه.
0: بله
1: باز کارش رو مسئولیت قبول میکنه شما با قانون داره و اون رو قانون عمل میکنه. اجازه بفرمایید همه با هم صحبت نکنید.
0: بله
1: یکی یکی با چه گذاشت. حکومت نظامی شخص مقتدر بادگذاشت اعلام حکومت نظامی میکنه، بعد هم لایحه‌اش میبره مجلس که تصویب بکنه. برای چه مدتی خیال میکنید خوب این تازه بشه؟
2: بنده فکر میکنم که بفهمیم حکومت نظامی را چی در 15 روز، یه ماه 20 روز کافی.
1: یک ماه حکومت نظامی اعلام شده در
2: نمیاد، ولی نمیشه
1: شما اصلا ما که حالا پیل به تنمون میمالیم که یه گمه آسما شما که چیز نداریم که میگیم که ما حکومت نظامی برای سه ماه اعلام میکنیم در صورتی ضرورت ایجاب بکند که یعنی چه میگیم که زمینی طوریست که میشود که سیبنام اعلام لحن شکام نداره که داشتنش قانون میخواد، یعنی برداشتنش که دیگه اشکال نداره که. ما همینقدر که قانون بگید که آقا اشکال نداره میگیم آقا از این بزده چون که مال اصفهان رو حتی به من گفتن که لغوش بکنیم، گفتن حالی بسرش که بیشتر نمونده این هم یه ماش که تمام شد لغوش میکنم میگید جیلیش تجیلیش نخواهم جا. این است که به نظر بنده الان این بررسی رو بکنیم که ما برای اینکه اعلام حکومت نظامی همین امشب بکنیم، همین امشب
2: ما به معذرت میخوام چه سرعت میخوام بکنم، من نظامی هم ولی هر سالی برای به جای این کمیسیون هیئت دولت شد
1: میگم برای اینکه اعلام حکومت نظامی بشه چی لازم داریم ما؟
2: اعلام تصمیم دولت
1: الان بفرمایید یه دولت رو تایید چی بکنم فوراً بیان اینجا تره شما رو تایید بکنید الان که تایید به وزیران الان که تشکیل میشه
2: تصمیمش تایید کنم فوراً
1: چی شو عبارت اینا شو حالا برای اینکه دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظور این کار کردیم بایستی که صورت موجه هم بهش ببینیم. باید به نظر بنده باید گفته بشود به اینکه دولت در نهایت حسن نیت سعی کرد که بدون اعمال خشونت سعی بکند که آزادی اجتماعات رو اجازه بدهد که اینها بتوانند اجتماعاتشون تشکیل بدن، ولی ملاحظه شد به این که متاسفانه عده اخلالگر و آشوب طلب برای به هم ریختن نظم مملکت و از بین بردن امنیت کشور و ناراحتی افراد
2: بله
1: مشغول شد بده بخوام مسئولی رو نه میخواستم که این بله. ها کسی داریم که مسئول
2: بله دیگه همون مسئولین هستن
1: بله بینشون بیان بله بینشون بیان
2: بفهم قانون بیارن
1: یه مقدمه ما تعیین بکنیم که به این دلیل دولت تشخیص میدهد که بایستی حکومت نظامی اعلام بشود در تهران برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تامین بکند و جان و مال افراد رو بتواند حفظ بکند. یه چیزی شبیه یه مقدمه تاییده شود اعلان حکومت رو نجابه بکنیم. و الان هم بنده به عرض علازت میشونم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون بشونم که خیال میکنم تصیب بکنن، برای اینکه امروزه که من در خدمتشون بودم بهشون عرض کردم ما اطلاعیه دادیم ولی مراعات نکردن، سعی هم کردیم که خشونت نکنیم ولی این یه مقدارش هم نشانه ضعف ماست، برای اینکه وقتی میگیم خشونت نکنید خب اونام این همین وقتی اطمینان پیدا کنن که در مقابل سستی خواهد شد اگرم که شیطنتی بکنن خوبه جریتر میشن، بالاخره کار به جای میرسی که دیگه قابل جمع روی کردن نیست. از این لحاظ من فکر میکنم حالا عواقبی چی میتونه داشته باشه این کار؟
2: من به نظر خب یه چیز جمعداری بودم یه دولت، چون ممکن من در دولت نباشم، این سیاستی که داشتید به خصوص ذکر بشه، با اینکه حتی علمای اعلام هم اعلام کردن علمای اینو بنویسید، علمای اعلام اعلام کردن که نباشه معاذا اونهایی که دشمن مملکت و دین به خصوص کلمه دین دشمن مملکت و دین و استقلال مملکت هستن و میخوان دین ما را از بین ببرن گوش به حرف علما نکردن، که حتی در اعلام حکومت نظامی هم که میخواد بکنی این موضوع ذکر کنی به شرط نیست سیاست واقعا من خیلی دوست داشتم.
1: یه بگم هم که این هم هم آیه دکتر این هم معقول بگم که با این که تصریح شده بود که سد معبر رواد بکنن به عنوان اقامه نماز سد معبر کردن که یه شرعن حرام اصلا، همچی هیچ کس نباسی که اصلا
2: مزاهم
1: مردم بشه و صد نمازی که در صد در معبر عام بشه اصلا باطله.
0: اجازه بدید یه مطلب خدمتتون عرض کنم، من دو قربون معتقدی به شرح و تفصیل نیستم در این اعلامیه، معتقد هستم که چون هر کدوم اینها یه تفسیری دارد قربان، فرض کنید از نظر اهل سنت وای میسن تو خیابون هم نماز میخونن، کما اون که تمام نماز رو در مدینه منوره مکه معظمه در سطح شهر برگزار میکنن هر روز زور هر شب، اینا بفرمایید ما قربان وارد این مقولات نشیم، خیلی فشرده خیلی خلاصه در کمال قدرت دولت به منظور اعاده نظم و حفظ حقوق مردم و حفظ قانون اساسی و رفع نگرانی از مردم زحمتکش مملکت و تمام اهالی پایتخت اعلام حکومت نظام برای سه ماه اعلام حکومت نظامی میکنه و دستور داد از امشب به مورد اجرا گذاشته بشه. اصلا زیاد نمیخواد
1: اجازه بده اجازه بده اونو بنویسید، اون به نظر بنده ضرورت داره
2: علما خیلی اثر داره در بین مردم.
1: البته امروز یه اقداماتی آیه دکتر آزمون کردن، یه تماسی با آیه شریعت مداری هم گرفتن و خب این کارمون هم دنبال میکنیم، خیال میکنم که خود اونها حالا متوجه شدن که دیگه دستور اونها نیست که این کارا میشه و اون عکسی که من دستور بینم همه ملت ایران چنین میکنه فلان میکنه دیگه نیست و این حالا اقلن باعثی که موجب بشود که اونها دنبال روی اینها دیگه نباشن و قرص محکم بیان میدان و یه کارهایی که سابقا میکردند و دو پهلو صحبت بکنند و دو ضربه بزنند اینها اینو باید موقوف بشه.
3: این چیزی که من عرض میکنم این در واقع استنباط من از مجموع این حوادث و کنار هم گذاشتن شعارها و متن اعلامیه ها و نشریات پنهانی اینها میتونم یاد، اما اطلاع نیست اینها، یعنی خبری که بتونم بگم که اینا در کجاست. این همین جریان امروز این قطعاً یه ستادهای تهیه کننده داشته شعار
1: بلا تردید
3: و اینها چیزهاییست که باید در واقع مقامات اطلاعاتی با وسعت زیادی این اطلاعات رو در اختیار بگذارن. تا حالا آیا این صحیحه که همه اینها انتشار پیدا بکنه یا نه، ولی به هر حال یه توجیه گسترده‌ای بشود که مردم بدانن که دولت یه خطر واقعی رو احساس کرد، نه این که خیال کنن چون یه عده آمدن تو خیابون و گل عقبشون آوردن و هم گل عقبشون آوردن، باید بدانن که ما احساس یه خطر یه توطئه کمونیستی توده‌ای رو کردیم و در برابرش، و این رو به تدریج ما باید اون چرا که مردم میگوییم بیشتر و بیشتر معید این باشد که در واقع ما بر اساس اطلاع صحیح این کار رو کردیم. بنابراین من اعتقادم این است که در واقع اون اطلاعات، اون شبکه بندی اینها رو به تدریج باید برای مردم روشن کنیم، و الا در اذهان دنیا و از اون مهمتر در اذهان مردم خودمون گمان میکنن که این کار از روی یک به اصطلاح ترس یا نگرانی بی‌موردی شده.
1: حالا در طرح اون چیزی که اعلامیه‌ای که دولت برای حکومت نظامی خواهد داد، این نکات رو البته باز که ما روشن بکنیم که گفته بشود به اهالی که بدانن الان توته است، مسئله مذهب و اینها دیگه در بین نیست، این رو باید روشن بکنیم. دلیلشون همون اشاره بود که تیمسار فرمودن که اینها اعلامیه دارن و گوش ندادن، هیچ به اعتنای به اون مطلب نکردن. نحوه عمل، تاکتیک کار، اونها هم همش تاکتیک چیز خارجی است، کمونیستی است. عزمم که اینو ما بایستی که به این صورتی بدهیم که اگر ترجمه شد و به خارج هم داده شد یا به شهرستان ها که می رود توجه بکنن. به نظر بنده ما اگر بتوانیم بدون مخمصه دولت رو روزی شنبه به مجلس معرفی بکنیم، اونجا بیاناتی بشود، برنامه مون رو بدیم، بتوانیم شروع به کار بکنیم به چند هفته ای، من اطمینان دارم که جمع کثیری که الان ناراضی هستن و امیدواری ندارن و اون که دولت گفته به عنوان دروغ تلقی کردن، اینها وقتی ببینن یه سلسله اقداماتی شده است و داره میشه، اینها از اونها جدا میشن. جمعیتی که شما امروز میبینید یک دهمش ممکنه کمونیست باشه، ولی کارشون رو بلدن، تاکتیک صحیح دارن، عمل خوب میکنن، نقشان طرح میکنن و روش کار میکنن. ما در مقابل اونها هیچ طرحی نداریم. بنده بعد از اینکه این کار تمام شد فکر میکنم که دستگاه های انتظامی بایستی که یه مطالعاتی بکنن به اینکه ما بعد از حکومت نظامی چه کارهایی باید بکنیم. ما نباید بشینیم فقط عمل دفاعی رو خود انجام بدیم، ما باید خودمون هم برنامه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، طرح داشته باشیم، تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. به نظر بنده بعد از اینکه حکومت نظامی شد، البته ما حالا خوشبختانه اون مدرسه رو بنده خودم تجهیزش کردم که وقتی بریم اونجا به یه صورت رضایت بخشی بتوانیم که برنامه‌مون رو مطرح بکنیم، بلافاصله بعد از برنامه حکومت نظامی رو قانون خواهیم داد، بلافاصله بعدش قانون اجتماعات رو خواهیم داد، قانون مطبوعات رو خواهیم داد. در ضمن هم بعضی از این مجلاتی که به نظر بنده بی‌ضرر هستن اینا رو اجازه بهشون میدیم که بدانند که در مقابل این که ما این کار رو میکنیم از اون طرف هم دینمون اینه که اگر کسی منظم و مرتب باشه بهش آزادی میدیم. حالا اینا رو باشه که به نظر بنده دستگاه مخصوصا سواک مطالعه بکنن و از آیون هم بایستی که البته کمک فکری گرفته بشود، همه همکاری بکنیم، طرحی تهیه بشه. ما هر روز میشینیم ببینیم اونا چه کردن و ببینیم چه باید بکنیم، این درست نیست. ما باید میشینیم برنامه طولانی اونا رو بررسی بکنیم ببینیم که اینا چه کارا میخوان بکنن، احتمالاتی هم که اگر نمیدانیم بدهیم که اینا احتمالا ممکنه این کار بکنن اون کار بکنن، بعد چنین بشه، بعد چنین بشه، تمام پیش‌بینی بشه و در مقابل ما چه باید بکنیم. تمام این احتمالات همه بررسی بشه، جلسه بکنیم دو مرتبه اینجا و بشینیم ببینیم که چه باید کرد. بگم
4: از مدتی هستن که کم و بیش برای مردم ناراحتی و نارضایتی ایجاد میکنن. یه مثال خیلی ساده حضورتون عرض میکنم، برای سیمکشی یعنی سیمکشی یک کیلومتر راه در یک خیابون چه مدت زمانی لازم هست؟
1: سیمکشی چی؟
4: سیمکشی با یک کابلی میخوام بکشن و یک کیلومتر هم بیشتر نیست یا دو کیلومتر هم بیشتر نیست؟
5: سه ساعت.
4: از ابتدای موتل دانک تا اون جاده‌ای که میرود به میپیچه به شهرک
5: قرصا،
4: 5 ماه قرب خیابون بسته است.
5: مردم روزه بخواهن اطوری ببینن دیگه جمع میشه پشت بگیرن.
4: یک سازمان دولتی یا غیر دولتی که مسئول این کار هست، یک کاری که یه هفته کاره، حالا ما نمیگم سه ساعت، یه هفته کاره 5 ماه مردم ناراضی کرده.
1: یکیشو به آسالی بکنی سکه ها از اونا
4: مجموعان
1: ایمان داشته باشید.
4: مردم میفرمایان امروز گل میدادن، گلاب میپاچیدن. مردم که همون شخص که گلاب میپاشته اگر به یادش بپرسید بگید مجموعه این ناراحتی های
1: منه،
4: عوامل دولتی عامل خود بنده، خود دستگاه ما.
1: منه
4: ایجاد ناراحتی برای مردم کردن این هستش که امروز یه گروه کمونیست که در علیه رژیم وارد عمل شدن دارن پشتیبانیشون میکنن.
1: همینطوره.
4: خود بلو باید درست کنیم.
1: میفهمم. اصلا ما وقت میخوایم آخه. ما هنوز خودمون رو معرفی نکردیم، برامون نگیم، شروع کار نکردیم.
4: ازم به جناب علی کابینه فعلی نیست.
1: نه به ما بگیم، ما همین رو قبول داریم. بنده میدانم که ریشه این نارضایی ها از چندین سال گذشته همون جمع شده تا به اینجا رسیده. مردم مرجعی که شکایتشون بدن نبوده اصلا. یه مورد برد علاقه بسندم، کسی که سابقا معاون وزارتخانه بود، یه کار مشروع صحیح داشت، شکایتی کرد، ترتیب اثر ندارم بهش، اما پیش بنده اولای سنا بودم وقت، بنده چون چیز اجرایی که نبودم من، برد علاقه بسندم، فهمودم بنویس به دفتر مخصوص، نوشتم به دفتر مخصوص، آمد به نخست وزیری، اجازه به نخست وزیری، رفت پیش آقای مهندس اسفیار. یک ماه و نیم این مرد اصلا نتوانسته با تلفن حتی باشته تماس بگیره. این یا کسی بودست که معاون یه وزارتخانه بوده و با اون مهندس هم بود که با هم آشنا بودن، به کارش هم نرسیدن که بعد همین چند روز پیش یک کاغذ نوشتن به تیمسار عظیمی. اینا از اینها هزاران هست، میلیون ها شاید باشه. وقتی مردم مرجعی ندارن، ملجعی ندارن، امروز هر همین پیش خدمت ها الان توی خیابون چاپایی بذاره بره علیه دستگاه صحبت بکنن، اون روش جمع میشن. بس که مردم رو ناراحت و ناراضی کردن، ما باید سعی بکنیم این ناراضیت ها رو از بین ببریم، اما وقت میخواد. این خوده بنده سعی هم بر این است که سعی بکنیم این ناراضیت ها رو کم بکنیم.
4: یه درخواستی امروز که بنده رسیده 500 نفر مالک، اینها در سنوات گذشته قطع زمین فروخته شده به اشخاص مختلف. وقتی هم که اینها میخوان خرید و فروش بکنن از 10 جا این محضر سوال میکنه، آب سوال میکنه، بحث سوال میکنه، تلفن سوال میکنه، منابع طبیعی سوال میکنه، منتظر سوال میکنه، از ارتش سوال میکنه، از داکستان سوال میکنه. همه گفتن که میتواند این که بفشه که خود این یه محل مزاحمت هست، کاری نداره. بعد این ملک 10 دست هم گشته، هر دفعه هم که خواسته بگرده به یکی دیگه بفروشه همه اینا تکرار شده. حالا بعد از 10 دست روز دولت ماده دست گذاشته میگه این زمین ما گرفت.
5: اما دیروز تو رادیو خودم نشنیدم که زمین مال وقت بوده اختیار میکردن به بیل واگذار کردن به اجاره. بعد جاگرده رو من درشیم بشتیم. چهار سال هم ما رو دوندن به این که ما به شما به اجاره واقعا کنیم، شما راه دادی به تصرف دیگه ما خواهی نمکن بکنیم باید ما هرکی تحبیر در اینجور که جواب مردم نمیشه دارد که اینا همه جمع شده هر سالی نظر به وجود آورده. حالا از کنم که بنده مخواستم خواهش بکنم که از کسانی که صاحب نظر هستن و تخصص در این کار دارن دعوت می‌فرمایید بنشینن وجه دقیق رسیدگی بکنن و بگوین که ما در مقابل اون چی که اینها دارن میکنن بخواهن کرد احتمالات از چه قرار هست بررسی های بکنن و یه طرحی بیارن ببینیم که چه باید کرد. بنده البته فکر میکنم که ما با مسئولیت که الان داریم باید به طور قاطع عمل بکنیم، مطلقا تزلزل و تردید به خودمون راه ندیم و من اطمینان دارم که بالاخره توفیق پیدا خواهد کرد.
1: اون حکومت نظامی که در تهران اعلام بشه قطعا اثراتی روی شهرستان ها میذاره
5: میکنیم
1: برای اینکه اونجا به طور فعالیت رو از این بر میدانه روی شهرستان ها
5: الان هستم بنده الان میرم بر جنازت میرسونم مال تهران که این وضع داره، چون تهران از یه جهاتی حساسیت داره و اهمیت ما بایستی که بتوانیم بریم مجلس. اینا سعیشون برای این است که دولت ما نذارن بریم مجلس. ما برنامه‌مون رو بدیم، صحبتامون رو بکنیم، تمام این مطالبی که اونجا گفته میشه منعکس خواهد شد و اطمینان دارم که وضع رو تغییر خواهد داد.
6: اگر ما الان اینجا جمع شدیم و داریم درباره این مسئله صحبت میکنیم و کار به جایی رسیده است که داریم حکومت نظامی اعلام میکنیم که باید بکنیم، مسئولینش کسانی هستند که نارضایتی هایی رو در مردم به وجود آوردن و محیطی رو به وجود آوردن که میکروب ناامنی و نارضایتی در این محیط کشف شده و باردار میشه. یکی از حاضران دور همین میز دو سال پیش بدنده میگفت که برای رشد میکروب خود میکروب مهم نیست، محیطی که در این میکروب به پرورش پیدا میکنه مهم. اگر این حکومت نظامی که باید الان اعلام کرد و شاید هم 48 ساعت دیر شده، اگر این حکومت نظامی با رفع علل نارضایتی های مردم همراه نباشه، اگر این حکومت نظامی با تعقیب و تنبیه دزدا، متجاوزی به حقوق مردم، ناراضی تراشا، کسانی که واقعا در این 6-7 سال اخیر به خصوص بعد از 1974 که این پول نفت زیاد شد رفتاری با مردم این مملکت کردن به قول دکتر آزمون که از رفتار مغول هم گاهی بدتر بود، اگر اینها تنبیه نشن در این مدت و رفع علل نارضایتی ها نشه با استفاده از محیط آرامی که به وجود آمده، واقعا ما خیانت کردیم. به این دلیل که باز هم اگر بخوام در پناه این حکومت نظامی دزدای سابق بساطشون رو جمع کنن از این مملکت در برن، همینطور که الان در میرن برن در میرن، یکی از بانک های خصوصی جناب آقای نخست‌وزیر پریروز 100 میلیون تومان ارزش خارج شده، 100 میلیون تومان فقط به وسیله یک بانک خصوصی، مرادش هم ممکنه عرض کنم حضورتون. اگر چنین بشه فایده نداره. بنده ما نظرم اینه و استدعا میکنم جناب نخست‌وزیر، ما باید از این چند ماه فرصت، یا چند پیشنهاد هم دارم، از این چند ماه فرصتی که هست استفاده بکنیم، همونجوری که اختشاشگر توی شهر و متجاوز فعلی به مال مردم رو تنبیه میکنیم از طریق حکومت نظامی و جلوش میگیریم، اون کسانی هم که باعث شدن این وضع به وجود بیاد و اونا بدتر از اینا هستن قربان، اون کسی که دزدی کرده، اون کسی که با همدستان اینی اینا هستن و متبدلین وضع فعلی این مملکت جناب آقای شریف حامی، این دزدا و این وطن فروش هایی هستن که از بدترین خائنین به اعلی حضرت بدترن. اگر میخواید تنبیه کنید اول از تنبیه ما باید شروع کنید. به وقتی عرض دارم
5: اجازه دارم مطالعه مخبوط نکنید، اول مسئله حکومت نظامی رو تصمیم بگیریم، بعد چه باید همراه و به بیاجات حکومت نظامی بشه بعد بچن
6: بنده داریم ما بنده گفتیم عقیده دارم
5: اول به حکومت
6: نظامی، عقیده دارن که حکومت نظامی به تهران محدود نباشد، به چند شهری هم که جناب علی فرمودید محدود نباشد، به تعداد اما البته و جنبه های فنیش رو دوستان ارتشی ما باید بگن، من عقل خودم دارم میگم امکانش هست جنیست نمیتونم، به تعداد زیادی از شهرها سرایت پیدا بکند. به این دلیلی که اگر ما در حالت سرد به اصطلاح حکومت نظامی اعلام بکنیم به مراتب بهتره تا در حالت گرم، و مسلماً در خیلی از شهرها از جمله همین فردا به مناسبت ورود آقای قلی به مشهد ممکن است در مشهد اتفاقاتی بیفته و باید در تمام 20 تا 30 تا شهر عمده حکومت نظامی اعلام که در مورد پاسخ سوال اول جناب علی بنده عرض می‌کنم حتی از 6 7 شهر بزرگ بیشتر باشه. به نظر بنده مدت حکومت نظامی اعلام قربان کوتاه نگیرید، 6 ماه باید گرفت، شوخی دیگه نیستش. واقعا اتفاقاتی که افتاده در این چند روز از حد تحمل هر کسی بیرونه و بنده اگر این عرضه میکنم 15 روز قربون توی مملکت غیر از ماها کسی جرأت نکرده اسم شاره ببره و این قابل تحمل و قابل قبول نیست. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم حکومت نظامی عمومی باشه در 20-25 شهر، حکومت نظامی مدت 6 ماهه باشه و اگر هم ممکن هستش این دیگه کار تکنیکی در این مطالعات هم عرض میکنم کوشش بکنیم که اومد بزنی از نصف شب بزنیم، یعنی موقعی که مردم متفرق شدند، و مواظب باشیم که بعد اعمال خرابکاری فردی و مخصوصا ترور ممکنه جای اختشاشات دست جمعی رو بگیره، اونها رو هم باید از حالا پیش بینی کرد. در تمام این موارد تجربه کشورهای دیگه نشون میده.
5: خب اگر نظر دیگه هست بفرمایید.
6: به نظر بنده بیشتر قربان کیفیت کار مطرح هست و ما برای اینکه به یک کیفیت عالی تر برسیم از تاکتیک هایی که لازم باشه باید استفاده بکنیم. حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه زیاد مهم نیست، ولی روی چیزی که تکیه میخوام مجددا بگذارم این است که واقعا در سراسر مملکت یک پارچه این کار برگزار بشود و کمال قدرت برای حفظ قانون اساسی و تمامیت مملکت اقدام شود. جناب حسینی بنده فکر میکنم که بهتر از 6 ماه حکومت نظامی اعلام بکنیم و بعد از 4 ماه تخفیف بدیم، با حالت لیبرال بیاییم از جریان بیرون تا 3 ماه اعلام بکنیم، بعد 3 ماه دیگه تمدید بکنیم. اگر شما 6 ماه یا 9 ماه بنده نمیدونم این مدت نسبتا طولانی اعلام بفرمایید، فکر میکنید 3 ماه لازمه 6 ماه اعلام کنیم، بعد از 3 ماه اوضاع مرتب شد فاو بالمطلوب میگیم که ما اونچنان همه چیز درست کردیم که حالا تخفیف میدیم، بعد از 15 روز ساعتهای شب رو اضافه میکنیم، کنسسیون تسلیم نشیم قربون، یه چیزی رو به مردم خودمون عرضه کنیم. ولی اگر 3 ماه بکنیم و خدای ناکرده در این 3 ماه باز هم دستگاه‌های امنیتی ما نتوانند به ما اطمینان بدهند که اوضاع به حالت عادی داره برمیگرده، 3 ماه تمدید کردن بدتره. عرض بنده
7: دکتر خدی اون بعض مبارک این برسونم که اون چی که در خطر هست دو چیزه، یکی مسئله بقای نظام هست، یکی تعهداتی که دولت نسبت به انجام برنامه‌های عمرانی در مملکت داشته و داره و در برنامه از مصوبه هست. این برنامه‌ها خودش برنامه‌های رفاهی است که کمک می‌کنه به کاستن نارضایتی‌ها. اگر ما فرصت نداشته باشیم این برنامه‌های عمرانی معمولی رو پیاده کنیم و اینها با یک جنگ فرسایشی قوای ما رو به تحلیل ببرن، هر روز نگوز اعلامی رو دیم پرده کشید بدیم پرده آدم ها رو زیاد کنیم، نتیجه می خواهد شد که دستگاه هایی که از داخل خارج کارگر خارجی کمپانی خارجی داخلی ها نه فقط سرمایه رو دارن، فقط کافیش متوقف کنن، یعنی کارگران از اون متانه بشنه تا حدودی تا پریز حفظ کرده بودن و بعد البته موافقین هم شروع کردن به حرکاتی و حتما هم توصیح خواهند داد، ولی خطر اینجاست که ما با این حالت تردیدی که خودمون داریم که قاطع حرف بزنیم یا نزنیم این امکان بدهیم به عواملی که نفوذ دارن میکنن توی کارکنها. بنده اطلاع دارم که امروز بعد از ظهر وقتی متفرق شدن دو برنامه دستورشون هستی که نفوذ در سطوح پایین ارتش، یکی از می گفتم به هم دیگه یکی در زمینه کارخونه هست و پخش کردن آدم ها رو که دارن به کارکنه های مختلف. دیگه از اینا کنیم حالا بود ما بود و نبود ما فدای سر خاک پای علازد این مسئله نیست. مسئله اساسی این است که ایران تعهدات منطقه‌ای دارد، تعهدات بین‌المللی دارد و در قبال این تعهدات هم سرمایه گذاری مالی کرده هم تمام حیثیت ملی رو به گروگان گذاشته. ما اگر بخواییم سستی نشون بدیم یعنی که عاجز از انجام اون تعهدات هستیم و طبیعی است وقتی یه مملکتی از یه طرف نتونه برنامه ملیش و برنامه عمرانیش انجام بده از طرف دیگه نتواند ارزانهای منطقه جهانی چیز کنه، خود کشورهای منطقه را شروع شده میکنن اعتمادشون از ما سلب شدن. وقتی ما رو با یک میتینگ اینطوری ببرن دیگران رو به قولی که از دوستانم در این پس گردنی خیلی ساده کوچولو میبرن. بنابراین بنده رو صدا میکنم این زیر بسیاری از اباها الان اینجا مارکسیستا نشستن، سی خرابکارا نشستن، تروریستا نشستن، چهار نفر مسلمان از بین بریم مسئله نیست، ولی مسئله این است که گروه کثیری که حالت دولت رو میخوان بگیرن که در چهار به ما بگید چه بکنی، اینها نمیدونن چه بکنی. من به صدا میکنم جا اعلام نکنی، شبیه هم صدا رو فرم براج به اعلامی ها اعلامی هیچ کار رو حل میکنه الان که اینا اعلامی هاشون رو دادن تجهیزشون کردن. یا اقدام نکنیم، یا اگر اقدام میکنیم یک اقدام اساسی نمیدونم حالا 30 تا 40 تا 80 حتی که هست حتی که امکانش هست باید بشه. اگر ما برویم به سمت 2 ماه و 1 ماه و 3 ماه مثلاً هم بدونید اینها شروع میکنن از زیر یک حرکت مخفیانه شروع کردن، خودشون آماده میکنن برای اولین روزی که من یه مقداری رأفت و تردید و تزلزل ما رو گرفت. من به پیشنهاد میکنم که دولت خیلی قوی و نیرومند به مسئولیت دستی حکومت نظامی رو اعلام
8: کنم. خدا بنابراین دکتر
9: مطمئنی رو پرمه
8: کنم در این دیر سنی که مزرد میخوام از نیوارن اومدم شاید مطمئن فرمودی باشید که در این باتون این قرار نگرفتم مزرد میخوام این سوال میشود. اولا بنده تایید میکنم بدونیم که در تماسایی که کم بی همه ما با افراد داریم به خصوص منده با افرادی خیلی کنم دارم یک نگرانی و ترس عمومی و عدم امنیتی برای مردم متوسط و سادی مملکت وجود داره که به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دولت کنترلی داره روش. این از چیزی تایید میکنم و این مسئله استقرار حکومت نظامی. ولی یک سؤال میداری بنده باقی نمیکنم استقرار میکنم به همه میفهمید شاید هم فهمیده باشید موضوع فضای باز سیاسی که شاهنشاه مکرر اشاره فرمودند و مکرر هم در شرایط مختلف اشاره فرمودند که ما به هیچ وجه تخفیف نمیدیم کماکان توصیه میدیم، این به چه دیر از نظر داخلی و از نظر سیاست خارجی و بین کشورهای مختلفی که خودی از مستقلی و همین میدونم که دنبال این مطالب هستن این رو تفصیل تعبیر خواهیم کرد.
10: قرآن جایی باید نشون بدیم که این اقدام در یه فضای جدید در یه فضای جدید و از اگر باز حکومت نظامی بشه و باز ما از لحاظ امنیتی فقط دنبال اعلامی حقش فقط دنبال کسی که مقنق میکنه بگرد و اون کسان کنشون گفتن در واقع مبنده این عوامل جزئی خرابکار هستن اونها رو رها بکنیم. من مثلا یکی از چیزهایی که شاید از هر روانی داشته باشه باید صریحا به همین سازمان امنیت اعلام بشه که طوعن با اون اقداماتی که برای خرابکار میکنه و با همین شدت دارن نیمی از سازمان خودش رو در جهت اجرای واقعی قانون از کجا آورد میرن مگر اینکه در این فاصله ما بتوانیم اقدام اساسی کنیم و این اقدام اساسی از همین الان بعد جذب روانیش رو مردم احساس کنیم. این است که توأم با این کار یک کارهای لازم تکمیلی است که از همین بحث برده شده.
4: اگه بفرمایید اول بنده خواهش کردم که روی یه مطلب صحبت بکنیم، تصمیم بگیریم به این مطلب بعدی. اجازه بفرمایید اول ما مربوط میشه به حکومت نظامی، واجب به حکومت نظامی اول تصمیم بگیریم بعد بریم وارد این مطالب بشیم.
10: عرض
4: میکنم
10: حکومت
4: نظامی فرمون
10: تصمیم
4: گرفتیم تصمیم گرفتیم و بعد وارد مدارس را
10: بریم. این راجب سراسر ایران چون اعتقاد هست برای این که این نگرانی تو همه با شنیدن این هر شعارهای مظاهرات برای مردم تهران مسجد شد، اما این نگرانی شاید در همه کشور نباشه. اقدام یک پارچه حکومت نظامی در سراسر کشور، حالا من نمیدونم از لحاظ امکانات فنی و نظامی ممکن هست اون وقت دیگر است، ولی این نگرانی رو به جاهای دیگر قبل از موقع سرایت بنابراین تهران و چند شهری که ممکن است چند منبر یا چندین شهری که ممکن در معرض این نگرانی و این نوع شعارها باشن اینها اعلام بشود و اگر ضرورت پیدا کرد فرموده امیدوارم که برعکس باشه و زودتر این قید رو برد به این معنی باشه و همه جا مرتبه ما الان در معرض این نگرانی شدید قرار ندیم. راجب مدت هم من فکر میکنم که به شش ماه اگر اون مسئله انتخابات آینده رو در نظر بگیریم و مدت کوتاه‌تری رو اعلام بکنیم، چون اگر که ضرورت به خدای نکرده بگیرد تمدیدش ممکن، ولی اگر ما تا شش ماه ببریم ممکن است که اون با توجه بیرون و تازه فرد از اون در نوام این نفتر در نوام این که
4: همان انتخابات رو چهارون فرد از اون سر بکشیم شش ماه که بعد از چهارون

0: تقریباً
1: من خودم چون جناب آقای مطلبی مطلبی فرمودن، مخصوصاً از این جهت عرض میکنم که در هیئت دولت مطرح بشه، ما با چنین تأسف تسلیم برقراری حکومت نظامیش. جناب آقای شریف امامی تا نیم ساعت پیش اساساً در شورای امنیت ملی ما جرأت نمی کردیم که اسم حکومت نظامی جلوشون بیاریم، به نسبت روشی که تا حالا داشتن، همش مماشات، همش مدارا و همش جلوگیری از تهدیدات برای آزادی ها و چیزایی که خودتون و خودمون همه مردم مملکت احساس کردن. اما دیگه مثل نور آفتاب روشن شد که حیات ما در خطره. یعنی دیگه مردم دکون نیروهایی نمیتونه نمیشه بفروشه، بچه فردی نمیتونه مدرسه بره، ما یواش یواش نمیتونه سر ادارمون بریم، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، اساسا مملکت داره متوقف میشه. در این شرایط آزادی رو اینا از بین بردن. ما در این شرایط هست که تسلیم حکومت نظامی میشیم، برای که آزادی هایی که از بین بردن این آزادی ها رو درست بتوانیم مجددن مستقر بکنیم. و در برای مدتش ما بایستی یه مدتی در نظر بگیریم که بتوانیم تمام این آثاری که به وجود آوردن به علاوه مقدمات اصلاحاتی که دولت در نظر داره در برنامهش منظوره این رو فراهم بکنیم. ما منظورمون مقابله با یه وضع استثنائی که زود گذر هست نیست، ما با تمام تأسف مواجه هستیم با یک وضع وخیم ریشه داری. بنابراین همونطوری که اینجا صحبت شد، اجازه بدید که مدت 6 ماه باشه، البته بایستی کارامون توأم باشه، یعنی فعالیت دولت توأم باشه با اقدامات ریشه‌دار اصلاحی که بتوانیم حتی زودتر این وضع فوق‌العاده رو از بین ببریم. بنابراین بنده تأیید میکنم اولا مدت 6 ماه و بعد هم البته از نظر انعکاس بین‌المللی اگر بگیم تمام کشور صحیح نیست، اما شهرهایی که میدونیم کانون فتنه هست، مثلا در مناطقی که اهل سنت و جماعت هستن، من دیگه احساس کردم هیچ خبری نیست. در تمام شرق ایران خبری نیست، در جنوب ایران استان صاحبی بوشهر خبر ندارم، اما قسمت بندر عباس اونجا خبری نیست، حتی در کردستان اینجا ها شاید از این نظر خبر هست، خبری هست
2: گیلان
1: بله اصلا بنده فکر میکنم از نظر چیز بین المللی و بله یه مطلب دیگه هم در نظر داشته باشیم و این است که الان تیمسار وزارت جنگ بایستی بلافاصله معمولی رو انتخاب بکنم برای این کارا، اینکه یه مرتبه بخواییم برای تمام مناطق فرماندار نظامی چیز بکنیم، شاید یک تکلیف خیلی فوری شاقی هم هست. من فکر میکنم این کار رو اکتفا بکنیم به یه مناطقی که الان مواجه بایش هستیم و مخاطراتی هست یا اینکه آسیب پذیره، اینو اکتفا کنیم به این و همین مدت 6 ماه. البته بعد از اینکه تصمیم گرفتن بنده راجع به مسئله مبارزه با فساد یه طرح دارم که بعدا هست
3: راجع به همین مطلب.
1: ببین بنده برای اینکه هیئت وزیران همشون رو بود یه کمی از بیشتر از چگونگی حوادث که اتفاق افتاده آگاه بشوند، میخواستم استدعا بکنم که اگر اجازه بفرمایید تیمسار رئیس شهربانی و تیمسار رئیس ساواک یه گزارشی بدن.

0: هایی رو در زمینه آزادی های فردی و اجتماعی الان محدود می کنن و در قواره خاصی می آورن. به این جهت بنده می خواستم که خواهش بکنم که در اجازه فرمی رئیس شهربانی و رئیس سوات بگرد. بله
1: این مختصر یک امشاد بگرمید برای این که خیال میگم که کلیات رو همه آیه نمیدیم
0: برای
1: ولی بعد نیست که بجایش میکنم این صورت جلسه رو میمیزایی چیز شما
0: زرکیش قربان اینم و بعدم پیاده بشه بر
1: ببرم مطمئن شما از کنم که ریشه این ناراحتی هایی که ما داریم از که دهون ایده سال گذشته شروع شده که روز 17 دی به مناسبت روز آزادی زنان یک مطلبی در روزنامه اطلاعات نوشته شد که بر علیه اون حدی که فعلا در ایران نیست و از فردای اون روز یعنی فرداش که روز 18 بود اول شهر قم متشنج شد، البته در تهران هم باز تشنجاتی بود که منجر شد به روز 19 دی در قم که تمام اعتصاب کردن به خیابان ها ریختن و پلیس هم مجبور شد که خب وظیفه قانونی خودش عمل بکنه، در نتیجه چند نفری هم در اون روز کشته شد. این مبنا شد برای این اشخاصی که میخواستن تشنجاتی رو در کشور ما ایجاد بکنن. مرتبا از اون روز باز تشنجات مختصری بود که تا روز 40 انها شد که در تبریز اتفاقات 19 بهمن چیز اتفاق افتاد که استحصار دارید که اون شورشی بوده که منجر به خرابی اصلا شهر تبریز شد. از اون موقع به این طرف مرتباً اون دیگه این تشنجات نخوابیده و سرایت کرده به کلیه شهر. شهربانی در 165 شهر کشور شهربانی شعبه داریم که در تمام اونها بدون استثناء حتی اونهایی که فرمودید که مناطق کرد میشین هستن اهل تصمیمن در اونجاها هم این تشنجات بود و برای ما روشن شد که اونجا که اهل تسنن به این چیزهای اعتنایی ندارن محاضر دسته های غیر از روحانیت و مذهب چیز هست که حتی شهر مریوان و از دومه بانه و قسمت های دیگر را هم همشون متشنج کردن و این همین که هفته به هفته و یا چهل به چهل چسبید و اخیرا دو تا روحانی که در گذاشتن که یکی که روحانی اصلا نبود از نظر شهربانی
2: کافی
1: این 9 تا پرونده در کلانتری 12 تهران داره که مذر میخوام یکی از پرونده هاشون ازاله بکارت بود، 4 تاشون ترک نفره بود، سیغه میگرفته و خب مثلا 500 تا میبارستی بهش بده نداده، همهشون در داستراز به وزیر سابق دادوستری هم من تمام پرونده هاشون شماره هاشون دادم و که آزار چیز و زمین نشست به اتو مرتبه هم به ایلام تبعید شده بود. برای این فرد جناب نخست وزیر در تهران 32 تا مجلس خط می گرفتن بله؟ و در تمام سطح کشور هم حتی خاش هم برای این مجلس خط می گرفتن. در صورت یه بنده خاطرم هست موقعی که مرحوم بروجردی مرحوم شد 3 تا خط در تهران گرفته شد، یکی از طرف درباره شاهنشاهی، یکی از طرف روحانیه، یکی هم از طرف بازار و 3-4 تا هم مراکز استانهای مهم چیز گرفتن. پس این یک فردی نبود که برای بزرگداشت این کار میکردن، همهشون تو من با بزرگ همهشون ایجاد تشنجاتی بوده که میخواستن که در تمام اینها هم به مردم چیز میرختن. البته مصادف با مثلا تصادف این شخص شیخ احمد کافی یه آخوند دیگری هم لعلی آخوند ملعلی حمدانی که البته خوب میشونم سواقه داشت و در این حال هم به سرش هم از افرادی بوده که جزء خرابکاران بود.

0: قبلا محکوم به اعدام شده بود و خب اعدام شده بود، اینم یه ناراحتی هایی داشت. اینا رو بهانه کردن مرتبا در تمام کشور گرفتاری هایی بود که مامورین انتظامی در مدت داشتن. تا رسید به ماه رمضان، ماه رمضان بس برای اینها اسلام مستمسکی شد که هر روز دو تا ما چیز داشتیم، برخورد داشتیم در شهرها، بخصوص در تهران. بعد از ظهرها که می رفتم مسجد نمازشون می خوندم، بعد از اون با اجتماعی که بیرون می اومدم تا موقع افطاری پلیس با اینها درگیر بود، بعد می رفتن افطار می کردن و ما که روزه هم نداشتن هم رفت دو سه ساعت می رفتن استراحت می کردن، از ساعت نه شروع می کردن تا ساعت سه بعد از اون شب که می رفتن برای سحر خوردن. البته برخورده هایی داشتیم و در این جریانات شاید متجاوز از 130-140 نفر از مامورین ما مجروح و مجروح و به مصدوم شدن که هستن همین بعد یه هستن دو نفرشون هنوز هم در حالت کما هستن که به مغزش آجر زدن ولی یک ماه خوابید. این وضعیتی بود که اینا چیز کردن برای ما، یعنی شهربانی البته سواد بهتر میدونه در این کارهای به اصطلاح توی زمین، اینها اطلاعات بیشتری دارن، این وضعیت این هست. برای ما مسجل شده بود که این کار کار آخوندی نیست، تمام این کارهای ارگانیزه بوده و تشکیلاتی بود که اینها رو اداره میکرد، کما این که همون روز عید فطر که ملاحظات هم بوده باشید اینها مناطق انتخاب کرده بودن که بیان در یک جا متمرکز بشن، شرق و غرب و جنوب و شمال پایتخت رو در نظر گرفته بودن و همینطور هم اومدن در مرکز شهر به هم متصل شدن که این تظاهرات به اصطلاح چیست. البته خب عوامل جناب والی بود که با نسبتاً با اینها میماشات شد که نتونستن به اصطلاح سیاد دیگه مدرکی بگیرن یا کسی کشته بشه. و بلوازات تهران در تمام شهرها هم داریم که البته شهرهایی که برای ما خیلی ناراحت کننده بود در درجه اول فارس بوده، ایالت پاس، استان پاس، اصلاح مناطق برای ما بود و خصوص شیراز، البته اصفهان هم که بدتر شد، تبریز نسبتاً بهتر بود و اخیراً بازم اونجا شدیدتر شده و خراسان. این جهات را که از کردم چون فرمودید که نقاطی که بیشتری از کشور زیر پوشش حکومت نظامی بوده، از کارم 4-5 تا خیلی چیز بودن شدید بوده. بله البته در این مدت هم خب سواکم اقداماتی کرده، به خصوص در ماه رمضان افراطی هایی که صحبت هایی می کردن اکثرا گرفته شدن و از 2-3 ماه قبل به این طرف اینا شعارهاشون 100% ضد رژیم بوده، هم ضد رژیم بوده هم ضد شخص شاهنشاه که وقاحت را به جای رسونده بودن که اصلا یک چیزایی که بنده اجازه میخوام که دیگه اینجا بازگو نهنم چیزاشون. این موردی بوده که و ما دیروز هم که استحصار دارید خودمون را آماده کرده بودیم بعد از اعلامیه دولت که با اینها برخوردار بکنیم که برای امروز و البته خب امروز هم به اون نحوی که امروز عید فطر انجام دادیم عمل کردیم که فعالیت بنده خدمتتون هستم. دیگه نمیدونم این 3-4 سال که اینجا هستم چه خبری هست در شهر و امروز هم سعی کردیم که چیزی تیراندازی ها نشه، ولی این مقاومت هم در تمام مامورین هستن و حالا هم هدفشون مثلا بیشتر پلیسه و دیروزم که استحصار در صبح اونان قصد داشتن که حمله بکنن و اون چیزی که ملاحظه خواهی فرمید که بابت درس کن رسیده همون به گارد شهربانی که حمله کرده بودن داست و چکش چریک های فدایی خلق به این ساله و اینجا هم هم تاریخشم نوشته بودن. البته خب خوشبختانه نتونستن موفقیت پیدا بکنن، نوشته بودن که کوپید و موزیان خودتون خوشبختانه اشتران نشدن. این جریانات نیست که از کردم که از دیماه سال گذشته شروع شده و روز به روز هم شدیدتر شده. شاید این منشات و مراعات اینها هم بیشتر اینها را جریح کرده و ما را هم ضعیف کرد.
1: از نماز عصری و مشخص بود؟ از نماز اطلاع به نظرم به حد کافی اطلاع پیدا کردی. اصلا که چون ما تصمیمات دیگری هم باید بگیریم و مطلب ممکن است که اون قسمتش بیشتر هم بحث داشته باشه، بنده استنباط هم این است که آیین همه موافقن به این که حکومت نظامی در شهرهای مهمی که از طرف دستگاه انتظامی تعیین بشه و کجا ضرورت داره برقرار بشه، نه در تمام کشور و مدت هم 6 ماه باشه. نظر همینه؟
2: اجازه رو برمان؟ برمان خوشمان شهره کوچی که هستن که اسمش نبود تو رو بایش مثل بهبهان که بنده اطلاع خیلی نهاره و حاضرین و کاشان من خواستم بگم که فقط فکر که در جردن نباشید و احتمال هم بگیم که و در حال اینها به سمت قوم خواهند رفت برزازیم
1: متاسفانه نمیشه این کار کرد، قانون راه نمیده، باید اسم ببرم. آنها اصلاً ما کل کشور به بزاریم اون ایرادات بهش وارده، اما اسم چهار تا اضافه به کم بشه این اشکال نداره، ما اونان که آیون تشخیص میدن ضرورت داره میگذاریم. خب کی مخالفه؟ هیچ کس مخالف نیست. این یه مطلب. حالا دین جان اصلی ضرورت داره که توضیح بیشتری بده دیگه نداره. من بعد اینکه کجا باشه اونا چیزی نظری داره؟
0: ایران اول
3: دین هستش،
0: دین هست،
3: دین هستش،
0: خوشان هست،
3: خوشان نظامی ضرورت نداره.
0: خیلی بود
3: مرکز اسلامی مثل
0: فارس
3: مشهد خراسان لازم هستش، تبریز لازم هستش، خودم فارس لازم هستش،
0: فارس که البته شروع
3: هستش.

0: تهران،
1: تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز. خب
2: اما به دهان هم این روز دارد بوده، ولی مثل تهران نیست که در خیلی رو میتوقف بکنه، کارها رو بکنه، چیز بکنه، در تمام مملکت وحشت بیندازه بچه. اما به دهان یه جاییست که اگر هم چیزی باشه محدودی به وجه خود شکنه ببرمه.
0: قانون تقدیم قانون حکومت نظامی به مجلس سیم و اعلام حکومت نظامی یک اثر بد تبلیغاتی در خارج برای ما خواهد داشت. یه درست درسته، اگر ما دست پیخ بگیریم این اثر یه مرتبه داریم، 5 تا شهر بیشتر 5 تا شهر کمتر فرق نمی‌کنه. اما اگر بعد طوری بشود که 5 تا شهر دوباره 15 روز دیگه بریم برای مجوز بگیریم، چون نظری که تیمسار وزیر جنگی گفتن طبق قانون بایستر نیست، این مصلحت نیستش. بهتر الان بیشتر بذاریم، بعد یواش یواش اون دیگه رو شل کنیم اصلا اگر بگیم اصلا احتیاج نیست. بنده نمیدونم، من ممکن نمیخوام از آقایون نظامی ها تندتر باشم، ولی خب عقیده سیاسی میره.
2: من بگم که آقایون باشی که نظرش میده مراقب میکنیم، برای اینکه تجربه دارن کجا رو میدونم ضرورت داره کجا ضرورت نداره، با توجه به این که اونجاهایی که اثرات زیادی دارد که در گردش کار مملکت ممکن است محصول بشه حتما باید باشد.
3: از کن که این ما حکومت نظامی به منز اینکه اعلام شد مبارزه اینها با ما خاطره پیدا نمی کنه، چون اینها دسته این هستن که مبارزه شون رو ادامه می دن، خصوصا که اینها از خارج رهبری می شن. حالا بنده نمیدونم واقعا بعد از حکومت نظامی شکل مبارزه اینها به چه صورت خواهد شد، که این مخصوصا البته سازمان ها در نظر. اما من یه احتمال میدم که شاید مناطق فعالیتشون رو از جایی که حکومت نظامی هست منتقل بکنن به یه جایی که نیست. بنابراین بنده یک راه حلی اگر تصویب بفرمایید، که میدونم شما به این مطلب خیلی حساس هستید چرا قبول نکنید، من فکر میکنم که یه مراکزی رو ذکر بکنیم و بعد بگیم که اگر جایی دیگه لازم شد یا تخفیف مدت زیادی مدت رو اختیارش رو بذاریم به عهده کمیسیون مشترک، ولی که سرسدایی هم نباشه.
4: صحیح
3: غالبا حالا این کار از در اصول صحیح باشه، یا که غالبا در قانون‌گذاری این کار رو کردن که قوانین رو آمدن اختیارش رو گذاشتن تمدیدش، الحاقش، تصحیحش و اضافه کردن کمیتش رو گذاشتن به عهده کمیسیون مجلس کمیسیون مشترک. من به فکر میکنم این نقاط اصلی رو بذاریم، بگیم که اگر تغییراتی در این صورت لازم شد با نظر کمیسیون مشترک که مجلس هم بکنیم، برای خاطر که اگه ضرورت پیدا کرد طوری بتونیم کنیم،
2: چون قانون هم وقتی بگذاره به این صورت در واقع اون سابقا بسیار هست این کار میتونیم بکنیم. خب
5: حالا این
3: کاری
5: میکنیم
3: که این چند واده لازم نمی کنیم، امیدواریم
5: که
3: بعدم برگردیم کنیم،
5: حالا
3: کار خاطر مصرف تردیم
5: به
3: مسئله
5: کمیسیون
3: مشترک رو بدون تردیم نقاط شامل نقاط فیلان مجموعی به لازم،
5: یعنی باید تشخیصش رو باید مثل دولت بکنه، دولت پیشنهاد میکنه، مجلس تصویب میکنه یا نمی
2: همون میشه اون قانون، میشه قانون وقتی مدرسه تصویب بکنه میشه قانون اون ازم داره فقط اگر ما این شهرهای مهم به ما بگذاریم بعدی خیال میمونم که انشاءالله احتیاج پیدا میشود به اینکه شهرها کوچک رو اصلا اعلام بکنیم، چون از کردم اونجاها الانش هم هست ولی اثر اساسی نداره در وضع کار ما، اثر اساسی نداره. مثلا در بیدوان فرض کن که این شده تمام به حرف میدم چه میشه اینجا؟ فهم نمیشه ما اینجا الان در تهران اگر که بعضی ناراحتی داشته باشیم تمام کار مملکت متوقفه، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. این است که صورتی که تایید کردید اینو در لایحه میذاریم. حالا اصلی ببندید که این تعداد چیز براتون اشکال داره نداره ما ببینیم.
3: بنده دانمیزم که لازم نیست و من در تمام سطح کشور انجام بشیم، چون هم در طلاق با همونی و هم واقعا لازم نیست.
2: بله
3: بنابراین جاهایی که فکر میکنیم حکومت نظامی ایجاد بشه تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کازرون، بنده عرض میکنم چرا هر کنی نوشتم، جهرون و اصفهان. کازرون و جهرون یه منطقه ایست که واقعا ممکنه احیانان بتوانن این مخالفین استقلال کشور ایران اعمال داشت انجام بدن. اشایر زیادی اینجا، بنابراین فکر کوچیکی شهر نکنید، ببینید که مثلا یزد شاید از جهرون خود بزرگتر باشه ولی کار از یزدی باب نمیاد، ولی جهرون یا کازرون چون بیشترش اشیره است همه ممکنه فردا با توپنگ‌هایی که زیر خاک رفته توپنگ‌ها در بیاد و شروع کنن به کار کردن. بنابراین این هشت نقطه هست. ولی در ضمن من فکر میکنم که در جاهایی که حکومت نظامی میشه اثر روی سایر شهرستان‌ها به نحو خوبی به نحو مملکت میذاره، برای اینکه فکر نکنیم که واقعا این جمعیت‌هایی که جمع میشن اینها واقعا همه ضد رژیم و ضد استقلال کشور هم، اینا بیشتر تماشاچی هستن. دو نفر دعوا میکنن، ده نفر استادی چیزی که سر می دوزن. بنابراین اگر در شهرستان هم بخوان اینها اعمال بکنن طبعا تعداد بسیار محدوده، و اگر هم بفرمید که از جاها از این جاهایی که معین کردیم میرن اینجا، باز هم تعداد به اندازه نیست که باعث زحمت دولت بشه. و اما راجع به اجازه میخوام راجع به سوالی که جناب آقای وزیر پشتیاب کردن راجع به فضای باز سیاسی، بنده اغلب این رو گفتم، فضای باز سیاسی مقدسه، همه ما پشتیبانش هستیم من جناب نظامی، ولی اعلی حضرت شاهنشاه نفرمودن که من هر جنج میخوام، فرمودن فضای باز سیاسی آزادی فردی آزادی اجتماعی من میخوام برای مملکت ایجاد بشه، ولی الان آزادی ها سلب شده و به جای فضای باز سیاسی هر جنجه. بنابراین به دنگان چون مخبرینش در این چند روز طبق گزارش هایی که از این رسال گزارش دارم هم فیلم برداری کردن، هم گفته های اینها رو در نوار ضبط کردن و در دنیا ادلاغ میکنن و منتشر میکنن. بنابراین این فضای باز سیاسی واقعا مقدسه و دولت هم خوشبختانه تا همین الان دنبال این کار بود، ولی اینهایی که دشمن استقلال مملکت و دشمن دین ما هستن نمیخوام بگذارم که من که جناب آقای شاهنشاه فرمودن که اعلامیه از آقای شهادت مداری و آقای خونساری و اون آقای دیگه و همینطور آقای بروجردی و دو سه نفر دیگه صادر شده، مردم ممکنه بهش کرده باشن، ولی این عناصر مخرب اینها رو مورد تهدید قرار دادن و نتانست. و یک موضوع دیگه که زیاد به گوش بنده میخوره و بهتری که در هیئت دولت بنده مطرح کنم این که اغلب میگن اینا همش بچه هستن. من میخوام بگم ما نظامیات خودمون جنگجو هستیم و در تمام دنیا چی جنگ میکنی جز سربازای 20 ساله 21 ساله 18 ساله اون نمیپسی جنگ میگنه بنده اقعب میشستن تارت میریزن.
1: به نوعی نباید سیبیل بخوری که چون دلش بچه هستن مهم نیست. حالا ماهازا در سر که اجازه ما اگر شهر دیگه به نظر تیمسالای معمول انتظامی میرسه جز این شهر که گفتم و دلیلش هم گفتم که من کاظمی جهرم اضافه کردم، اگر جای دیگه در نظر دارید البته بفرمید که مطرح کنید.
4: در این نظر دارید بیشتر مراکزی که دانشگاهی هستن اگر در نظر بگیریم، خب پس 15 روز دیگه از 15 مهران دانشگاه هم چیز هستن. این هم یک مسئله است که بس از حالا اگر مسئله دانشگاه حل نشه یه مشکلاتی خواهیم داشت. این دو نظرم بود که جاهایی که دانشگاه های داریم خدفته رضایی هست ولی تا حال جریانش خواهد نبوده مثل مثلا قزوین را بنده غیرمند هم باست بذاریم کنیم چند روز این روز هم قزوین خود بود
1: از من چند حدثه یه چیز داشتیم برمی رو برمی قدیم بنده فکر میکنم وقتی که چیز بشه دیگه این بکن رو از من بگر آیات نظر اجبازه میکنم خود چون اگر چیز من نظرت میکنم تعداد زیادی از شهرها به دنگاه اعلام بکنیم اون چیزیست که دشمنان ما میخوام این خطرم دارد. بنابراین بایستی البته اگر پیشنهاد تیمسال برشتر از این از این جنگ عمل میشد بسیار خوب بود ولی متاسفانه برخلاف قانونه، چون اگر تعدادش هم زیاد بنویسیم واقعا فکر میکنم تمام این شهرها مخالف رژیم هستند، مخالف چیز هستن. این که تعداد از این نقطه نظر هم بایستی ما توجه بکنیم. معذرت میخوام بنده از لحاظ نظامی صحبت میکنم.
3: از کنم که اثر اولیه استقرار حکومت نظامی جلوگیری از اجتماعات همین چیزی که ما مواجه باش هستیم. اما بنده الان با جناب دکتر نهاولی صحبت میکردیم متذکر یه مطلب شدیم که این رو باید نظر داشته باشیم، مسئله دانشگاه هاست. دانشگاه ها

اجتماعاتی که توی وزارت خونه درست میشه در فرقه عوامی که فرمودید که وزارت به کار مردم رستی کنن، بنده از هفته پیش شروع کردن. امروز در حدود 200 نفر آمده بودن در جلسه که بنده به پلاس رستی میکرده سر هفته تو نفرشون رستی دیگه هم میکنید برزور دیگه حال نکنید اصلا این توسن ولی به های

0: خیلی مظهر میخوام، ولی اصل مسئله که الان مطرحه اصل حکومت نظامی است. صحبت خیلی زیاده و مسائلی که مربوط میشه به حکومت نظامی هم خیلی زیاده، از جمله مسائلی که جناب وزیر دانشگاهی بیان کردند. ولی اول ما باید اصل مسئله رو حل بکنیم، تعیین بکنیم این موضوع حکومت نظامی رو. بعد دو نکته بخواستم عرض کنم. یکی، وقتی پای استقلال مملکت در میانه، به هیچ وجه فکر این که خارجی چی میگه و در مطبوعات خارجی موضوع چی دیر منعکس میشه اصلا نباید کرد. هیچ کشوری در دنیا این فکر نمی کنه، حتی با فشارهای شدیدی که فرض بفرمایید که دولت فعلی کارتر راجب آزادی حقوق بشر آورد، اصل عملش رو در روسیه شوروی دید چی بود؟ روسا برای خاطر اینکه نشون بدن که حرف شما به اندازه سر سوزن در روسیه اثر نداره، بدتر کردن و یه نوع لجبازی نشون دادن. در هر حال فکر اثر این کار در دنیای خارجی نفرمایید، مادام که پای استقلال مملکت در کار. دیگه نکته رو میخواستم ارز کنم. نکته دوم رو که میخواستم ارز کنم راجع به این بود که اسامی اگه زیاد بود هیچ مهم نیست، استقلال مملکت تو کاره. بنده میخواستم در این زمینه رضاییه رو اعلام کنم، مگر اینکه تیمساران اعتماد داشته باشن راجع به آینده و آتیه رضاییه. یعنی اگر حالا پیشبینی میفرمایند که در رضاییه اتفاق نخواهد افتاد، اشکالی نداره، رضاییه رو حفظ میکنه. اما اگر تصور میفرمایید که امنیت رضاییه، وضع رضاییه طوریست که امکان اینو داره که در چند هفته آینده یا در چند روز آینده یا بعد از اینکه در تبریز اعلام حکومت نظامی کردی و در تبریز نتونستن کاری بکنن، موضوع به رضاییه منتقل بشه، این است که پیشنهاد میکنم رضاییه را اعلام بکنم. من به طور اختصار عرضم کردم. بعد اون وقت مسائل دیگر، وقتی تصمیم حکومت نظامی و تعداد شهرهایی که برای حکومت نظامی باید اعلام بشه قطعی شد، بعد مسئولین صحبت میکنیم سر مسائل دیگری که مربوط میشه به حکومت نظامی و جمعه نکاتی که جناب وزیر دادگستری بیان فرمودن.
1: خب راجب رضایی نظر اون چیه؟ فردا هفته پیشتر یه مستقیات فردی کردم به تحریف و رضایی اختلاف زیادی به این دوستان هستش. در رضایی هیچ گونه آثاری از این که به تحریف زیادی وجود داشته باشه نبود و در این مدت هم ما مشکلاتی نداشتیم. اگر باید مقایسه کرد به نظر دستگاه امنیتی خوزستان مهمتر از رضایی هستش.
0: ببخشید خوزستان هم خوزن هم بیارد بنده منظورم از این که رضایی را عرض کردم این بود که دو مرتبه مجبور نشدید که بعدن باز به مجلس یک لایحه یا پیشنهاد یا هر چی اسمش میخواد بذارید از لحاظ حقوقی داده بشه که باز به مرتبه اسم دو تا شهر رو بخواید علاوه کنید. مرگ یک بار، شیدن یک بار، یه دفعه هر تمام اون اسامی که شهرهایی که احتمال این است که در این شهرها اختشاشات رو بده و مهم باشه این رو بذارید. مثلا قزوین یک از آیین صحبت قزوین کرد، قزوین میدونی که الان داده در واشوان شهر کارگری شده، این احتمالش هست. اطمینان زیادی به کارگرها نداشته باشید. کارگرها در حال حاضر تا اونجا که بنده میدونم به اطلاعات من نسبت به اطلاعاتی که تیمساران دارن خیلی کمه. کارگرها علا طرفدارن یا ساکتن، ولی هیچ ما فردا نمیدونیم چی میشه. اینجور که وضع رو پیش میره ما وضع کارگرها هم نمیدونیم چی میشه. قزوین شهر کارگریه. این فرض بفرمایید در رضایی یا در قزوین شما حقوق رو میگیرید، یعنی حق داشتن حکومت نظامی رو میگیرید، ممکنه مقررات رو در اونجا مقررات حکومت نظامی رو انجام ندید یا خیلی به طور شلوغ باشه با مقایسه با مقرراتی که در تهران یا در شهرهای دیگه وضع میکنید. یعنی این حق رو داشته باشید، مجبور نشید دو هفته برید مجلس برای قزوین، برای رضایی، یه شهرهای کارگری دیگری که ممکن است این احتمال هست که در آینده اختشاشاتی درست کنه، مجبور بشیم بریم مجلس و بعد از مجلس اجازه بخوایم.
2: به طور کلی من فکر می‌کنم که از جهاتی اساسیات دارد، به اینکه مرز ترکیه است و اونجا هم در داخل ترکیه الان اختشاشاتی هست. الان اطلاع دارید که در ترکیه چند شهر الان حکومت اسلامی است؟ چند شهر هست؟ میدونید؟ در حدود دوازده شهر در ترکیه الان دوازده شهر پروفزاری است و از این اونجا مراجعات بسیار هست و از جهت نزدیک بودن مرز شاید مسئلت باشه اونجا باشه.
1: خبری
2: من میخواید
1: تو به گذاشته که مقامات این بیزنی دادن به درستی تا گذاشته همه سوی وزایی هم
2: اصلا که میگه بقیه دیگه چند تا میشه
1: ده
2: نه تا
1: تهران و تهران
2: همه بکن
1: تهران و
2: شامل بشه رو
1: بسیار
2: تهران و همه مشکلات زیاد داشته
1: خب نقد چرا که بسیار نظر دیگه جلد میده
2: تهران و
1: ترش
2: نه
1: بی تهران و ترش
2: تهران و ترش
1: یه مرد
2: فرماندارش یه نفر میشه اونجا خب نماینده
1: بی تهران و ترش.
2: خب این از لحاظ مدت و تعداد و بعد مسئله که میماند بین که ما یک مقدمه باید تهیه بکنیم که حتی محبوب بایستی که یک صورتی ترجیح بکنه تصمیم رو بگرفتیم از لحاظ نقاش داخل خارجش. این نقاش ما البته سعی میکنیم که خوب بر مستقر بنویسیم و این هم که جاریه یا شاید چیز دادن توجیه دادن خود بنده هم من بود متعدم ما اون که مربوط به استقرار ما میکرد هست به هیچ وجه ملاحظه این که کسی چی میکرد که کنه ما نخواهیم کرد.
0: خب دوباره من میخواستم فقط در اعلامیه که شاید اطلاعات آقای آسمان دارم اضافه بشود که دولت میخواهد و باید از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه در یک محیط آرام اصلاحات مورد توقع اینو باید به صراحت گفت اصلاحات مورد توقع و انتظار ملت رو انجام بدهد و با عناصر فاسد مبارزه کنه. اینو باید بگیم
2: اجازه میفرمایید من به اطلاعات در فرمانده الازامی خدمت در زنجی چهار سال یکم در سال 1342 که همون وقایع قم و 15 خرداد اجتماعات قدرا هست ولی با اجازه فرمانده الازامی هر اجتماعی را چیز میکنیم اجازه بیدید بله اجازه هست جناب وزیر دارستر فرمودن ما بله اجتماعات رو در فرمانده نظامی وقتی که میان اجازه میگیرن میگن امشب مثلا ما یه جلسات داره مثلا فرهنگیست اجازه میگن کارتی بهشون داده میشه تعدادی که دعوت خواهند کرد چیزه اجتماعات
0: مسئله البته مسئله اجتماعات نیست. آقای تیمسال رئیس شهربانی از نظر فنی بحث میکنن، آقای وزیر دادگستری بندی هم صحبت میکردیم، نظر هر دو این است الان حتی مطرح نیست که پس از اعلام حکومت نظامی مسائل دوباره به داخل دانشگاه ها منتقل خواهد شد، یعنی اختشاشات داخل دانشگاهی به وجود خواهد آمد کما اینکه سه سال پیش هم به شدت در بعضی جا بود با ضعف و اون به هر حال الان قربون موقع بحثش نیست. باید بنده بنشینم آقایون رؤسای دانشگاه هم باشون مشورت کنیم با سازمان امنیت غیره مشورت کنیم ببینیم در چه حدودی چه کارهایی میشود کرد اون دیگه الان، ولی مسئله رو بنده بسیار مهم میدونم اما مسئله امشب نیست.
1: راجع به دانشگاه ها بنده خود فکر کرده و پیش خودم دیدم که داخل دانشگاه تاگرته جمعه دکتر مهاجندی تحتیلات شدن و حکومت نظامی هم کار میکنی بکن داخل خود دانشگاه، ولی در جاهایی که دانشگاه داریم اگر چونچه بخوان بیان مردم تحریف بکنیم نیست حکومت نظامی پیش بود میکنیم بعد نیست،

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهمانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در روز صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که از امروز این برنامه به غیر از زبان فارسی به زبانهای انگلیسی و فرانسه هم پخش میشه و بی‌نهایت از آقای بهوانی و هما خانم برای بار دوم سپاسگزارم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه 1405 و مطابق 8 سپتامبر 2026 821 برنامه از سری از 16 سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. میبخشید که هم برنامه دو سه دقیقه دیش سه چهار دقیقه دیش شروع شد، هم من کراوات ندارم چون از سر کار دارم میام. من امروز راندوی من ساعت 9:30 بوده ولی سکرتر اشتباه کرد و 10:30 وقت داده بود. این بود که برگشتنی راه 25 دقیقه ای رو من کمتر از 20 دقیقه اومدم، شانس هم آوردم که پلیس نگرفت ما رو جریمه کنه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که یک هموطنی دچار مشکلات کبدی شده و بنابراین برنامه امروز من درباره کبد و چند تا از بیماری های کبدی به طور خلاصه و سیروز کبدی که بیشتر دیده میشه یکمی مفصل تر عرایزی خدمتتون عرض میکنم. خب اول از همه به این عکس توجه بفرمایید، این کبد ماست. بله، کبد یک قده فرعی دستگاه گوارشه. این اندام عملکردهای متابولیک و گوارشی ضروری متعددی داره. این بزرگترین اندام بدنه و بنابراین یکی از پرعروق‌ترین اندام هاست و بیش از 10% از کل خون بدن را در خود جای داده است. حالا کبد کجا قرار داره؟ کبد در زیر دیافراگم در قسمت بالای سمت راست حفره شکم قرار داره، بالای معده است و تا حدودی اون رو میپوشونه. کبد به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز و دارای سطح دانه داره. این اندام حدود 20 سانتی متر عرض، تقریبا 16 سانتی متر ارتفاع و 8 سانتی متر قطر داره. وزنش تقریبا 1.5 کیلوگرمه. کبد به 4 لوب تقسیم میشه که هر کدام به بخش‌هایی تقسیم میشن و مجموعاً 8 بخش داره. لوب‌های کبدی راست و چپ. لوب کبدی راست بزرگترین لوبه. این لوب توسط ربات آویز داسی شکل از لب کبدی جدا میشه که کبد رو از دیافراگم و دیواره شکم آویزان میکنه. لبهای مربعی و دومی، لبهای مربعی و دومی بین لبهای راست و چپ قرار دارن. آنها توسط ناف کبد که در مرکز سطح تحتانی کبد قرار دارن از هم جدا می شود. شریان کبدی و ورید باب از طریق این ناف وارد می شود و مجرای صفراوی، یعنی مجرای کبدی مشترک و مجرای کیستیک که با هم مجرای صفراوی مشترک را تشکیل می دهند، از طریق آن خارج می شود. حالا کبد چه کارهایی انجام میده؟ چند تا از عملکردهای اصلی کبد رو حضورتون عرض میکنم. ببخشید دستم خسته شد.
بله، اول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی. کبد مسئول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی متعددیه. این به حفظ سطح طبیعی گلوکوز در خون کمک میکنه که نباید در هنگام نشتار از یک ممیز 10 گرم در لیتر تجاوز کنه. کبد به عنوان سطح دیابت به عنوان سطح 1.26 گرم در لیتر یا بالاتر تعریف میشه. پس از غذا مولکول های کربوهیدرات یعنی گلوکوز، فروکتوز و گالاکتوز با هم ترکیب میشن تا یک مولکول بزرگتری رو تشکیل بدن به نام گلیکوژن. به این مسئله میگیم گلیکوژنز. گلیکوژن از جمله در مکانهای دیگر و در کبد ذخیره میشه. هنگامی که سطح گلوکوز خون کاهش پیدا میکنه، سلولهای کبدی گلیکوژن ذخیره شده رو تجزیه میکنن و در نتیجه گلوکوز خون ثابت میمونه. در شرایط خاص کبد همچنین قادر به تولید گلوکوز از مواد غیر کربوهیدراتی مثل لیپید هاست. سنتز و تنظیم لیپید. لیپید ها توسط دستگاه گوارش جذب شده و به کبد منتقل میشن. سپس کبد کلسترول و تریگلیسیرید رو سنتز میکنه. کبد لیپوپروتئین ها از جمله کلسترول رو در خون رو سنتز میکنه. سنتز پروتئین. کبد نقش مهمی در متابولیسم پروتئین داره. کبد از اسیدهای امینه جذب شده توسط دستگاه گوارش موارد زیر رو تولید میکنه. آلبومین. تمام گلوبین ها فاکتورهای انعقادی مثل پروتئین های خونی که خونریزی رو متوقف میکنن و پروتئین های دخیل در متابولیسم آهن یعنی فریتین و ترانسفرین. سمزدایی. کبد مسئول تجزیه مواد سمی برای بدنه. پس از غیر سمی شدن این مواد از طریق مدفوع یا ادرار دفع میشن. سلول های سالم کبد الکل رو با سرعت تقریبی 0.1 تا 0.15 گرم در ساعت دفع میکنن. به طور مشابه کبد برخی از مواد را از داروهای خوراکی را هم دفع میکنه. این مواد که توسط کبد تبدیل یا تجزیه میشن سپس از طریق ادرار، خون یا مدفوع از طریق صفرا دفع میشن. کبد همچنین در تجزیه هموگلوبین یعنی پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را حمل میکنه نقش داره. تجزیه اون بیلیروبین غیر کنژوگه تولید میکنه که در غلظت‌های بالا سمیه. بله، این با انتقال به کبد به بیلیروبین کنژوگه تبدیل میشه تا از طریق صفرا دفع بشه. تولید صفرا. کبد همچنین عملکرد گوارشی را انجام میده زیرا صفرا تولید میکنه، یک محلول آبی زرد رنگ که نمک های آن چربی ها را امولیسیون میکنه. پس از تولید صفرا از طریق مجرای کبدی از کبد خارج میشه که به مجرای کیسلیک کیسه صفرا میپیونده. تا مجاری صفراوی مشترک رو تشکیل بده. از طریق این مجرات که صفرا وارد روده کوچک میشه.
شایان ذکر است که کبد یکی از معدود اندام هایی است که پس از آسیب یا برداشتن جزئی از آن به سرعت بازسازی می شود. بله، حالا بریم سراغ چند تا از مشکلات کبدی، چند تا از بیماری های کبدی و چه آزمایش هایی لازم میشه که این مشکلات کبدی رو بتونیم بشناسیم. برای شناسایی بیماری کبد میتونیم چند آزمایش انجام بدیم. این آزمایش عبارت اول از همه آزمایش خون. این آزمایش های خون میتونن اختلال عملکرد کبد رو نشون بدن و گاهی اوقات علت بیماری کبد رو شناسایی کنن. آزمایش خون میتونه غلظت آنزیم های کبدی یعنی ترانس آمیناز ها، آنتیبادی ها و آنتیژن های خاص رو تعیین بکنه. همینطور نشان دهنده فعالیت ویروسی یا غلظت آلبومین در خون و چیزهای دیگه است. بله، همچنین آزمایش خون میتونه اطلاعاتی در مورد فیبروز کبد به ما بده. بله، بعد الاستوگرافی اولتراساوند امکان ارزیابی فیبروز کبد رو فراهم میکنه. بنابراین میتونه مرحله بالقوه فیبروز یا سیروز کبدی رو مشخص میکنه. تصویربرداری پزشکی، سونوگرافی کبد امکان مشاهده سریع اندازه و ظاهر کلی کبد رو فراهم میکنه. این روش میتونه هر گونه ضایعه کبدی و اندام های اطراف مثل مجاری صفراوی رو تشخیص شده. میتونه تومورها، سیروز یا سنگ کیسه صفرا رو شناسایی بکنه. سی تی اسکن ها همچنین برای تشخیص بیماری های کبد یا برای نظارت بر بیمار تحت درمان بسیار مفید هستند. ام‌آر‌آی معمولاً به عنوان یک بررسی خط دوم پس از سونوگرافی یا سی تی اسکن تجویز میشه و بالاخره بیوپسی کبد. بیوپسی کبد به پزشک این امکان رو میده که مثلا میزان هر گونه فیبروز کبدی و مرحله بیماری رو مشاهده کنن. این آزمایش امروزه کمتر و کمتر انجام میشه و با آزمایش های کمتر تهاجمی دیگر برای بررسی کبد جایگزین شده. شرایط مرتبط که روی کبد اثر میذاره چی هستن؟ شرایط اصلی یعنی بیماری های اصلی که میتونه روی کبد اثر بذاره، اول از همه استناتوزه یعنی کبد چرب، یک بیماری که با وجود بیش از حد چربی در کبد مشخص میشه. این بیماری میتونه نتیجه مصرف مزمن و بیش از حد الکل بشه. اما بیماری های کبد چرب غیر الکلی هم وجود داره. این بیماری کبد چرب غیر الکلی نتیجه یک اختلال متابولیکه که منجر به تجمع چربی در کبد میشه. این بیماری میتونه و استناتوهپاتیت غیر الکلی پیچیده بشه که بالاخره منجر به سیروز کبدی بشه. مدیریت این بیماری ممکنه و بسته به علت بیماری داره. با این حال در ابتدا از طریق تغییرات سبک زندگی در درجه اول، رژیم غذایی از جمله پرهیز از نوشیدنی های الکلی درمان میشه. بعد بریم سراغ سیروز. سیروز
نتیجه هپاتیت مزمنه که با جایگزینی تدریجی بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبروزی مشخص میشه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این بیماری میتونه علل مختلفی داشته باشه. شایع ترین علت آن مصرف بیش از حد الکل، اما علت دیگر شامل هپاتیت ویروسی و غیره است. سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است که با فیبروز شروع میشه و در موارد شدید میتونه به کارسینوم هپاتوسلولار یعنی سرطان اولیه کبد تبدیل بشه. درمان بسته به علت سیروز متفاوته. با این حال در موارد سیروز جبران نشده که عملکرد کبد قابل بهبود نیست، پیوند کبد در صورت امکان اغلب مناسبترین راه حل. البته درباره سیروز باز مفصل تر صحبت میکنم. بعد هپاتیت ویروسی. هپاتیت التهاب کبده که معمولا در اثر عفونت ویروسی ایجاد میشه. هپاتیت اغلب منشأ ویروسی داره و این ویروس میتونه از طریق آب آلوده یا از طریق رابطه جنسی منتقل بشه. هپاتیت بی و سی از طریق خون آلوده و هپاتیت ای و ای میتونه از طریق هپاتیت بی میتونه از راه جنسی هم منتقل بشه. درمان‌های مختلفی مخصوصا داروهای ضد ویروسی میتونه توسط پزشک تجویز بشه که بسیار مؤثر باشه. سرطان کبد. سرطان کبد زمانی اتفاق میفته که سلول‌های غیر طبیعی به طور غیر قابل کنترل در بافت کبد تشکیل بشن. سرطان اولیه کبد یا کارسینوم هپاتوسلولار از سلول‌های کبدی منشأ می‌گیره. سرطان ثانویه یا متاستاتیک کبد پس از تشکیل در جای دیگری از بدن به کبد گسترش پیدا میکنه. متاستازهای کبدی میتونن در موارد سرطان سینه، روده بزرگ، ریه و سایر سرطان ها پیش بیاد. بسته به میزان درگیری کبد و محل تومور ممکنه جراحی در نظر گرفته بشه. با این حال درمانهای دیگری مانند درمانهای هدفمند یعنی ابلیشن رادیوفرکانسی از راه پوست، شیمی درمانی یا حتی پیوند کبد وجود دارد. هماتوکروماتوز یک بیماری ارثیه که با تجمع بیش از حد آهن در چندین بافت بدن از جمله کبد، قلب، پانکراس و غیره مشخص میشه. در مورد هموکروماتوز درمان به فلبوتومی یعنی خون گرفتن

کبد و سیستم عصبی مرکزی پیش میاد. این بیماری ناشی از اختلال در عملکرد پروتئین خاصیه که اجازه میده مس از طریق صفرا دفع بشه. این یک بیماری نادره و میتونه به اشکال مختلف بروز کنه و گاهی اوقات تشخیص رو دشوار میکنه. بیماری های دیگری هم وجود دارن که شرایطی که میتونه بر کبد تاثیر بذاره، مثل هپاتیت ناشی از دارو یا سیروز صفراوی اولیه و بیماری های دیگه. خب این مختصری بود از آناتومی و چند تا از مشکلات کبدی. حالا میریم سراغ سیروز کبدی. اون یکی بیماری ها هر کدومشون به یه برنامه جداگونه احتیاج دارن، ولی به طور خلاصه گفتن درباره بیماری های کبدی. سیروز کبد بیشتر بر اثر الکل زیاده و خب بعضی از دوستان مصرف الکلشون خیلی بالاست و دچار مشکلات کبدی میشن، برای همین سیروز رو کمی بیشتر توضیح میدم. سیروز یک بیماری جدی و پیشروند است که بر کبد و عملکرد کبد تاثیر میذاره و میتونه از مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی یا سی باشه. فیبروز یک بیماریه که با فیبروز مشخص میشه. این به معنای جایگزینی پیشرونده بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبریه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این یک بیماری جدی و پیشرونده است. فیبروز اغلب ناشی از آسیب مزمن کبده. به عنوان مثال به دلیل مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی و سی ایجاد میشه. یا همین اینها باعث آسیب مداوم برای مدت طولانیه. علائم یا خیلی کمه یا علامت نداره و در نهایت باعث سیروز برگشت ناپذیر میشه که سلولهای کبدی رو از بین میبره. در واقع سیروز مربوط به مرحله پیشرفته برخی از بیماری های مزمن کبدی. بعد درمان های ممکن برای سیروز. سیروز یک بیماری برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا مؤثری برای اون وجود نداره به غیر از پیوند کبد. دوست عزیز من مرحوم پروفسور پرویز قدیریان عقیده داشت که تنها دارویی که میتونه به کبد و سلولهای کبدی کمک بکنه زردچوبه است. حالا بعد در آخر یه مقدار کوتاهی در این باره صحبت بکنم. بله، اولین قدم درمان علت اصلی سیروز و محدود کردن عوامل تشدید کننده است. در مورد سیروز الکلی پرهیز از مصرف الکل ضروریه.

0: در مورد سیروز مرتبط با سندروم متابولیک، کاهش وزن، مدیریت دیابت و کاهش سطح چربی خون ضروریه. در موارد هپاتیت ویروسی، درمانهای ضد ویروسی باید تجویز بشه. به طور کلی، پیشگیری و درمان عوارض سیروز مانند خونریزی دستگاه گوارش، عفونت‌های باکتریایی، سرطان کبد و غیره باید انجام بشه. بله. بهترین راه اینه که واکسن‌های خودمون به روز باشن. واکسن‌های آنفلانزا، پنوموکوک، هپاتیت B و هپاتیت A. رعایت بهداشت و رژیم غذایی مناسب، مخصوصا ویژه دهان و دندان. تغییرات سبک زندگی. در موارد سیروز، ترک رفتارهای اعتیادآور که علت یا مرتبط با بیماری هستند بسیار مهمه. بله. صرف نظر از علت سیروز، مصرف الکل باید متوقف بشه. تکرار میکنم، باید متوقف بشه. برای افرادی که به الکل وابسته هستند، اقدامات حمایتی متعددی وجود داره و باید اجرا بشه، مانند مشارکت در گروه های حمایتی، کلینیک های سم‌زدایی، درمان های دارویی و غیره. ترک سیگار، مصرف دخانیات بیماری رو بدتر میکنه. میشه از درمان های جایگزین نیکوتین و همچنین داروهایی برای کمک به ترک استفاده کرد. اینجا یه گروه هایی هست به اسم الکولیک انونیم، یا برای کسانی که مواد مخدر هم مصرف میکنن اونا هم داره. این الکولیک انونیم، من یه دفعه تو جلساتشون شرکت کردم. اینی که کسانی که الکول میخورن یا ترک کردن یا دارن ترک میکنن، اینه یه جلسه دارن، هر کسی خود رو معرفی میکنه، میگه مثلا من حسن الکولیم. بعد تعریف میکنه که چجوری الکولی شده، چجوری داره ترک میکنه، اکثر عمله ترک کردنش چیه. کسی رو چی میگن کسی رو نمیگه چرا این کارو کردی، نمیگه چرا نکردی، ولی هر کسی داستان زندگی خودش میگه و این کمک میکنه همه کمتر مصرف کنن یا اصلا مصرف نکنن یا دوران مصرف نکردنشون طولانی تر بشه. یه جور مستراپی. ترک مصرف داروها و مواد مخدر، به ویژه داروهایی که میتونن اثر سمی بر کبد داشته باشن، خیلی مهمه که از مصرف داروهایی که توسط کبد متابولیزه میشن خودداری کنید. با پزشکتون یا داروسازتون مشورت کنید، اونها به شما اطلاعات لازم رو میدن. در مورد اسید، یعنی جمع شدن مایع در حفره شکم، پزشک ممکنه داروهای ادرارآور رو برای از بین بردن آب و رژیم غذایی کم نمک توصیه بکنه. گاهی اوقات برای تخلیه مایع پاراسنتز لازمه، یعنی باید با سرنگ وارد شد و اون آب رو کشید بیرون، یا در موارد خاص یک سند موقتی میذارن که آب رو بکشه بیرون. مدیریت هپاتیت زمینه‌ای. اگر سیروز با هپاتیت مزمن همراه باشه درمانش ضروریه. در مورد سیروز پس از هپاتیت با درمان ضد ویروسی و داروهای فعلی فقط 50% از افراد آلوده درمان میشن. البته درمانهای جدیدتر و مؤثرتری برای هپاتیت در حال توسعه هستند. در موارد بیماری خود ایمنی فعال زمینه‌ای درمان با کورتیکوستروئیدها یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی باید فوراً آغاز بشه. پیوند کبد، اگر سیروز پیشرفته و تهدید کننده زندگی باشه، تنها درمان مناسب پیوند کبده. با این حال این عمل خطرناکه و زمان انتظار برای پیوند عضو طولانیه، حداقل 1 تا 2 سال در آمریکای شمالی. حمایت روانی، سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است و تشخیص آن ناگزیر پیامدهای روانی داره. بنابراین در صورت لزوم افراد مبتلا به سیروز باید به حمایت روانی دسترسی داشته باشند. علائم سیروز پیشرفته عموما شامل مواردی که خدمتتون عرض میکنم: خستگی شدید، از دست دادن اشتها و کاهش وزن که اغلب اولین علائم هستند، حالت تهوع و اسهال، افزایش حجم شکم به دلیل تجمع مایع در پاها که باعث تورم میشه، به راحتی کبود شدن یا خونریزی زیر پوست، کارش، یرقان یا زردی که میتونه با علائم قبلی مرتبط باشه، خونریزی دستگاه گوارش ناشی از فشار خون بالا در پورتال. این یک اورژانس پزشکیه که نیاز به بستری شدن فوری داره. این حالت به صورت استفراغ خونی یا مدفوع بسیار تیره حاوی خون خودشونشون میده. تشخیص: برای تشخیص قطعی باید بیوپسی کبد انجام بشه تا ضایعات فیبری مشخص اون قابل مشاهده باشه. شیوع جهانی این بیماری ناشناخته است. هیچ داده اپیدمیولوژیک دقیقی برای کانادا وجود نداره، اما مشخصه که سیروز کبدی سالانه تقریبا 2600 کانادایی رو میکشه. این بیماری در آفریقا و آسیا جایی که عفونت‌های ویروسی هپاتیت بی و سی گسترده و اغلب به خوبی مدیریت نمیشه شایع‌تره. میانگین سنی در زمان تشخیص 55 سالی. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ از اونجایی که علل سیروز متنوع، افراد در معرض خطر به گروه‌های مختلفی تعلق دارند. اول آقایون بالای 50 سال، عموماً بیشتر تحت تأثیر عفونت مزمن هپاتیت C و سیروز الکلی قرار می‌گیرند. افراد مبتلا به سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن یا چاقی، مقاومت به انسولین یا دیابت نوع 2، بله، فشار خون بالا و کلسترول بالا هستند در معرض خطر به خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی هستند. متاسفانه کبد چرب غیر الکلی در بین هموطنان عزیز ما زیاده. علتش هم غذاهایی که ما میخوریم، بیشتر غذاهای ایرانی سم خوشمزه. شما مثلا قرمه سبزی میخواین درست کنید، سبزی رو باید جداگانه سرخ میکنید، گوشت رو جداگانه سرخ میکنید، نمیدونم پیاز داغ رو جداگانه سرخ میکنید و میزان روغنی که توی این هست خیلی بالاست. یا همینطور چیزای دیگه که بهش اضافه میشه. بله، عوامل خطر. چندین عامل خطر قابل اجتناب با سیروز مرتبط هستند. اول مصرف مزمن و بیش از حد الکل. مصرف مزمن و بیش از حد الکل عامل خطر اصلی قابل اجتناب برای سیروز. با این حال عوامل دیگری هم در ایجاد این بیماری دخیل هستند. تنها 10 تا 15% از افراد الکلی به بیماری های کبدی دچار میشن. دچار شدن. هپاتیت هم یک عامل خطر اصلی برای سیروز، آلودگی به ویروس هپاتیت B و C. افراد بله، یه مشکلی هم که ما اینجا داریم مصرف بالای نوشیدنی های الکلی در بین جوانانه. طبق قانون افراد قبل از 18 سال حق ندارن مشروبات الکلی بخرن، ولی با این حال بعضی مغازه ها هستن که برای نفع شخصیشون کاری با سن خریدار ندارن. حالا یه چند تا از رویکردهای مکمل رو خدمت رو عرض کنم که میتونه کمک بکنه. همونطور که عرض کردم سیروز و هپاتیت مزمن بیماری های جدی هستند که نیاز به درمان پزشکی فوری و طولانی مدت دارند. مهمه بدونید که برخی از محصولات بهداشتی طبیعی میتونند اثرات مضری بر کبد آسیب دیده داشته باشند. بنابراین قبل از شروع هر گونه درمان طبیعی یا مکمل آگاهی کافی راجع به اون درمان داشته باشید. بازم پیشنهاد میکنم با داروسازتون مشورت کنید. اینجا با داروساز خیلی راحت میشه مشورت کرد، با پزشک به راحتی نمیشه مشورت کرد. خب اولش کرکومینه. همونطور که عرض کردم زنده یاد پرویز قدیریان عقیده داشت که کرکومین تنها دارویی که رو کبد میتونه اثر مثبت بذاره. مطالعات متعددی نشان داده که کرکومین مشتق شده از زردچوبه تأثیر مفیدی بر کبد داره، زیرا از تجمع اسیدهای چرب در سلول‌های کبدی وضعیتی که در بیماری کبد چرب غیر الکلی نقش داره جلوگیری می‌کنه. این ماده به طور سنتی برای درمان بیماری‌های کبدی استفاده میشه. بعضی از مطالعات نشون دادن که دارای خواص ضد التهابی آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد توماری. به طور خاص به نظر میرسه کورکومین آسیب کبدی مربوط به الکل، اضافه بار آهن و انواع خاصی از مسمومیت رو کاهش میده. همچنین به نظر میرسه که این گیاه تأثیر مفیدی بر ضایعات سیراز کبدی داره، اما کمبود مطالعات مانع از ارائه توصیه های مصرف میشه. جا داره اینجا یک درودی به روان پاک مادرهای ایرانی و همینطور درودی به بانوان ایرانی بفرستیم که توی بیشتر غذاهایی که میپختن زردچوبه هم اضافه میکردن. شاید نمیدونستن اثرات دارویی شد، شاید هم طب سنتی وارد فرهنگ ما شده. در صورت درود به بانوی ایرانی. یه چیز دیگه که کمک میکنه خارمریمه. در مورد بیماری های مزمن کبدی که مرتبط با الکل هستند یا بر اثر سندروم متابولیک یا سمیت بعضی از داروها ایجاد شده، اصاره خارمریم اثر محافظتی و آنتی اکسیدانی شناخته شده ای داره. ماده اصلی فعال آن تأثیر مثبتی بر بازسازی و محافظت از سلول‌های کبدی داره. چندین آزمایش بالینی نشون دادن که مصرف طولانی مدت اصاره خارمریم بقای بیماران مبتلا به سیروز ناشی از الکل را افزایش میده، یعنی عمرشون را طولانی تر میکنه. پیشگیری از سیروز. برای جلوگیری از سیروز میتونیم به برخی از عوامل خطر غیر قابل اجتناب اشاره کنیم. مصرف الکل را محدود کنیم. دو نوشیدنی در روز برای خانم ها، یعنی کمتر از 30 گرم الکل، و 3 نوشیدنی برای آقایون، یعنی کمتر از 40 گرم در روز. پیشگیری از عفونت های ویروس هپاتیت بی از طریق واکسیناسیون روتین و مراقبت های پزشکی متناسب در صورت مواجهه تصادفی بهداشت کامل را رعایت کنید. از تجهیزات یک بار مصرف مخصوصا سرنگ استفاده کنید و اقدامات محافظتی در برابر عفونت های بی و سی را انجام بدید. برای جلوگیری از هپاتیت ویروسی مقاربتی از کاندوم استفاده کنید. اقدامات پیشگیرانه اولیه. پس از تشخیص، برخی از اقدامات مربوط به سبک زندگی و رژیم غذایی میتونن به محدود کردن بروز عوارض یا حداقل کند کردن پیشرفت بیماری کمک کنند. اول از همه مصرف الکل رو متوقف کنید. تکرار میکنم، مصرف الکل رو متوقف کنید. به بهداشت دهان و پوست توجه ویژه داشته باشید برای کاهش خطر عفونت. رژیم غذایی متعادل و کم نمک داشته باشید. در صورت داشتن اضافه وزن، کاهش وزن توصیه میشه و در صورت لزوم سطح قند خون و چربی خونتون کاهش پیدا میکنه. فعالیت بدنی منظم و مناسب توصیه میشه. این نتیجه گیری از برنامه امروز اینه: فعالیت بدنی منظم. سیروز یک بیماری جدی و برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا موثری برای اون وجود نداره. با این حال به آرامی طی چند سال و در مرحله بدون علائم پیشرفت میکنه. در این دوره است که باید تشخیص داده بشه و اقداماتی که عرض کردم برای کند کردن یا متوقف کردن پیشرفت بیماری اجرا بشه، مثل قطع مصرف الکل و مواد مخدر، رژیم غذایی متعادل، ترک سیگار و غیره. اگر میدانید که در مورد مصرف الکل یا مصرف مواد مخدر مخصوصا از طریق تزریق رفتارهای پرخطری دارید، برای آزمایش خون از جمله آزمایش عملکرد کبد با پزشکتون مشورت کنید. خیلی بهتره که از ابتلا به سیروز پیشگیری کنید و در حالی که سیروز در مراحل اولیه خودشه اقدام کنید. خب یک دقیقه وقت مونده، خواستم از دوستانی که زیر برنامه در یوتیوب محبت میکنن تشکر کنم و همینطور از دوست عزیزی به اسم آقای رامین که ایشون هم به این برنامه لطف دارن و به من لطف دارن بی نهایت متشکرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: Where are you from?
3: Iran.
2: Oh, nice. Can I sing a song for you?
3: Sure.
4: تو رفتی ولی فکر تو سر من.
3: What?

0: اشرامی رانی
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my God.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
4: درود بر شما بینندگان خوب ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم افتخار این رو دارم که در خدمتتون باشم. خیلی پرسش کرده بودین که عکس بزرگ اعلیحضرت کجاست. من تا 20 در مسافرت هستم، عکس جایی نرفته، سر خود جای خودش هست و دوباره برنامه رو از 20 به بعد با عکس بزرگ اعلیحضرت خواهم گذاشت. الان فقط این عکس رو همراه تونستم بیارم. و اینکه امشب هم در خدمت 3 از دوستانمون هستیم، شاید بشیم 4 در طول برنامه و همه رهاورد سفر داریم، از سفری که به دوسلدورف رفتیم و برای یک رویدادی که پروژه شکوفایی در اون شرکت داشتن. این رویداد بسیار با موفقیت انجام شد، اما خب طبق معمول همیشه حواشی داشته که در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. من پیشاپیش اعلام بکنم از بانو ویدا تهرانی خواستیم که حتما در برنامه حضور داشته باشن، اما خب ایشون بابت اینکه در بیمارستان هستن و مشغول به کار ممکنه لحظاتی مجبور بشن دوربین رو ببندن. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. بانو یوسفی گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه من خوش آمدید.
5: سپاسگزارم بانو نظامفر و سپاس از اینکه من رو دعوت کردید. درود به هممیهنان عزیز داخل ایران و جای جای جهان، به خصوص بانو تهرانی گرامی و آقای دکتر سمری. خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم.
4: سپاسگزارم از شما. بانو تهرانی گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید.
6: من هم درود عرض میکنم خدمت شما بانو سهیلا یوسفی عزیز، دکتر سمری گرامی و تک تک بینندگان و همراهان و هموطنانمون در سرتاسر کشور. خدمت شما هم پوزش میکنم از اینکه در شرایط خاصی هستم، ولی امیدوارم بتونم همراهیتون کنم.
4: سپاس که با این شرایط خاص هم با اینها شرکت کردیم. آقای دکتر سمری، البته یه تقلب ما کردیم، ما هر 3 سفر کرده بودیم. آقای دکتر سمری در شهر خودشون از منطقه به منطقه اومده بودن، ایشون سفر نکرده بودن.
7: درود بر شما بانوان گرامی، هم رزمان عزیز، و درود بر همه هممیهنان در سرتاسر جهان. من شاید یکی از اون افرادی بودم که کوتاه‌ترین راه رو به محل برگزاری این نشست داشتم. از محل زندگی من تا محل برگزاری این نشست 3.5 کیلومتر راه بود، ولی بقیه دوستانی بودن که از کشورهای دیگه اومده بودند، از اروپا و حتی از آمریکا و کانادا و استرالیا، و باید به همت این بزرگواران واقعا تبریک گفت. دوستی رو اونجا دیدم که از استرالیا 26 ساعت توی راه بودن برای این نشست. سپاس از حضور همه و عزیزان.
4: سپاسگزارم از شما. خب میریم سراغ این جریانات ایونت. بانو یوسفی گرامی، میدونم که شما و اسوسییشنی که در اون سمتی دارید و کار میکنید هم جز برنامه گذاران این برنامه بودین. اول از همه به سهم خودم و خانوادم، چون ما خانوادگی شرکت داشتیم، واقعا سپاسگزارم. یک رویداد بسیار مرتب و منظمی بود و معلوم بود که بسیار روش کار شده و واقعا خسته نباشید میگم بهتون. اما یه مسئله وجود داره. ما طبق فرامین و تربیت اشتباهی که در 47 سال زیر بار جمهوری اسلامی شدیم و یه خواست درونی که اون خوبه از هوش سرشار ما و تمامیت خواهیمون که میخواییم همه چی همه چی درست باشه سرچشمه میگیره، اینا با همدیگه یه بلغمه درست کرده که درست نیست. انتقاد همیشه به هر کس و هر چیزی وارده و هیچ اشکالی هم نداره. همیشه هر سیستمی میتونه بهتر بشه. اما حواشی ایجاد شده بانو یوسفی که به باور من متاسفانه شاید حتی بشه گفت که خستگی رو به تن برنامه گذاران این برنامه گذاشت. بفرمایید یه مقداری توضیح بدین تا در موردش بیشتر صحبت کنیم.
5: خواهش میکنم. اول اجازه بدید من یه توضیح کوتاهی بدم. من این افتخار رو نداشتم که در تیم برنامه گذاری باشم، منتها عزیزان روی دعوت بعضی از دوستان از من خواستن که یه همکاری و همیاری با همدیگه داشته باشیم برای دعوت بعضی از عزیزانی که حضور داشتند به عنوان سخنران در اون کنفرانس. اما اگه اجازه بدی بانو نظامفر، من به جای اینکه بخوام به انتقادها بپردازم، چون میدونید انتقاد زمانی که سازنده باشه خیلی هم خوبه و طبیعتا انتقادهایی هست، ولی به شرط اینکه در اون چهارچوب سازندگی بیان بشه نه تخریب. اما اجازه بدید من نکات مثبت این کنفرانس رو بیان بکنم. ببینید وقت زمانی که پروژه شکوفایی ایران که در اصل من اون رو یک دفترچه سیاست گذاری میبینم پخش شد، جلد اولش، خب از دفتر و مدیران این پروژه خواستند که مردم مطالعه بکنن، علل خصوص تکنوکرات هامون، و روش نظر بدن که بتونن این دفترچه سیاست گذاری آینده ایران رو بهتر بکنن، که خب خیلی از انتقادها و مواردی که زد شده بود در جلد دوم شکوفایی پروژه شکوفایی ایران برگزیده شد و این انتقادها رو درش آوردن و انجام دادن. اما برگردیم به اهمیت کنفرانسی که در اروپا گذاشته شد در ارتباط با پروژه شکوفایی. ما از مرحله سیاست گذاری و شعار دادن رسیدیم به مرحله‌ای که می‌خوایم چیکار کنیم. برنامه ما در فردای بعد از گذار از جمهوری اسلامی چیه؟ متخصصانی که انتخاب کردیم بر چه اساسی انتخاب کردیم؟ ایران فردا بعد از جمهوری اسلامی در چه مواردی باید اولویت بده و کار بکنه؟ شایسته سالاری رو ما در کنار سیاست دیدیم. ما در پروژه شکوفایی و در این کنفرانس به جای رابطه سالاری عملا شایسته سالاری رو دیدیم، زنان رو دیدیم که در این پروژه چگونه فعالیت کردند و به عقیده من مهمترین قسمتش این که اگر به خاطر داشته باشید زمانی که جناب آقای آیدین پناهی صحبت میکردن در ارتباط با اقتصاد و صنعت و زیرساخت های ایران که واقعا به فنا رفته، خیلی به عقیده من صادقانه وعده‌ای به ملت ایران داده نشد. ما آب مجانی و برق مجانی میدیم. خیلی به وضوح گفتن که این زیرساخت ها نیازمند به زمانه و مردم ایران باید این صبوری رو خودشون نشون بدن. یعنی این پروژه در کنار تخصصی بودن، انتخاب شایسته سالاری، قانونمند بودن که بسیار هم با ارزشه، ولی در این حال تک تک عزیزانی که روی تخصص خودشون صحبت میکردن از نوعی کنترل هم صحبت شد، کنترل و پاسخگویی، اینکه چجوری این برنامه ها قابل کنترل و افرادی که در اون نقش دارن پاسخگو به ملت ایران باید باشن. نتیجتا بانو نظامفر گرامی، من ترجیح میدم که کمتر به حاشیه هایی که متاسفانه بعضی از عزیزان که حاشیه نیست بریده ای من تخریبه و ما هر دفعه این رو واقعا مشاهدگرش بودیم که هر برنامه‌ای که از دفتر اومده بیرون تخریب ها هم آغاز شده.
4: دقیقا
5: دفترچه اول اومد بیرون، دیدی چه تخریب هایی رو شروع کردن، دفترچه دوم به همین ترتیب، کنفرانس هایی که تا کنون برگزار شده. نتیجتا من فکر میکنم بهتره که ما روی مسائل اصلی این کنفرانس با هم بحث و گفتگو داشته باشیم تا به حواشی هایی که بعضی از عزیزان از سر تخریب انجام میدن.
4: بسیار عالی، نکته بسیار خوبی رو گفتین. البته ما اصلا نمیخواستیم به ریز حواشی بپردازیم، ولی نکته‌ای که بانو یوسفی گفتن همیشه همین جور بوده. بخشیشو میخوایم میتونیم بذاریم به حساب این که خب دوستان همه دوست دارن که حضور داشته باشن و حالا کاری انجام بدن، این بخشش قابل فهمه، ولی بخشیش که هممون میدونیم ما پادشاهی‌خواها خصوصا نه از جای فاند میگیریم نه پولی از جای میاد، هر کدوم از همچین رویدادهایی که برگزار میشه با رنج بسیاره، چه از نظر کارش، چه از نظر مالی، چه از هر نظر. و به جای اینکه افتخار کنیم به نخبه هایی که وجود دارن، افتخار کنیم به کارهایی که انجام شده و افتخار کنیم و کمک کنیم که کارهای دیگری انجام بشه، بهتر دنبال عیب نگردیم. به هر حال همه جا عیب پیدا میشه. اما خب یه چیزی هم بگم بابا، دعوت میکنن یه نفر یه مهمونی میگیره، یه تعداد مشخصی هم داره، یه تعدادی رو دعوت میکنه، نه بودجه مملکت دست کسیه، نه به قول اسلامی ها بیت الماله، نه حق همه است که حقی گرفته شده باشه. اگر که اتفاق مهم اعضای پروژه شکوفایی و توزیعشون و دو نفری بودن که خارجی بودن، که حالا بیشتر در موردشون صحبت میکنیم، که فکر میکنم سخنرانی اونها میتونه بخشی از بخش کوچکی از نتیجه اینجور ایونت ها رو نشون بده. بانو تهرانی عزیز، نظرات شما رو میشنویم.
6: نظرات من رو بذاریم، من یه کوچولو وارد انتقادات بشم. ببینیم، زیباترین باغچه های گل سرخ وقتی که شخ بزنی توش کرم پیدا میشه. کدوم کاری هست در کل دنیا که اتفاق بیفته و صفر تا صدش پرفکت باشه؟ این یه چیز طبیعیه، هر کاری یک سری مشکلات خودش رو داره. اما جدا از این، من میخوام این انتقادا رو به این شکل نگاه بکنم. در فردای آزادی ایران ما قراره که برگردیم، یا خود ایرانی هایی که داخل کشور هستن قراره که ایران رو بسازیم. چطور قراره بسازیمش؟ قراره وایسیم یه عده برن کار انجام بدن، ما به عنوان ناظرین نگاه کنیم بگیم تو خوب کار انجام ندادی، تو بد انجام دادی، تو اشتباه انجام دادی، تو خوشگل انجام ندادیم، یا قراره هممون آستینمون رو بالا بزنیم، چکمه‌هامون رو پامون بکنیم و برای ساختن ایران قدم برداریم. همه باید کار انجام بدیم. انتقاداتی وجود داره، طبیعیه. مثلا اگه نبود یه جای کار ایراد داشتش. محدودیت‌ها وجود داره، طبیعیه. دولت در تبعید که نداریم که در شرایط من تصویرا رو ببخشید یه لحظه تصویرا دوزیم به هم بفرما. بودجه نداریم، طبیعیه. به قول شما نه بودجه بیت المال دستمونه، نه دولتی که بخوایم بگیم سرمایه دولتی. همه این انتقادها میتونه وجود داشته باشه، ولی راه بیانشون مهم هستش. اینکه ما چگونه اینا رو بیان بکنیم. ما میتونیم با فحاشی، با توهین، با تخریب در فضای مجازی، با حمله کردن این کار رو انجام بدیم. میتونیم بسیار محترمانه تمام نکاتی که فکر کردیم ایراد هست، نقص هست رو به صورت مکتوب به برنامه گذار اطلاع بدیم. قاعدتاً اون برنامه گذار میتونه با نگاهی به انتقادات و پیشنهادات و ایراداتی که از طرف مردم گفته شده برای کار بعدی اقدام بهتری رو انجام بده. از زاویه دیگه هم هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی انتقاد داره از طرف کی اتفاق میفته؟ از طرف اکتیویست‌های سیاسی، از طرف افرادی که خودشون رو به حق و به نام میدونن و حالا دلخور شدن از یه سری مسائل، از نبودنش، از کمبودی، از هر چیزی. من به عنوان یک اکتیویست سیاسی اگر جایی انقدر ایراد ببینم که اونجا رو بخوام تخریب بکنم، خودم به شخصه اتفاقاً به جای تخریب اون قسمت شروع میکنم به برنامه نویسی، برنامه گذاری و اجرای درست یک ایونت خواسته که اون نقصایی رو که در اون برنامه دیدم من در این برنامه نداشته باشم. ولی باید شجاعتش رو داشته باشم که بعد از برنامه من همون انتقادات به منم وارده، چون من هم حد توانایی محدوده. من یک سالن دارم 200 نفر جا داره، نمیتونم 300 نفر دعوت بکنم. من یک بودجه‌ای دارم که میتونم این کارها رو انجام بدم، نمیتونم خیلی کارهای دیگر انجام بدم. اگه از زاویه‌های مختلف نگاه کنیم ببینید خیلی منطقی تر میتونیم برخورد بکنیم. ولی اینکه بیایم مثلا فردای اون روز عکس یکی از سخنران‌ها رو بگذاریم، زوم زوم زوم بکنیم روی گل سینه‌اش که چرا عکس ایرانی که گذاشته خلیج فارس و دریای کاسپیان نداره، بسیار مهمه، شکی درش نیست. باید گل سینه‌هایی داشته باشیم که خلیج فارس و دریای کاسپیان رو داشته باشه، ولی این ایرادی بر برنامه‌ای که اجرا شده نیست. آخه ما فرق بین ایراد گرفتن و انتقاد رو نمی‌دونیم. ما شدیم فضای حمله، فضای تنش، فضای این که حتی با وجودی که هممون سالهاست داریم خارج از ایران زندگی میکنیم، از همین اروپایی‌ها یاد نگرفتیم وقتی که میخوان یک کاری رو نقد بکنن ابتدا میگن که خیلی ممنون، زحمت کشیدید، این کاری که انجام دادید خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود. نکات مثبتش رو میگن، بعد میگن اگر که این کارها رو هم انجام میدادید میتونست بهتر باشه. ما مستقیما میریم رو زدن، مستقیما میریم رو حمله، مستقیما میریم روی تخریب و این فضای خسته کننده میشه. من فکر میکنم که برگزار کننده بعدی بیشتر نگرانه، خودش رو عقب میکشه، اکتیویست بعدی بیشتر حساس میشه، خودش رو کنار میکشه و ما این فضا رو احتیاج نداریم. ما باید قوی تر از روزهای قبل کنار شاهمون و برای ایرانمون بایستیم. و در آخر نکته که از نظر خودم خیلی مهم هست این که این برنامه ها برای دیده شدن من، ببخشید پوزش میخوام، شما بانو سهیلا یوسفی یا دکتر سمری نیست. این برنامه ها برای اینه که اون پنل انگلیسیش که جامعه جهانی بدونه، من در اونجا به شما هم گفتم، اون همه ماجرا، همه زحمتی کشیده بود کنار، فقط اون پنل مهم بود برای اینکه جامعه جهانی بدونه آقا در فردای آزادی ما سوریه نمیشیم، ما لبنان نمیشیم، ما عراق نمیشیم، ما برنامه برای گذار داریم، ما پنل داریم، ما داریم به این فکر میکنیم که چطور به آزادی برسیم که ایران و سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، وضعیت اجتماعیش رو شکوفا بکنیم. اگر اینجوری نگاه بکنیم میتونیم خیلی چیزهای دیگر رو هم ازش گذر بکنیم، یا منطقی مطرح بکنیم و یا براش راهکار پیدا بکنیم. ولی قاعدتا تا زمانی که حمله بکنیم، من میدونم که الان دوستان میان میگن که خب جا خودت بودی اینجوری داری تحریف میکنی، ولی اگه خودت نبودی، حداقل خدا رو شکر میکنم اینجا بانو یوسفی هستم. خیلی برنامه ها بوده که من نبودم، ولی هیچ وقت دوربینم رو برای انتقاد و حمله استفاده نکردم. راه های انتقادم رو محترمانه تر برای برگزار کننده با ایمیل انجام بدم. میشد که منم تو این برنامه نباشم، ولی باز بر این عقیده هستم. سپاس از شما، امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم.
4: سپاسگزارم از شما. نکته بسیار خوبی رو گفتن بانو. خوبه که اگر ما انتقاداتی وارد داریم، اولا مؤدبانه و خصوصی انتقاد رو مطرح کنیم، چون انتقاد کردن در فضای مجازی و با توهین و با این برنامه ها دیگه اسمش انتقاد نیست، اسمش آزار دادن و اذیت کردن و حاشیه درست کردنه که خبر بد دارن برای این افراد. شما حتی اگر ندانسته باشه در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنین، چون این حاشیه ها فقط به نفع جمهوری اسلامیه. و مسئله دیگه هم این که من انتقادها رو نگاه کنم، من شروع کنم ایونت بهتری بدون این اشکالات انجام بدم، بعد بیام بگم شما این کردید من این کردم، نه اینکه برای زحمت کس دیگه به قول معروف یه ضرب و مثل میگن تو خونه از زیر لاف تصمیم بگیره که اون بیرون اون نفر چی کار میکنه. این یه خورده بیش از حده که اشتباهه. ما خیلی محترمانه داریم میگیم یک اشتباهه، وگرنه کلامش چیز دیگریه. آقای دکتر سمری، میدونم که شما به زبان انگلیسی، آها اینم اینجا بگم، انقدر بعضی چیزا مشخصه که از کجا داره میاد که اسمش مثلا انتقاده. من در گزارشی که گذاشته بودم، بعدش لایف گذاشتم، گفتم که برنامه‌گذاران محترم حتی فکر این رو کردن که شاید عده‌ای نتونن زبان اصلی رو متوجه بشن و مترجم همزمان گذاشتن. برای من اون پایین نوشتن حالا زنی که یه نقطه چین، اگه نمیدونی بدون، اینا رو ندیدی بدون، اینا یه پیچ داره فلان داره بهمان. نفهمیدم مثلا یعنی چی، یعنی حتی تعریف کردن از یه واقعیت هم برای بعضی گران سنگ میاد. آقای دکتر سمری، میدونم که شما به زبان انگلیسی و آلمانی مسلطین، به عنوان یه پزشک که خب اونجا هم دعوت بودین و نشسته بودین، بخش اول برنامه رو که در همه موارد تقریبا متخصصین و نخبگان در مورد اوضاعی که وجود داره و اوضاعی که وجود خواهد داشت در برطبق راحلهایی که وجود داره، چگونه دیدین بخش اول رو؟
7: بله، این صحبتی که تا الان در این لایف کردیم شاید برای بینندگان این شبهه رو ایجاد کنه که ما داریم از ایرادگیری ها و انتقاد ها و قسمت های منفی این جلسه صحبت میکنیم. هرگز نباید جنبه های مثبت این کنفرانس تحت شعاع قرار بگیره. من توی کنفرانس ها و نشست های بسیار زیادی بودم، تو بسیاری از اونها هم نبودم و بعدن فیلمش رو دیدم و به جرئت میگم مثبت ترین نشستی بود که تا به اینجا من دیدم. سرتاسر نشست توش میشد پراگماتیسم رو دید، عملگرایی رو. صحبت از کارهایی بود که باید قدم به قدم انجام بشه، نه برنامه های صرفاً تئوری. در تمام مسیر میشد نگاه به آینده و فیوچریسم رو به وضوح دید که در آینده در این بازه زمانی، در آن بازه زمانی باید این کار و این کار انجام بگیره و برنامه ها چقدر زیبا نوشته شده. در سرتاسر این کنفرانس میشد پوزیتیویسم رو دید، مثبت‌گرایی رو دید که نگاه به آینده چقدر زیباست. برخلاف تمام کنفرانس های دیگه که من حضور داشتم یا حضور نداشتم و ازش شنیدم، که همه محور صحبت بر این بود که جمهوری اسلامی رو با چه راهکاری براندازی کنیم، چطور ملت و میهنمون رو آزاد کنیم، فضای این کنفرانس، جو این کنفرانس بر این اساس بود که از این مرحله ما گذشتیم، براندازی قطعا انجام میشه. نگاه به این مثبتی رو من تا به حال ندیده بودم. بعد از براندازی کارهای ما چیه، برنامه ما چیه؟ و به جرأت میگم هرگز تو هیچ کنفرانس و نشستی تا به حال من شخصا این حال هوای مثبت رو نداشتم. اما در مورد انتقادات، ببینید اول باید انتقاد بین کاری که انجام شده رو با انتقاد در مورد کاری که خود ما میتونستیم انجام بدیم آیا بهتر میتونستیم انجام بدیم یا نه تفاوت بذاریم. مثال زیبایی هست، یک شاگرد نقاش بعد از اینکه به مرحله استادی میرسه، نقاشی میکشه و در محل عبور تعداد زیاد از افراد میذاره، میگن یک ماژیک قرمز هم میذاره کنارش، میگه هر جا ایرادی دیدیم در دورش علامت بزنید. شب که میره اون تابلو رو برمی‌داره میبینه همه جاش علامت قرمز خورده، میاد پیش استادش ناراحت که من هنوز نقاشیم خوب نیست، همه ایراد گرفتن ازش. استاد جمله جالبی میگه، میگه سوال رو اشتباه پرسیدی، برو تابلوی دیگه همون جا بگذار، یه روز دیگه ماژیک بذار کنارش، بگو هر جایش ایراد دیدید درست کنید لطفا. و شب که میره تابلو رو میاره، هیچ کس بهش دست نزده بوده، ایراد گرفتن همه بلدن، کی بلده بهتر کار رو انجام بده. بله در کنفرانس به این بزرگی که از 20 کشور دنیا افراد اومدن، طبیعتاً جمع و کاستی‌هایی هم وجود داره. خود من نمی‌تونم به چند نکتهش اشاره کنم، ولی اگر اشاره کنم فقط به برگزار کنندگان این کنفرانس خواهم گفت، با این هدف که در کنفرانس‌های بعدی مورد توجه قرار بگیره و ایرادات کم بشه. نه اینکه بگم من بهتر از بقیه میدونم، اگه من بودم بهتر انجام میدادم، ببینید من این مشکل رو دیدم بقیه ندیدن. اینجور انتقاد ایراد داره. همونطور که بانو تهرانی فرمودند، حتی انتقاد روش داره. ما از روش ساندویچ صحبت میکنیم. اول یک تعریف این نکات مثبت رو این کنفرانس داشت، ضمناً اینجاش که ایرادی داشت، ضمناً این نکات مثبت رو هم داشت. یعنی انتقاد رو بین دو لایه تعریف باید ساندویچ کرد. کسی که اینجوری بلد نیست انتقاد کنه، انتقادش هم بیفاید است، بهتره نکنه، چون حتی اگر حرفش درست هم باشه باعث دلخوری میشه تا بهبود کار. در مورد تفاوت بین انتقاد سازنده با یک ایرادگیری مخرب هم همینجا باید توضیح داد. ما میتونیم انتقاد رو با همون روشی که گفتیم به صورت سازنده به برگزار کنندگان، فقط به برگزار کنندگان انعکاس بدیم، نه اینکه بیایم تو فضای مجازی شروع کنیم از این از انتقادات و مشکلات تعریف کردن. اینجا باید قبول کنیم که بعضی ها به هر حال از این نشست دلخور شدند. خیلی ها افرادی هستن که شاید شایستگی و حضور در اینجا رو داشتن، به هر علتی حضور نداشتند. خیلی ها رو ممکنه فکر کنیم که شاید شایستگی اونچنانی برای حضور در این مراسم نداشتن و حضور داشتند. ولی بپذیریم که افرادی که این کنفرانس رو برگزار کردن تک تک افراد رو نمیشناسن، طبیعیه که این مشکلات هم پیش میاد. خود من شخصا دعوت شدم، دعوت هم نمی شدم، با همین شور و حرارت از محتوای مثبت این کنفرانس صحبت می کردم. من مهم نیستم اینجا، هیچ کدوم از ما مهم نیستیم. ما اگر خودمون رو سرباز گارد جاویدان ملت و میهن و پادشاه بدونیم، اگوی خودمون رو میذاریم کنار. یک گام بسیار مثبت و سازنده انجام شد و واقعا دست برگزار کنندگان درد نکنه. از همه شما سپاس گذاریم. سپاس.
4: سپاسگزارم از شما. حالا تا از شما نگذشتیم، به عنوان یک آقا که در این مراسم هم شرکت داشتین، احساستون نسبت به این که اعضای پروژه شکوفایی که روی سن صحبت کردن و در پنل بودن، 5 نفرشون بانو بودن چی بود؟
7: اصلا به این موضوع توجه نکردم. الان باید بشینم بشمارم کی زن بود که چه فرق میکنه. مگر من بین پدر و مادر خودم تفاوتی قائلم؟ یعنی پدرم نصیحت کنه بیشتر باید قبول کنم، مادرم کمتر؟ چه ربطی داره؟ جنسیت تفاوت جزئی در کلیت انسانی ماست. این عینک جنسیت زده رو کنار بگذاریم. متاسفانه این رو من خیلی جاها میبینم. چند وقت پیش در حاشیه راهپیمایی دوسلدورف یه درگیری بین دو تا از میهن پرستان که من هر دو رو میهن پرست میشناسم، یک آقا و یک خانم در اومد. بعد من در مورد این یک فیلمی گذاشتم بدون اینکه از کسی نام ببرم یا صحنه از این فیلم بذارم، فقط خواستم که خواهش میکنم از این موارد فیلم نگیرید و جایی پخش نکنید، باعث دلسردی همیانا نشید. فرزیرش کامنت گذاشته بودن که آخه درسته که یک مرد وحشیانه به یک بانوی مبارز حمله کنه. گفتم صبر کنید، شما از اول عینک تبعیض رو زدی به چشمت، مرد زن، صفت وحشیانه، صفت مبارز، شما از اول جواب خودتو دادی، من چه جوابی انتظار داری به شما بدم؟ نه عزیزان، زن و مرد رو بذاریم کنار. در هر موردی کارشناسان برتر اونجا بودن، 5 شاخه معرفی شدن برای آینده ایران. از این 5 شاخه 2 کارشناسش مرد بودن، 3 زن بودن. چه فرقی میکنه؟ زن و مرد نداره. هر کدوم از این پنج نفری که اون بالا بودن و سخنرانی کردن در زمینه تخصصی خودشون سرآمد بودن و من حاضرم شاگردی هر کدوم از این پنج نفر رو بکنم صرف نظر از جنسیتشون. اصلا مهم نیست این حرفا. اونطور کسانی که تو این موارد به زن و مرد گیر میدن، به این نکات توجه دارن به جای اینکه به محتوای مطالب ارائه شده توجه کنن، اول باید اون مسئله مغزی خودشون رو حل کنن. چرا شما عینکتون اول جنسیت رو میبینه بعد محتوای کارشناسی سخنان رو؟ سپاسگزارم.
4: بسیار سپاسگزارم. بینندگان عزیز، این دیدگاهیه که ما لازم داریم محتوا رو نگاه کنید. و من جالبه برام که تا الان دوستان همیشه شکایت داشتن که اپوزیسیون خیلی زن ستیزه. حالا اگر یه موقع تعداد زنها بیشتر بود برعکس میشه. البته که با آقای دکتر سمری هم باید بگیم که نه، موقع دعوا به هر حال حرمت خانوما بیشتر، اونجا تبعیض بذارین اشکال نداره. خانم یوسفیه عزیز، در مورد دو تا مهمان خارجی، اگه اشتباه نکنم یه مهمان آلمانی داشتیم، یک مهمان بلژیک، درسته؟ در مورد اینها میخوام و سخنرانیشون صحبت کنیم با مردم و بگید که چگونه بود و چه احساسی رو منتقل میکرد.
5: من اجازه بده اول یه تکمیل صحبت جناب سمری رو بکنم و از اینکه یه همچین نگاهی رو دارن. و دقیقا همین مسئله است، ما از کشوری میایم که از اول قانونمندی و شهروندی درش بوده، یعنی این مسائل جنسیتی که در این سالهای اخیر مرتباً از یک سری از احزاب سیاسی چپ میاد بیرون، در ایران ما رنگ و بویی نداشته. از ایران باستان ما قانون شهروندی داشتیم و در قانون شهروندی به جنسیت شما هیچ توجه و نگاهی ندارن، به این نگاه میکنن که افراد شهروند همه از یک سری برابری برخوردار باشن. و ما این رو عملا در این پروژه داریم میبینیم. وقتی از شایسته سالاری حرف میزنیم، یعنی که فردی انتخاب میشه مناسب اون جایگاهی که بهش داده میشه و این رو بر اساس کارآمدی، راهبرداری و کارنامه‌ای که طرف داره و اون اخلاق سیاسی و اخلاق مداری که با خودش میاره، بر این اساس انتخاب شدن بانوانی که در این پروژه حضور داشتند. نه فقط این چند نفر، بانوان بیشتری در پروژه شکوفایی ایران حضور داشتند، همیاری و همفکری کردن. اما برگردم به سوال شما. دو سخنران خارجی ما، خب یکیش از پارلمان بلژیک بود که بسیار صریح و روشن، من از جسارتی که این سیاست گذار کرد واقعا خوشحالم. یعنی همون عبوری که ما در ایران داریم از اسلام سیاسی انجام میدیم، عیناً همون رو

0: داد، یعنی مؤذن بزرگ ما رو در ایران و در اروپا. در ارتباط با اون آقای پلیس، اون در اصل اومد اون اخلاق مداری ما ایرانیان رو به تصویر کشید که در اون تجمع بزرگ مونیخ ایرانی ها تمدن دارن. آره ما اعتراض کردیم، 250,000 نفر در مونیخ بنا به گزارش خودشون کنار هم اومدیم و شعارمون رو دادیم، خواستمون رو عنوان کردیم بدون اینکه بخوایم تخریب بکنیم و از ایرانیا به عنوان یک مثال در اصل سعی کرد که این رو به تصویر بکشه و به عنوان یک شاهد عینی این رو مرتباً تکرار میکرد و خیلی جالب بود. در نهایت میدونید، من باز میخوام اشاره به صحبتهایی که این دو عزیز الان انجام دادن. این کنفرانس در اصل در کنار این که امید رو به مردم ایران داد، ولی یک پیام روشنی هم داشت و اون مسئولیت پذیری ما تک تک ایرانیان بود در قبال فردای آزادی. ما چه مسئولیتی رو باید از خودمون نشون بدیم. ولی در عین حال این کنفرانس در 3 سطح یک پیام روشنی رو داد. سطح اول این که ما نیازمند یک سیاست گذاری برای دوران گذار هستیم و این سیاست گذاری باید یک امنیت قانونمندی رو با خودش به همراه داشته باشه. و صحبتهایی که بانو لیلا بهمنی انجام دادن، اگر میخواییم اقتصاد ایران رو شکوفا بکنیم، وهله اول به امنیت. امنیت رو چی به وجود میاره؟ قانونمندی و اینکه قابل کنترل باشه. بعد اومدیم رسیدیم به این مسئله که خب ما برنامه داریم برای براندازی ایران، مشکلات رو میشناسیم، تحقیق کردیم، مسائل اقتصادیمون رو با چه مشکلاتی روبرو هستیم، انرژیمون رو که چجوری زیرساخت‌های ما تخریب شده و چه برنامه‌ای داریم، دراز مدت، کوتاه مدت و مهمتر از همه اینکه زمان بندی شده. ما رویا فروشی نکردیم در پروژه شکوفایی ایران. زمان بندی دوران استقرار رو داریم، دوران میانه رو داریم و دوران تثبیت رو داریم. دوران تثبیت ما برمیگرده به زمانی که مجلس مهستان ما تشکیل شده، انتخابات ما انجام شده، نوع نظام انجام شده که چی رو میخواییم انتخاب بکنیم و دولتی که به سر کار میاد یک برنامه در دستش داره که اون رو بتونه بسازه و به جلو ببره.
1: بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما از این توضیحات خیلی متقن و خوب. بانو ویدای عزیز، یه پرسشی میخوام ازتون بکنم. ما همه خب تو اروپا زندگی میکنم، بنده البته در انگلستانم، ولی هممون در این مناطق زندگی میکنیم. درسته که اینجا دکتر سمری و بانو یوسفی هم میتونن اینو بعدا پاسخ بدن، درسته که اینجا دموکراسی هست، ولی اصولا شخصی از پارلمان یا یه پلیسی نمیاد در عموم چیزی رو عنوان کنه که واقعیت نداشته باشه، یا احیانا حتی با وجود مسلمانایی که مثل مور و ملف در اروپا دارن هی زیاد میشن، فلسطینی ها، لبنانی ها، ما در انگلستان که خیلی باهاش درگیر هستیم، شاید جرأتش هم ندارن. میخوام بگم غیر از حالا خوبی بعضی افراد که مثبت هستن، آیا به نظر شما رفت آمدهای خود شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون و همین پروژه شکوفایی، آیا همین باعث نشده که انقدر قانع کننده باشه و طرف انقدر امید داشته باشه که این سنبه پرزوره به پشتوانه

0: مردم ایران که جسارت این رو داشته باشه بر ضد اسلام حرف زدن، الان در حال حاضر تو اروپا واقعا جسارت میخواد. یعنی با تهدیدهای زیادی روبرو میشه، با مسائل زیادی طرف روبرو میشه. آیا این برگرفته از این
1: اجازه بده من یه ذره تفکیکشون بکنم، میتونه برگرفته باشه، میتونم نباشه، چون اصلا دنیا در یک سمت و سوی دیگری داره حرکت میکنه. همونطور که میبینیم، من اگه اشتباه نکنم دکتر سمری میتونن تایید کنن، امروز یا دیروز حزب آلترناتیو برای آلمان بالا اومد. در 2 سال گذشته ما داریم میبینیم احزاب راست خیلی بیشتر دارن در اروپا قدرت میگیرن، هرچه احزاب راست قدرت بیشتری میگیرن. در نیم قرن گذشته که احزاب چپ تو قدرت بودن، این صراحت گوییشون و این راحت صحبت کردنشون بیشتر میشه. به طور مثال، مثلا در سوئد مگدلنا، یکی از نمایندهای سوسیال که الان خودش برای انتخابات آماده کرده، که آقای، حالا من نمیدونم عرب هستن کجایی هستن، ولی یک مهاجری مدام داره ویدیو پخش میکنه، میره پوسترهای مگدلنا رو ماچ میکنه، قرب صدقهش میره. خب این با یک حمله شدید مردم سوئد مواجه شده که این حرکت ها حرکت های جنسیتی، حرکت های قشنگی نیستش و خیلی راحت دارن به اسلام حمله میکنن، یعنی با صراحت دارن صحبت میکنن این دیدگاه اسلامیه. قاعدتا دنیا شکل شمایل دیگری گرفته، ولی مطمئنن در اون قسمتی که شما سوال کردید، وقتی که یک فردی بیاد در جمع ایرانی ها، در جمع مهاجران، که احتمال اینو میده که خب بیشتر اینا ممکنه مسلمان هم باشن، ولی حالا در به این روشن فکری رسیدن که حالا خیلی مسائل رو قاطی نکنن، ولی تصور حضور در یک کنفرانس که مال مهاجرین هست، بله، اون زاویه صحبت شما در اینجا معنی پیدا میکنه که اون فضا، شاهزاده ما، شهریار ایران، شاه ما، کارهایی که انجام شده، صحبتهایی که شده، مطمئنن این امنیت خاطر رو بهشون داده. رفتارهای ما در مونیخ، در تجمعات، در تظاهراتمون نشان دهنده این شده که اون آدم تو اون فضا احساس امنیت بکنه، که خیلی راحت میتونم در مورد اسلام صحبت بکنم. و اینجا اگر 10 تا پلیس دورم نیست، اگر مثلا امنیتی 1000 نفر اطرافم نیست، راحت میتونم صحبت کنم، چون در مسیر ما این رو نشون دادیم. به طور مثال، من پسرم یه دوستی داره که این پسر بچه سوئدیه و خب خیلی مثلا منو دوست داره، خیلی میاد با من صحبت میکنه. به سوئدیش اومد چند وقت پیش صحبت میکنه، میگه خیلی برام جالبه تجمع فلسطینیا که هست، ماها مثلا تو خیابون هستیم میترسیم، میریم تو کوچه ها، میریم تو مغازه ها، چون میدونیم الان دعوا میشه، الان سنگ پرت میکنه، الان یه اتفاقی میفته، ولی تجمع ایرانیا که هست دیگه پرچمتون رو میشناسیم. این پرچمه که هست، پرچم سوئد هم هست، پرچم اسرائیل هم هست، همه هم دوستانه رد میشن، دوستانه برمیگرد. همین این رفتار به جامعه این امنیت رو داده که در مقابل من ایرانی تو میتونی راحت تر حرفتو بزنی، ما حمله نمی کنیم، ما پرخاش رو میتونه خیلی راحت نظر که در مورد شاه منم بگه، من مثل مسلمونه بلند نمیشم شالی عبدو بیاد یه حرکت بزنی، کاریکاتور بکشه، بریم فرد تو سردبیرش و سرش رو ببری. تمام اینا و وضعیت سیاسی کل دنیا، مخصوصا اروپا که احزاب راست اومدن بالا، تمام اینا دست به دست هم میده که ما امروز این نتیجه رو بگیریم. وگرنه مشخصا اگر بخوایم بگیم به خاطر ما و به خاطر شاه ما این اتفاق افتاده که این جسارت رو پیدا کرده، من خیلی موافقش نیستم، چون خیلی ها الان به صراحت دارن در مورد اسلام سیاسی صحبت میکنن در کشورهای اروپایی، مخصوصا سوئد و آلمان نمیدونم خیلی، و هلند هم حتی دیگه سوالجون باید اون رو بگه، هلند و بلژیک هم خیلی احزاب راست دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن.
0: درست میگین، ولی خب ایشون پاش یه خورده فراتر از صحبت کردن راجع به اسلام بود دیگه، فروهر روسینه و جاویدا و ادامه بدین و یه خورده پاش خیلی فراتر از این برنامه ها بود.
1: امنیتی بود که از طرف ما احساس کرده بود. دقیقاً. امنیتی بود که مسیر گذشته، رفتارهای ما، تجمعات ما، خود مونیخ، همه اینها نشون داده بود که اینجا اون فضاییه که تو هر چقدر که دلت بخواد میتونی پاتو فراتر بگذاری و در مورد این مسئله صحبت بکنی.
0: دقیقاً.
1: ولی فکر کنم اگر یه چیزی بی ربط میگفت اون وقتی ما ایرانی ها، یهو مثلا اگر شاهمون رو یه ذره بد تلفظ میکرد، یه دوستی اون وسط بلند میشد که یهو یک خوی بدی رو نشون بده. متاسفانه خب اینم باید قبول بکنیم که همه جا خوب و بد داره، ما نمیتونیم مختصر همه ایرانی ها رو خوب ببینیم. و
0: نه مسلمن، بله درسته. و اتفاقا من این پاسخ همیشه عرف میان به من میگن که پاچایی خواه اینجوری دعوی کردن، پاچ به من میگن پاچایی خواه مثل تمام جمعیت های دیگه تندرو دارن، کندرو دارن، میان رو هم دارن و اصلا چیز عجیبی نیستش، تو همه جوامع وجود داره. ولی گول و هدف این برنامه دقیقا همینه که بگیم که آه خود تحقیری هم بسه دیگه. 47 سال جمهوری اسلامی ما رو وادار کرد دائم بگیم ما ایرانی ها اینیم، ما ایرانی ها بینیم. نه، ما ایرانی ها حماسه آفریدیم در 47 سال و یک سال گذشته. ما ایرانی ها با شاهمون جمعیت های چند صد هزار نفری نشون دادیم که در دنیا بی سابقه بوده، در سرمای خیلی شدید، در گرمای خیلی شدید، با پولی که نداشتیم. خیلی وقتا من میدونم همه ماها خیلی وقتا از 10 تا سفر 5 تاشو با اجبار به زور از این ور بزن از اون ور بزن جور کردیم، چون همه ما باید با جیب خودمون بریم، با جیب خودمون کارو انجام بدیم. قصد ما اینه که یه خوردن برسیم به خوبیامون، برسیم به اینکه چقدر خوب انجام شد همه چی. من واقعا من خودم به شخصه میگم من خودم لذت بردم. پسر من تقریبا میتونم بگم بزرگ شده یه این وره آبه، چون از 15-16 سالگی اینجا بوده و الان دقیقا به اندازه همون سنم اینجا زندگی کرده، 28-29 سالشه. او هم بسیار و متخصصه، بسیار شگفت زده شده بود و بسیار خوشحال بیرون اومد. چیزی که ما دیدیم برایند کلیش بهترین بود. آی دکتر بفرمایید.
2: در مورد این دو نفر خارجی نسبت به ما ایرانی ها که در این کنفرانس بودن، من سعی میکنم اول این دو نفر رو از هم تفکیک کنم، چون از دو جنبه کاملا متفاوت به قضیه نگاه میکردن. آقای سام فان روی نماینده پارلمان بلژیک هستند و طبیعتاً در زمینه سیاست کار میکنن. سخنرانی هم که اونجا کردن در زمینه سیاسی بود. از نظر سیاسی همراهی خودشون رو با خیزش ملی ما نشون دادن، با اهداف دموکراتیک و سکولار این جنبش نشون دادن و اعلام کردند که مانند خیلی از اروپایی های دیگه اونها هم همینطور فکر میکنن. کشورها و مردم باید آزاد بشن از دست دیکتاتورها و همزمان اعلام کردن که در همین اتحادیه اروپا، حتی در پارلمان اروپا و در تمام حکومت ها همونطور که میدونیم، در نقطه مقابل هستند کسانی که زیر نفوذ مافیای چپگرای گلوبالیسم جهانی هستند و اینها علارغم شعارهای زیبایی که در مورد حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و عدالت میدن، هرگز به هیچ کدوم از اینا پایبند نیستند و تمام این واژه ها رو تحریف میکنند. یک اخلاق دوگانه دارن، هر جا به نفع خودشون باشه، هر جا در اکثریت باشن میگن دموکراسی، هر جا ببینن دارن به اقلیت میرن میگن اکثریت، عقلشون نمیرسه. اینو در مورد چپگرایان خودمون هم دیدیم و ایشون نه فقط در مورد اسلام سیاسی به اروپا هشدار دادند، به ما هم در واقع هشدار دادند برای آینده که اجازه ندیم اسلام و مذهبگرایی ایدئولوژی سیاه برای ما کاری کنه یا دخالتی همچنان داشته باشه. و در این حال در مورد چپگرایی هم توضیح دادند. نکات زیبایی که ایشون فرمودند، خیلی چیزا رو از ما اروپایی ها یاد نگیرید ایشون گفتند. بله، دموکراسی معنای زیبایی داره، مردم در تعیین سرنوشت و آینده خودشون دخالت داشته باشن، ولی فرق میکنه ما اگر در دموکراسی سن رأی رو بیاریم پایین پایین و هر کسی مثل امریکا که الان میگن حتی کارت شناسایی نمیخواد بدیم، همینجوری بیاین رأی بدین، دیروز اومدی تو آمریکا امروز بیا رأی بده، یا اینکه افراد شایسته بیان رأی بدن و افراد شایسته از میان افراد شایسته انتخاب کنن. یعنی ما دموکراسی رو نذاریم سقوط کنه به مرحله عوام زدگی، بلکه صعودش بدیم به مرحله مریتوکراسی و شایسته سالاری. افرادی که دانا هستند و آگاهی سیاسی دارند، افراد شایسته رو از میانشون انتخاب کنن، نه هر که از راه رسید، هر که رو که بیشتر تبلیغ کرد و بیشتر شعار داد و بیشتر نون و آب و برق و اتوبوس مجانی گفت انتخاب کنن. این رو به ما تذکر دادن. در مورد حقوق بشر ایشون دقیقاً اشاره کردن، مبادا به اسم حقوق بشر هویتتون ازتون بگیرن، همونطوری که در جوامع اروپایی الان داریم میبینیم. حقوق بشر، حقوق بشر مرزها رو باز بذارید، هر کس هر جا خواست بیاد. کی چنین چیزی رو میخواد؟ سیاستمدارانی که در راستای منافع ملی میهنی کشورشون کار میکنن چنین چیزی رو نمیخوان، چون افرادی که از خارج میان آسیب میزنن، مگر اینکه ما یک فیلتر داشته باشیم، افراد مناسب بیان، افراد نامناسب نیان. ولی سیاستمدارهای شارلاتان و پوپولیست چپگرا، اینها میخوان درها رو باز بذارن که هر که اومد بیاد بلافاصله هم حق رأی بگیره و طبیعتاً به ما رأی میده چون ما در روش باز کردیم. اینها میخوان با این ترتیب رأی بگیرن و از این نکته به ما هشدار دادن. از نظر سیاسی ما باید خیلی مواظب باشیم در آینده به اسم دموکراسی، تو دام دموکراسی نزول کرده و تنزل یافته و عوام زده نیفتیم، به اسم حقوق بشر تو دام بی‌هویتی که الان غرب افتاده نیفتیم. همه اینا خوبن، ولی باید بدونیم که اینا طیف خاکستری هستن، از خاکستری کم رنگ تا خاکستری پررنگ. مثل کلمه مشروطه، مشروطیت ایران تعریف 100% مشخصی داره، در قانون اساسی هست. یکی میاد از خودش مشروطه رو میکنه، پادشاه هیچ کار است، بره کنار، هرچی که نمایندگان مردم خواستن. ممکنه توی کشوری مشروطش این باشه، ولی کشور ما این نیست. ما قانون خودمون رو میگیم. نذاریم از این طیف ها اون قسمتش رو که خودشون میخوان گلچین کنن و بعدن به خوردمون بدن. اما سخنان آقای مانوئل اوسترمن که سخنگو و رئیس پلیس در آلمان هستند از جنبه دیگه ای بود. ایشون به جنبه های سیاسی کمتر کار داشتند، به جنبه های فرهنگی کار داشتند و به وضوح قبلا هم بارها و بارها تو صفحات فضای مجازیشون که خب به زبان آلمانی من میبینم، شاید بقیه زبان آلمانی متوجه نمیشن، همیشه اشاره کردن و همیشه با حیرت و تحسین اشاره کردن که تظاهرات و گرد همایی ها و راهپیمایی های ایرانیان پادشاهی خواه متفاوته، به خصوص بعد از ماجرای مونیخ که به روایتی حداقل 250 تا حد اکثر 320 هزار نفر اونجا بودن و ایشون چندین و چند بار از جمله در این کنفرانس تاکید کردن که حتی یک درگیری وجود نداشت، به پلیس گل میدادن تو تمام راهپیمایی‌ها. ما در انتها از پلیس تشکر میکنیم، الان هم تو زلف همین برنامه است هر هفته، و چنین چیزی رو اینا اصلا ندیدن. تو اکثر تظاهرات های کف خیابونی تظاهرات های شورشی های چپیه، اونها هستن که هیچ وقت راضی نیستن. هر چی براشون آماده کنید باز به یه چیزی 99% اگر عالی آماده باشه به اون 1% گیر میدن، به تظاهرات شورشی رو میندازن، با پلیس درگیر میشن، سنگ پرتاب میکنن، ماشینا رو آسیب میزنن، مغازه ها رو آسیب میزنن. ما از توی خیابان کنیگز علی دوسلدورف که گرانترین خیابان اروپا شاید باشه، وقتی عبور میکنیم دور تا دورمون اتومبیل های پارک شده که قیمت هر کدوم از چند صد هزار یورو تا چند میلیون یوروه. سابقه نداشته کوچکترین خط روی یکی از این اتومبیل ها بیفته. این فرهنگه که برای اینها دیدنیه، برای اینها جالبه و ایشون بیشتر این جنبه رو نشون دادن. ضمناً فراموش نکنیم که در جوامع غربی و اروپایی ما یک دو دستگی بین سیاستمداران، بین افرادی که در ادارات کار میکنن، مدیران و مسئولان داریم و تبلیغات به شدت سوء چپگرایان که 90% رسانه ها رو در اختیار دارن مغزشویی کرده، شستشوی مغزی داده خیلی از مردم عادی رو. حتی یک خاطره خودم تعریف کنم، شاید دو ماه پیش بود، در حاشیه راهپیمایی دوسلدورف یک دفعه دیدم یه آقای حدود 75 ساله ایستاده و داره با حالت خشم به ما اشاره میکنه و از شعار جاویدان ما ایراد میگیره. من رفتم جلو، خیلی مؤدبانه اول یک سلام و احوالپرسی باش کردم، گوتن تگ، مشکل چیه، شما از چی نمیدین؟ گفت شاه بزرگترین دیکتاتور بود. گفتم جدا؟ ولی این مردم همه شاه رو میخوان، میشه بگین چرا شاه دیکتاتور بود؟ گفت دیکتاتور بود دیگه. گفتم در زمان این دیکتاتور بزرگ چند ایرانی در آلمان پناهنده بودن؟ گفت نمیدونم چند تا. گفتم صفر. تو کل اروپا چند تا پناهنده بودن؟ صفر. تو کل جهان چند تا پناهنده بودن؟ صفر. پس چجوری میفهمید که ایشون دیکتاتور بود؟ دیدم یه ذره به هم نگاه کرد، ولی به خاطر اون شستشوی مغزی گفت من اصلا با شما حرف نمیزنم. راشو کشید رفت. این شستشوی مغزی رو ما داریم و با اینا باید بجنگیم، با اینا باید با زبان مقابله کنیم، نه اینکه بریم با اینا درگیر بشیم. برای این چیزیه که من همیشه در راهپیمایی‌ها از همه همراهان به خصوص از سکیوریتی ها میخوام، اگر یک عرب فلسطینی یا اینوری اونوری اومد جوی قداد کرد باهاش درگیر نشین، به پلیس معرفی کنید. ولی اگر آلمانی یا اروپایی اومد صحبت کرد باهاش منطقی صحبت کنید. اینها مغزشون شستشون شده. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما، توضیحات کامل. بانو یوسفی گرامی، کلام آخر هر چی که دوست داریم بفرمایید.
3: دوستان همه رو توضیح دادن دیگه، چیزی برای من نمونده. من فقط در ارتباط با همون اسلام سیاسی، ویدا جان اشاره کرد، منم در هلندم. بله، میدونید هلند اصولا در اروپا یا میتونم بهتر بگم در جهان از پیشروها هست در ارتباط با قانون گذاری و تغییر قوانین. به طور مثال جامعه LGBTQI در هلند اولین کشوری بود که ازدواج رو رسمی اجازه داد، یا برای آلتونازی هلند اولین کشوری در جهان که اجازه میده شما هر موقع حالا یه مراحلی داره بخوای به زندگی خودت پایان بدی میتونی پایان بدی. حالا منتها در این حال میدونید یک تقسیم بندی شده در هلند بین گروه های چپ، میانه رو و راست ها، که تا اندازه راست اومده بالا ولی نه به اون میزان، چون کل برنامه های احزاب سیاسی در حال تغییره. میانه روها دارن یه مقدار به طرف چپ میرن، بعضی از میانه روها دارن به طرف راست میان. اما یه چیز مشترکی که بین گروه های چپ و اسلامگرای سیاسی وجود داره و اون نقطه مشترکشون ضد امپریالیسم بودنشونه که اینا رو به هم نزدیک کرده. و زمانی که ما اینجا داریم فعالیت میکنیم، حالا یا کارهای میدانی و یا لابیگری، شما میدونید من یک زمانی در پروژه سچر بودم و در این پروژه ما اطلاع رسانی میکردیم، وای میستادیم با مردم بومی اون شهر صحبتی میکردیم، اطلاعاتی میدادیم. خود ویدا جان هم در اون پروژه حضور داشتن. چیزی که الان داریم میبینیم، میدونید جمهوری اسلامی با یک ایدئولوژی اومد که خواست این رو در منطقه خاورمیانه سفت کنه و یه پایگاهی برای خودش درست کنه، که حتی میگفتن کاخ سفید رو هم ما به چه میدونم
0: حسینیه میکنیم،
3: حسینیش میخواییم بکنیم. خب ما
2: البته پوزش میخوام بین حسینیه و طویله هنوز توافق نظر نداشتن
3: دقیقا. ولی ما ایرانی های برون مرز مثل یه صد جلوی این وایسادیم. اگر امروز در بلژیک صحبت از اسلام فوبی داره تغییر میکنه این بحث به اینکه اسلام سیاسی چیه و چرا داره این اتفاقات میفته، شما برید در بروکسل اصلا یک سری محله ها هست که کاملا دست مراکشی هست. یعنی شما به عنوان شهروند بلژیک اگه تو اون خیابون ماه رمضان غذا بخوری بهت اعتراض میکنن. در هلند به همین ترتیب. در روتردام ما یک محله داریم که عملا الان افتاده دست مراکشیا و دست سوریهیان بهش اضافه شدن. خب من به دلیل کارم توی اینجور مسائل در از فرهنگی توی رده های بالا حضور دارم، ادویز میدم به مینیستری یا معاون مینیستری که با این گروه ها چجوری باید برخورد کرد. اینو میخوام بگم که این مقابله کردن ما با اسلام سیاسی داره خودش رو تکثیر میکنه در اروپا. ما یک صدی شدیم در مقابل اون ایدئولوژی که خمینی و پیروانش میخواستن این رو گسترش بدن، ولی ما داریم جلوش مقابله میکنیم و این یکی به عقیده من با ارزش ترین کارهاییه که ما ایرانیان برون مرز داریم انجام میدیم.
0: سپاس از شما بانو ویدای عزیز، به اندازه یکی دو دقیقه میتونیم خدافظی کنیم.
1: امیدوارم که اتفاقا از این پروژه های شکوفایی، از این برنامه ها بیشتر و بیشتر و بیشتر ساخته بشه تا جامعه جهانی بیشتر و بیشتر و بیشتر امنیت خاطر پیدا بکنه که با گذر از جمهوری اسلامی خود اینها هم در آرامش و آسایش بیشتری خواهند بود، چون هنوزم گاه گداری این نگرانی براشون وجود داره که خب اگر این رژیم ساقط بشه وضعیت خاورمیانه به هم می‌ریزه، ممکنه تنش‌ها ایجاد بشه، درگیری‌ها، جنگ‌های داخلی. ته تهش بعضی وقتا با وجودی که تو این یک سال خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و دیدن که این مسئله رقم نخواهد خورد، ولی استمرار ما، تکرار و تکرار این پروژه‌ها، بیان پروژه شکوفایی و استمرار ما در این مسیر ما رو موفق‌تر به هدف می‌رسونه. قاعدتا برای رسیدن به هدف ما به دیسیپلین و استمرار احتیاج داریم. هر جایی که این دیسیپلین یا استمرار رو از دست بدیم بازی رو باختیم. ولی مطمئنن تا امروز مخصوصا در این یک سال گذشته هم دیسیپلین رو داشتیم که دیگه دیدیم، دیگه دوستان گفت که صحبت کرد از دنیا واقعا متوجه شده که ما ایرانی ها با چپ ها فرق داریم، تجمعاتمون، تظاهراتمون و هم استمراره که میبینیم همچنان هر شنبه در گوشه گوشه دنیا عزیزان ایرانی از وقت و کارشون میگذارن و به عشق ایران وسط هستن. پس تا روز رسیدن به آزادی دیسیپلین و استمرار رو داریم. مطمئنا فرداش بیشتر برای ساخت ایران باید این دیسیپلین و استمرار رو داشته باشیم. سپاس از شما که من دعوت کردید و در خدمتتون بودم.
0: سپاسگزارم از شما. و بله درسته، ما به آزادی باید برسیم. ما بهتره که خوبیامونو ببینیم، به عبارت بهتر عیبهامونو خیلی آرام در گوشی به هم دیگه بگیم و خوبیامونو فریاد بزنیم. ما 47 سال تحقیر شدیم بدون علت. الان بدون علت همدیگه رو کم و زیاد نکنیم، خوبی ها رو ببینیم. این رویداد رویداد بسیار مهمی بود، نتایج بسیار مهمی گرفت و خواهد گرفت، چون فیلم این رویداد پخش خواهد شد و شده تا همین الانم، قسمت انگلیسیش مخصوصا. همون جور که یک نفر از پارلمان بلژیک خود شرکت داشته، مسلماً او و دیگران این رو به دیگرانشون خواهند داد و این اتفاقا برای براندازی هم نقش مهمی داره، چون قانع میکنه تمام کشورها رو که ممکنه امروز، که امروز اونم دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی، ولی ممکنه یه رشوه کوتاه مدتی بگیره، ولی سیستم برنده برندهی که چرخش داشته باشه و ایرانی که بتونه مثل زمان اعلیحضرت فقیه جاندار خاورمیانه باشه برای همه بهتر خواهد بود. سپاسگزارم از این سه عزیز که در برنامه امشب شرکت کردن. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو بدون سانسور با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. فیلم کوتاهی از این رویداد تهیه کردم که در انتهای این برنامه به دیدار شما خواهد رسید. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
3: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته رو بهش عنوان دولت موقت را کی باید تشکیل داد دادم و به بررسی این موضوع میپردازم که فکر میکنم یکی از عناصر و اجزای مهم در استراتژی گذار به دموکراسی است. در یکی از برنامه های پیش موضوع روز بعد از سرنگونی رژیم اسلامی رو واجد اهمیت زیادی دونستم و پرسیدم که اگر فردا قدرت سیاسی حاکم سقوط بکنه، چه نهادی و چگونه اداره کشور رو به عهده خواهد گرفت؟ پاسخ من به این پرسش این بود که کابینه موقتی که از قبل تدارک دیده شده، اون وقت این وظیفه رو به عهده خواهد گرفت. و همچنین توضیح دادم که در حال حاضر این کار توسط شاهزاده رضا پهلوی ممکنه و باید انجام بشه. علتش این بود که او فعلا تنها رهبر فراجنایی و مورد قبول مردم و یا بخشی بزرگی از مردم. اما از اونجایی که ایشان تا کنون، تا این لحظه که با شما صحبت میکنم و من اطلاع دارم، از پذیرش این پیشنهاد یعنی معرفی کابینه گذار قبل از سقوط جمهوری اسلامی سرباز زده و از اونجایی که در بین تقریبا تمامی بخش‌های اپوزیسیون تشکیل دولت موقت رو به بعد از سقوط و یا در حال رژیم در حال سقوط احاله کردن، یعنی درست شبیه اتفاقی که در سال 57 افتاد و دولت موقت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. در برنامه امروز این ایده رو میخوام نقد کنم و خطرات اون رو برای گذار به دموکراسی نشون بدم. این نکته رو دوباره تاکید میکنم که در تمام بحثایی که من میکنم، منظور از گذار به دموکراسی است، نه صرفا سرنگونی رژیم و آوردن یک نظام دیگه جایون. خب قبل از اینکه به بحث وارد بشم، یادآوری میکنم که تمام اجزا و عناصر تشکیل دهنده استراتژی گذار به دموکراسی یک کل واحد رو تشکیل میدن که ضعف و خطا در هر یک از اجزای این کل به کل روند گذار آسیب میرسون. یعنی عناصری که گذار رو به دموکراسی شکل میدن مستقل از یکدیگر نباید در نظر بگیریم، چون مستقل از یکدیگر نیستن و هر کدومشون زمینه ساز عنصر بعدی هستن. در اینجا توضیح یک تفاوت هم اهمیت زیاد داره و اون تفاوت دولت در تبعید با دولت گذار یا دولت موقته، چون این روگاه در میون اپوزیسیون ایرانی میشنویم که باید دولت در تبعید تشکیل داد. خب دولت در تبعید و دولت انتقالی از دو منطق سیاسی کاملا متفاوت میان و تعریف میشن، حتی اگر در شرایطی برخی از کارکرداشون هم شبیه هم باشه. دولت در تبعید ادامه دولتی است که به علت مثلا اشغال کشور و یا به علت عدم امکان حکومت کردن در داخل کشور در خارج از کشور مستقر میشه. اما دولت انتقالی یا دولت گذار استمرار دولت موجود نیست مثل دولت در تبعید، بلکه دولت گذار یعنی دولت گذار از یک نظام سیاسی به یک نظام سیاسی دیگره. یعنی دولت در تبعید دولت قانونی موجوده که فعلا امکان حکومت خب نداره، در حالی که دولت انتقالی یا دولت گجا یا دولت موقت ساختاری موقت برای گذار از وضع موجود و ایجاد نظم دموکراتیک است. پس ما در اینجا با دو مأموریت کاملا متفاوت مواجه هستیم. بنابراین
مثلا دولت انتقالی نباید از پیش بدونه که نظام دموکراتیک آینده شکلش چجوریه، آیا جمهوری است و یا آیا پادشاهی. علت چه؟ این موضوع روشن شدن این موضوع در فرایند گذار توسط مردم تعیین خواهد شد. تفاوت مهم دیگه دولت در تبعید با دولت انتقالی اینه که دولت در تبعید میتونه خصلت دموکراتیک داشته باشه. علت چه؟ که خب توسط مردم انتخاب شده بوده، در حالی که این امر برای دولت موقت پذیرفته نیست. بنابراین دولت انتقالی رو نباید با معیار دولت دموکراتیک ارزیابی کرد، بلکه تنها معیار ممکن اینه که آیا این دولت ما رو به دموکراسی منتقل میکنه. پس پرسش اساسی در مورد این دولت اینه که آیا این دولت بر چه اساسی، توسط چه کسی، کی و با چه استراتژی بر سر کار میمونه، چه مدت هست زمانش و چگونه بالاخره قدرت رو به مردم باز میگن. و همین علتی که دولت انتقالی رو برخلاف خیلی گفتارهایی که توی اپوزیسیون ایرانی میشنویم نباید آلترناتیو، بلکه باید اگرم کلمه آلترناتیو میخواییم به کار بریم اون رو باید آلترناتیو موقت قدرت سیاسی حاکم دونست، بلکه دولت موقتیه. خب از موضوع تفاوت‌های بین دولت در تبعید و دولت انتقالی که بگذاریم، باید بگیم که دولت انتقالی حلقه اتصال دو مرحله متفاوت از مبارزه برای دموکراسی است و در هر مرحله نقشی خاص رو ایفا میکنه. در حلقه اول یعنی مبارزه برای پایان دادن به نظام موجود، دولت انتقالی باید ابزار اصلی رهبری مبارزات مردم باشه، مبارزاتی که بخشی از اون در داخل کشور و بخش دیگری از اون در خارج از کشور انجام میشه و این دولت هماهنگ کننده این دو بخش و کل مبارزات و میتونه و باید به محور مبارزات مردم تبدیل بشه. در این مرحله مبارزات نه تنها در داخل کشور بلکه بخش مهمیش در خارج کشور انجام میشه. یعنی در حالی که در داخل کشور مثلا جنبش های اعتراضی وجود داره، اعتصابات هست، تظاهرات مردم هست، حتی ممکنه درگیری های نظامی بین مردم و رژیم در جریان باشه، در خارج از کشور سازماندهی سیاسی، فعالیت های دیپلماتیک، ارتباط با دولت ها، مراجعه به افکار عمومی جهانی، مراجعه به رسانه ها، تأمین ارتباطات، تأمین نیازهای مالی و غیره و غیره رو دولت موقت باید انجام بده. هماهنگ کردن همه این فعالیت ها فقط کار یک دستگاه و یک سلسله مراتب دولتی هست. در غیر این صورت از اثر بخشی اون اگر به صورت فعالیت های فردی یا به صورت فعالیت های پراکنده باشه و توسط قانون‌های مختلفی که خیلی وقتا اینا نظرات سیاسی متفاوتی دارن این انجام بشه، موجب هدر رفتن انرژی سیاسی بسیاری خواهد شد. بنابراین این یکی از دلایل به حال انجام مبارزات به شکل دولتی هست. از این گذشته خب دولت انتقالی که بدون شتاب و در شرایط نسبتاً آرام قبل از فروپاشی منظورم هست شکل میگیره، مبارزات داخل و خارج رو با یک مقصد سیاسی مشترک انجام میده و رهبری میکنه. تشکیل دولت موقت یا دولت گذار
پیش از سقوط. البته به مردم این فرصت رو میده که اعضای این دولت رو بشناسن، درباره برنامه های اونها قضاوت کنن، در مورد عملکرد اونها ارزیابی به دست بیارن و در نتیجه پذیرش چنین دولتی به مراتب آسان‌تر خواهد بود تا اون که در شرایط خلأ قدرت، زمانی که بلبشوی نسبی بر جامعه حاکم شده به خاطر فروپاشی حکومت، بخوایم اون دولت رو به وجود بیاریم و به خورد مردم بدیم. نکته دیگه اونه که تشکیل دولت انتقالی پیش از سقوط میتونه جهت منازعات بین گرایش‌های سیاسی مختلفی که الان توی اپوزیسیون ایرانی وجود داره، این جهت رو میتونه تغییر بده. اگه امروز این منازعات حول موضوعاتی هویتی مثل شکل جمهوری برای آینده ایران یا شکل نمیدونم پادشاهی یا فدرالیسم یا دولت متمرکز و این چیزا هست، یا رهبری این و رهبری اون میچرخه، با تشکیل دولت انتقالی پرسش ها میتونن حول برنامه های مربوط به گذار، مثلا مشکلات اقتصادی در دوران گذار، چگونگی حفظ امنیت در دوران گذار، چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان، چگونگی برگزاری انتخابات، حدود اختیارات این دولت گذار، حد اکثر زمان حیات و موجودیتش و امثال اون باشه. یعنی مخالفت از مخالفت هویتی به نقد پروژه گذار تبدیل میشه. این شانسش خیلی زیاده. خب تشکیل کابینه گذار قبل از فروپاشی این امکان رو به وجود میاره که این کابینه از قبل برنامه های مربوط به گذار رو به داوری مردم بگذاره و مردم بتونن روش نظر بدن. و بدیه که در این صورت مردم هم امکان بررسی و نقدش خواهند داشت و نظراتش خواهد. نکته اما اینه که برای اداره کشور هر وزیری از این کابینه، چون این یک کابینه است که متشکل از وزرا و نخست وزیره، هر وزیری از این کابینه وقت مسئولیت پاسخگویی به مردم در مورد برنامه اون بخش از دولت در آینده رو، آیندهی که پس از سقوط جمهوری اسلامی میاد، اون وقت این مسئولیت داره و میتونه توضیح بده. بنابراین کاملا وظایف متفاوتی که برای هر کدوم از وزرای کابینه وجود دارن، وضعیت پرسش و ارزیابی مردم رو کاملا روشن میکنه. البته بدیهیه که در انتخاب وزرای این کابینه باید دقت کرد که هر کدوم از این وزرای کابینه باید کاردان باشن، با تجربه باشن، متخصص در کار خودشون باشن، بی‌طرف نسبت به سیاست باشن. حالا ما در برنامه گذشته گفتیم حتی اینا اجازه ندارن در اولین انتخابات برای شرکت در انتخابات، حتی اجازه ندارن شرکت کنن، فقط یک دونه اجازه ندارن، دلیلش همینه که از امر تقرب جلوگیری بشه. حالا این بحثایی که قبلا کرده بودیم. در نتیجه وقتی که چنین واجد چنین ویژگی های این وزرای کابینه باشن، کابینه رو دوچار ذهنی گرایی و در نتیجه برنامه ریزی ناسنجیده و مشکل ساز نخواهد کرد. خب حالا که ما توضیحاتمون رو در مورد اینکه چرا دولت گذار یا دولت موقت باید قبل از فروپاشی به وجود بیاد و شکل بگیره گفتیم، منتهاش برای که بحث روشن‌تر بشه، حالا میاییم نگاه میکنیم ببینیم کسایی که مخالف این نظرن استدلالشون چیه، اونا رو بررسی میکنیم. خب کسایی، افراد مختلفی مخالفت خودشون رو اعلام کردن به این ترتیب که مثلا یکی از دلایلی که آورده میشه اینه که میگن دولت موقت باید دولتی واقعی باشه، نه صرفا یک دولت ادعایی که نه قلمرو داره، نه دستگاه اجرایی داره، نه منابع مالی داره و نه حاکمیت. بنابراین میگن باید صبر کرد تا همه اینها حاصل بشه. برای که این حاصل بشه باید
اول قدرت سیاسی را از حکومت گرفت و سپس آنگاه دولتی برای اداره کشور تشکیل داد. خب ببینیم این استدلال چی میگه. این استدلال بین وجود دولت، بین وجود یک دولت و آمادگی برای انتقال قدرت خلط میکنه. میگن که دولت انتقالی پیش از سقوط رژیم نمیتونه بر کشور حکومت کنه. در پاسخ باید گفت قرارم نیست چنین کاری بکنه. وظیفه دولت گذار قبل از فروپاشی فقط تشکیل ساختار سیاسی آماده سازی برای انتقال قدرت، نه برای که حکمرانی کنه. یعنی در این مرحله دولت انتقالی نخست وزیرش رو معرفی میکنه، وزراش رو معرفی میکنه، برنامه اداره کشور رو میگه چیه برای دوره کوتاه زمانداریش و طرحهای خودش رو در موارد مختلف مثل امنیت، مثل اقتصاد، انتخابات و اداره روزانه کشور روشن میکنه. نتیجه این که نباید انتظار داشته باشیم که دولت موقت قبل از سقوط حکومت اسلامی حکومت کنه و چون انتظاری رو ما نداریم، بلکه باید فقط انتظار داشته باشیم که این دولت برای لحظه انتقال قدرت آماده باشه. این یکی از استدلالایی که میکنم. یکی دیگه از علل مخالفت با شکل دادن به دولت گذار قبل از فروپاشی اینه که میگن مشروعیت دولت انتقالی قبل از سقوط معلوم نیست. خب و اون وقت استدلال میکنن که مردم هنوز فرصت انتخاب این دولت رو نداشتن چون قبل از سقوط بوده. پس چی کسی به اعضای این دولت این حق رو داده که خودشون رو دولت انتقالی بنامن؟ این استدلال. این استدلال به ظاهر به گمان من منطقی میاد، اما این پاسخ اون نیست که باید پس دولت انتقالی رو بعد از سقوط رژیم تشکیل داد. پاسخ به این پرسش اینه که فارغ از این که دولت انتقالی رو ما قبل و یا در حین سقوط رژیم و یا بعد از سقوط رژیم تشکیل بدیم، در هر صورت این دولت مشروعیت دموکراتیک نداره. چون مشروعیت دموکراتیک یعنی مشارکت مردم و انتخاب مردم در انتخابات آزاد، چون این امکان وجود نداره. دولت انتقالی نمیتونه مدعی باشه که نماینده مردم هستن، همچه ادعایی نمیتونه کنه، بلکه باید بپذیره که برای یک مأموریت محدود و موقت تشکیل شده و حق تعیین نظام سیاسی آینده کشور رو هم نداره. در واقع میشه گفت که دولت انتقالی مشروعیت انتقالی داره و نه مشروعیت دموکراتیک. و این مشروعیت انتقالی از پذیرش نسبی عمومی، از پذیرش اصول جهانگیر حقوق بشر، پذیرش و وفاداری به آزادیهایی که بعد از سقوط جمهوری اسلامی مردم به دست میارن، پذیرش محدودیت در زمان و اعمال موقت قدرت سیاسی و بالاخره تعهد به انتقال قدرت، بازگردوندن قدرت به دولت مردم، دولت منتخب مردم، از اینا نتیجه میشه. این هم یه استدلال دومی بود که بر علیه این بحث انجام شد. یکی دیگه از دلایل مخالفان تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط اینه که میگن ترکیب دولت رو نمیشه قبل از سقوط رژیم تعیین کرد. و استدلالشون اینه که در لحظه سقوط معلوم نیست که کدوم شخصیت‌ها، کدوم نیروها واقعا از حمایت اجتماعی برخوردارن. بنابراین باید صبر کرد تا حکومت سقوط کنه. در پاسخ به این استدلال باید بگیم که اگرچه دولت انتقالی نباید
ترکیبی تمام شده و کاملا بسته و غیر قابل تغییر باشه. اما از این واقعیت این نتیجه حاصل نمیشه که دولت انتقالی رو نباید پیش از سقوط شکل داد. خب دولت انتقالی رو البته که باید مرحله مرحله ساختش، یعنی حتی لازم نیست که تمام اسامی و تمام وزارتخونه رو از قبل مشخص کرد، بلکه اونچه لازمه روشن کردن مأموریت، روشن کردن اصول حاکم بر رفتار این دولت، روشن کردن حدود اختیارات چه، معیار انتخاب اعضا چه، ساختار و سازوکار تکمیل و تغییر اعضا چه، چجوری یک عضو رو از دولت میشه کنار گذاشت، چجوری یک عضو رو میشه وارد دولت کرد. یعنی دولت گذار میتونه ابتدا با یک هستی محدود شکل بگیره و به تدریج کامل بشه. اما نکته مهم اینست که این امور رو گفتیم که ضرورت داره دولت گذار نشون به دست خودش، باید از طریق یک فرایند تدریجی بحث عمومی و مشارکت نخبگان سیاسی، نخبگان حقوقی و اجتماعی به دست بیاد. این امر نه تنها خودش بخشی از تمرین برای دموکراسی است، ضرورت داره برای ما، بلکه برای ساختن اون مشروعیت انتقالی که گفتیم هم ضرورت داره. علت چه میگه؟ اگر مردم و نخبگان ما ماها درباره مأموریت، اصول، اختیارات و ساختار حکومت موقت یا حکومت گذار بحث کرده باشن، وقت دولت انتقالی در لحظه سقوط دیگه یک دولت ناگهانی و احیانا تحمیلی نخواهد، بلکه نهادی خواهد بود که جامعه فرصت نسبتاً کافی داشته تا اون رو بشناسه و اون رو نقدش کنه و دربارش قضاوت کنه. اینم پاسخ به این استدلال. بعضی های دیگه مسئله امنیت اعضای دولت گذار رو دلیل بر عدم لزوم تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط نظام میدونن. یعنی میگن اگر از حالا ما دولت انتقالی رو معرفی کنیم، خب در واقع خطر جانی برای وزرای این دولت به وجود اومده. خب به نظر من البته این استدلال کمی قابل فهم و باید به طور جدی هم براش راه حل پیدا کرد، اما نمیتون از این نتیجه بگیریم که پس دولت انتقالی رو نباید پیش از این که حکومت سقوط کنه تشکیل داد، چون این نتیجه منطقی از این در نمیاد، برای که این استدلال چند تا ضعف اساسی داره. یکی این که خطر امنیتی دلیلی بر نفی ساختار دولت نمیتونه باشه، یعنی پاسخ به این مسئله لزوماً عدم تشکیل دولت نیست، بلکه طراحی تاکتیک مناسب برای کاهش آسیب پذیری اعضای دولته. مثلا این که اعضای دولت علنی نشن و یا همشون در یک محل مقیم نباشن، یک محل نباشن. اون این بحثایی که خود یکی از بحثای تاکتیکای گذاره. دومی مثلا این که این استدلالی که اینا میارن زیان تشکیل ندادن دولت گذار قبل از سقوط رو نادیده میگیره. یعنی طرفدارای استدلال فقط میپرسن اگر اعضا رو از قبل معرفی کنیم چه خطراتی متوجه اونا خواهد بود، در حالی که پرسش مهم دیگری رو باید طرح کنن. یعنی نه این پرسن که اگر دولت انتقالی رو قبل از سقوط رژیم تشکیل ندیم اون وقت چه خطری متوجه کل فرایند گذار خواهد، یعنی یک خطر رو میبینن، یک خطر مهمتر رو خیر، یعنی فکر نمی کنن که در لحظه سقوط ممکنه خلای قدرت ایجاد بشه و در نتیجه خلای قدرت یک رقابت زود هنگام بین نیروهای اقتدارگرا در درون کشور شکل بگیره
و یا تصمیم های اضطراری لحظه ای و بدون آمادگی گرفته بشه و حتی ممکنه افراد ناشناخته و بدون بررسی قبلی وارد ساختار قدرت بشن و یا حتی این امکان وجود داره که نیروهای نظامی و امنیتی نقش سیاسی پیدا کنن. خب اینا همه مشکلاتیه که در بر اثر اینکه ما سراسیمه و بعد از صعود جمهوری اسلامی فوراً بخواییم دولت تشکیل بدیم. نکته سوم اینه که امنیت اعضای دولت گذار خودش بخشی از طراحی دولت انتقالیه که باید در همون گفتگوی عمومی گفتیم مورد بررسی قرار بگیره. در یک کلام و خلاصه، امنیت موضوع مهمی هم است، نباید مانع طراحی دولت گذار بشه، بلکه باید یکی از موضوعات اون طراحی در واقع محسوب بشه. یه دلیل دیگه هم وجود داره، چهارم، و اینکه از این واقعیت که اعضای دولت انتقالی ممکنه مورد حمله رژیم قرار بگیرن، نمیتونیم عدم تشکیل دولت گذار رو نتیجه بگیریم. چرا؟ چون ممکنه که پس از سقوط حکومت وضعیتی بسیار خطرناکتر برای اعضای دولت گذار رو وجود بیاد. یعنی شما هیچ گارانتی وجود نداره که اگر دولت گذار بعد از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل بشه اعضای دولت گذار امنیتی بیشتری دارن، چون این چیزی نیست. خب این هم یکی از دلایل و استدلالاتی بود که بر مخالفت این موضوع ابراز شده بود. یکی دیگه هست که ما گاه میشنویم که میگه، گفته میشه که اون کسی که حکومت رو ساقط کند خود نیز دولت را تشکیل میدهد. اینو بارها توی فضای سیاسی ایران شنیدیم. بگم آره، من این استدلال رو باید جدی گرفت. علتش هم اینه که در بطن خود این استدلال یک منطق اقتدارگرایانه وجود داره، چون که رابطه مستقیم میان قدرت و حق حکومت کردن برقرار میکنه. در این منطق به کسی که توانایی کسب قدرت رو پیدا میکنه مشروعیت حکومت کردن میده. در پاسخ به چنین استدلالی باید به چند نکته توجه کرد. اولا تمام بحث ما، همونطور در ابتدای صحبت گفتم، حول گذار به دموکراسی میچرخه و نه صرفا گذار از جمهوری اسلامی. منطق دموکراتیک میگه که نیروی سرنگون کننده ممکنه که قدرت ایجاد کنه، اما حق حکومت کردن باید یک فرایند دموکراتیک باشه. یعنی حق حکومت کردن مستقیما به عهده کسی که قدرت رو گرفته گذاشته نمیشه. ثانیا اینکه در عمل هم ممکنه که نیرویی که حکومت رو سرنگون کنه وجود داشته باشه، اما خودش یه استراتژی کسب قدرت براش باشه. یعنی چی؟ یعنی پیروزی در سرنگونی خود به خود مرحله از گذار به دموکراسی نیست، بلکه یک استراتژی دیگری است، استراتژی کسب قدرته و این قدرت هم قدرتیه که مضمون اقتدار گرایانه داره و خیلی وقت هم تو همین چندین دهه گذشته در اطراف خودمون بارها این اتفاق افتاده. خب در نتیجه این استدلال که هر کس حکومت را سرنگون کند دولت را هم تشکیل میدهد، در بهترین حالت این توضیح میده که چه اتفاقی ممکنه در خلأ قدرت بیفته. گفتم تجربه دوربر خودمون بارها نشون میده، اما پاسخ نمیده که چگونه از سقوط یک قدرت سیاسی غیر دموکراتیک به یک دولت یا یک نیروی دموکراتیک، یک قدرت سیاسی دموکراتیک میشه رسید بهش. ثالثاً در یک روند مبارزه برای سرنگونی یک رژیم، معمولاً یک فرد و یا یک گروه حکومت رو ساقط نمی‌کنند و عوامل مختلف وجود دارن، مثل اعتراضات مردمی، اعتصابات، جنبش‌های اجتماعی،
شکاف در ساختار قدرت، نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، بیطرفی یا ریزش

هر کس دولت رو ساقط کرد، دولت رو هم تشکیل میده، در واقع تشکیل دولت جانشین رو به جایزه پیروزی در مبارزه تبدیل کرده. اما در نگرش دموکراتیک سرنگونی حکومت جایزه نداره، بلکه به جای جایزه مسئولیت ایجاد شرایط برای انتخاب مردم رو فراهم میکنه. به همین دلیل که دولت انتقالی باید قبل از سقوط درباره مأموریتش، درباره حدود اختیاراتش، معیارهای عضویت درش در یک توافق عمومی رسیده باشه. ضمن در حالتی که نگرش غیر دموکراتیک سقوط رو ممکن میکنه، قدرت جانشین رو نمیتونیم در این حالت دولت انتقالی یا دولت گذار به نام ملت چمنی که تجربه بسیار مثلا کودتاها، جابجایی های قدرت سیاسی که بر اساس و بر اتکا بر یک استراتژی دموکراتیک یا گذار دموکراتیک انجام نشده، این ادعا رو تایید میکنه. در تمامی این حالات ما میبینیم که نیازی به قدرت انتقالی نیست. یک قدرتی میاد قدرت سرنگون میکنه و یک قدرت جدید تشکیل میده. هیچ احتیاجی به واسطه بین این دو قدرت وجود نداره. خب در تمامی این استدلالهایی که اساسش مخالفت با تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط هستن، یک فرض وجود داره و اون عبارت از اینه که سقوط حکومت یا سقوط رژیم سیاسی موجود نقطه آغاز گذاره، یعنی نقطه آغاز گذار رو جایی قرار میده که دولت سقوط کرده. یعنی در استراتژی اونا براندازی رژیم امریست جدا از گذار، در حالی که بیکرات ما توضیح دادیم، در برنامه گذاشتم توضیح دادیم که سقوط رژیم یکی از مراحل یک پروسه یک به هم پیوسته است. یعنی پروسه گذار درش یکی از عناصرش سقوط رژیمه، مرحله که همچون گفتیم زنجیروار به یکدیگر متصل شدن و دولت انتقالی هم حلقه اتصال مبارزات پیش از سقوط با روند تشکیل قدرت سیاسی دموکراتیکه. یعنی این دو حالت رو، این دو عنصر رو، این دو جزء رو در این استراتژی گذار به هم پیوند میده. خب اگر این همبستگی عناصر گذار رو وقت بپذیریم، در اون صورت تشکیل دولت انتقالی پس از سقوط رژیم یک مشکل استراتژیک ایجاد میکنه و اون مشکل خلأ قدرت. در این خلأ قدرت که ضرورتاً به وجود میاد، چونه زنی برای تشکیل دولت آغاز میشه و این چونه زنی برای تشکیل اون دولت یا دولت موقت هم حتی اگه باشه، خودش به پایداری بیشتر خلأ قدرت دامن میزنه و خب نتیجهش اینه که امنیت دوران گذار به خطر میفته. یعنی منظور اینه که تفاوت این دو مدل صرفا تفاوت در زمان تشکیل دولت گذار نیست، تفاوت در زمان نیست، بلکه در واقع دو برداشت متفاوت از خود روند گذاره. یعنی تفاوت بر سر تعریف گذاره. اگر گذار رو از لحظه سقوط حکومت بدونیم، طبیعی است که دولت گذار رو یا در عین سقوط و یا پس از اون بخوایم تشکیل بدیم. اما اگر شروع فرایند گذار رو، مبارزات مردم و انتهای این فرایند رو تشکیل دولت دموکراتیک بدونیم، بنابراین در استراتژی طراحی شدهمون برای این گذار سقوط رژیم فقط یکی از مراحل اونه. بنابراین دولت انتقالی باید پیش از رسیدن به نقطه سقوط شکل گرفته و آماده باشه. برای چی؟ برای که خلأ قدرت رو از یک مسئله بعد از سقوط به یک مسئله قابل پیش بینی در طراحی استراتژی گذار بکنه.
خب

در پایان برنامه این هفته میخوام به بررسی یه سری نظریات بپردازم، البته به صورت فشرده چون وقت کافی نداریم، که در اونا دولت انتقالی میتونه در حین و یا پس از سقوط شکل بگیره. اما نکته مهم اونه که این وضعیت هایی که الان خواهم گفت قابل تطبیق با شرایط ایران نیستن. و این بحث جداییه که بخشن ما انجام دادیم، ما را شاید در خیلی ها دیگه هم انجام دادن، شاید در آینده راجبش صحبت کنیم. اما موضوع اینه که ببینیم این حالت چی هستن. اولین حالت اونه که انتقال قدرت از طریق مذاکره با خود حکومت انجام میشه، که در این صورت حکومت و مخالفان اون حکومت وارد مذاکره میشن و توافق میکنن که حکومت موجود جای خودش رو به یک دولت موقت مورد توافق بده و اون وقت پس از اون انتخابات انجام. مثال خیلی بارزش آفریقای جنوبیه که در اون مذاکرات دولت آپارتاید با کنگره ملی آفریقا پیش از فروپاشی آغاز شد و نهایتاً به یک ساختار انتقالی و انتخابات انجامید. البته در این مورد الزاماً نمیتونیم بگیم که نمونه ایش برای رد ضرورت دولت انتقالی از پیش، برای که خود مذاکرات و توافقهایی که عملاً بخشی از زیرساخت انتقال قدرت رو قبل از تغییر نهایی قدرت ایجاد کرد. و یه حالت دوم حالتیه که در اون فروپاشی به صورت تدریجی حکومت انجام میگیره. این حکومت گام به گام فروپاشی درجه انجام میگیره، اما اتفاقی نمیفته اینه که بوروکراسی خراب نمیشه، بوروکراسی دست نخورده باقی میمونه و وقت سپس به تدریج همراه این به تدریج دولت انتقالی تشکیل میشه. در اینجا خلأ قدرت پیش نمیاد، برای که نوعی تداوم اداری و بوروکراتیک حفظ میشه. نمونه اون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که فروپاشی تدریجی اقتدار مرکزی موجب اون شد که به تدریج جمهوری ها جای اون رو گرفتند و دولت های جدید شکل گرفتند. حتی مورد تونس رو هم میشه ذکر کرد که پس از سقوط بن علی ساختار دولتی تا حدود زیادی ادامه یافت و دولت موقت وقت پس از سقوط شکل گرفت. حالت سوم حالتیه که انتقال قدرت از طریق انتخابات با سازوکارهای قانون موجود انجام میشه. نمونش اسپانیایی بعد از مرگ فرانکوه. در اسپانیا پس از مرگ فرانکو حکومت فرو نریخت و ساختار دولت و سلطنت باقی موند. سوارس از درون ساختار حقوقی موجود فرایند تغییر آغاز کرد. حالت چهارم حالتی که در اثر یک انقلاب یا قیام که با موفقیت انجام میشه و تحت رهبری یک نیروی سازمان یافته هم صورت میگیره، حکومت سقوط میکنه و بلافاصله اون نیرو قدرت سیاسی جانشین رو شکل میده. مثال بارزش انقلاب اکتبر 1917 روسیه است به رهبری حزب بولشویک. البته در اینجا دیگه اصولا دولت انتقالی یا دولت گذار خیلی مفهومی نداره و در کار نیست. حالت پنجم حالتیه که جنگ یا اشغال خارجی موجب فروپاشی حکومت میشه و پس از اون یک قدرت سیاسی به شکل دولت موقت سر کار میاد. مثلا روشن این زیادن، مثلا آلمان و ژاپن در سال 1945 که در تحول سیاسی و جابجایی قدرت در این کشورها نیروی خارجی و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا نقش تعیین کننده ای در ایجاد نظم پس از سقوط داشت. در واقع در برخی از حالاتی که توضیح دادیم، این پنج حالت،
پیش از سقوط حکومت توافق صورت گرفته که در اون یا ساختار موجود حفظ شده یا نظام از درون اصلاح شده و یا نیروی خارجی اصولا خلأ قدرت رو پر کرده. خب همچنین گفتم در حال حاضر تحلیل شرایط اجتماعی و سیاسی ایران نشون میده که هیچ یک از این پنج حالت شانس موفقیت ندارن. ما همچنین گفتم این تحلیل رو ما در برنامه قبلی هم توضیح انجام دیم و در تمام رادیو تلویزیون های روزمره هم که گوش میکنین همیشه این بحث هست. یعنی در واقع یک بحث کاملا جامعه شناسان هست که خیلی مورد علاقه الیت سیاسی ایرانی هم هست. خب در پایان پرسش نهایی چیه؟ پرسش نهایی اینه به نظر من که اگر هیچ کدوم از این شرایط پنجگانه‌ای که الان گفتی برای ایران اتفاق نیفته، آیا تشکیل دولت انتقالی پیش از سقوط به گزینه منطقی تری تبدیل نمیشه؟ و این است پرسش در واقع هسته اصلی استدلال ما. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته را در همینجا به پایان میرسونیم و برای همتون آرزوی روزهای خوب و زندگی در ایرانی آزاد و دموکراتیک دارم. بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان، به خصوص در ایران عزیزمون، و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم شاد و تندرست باشید. خبرهایی که امروز من جدیدن خبر که به ذهنم میرسه، یعنی واژه خبر که صحبت ازش میکنم، یاد این استاد عزیزمون جناب محمدی میکنم. یکی از دوستای ما بهش یه پیشنهادی داده به جای خبر و نظر، چون خبر و نظر جفتشون واژه‌های عربی هستن. بعد پیشنهاد بهش داده به جای خبر پیرس استفاده بکن و به جای نظر نگر، در صورتی که البته من برای ایشون نوشتم، ولی خب الان چون حرف تو ذهنم این خبر که گفتم ذهنم استوب کرد، گفتم اینو یه توضیح بدم دلیل استوبش چیه. در حال پیرس واژه اشتباهیه که ایشون استفاده میکنن یا به ایشون پیشنهاد کردن. اون دوست عزیزمون، حالا من نامش هم نمیبرم، یکی از آشناهای خودمه، میشناسمش، همه دوستان شاید اسمشون شنده باشید، جوان فرهیخته ایه، ولی خب در این مورد ترجمه کردن خبر به جای خبر پیرس اشتباس و بدیه کار اینه که وقتی زیاد استفاده بشه، چون در خود ایشون هم میگه الان عادت کرده دیگه، خبر نمیگه، میگه پیرس، و واژه پیرس اشتباس. ما واژه برابر خبر در از همون گزارش و نظر برابر فارسیش در از نگره، ولی نظری که شما در مورد یک موضوعی میدید با اون نظر که به عنوان نگر دیده میشه، اون کاربرد نداره. در از نگر تبدیل به نگرش میشه، یعنی شما وقتی که در مورد یک موضوعی نگری بهش میندازید و از اون چیزی رو استخراج میکنید، اون چیزی که استخراج میکنید و به بیرون میدید که بهش میگن نظر من، در از همون نگرشه. بعضی موقع ما به جای اینکه فارسی رو درست استفاده بکنیم، فکر میکنیم اصلا کلن همشتمون اشتباس، یه واژه هایی که در زبان خودمون رایج استفاده میشه و درست هم هست، اونا جای خودشون از دست میدن. اینجوری واقعیت زبان گنگ میشه. من این مسئله که گفتم، البته اگر در کوچه و بازار یه همچه اتفاقی بیفته اشکال نداره، ولی خب یک انسان فرهیخته‌ای مانند جناب مجید محمدی که واقعیت آدم فرهیخته‌ای هستن، این اشتباه رو نباید بکنن. در حال من به ایشون پیشنهاد میکنم، دوستانی که اگه برنامه ایشون رو میبینن با ایشون تماس دارن، میتونن بهشون بگن که به جای خبر اگر بخوایم فارسی رو بگیم، همون گزارش میشه و نظر در مورد یک خبری همون نگرش میشه. در اصل نگر درست نیست. البته من چند تا بیت شعر فارسی هم در مورد این مخصوصا نوشته بودم که برای ایشون بفرستم. حالا الان این موضوع پیش اومد، من این توضیح رو دادم. خب بریم سر برنامه خودمون. این چند روزه که سپاه پاسداران یه ذره شلوغش کرده، کاملا خطا دیگه مشخص شده، یعنی چیزی نیستش که آدم بخواد توهم بگیرتش و بخواد بگه که از این جریانات که اتفاق افتاده یک همچین نگرش هایی رو میشه استخراج کرد. در صورت که این چنین نیست. اگه به خاطر داشته باشین، در میدونستیم ما که سپاه پاسداران مانند جنگ، به قول خودشون جنگ تحمیلی، در اصل این جنگی بود که جمهوری اسلامی یا آقای خمینی به صدام تحمیل کرد و همچنین به ملت ایران با حمله صدام به صلاح تحمیل کرد این جنگ رو بهش، که صدام به فکر این بیفته که ایران الان ارتشش ضعیف شده و میتونه اون بخش هایی که دوست داشته از ایران
بگیره الان موقعیتش هست و میتونه این کارو بکنه که نتیجهش هم دیدیم. به قول خود آقای خمینی جنگ نعمت، الان هم تو این شرایط فعلی جنگ برای جمهوری اسلامی، جمهوری اشغالگر اسلامی یه نعمت باید باشه و این یه ور قضیه است. خب جنگ ما میدونیم جنگ همیشه دو سوی مختلف داره، یعنی آدم تنها نمیتونه به جنگه، باید یه حریفی داشته باشه. خب حریف هم که در حال حاضر کشور امریکا است یا آقای ترامپ. اینجوری که پیداست آقای ترامپ به یک نتایج درستی رسیده و خطشو مشخص کرده، یعنی راه برای جمهوری اسلامی هنوزم که هنوز بازه، ولی این راه به اون راحتی سابق نیست. اگه به خاطر داشته باشید، خب ما از زمانی که آقای ترامپ جنگ 40 روزه رو خاتمه داد، جنگ 12 روزه رو خاتمه داد، بعد شروع کرد به این که نمیدونم ما رژیم رو عوض کردیم و این رژیم دیگه اون رژیم نیست، این نظام اون نظام دیگه نیست، آدمای خوبی توشون هستن، نمیدونم به ما زنگ میزنن، خیلی نایسن، خیلی سمارتن و فلان. و ما این ور جریان، ما که میگم نه مایی که در خارج نشستیم، بلکه تمام ایرانیایی که نظارگر بودن به این صحبتهای اتفاقاتی که میفته، دندون رو جیگر میذاشتیم، خون خونمونو میخورد که میگفتیم آقا جان چطور این آقای قالیباف، این آقای آدم های خوبی که شما میگید چطور ما ندیدیم، نامی هم که نمیبرد، نمیگفت کی هستش و اینا. و این جریانات، این بازی های شل کن سیف کن آقای ترامپ ادامه داشت تا تفاهم نامه. تفاهم نامه هم به همین شکل بود، یعنی واقعیت همه ما هرس و جوش میخوردیم که چه جوری امکان داره که آقای ترامپ درها رو یک باره باز بکنه و تمام امکانات رو به جمهوری اسلامی بده. اینا تمام یه ور قضیه است. یه ور اون ور قضیه خود جمهوری اسلامیه. ما بارها و بارها جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نظام لومپن نام گذاشتیم. واقعیت آدمایی که میبینید یک سری انسان‌های لومپنی هستن که سر کارن. چند وقت پیشم من یک گزارش قدیمی دیدم، مال زمان همون اولین نخست وزیر، فکر کنم وزیر دوران آقای بنی صدر بود که الان بندر عباس هم به نام ایشون شده، اون بندرش بندر رجایی، آقای رجایی بود که ایشون قرار میخواست یک وزیر اقتصادی رو انتخاب بکنه، یه شخصی رو انتخاب میکنه، البته من نامش یادم نیست، ولی خب شاید دوستان دیدن این داستان رو نصف کاره و ناتمام برای شما تعریف میکنم، نتیجهش مهمه که این شخص خودش تعریف میکنه. آقای رجایی یا رجایی به این آقا میگه آقا شما میشی وزیر اقتصاد، بعد چیکار میکنی؟ چه کسایی رو میخوای دور و برت باشه؟ میگه آقا من معلوم نیست وزیر اقتصاد بشم، من سوادش رو ندارم، در صورتی که مثل اینکه لیسانس اقتصادی چیزی داشته. بعد میگه که خب چیکار ما باید بکنیم؟ یه مشاوره‌ای بهش میده که آقا شما یه وزیر باید بگیری، بعد این وزیر باید دو بخش داشته باشه، بخش خارجی و بخش داخلی. برای این بخش خارجی بخش داخلی رو آدم باید داشته باشی، اینا رو بذارید برای اقتصاد پویا. در حال آقای رجایی دو نفر رو نام میبره، ناماشون هم مشخصه، قرار میشه که این آقا باشون تماس بگیره، با اون دو نفر ببینه این دو نفر چقدر اطلاعات دارن که بخوان بخش خارجی یا بخش داخلی وزارت اقتصاد رو در دست بگیرن. جالب اینجاست که به حکومت لومپنا میرسیم. به یکیشون دست زنگ میزنه میگه آقا شما تحصیلاتت چقدره؟ میگه که یه جوره مثل همه مدرسه رو رفتیم دیگه،
مدرسه رو رفتیم. میگه یعنی دیپلم داری دانشگاه؟ نه مدرسه رفتیم، مثل همه رفتیم مدرسه، یعنی دیپلم هم نداره. بعد میگه خب چی کار هستی؟ میگه یه مغازه هم تو لارزار داریم چندین و چند ساله میچرخونیم. میگه آقا شما زبان خارجی بلدی؟ میگه نه زبان خارجی میخوام چیکار. میگه شما تحصیلات دانشگاهی دارین در مورد اقتصاد؟ میگه نه همچی کاری ندارم. بعد میگه تا حالا رفتی خارج؟ میگه نه خارجم نرفتم. اینایی که شما میبینین، آقای رضایی هم نمونه همینه. اون سردار دلها آقای جنرال کتلت قاسمی، اونم همین بود. 6 کلاس درس خونده بود، بنایی میکرد، شاگرد بنایی میکرد، ولی توحید داشت، نماز میخوند، مسجد میرفت و با اینا کار میکرد. تمام اینا همینه. یعنی شایسته های ایران، شایسته های جمهوری اسلامی باید این مشخصات رو داشته باشن، یعنی نماز بخونن، با آقای خمینی اعتقاد داشته باشن، با آقای خامنه ای اعتقاد داشته باشن، همینا بس. سواد مواد هیچی، ول کن. سواد خیلی راحته براتون، یه دکترا خیلی راحت، همینجور که برای آقای اون رئیس جمهور 6 کلاسش که بعدن یه تیتر دکترا هم بهش دادن که خودشون هم زدن خوراک خرسش کردن. واقعیت انقدر اینها بیارزش هستن، آدم اصلا احتیاج نداره ذهنشو مشغول بکنه که نام اینا به خاطرش باشه. بعدها کار پژوهشگراست که وقتی تاریخ رو پژوهش میکنن در این دوران بنویسن، نام اینها میاد و بیوگرافی اینا هم خیلی مهمه که آیندگان بدونن که در جمهوری اسلامی وقتی یه کسی اگر نوشتش که حکومت لومپنها مثل حکومت پابرهنه ها بعد از انقلاب فرانسه، یعنی چی؟ کیا اومدن؟ ولی خب این مدتش طولانی تر بود، متاسفانه صدماتش بیشتر بود، چه صدمات اقتصادی مالیش، چه صدمات انسانیش در عرض این 47 سال. در حال از اونجایی که اینا حکومت لومپنها هستن و عادت به مفخوری کردن، دزدی کردن، در اصل تاکتیکی که آقای ترامپ توی اون تفاهم نامه که امضا هم شد، از دو طرف امضا شد، متوجه این نشدن که چه محبتی آقای ترامپ به اینا کرده. فقط مسئله سر اینه که اون تفاهم نامه واقعیت همه چی بهشون میداد، پول بهشون میداد، تحریما رو قرار بود یک دفعه همه رو، تمام تحریما رو از کار بندازن، این تمام تحریمایی که در عرض این 47 سال از هر سوی به کار گرفته شده بر علیه جمهوری اشغالگر اسلامی، همه رو یک به دو همه رو خاموش بکنه تحریم. و پولی بود که وارد ایران میشد، اینا نگرفتن به خاطر اینکه دزدن، به خاطر اینکه واقعیت مثل یک گرگی میمونن که شما دستتون رو تو عسل که بکنید تو دهنشون بخواییم بذاری، یه دفعه میبینین دستتون تا کتفتون رفت. اینا اینجوری هم و این مسئله رو نگرفتن. ما هم هرس و جوش میخوردیم، گفتیم مگه ممکنه؟ آخه آقای ترامپ هم خیلی راحت خطشو مشخص کرد، یعنی من خودم مخالف این خط بودم ولی هیچ وقت توهم سازی نکردم، گفتم این رایی که دارین میرین نتیجه نمیده. از این نظر درست بود، نظر من به شخص نظر خودم درست بود، رایی که میرفت نتیجه نداد. بگذاریم از این که تو سخنرانی یا اون مصاحبه حضوری که آقای جدی بنس داده بود تو امریکا، خیلی علنا گفت بله پولی در نظر گرفته شده ولی این هیچ پولی رد و بدل نشده. تمام این اتفاقات زمانی میفته که در عرض این 60 روز جمهوری اسلامی نشانه هایی از خودش نشون بده که خطشو داره عوض میکنه، داره مثل یک حکومت عادی میشه. ولی چه اتفاقی افتاد؟ همین آقای
رضایی که الان سخنگوی رهبرم هست، مثل اینکه فقط ایشون میدونه رهبر کجاست، آیا زنده است یا نیست، یا یعنی اینکه تو رویاش یه آدم متوهمی مثل آقای رضایی که فکر میکرد اگر 100,000 تا جوون رو ورداری یه دفعه توی حمله بفرسته تو زمین های مینگذاری شده و اینا مثل برگ درخت بریزن پایین. من دوتا از همکلاسی های خودم به خاطر دارم، تو این حمله ها شرکت کردن، سنی هم نداشتن، 15 سالشون بود. یکیشون یه بار رفت رومین، زخمی شد، معالجه کرد، حالش خوب شد، دو مرتبه رفت و این بار دیگه بر نکش، جنازش برکش. یادمون روزهای تلخ بخیر، واقعیت روزهای تلخی بود برای جوانهای 15-16 ساله مثل خود من که آرزو آینده رو دارن در کشورشون در کنار خانواده بتونن آینده ای رو برای خودشون بسازن و این جمهوری اسلامی همه رو گرفت، همه رو از این جوان رو گرفت. در حال برگردیم سر موضوع اصلی خودمون، جمهوری اسلامی اینجا خطو نگرفت، یا به عبارتی جمهوری اسلامی که الان چیزی ازش باقی نمونده، واقعیت یه چند تا چهره است. یعنی اگر یه روزی اسرائیل حمله هاشو دو مرتبه شروع بکنه، چون اون خطشو میدونی چیه، سر جریانو میزنه، کاری به این زیرکاریاش نداره، به این توفال مفالا نداره، سرا رو میزنه، خیال خودشو راحت. همینجور که الان در حال از بین بردن حزب الله است، همینجور که حماس رو تقریبا نابود کرد، در مورد این هم همین، یه چند نفر موندن، بقایای جمهوری اسلامی هم، این هم اگر موقعیت همین بود بشه ادامه پیدا بکنه، نتیجه نخواهند گرفت. یعنی یک بنبست تاکتیک آقای رضایی که خیلی میدونید اقتصاددانیه که دکترای اقتصاد داره، معدل با 19.5 هم دکتراشو گرفت، تمام این چرندیات همه اینا یه همچین به سلام بیوگرافی برای خودشون درست کرد که میگفت ما هر موقع پول نداشته باشیم یه 4-5 تا خارجی رو دستگیر میکنیم و بابتشون میلیارد هم ترین شونه. الانم بر این خط داره پیش میره که بتونه امریکا رو وادار بکنه که امریکا بهش حمله زمینی بکنه، چون به این نتیجه رسید، یعنی تاکتیکش بر این بود که با حمله هوایی با ما نمیتونید کاری بکنید، ممکنه سربازای ما رو بزنیم، برای ما مهم نیست، ما توی لونه ها قایم شدیم، دستتون به ما نمیرسه، نظرشون بر این. و هدفشون با این که حمله به این کشتی، نمیدونم به اون قرارگاه امریکا یا فلان پالایشگاه حمله میکنن، موشک پرانی میکنن، هدفشون فقط بر اینه که امریکا رو مجبور بکنن تصمیم به این بگیره که اوکی، حمله هوایی فایده نداره، این معاصره اقتصادی هم فایده نداشته، اینا هنوز دارن اولدران بولدران میکنن، پس بهتره دیگه بریزیم همون برای که سر عراق در آوردیم، سر جمهوری اسلامی هم بیاریم. اینا دارن روی اون خط کار میکنن، محسن رضایی داره روی این خط کار میکنه که اینا رو به اونجا بکشن. خوشبختانه من فکر میکنم تجربه شخصی آقای ترامپ تو مسائل اقتصادی اینجا به دردش میخوره، الان خیلی خونسرد داره کار میکنه، یعنی واقعیت میگه ما دیگه تفاهم نامه از بین رفت، ما 60 روز گذاشیم، شما این 60 روز رو در نظر نگرفتید، 60 روز هم تموم شد، ما معاصره رو ادامه میدیم ببینیم کارمون به کجا کشیده میشه. البته امیدوارم ادامه پیدا بکنه، فقط نگرانی ما مردم ایران هستن. خبرهای خوبی هم
از ایران میرسه، از بچه ها تو ایران، که آماده هستن، آماده اون روزی هستن که دیگه. امروز یکی از این جوونا که من واقعیت نگرانش بودم، چون یه سالی بود ازش خبر نداشتم و خوشبختانه سالمم هست، گفت واقعیت ما شعار دادیم این آخرین نبرده و واقعیت این بار دیگه نشون میدیم که این آخرین نبرده، یه نتیجه میدیم. اینو خطیه که تو ایران داره تقویت میشه. خوشبختانه این از نظر این که اگر این جریان ادامه پیدا بکنه، یعنی آقای ترامپ از محاصرش خسته نشه، محاصره رو ادامه بده، تونسته قیمت نفت و اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی داشت به صلاح قیمتش به بشکه 500 دلار برسونه، مشاوراشون پیش بینی کرده بودن که میرسه، متاسفانه به نتیجه نگرفت. یه دلار دو دلار بالا میره پایین میاد، نوساناتیه که طبیعیه، ولی نرفته با تالا بالای 100 دلار بشکه. به خاطر دارید که در دوران احمدی نژاد حتی به 150 دلار هم فکر میکنم بشکه رسید، که به خاطر همون گفتن که در عرض این 4 سالی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بوده، فروش نفت، پولی که از فروش نفت به دست اومده در مبلغش خیلی بیشتر از زمانی بوده که از اولین باری که نفت ایران ملی شد و تا زمان خود آقای احمدی نژاد مبلغش کمتر بوده، روزش بخوام از فروش نفت. در حال این نشون میده که آقای رضایی تاکتیکاش نتیجه نداده، حالا ادامه میده دروغهایی که میگه، نمیدونم ما موشک چنان داریم، اینا مینارم که جمع کردن. من یه چیزی شنیدم واقعا خنده دار بود، میگم هر چقدر از این جمهوری اسلامی نقل قول بکنیم واقعا به این نتیجه میرسیم که یک مش لومپن توهم زده کشور به دست گرفتن. این مسئله خیلی مهمه، من هفته پیشم در مورد همین صحبت کردم، این توهم زدگی که در ذات فرهنگ دینیه شما میبینید که میگه که ما موشکایی داریم که این موشکا میرن مین در دریا میندازن و برمیگرد. ما نمیدونیم اینا رو دیگه اینا از کجاهاشون در میارن واقعیت. به قول معروف میگن دروغ هر چقدر بزرگتر باشه باور کردنش راحت تره. اینا این تاکتیکو به خرج میدن. البته نمیدونم برای کی میگن، شاید برای طرفدارای خودشون، طرفدارای خودشون این چرندیاتو باور میکنن، واقعیت باور. البته هستن، من چند سال پیش یک آشنایی داشتم که رفت ایران برگشت، در عرض اون یه ماهی که تو ایران بود اصلا از این رو به اون رو شده بود، ادعایی میکرد که بهش گفتم عزیز من تو از بچگی تو خارج بزرگ شدی، 4 روز رفتی اونجا، تمام این مدت چه میدونم 23-24 سال زندگی تو اون موقع فراموش کردی، تو یک کشور مدرنی داری زندگی میکنی، اینجا درس خوندی، یادت رفته که این چرندیاتو بری اونجا بشنوی و بیای اینجا تو خارج بر ما تحویل بدی. البته میگم هستن از این آدم ها که به چرندیات اینها گوش میدن و بازبوش هم میکنن، هستن، کارش هم نمیشه کرد، بالاخره انسان ها مختلفن. در حال این خطی که داره پیش میره، من فکر میکنم در نهایت قطار بقایای جمهوری اسلامی میکنم بنزینش یا زغال سنگش تمام خواهد شد و میسته،
ایستادنی که خدمتتون عرض میکنم دلیل بر سقوط جمهوری اسلامی نیست. برشکستگی جمهوری اشغالگر اسلامی دلیل بر سقوطش نیست. مگر اینکه واقعیت، چون قدرت هنوز دستشون، قدرت هنوز دستشون، یک اتفاق ممکنه بیفته که نیروهای برانداز قدرتی از خودشون نشون بدن که اینا ترس داشته باشن، زمانی که واقعیت درون نظام، نه درون ایران، درون نظام اون ورشکستگی اقتصادی پیش بیاد، از ترسشون بذارن برن. این تنها راهیه که امکان پذیره. ولی مشکل ما در این قسمت هم نیست. ما در اصل بذارید برگردیم سر مسیری که خودمون داریم میریم، یعنی آزادی ایران و ایران رو رسوندن به اون آرزویی که همه ما داریم، یک نظام جدیدی پایه‌گذاری بکنیم، نظام سکولار دموکرات که اساسش بر روی جمهوریت و مردم سالاری باشه. جمهوریت، من صحبت از جمهوری نمی کنم، اشتباه نه، جمهوریت و مردم سالاری باشه، فرقی هم نمی کنه که پادشاهی باشه یا جمهوری. البته اگه به من باشه، من رأیم پادشاهیه. حالا هر کس صندوق رأی گذاشته شد، نتیجهش بیرون میاد، میبینیم چه جوریه. اگر اکثریت مردم به جمهوری رأی بدن، ما پادشاهی خواها مجبوریم تمکین بکنیم. اگر اکثریت به پادشاهی رأی بدن، جمهوری خواها هم مجبورن تمکین بکنن. ولی اون ساختار نظام که به اصطلاح بر اساس شایسته سالاری، مردم سالاری، یا به قول استاد عزیزمون جناب نوری اعلی ملت سالاری باشه، بر اساس اون باشه، امیدواریم، من امید دارم که پادشاهی باشه. اونایی که جمهوری خواه هستن امید دارن جمهوری باشه. حالا ببینیم مردم چه تصمیمی میگیرن. اکثریت مردم و باید به رأی اکثریت در این بخش باید تمکین کرد. آدم فعالیتشو میکنه و نتیجهشو خواهد گرفت. در حال مسیری که در ایران، اجازه بدید اینجوری برنامه رو تعریف بکنم. میخوام براتون یه نقشی، به خصوص برای دوستانی که در خارج هستن، یه سناریویی تعریف بکنم. ایران، ایران فعلی با جمعیت جوانش مانند مریضی میمونه که سالیان سالی در کما فرو رفته. وقتی که از کما بیرون میاد، میبینه دنیاش تغییر کرده، دنیاش مدرن تر شده. به دوروبر خودش نگاه میکنه، میبینه من هنوز تو اون 10 سال 20 سال 1400 سال پیش گیر کردم. تقصیر خودم نیست، من در کما بودم و الان بیدار شدم. بیدار شده و شدیداً تشنه اینه که خودشو برسونه به آینده، با آینده ای که این سالیان سال، صدها سال، 1400 سال چشمش رو بسته بود و در خواب یا در کما، در بیماری به سر می بود. ایران الان بیدار شد. جمعیت ایران، درود بر دوست عزیز، واقعیت بعضی ها بیکارن، نمیدونم یا اشتباه، اگر اشتباه نوشتید دوست عزیز همیانه گرامی، نوشتتون رو درست بکنید. اگه درست نوشتید که بنویسید بله درست نوشتید، تا منم پاسخ برازندهی به شما بتونم بدم. در حال میخواد آینده خودشو یا به آینده خودش برسه. این
ایرانیه که ما از خودمون میشناسیم. این نسل جوان هدفش به اینه که بتونه به آینده برسه. در حال این جریان که خدمتتون عرض کردم، قطار جمهوری اسلامی مثل اینکه سوختش داره تموم میشه. نمیدونم عزیز من، همین افغانی که به احتمال زیاد از این اصلی که پول میگیری برای جمهوری اسلامی، شما اول برو فارسی، حداقل اون فارسی که تو افغانستان صحبت میشه درست یاد بگیر، بعد بیا اینجا چیز بنویس. بله، حالا میان تو لایف. بدبختی ما کم بود، خودمون تو ایران خر زیاد داریم، یه سری از افغانستان هم بهشون اضافه شد، از این خر مذهبیه. در حال هدف منظور اینه که تموم شدن سوخت قطار جمهوری اسلامی دلیل بر سقوطش نیست. هدف و نتیجه اینه که ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که بتونیم اداره کشور رو در دست بگیریم. در سمت و سوی اینجور برنامه ها در سمت و سوی این برنامه ها ما در حلب در سمت و سوی این برنامه ها ما در حزب سکولار دموکرات برنامه هایی داریم، از تلویزیون میان تی وی هم تلویزیون میان تی وی محبت میکنن، این برنامه ها رو پخش میکنن. به اصطلاح در مورد دوران گذار امسال بهش میپردازیم که در دوران گذار چه اتفاقاتی میفته، چه چیزهایی به نظر میرسه و آینده دوران گذار چگونه باید رقم بخوره. دوستان من پیشنهاد میکنم که اینا رو نگاه بکنید و برای آیندهمون خیلی خوبه. ولی من این تلفنی که امروز صبح با بچه ها تو ایران داشتم بسیار خوشحال شدم، یعنی خیلی امیدوار کننده بود. احتیاج به کمک ما دارن، ما تا اونجایی که بتونیم در خدمتشون هستیم. این پیامو برای بچه ها تو ایران دارم میفرستم، واقعیت خودتون میدونید، تا اونجایی که در توانمون باشه در خدمتتون هستیم، میتونیم بهتون کمک بکنیم. من یه بار در برنامه هم گفتم واقعیت اگر به اونجا برسه که ببینیم دیگه خط روزهای آخرشه، درسته که سنی ازمون گذشته، ولی سنی ازمون گذشته، ولی مطمئن باشید هنوز میتونیم حرکتی بکنیم. شاید ما هم در ایران دیدید، گزارش مستقیم از ایران براتون بفرستیم. بله ببخشید، من این یکی از این حالا خودشم ادعا میکنه که از فاطمیونه، ولی مسئله نیست، بیکار اومده نشسته این برنامه ما رو داره نگاه میکنه، چرن می نویسه. مهم نیست، بزنیم بنویسه، ولی مسئله اینه که اگر سواد داشت و یه فارسی که حداقل اون فارسی که در افغانستان صحبت میکنم میتونست بنویسه، خیلی خوشحال کننده بود. ولی مسئله نیست، امروز خدمتتون گفتم حکومت جمهوری اسلامی حکومت لومپنا بوده. مسلماً شما مطمئن باشید در یک حکومت لومپن طرفداراش هر چقدر که باشن، 1 میلیون 2 میلیون هر چقدر باشن، اونها هم لومپنن، هیچ فرقی نمیکنه. آدمای شایسته شما توشون پیدا نخواهید کرد، یه چیز طبیعیه، آن رو با همدیگه رو به همدیگه میکشن. در حال امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و به امید آزادی ایران فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. این شعار نیست، این قلب ماست، احساس ماست و آینده‌ام برای مردم ایران هست. فراموش نکنید، جمهوری اسلامی میاد و میره. من سپاسگزارم از دوستانی که زحمت کشیدن تو لایف ما هم شرکت کردن، به خصوص من یه 5 دقیقه 1-2 دقیقه اگه پرسشی چیزی باشه پاسخ میدم، در غیر این صورت از خدمتون خلاص میشم. درود بر شما، میگم دوستانی که در
لایف هستن. اگه پرسشی چیزی هست در خدمت چون هستم، در غیر این صورت خب صحبت همونو کردیم، حرف همونو زدیم با دوستانمون. خب یه دوستمون مثل این که بیکاره، من یه مشروبی هم زده. خوش باشی عزیز، اگر آره لایک هم کردی دست درد بده، ولی برو فارسی یاد بگیر. اگه خواستی از این غلط ها بکنی بیا اینجا به اصطلاح کامنت بذاری، حداقل کامنت درست بنویس، فارسی درست بنویس، در که لیاقت اینو داشته باشی که بتونی در این اتاقها شرکت کردی، اجازه داشتی شرکت بکنی، لایکت هم خونده بشه. من سپاسگزارم ازتون، امیدوارم هفته خوبی داشته باشید. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود و سلام شالوم خدمت تمامی بینندگان گرامی، دوستان و همراهان، در سه‌شنبه شبها در خدمتون هستم. کیوان یحیی هستم با برنامه کوتاهی در مورد اتفاقات مهمی که در حال وقوع و در شرف وقوع هست و تحلیلی رو ارائه میدیم از آن دیشبوز آن چیزی که ببینید. خیلی سریع سراغ اصل مطلب برم، نکته اینه، بارها میپرسن که الان وضعیت دقیقا چیه. همین امشب خبر اومد که امریکا مجددن به سه کشتی فرمان تخلیه داده. سه کشتی که مال جمهوری اسلامی بود از طرف امریکا فرمان تخلیه گرفتن و این در مقابل اون حمله ای بود که حکومت به یک کشتی امریکایی انجام داد. و این سوال به وجود آمده بود که خب آیا این سیاست تیت و تت به قول خارجی ها این جوابگوه؟ کشتی در برابر کشتی جوابگوه؟ و وضعیت دقیقاً چی؟ ما اینطور در هفته پیش قضیه اون گفتگوی سفیر ریاست سازمان MI6 بریتانیا رو داشتیم که تلویحاً از حسن روحانی حمایت کرده بود و از لاریجانی به عنوان دوست خیلی خوبش نام برده بود. ما در فشار قرار گرفتن حوثی‌های یمن رو داریم، وضعیت براشون سخت داره میشه، وسط البته سقوط تپه‌های علی طاهر در لبنان. این چهار مسئله رو بررسی می‌کنیم و اینکه به کجا داره میره، جریان به کجا میرسه. خب ببینید، برخلاف تصور رژیم، تصورش این بود که ترامپ میخواد این دو سال باقی مانده رو با کجدار مریض جلو بره، هیچ اتفاقی هم از نظرش نمیفته و معتقده که ترامپ به دنبال دردسر نیست، به دنبال گسترش درگیری نیست، به همین جهت سعیش بر این استش که این برجه رو فقط بگذرونه و یه جوری دورش تموم بشه و بره. خب اما این چیزی که ندید گرفته بودن این بود که اسرائیل برنامه داشت، اسرائیل برای حزب الله برنامه ویژه‌ای داشت. یکی از دلایلش هم میتونه این باشه که متوجه شده بودن قرار حمله‌ای انجام بشه با هماهنگی بین همین نیروهای نیابتی مجددن. خب در انقدر سریع حرکت کرد که یه جوری در ناباوری و سورپرایز و غافلگیری حزب الله از دست داد. خب اون توان رو مسلماً ندارن، اون حجم آتش بمب‌های باسر یا سنگرشکنی که استفاده کردن، 21 سنگرشکن اونجا ریختن و خیلی راحت تونستن اونجا رو تسخیر کنن و پاکسازی و تثبیتش بکنن. و خب این نقطه استراتژیک بود برای حکومت، هم برای خود حزب الله و به طریق عالی و به طریق اولا میتونیم بگیم برای حکومت نقطه استراتژیک بود، چون شهر زیرزمینی موشکی اونجا قرار داشت و این تپه ها اشراف داشتن، لانچه‌های موشکی متعدد پایگاه اصلیشون پایگاه نظامی هستشون بود که این رو از دست دادن. فقط در اون نوبتیه هم سقوط بکنه، عملا حزب الله تبدیل میشه به یک گروه که به شدت ضعیف، شکست خورده و پراکنده شبه نظامی که فقط باید فرار کنه. از این ور به اون ور تا باقی مانده هاشم از دست بده یا نهایتا تسلیم دولت لبنان بشن. و ما میبینیم چیزی که خشم
طرفداران حکومت رو به همراه داشت این بود که حکومت چرا میسته و نگاه میکنه، چرا میسته و از بین رفتن این نیروهای نیابتیش رو نگاه میکنه. همون جوری که اسد رو ایستاد و نگاه کرد، این بار هم کاری نکردن. دلیل داره، دلیل داره. اینها میدونن ورود نیروی نظامی

دیوار آتشی رو ایجاد کنم که جلوی پیشروی رو بگیره. چنین توانایی رو نداره. نیروی هوایی به قدری ضعیفه که کشوری مثل قطر میتونه اینا رو بزنه، ساقط کنه. کویت همینطور میتونن به راحتی بزنن و خلبانهاشون رو بگیرن و در کشوری مثل کویت یا قطر حتی نزدیک هدف هم ندونستن میشن. حالا چه برسه اگر میخواستن رو یا روی اسرائیل بیان کار کنن. ببینید جمهوری اسلامی دوستان شیوه نبردش با اسرائیل کلن، با اسرائیل و در کنارش امریکا، نبرد نامتقارن بوده. نبردی که خودش کاری نمی کنه، وامی داره نیروهای نیابتیشو که اون نیروهای نیابتی هم می اومدن مثلا به صورت می دونیم بگیم پارتیزانی یه ضربه می زدن و بر می گشتن. نه توانش، نه ارادش و نه ظرفیت‌های جنگ کلاسیک رو در رو رو نداشت. و اون سیستم رو هم دقیقاً طراحی کرده بود به خاطر اینکه دیده بود که حتی در همون موقع در اسرائیل این اراده وجود نداره برای برخورد قاطعانه و نظامی. غرب هم که همیشه سیاست استمالت و مماشات رو در پیش می گرفتش. اتفاقی هم می افتاد می تونست بگه من نبودم. من نبودم. اون چیزی که توی حقوق بهش میگن plausible deniability. شما میگه آقا دست من کاری انجام نداده، من نبودم. خب این وسط من نبودم، یه نفر اومده این وسط رفته یه چیزی به اون پایینه گفته، اون پایینه اینجوری برداشت کرده یا اینطور تصمیم گرفته. من نه فرمانی دادم نه توی صحنه بودم. این تاکتیک اصلی حکومت بود در دهه های گذشته. خب وقتی که مجبور شد بیاد شلیک بکنه، وقتی که مجبور به رویاروی مستقیم شد با اسرائیل و امریکا، دیگه این قضیه کنار رفت. و خب خودشون هم میدونن، خبر دارن اگر اینها برای سوریه میرفتن تلفات بسیار زیادی میدادن در سوریه. ایستادن تماشا کردن سقوطشو. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون موقع که به صدا 2014-2015 که رفته بودن، اون موقع توپخانه و نیروهوایی روسیه پشت داستان بود که جریان رو خیلی متفاوت میکنه. روسیه و چین درست زبانی حمایت از اینا میکنن، دستی به سرشون میکشن، ولی ببینید نه به اینها موشک های ضد کشتی دادن که باهاش بتونن موشک های ضد ناو مثل YJ-21 مثلا، مثل میرتون که بتونن باهاش بزنن ناو بزنن، ندادن. موشک ضد ناو ندادن که تهدید قابل توجه و واقعی نباشه. یکی از بدیهی ترین چیزهایی که حکومت از چین و روسیه انتظار داشت که براش به اصطلاح فراهم بشه، اونا قبول نکردن. نکته دوم اینه که از نظر خب چون نه نیروی هوایی قدرتمندی است و نه چنین جنگ افزارهایی رو در اختیار دارن، میدونن اعزام گردانهای زمینی یعنی خودکشی. به همین جهت ایستادن رو نگاه کردن. سر ماجرای جنوب لبنان هم بود، اگر وارد می شدن توان برابری و جنگیدن در صحنه به صورت کلاسیک رو نداشتن. ایستادن باز نگاه کردن و
با

ایشالله ماشالله و دعا خوندن و این که ما کربلا رو دیدیم شرمنده ایم، این سرادش رو هم آوردن. و خب طبیعیه که این نیروهای ارزشی و طرفدارشون به شدت دارن سرخورده میشن. اینکه میبینن تصور اینا این بودش که خب یک خط قرمزی وجود داره، یک خط قرمزی وجود داره که اینها اگر پا فراتر بذارن با برخورد شدید حکومت مواجه میشن. مگه خود حکومت نگفته بوده اسرائیل اگر غلط اضافه بکنه، پاشو چپ بذاره، پاشو کج بذاره، ما ویران میکنیم؟ چی شد؟ هیچ اتفاق نیفتاد. چرا نمیذارن؟ به خاطر اینکه میدونن از سر جنگ 12 روزه هدافند هوایی اسرائیل بسیار قوی تر شده، گنبد آهنین بسیار قوی تر شده و توی جنگ 40 روزه عملا موشک هایی که پرتاب شد کارایی نداشت. این بار هم دیدید که موشک هایی که به اردن زده شد، حکومت 2 تا 8 که شلیک کرد، صدمه ای نزد. از 8 تا 7 مهار شد، اینترسپت شد، مهار شد، زده شد. خب و این سقف تکنولوژی حکومته. خب بنابراین ایستاد و نگاه کرد و دست به دعا و تسبیح و ذکر برداشت و دید که تپه علی طاهر هم از دست داد. ماجر اما حوثی یه مقدار متفاوته. ببینید حوثی ها این ارتش ملی یمن تصمیم گرفت که خودش رو جمع بکنه، یک حمله سراسری انجام بده و این بار با هماهنگی با عربستان و قطعاً با حمایتی که امریکا از جمله در اختیار گذاشتن جنگ افزارها و جت و جنگنده انجام داد، اینها حمله کردن. خب نیروهای حوثی چیزی که عوام هم میگن دیگه، قات میزنن، این ماده مخدر ناس یا قات رو مصرف میکنن، اکثرشون به قول علی اکبر ولایتی لنگ میبندن و یک کلاشینکوف دستشونه، تعدادشون هم بسیار زیاده و دقیقا آشورایی میجنگن. آشورایی یعنی دیر افتادن و کشته شدن، یعنی شما بری کشته بشی، دیوار گوشتی تشکیل بشه ولی سقوط نکنی. این میشه حالا در تعریف این آشورایی جنگن. یعنی شما میدانید که میرید مثل حسین ابن علی، میریم کشته میشیم، اما حالا اونجا که پیچ زمینی هم به دست نیامد، ولی خب اینا میگن تشیع از خون حسین حفظ شد، ما هرچه داریم از آشورا داریم، از محرم و صفر داریم. با همین منطق حمله آشورایی یعنی چیزی که ما میدانیم نتیجه‌ای از نظر نظامی نداره ولی انجامش میدیم. چرا؟ چون مکلفیم به تکلیف، میریم اون درو میزدیم، کشته میشیم، تعداد خیلی زیادی کشته میدیم، باقی میمونن، ولی باقی میمونیم. این باقی ماندن، هزینه دادن و باقی ماندن و از دست دادن چیزیست که اینا اسمشو تاکتیک آشورایی میذارن. یکی از این سخنرانان حکومتی هم گفته بود که داشتن ابزار و تکنولوژی و فناوری و این چیزا، هوش مصنوعی و اینا، روش فرعونیه، روش حسینی، روش الهی نیست، روش الهی باور و ایمان و عقیده است. خب دیگه جای چیزی نداره، جای هیچ کامنت یا نظری نداره. علی ای حال نیروهای حوثی یه جور غافلگیر شدن برخلاف سالهای گذشته، چون اونجا دشت اون مناطق کناری ساحل خب مسطح و نیروهای دولتی خیلی خوب پیشروی کردن با پشتیبانی هوایی
و از اونجایی که خب یمن پدافند هوایی قدرتمندی نداره، جت نداره، بازدارندگی هوایی مطلقا نداره، خیلی راحت اینها تونستن خطوط رو بشکنن و وارد بشن و همینطور محاصره رو تنگ کنند. این سوال هم پیش اومده یا اینا سقوط کردن میکنن. ببینید سخت قضیه اینجاست، دشواری قضیه اینجاست که بله اینا الان گرفتن، اخبار زد و نقیزی هم میاد که مثلا دیشب چند منبع خبر دادن که دسترسی حوثی ها به باب المندب قطع شد. من تو رسانه های اصلی چیزی نخوندم، چون معمولا ببینید دوستان توییتر خیلی چیزها رو می نویسن، بخش زیادی از چیزهایی که توی توییتر نوشته میشه یه جوری بزرگ نماییه، بخش زیادیش که شایع است، بخش زیادیش تحلیل شخصیه، تحلیل شخصی جای فاکت رو میگیره. و اون چیزی که من همیشه به دوستان گفتم بودم ببینید رسانه‌های اصلی رو نگاه بکنید، اگر اتفاقی افتاده باشه اینها در پروتکلشون هست، اینها در اونجا در بهتر از هر کسی ایستگاه خبری دارن، در جریان مابقه هستن. و حالا یکی ننویسه، یکی نخواد بگه، اون یکی می‌نویسه. وقتی رسانه‌های جمعی، وقتی رسانه‌های اصلی چه انگلیسی، چه فرانسوی، چه آلمانی، چه عربی چیزی رو اعلام نمی کنن، یعنی هنوز به وقوع نپیوسته. اگر خبری باشه به 24 ساعت نمی کشه، 24 ساعت که سهله، به 2 ساعت نمی کشه، بقیه میره. خب در این میان رسانه العربیه توی به در بین رسانه های عرب زبان یه اعتباری پیدا کرده، به ویژه نزد مخاطبان ایرانی. سعی میکنه اخبار به صلاح خیلی سریع و جنجالی و دست اول رو بده، اخبار داغ رو بده، خبرهای داغ رو. علاوه یوحال با بررسی یک سری نقشه هم منتشر شد، من این نقشه رو دیدم، خیلی از دوستان گرامی شما هم ممکن دیده باشید. یه نقشه ای بود که نشون میداد دور یمن یک نوار سبز رنگی هست که اون نوار سبز رنگ پیشروی و تثبیت نیروهای دولتی رو نشون میده، نقاط زرد رنگ مناطق درگیریه و نقاط قرمز در حقیقت مکان‌هایی است که هنوز تحت تسلط حوثی‌ها قرار داره. من توی این نقشه خب نگاه کردم، روی اون نقشه دسترسی به باب المندب قطع شده، منتها این رو من میگم در رسانه‌های اصلی یا در بلاگ‌های نظامی ندیدم، اما از الان به بعد جریان سخت قضیه آغاز میشه. چرا؟ چون از اینجا به بعد کوهستان وجود داره و کوهستان های صعب العبور، تپه ها و کوهستان های صعب العبوری وجود داره که باید ببینیم که نیروهای دولتی یمنی تا چه اندازه‌ای برای این گونه مبارزه آماده هستند. منتها همین که به هر حال تونستن چند شهر رو بگیرن و یه چنین ضربه‌ای به حوثی ها بزنن که تو این سالیان سالی که الان بیش از 10 سالی که چنین چیزی نبود، حوثی ها حاکم بلا منازع اون مناطقی بود که در اختیار داشتن و از مناطقی که هنوز تحت تسلطشون هست شروع کردن، پایگاه عربستان رو زدن، موشکباران کردن. و تشیع زیدی هم یک تشیع انقلابیه، کاملا حسینیه، قیام به سیف و کشته شدن درست به مثابه زید، شبیه زید.
این چیزی است که زید ابن علی، چون زید ابن علی کشته شد. حتی جالبه که زید ابن علی در امامت پدر خودش یعنی امام چهارم شیعیان شک کرده بود، به برادر خودش یعنی امام پنجم شیعیان محمد باقر گفته بود که این چه امامیه که مریض یه گوشه افتاده بود، همش داشت دعا میخوند و سرش تو سجاده بود، این امام نیست، امام باید خنجر بکشه، امام باید حد بزنه، امام باید اعدام کنه، قصاص کنه، جنگ کنه، شمشیر بکشه. یک چنین چهره ای بود و خب خودش هم کشته شد و اینها هم به تأسی از اون امام خودشون زید، که البته گروهیشون هم معتقدن که این به صدا مهدیه و نمرد و نخواهد مرد، نه زید ابن علی لم یمت و لم یموت، سیرجع یوما بالارض و یوم الارض بالقسط عدلا، سرانجام روزی به زمین باز خواهد گشت و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. این باور تشیع زیدیه و تشیع زیدی هم بسیار بسیار جنگنده است، سرخ و شهادتگراست، شهید پروره در گفتمان خودش. بنابراین من تسلیم شدن یا مذاکره یا تفاهم نامه ای رو در بین مثلا نیروهای دولتی یمن، حوثی ها و عربستان نمیبینم. حرکت حوثی ها بیشتر برای این بود که میخواستن حرکت کنن به سمت تنگه باب المندب و بستن تنگه باب المندب و از اون جهت اتفاقی که سر هرمز افتاد دیگه نیفته، اینها یک به اصطلاح آتوی دیگه ای داشته باشن علیه جریان انرژی در دنیا. خب به موقع اقدام شد و میدونیم حالا هنوز خبری نرسیده که اون منطقه قطعا دست نیروهای دولتی، ولی میدونیم فعلا حرکت یمن، حرکت حوثی ها برای بستن اون تنگه فعلا انجام نشده، فعلا که شکست خورده و اینا مشغول جنگیدن هستن. اما اون چیزی که برای من جای سؤال اینه، الان چرا امریکا و متحدینش اینها حمایت نمی کنن، اینها در از نیروهای دولتی یمن حمایت نمی کنن، حمایت خیلی بیشتر و قوی تری میتونن بکنن. اگر حمایت کامل امریکا باشه شکست حوثی ها نشدنی نیست، واقعا نشدنی نیست. مسئله اینه که امریکا از این جریان حوثی ها یه جوری خودش رو کنار کشیده و بله به عربستان کمک های نظامی شایان توجهی کرده و سپرده دیگه خود عربستان حالا کار انجام، خودش نمیاد حضور داشته باشه، حضور میدانی داشته باشه. و این نکته ای که باید بدونیم، یکی از وزرای در حقیقت دولت یمن، دولت قانونی یمن اعلام کرد که پروژه فتح صنعا رو اینها کلید زدن و به 100 خورده کیلومتری صنعا هم رسیدن. حالا باید دید که این جنگ به چه صورتی پیش میره، میگم مخصوصا از اینجا به بعد که نقاط صعب العبور هست. اما در کل تضعیف حوثی ها، همین نواحی و مناطقی هم که از دست دادن، بله تضعیف حوثی ها حالا حتی اگر منجر به فتح صنعا نشه، از دست دادن تنگه باب المندب کارت و آس حکومت رو می‌سوزونه، چیزی که اینا می‌خواستن رو کنن، چیزی که اینها می‌خواستن به عنوان یه سورپرایز رو بکنن و دنیا دوباره بیفته در مسئله اصلی حمل و نقل انرژی.
گمان نمی کنم این انجام بشه، گمان نمی کنم حوثی ها دست کم این نیروهای دولتی میتونن اون مناطق سبز رو اگر خوب به جنگل میتونن تثبیت کنن و خب تونستن عقب بزنن. من کماکان به دنبال یک تصویر قابل اتکا و وریفایبل هستم که اثبات بشه نه این تصویر تصویر واقعی. یه نکته دیگه ای که ما باید توجه داشته باشیم اینه امریکا این سیاست تیتن تت رو ادامه میده. فعلا تا نوامبر و این انتخابات دور دوم تمایلی به برپا کردن یک جنگ بزرگ و گسترده نداره، در همین اندازه بیشتر پیش نمیره. چرا؟ چون اتفاقا حکومت علاقمنده که تا پیش از اونجا یه جنگ گسترده در بگیره که اون جنگ گسترده میتونه منجر به باختن جمهوری خواهان باشه و خب روی کار اومدن دموکرات‌ها برای ترامپ تبعات زیادی به همراه داره. ترامپ هم تصمیم گرفته تا پیش از اون موقع با همین شیوه تیت و تت جلو بره و چیزی که برای حکومت الان دردسر شده اینه که خب اینها توان حمایت و حضور در لبنان و کنار لبنان بودن رو ندارن. نیروهاشون کشته شدن، نیروهاشون در همین پاکسازی تپه‌های علی طاهر کشته شدن، تعداد زیادیشون به دست نیروهای اسرائیل افتادن و اونجا رو از دست دادن و در مقابل قدرت ارتش اسرائیل اینها نه توان برابری یا بازدارندگی هم ندارن. اون چیزی که کم کم داره برای طرفداران هسته سخت حکومت کم کم روشن میشه که حکومت بازدارندگی نداره. شما وقتی بازدارندگی نداری یعنی قدرتی نداری، یعنی شما چیزی نداری که به خاطر اون چیز طرف مقابلت بترسه و بگی به ریسکش نمیارزه. جمهوری اسلامی توان نظامیش هر چه هست با هر ادعایی که میکنه اینقدر نیست که کشورهایی مثل امریکا یا مثل اسرائیل رو به این فکر فرو ببره که نمیارزه در مقابل واکنش حکومت حمله نمیارزه. نه، اینا هر وقت بخوان حمله میکنن و این و هر چقدر هم جلوتر میریم پدافند هوایی رژیم که اصلا چیزی وجود نداره ضعیفتر و ضعیفتر میشه، خطوطشون ضعیفتر میشه، خب مشکلات مالی عظیم و گسترده پیدا کردن و باید هر طور شده حتی از منابع دیگه ای مثل طلا اینها باید یه جوری پول برسونن به حوثی ها و به حزب الله باید پول برسونن. و صد البته باید ببینیم که بیبی نتانیاهو با حزب الله چه کار خواهد کرد. آیا حزب الله رو به جایی میرسونه که از ترس نابودیش حاضر به خلع سلاح بشه و به توافق مثلا با دولت مرکزی لبنان به پرداز و انحلالش رو اعلام بکنه؟ این خب خیلی تصویر ایدئال و سطح بالایی است. باید ببینیم جریان به چه صورتی پیش میره. ولی قطعا اگر دو سه تا شهر دیگر رو بگیره حزب الله به هیچ عنوان دیگه حزب الله سابق نخواهد بود. و این هم ببینید، این هم این نگاهی که در جریان بیمار و مریض انزباگرای امریکایی آدمای به رهبری تاکر کارلسن یا جی دی ونس وجود داره که تاکر کارلسن رسما پشت جبهه مقاومت یک فردی است، چپ هم نیست، یک فرد پست، یک راست به قول خودش پست لیبراله، یک راست پست لیبراله با سیاست‌های انزباگرا که خواه ناخواه که به نظر من در مورد ایشون
آگاهانه و خودخواسته است در راستای سیاست‌های روسیه قرار می‌گیره. و همینطور جی دی ونس. اینها کماکان مشکل دارند و البته دوچار سردرگمی شدن، دوچار بلا تکلیفی شدن، چون تمام زورشون رو واقعا زدن برای رسیدن به یک به اصطلاح توافق. خب از اون طرف یک چیزی دیگه هم که دید و باعث شد کمتر اینها جدی گرفته بشن، اون پیمان مکه بود. طبق پیمان مکه حمله علیه هر یک از کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستان به مثابه حمله به اون دوتای دیگه است. خب الان حوثی ها شروع کردن به بمباران و موشکباران در حقیقت عربستان. اون دوتا چه کار کردن؟ هیچ. نعیم قاسم چه کار؟ این آقای چیز، این فیلد مارشال چه کار کرد؟ هیچ. اردوغان چه کار کرد؟ هیچ. پس پیمانی نبود، پیمان کاغذی بود بیشتر. قاسم منیر و اردوغان طبق این پیمان باید می اومدن سریع وارد جنگ می شدن. واقعا باید می اومدن با تمام قوا به کمک عربستان نیومدن. و ببینید این نگاه واقعا ابلهانه‌ای که در بین آدمی مثل جی دی ونس هست که جمهوری اسلامی هم بیاد به پیونده به این مثلا پیمان مکه درست میشه. یا اینها ما میدونیم اگرچه نیت خوبی برای کشورشون دارن، رایشون دارن اشتباه میرن. کم و کان بر همون محور استمالته. چرا؟ چون آقای جی دی ونس از تاکر کارسون دل نمیکنه. تاکر کارسون پدر معنویشه. تاکر کارسون جای پدرشه. تاکر کارسون این منصب و مقام رو از تاکر کارسون داره و جایگاه امروزشو و بهش پشت نمی کنه و به گروه خودش، به پایگاه رأیی که در نگاه خودش ایجاد کرده، مردان سفید پوست مسیحی امریکایی، روی اینا خیلی حساب کرده، نمیخواد. و اینا یکی از شعارهاشون اینه که درگیری های خاورمیانه به ما ربطی نداره، ما کاری نداریم با کسی. به همین جهت میان باز از این صحبت ها میکنن. خب انگلستان اومد این ریاست MI6 صحبت کرد، از علی لاریجانی به عنوان یک نخبه نام برد، دوست خودش نام برد و بعدم شروع کرد به تعریف و تمجید از مثلا شخصیتی مثل حسن روحانی فریدو. ببینید حسن روحانی یا علی لاریجانی، علی لاریجانی چرا وزن بسیار بسیار بالایی در حکومت داشت، روحانی نه، روحانی چهره به اصطلاح سیب زمینی رانده شده است. روحانی چشمک و چراغ میزنه، روحانی اشاره میکنه که من میتونم دولسی رودریگز باشم، ولی خب روحانی چنین جایگاهی نداره، نه در بین نیروهای نظامی حکومت و نه در بین مردم و نه در داخل خود حتی حکومت. اصلاح طلبان حکومتی ورشکست شدن. اصلاح طلبان حکومتی هنوز که هنوزه به عنوان یه جوری انگار مثل شهروندای درجه دو بهشون نگاه میشه، مثل خودی های درجه دو، بهتر بگم اینا خودی های درجه دو هن از نگاه هسته سخت قدرت و اینا رو بازی نمیدن. به هر حال سیاست اروپا، و من این رو هم میخوام اینجا عرض کنم دوستان، بسیار مهمه. متاسفانه گروهی از هموطنان به ویژه در کشور آلمان شروع کردن به حمایت از حزب فاشیستی و نئونازیستی آفده. حزب آفده یک حزب راست افراطی با گرایشات نجات پرستانه و نئونازیستی است. نه به حقوق انسان به اون صورت اعتقادی داره، نه به حقوق
به اصطلاح مهاجران خیلی اعتقادی داره، تفاوتی هم براش نمیکنه. فرقی بین ایرانی و افغانی و عرب و چیز نمیذاره. از نگاه اون اینا همه یکی هن. فرقی بین نیروی کار، کارگر کارگر فنی، متخصص، نیروی متخصص نمیذاره. و این حزب یک حزب یهود ستیزه. این حزب به شدت با اسرائیل روابط شکرابی داره و آلیس وندل بارها اعلان کرد، صدر این حزب اعلان کرد که یکی از برنامه هاش قطع تمامی کمک های آلمان به اسرائیل، قطع تمامی برنامه های آموزشی در مقاطع ابتدایی آلمان در مورد هولوکاست، در مورد جنایتی که توسط آلمان در مورد یهودیان به وقوع پیوست، و در خدمت و ارادت کامل قرار داره حزب افته به کجا؟ به روسیه. این حزب نه برای ایرانی نه برای هیچ غیر خارجی ترم خورد نمی کنه. نه با شاهزاده رضا پهلوی میانه ای داره، نه با هیچ کس دیگری میانه ای داره. این حزب یه جوری مثل تاکر کارسون امریکاست، مثل جی دی ونس امریکاست، که ما فقط مرزا رو ببندیم، خارجی ها رو بریزیم بیرون، کسی دیگه وارد نشه، با هیچ جای دنیا هم کار نداریم، با هیچ کشوری کار نداریم، حقوق بشر و اینا هم کشه، حقوق بشر و انسانی و تعهد ما به نظم نوین جهانی و آزادی اینا هم هیچ. ما فقط میخوایم یک کشور برای آلمان ها، جرمن پروست ایجاد کنیم، مرزهامون رو ببندیم و شروع کنیم به اخراج مهاجران. نخست از مهاجران غیرقانونی شروع میکنیم و بعد میریم سراغ حالا سایر. این حزب با حمایت، با دستکاری و فشار روسیه پای گرفت. این حزب گرایشات نئوفاشیستی و نئونازیستی داره، یک حزب به شدت خطرناکه و هیچ گونه سمپاتی هم با جریان مبارزاتی مردم ایران نداره، اصلا براش اهمیتی نداره، مطلقا نداره، نداره که هیچ. به خاطر دوستی با روسیه ابدا هم بیمیل نیست با حکومت جمهوری اسلامی، اگر دستش برسه یه کاری برای حکومت حتما میکنه. من امیدوارم این اتفاقی که در هلند رخ داد وقتی اون حزب به اصطلاح خیرت بیلدرز به قدرت رسید، به خاطر اینکه سایر احزاب هلند در ائتلاف با این حزب شرکت نکردن، این فرد موفق به تشکیل کابینه نشد. در آلمان هم این حزب در ایالت ساکسن‌آنهالت، ایالت بزرگی هم نیست، منتها همه شوکه شدن که چی شد، به کجا رسیدیم که این تفکر، این تفکر خطرناک داره پا میگیره، اونم در شرق آلمان، اون هم در شرق آلمان. چنین تفکری مثلا در نوردرن وستفالن خریداری نداره. آفده در کل، در دوسلدورف، در هامبورگ، در نورنبرگ، در اینجا شما نمیتونید آفده رو پیشتاز بدونید. ولی در شرق چرا؟ چون شرق آلمان همیشه فکر میکردن اینا آلمانی درجه دو هستن،
به خاطر اون سابقه کمونیستی شرق آلمان هنوز عقب مانده تره، هنوز خلع داره، هنوز مشکلات داره. و بنابراین حمایت کردن ما ایرانی ها از حزب آفده مثل تیر زدن به پای خودمونه. و این رو من خواستم جدی نسبت بهش هشدار بدم. به هیچ عنوان درسته بله دوستان ما با احزاب که تا الان روی کار بودن، مهمترینشون CDU بود، حزب دموکرات مسیحی، یا احزابی مثلا در ائتلاف با CDU احزاب به صدا گرونها بودن، سبزها بودن و سایرین، بله ما به اینا به شدت انتقاد هم داریم، ولی به هر حال بودن اینها برای ما فضای امن‌تری رو ایجاد میکنه. شما مطمئن باشید اگر آفته باشه، آفته بر سر کار بیاد، دیگه به این راحتی نمیتونید برید گرد همایی مونیخ رو برگزار بکنید. تردید نکنید آفته شروع به همکاری با حکومت بکنه، و تردید نکنید شروع میکنه به فشار بر فعالین سیاسی ایران در داخل آلمان. آفته بارها گفته بود، یکی از چیزاش بستن مسجد هامبورگ بود و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی، اعتراضایی که داشت. بنابراین ما گول نباید بخوریم، نباید این پولاریزاسیون رو ایجاد کنیم که آقا یه چپ هست یه راست هست. نه هر که سر به تراشت قلندری داند، هر کسی که بهش میگن راست طرفدار ما نیست، هر کسی که چپ نبود لزوماً با ما نیست. ما گرایش هایی داریم چپ نیستن، راستن. مگه پولپوت راست بود؟ پولپوت حتی چپ هم نبود، آخرام گرایش راست بده کرده بود. حتی هر چپی پولپوت نیست، هر راستی هم رونالد ریگان نیست. باید این رو خوب هضم کنیم و متوجه بشیم و بفهمیمش. در فضای کنونی امریکا بله، چپ ها متاسفانه رفتن پشت آدم های بقایت خطرناکی مثل این آقای السید عبدال زهران ممدانی، چپ فرهنگی یا چپ مقاومتی، که نتیجهشو شما در صحبت‌های آقای یروان دابراهامیان تاریخدان مشهور می‌بینید، که چند وقت پیش توی پادکستی اومده بود ایشون اعلام کرده بود که بله اسرائیل هدفش تجزیه ایران بوده و احمدی نژاد هم نقش خیلی قاطعی داشته در برنامه اسرائیل. این فهم استاد چپ دانشگاه، تاریخدان برجسته و شناخته شده، با صدها مقاله و ده ها کتاب. اما کسی که چپ نبود مثل خانم آلیس واندل دوست ما لزومن نیست. نه، ما گرایشات الان راست پست لیبرال داریم، اکستریم رایت ها رو داریم، رایت های چپ راست هایی داریم که به دنبال اصلا یکسانی نژادی هن، اتنو استیت هن. حالا این رو در هزاران کلمه بیان میکنن و توی هزاران لفافه میپیچن، ولی نگاهشون اینطوریه. راست های انزواگرا، راست های با گرایشات نژادپرستی و شوبنیستی و به اصطلاح
مهاجر ستیز اینها دوست ما نیستن و هیچ تفاوتی هم قائل نیستن بین اپوزیسیون پادشاه خواهی و یک سری جاب سنتر بگیره به اصطلاح سوشال بگیره فرض کنید که غیر از افغانستان و از چچن و هیچ فرقی بین ما قائل نیستن و اتفاقا به حکومت ها نزدیکترن. اینا نگاه میکنن ببینن روسیه با کجاست. الان پشت راست افراطی اروپا روسیه است. یعنی رأی به خانم آلیس وندل، رأی به حزب آفده یه جوری تأیید ولادیمیر پوتینه. یه جوری شما دارید ولادیمیر پوتین رو میخوای قادر کنی که بیشتر خرابکاری کنه. امیدوارم این به صلاح براندن ماور یا همین فایروال دیوار آتشین کار بکنه و ائتلافی اگر اینها به پیروزی رسیدن ائتلافی رخ نده و اینها موفق به تشکیل کابینه نشن تا دست کم همین شرایط باقی بمونه ببینید آنگلا مرکل اشتباهات بزرگی کرد، اشتباهات خیلی بزرگی کرد، ولی آنگلا مرکل فشار بر روی اپوزیسیون ایرانی نذاشت. تا بقیه هم همینطور، مرتز هم همینطور به نوعی. اما یک کسی مثل خانم آلیس وندل اینطور نیست. اون پیمان استراتژیک میخواد ببنده با روسیه، اون میخواد خط پوتین رو دنبال کنه. بنابراین گول نخوریم راست افراطی اروپا هیچ ربطی به ما نداره، چه تو سوئدش، چه تو هلندش، چه توی آلمانش. از اینها باید بکشین بیرون، باید سعی کنیم با حزبای مدرات، حزبای میانه ارتباط بیشتری بگیریم. این نگاه یعنی واقعیت میدانی اینه. این هم از این نکته و در نهایت میرسیم به بحثی که خب الان شرایط به چگونه‌ای داره جلو میره. ببینید من گفتم اگر به صورت یک کلیت توی بازه زمانی توی تایملاین ببینیم، میخواییم ببینیم حکومت قوی تر شده یا ضعیف تر شده. حکومت واقعا از 7 اکتبر چیزهای بیشتری به دست آورده، چیزهای بیشتری از دست داده. ببینید 7 اکتبر شروع میشه. مدتی بعدش کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه توسط اسرائیل بمبارون میشه و 15 نفر از سران سپاه کشته میشن. اون زاهدی نفر اولش هم اونجا بود، اونجا کشته شد. بعدش ما میرسیم به حزب اسماعیل هنیه، یحیی سینوار، حاج محسن، محمد ضعیف. جلوتر میایم حزب سید حسن نصرالله، کشته شدن امیر عبداللهیان و سید ابراهیم رئیسی در یک حادثه به گفته خودشون یک سانحه هوایی. جلوتر میایم از دست دادن و ورود مستقیم اسرائیل به غزه، کشته شدن 3 رد فرماندهی حزب الله و حماس، سقوط بشار اسد، کشته شدن هاشم صفی الدین، کشته شدن سید حسن نصرالله. همینطور داره میاد جلو. جنگ 12 روزه، کشته شدن لایه اول فرماندهان ارشد سپاه، جنگ 40 روزه،
کشته شدن علی لاریجانی، همه کاره سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نوعی، که هم در سیاست خارجه از همه دستش بازتر بود، هم شورای عالی امنیت ملی دست این بود، دست علی لاریجانی بود، برنامه ریز سیاست های امنیتی علی لاریجانی بود. علی لاریجانی کشته شد، پاکبور کشته شد، لایه سومم حذف شد، کمال خرازی که به شدت به دنبال ایده بمب شیعه بود، به شدت به دنبال این ایده بود، کشته شد. و خب الان هم ما میبینیم مجددن حزب الله داره عقب نشینی میکنه، از دست میده، شهر به شهر دارن سقوط میکنن، حوثی ها هم که درگیری براشون وجود داره. خامنه ای کشته شد و چیزی که ما میبینیم بقایای جمهوری اسلامی هستن در تحریم های سنگین و کمرشکن امریکا، و از اون طرفم در درگیری هایی که با اسرائیل دارن، و از این سمتم که ما میبینیم تفاهمی هم در چشم انداز نیست. خیلی ها من دیدم میگن آقا اینا با هم میسازن. نه، چی رو میسازن؟ این تفاهم نامه چی شد؟ MOU، این کجا رفت؟ چی شد؟ مگه نشستم؟ مگه ساعتها صحبت نکردم؟ پس چرا؟ پس چرا هیچ اثری ما ازش ندیدیم؟ اصلا چند روز بهش پایبند بودن؟ اصلا چیش اجرا شد؟ چیزی اجرا نمیشه. حکومت پای هیچ تفاهمی و توافقی نمیره. من بارها گفتم ایدئال ترین وضعیت برای حکومت همون چیزی بود که خامنه ای توصیه کرده بود، یعنی وضعیت نه جنگ و نه صلح، نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. این ایدئال ترین حکومت حالت برای حکومت بود. خب مذاکره کردن، جنگ هم شد، درسته، ولی الان میدونن دیگه نمیتونن بگن جنگ نمیشه، و با از دست دادن در حقیقت، امروز هم ضمناً یکی از فرماندهان ارشد حماس مجدداً کشته شد، با از دست دادن قابل توجه توان نظامی و خاکی محدوده‌ای از سوی حزب الله و تضعیف حوثی‌های یمن، خب حکومت دستش خیلی بسته تر میشه، خیلی بسته تر میشه. دست کم من میتونم بگم حزب الله لبنان، چون در مقابلش اسرائیل وجود داره، با اطمینان خیلی بالاتری داریم میگیم، میتونیم بگیم که عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. و این ور هم، این سمت هم، این درگیری به هر حال ادامه داره دیگه. حکومت به دنبال این بودش که از این نیروهای نیابتی هرچی بازمانده شون مجدداً استفاده کنه، که اینها زیر آتش قرار گرفتن. فعلا اتفاقی نمیافته. خب نابسامانی هست، حکومت پول نداره، قیمت دلار، افزایش قیمت بنزین، حکومتی که به اینجا میرسه، این فرسودگی وقتی از یک آستانه بگذره، اونجاست که یه دفعه امکان دومینو افکت به وجود میاد. یک تصمیم به ظاهر ساده، خیلی ساده، میتونه تومار حکومت رو جمع بکنه. مثل آلمان شرقی، آلمان شرقی قرار نبود سقوط بکنه. آلمان شرقی ساخت و پاختش هم کرده بود با امریکا. مشکلی هم نداشتن. اینا اومدن برای حسن نیت نشون دادن هم در حقیقت رحم
برای آلمان شرقی یعنی اریش هونکر رو وادار به استعفا کردن و مرد مخوف امنیتی رئیس اشتازی یعنی آقای اریش میلکر رو هم برکنار کردن و حتی اعلان کردن که دادگاهش هم به زودی این آدم رو با دادگاهی میکنه. خب چی شد؟ حکومت جدید آغاز به کار کرد. یک بار یه خبرنگار ایتالیایی اومد یک سوالی پرسید از یکی از رهبران در حقیقت دفتر سیاسی حزب سوسیالیست آلمان شرقی. گفت که شما بگید الان مردم پشت مرزها هستند، الان تکلیف چیه؟ چیکار کنن؟ میشه اومد؟ نمیشه اومد؟ رفت آمد چجوریه مثل قبل؟ این آدم برگشت گفت 10 شب بود، گفت نه مشکلی نیستش، میتونن بیان و برن، هیچ مشکلی نداره. این پاسخ چند کلمه‌ای به ظاهر بی اهمیت باعث شد که نیمه های شهر تموم بشه، دیوار برلین سقوط کرد و دیگه چیزی از آلمان شرقی هم باقی نبود. شما تردید نکنید زمانی که این فرد این پاسخ رو داد، 1000 سال در خوابش هم نمیدید که یک چنین چیزی باعث فروپاشی دیوار بشه. در سیستم هایی که به این اندازه فرسودگی میرسن، بی‌نظمی، ناهنجاری در داخلش افزایش پیدا میکنه، تا این حد آنتروپیش در حقیقت میره بالا، خیلی وقتا به صورت کاملا غیر منتظره یک تصمیم، یک حرکت، یک اتفاق میتونه نتایج وحشتناک داشته باشه. یا دومینو افکت میشه، یکی دیگه تا ببینید کلش میاد پایین. یا میشه از مثال بال زدن پروانه هم استفاده کرد. اثر پروانه ای در نظریه آشوب داریم ما، که میگن در یک سیستم به شدت پیچیده، وقتی پیچیدگی سیستم بالا باشه، بال زدن یک پروانه در تایلند میتونه باعث طوفانی در کالیفرنیا بشه. چنین چیزی هم میشه. یعنی مثلا آلمان شرقی بال زدن پروانه بود، طرف اومد گفت آقا مرزا بازن، مردمی هستن پشت مرزا. اینم گفت بله بازن. همین دستور کاملا بی اهمیت آلمان شرقی رو برد پایین. و این در داخل دلیلش هم اینه، اون سیستم فرسوده بود، اون سیستم از درون پوسیده بود. من میگم حکومت داره به این سمت حرکت میکنه. آیا در این وضعیت؟ نه هنوز، ولی داره حرکت میکنه، داره نزدیک میشه، داره نزدیک میشه به اون آستانه که ممکنه با یک حرکت تموم بشه، اصلا این نباشه دیگه. این جریاناتی بود که من دوست داشتم با شما در میون بذارم حالا، و امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید. تا هفته بعد دوستان گرامی، بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: جواب استودیو تقدیم می‌کند مجله هفتگی اخبار اپوزیسیون.
2: در هفته گذشته اختلاف آقای علی کریمی و تیم شاهزاده پهلوی خبرساز بود و بسیاری از کسانی که در اپوزیسیون برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی روزشماری می‌کردند از این ماجرا دلگیر شدند. بدون شک بیش از هر کسی رژیم جمهوری اسلامی از این ماجرا خوشحال شده است که در بین نیروهای اپوزیسیون شکاف ایجاد شده است و اپوزیسیون دچار تفرقه است، ولی با نگاهی نزدیک‌تر به این موضوع خواهیم دید که این نوع اختلافات در کمپ اپوزیسیون از نوع شکاف و انشعاب نیست. شاید این حرف در جریان خیزش زن زندگی آزادی درست بود، ولی امروز این صحبت دیگر موضوعیت ندارد، زیرا برخلاف زمان جنبش زن زندگی آزادی امروز رهبریت اپوزیسیون مشخص شده است. در جنبش زن زندگی آزادی جامعه ایران از تمام رهبران سیاسی می‌خواست که در زیر یک سقف گرد هم

بر اپوزیسیون حاکم است. شاهزاده با فاصله بسیار زیادی از گروه های سیاسی دیگر در میان مردم محبوبیت پیدا کرده است. شاهزاده همچنین در را باز نگه داشته است تا هر کسی که تمایل داشته باشد به راحتی بتواند به کمپ دوستداران او بپیوندد. حتی شاهزاده بارها به پرسنل رده متوسط و رده پایین نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران اعلام کرده است که به او بپیوندد. شاهزاده در این راه تا به آن حد جلو رفته است که همین امر باعث شده که به دست مخالفین اپورتونیست او این فرصت داده شود که آنها شاهزاده را به ناحق متهم به همکاری با سپاه پاسداران کردند. البته این اتهامات به قول معروف مرغ پخته را نیز به خنده می اندازد. در هر صورت امروز ثابت شده است که اکثریت قاطع مردم ایران نه تنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، بلکه خواهان یک آلترناتیف هستند و آن آلترناتیف چیزی نیست جز شاهزاده رضا پهلوی. این نکته چیزی نیست که قابل کتمان باشد. در فراخوان‌های شاهزاده چه در داخل و چه در خارج کشور ما با چشم‌های خود دیدیم که مردم به صورت میلیونی در داخل کشور به خیابان آمدند و در خارج کشور هم در هر کدام از شهرهای برلین، تورنتو، لس آنجلس چند صد هزار نفر به خواست شاهزاده حضور به هم رساندند و با جنبش شیر و خورشید در داخل کشور اعلام همبستگی کردند. اگر کسی امروز تصمیم گرفته است که در مقام حمایت از شاهزاده برنخیزد، باید بداند که خواه یا ناخواه و دانسته یا ندانسته کمک به جبهه جمهوری اسلامی می کند. این یک حقیقت و یک فاکت سیاسی است که در لحظات حساس تاریخی و سرنوشت ساز در یک جامعه فقط دو جبهه می تواند وجود داشته باشد. اجازه بدهید به مثالهای تاریخی این موضوع سیاسی توجه کنیم و این نکته را بیشتر به آن توجه کنیم. در زمان انقلاب استقلال آمریکا، نخبه‌های سیاسی ساکن آمریکا که در زیر استعمار انگلیس بودند به هم پیوستند و انقلاب آمریکا را کلید زدند. در زمانی که افرادی مانند توماس جفرسون، نویسنده متن اعلام استقلال آمریکا، جان ادامز، اولین مبتکر ایده استقلال آمریکا، بنجامین فرانکلین، آرشیتکت اولین جمهوری در عصر جدید، الکساندر همیلتون، بنیانگذار سیستم مالی آمریکا و اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا، جیمز مدیسون، نویسنده برجسته قانون اساسی آمریکا و جان هنکاک، رئیس کنگره مستعمرات انگلیس قبل از استقلال آمریکا و دیگر پدران بنیانگذار آمریکا که هر کدام نخبه‌های سیاسی زمان خود بودند به هم پیوستند تا همه متحدان به جورج واشنگتن قدرت اجرایی بدهند تا او رهبر انقلاب باشد و پس از پیروزی جنگ‌های استقلال او را با رأی 69 موافق بدون رأی مخالف به ریاست جمهوری برگزیدند. آنها برای منافع کشور نو بنیاد خود حاضر به هر نوع فداکاری بودند. آنها تمام منافع شخصی خود را زیر پا گذاشتند و رأی اعتماد به جورج واشنگتن دادن تا کار انقلاب راحت تر پیش برود. حال تصور کنید که در آن میان یک نفر میخواست و میگفت که من جبهه سومی را تشکیل میدهم و نه با دولت انگلیس هستم و نه با جورج واشنگتن. آیا شما فکر نمی کنید که آن کار عملا به نفع دولت انگلیس بود؟ بدون شک چنین بود. حال جلوتر می آییم. به درستی و اشتباهی انقلاب اتحاد جماهیر شوروی بلشویکی کاری نداریم، ولی زمانی که ما به آن انقلاب نگاه میکنیم، تصور کنید که در جریان انقلاب اکتبر حزب یا دسته‌ای میگفت که ما جبهه سوم هستیم و کاری به بلشویک‌ها و کاری به تزار نداریم و برای آزادی و برابری در روسیه میجنگیم. آیا فکر میکنید

که تزار از آن خبر خوشحال می شود. باز هم جلوتر بیاییم و باز تکرار می کنیم که در اینجا کاری به درست بودن یا اشتباه بودن انقلاب کوبا نداریم، ولی هدف ما نشان دادن پروسه انقلاب است. تصور کنید که در انقلاب کوبا چه گوارا اعلام می کرد که او نه طرف فیدل کاسترو رو می گیرند و نه طرف باتیستا را. کاملا مشخص است که حکومت باتیستا از شنیدن چنین خبری خوشحال می شد. این وجود یک رهبر واحد در انقلاب کوبا بود که توانست انقلاب را به رهبری برساند. باز هم جلوتر بیاییم و انقلاب سال 57 در کشور خودمان را بررسی کنیم. بدون همکاری تمام نیروهای انقلابی از کمونیست‌ها گرفته تا ملیون، انقلاب نکبت اسلامی امکان پذیر نبود. همه به دور خمینی خیمه زدند و او رهبر بدون منازعه انقلاب نکبت بار جمهوری اسلامی شد. حال هم ما مردم ایران اگر بخواهیم که این نکبت را از ایران عزیزمان پاک کنیم، باید بر حول محور شاهزاده با هم متحد شویم. در غیر این صورت ما فقط به جمهوری اسلامی کمک کرده ایم تا به بقای خود ادامه دهند. هموطنانی که دل در گروی آزادی ایران دارند باید بیاد داشته باشند که در فردای انقلاب و با وجود آمدن فضای سیاسی امکان فعالیت سیاسی برای همه فراهم است. مردم ایران در این نیم قرن به خاطر زجری که متحمل شدند همه تبدیل به یک سیاست مدار شدند و دیگر حرف هیچ روشن فکری را بدون دلیل قبول نمی کنند و به هیچ سیاست مداری چک سفید امضا نمی دهند و به هیچ عنوان اجازه نمی دهند یک رفراندوم آریانه در کشور راه بیفتد. آنها در رفراندوم شرکت می کنند که حق انتخاب داشته باشند، نه که به یک سیستم آری یا نه گفته شوند. بدون شک در زمان انقلاب هم اگر انتخاب بین جمهوری و جمهوری اسلامی بود، بیشتر مردم ایران به جمهوری رأی می دادن نه به جمهوری اسلامی. به این خاطر دیگر مردم ایران به هیچ کس و یا گروه و یا نیروی اجازه نخواهند داد که بر آنها سوار شوند. مردم ایران به خصوص نسل زد امروز به شاهزاده روی آورده است، چون که او را تنها راه نجات ایران و ایرانی می دانند. همه نیروهای سیاسی هم باید به این خواست مردم ایران احترام بگذارند و با آنها همراه شوند. در غیر این صورت مردم ایران از روی آنها رد خواهند شد. تنها راه برای گروه ها و افراد سیاسی این است که در این مرحله از انقلاب با انقلاب شیر خورشید همراه شوند و پس از انقلاب در زمان رأی گیری برای تعیین نوع حکومت در ایران حرف خود را به میان بیاورند. هرچند که در یک جامعه دموکراتیک نظر همه افراد محترم است، ولی همچنین در تمام جوامع نظر کسانی که جان خود را در راه وطن خود فدا می کنند اهمیت خاص معنوی پیدا می کند و مردم با چشم دیگری به آنها نگاه می کنند و آنها از توجه خاصی در جامعه برخوردار هستند. در تمام کشورهای غربی که انتخابات آزاد برگزار می شوند، هر کاندیدای ریاست جمهوری یا هر مقام دیگر سیاسی سعی می کند که نظر خانواده هایی که جان خود را در راه کشورشان از دست داده اند را به خود جلب کنند و از خانواده های آنها دعوت می کنند که در برنامه ها و مراسم انتخاباتی آنها شرکت کنند، زیرا که سیاست مداران می دانند که خانواده های کسانی که جان خود را در راه وطن از دست دادند در میان مردم نفوذ زیادی دارند و برای مردم بسیار مهم است که بدانند که آن خانواده ها به چه شخص و یا به چه جنایی رأی میدن. جامعه ایران هم از این قانون مستثنا که نیست هیچ، بلکه اهمیت آن حتی بیشتر از دیگر کشورهاست، به خاطر اینکه جامعه ایران در حال یک رنسانس است و در حال انجام یک انقلاب تاریخی که بر کل جهان تغییرات زیادی می‌گذارد. به این خاطر این جاویدنامان پیشتاز یک واقعی تاریخی مهمی هستند و نام آنان برای همیشه در تاریخ می‌ماند. پر واضح است که نظر کسانی که
در دو شب خونین عده ما جان خود را از دست دادن برای ایرانیان تا چه حد اهمیت دارد و برای ما روشن است که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که جان خود را در آن دو شب خونین از دست دادن کسانی بودند که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بودند و به نام پهلوی به عنوان یک آرمان نگاه می کنند. رفتار خانواده عزیز جاوید نامان دیما واقعا افتخارآمیز بود زمانی که در مراسم چهلم عزیزانشان نه تنها به سکوت ننشستند بلکه به پا خواستند و یاد عزیزانشان را با رقص و پایکوبی جشن گرفتند و به همه ما متذکر شدند که این راه، این انقلاب باید ادامه پیدا کند. جامعه ایران برای همیشه وامدار خانواده های جاوید نامان خواهد بود، چه مادی و چه معنوی. بسیاری از آن جاوید نامان نامآور خانواده های خود بودند و جامعه ایران باید این را به یاد داشته باشد و از یاد نبرد. کمک مادی و معنوی به خانواده این عزیزان بر دوش جامعه است. قدرت یافتن شاهزاده در میان مردم، چه در داخل و چه در خارج کشور، به سرعت در حال طی کردن یک نمودار صعودی است. باعث بسی خرسندی است که چهره‌های ارزشمند و پرطرفدار اپوزیسیون در خارج کشور همه طرفدار شاهزاده هستند و همه در کنار او ایستادند. از همه مهمتر وجود چهره برجسته جنبش دادخواهی آقای ایرج مصداقی است. تلاش بی‌وقفه ایشان در خدمت جنبش دادخواهی و پرده برداشتن و افشاگری‌های ایشان از باند مسعود رجوی و همچنین دستگیری حمید نوری به عنوان یکی از عاملین کشتار تابستان 67 قابل تقدیر است. ما امروز بسیار خوشحال هستیم که ایشان را همراه با شیرین عبادی و لیلا بهمنی و افشین عالیان در کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی در کنار شاهزاده رضا پهلوی می‌بینیم. همچنین چهره‌های مانند مراد ویسی برای تحلیل‌های بروز و تلاش بی‌وقفه برای زنده نگه داشتن جاوید نامان و حسین قاضی‌زاده برای نشان دادن نقش تاریخی جنبش دعی و همچنین تحلیل‌های بسیار متفاوت ایشان و آقای بهنام امینی برای انگوش گذاشتن بر روی فرهنگ والای ایران به عنوان موتور محرکه این جنبش تاریخی و بسیاری دیگر از چهره‌های وزین سیاسی در رساندن پیام شاهزاده به مردم ایران نقش مهمی دارند. هرچند که نام و نشان شاهزاده سال هاست که در بین مردم ایران نقش بسته و شاهزاده نام نیک پدر و پدر بزرگش را با خود به بهترین وجه حمل و نمایندگی می کند. در شرایطی که برای بسیاری از ایرانیان به روشنی ثابت شده است که این شاهزاده رضا پهلوی است که به خاطر موقعیت بسیار خاص خود میتواند ایران را نجات دهد و هیچ چهره سیاسی دیگری نمیتواند حتی به او نزدیک شود، ولی با این وجود برای بعضی ها هنوز تردید وجود دارد که آیا باید شاهزاده را حمایت کنند یا نه. این افراد قبل از هر چیز دیگری باید از خود بپرسند که اگر شاهزاده نه، پس چه کس دیگری این مهم را می تواند انجام دهد. بعضی ها می گویند که رهبران انقلاب آینده در زندان ها هستند و زمانی که از آنها می پرسیم که منظورتان چه کسی است، سوال ما بدون جواب می ماند. طرح این موضوع که رهبران آینده ما در زندان ها در پشت میله ها قرار دارند، این ضرب المثل چینی را به یاد ما می آورد که شخصی در بیرون یک غار تاریکی ایستاده بود و می خواست به عابرین ثابت کند که در درون آن غار یک گربه سیاه قرار دارد. امروز برای همه ما روشن است که دلیل این که بعضی چهره های مخالف شاهزاده صدای بلندی دارند این است که کانال های خبری دولت فخیمه قرن 19 هم مانند بی بی سی و رویتر به عهدی که در زمان صفویان با آخوندها بستن هنوز وفادار است و همچنین از رژیم جمهوری اسلامی طرفداری میکنند. هر چهره‌ای که مخالفت خود را با شاهزاده ثابت کند در برنامه های کانال بی بی سی صندلی به خصوصی برایش رزرو شده است. همچنین کشورهای همسایه ما
رغبت به برگشتن شاهزاده رضا پهلوی ندارند و کانال‌های خبری خود را در خدمت هدف نگهداری از جمهوری اسلامی به کار می‌برند. نگاه کنید به کانال الجزیره، کانال خبری بین‌المللی قطر، که هر کدام از مخالفین شاهزاده به عنوان خبره‌ترین چهره‌های سیاسی ایران در آن کانال از آنها یاد می‌شود. نگاه کنید که چگونه الجزیره نایاک را پر اهمیت جلوه می‌دهد. علت آن هم مشخص است. ترکیه و قطر به هیچ عنوان مایل به سرنگونی جمهوری اسلامی نیستند، زیرا که عملاً میلیون‌ها دلار از دست خواهند داد. میدان گاز پارس جنوبی سفره پهنی است که قطر سود آن را می‌برد و حکومت نالایق ایران قادر نیست سهم ایران را از این سفره 7 تریلیون دلاری برداشت کند. بله هموطنان، ارزش میدان مشترک گاز پارس جنوبی بین ایران و قطر برابر با 7 تریلیون دلار، یعنی 1.7×12 در مقابل آن دلار می باشد. ارزش این میدان گازی برابر با 20 برابر تولید ناخالص ملی ایران است. در این شرایط قطر می داند که اگر یک حکومت لایقی در ایران بر سر کار بیاید، دیگر نمی تواند از این سفره دو لپه بخورد. در نتیجه بی‌دلیل نیست که همیشه قطر پیشگام در براه انداختن مذاکره بین ایران و آمریکا بود است. بی‌دلیل نیست که قطر حتی حاضر است در این میان چند موشکم از جمهوری اسلامی نوش جان کنند، زیرا که آنها به رقم بزرگ 7 تریلیون دلار نگاه می کنند، نه ضرری که چند موشک می تواند به آنها بزند. اگر فرض کنیم که نیمی از این رقم سهم ایران است و هزینه استخراج هم 1/3 ارزش آن باشد، سهم ایران 2,500,000,000,000 خواهد بود. یعنی سهم هر ایرانی از این میدان گازی برابر با نزدیک به 30,000 دلار خواهد شد. یعنی یک خانواده 4 نفری بیش از 100,000 دلار از این سفره سهم دارد. ولی افسوس که این همه سهم ما نصیب قطر است و هر آنچه که به دست حکومت میرسد خرج موشک‌های جمهوری اسلامی است و یا اینکه پروژه اتمی. هر کدام از موشک‌های جمهوری اسلامی برابر با 5,000,000 دلار برای ایران هزینه دارد. طبق آمارهای بین‌المللی ایران در این نزاع منطقه‌ای تا به حال حدود 1,500 موشک بالیستیک شلیک کرده است. یعنی برابر با 8,000,000,000 دلار فقط هزینه موشک. اگر بخواهیم هزینه هر کدام از شهرهای زیرزمینی موشکی را هم به آن اضافه کنیم، این رقم برابر با 10,000,000,000 دلار می شود. خسارتی اقتصاد ایران از این جنگ اخیر متحمل شده است برابر با 100,000,000,000 دلار است. هموطنان، این است نتیجه بلهوسی های جمهوری اسلامی. هموطنان، به یاد داشته باشید که فعالیت های موشکی ایران در برابر هزینه ای که شهبت بمب اتمی برای ایران داشت اصلا به حساب نمی آید. اقتصاددانان هزینه کل برنامه‌های اتمی ایران را با در نظر گرفتن تحریم‌های اقتصادی بر ایران بین 1 و 2 تریلیون دلار برآورد کردند. یعنی در اینجا هم هر خانواده ایرانی حدود 100,000 دلار هزینه این شهوت جمهوری اسلامی را پرداخت کرده است. بله هموطنان، ارقام و منحنی‌های نمایشی به ما دروغ نمی‌گویند. هزینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای ملت ایران حدود 2 تریلیون دلار هزینه داشته است. این در شرایطی است که هر کارمند دولت حدود ماهی فقط 100 دلار حقوق دریافت می‌کند. واقعا باور نکردنی است. همچنین هموطنان، به یاد داشته باشید که جمهوری اسلامی برای اینکه ثابت کند در منطقه ابرقدرت است، برای خود نیروهای نیابتی ساخته است و هزینه های هنگفتی را برای مردم ایران به بار آورده است. گفته می شود که فقط در سوریه حکومت جمهوری اسلامی نزدیک به 50,000,000,000 دلار هزینه کرد. علاوه بر سوریه، جمهوری اسلامی بایستی که هزینه حزب الله در لبنان
حماس در فلسطین، حوثی ها در یمن، هشت الشعبی و دیگر نیروها در عراق را به جان بخرند تا شهوت قدرت و بلهوسی های نظامی خود را ارضا کنند. این در شرایطی است که فقر در ایران بیداد می کند و صحنه های ایرانیان فقیری که تا کمر در سطل زباله خم شده اند در همه جا دیده می شود. بسیاری از هموطنان ما مجبور هستند بر روی پشت بام ها زندگی کنند. بسیاری از هموطنان ما برای به دست آوردن غذا مجبور هستند که در زباله ها به دنبال چیزی بگردند تا شکم خود را سیر کنند. ما ایرانیان دیگر نمی توانیم سر آرامش بر بالین بگذاریم تا اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شوند. هموطنان، در این شرایط اسف انگیز که ایران در آن دچار شده، به شاهزاده رضا پهلوی بپیوندی تا دنیا بدانند که ملت ایران به صورت یک پارچه طرفدار اوست و بعد از سقوط جمهوری اسلامی در ایران هرچ و مرجی در کار نخواهد. شرایط به وجود آمده در خاورمیانه، به خصوص در منطقه خلیج فارس، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. چرچیل در زمان جنگ جهانی دوم پس از اینکه آمریکا را قانع کرد که به کمک آنها بیاید تا حکومت نازی را از میان بردارد، گفت آمریکا در مورد اتخاذ تصمیم‌های خارجی بالاخره تصمیم درست را می‌گیرد، ولی قبل از آن تمام راه‌های خطا را تیمی می کند تا سرانجام به آن تصمیم برسد. این گفته چرچیل در مورد سیاست آمریکا در مورد ایران بسیار درست است. نگاه کنید که چگونه دونالد ترامپ سعی کرد که همان سیاستی را اتخاذ کند که در ونزوئلا اتخاذ کرد. سپس سعی کرد لایه لایه رژیم را پوست اندازی کند تا به لایه قابل قبولی برسد و با آن مذاکره کند، غافل از آن که با برداشتن هر لایه یک لایه تون روتر را بر سر کار می آورد. حال ما به این نقطه رسیده ایم که آمریکا دیگر مذاکره با جمهوری اسلامی را بی‌فایده می داند و آماده است تا یک روبرویی تاریخی به سرنوشت ساز را در منطقه ورق بزند. آمریکا سرانجام در حال اتخاذ تصمیم درست است. بدون شک روزی جمهوری اسلامی سرنگون می شود و ما ملت زجر کشیده ایران در تمام شهرها و روستاها از سواحل آرام خلیج فارس و غروب‌های طلایی‌اش گرفته تا سواحل منباج و فیروزه‌ای خزر و از دامنه‌های سرسبز زاگرس گرفته تا قله‌های سرکش البرز در تمام میدان‌ها و خیابان‌ها به رقص و پایکوبی می‌پردازیم و یاد جاوید نامان راه مقدس آزادی را همراه با سرود پیروزی می‌خوانیم و جشن می‌گیریم، ولی در آن روز اشک شادی ما همراه با اشک غمی بزرگ است که چرا زمان فرارسیدن آزادی و طی کردن راه رسیدن به آن اینقدر طولانی بود و چرا برای رسیدن به آن این همه هزینه دادیم؟ چرا سپاه نور برای شکست دادن تاریکی این همه قربانی به جای گذاشت؟ چرا این همه لبخند پر از شور زندگی انسان ایرانی تبدیل به لبهای بی حرکت و صامت شد؟ و چرا آن نگاه های پرشور جوانی تبدیل به نگاه های ابدی و بدون پل خیره تا ابدیت به آسمان شد؟ با پرسشی بدون جواب بر چهره همه آنها، چرا؟ ولی به یاری یزدان پاک و با همبستگی ملت بزرگ ایران و با رهبری های خردمندانه شاهزاده رضا پهلوی و با شایستگی که در عصر جدید ایران دیده می شود، ما پرچم مقدس جیر و خورشید نشان را در سرتاسر ایران عزیز به پرواز در می آوریم و در سایه آن ایران تشنه و ویران شده را دوباره سیراب و آباد خواهیم کرد. به امید روز جشن پیروزی در ایران، زنده و پاینده باد این خاک مقدس و ملت آزادی خواهی ایران.
این بود برنامه امروز. تا برنامه آینده، به امید روز جشن پیروزی در ایران.

و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

فایل صوتی جعفر شریف مامی، شب قبل از 17 شهریور 57.

0: عرضات هم فرموده بودم، بنده هم قبلا از آیون خواهش کردم بدون اینکه اطلاع داشته باشم که عرضات هم فرمودم، ولی روی مصلحت که تا اونجا که مقدوره خشونت نکنم، زیرا اگر کسی کشته بشه باز شده و هفته و سال و رومان زهرما درست میشه و گرفتاری برای این پیدا میشه. بنده اون روز که شرف یاد بودم جایان که در شون رسیدین ها، من احساس کردم که ایشون انتظار دارم که ما یک اقامات قطعی و سریع بکنیم که تطیب یک سره باشه.
1: ببینید جناب شریف رومی، موقعیت حساسی، حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانید، هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم، خدمتی کردیم، الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم، هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم، چون اگر علازت فرمودن این قربان هنگام معرفی دولت فرمودن
2: اعلام حکومت نظامی همین امشب بود.

بعد از توضیحاتی پیرامون واقعی 17 شهریور سال 57، قسمت هایی از نشست مزبور را افزودم و توجه شما را به اون جلب می کنم.

0: در شب 28 مرداد سال 57 سینما رکس آبادان در حین نمایش فیلم گوزنها دوچار آتش سوزی مهیبی شد و قریب به اتفاق حاضران در سینما زنده در آتش سوختند.
1: چند روز پس از این واقعه مشکوک که به ناروا به پای دولت گذاشته شد، جمشید آموزگار مجبور به استعفا گردید.
0: 6 روز بعد، 4 شهریور 57، جعفر شریف امامی با شعار آشتی ملی جلو آمد تا به قول خودش کاری کند کارستان. اما 9 روز بعد، یعنی 13 شهریور، راهپیمایی بزرگ عید فطر در تپه‌های قیطریه تهران فصل تازه‌ای رقم زد و خشم و خروش مردم در تظاهرات بزرگ 16 شهریور به اوج رسید. تظاهرات 16 شهریور 57 که بیش از 500,000 نفر از مردم تهران در آن شرکت کردند، بزرگترین گرد همایی انجام گرفته در ایران تا اون زمان و مقدمه جمعه سیاه بود.
1: جمعه سیاه به واقعه کشتار تظاهر کنندگان در محلات فقیرنشین جنوب تهران و همچنین میدان ژاله توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین گفته می شود. توسط نیروهای نظامی رژیم پیشین و نه اونچنان که به دروغ گفته می شود و امثال خانم هما ناطق نیز القا می کنند، فلسطینی ها و لبنانی ها. واقعی که در 17 شهریور سال 57 و در جریان ناآرامی هایی که به انقلاب انجامید رخ داد. رویداد اون روز امکان به ثمر رسیدن اصلاحات تدریجی، آرام و لیبرالی را عقیم گذارد و هر گونه امید به مصالحه را از بین برد.
0: شب پیش از واقعه، شورای امنیت ملی دولت شریف امامی تشکیل جلسه داد و ضرورت برقراری حکومت نظامی در تهران و 11 شهر دیگر، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، آبادان، اهواز، قزوین، کازرون، جهرم و کرج در دستور کار قرار گرفت. ناگفته نماند که در آن نشست برخی از حاضران استدلال می کردند که در ساعات محدود باقی مانده تا صبح روز 17 شهریور، زمان آغاز برقراری حکومت نظامی، مردم امکان آگاهی از این تصمیم جدید دولت را نخواهند داشت و نگران بودند. شریف امامی در نشست شورای امنیت ملی گفت که به زودی با اعلی حضرت در مورد برقراری حکومت نظامی صحبت می کنم. در پی رأی اعضای دولت به برقراری حکومت نظامی، سپهبد ناصر مقدم رئیس سواک با استناد به نظر کارشناسان سواک و اداره دوم ارتش دستور شاه را برای برقراری حکومت نظامی در تهران و برخی شهرها به دست آورد. جمعه ساعت 6 صبح 17 شهریور سال 57 ارتشبد غلام علی اویسی مقررات حکومت نظامی را که به قول وی به مدت 6 ماه باید در تهران و 11 شهر دیگر رعایت شود اعلام نمود و در اطلاعیه بعدی گفت تشکیل هر گونه اجتماعی از 2 نفر به بالا ممنوع است و به مامورین انتظامی دستور اکید داده شده که با متخلفین به شدت برخورد کنند. همچنان که پیش بینی می شد، مردم نتوانستند در جریان تصمیم دولت قرار بگیرند. به همین دلیل روز 17 شهریور از بوق سحر در بسیاری از نقاط تهران و سایر شهرها به خیابان‌ها ریخته و بدون توجه به اخطارهایی که درباره برقراری مقررات حکومت نظامی داده میشد به تظاهرات پرداختند. آن روز شمار زیادی از مردم برای شرکت در راهپیمایی راهی میدان ژاله هم بودند، غافل از اون که از ساعت 6 صبح حکومت نظامی اعلام و در حال اجلاس و اجتماع بیش از 2 یا 3 نفر ممنوع شده است. گفته می شود فرماندهان نظامی ابتدا چند بار با بلندگو از مردم خواستند که متفرق شوند و وقتی با بیتفاوتی روبرو شدند به سوی آنان آتش گشودند. فرماندار نظامی تهران و حومه ارتش بود غلام علی اویسی بود. در شهرهای دیگر سرلشکر عبدالرضا اسفندیاری شیراز، سرلشکر رضا ناجی اصفهان، سرلشکر بیدابادی تبریز، سرتیب عبدالرحیم جعفری مشهد، سرتیب شمس تبریزی اهواز، سرتیب جهانگیر اسفندیاری آبادان، سرلشکر کمال نظامی قم، سرتیب قفاری کازرون، سرتیب شاپور میرهادی کرج، سرتیب نعمت الله معتمدی قزوین و سرتیب نادور جهرم.

جال خون شد. 17 شهریور آغاز پایان رژیم شاه. واقعی 17 شهریور پیامدهای زیادی داشت و ناآرامی ها وارد مرحله جدیدی شد. نخست وزیر وقت جعفر شریف امامی برای آرام کردن فضای بحرانی کشور به تقلا افتاد و طی نطقی از واقعی میدان ژاله ابراز تأسف کرد و جانباختگان 17 شهریور را مورد تکریم قرار داده و به مردم به دلیل این فاجعه تسلیت گفت. موضع‌گیری وی از سوی سرتیپ پرنیانفر رئیس سواک تهران مورد اعتراض واقع شد و وی طی نامه خطاب به مقدم به دیدگاه نخست وزیر توپید و پرسید اگر سخن شریف امامی در ادای احترام به کشته شدگان در روز 17 شهریور مورد تایید مجموعه حکومت بوده باشد، پس در این میان نیروهای امنیتی و انتظامی که به دستور حکومت در اون روز مرتکب این به اصطلاح کشتار شدن در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت؟ سرتیپ پرنیانفر هشدار داد که سخنان نخست وزیر آثار و تبعات سویی در تضعیف روحیه نیروهای سواک و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی بر جای خواهد گذاشت. از مهمترین پیامدهای 17 شهریور گسترش اعتصابات به شکلی فراگیر در سراسر کشور بود. با توسعه اعتصابات صاحبان سرمایه از هر گونه سرمایه گذاری جدید امتناع کردند. در نتیجه بحران بیکاری رو به افزایش نهاد، فرار سرمایه ها و خروج ذخایر ارزی تشدید گردید و رژیم شاه به تنگنا افتاد. 17 شهریور 57 بین مردم و حکومت بیش از پیش شکاف انداخت، به امکان هر نوع پیوستگی یا سازش را از بین برد. همچنین مشی مبارزه مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی زیر سوال رفت و تلاش ها برای سرنگونی رژیم پهلوی به شکلی قهرآمیز مورد حمایت قرار گرفت. شایع شد تیمسار اویسی دستور دستگیری کریم سنجابی، مهدی بازرگان، داریوش فروهر، عبدالکریم لاهیجی، محمود بهازین، هدایت الله متین دفتری و رحمت الله مقدم مراغعی را داده و آنها بازداشت شدند. واقعه 17 شهریور سال 57 در میان وقایع سال آخر حکومت پهلوی از اهمیت زیادی برخوردار بود. در حقیقت با این کشتار راه مخالفین و مبارزین برای همیشه از حکومت

در میدان ژاله چند نفر جان باختند؟ فرماندار نظامی تهران در اطلاعیه شماره 4 خود اعلام کرد در واقعه 17 شهریور 58 نفر کشته شدند. البته بعداً آمار 87 کشته و 205 مجروح را تایید نمود. دادگستری اما این رقم را به 95 نفر رساند. دکتر محمد باهری که در آن زمان وزیر دادگستری بود گفته است بنابر گزارش سازمان پزشکی قانونی و سازمان بهشت زهرا مجموع کشته شدگان روز 17 شهریور و زخمی هایی که تا روز 26 شهریور فوت کرده اند در مجموع 126 نفر بوده است. پرسونز سفیر انگلیس در ایران تعداد شهدا را صدها نفر ذکر کرد و سولیوان سفیر آمریکا در گزارش خودش نوشت که در میدان ژاله بیش از 200 نفر از تظاهر کنندگان کشته شده. جیمی کارتر در مکالمه تلفنی با شاه به کشته شدن 95 نفر در میدان ژاله اشاره دارد و جان دی استمپل از مسئولین سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران از قول منابع پزشکی کشته شدگان در میدان ژاله را بین 200 تا 400 نفر ذکر می کند. میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که برای پوشش دادن وقایع انقلاب در یک روزنامه ایتالیایی به محل حوادث رفته بود مدعی شد که 4000 نفر در این روز هدف گلوله قرار گرفتند. واقعش این است که 17 شهریور سال 1357 در میدان ژاله تهران میدان شهدای بعدی 63 نفر جان باختند. گفته شده 64 نفر که اشتباه است. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام علی مژدکار که بعد از انقلاب فراری شده بود با دوز و کلک دوستانش در میان شهدای 17 شهریور گنجانده شد و حتی کوچه باشگاه واقع در حوالی میدان سراسیاب دولاب در منطقه 14 تهران را به نام وی کوچه علی مژدکار نامگذاری نمودند. پس از چند سال علی مژدکار یواشکی به محل زندگی خود بازگشت، اما با شناسایی اهالی این محله دوباره جیم شد. چند سال پیش با اعتراض دست جمعی مردم محل نام وی از لیست شهدا حذف شده، اما گویا کوچه هنوز همون نام را دارد، کوچه شهید علی مژدکار. 17 شهریور سال 57 در 15 نقطه دیگر تهران نیز 24 نفر در درگیری ها کشته شدند. بنابراین تعداد کل شهدای 17 شهریور سال 57 در سراسر تهران 87 نفر است. در پایان این نکته رو تصریح کنم، اینکه علاوه بر ساواک و نیروهای نظامی واحدهای از سربازان اسرائیلی در جریان کشتار 17 شهریور سال 57 دست داشتند یا به عکس فلسطینی های طرفدار یاسر عرفات بودند که به مردم در میدان ژاله شلیک کردند،

خانم ها و آقایان محترم، توجه بفرمایید. رخداد همیشه در حال رخ دادن است، فقط امری در گذشته نیست. رخداد همیشه در حال رخ دادن است و ما باید همه داستان را روایت کنیم. حقیقت تمامیت است. دقت در صحبت‌های رد و بدل شده در نشست سه جعفر شریف امامی با شماری از حکومتیان این سؤال را پیش می‌آورد که آیا دستندرکاران نظام پیشین همه دشمن ایران بودند و یا برخی از آنان عرق ملی داشته و میهنشان را دوست داشتند؟

0: یعنی جناب شریف رو می موقعیت حساسی حضرت عالی با تمام سوابق سیاسیتون در میدانی هر کدوم ما با سوابق سیاسیمون و با شرفی که داریم خدمتی کردیم الان کف دستمون گذاشتیم اومدیم توی میدان هم هستیم هیچ ابایی هم نداریم به تمام مقدسات برای اینکه کشته بشیم چون اگر علازت فرمودنی به قربان هنگام معرفی دولت فرمودن دیگه بحثی نیستش که پس ما آمدیم تو میدان تا آخر خط هم بایستدیم قربان این جریانی هم که اتفاق افتاده صحیح فرمودن اولین نتیجه که به دست بیارن همه ما یعنی بنده اون اولی هستم که تو گیرم گرا چیر بارون هم میکنن اصلا سؤال ازم نمی کنن که اینجا اینی کردی یا نکردی خیلی روشنی ولی به این جهت تصمیمی که میگیریم قربون با تصمیم دقیق و عاقلانه ای بشه همه جوانه به امر رو ببینیم بنده اولین کسی بودم اینجا پیشنهاد کردم در مقابل سوال جنابالی رفتم روی حکومت نظامی هنوز آقایین نگفته بودن تیمسار نفر بوده بودن از حکومت نظامی بنده الان امروز بنده گفتم من گفتم گفتم حکومت نظامی الان هم معتقد هستم که قربان در تهران حکومت نظامی باید بشه ما هم مطیع هستیم بشود انجام بشه اون در واقع فرماندار نظامی تشخیص بده چه مادهشو به اجرا میذاره چه مادهش هم نمیذاره
1: خواستم که اینم اضافه نفرمایید اصلا بله حکومت نظامی که شد فرماندار نظامی باید با اختیار تام باشه
0: بله قربان
1: باز کار شما مسئولیت قبول میکنه شما
0: بله
1: اجازه بفرمایید همه با هم صحبت نکنید
0: بله
1: یکی یکی با صحبت باشه حکومت نظامی شخص مقتدر بادگذشت اعلام حکومت نظامی میکنیم بعدم لایحه‌اش میاره مجلس که تصویب بکنه برای چه مدتی خیال مد خوبه این تازه بشه
2: بنده فکر کنم که بفهمیم حکومت نظامی را چی در 15 روز یه ماه 20 روز کاپی
1: یک ماه حکومت نظامی اعلام شده
2: ادامه میدن ولی نمیشه
1: شما اصلا ما که حالا پیر به تنمون میمالیم که یه جمعه آسما شما که چیز نداریم که میگیم که ما حکومت نظامی برای سه ماه اعلام میکنیم در صورت یه ضرورت ایجاب بکند که یعنی ببینیم که زمینی طوریست که میشود که سیبنام اعلام لحن شکام نداره که داشتنش قانون میخواد ولی برداشتنش که دیگه اشکال نداره که ما همینقدر که قانون بگید که آقا اشکال نداره میگه ما از این بزده چون که مال اصفهان رو حتی به من گفتن که لغوش بکنیم گفتن حالا بسانش که بیشتر نمونده به هم یماش که تمام شد لغوش میکنم بگید جیلیش مدرجیلیش نخواهم کرد این است که به نظر بنده الان این بررسی رو بکنیم که ما برای اینکه اعلام حکومت نظامی همین امشب بکنیم همین امشب
2: ما باید معذرت میخوام اینجا سرعت میخوام بکنم من نظامی هم ولی هر سالی برای بجای این کمیسیون هیئت دولت شد
1: میگم برای اینکه اعلام حکومت نظامی بشه چی لازم داریم ما
2: بگم تصدیق دولت
1: الان بفرمایید یه دولت تایید چی بکنم فوراً بیان اینجا تر شما تایید بکنید الان که تایید وزیران الان که تشکیل میشه
2: تصمیمش تایید کنم فوراً
1: چی شو عبارت اینا شو حالا برای اینکه دلیل بیاریم و بگیم که به چه منظوریم کار کردیم بایستی که صورت موجه هم بهش ببینیم باید به نظر بنده باید گفته بشود به اینکه دولت در نهایت حسن نیت سعی کرد که بدون اعمال خشونت سعی بکند که آزادی اجتماعات رو اجازه بدهد که اینها بتوانن اجتماعاتشون تشکیل بدن ولی ملاحظه شد به اینکه متاسفانه عده اخلالگر و آشوب طلب برای به هم ریختن نظم مملکت و از بین بردن امنیت کشور و ناراحتی افراد
2: بله
1: مشغول شدم بنده بفهم مسئولین رو نه میخواستم که این ها کسی داریم که مسئول
2: دیگه همون مسئولین هستن
1: بله بگیشون بیان بله بگیشون بیان
2: بفهم قانون بیارن
1: یه مقدمه ما تایید بکنیم که به این دلیل دولت تشخیص میدهد که بایستی حکومت نظامی اعلام بشود در تهران برای اینکه امنیت پایتخت رو بتواند تامین بکند و جان و مال افراد رو بتواند حفظ بکند. یه چیزی شبیه یه مقدمه تهیه بشود اعلان حکومت رو نظامی بکنیم. و الان هم بنده به عرض علازت میرسونم که ما در اینجا این تصمیم گرفتیم و به عرضشون برسونم که خیال میکنم تصیب بکنن، برای اینکه امروزه که من در خدمتشون بودم بهشون عرض کردم ما اطلاعیه دادیم ولی مراعات نکردن، سعی هم کردیم که خشونت نکنیم ولی این یه مقدارش هم نشانه ضعف ماست، برای اینکه وقتی میگیم خشونت نکنیم خب اونام این همین وقت که اطمینان پیدا کنن که در مقابل سستی خواهد شد اگرم که شیطنتی بکنن خواهی جریتر میشن، بالاخره کار به جای میرسی که دیگه قابل جمع روی کردن نیست. از این لحاظ من بگیم هم حالا عواقب چی میتونه داشته باشه این کار؟
2: من به نظر هم یه چیز جمعیداری بودم یه دولت، چون ممکن من در حیات دولت نباشم، این سیاستی که داشتی به خصوص ذکر میشه با این که حتی علمای اعلام هم اعلام کردن علمای اعلام اعلام کردن که نباشه معاذا اونهایی که دشمن مملکت و دین به خصوص کلمه دین دشمن مملکت و دین و استقلال مملکت هستن و میخوان دین ما را از بین ببرن گوش به حرف علما نکردن که حتی در اعلام حکومت نظامی هم که میخواد بکنی این موضوع زد کنی به شرط نیست سیاست واقعا من خیلی دوست داشت
1: نگم هم اصلا که این هم اصلا آیه دکتر این هم معقول بفرمایید که با این که تصریح شده بود که سد معبر رواد بکنن به عنوان اقامه نماز سد معبر کردن که یه شرعاً حرام اصلا همچی هیچ کس نباید که اصلا
2: مزاهم
1: مردم بشه صد نمازی که در صد در معبر عام بشه اصلا باطله.
0: اجازه بدید یه مطلب خدمتتون عرض کنم. من دو قربون معتقدی به شرح و تفصیل نیستم در این اعلامیه، معتقد هستم که چون هر کدوم اینها یه تفسیری دارد قربان، فرض کنید از نظر اهل سنت وای میسن تو خیابون هم نماز میخونن، کما اون که تمام نماز رو در مدینه منوره مکه معظمه در سطح شهر برگزار میکنن هر روز زور و هر شب. اینا بفرمایید ما قربان وارد این مقولات نشیم، خیلی فشرده خیلی خلاصه در کمال قدرت دولت به منظور اعاده نظم و حفظ حقوق مردم و حفظ قانون اساسی و رفع نگرانی از مردم زحمتکش مملکت و تمام
1: پایتخت
0: اهالی پایتخت اعلام حکومت نظام برای سه ماه اعلام حکومت نظامی میکنه و دستور داد از امشب به مورد اجرا گذاشته بشه. اصلا زیاد
1: نمیخوام اونو بنویسید، اون به نظر بنده ضرورت داره
2: علما خیلی اثر داره در بین مردم.
1: البته امروز یه اقداماتی آیه دکتر آزمون کردن، یعنی تماسی با آیه شریعت مداری هم گرفتن و خب این کارمون هم دنبال میکنیم. خیال میکنم که خود اونها حالا متوجه شدن که دیگه دستور اونها نیست که این کارا میشه و اون عکسی که من دستور بدم همه ملت ایران چنین میکنه فلان میکنه دیگه نیست و این حالا اقلن بایستی که موجب بشود که اونها دنبال روی اینها دیگه نباشن و قرص محکم بیان میدان و یه کارهایی که سابقا میکردند و دو پهلو صحبت بکنند و دو ضربه بزنند اینها اینو باید موقوف بشه.
3: این چیزی که من عرض میکنم این در واقع استنباط من از مجموع این حوادث و کنار هم گذاشتن شعارها و متن اعلامیه ها و نشریات پنهانی اینها میتونم یاد، اما اطلاع نیست اینها، یعنی خبری که بتونم بگم که اینا در کجاست. این همین جریان امروز این قطعاً یه ستادهای تهیه کننده داشته شعار
1: بلا تردید
3: و اینها چیزهاییست که باید در واقع مقامات اطلاعاتی با وسعت زیادی این اطلاعات رو در اختیار بگذارن. تا حالا آیا این صحیحه که همه اینها انتشار پیدا بکنه یا نه، ولی به هر حال یه توجیه گسترده‌ای بشود که مردم بدانن که دولت یه خطر واقعی رو احساس کرد، نه این که خیال کنن چون یه عده آمدن تو خیابون و گل عقبشون آوردن و هم گل عقبشون آوردن، باید بدانن که ما احساس یه خطر یه توطئه کمونیستی توده‌ای رو کردیم و در برابرش، و این رو به تدریج ما باید اون چرا که مردم میگوییم بیشتر و بیشتر معید این باشد که در واقع ما بر اساس اطلاع صحیح این کار رو کردیم. بنابراین من اعتقادم این است که در واقع اون اطلاعات، اون شبکه بندی اینها رو به تدریج باید برای مردم روشن کنیم، و الا در اذهان دنیا و از اون مهمتر در اذهان مردم خودمون گمان میکنن که این کار از روی یک به اصطلاح پرس یا نگرانی بی‌موردی شده.
1: حالا در طرح اون چیزی که اعلامیه که دولت برای حکومت نظامی خواهد داد، این نکات رو البته باز که ما روشن بکنیم که گفته بشود به اهالی که بدانن الان توته است، مسئله مذهب و اینها دیگه در بین نیست، این رو باید روشن بکنیم. دلیلشون همون اشاره بود که تیمسار فرمودن که اینها اعلامیه دارن و گوش ندادن، هیچ به اعتنای به اون مطلب نکردن. نحوه عمل، تاکتیک کار، اینا هم همش تاکتیک چیز خارجی است، کمونیستی است. عزمم که اینو ما بایستی که به یه صورتی بدهیم که اگر ترجمه شد و به خارج هم داده شد یا به شهرستان ها که میرود توجه بکنن. به نظر بنده ما اگر بتوانیم بدون مخمسه دولت رو روزی شنبه به

0: میبینی یک دهمش ممکنه کمونیست باشه، ولی کارشون رو بلدن، تاکتیک صحیح دارن، عمل خوب میکنن، نقشان طرح میکنن و روش کار میکنن. ما در معامل اونها هیچ طرحی نداریم. بنده بعد از اینکه این کار تمام شد فکر میکنم که دستگاه های انتظامی بایستی که یه مطالعاتی بکنن به اینکه ما بعد از حکومت نظامی چه کارهایی باید بکنیم. ما نباید بشینیم فقط عمل دفاعی به خود انجام بدیم، ما باید خودمون هم برنامه داشته باشیم، نقشه داشته باشیم، طرح داشته باشیم، تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. به نظر بنده بعد از اینکه حکومت نظامی شد، البته ما حالا خوشبختانه مجلس رو بنده خودم تأییدش کردم که وقتی بریم اونجا به یه صورت رضایت بخشی بتوانیم که برنامه‌مون رو مطرح بکنیم، بلافاصله بعد از برنامه حکومت نظامی رو قانون خواهیم داد، بلافاصله بعدش قانون اجتماعات رو خواهیم داد، قانون مطبوعات رو خواهیم داد. در ضمن هم بعضی از این مجلاتی که به نظر بنده بی ضرر هستن اینا رو اجازه بهشون میدیم که بدانند که در مقابل این که ما این کار رو میکنیم از اون طرف هم دیدمون اینه که اگر کسی منظم و مرتب باشه بهش آزادی میدیم. حالا اینا رو باسی که به نظر بنده دستگاه مخصوصا سواک مطالعه بکنن و از آیون هم بایستی که البته کمک فکری گرفته بشه، همه همکاری بکنیم، طرحی تهیه بشه. ما هر روز میشینیم ببینیم اونا چه کردن و ببینیم چه باید بکنیم. این درست نیست. ما باید بشینیم برنامه طولانی اونا رو بررسی بکنیم ببینیم که اینا چه کارا میخوان بکنن. احتمالاتی هم که اگر نمیدانیم بدهیم که اینا احتمالا ممکنه این کار بکنن، اون کار بکنن، بعد چنین بشه، بعد چنین بشه، تمام پیشبینی بشه و در مقابل ما چه باید بکنیم. تمام این احتمالات همه بررسی بشه، جلسه بکنیم دو مرتبه اینجا و بشینیم ببینیم که چه باید کرد. ببرمه
1: از مطمئن صحبتی هستن که کم و بیش برای مردم ناراحتی و نارضایتی ایجاد میکنن. یه مثال خیلی ساده و حضورتون عرض میکنن، برای سیمکشی یعنی سیمکشی یک کیلومتر راه در یک خیابون چه مدت زمانی لازم هست؟
0: سیمکشی چی؟
1: سیمکشی بر یک کابلی میخوام بکشن و یک کیلومتر هم بیشتر نیست یا دو کیلومتر هم بیشتر نیست؟
2: سه ساعت.
1: از ابتدای موتل دانک تا اون جاده که میرود به میپیچه به شهرک قرصا پنج ماه قرب خیابون بسته است. مردم خب روزه بخواهن اطوری ببینیم که جمع میشه پشت بگیم. یک سازمان دولتی یا غیر دولتی که مسئول این کار هست یه کاری که یه هفته کار داره، حالا من نمیگم سه ساعت، یه هفته کار داره، پنج ماه مردم ناراضی کرده.
0: یکیشو به حاصلی بکنیم
1: صدها از اینا مجموعان میفرمایان امروز گل میدادن، گلاب میپاچیدن. مردم که همون شخص که گلاب میپاشته اگر به یادش بپرسید میبینید مجموعه این ناراحتی های
0: منه
1: عوامل دولتی
0: آمانت خود بنده خود دستگاه ما
1: منه ایجاد ناراحتی برای مردم کردن این هستش که امروز گروه کمونیست که در علیه رژیم وارد عمل شدن دارن پشتیبانیشون میکنن.
0: همین طور
1: خود منو باید درست کنیم
0: میفهمم. اصلا اما من وقت میخوام نخواه ما هنوز خودمون رو معرفی نکردیم، برنامه‌مون نگیم
1: از این کار را کردیم. مثلا به جناب علی کابینه فعلی نیست
0: به ما بگیم، ما هم همین رو قبول داریم. بنده میدانم که ریشه این نارضایی ها از چندین سال گذشته همون جمع شده تا به اینجا رسیده. مردم مرجعی که شکایتشون بدن نبوده اصلا. یه مورد برد علاقه بسندم، کسی که سابقا معاون وزارتخانه بود یه کار مشروع صحیح داشت شکایتی کرد، تفیل اثر ندارن بهش، آمد پیش بنده اولای سنا بودم وقت من دیگه چون چیز اجرایی که نبودم من بردار اگر رسوندم فهمیدم بنویش به دفتر مخصوص، نویشم به دفتر مخصوص،

0: رو به نخست وزیری یا جاش رو به نخست وزیری. رفت پیش آقای مهندس اسفیار، یک ماه و نیم این مرد اصلا نتوانسته با تلفن حتی باشه تماس بگیره. این هم چیزی بوداست که معاون یه وزارتخانه بوده و با اون مهندس هم بود که با هم آشنا بودن، به کارشم نرسیدن که بنده همین چند روز پیش کاغذ نوشتم به تیمسار عظیمی. اینا از اینا هزاران هست، میلیون ها شاید باشه. وقتی مردم مرجعی ندارن، ملجعی ندارن، امروز هر همین که خدمت الان توی خیابون چاپایی بذاره بره علیه دستگاه صحبت بکنه، همین روشن میشن. بس که مردم رو ناراحت و ناراضی کردن، ما باید سعی بکنیم این ناراضیت ها از بین ببریم، اما وقت میخواد. این خوده بنده سعی هم بر این است که سعی بکنیم این ناراضیت ها رو کم بکنیم.
1: یه درخواستی امروز که بنده رسیده 500 نفر مالک، اینها در سنوات گذشته قطع زمین فروخته شده به اشخاص مختلف. وقتی هم که اینها میخوان خرید و فروش بکنن، از 10 جا این محضر سوال میکنه، آب سوال میکنه، بحث سوال میکنه، تلفن سوال میکنه، منابع طبیعی سوال میکنه، منتظر سوال میکنه، از ارتش سوال میکنه، از داکستان سوال میکنه. همه گفتن که میتواند این که بفشه که خب این یه محل مزاحمت هست، کاری نداره. بعد این ملک 10 دست هم گشته، هر دفعه هم که خواسته بگرده به یکی دیگه بفشه، همین رو تکرار شده. حالا بعد از 10 دست اون دولت ماده دست گذاشته، میگه این زمین ما گره.
0: اما دیروز تو رادیو خودم بشیدم که زمین مال وقت بوده به اخیار میکردن به بگی و اوزار کردن به اجاره. بعد جاگانه رو ما برسیم بشته 4 سال هم رو بروندن به این که ما به شما به اجاره و اوزار کردیم، شما راه کردیم به تصرف دیگه، ما خواهدم کن بکنیم بگم با هر کی تحبیر در اینجور که جواب مردم نمیشه دارد که اینا همه جمع شده هر که این وضع به وجود آورده. حالا از کنم که بنده مخواستم خواهش بکنم که از کسانی که صاحب نظر هستن و تخصص در این کار دارن دعوت می فرمایید بنشینن، وضع رو دقیق رسیدگی بکنن و بگویند که ما در مقابل اون چی که اینها دارن میکنن بخواهند کرد، احتمالات از چه قرار هست، بررسی های بکنن و یه طرحی بیارن ببینیم که چه باید کرد. بنده البته فکر میکنم که ما با مسئولیت که الان داریم باید به طور قاطع عمل بکنیم، مطلقا تزلزل و تردید به خودمون راه ندیم و من اطمینان دارم که بالاخره رفوز پیدا خواهیم کرد.
2: این حکومت نظامی که در تهران اعلام بشه قطعا اثراتی روی شهرستان ها میذاره
0: میکنید؟
2: برای اینکه اونجا به طور قطع فعالیت رو از این بر میدانه روی شهرستان
0: ها الان هشم بنده الان بیرم بر جنازت میرسونم مال تهران که این وضع داره، چون تهران از یه جهاتی حساسیت داره و اهمیت. ما بایستی که بتوانیم بریم مجلس، اینا سعیشون برای نیست که دولت ما نذارن بریم مجلس. ما برنامه هم بدیم، صحبت هم رو بکنیم، تمام این مطالبی که اونجا گفتیم میشه منعکس خواهد شد و اطمینان دارم که وضع رو تغییر خواهد داد.
3: اگر ما الان اینجا جمع شدیم و داریم درباره این مسئله صحبت میکنیم و کار به جایی رسیده است که داریم حکومت نظامی اعلام میکنیم که باید بکنیم، مسئولینش کسانی هستند که نارضایتی هایی رو در مردم به وجود آوردن و محیطی رو به وجود آوردن که میکروب ناامنی و نارضایتی در این محیط کشف شده و باربر میشه. یکی از حاضران دور همین میز 2 سال پیش بنده میگفت که برای رشد میکروب خود میکروب مهم نیست، محیطی که در این میکروب به پرورش پیدا میکنه مهم. اگر این حکومت نظامی که باید الان اعلام کرد و شاید هم 48 ساعت دیر شده، اگر این حکومت نظامی با رفع علل نارضایتی های مردم همراه نباشه. اگر این حکومت نظامی با تعقیب و تنبیه دزدا، متجاوزین به حقوق مردم، ناراضی تراشا، کسانی که واقعا در این 6-7 سال اخیر به خصوص بعد از 1974 که این پول نفت زیاد شد رفتار با مردم این مملکت کردن به قول دکتر آزمون که از رفتار مغول هم گاهی بدتر بود، اگر اینها تنبیه نشن در این مدت و رفع علل نارضایتی ها نشه با استفاده از محیط آرامی که به وجود آمده، واقعا ما خیانت کردیم. به این دلیل که باز هم اگر بخوام در پناه این حکومت نظامی دزدای سابق بساطشون رو جمع کنن از این مملکت در برن، همینطور که الان در میرن، برن در میرن، یکی از بانک های خصوصی جناب آقای نخست وزیر پریروز 100 میلیون تومان ارزش خارج شده، 100 میلیون تومان فقط به وسیله یک بانک خصوصی، مرادش هم ممکنه عرض کنم حضورتون. اگر چنین باشه فایده نداره. بنده ما نظرم اینه و استدعا میکنم جناب نخست وزیر، ما باید از این چند ماه فرصت، یا چند پیشنهادم دارم، از این چند ماه فرصتی که هست استفاده بکنیم، همون جوری که اختشاشگر توی شهر و متجاوز فعلی به مال مردم رو تنبیه میکنیم از طریق حکومت نظامی و جلوشو میگیریم، اون کسانی هم که باعث شدن این وضع به وجود بیاد و اونا بدتر از اینا هستن قربان، اون کسی که دزدی کرده، اون کسی که با همدستان اینی اینا هستن و متبدین وضع فعلی این مملکت جناب آقای شریفانی، این دزدا و این وطن فروشایی هستن که از بدترین خائن در اعلی حضرت بدترن. اگر میخوای تنبیه کنید اول از تنبیه ما باید شروع کنید. به وقتی عرض دارم
4: اجازه دارید مطالعه مخبوط نکنید، اول مسئله حکومت نظامی رو تصمیم بگیریم، بعد چه باید همراه و به بیاجات حکومت نظامی بشه بعد بسید
3: بنده داری ما بنده خودم عقیده دارم که
4: اول به حکومت
3: نظامی درباره حکومت نظامی عقیده دارم که حکومت نظامی به تهران محدود نباشد، به چند شهری هم که جناب علی فرمودید محدود نباشد، به تعداد البته و جنبه‌های فنیش رو دوستان ارتشی ما باید بگن، من عقل خودم دارم میگم امکانش هست جلیس نمیتونم، به تعداد زیادی از شهرها سرایت پیدا بکند. به این دلیلی که اگر ما در حالت سرد به اصطلاح حکومت نظامی اعلام بکنیم به مراتب بهتره تا در حالت گرم، و مسلماً در خیلی از شهرها از جمله همین فردا به مناسبت ورود آقای قلی به مشهد ممکن است در مشهد اتفاقاتی بیفته و باید در تمام 20 تا 30 تا شهر عمده حکومت نظامی ایران که در واقع پاسخ سوال اول جناب علی بنده عرض می‌کنم حتی از 6-7 شهر بزرگ بیشتر باشه. به نظر بنده مدت حکومت نظامی ایران قربان کوتاه نگیرید، 6 ماه باید گرفت، شوخی دیگه نیستش، واقعا اتفاقاتی که افتاده در این چند روز از حد تحمل هر کسی بیرونه و بنده اگر این عرضی میکنم 15 روز قبول توی مملکت غیر از ماها کسی جرأت نکرد به اسم شاره ببره و این قابل تحمل و قابل قبول نیست. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم حکومت نظامی عمومی باشه در 20-25 شهر، حکومت نظامی مدت 6 ماهه باشه و اگر هم ممکن هستش این یه کار تکنیکی در این مطالعات هم عرض میکنم کوشش بکنیم که حکومت نظامی از نصف شب بذاریم، یعنی موقعی که مردم متفرق شدند، و مواظب باشیم که بعد اعمال خرابکاری فردی و مخصوصا ترور ممکنه جای اختشاشات دست جمعی را بگیره، اونها را هم باید از حالا پیش بینی کرد، در تمام این موارد تجربه کشورهای دیگه نشون میده.
4: خب اگر نظر دیگه هست بفرمایید.
3: به نظر بنده بیشتر قربان کیفیت کار مطرح هست و ما برای اینکه به یک کیفیت عالی تر برسیم از تاکتیک هایی که لازم باشه باید استفاده بکنیم، حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه زیاد مهم نیست، ولی روی چیزی که تکیه میخوام مجددا بگذارم این است که واقعا در سراسر مملکت یک پارچه این کار برگزار بشود و با کمال قدرت برای حفظ قانون اساسی و تمامیت مملکت اقدام شود. جناب نخست‌وزیر بنده فکر میکنم که بهتر از 6 ماه حکومت نظامی اعلام بکنیم و بعد از 4 ماه تخفیف بدیم، با حالت لیبرال بیاییم از جریان بیرون، تا 3 ماه اعلام بکنیم، بعد 3 ماه دیگه تمدید بکنیم. اگر شما 6 ماه یا 9 ماه بنده نمیدونم این مدت نسبتا طولانی اعلام بفرمایید، فکر میکنید 3 ماه لازمه 6 ماه اعلام کنید، بعد از 3 ماه اوضاع مرتب شد فوق المطلوب، میگیم که ما اونچنان همه چیز رو درست کردیم که حالا تخفیف میدیم، بعد از 15 روز ساعتهای شب رو اضافه میکنیم، کنسسیون تسلیم نشیم قربون، یه چیزی رو به مردم خودمون عرضه کنیم. ولی اگر سه ماه بکنیم و خدای ناکرده در این سه ماه باز هم دستگاه های امنیتی ما نتوانند به ما اطمینان بدهند که اوضاع به حالت عادی داره برمیگرده، سه ماه تمدید کردن بدتره. عرض بدید
5: آقای دکتر خدی، اون بعض مبارکتون برسونم که اون چی که در خطر هست دو چیزه، یکی مسئله بقای نظام هست، یکی تعهداتی که دولت نسبت به انجام برنامه‌های عمرانی در مملکت داشته و داره و در برنامه از مصوبه هم هست. این برنامه‌ها خودش برنامه‌های رفاهی است که کمک می‌کنه به کاستن نارضایتی‌ها. اگر ما فرصت نداشته باشیم این برنامه‌های عمرانی معمولی رو پیاده کنیم و اینها با یک جنگ فرسایشی قوای ما رو به تحلیل ببرن، هر روز نگوز اعلام دیدیم فردی کشید دیدیم فردی آدم ها رو زیاد کنیم، نتیجه می کارد شد که دستگاه هایی که از داخل خارج، کارگر خارجی، کمپانی خارجی، داخلی ها نه فقط سرماری دارن، فقط کافیز متوقف کنن، یعنی کارگران از اون متانتشون تا حدودی تا پریوز حفظ کرده بودن و بعد البته موافقین هم شروع کردن به حرکاتی و حتما هم توصیح خواهند داد. ولی خطر اینجاست که ما با این حالت تردیدی که خودمون داریم که قاطع حرف بزنیم یا نزنیم، این امکان بدهیم به عواملی که نفوذ دارن میکنن توی کارتون ها. بنده اطلاع دارم که امروز بعد از ظهر وقتی متفرق شدن دو برنامه دستورشون هستی که نفوذ در سطوح پایین ارتش، یکی از می گفتن به هم دیگه، یکی در زمینه به کارخونه ها و پخش کردن آدم ها رو که برن به کارخونه های مختلف. دیگه از این ها کنیم، حالا بود ما بود و نبود ما فدای سر مخاک پای علازد، این مسئله نیست. مسئله اساسی این است که ایران تعهدات منطقه‌ای داره، تعهدات بین‌المللی داره و در قبال این تعهدات هم سرمایه‌گذاری مالی کرده، هم تمام حیثیت ملی رو به گروگان گذاشته. ما اگر بخواییم سستی نشون بدیم، یعنی که عاجز از انجام اون تعهدات هستیم و طبیعی است وقتی یه مملکتی از یه طرف نتونه برنامه ملی شد، برنامه عمرانی شد انجام بده، از طرف دیگه نتواند ارگانهای منطقه جهانی چیز کنه، خود کشورهای منطقه را شروع میکنن اعتمادشون از ما سلب شدن. وقتی ما رو با یک میتینگ اینطوری ببرن، دیگران رو به قولی که از دوستان در این پس گردنی که این صاحب کوچولی میبرن. بنابراین بنده رو صدا میکنم این زیر بسیاری از اباها الان جوجه مارکسیستا نشستن، سی خرابکارا نشستن، تروریستا نشستن، چهار نفر مثل ما از بین بدیم مسئله نیست. ولی مسئله این است که گروه کثیری که حالت دولت رو میخوان بگیرن که در چهار به ما بگید چه بکنیم، اونها نمیدونن چه بکنیم. من به استدعا میکنم جا اعلام نکنیم، شبیه همین استدعای فرمود راجع به اعلامی ها، اعلامی هیچ کاری حل میکنه الان که اونا اعلامی هاشون رو دادن قطعیشون کردن، یا اقدام نکنیم، یا اگر اقدام میکنیم یک اقدام اساسی نمیدونم حالا 30 تا 40 تا 80 حتی که هست، حتی که امکانش هست باید بشه. اگر ما برویم به سمت 2 ماه و 1 ماه و 3 ماه مسلما بدونید اینها شروع میکنن از زیر یک حرکت مخفیانه شروع کردن، خودشون آماده میکنن برای اولین روزی که ما یه مقداری رأفت و تردید و تزلزل ماهی گرفت. من پیشنهاد میکنم که دولت خیلی قوی و نیرومند به مسئولیت دستی حکومت نظامی رو اعلام
3: کنه. خدا بنای دکتر
5: متعالی بفرمایید.
3: من دارم می‌رسم که مزرعه خامز نیاورن و مدام شاید مطالبه فرمودی باشید که من وقتی این قرار نگرفتم مزرعه های سوال می‌شود. اولا بنده تایید میکنم بدونیم که در تماسایی که کم بی همه ما با افراد داریم، به خصوص منده با افراد خیلی کنی دارم، یک نگرانی و ترس عمومی و عدم امنیتی برای مردم متوسط و سادی مملکت وجود داره که به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دولت کنترلی داری روش. این از چیزی تایید میکنم و این مسئله استقرار حکومت نظامی. ولی یک سؤالی برای منده باقی نمیکنم، استقرار میکنم با همه میفهمید شاید هم فهمیده باشید. موضوع فضای باز سیاسی که شاهنشاه مکرر اشاره فرمودند
5: و مکرر هم در شرایط مختلف اشاره فرمودن که ما به هیچ وجه تخفیف نمیدیم، کماکان توصیه میدیم. این به چه دیر از نظر داخلی و از نظر سیاست خارجی و بین کشورهای مختلفی که خودی از مستقلی و همین میدونم که دنبال این مطالب هستن، این رو تفصیل تعبیر خواهیم کرد.
6: در همه باید نشون بدیم که این اقدام در یه فضای جدید است، در یه فضای جدید، و اگر باز حکومت نظامی بشه و باز ما ابزارهای امنیتی فقط دنبال اعلامیه پخش کنیم، فقط دنبال کسی که مقنق میکنه بگردیم و اون کسان کنشون گفتن در واقع مبنده این عوامل جزئی خرابکار هستن، اونها رو رها کنیم. من مثلا یکی از چیزهایی که شاید از هر روانی داشته باشه و صریحا به همین سازمان امنیت اعلام بشه که توان با این اقداماتی که برای خرابکار میکنه و با همین شدت لااقل نیمی از سازمان خودش رو در جهت اجرای واقعی قانون از کجا آورد میگیره مگر این که در این فاصله ما بتوانیم اقدام اساسی کنیم، و این اقدام اساسی از همین امکان بعد جب روانیش رو مردم احساس کنیم. این است که توان با این کار یک کارهای لازم تکمیلی است که از همین بحثه برده شد.
4: اول من به خواهش کردم که روی یه مطلب صحبت بکنیم، تصمیم بگیریم به این مطلب بعدی. اجازه بفرمایید اول ما مربوط میشه به حکومت نظامی، راجب به حکومت نظامی اول تصمیم بگیریم بعد بریم داره به این مطالب بشیم.
6: حتی میکنم
4: راجب به
6: حکومت
4: نظامی
6: تصمیم گرفتیم،
4: ولی نگرفتیم مکمل هاش تصمیم کنیم. نه تصمیمی گرفتیم و بعد باید به مدارس
6: مدارس مدارس مدارس مدارس سراسر ایرانش من اعتقاد دارم برای اینکه این نگرانی تو همه با شنیدن این هر شعارهای مظاهرات برای مردم تهران مستجر شد، اما این نگرانی شاید در همه کشور نباشه. اعلام یک پارچه حکومت نظامی در سراسر کشور، حالا من نمیدونم از لحاظ امکانات فنی و نظامی ممکن است، اون وقت دیگر است، ولی این نگرانی رو به جاهای دیگر قبل از موقع سرایت بنابراین تهران و چند شهری که ممکن است، چند منبر یا چندین شهری که ممکنه در معرض این نگرانی و این رو شعارها باشن، اینها اعلام بشود و اگر ضرورت پیدا کرد فرموده امیدوارم که بحث باشه و چونتر این قید رو برد به این معنی باشه. و همه جا به مرتبه ما الان در معرض این نگرانی شدید قرار ندیم. راجب مدت من فکر میکنم که به شش ماه اگر اون مسئله انتخابات آینده رو در نظر بگیریم و مدت کوتاه‌تری رو اعلام بکنیم، چون اگر که ضرورت رو خدای نکرده پیدا کرد تمدیدش ممکن، ولی اگر ما تا شش ماه ببریم ممکن است که اون با توجه بیرون و سازون پردازون برای ما این نفر در نظر بگیریم که
4: از من انتخابات رو چهارون پردازون سر بکشیم شش ماه که قبل از چهارون پردازون تمام میشه بودش کاری نداریم شش ماه بالا بالا دوره
6: برای ما فکر کنم سه ماه
4: پردازون سلام کرد پردازون.

0: در شورای امنیت ملی ما جرأت نمی کردیم که اسم حکومت نظام جلوش رو بریم، به نسبت روشی که تا حالا داشتن، همش مناشات، همش مدارا و همش جلوگیری از تهدیدات برای آزادی ها و چیزایی که خودتون و خودمون همه مردم مملکت احساس کردن. اما دیگه مثل نور آفتاب روشن شد که حیات ما در خطره.
1: صحیح.
0: یعنی دیگه مردم دکان نیروهایی نمیتونه نمیشه بفروشه، بچه فرده نمیتونه مدرسه بره، ما یواش یواش نمیتونه سر اداره من بریم، هیچ کس کار نمیتونه بکنه، اساسا مملکت داره متوقف میشه. در این شرایط آزادی رو اینا از بین بردن. ما در این شرایط هست که تسلیم حکومت نظامی میشیم، برای که آزادی هایی که از بین بردن این آزادی ها رو درست بتوانیم مجددن مستقر بکنیم. و در این مدتش ما بایستی یه مدتی در نظر بگیریم که بتوانیم تمام این آثاری که به وجود آوردن به علاوه مقدمات اصلاحاتی که دولت در نظر داره در برنامهش منظوره این رو فراهم بکنیم. ما منظورمون مقابله با یه وضع استثنائی که زود گذر هست نیست، ما با تمام تأسف مواجه هستیم با یک وضع وخیم ریشه داری. بنابراین همونطوری که اینجا صحبت شد اجازه بدید که مدت 6 ماه باشه، البته بایستی کاران توأم باشه، یعنی فعالیت دولت توأم باشه با اقدامات ریشه‌دار اسلامی که بتوانیم حتی زودتر این وضع فوق‌العاده رو از بین ببریم. بنابراین بنده تأیید میکنم اولا مدت 6 ماه و بعد هم البته از نظر انعکاس بین‌المللی اگر بگیم تمام کشور صحیح نیست، اما شهرهایی که میدونیم کانون فتنه هست، مثلا در مناطقی که اهل سنت و جماعت هستن، من دیگه احساس کردم هیچ خبری نیست. در تمام شرق ایران خبری نیست، در جنوب ایران استان صاحبی بوشهر خبر ندارن، اما قسمت بندرعباس اونجا خبری نیست، حتی در کردستان اینجا ها شاید از این نظر خبر هست، خبر نه
1: گیلان بله
0: بله
1: گیلان هم خبر
0: هست. اصلا بنده فکر میکنم از نظر چیز بین‌المللی و بله یه مطلب دیگه هم در نظر داشته باشیم، با این است که الان تیمسار وزارت جنگ بایستی بلافاصله معمولی رو انتخاب بکنم برای این کارا، اینکه یه مرتبه بخوریم برای تمام مناطق فرماندار نظامی چیز بکنیم شاید یک تکلیف خیلی فوری شاقی هم هست. من فکر میکنم این کار رو اکتفا بکنیم به یه مناطقی که الان مواجه بایش هستیم و مخاطراتی هست یا اینکه آسیب پذیره، این اکتفا کنیم به این و همین مدت 6 ماه. حتی بعد از اینکه تصمیم گرفتم بنده راجع به مسئله مبارزه با فساد یه تر میدارم که بعدم هست
1: راجع به همین مطلب
2: ببین بنده برای اینکه هیئت وزیران همه شون رو بود یه کمی از بیشتر از چگونگی حوادث که اتفاق افتاده آگاه بشوند، میخواستم استدعا بکنم که اگر اجازه بفرمایید تیمسار رئیس شهربانی و تیمسار رئیس ساواک یه گزارشی بدن، هیئت وزیران بداند که چه اتفاقاتی افتاده واقعا و مسائل چیه که ایجاب میکند که الان به این شکل ما دور هم بنشینیم و در واقع برخلاف اون نیتی که از آغاز دولت داشته است و تا این لحظه هم صمیمانه و صادقانه بهش وفادار بوده است این تصمیم رو بگیرد که موقتا کلیه به هر حال فعالیت هایی رو در زمینه آزادی های فردی اجتماعی الان محدود میکند و در قواره خاصی میآورد. به این جهت بنده میخواستم که خواهش بکنم که اگر اجازه بفرمایید رئیس شهربانی و رئیس ساواک بگم.
1: بله
3: بله
1: این مختصری که امشب ببرمید برای اینکه خیال میکنم که کلیات رو همه آیون میدونیم ولی بعد نیست که بجایش میکنم که صورت جلسه رو میمیزایی که شما
2: زبطیش قربان اینم و بعدم پیاده میشه بعد
1: ببرم نکنه شما از کنم که ریشه این ناراحتی هایی که ما داریم از 17 دی سال گذشته شروع شده که روز 17 دی به مناسبت روز آزادی زنان یک مطلبی در روزنامه اطلاعات نوشته شد که بر علیه این فردی که فعلا در ایران نیست و از فردای اون روز این حفرداش که باید 18 بود اول شهر قم متشنج شد البته در تهران هم باز تشنجاتی بود که منجر شد به روز 19 دی در قم که تمام اعتصاب کردن به خیابان ها ریختن و پلیس هم مجبور شد که خب وظیفه قانونی خودش عمل بکنه در نتیجه چند نفری هم در اون روز کشته شد یک مبنا شد برای این اشخاصی که می‌خواستن تشنجاتی رو در کشور ما ایجاد بکنن مرتبا از اون روز باز تشنجات مختصری بود که تا روز 40 انگاه شد که در تبریز اتفاقات 19 بهمن چیز اتفاق افتاد که استحصار دارید که اون شورشی بوده که منجر به خرابی اصلا شهر تبریز شد از اون موقع به این طرف مرتبا اون دیگه این تشنجات نخوابیده و سرایت کرده به کلیه شهر شهربانی در 165 شهر کشور شهربانی شعبه داریم که در تمام اینها بدون استثناء حتی اونهایی که فرمودید که مناطق کردنشین هستن اهل تسمیمن در اونجا هم این تشنجات بود و برای ما روشن شد که اونجا که اهل تسنن به این چیزهای اعتنایی ندارن محاضر دسته های غیر از روحانیت و مذهب چیز هست که حتی شهر مریوان و از دومه بانه و قسمت های دیگر را همهشون متشنج کردن و این همینطور هفته به هفته و یا 40 به 40 چسبید و اخیرا دو تا روحانی که درد داشتن که یکی که روحانی اصلا نبود از نظر شهربانی
3: کافی
1: این 9 تا پرونده در کلانتری 12 تهران داره که مذرم خانم یکی از پرونده هاشون ازاله بکارت بود 4 تاشون ترک نفره بود سیغه میگرفته و خب مثلا 500 تومان میبایستی بهش بده نداده همه شون در داستراز به وزیر سابق دادوستری هم من تمام پرونده هاشون شماره هاشون دادم وقتی آزار چیز و زمین نشست دو مرتبه هم به ایلام تبعید شده بود برای این فرد جناب نخست وزیر در تهران 32 تا مجلس خط می گرفتن بله و در تمام سطح کشور هم حتی خاش هم برای این مجلس خط می گرفتن در صورت بیرونده خاطرم هست موقعی که مرحوم بوجردی مرحوم شد 3 تا خط در تهران گرفته شد یکی از طرف دربار شاهنشاهی یکی از طرف روحانیون یکی هم از طرف بازار و 3-4 تا هم مراکز استانهای مهم چیز گرفتن پس این یک فردی نبود که برای بزرگداشت این کار میکردن همهشون تو برم بزرگی همهشون ایجاد تشنجاتی بوده که میخواستن که در تمام اینها هم به مردم چیز میرختن البته مصادف با مثلا تصادف این شخص شیخ احمد کافی یه آخوند دیگری هم ملعلی آخوند ملعلی حمدانی که البته خوبیشون هم سواقه داشت و در این حال هم به سرش هم از افرادی بوده که جزء خرابکاران بود قبلا محکوم به اعدام شده بود و خوب اعدام شده بود اینم یه ناراحتی هایی داشت اینا رو بهانه کردم مرتبا در تمام کشور گرفتاری هایی بود که مامورین انتظامی در مدت داشتن و باب رسید به ماه رمضان. ماه رمضان بس برای اینها اسلام مستمسکی شد که هر روز دو تا ما چیز داشتیم، برخورد داشتیم در شهرها، بخصوص در تهران. بعد از ظهرها که میرفتم مسجد نماز شما میخوندم، بعد از اون با اجتماعی که بیرون میومدم تا موقع افطاری پلیس با اینها درگیر بود، بعد میرفتن افطار میکردن، اما که روزه هم نداشتن هم رفت دو سه ساعت میرفتن استراحت میکردن، از ساعت نه شروع میکردن تا ساعت سه بعد از این شب که میرفتن برای سحر خوردن. البته برخورده هایی داشتیم و در این جریانات شاید متجاوز از 130-140 نفر از مأمورین ما مضروب و مجروح و مصدوم شدن که هستن همین بقیه هستن. دو نفرشون هنوز هم در حالت کما هستن که به مرگش آجر زدن ولی یک ماه خوابی. این وضعیتی بود که ناچیز کردم برای ما، یعنی شهربانی البته سواد بهتر میدونه در این کارهای به اصطلاح روی زمین، اینها اطلاعات بیشتری دارن، این وضعیتشون هست. برای ما مسجل شده بود که این کار کار آخوندی نیست، تمام این کارهای ارگانیزه بوده و تشکیلاتی بود که اینها اداره میکرد، کما این که همون روز عید فطر را که ملاحظه فرموده باشید اینها مناطق انتخاب کرده بودن که بیان در یک جا متمرکز بشن، شرق و غرب و جنوب و شمال پایتخت را در نظر گرفته بودن و همینطور هم اومدن در مرکز شهر به هم متصل شدن که این تظاهرات به اصطلاح چیست. البته خب عوامل جناب والی بود که با نسبتاً با اونها میماشات شد که نتونستن به اصطلاح سیاد دیگه مدرکی بگیرن یا کسی کشته بشه. و بین وزارت تهران در تمام شهرها هم داریم که البته شهرهایی که برای ما خیلی ناراحت کننده بود در درجه اول فارس بوده، ایالت پاس، استان پاس، اصلا مناطق برای ما بود و خصوص شیراز، البته اصفهان هم که بعد چی شد، تبریز نسبتاً بهتر بود ولی اخیراً بازم اونجا شدیدتر شده و خراسان. این جهات را که از کردم چون فرمودید که نقاطی که بیشتری از کشور زیر پوشش حکومت نظامی بوده، از کنم 4-5 تا خیلی چیز بودن شدید بوده. بله البته در این مدت هم خب سواکم اقداماتی کرده، به خصوص در ماه رمضان افراطی هایی که صحبت هایی می کردن اکثرا گرفته شدن و از دو سه ماه قبل به این طرف اینا شعارهاشون 100% ضد رژیم بوده، هم ضد رژیم بوده هم ضد شخص شاهنشاه که وقاحت را به جای رسونده بودن که اصلا یه چیزایی که بنده اجازه میخوام که دیگه اینجا بازگو نه همین چیزاش. این موردی بوده که و ما دیروز هم که استحصار داره خودمون آماده کرده بودیم بعد از اعلامیه دولت که با اینها برخوردار بکنیم که برای امروز و البته خب امروز هم به اون نحوی که روز عید فطر انجام دادیم عمل کردیم که تا حالا که بنده خدمتتون هستم دیگه نمیدونم این 3-4 ساعت که اینجا هستم چه خبری هست در شهر و امروز هم سعی کردیم که چیزی تیراندازی ها نشه، نه ولی این مقاومت هم در تمام مأمورین هستن و حالا هم هدفشون اصلا بیشتر پلیس و دیروزم که استحصار در صبح به من قصد داشتن که حمله بکنن و اون چیزی که ملاحظه خواهید فرمود که باید درست کن رسیده همون به کار که شهربانی که حمله کرده بودن داست و چکش چلیکای فدایی خلق به این خلق و اینجا من تاریخشم نوشته بودن. البته خب خوشبختانه نتونستن موفقیت پیدا بکنن، رسته بودن که کوپید من وزیران خودتون خوشبختانه هیچ کار نشد. این جریانات نیست که از کردم که از دی ماه سال گذشته شروع شده و روز به روز هم شدیدتر شده، شاید این میوانشات و مراعات اینها هم بیشتر اینها را جریح کرده و ما را هم ضعیف کرد.
4: خب از نماز عصری باید مشخص
5: کنید؟ از نماز اطلاع به نظرم دیگه به حد کافی اطلاع پیدا کردی. اصلا که چون ما تصمیمات دیگری هم باید بگیریم و مطلب ممکن است که اون قسمتش بیشتر هم بحث داشته باشه، بنده استنباط هم این است که عالیان همه موافقن به این که حکومت نظامی در شهرهای مهمی که از طرف دستگاه انتظامی تعیین بشه و کجاها ضرورت داره برقرار بشه، نه در تمام کشور و مدت هم چشم باشه. نظر همینه؟ اجازه رو برمان ببرم بخشم.
0: اینجا شهرهای کوچیک هستن که اسمش نبود تو بگرش، مثل بهبهان که بنده اطلاع خیلی نهاره و حاضرین و کاشان. من میخواستم بگم که فقط که در جردن نباشید و احتمالا بگیم که و در حال اینها به سمت قوم خواهند رفت از این
5: متاسفانه نمیشه این کار کرد، قانون راه نمیگیر، باید اسم ببرم. حالا اصلا ما کل کشور رو به وزارمون ایرادات بهش وارده، اما اسم چهار تا اضافه به کم بشه این اشکال نداره، ما اونا رو که آیون تشخیص میدن ضرورت داره میگذاره. خب کی مخالفه؟ هیچ کس مخالف نیست. این یه مطلب. حالا دین جان اصلی ضرورت داره که توضیح بیشتری بده دیگه نداره. من باید این که کجا باشه اونا چیزی نظری داره؟
6: اصلا
5: هم میاد که اول
7: خیلی هست،
5: خیلی هست،
7: خیلی هست،
5: خیلی هست،
7: خیلی هست، خیلی هست، خیلی هست، خیلی هست، خیلی هست، خیلی هست،
5: خیلی هست،
7: مرکز اصول مثل فارس مشهد خراسان لازم هستش، تبریز لازم هستش، خودم فارس لازم هستش،
5: فارس که البته
7: شیراز هستش.

0: تهران،
1: تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز. تو
0: ولی مثل تهران نیست که دستگاه رو متوقف بکنه، کارها رو بکنه، اون چیز بکنه، در تمام مملکت وحشت بیندازه و چه و چه و چه. اما به تمام به جای نیست که اگرم چیزی باشه محدود به وضع خود شده را ببنه.
2: قانون تقدیم قانون حکومت نظامی به مجلس و اعلام حکومت نظامی یک اثر بد تبلیغاتی در خارج برای ما خواهد داشت. درسته؟ اگر ما دست پیخ بگیریم این اثر یه مرتبه داریم، پنج تا شهر بیشتر پنج تا شهر کمتر فرق نمیکنه. اما اگر وقت طوری بشود که پنج تا شهر دوباره 15 روز دیگه بریم براش مجوز بگیریم، چون این نظری که تیمسار وزیر جنگ گفتن که به قانون مایستر نیست، این مصلحت نیستش. بهتر الان بیشتر بذاریم بعد یواش یواش اون دیگه رو شل کنیم. اصلا اگر بگیم از احتیاج نیست، نمیدونم، من ممکن نمیخوام از آقایون نظامی ها تندتر باشم، ولی خب عقیده سیاسی مینه.
0: من بگیرم که آقایون باشی که نظرش میگه مراقب بکنیم، برای اینکه تجربه دارم کجا رو میدونم ضرورت داره کجا رو ضرورت نداره، با توجه به این که اونجاهایی که اثرات زیادی دارد که در گردش کار مملکت ممکن است محصول بشه حتما باید باشد.
3: از کن که این ما حکومت نظامی به منز اینکه اعلام شد مبارزه اینها با ما خاطره پیدا نمی کنه، چون اینها دسته این هستن که مبارزه شون رو ادامه می دن، خصوصا که اینها از خارج رفتنی می شن. حالا بنده نمی دیدم واقعا بعد از حکومت نظامی شکل مبارزه اینها به چه صورت خواهد شد. این مخصوصا البته سازمان ها در نبنده. اما من یه احتمالی میدم که شاید مناطق فعالیتشون رو از جایی که حکومت نظامی هست منتقل بکنن به یه جایی که نیست. این اولا بنده یک راه حل رو اگر تصویب بفرمایید، چون میدونم شما به این مطلب خیلی حساس هستید شاید قبول نکنید، بنده فکر میکنم که یه مراکزی رو ذکر بکنیم و بعد بگیم که اگر جایی دیگه لازم شد یا تخفیف مدت زیادی مدت رو اختیارش رو بذاریم به عهده کمیسیون مشترک، بلی که سرسدایی هم نباشه. غالبا حالا این کار از نظر اصول صحیح باشه، یا که غالبا در قانون‌گذاری این کار رو کردن که یه قوانین رو آمدن اختیارش رو گذاشتن تمدیدش، الحاقش، تصحیحش و اضافه کردن کمیتش رو گذاشتن به عهده کمیسیون مجلسه کمیسیون مشترک. من فکر میکنم این نقاط اصلی رو بذاریم، بگیم که اگر تغییراتی در این صورت لازم شد با نظر کمیسیون مشترک مجلس حل بکنیم، برای خاطر اینکه اگه ضرورت پیدا کرد طوری بتونیم کنیم،
0: چون قانون هم وقتی بگذاره به این صورت در واقع اون سابقا بسیار هست این کار میتونیم بکنیم. خب
4: حالا این کاری میکنیم
3: که این چند واجه لازم نمی کنیم، امیدواریم که بعدم برگردیم کنیم. حالا چرا خواهد موضوع تردیب مسئله کمیسیون مشترک رو بدون تردیب نوعات نوعاتی دیم دفت برم نوعات فیلان
4: نوعات لازم، یعنی باید تشخیصش رو باید مجلس دولت بکنه، دولت پیشنهاد میکنه، مجلس تصویب میکنه، یا نمی
0: همون میشه هم قانون، اون میشه قانون، وقتی مدرسه تصویب بکنه میشه قانون. این ازم داره صحبات بکنم ما این شهرهای مهم به ما بگذاریم، بعدی خیال میمم که انشاءالله احتیاج پیدا میشود به اینکه شهرها کوچک رو اصلا اعلام بکنیم، چون اصلا اونجاها الانش هم هست ولی اثر اساسی نداره در وضع کار ما، اثر اساسی نداره. مثلا در بیدوان فرص میکنی شده تمام به خط دیدم چی میشه؟ فهم نمیشه. ما اینجا الان در تهران اگر که بعض اون ناراحتی داشته باشیم تمام کار مملکت متوقفه، هیچ کاری نمیتون بکنیم. این است که صورتی که تایی کردی اینو در لاحه میذاریم. حالا اصلی ببندید که این تعداد چیز برای اون اشکال دار و نداره ما ببینیم.
3: بنده دانیزم که لازم نیست آدم در تمام سر کشور انجام بشید، من در خلاف دانیزم به همین واقعا لازم نیست.
0: بله
3: بنابراین جاهایی که فکر میکنیم حکومت نظامی ایجاد بشه تهران، مشهد، تبریز، شیراز، کازرون، بنده عرض میکنم چرا هر کنی نوشتم، جهرم و اصفهان. کازرون و جهرم یه منطقه ایست که واقعا ممکنه احیانان بتوانند این مخالفین استقلال کشور ایران اعمال داشت انجام بدن. اشایر زیادی اینجا، بنابراین فکر کوچیکی شهر نکنید. ببینیم که مثلا یزد شاید از جهرم خود بزرگتر باشه، ولی کار از یزدی باب نمیاد. ولی جهرم یا کازرون چون بیشترش اشیره است، همین ممکنه فردا با توپنگ هایی که زیر خاک رفته توپنگ ها در بیاد و شروع کنم به کار کردن. بنابراین این هست نقطه هست. ولی در زیر من دو فکر میکنم که در جاهایی که حکومت نظامی میشه اثر روی سایر شهرستان ها به نحو خوبی به نحو مملکت میذاره. برای اینکه فکر نکنیم که واقعا این جمعیت هایی که جمع میشن اینها واقعا همه ضد رژیم و ضد استقلال کشور هم، اینها بیشتر تماشاچی هستن. دو نفر دعوا میکنن، ده نفر ایستاده یه چیزی که سر هم میزنه. بنابراین اگر در شهرستان هم بخوان اینها اعمالی بکنن طبعا تعداد بسیار محدوده. و اگر هم بفرمید که از جاها از این جاهایی که معجن کردیم میرن اینجا، باز هم تعداد به اندازه نیست که باعث زحمت دولت بشه. و اما راجع به اجازه میخوام راجع به سوالی که جناب آقای وزیر پشتیاب کردن راجع به فضای بازی سیاسی، بنده اغلب این رو گفتم، فضای بازی سیاسی مقدسه، همه ما پشتیبانش هستیم من جناب نظامی هم. ولی اعلی حضرت و شاهنشاه نفرمودن که من هر جنرج میخوام، فرمودن فضای بازی سیاسی آزادی فردی آزادی اجتماعی من میخوام برای من بکرد ایجاد بشه. ولی الان آزادی ها سلب شده و به جای فضای بازی سیاسی هر جنرجه. بنابراین به دنگان چون مخبرینش در این چند روز طبق گزارش هایی که از این رستاد گزارش دارم هم فیل برداری کردن، هم گفته های اینها رو در نوار ضبط کردن و در دنیا ابلاغ میکنن و منتشر میکنن. بنابراین این فضای بازی سیاسی واقعا مقدسه و دولت هم خوشبختانه تا همین الان دنبال این کار بود. ولی اینهایی که دشمن استقلال مملکت و دشمن دین ما هستن نمیخوام بگذارم کمانی که جناب آقای شاه کنیم فرمودن که اعلامیه از آقای شهرت مداری و آقای خونساری و اون آقای دیگه و همینطور آقای بیجردی و دوسته نفر دیگه صادر شده، مردم ممکنه بهش کرده باشن، ولی این عناصر مخرب اینها رو مورد تهدید قرار دادن و نتانست. و یک موضوع دیگه هم که زیاد به گوش بنده میخوره و بهتری که در حیات دولت بنده مطرح کنم این که اغلب میگن اینا همش بچه هستن. من میخوام بگم ما نظامیات خودمون جنگجو هستیم و در تمام دنیا چی جنگ میکنی جز سربازای 20 ساله 21 ساله 18 ساله اون نمیپسیم جنگ. میگنم بنده اقعب میشستم تارت میریزم.
1: به ایران نباستی گل بخوری که چون یه بچه هستن مهم نیست حالا محاضا در صرف اجازه اگر شهدی به نظر تیمسالای معمور انتظامی میرسه جز این شهر که گفتم و دلیلش کنم گفتم که من کاظمی جهرم اضافه کردم اگر جای دیگر در نظر دارید البته بفرمید که مطرح کنید
5: در این نظر دارید بیشتر مراکزی که دانشگاهی هستن اگر در نظر بگیریم خب پس 15 روز دیگه از 15 مهرم دانشگاه هم چیز هستن این هم یک مسئله است که بس از حالا اگر مسئله دانشگاه حل نشه یه مشکلاتی خواهیم داشت دو نظرم بود که جاهایی که دانشگاه های داریم البته رضایی هست ولی تا حال جریانش حاد نبوده مثل مثلا قزوین را بنده را ایرمندم باست بذاریم کنیم چند روز این روز هم قزوین شروع
0: از من چند حدیثی یه چیز داشتیم برمی رو ولی قبول بنده فکر میکنم وقتی که چیز بشه دیگه این بکن با از من بگر آیاتون نظر لازم میکنم
1: چون اگر چیز ما نظر بکنم تعداد زیادی از شهرها به دنیا اعلام بکنیم اون چیزیست که دشمنان ما میخوام این خطرم دارد بنابراین بایستی البته اگر این پیشنهاد تیمسال برشته وزیمی وزی جنگ عمل می شد بسیار خوب بود در متاسفانی در خلاف قانونی چون اگر تعدادش هم زیاد بنویسی واقعا فکر میکنم تمام این شهرها مخالف رژیم هم مخالف چیز هستن این که تعداد از این نقطه نظر هم بایستی ما توجه بکنیم معذرت میخوام بنده از لحاظ نظامی صحبت
3: میکنم از کنم که اثر اولیه استقرار حکومت نظامی جلوگیری از اجتماعات همین چیزی که ما مواجه باش هستیم اما بنده الان با جناب دکتر نهاولی صحبت میکردیم متذکر یه مطلب شدیم که این رو باید نظر داشته باشیم مسئله دانشگاه ها

خیلی معذر میخوام، ولی اصل مسئله که الان مطرحه اصل حکومت نظامی است. صحبت خیلی زیاده و مسائلی که مربوط میشه به حکومت نظامی هم خیلی زیاده، از جمله مسائلی که جناب وزیر دانشگاهی تعیین کرده. ولی اول ما

0: فکر این که خارجی چی میگه و در مطبوعات خارجی موضوع چی در منعکس میشه اصلا ندارد. هیچ کشوری در دنیا این فکر نمی کنه، حتی با فشارهای شدیدی که فرض بفرمایید که دولت فعلی کارتر راجب آزادی حقوق بشر آورد، عکس عملش رو در روسیه شوروی دیدی چی بود؟ روسا برای خاطر این که نشون بدن که حرف شما به امروز سر سوزن در روسیه اثر نداره بدتر کردن و یه نوع لجبازی نشون دادن. در هر حال فکر اثر این کار در دنیای خارجی نفرمایید مادام که پای استقلال مملکت در کار. دیگه نکته مخصوصم هست نکته دوم رو چی میخواستم عرض کنم راجع به این بود که اسامی اگه زیاد بود هیچ مهم نیست، استقلال مملکت تو کاره. من دیگه میخواستم در این زمینه رضاییه رو علاوه کنم، مگر این که تیمساران اعتماد داشته باشن راجع به آینده و آتیه رضاییه، یعنی اگر از حالا پیشبینی میفرمونم که در رضاییه اتفاق نخواهد افتاد اشکالی نداره رضاییه رو حفظ میکنه، اما اگر تصور میفرمونید جمعیت رضاییه وضع رضاییه طوریست که امکان اینو داره که در چند هفته آینده یا در چند روز آینده یا بعد از اینکه در تبریز اعلام حکومت نظامی کردی و در تبریز نتونستم کاری بکنم موضوع به رضاییه منتقل بشه، این است که پیشنهاد میکنم رضاییه رو علاوه بفرمایید. من به طور اختصار عرضم کردم، بعد اون وقت مسائل دیگر وقتی تصمیم حکومت نظامی و تعداد شهرهایی که برای حکومت نظامی باید اعلام بشه قطعی شد، بعد مسئولین صحبت میکنیم سر مسائل دیگری که مربوط میشه به حکومت نظامی و از جمله نکاتی که جناب وزیر دادگستری بیان خواهند کرد.
1: خب راجب رضاییه نظر آرون چیه؟ فردا هفته پیشتر یه مصطفیات فردی کردم به تحریب و رضایی اختلاف زیادی به این دوستان هستش. در رضایی هیچ گونه آثاری از این که به تحریب زیادی وجود داشته باشه نداشت و در این مدت هم ما مشکلاتی نداشتیم. اگر باید مقایسه کرد به نظر دستگاه امروزی خوزستان مهمتر از رضایی هستش.
0: بنده منظورم از این که رضایی را عرض کردم این بود که دو مرتبه مجبور نشدید که بعداً باز به مجلس یک لایحه یا پیشنهاد یا هر چی اسمش میخواد بذارید از لحاظ حقوقی داده بشه که باز دو مرتبه اسم دو تا شهر رو بخواید علاوه کنید. مرگ یک بار، شیون یک بار، یه دفعه هر تمام اون اصلا که شهرهای که احتمال این است که در این شهرها اختشاشات رو بده و مهم باشه این رو بذارید. مثلا قزوین یکی از آیین صحبت قزوین کرد، قزوین میدیم که الان داده در واشنگتن شهر کارگری شده، این احتمالش هست. اطمینان زیادی به کارگران نداشته باشید. کارگران در حال حاضر تا اونجا که بنده میدونم به اطلاعات من نسبت به اطلاعاتی که تیمساران دارن خیلی کمه. کارگران علا طرفدارن یا ساکتن، ولی هیچ ما

0: با مقرراتی که در تهران یا در شهرهای دیگه وضع میکنید. یعنی این حق رو داشته باشید، مجبور نشید دوباره برید مجلس برای تضمین، برای وزایی به شهرهای کارگری دیگری که ممکن است این احتمال هست که در آینده اختشاشاتی بروز کنه، مجبور بشید برید مجلس و باز از مجلس اجازه بخواید.
1: از جهاتی حساسیت دارد با اینکه مرز ترکیه است و اونجا هم در داخل ترکیه الان اختشاشاتی هست. اطلاع دارید که در ترکیه چند شهر الان حکومت اسلامی است؟ چند شهر شهر؟ میدونید؟ در حدود 12 شهر در ترکیه الان 12 شهر حکومت اسلامی است و از این اونجا هم مرزیات بسیار هست و از جهت نزدیک بودن مرز شاید مسئلت باشه اونجا باشه.
2: این خبری من میخواست
1: خبت من دارم
2: تو به گزارش هایی که مقامات این بیزنی دادن و در ستاد گزارش دارن اصول وزاله من
1: اصلا که بگم آقای رو بقیه دیگه چند تا میشه؟
2: ده
1: نه تا
3: تهران و تهرانه همه بکن
1: درام
3: شامل بشه برو
1: بسیاره
3: درام و همه مشکلات زیاد داشته
1: خب نقب چرا که بزن وزارت وزارت بوده تهران و
2: ترش
1: بسی
2: تهران و ترش
1: تهران و ترش
3: نرماندارش یه نفر میشه اونجا خب نماینده
1: دیگه هم بسی تهران و ترش. خب این از براز مدت و تعداد و بعد مسئله که میموند بین که ما یک مقدمه باید تهیه بکنیم که حتی محبوب باید که یک صورتی پرجیز بکنه تصمیمی که باید رفتیم از لحاظ این باشه داخل خارجش. این مقدار ما البته سعی میکنیم که خوب بر مستدر بنویسیم ولی همون که یا چهار چیز دادن پرجیز دادن خود بنده هم من بود متعدم ما اونج که مربوط به استقلال مملکت هست به هیچ وجه ملاحظه اینکه هیچی فکر جمهوری ما نخواهیم کرد.
4: من
0: می‌خواستم
4: فقط در
0: اعلامیه‌ای
4: که شاید
0: احتمالاً آقای واسطه دارم می‌نویسم اضافه بشود که دولت می‌خواهد و باید از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه در یک محیط آرام اصلاحات مورد توقع اینو باید به صراحت گفت اصلاحات مورد توقع و انتظار ملت رو انجام بدهد و با عناصر فاسد مبارزه کنه. اینو باید بگیم
4: اجازه می‌فرمایید؟
3: بله من بکنم در فرماندهان نظامی خدمت در زنجی 4 سال یکی هم در سال 1342 که همون وقایع قم و 15 خرداد اجتماعات قدرا هست ولی با اجازه فرماندهان نظامی هر اجتماعی را چیز میکنیم اجازه بگیم بله اجازه هست جناب وزیر دادسرای فرمودن ما بله اجتماعات رو در فرماندهان نظامی وقتی که میان اجازه میگیرن میگن امشب مثلا ما یه جلسات داره مثلا فرهنگیست اجازه میگن کارت بهشون داده میشه تعدادی که دعوت خواهند کرد چیزه اجتماعات در فرماندهان
0: نظامی مسئله البته مسئله اجتماعات نیست. آقای تیمسال رئیس شهربانی از نظر فنی بحث میکنن، آقای وزیر دادگستری بندی هم صحبت میکردیم، نظر هر دومون این است الان حتی مطرح نیست که پس از اعلام حکومت نظامی مسائل دوباره به داخل دانشگاه ها منتقل خواهد شد، یعنی اختشاشات داخل دانشگاهی به وجود خواهد آمد کما اینکه 3 سال پیش هم به شدت در بعضی جا بود با ضعف و اونو به هر حال الان قربون موقع بحثش نیست. باید بنده بنشینم آقایون رؤسای دانشگاه هم باشون مشورت کنیم با سازمان امنیت و غیره مشورت کنیم ببینیم در چه حدودی چه کارهایی میشود کرد اون دیگه الان، ولی مسئله رو بنده بسیار مهم میدونم اما مسئله امشب نیست. راجع به دانشگاه ها بنده خود فکر کردم پیش خودم دیدم که داخل دانشگاه که البته جناب دکتر مهاجندی ترتیبات شدن و حکومت نظامی هم کاری میتونه بکنه داخل خود دانشگاه، ولی در جاهایی که دانشگاه داریم اگر چون که بخوان بیان مردم تحریف بکنیم نیست حکومت نظامی پیشبینی بکنیم بد نیست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهمانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در روز صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که از امروز این برنامه به غیر از زبان فارسی به زبانهای انگلیسی و فرانسه هم پخش میشه و بی نهایت از آقای بهوانی و هما خانم برای بار دوم سپاس گذارم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه 1405 و مطابق 8 سپتامبر 2026 821 برنامه از سری از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. میبخشید که هم برنامه 3-4 دقیقه دیر شروع شد، هم من کراوات ندارم چون از سر کار دارم میام. من امروز راندوی من ساعت 9:30 بوده ولی سکرتر اشتباه کرده و 10:30 وقت داده بود. این بود که برگشتنی راه 25 دقیقه ای رو من کمتر از 20 دقیقه اومدم، شانس هم آوردم که پلیس نگرفت ما رو جریمه کنه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که یک هموطنی دچار مشکلات کبدی شده و بنابراین برنامه امروز من درباره کبد و چند تا از بیماری های کبدی به طور خلاصه و سیروز کبدی که بیشتر دیده میشه یک کمی مفصل تر عرایزی خدمتتون عرض میکنم. خب اول از همه به این عکس توجه بفرمایید، این کبد ماست. بله، کبد یک غده فرعی دستگاه گوارشه. این اندام عملکردهای متابولیک و گوارشی ضروری متعددی داره. این بزرگترین اندام بدنه و بنابراین یکی از پرعروق‌ترین اندام هاست و بیش از 10% از کل خون بدن را در خود جای داده است. حالا کبد کجا قرار داره؟ کبد در زیر دیافراگم در قسمت بالای سمت راست حفره شکم قرار داره، بالای معده است و تا حدودی اون رو می پوشونه. کبد به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز و دارای سطح دانه داره. این اندام حدود 20 سانتی متر عرض، تقریبا 16 سانتی متر ارتفاع و 8 سانتی متر قطر داره. وزنش تقریبا 1.5 کیلوگرمه. کبد به 4 لوب تقسیم میشه که هر کدام به بخش‌هایی تقسیم میشن و مجموعاً 8 بخش داره. لوب‌های کبدی راست و چپ. لوب کبدی راست بزرگترین لوبه. این لوب توسط ربات آویز داسی شکل از لوب کبدی جدا میشه که کبد رو از دیافراگم و دیواره شکم آویزان میکنه. لوب‌های مربعی و دومی. لوب‌های مربعی و دومی بین لوب‌های راست و چپ قرار دارند. آنها توسط ناف کبد که در مرکز سطح تحتانی کبد قرار دارند از هم جدا میشوند. شریان کبدی و ورید باب از طریق این ناف وارد می شوند و مجرای صفراوی، یعنی مجرای کبدی مشترک و مجرای کیستیک که با هم مجرای صفراوی مشترک رو تشکیل می دن، از طریق اون خارج می شوند. حالا کبد چه کارهایی انجام میده؟ چند تا از عملکردهای اصلی کبد رو حضورتون عرض میکنم. ببخشید دستم خسته شد.
بله، اول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی. کبد مسئول عملکردهای متابولیکی و تنظیمی متعددیه. این به حفظ سطح طبیعی گلوکوز در خون کمک میکنه که نباید در هنگام نشتاب از یک ممیز 10 گرم در لیتر تجاوز کنه. کبد به عنوان سطح دیابت به عنوان سطح 1.26 گرم در لیتر یا بالاتر تعریف میشه. پس از غذا مولکول های کربوهیدرات یعنی گلوکوز، فروکتوز و گالاکتوز با هم ترکیب میشن تا یک مولکول بزرگتری رو تشکیل بدن به نام گلیکوژن. به این مسئله میگیم گلیکوژن. گلیکوژن از جمله در مکانهای دیگر و در کبد ذخیره میشه. هنگامی که سطح گلوکوز خون کاهش پیدا میکنه، سلولهای کبدی گلیکوژن ذخیره شده رو تجزیه میکنن و در نتیجه گلوکوز خون ثابت میمونه. در شرایط خاص کبد همچنین قادر به تولید گلوکوز از مواد غیر کربوهیدراتی مثل لیپید هاست. سنتز و تنظیم لیپید. لیپید ها توسط دستگاه گوارش جذب شده و به کبد منتقل میشن. سپس کبد کلسترول و تریگلیسیرید رو سنتز میکنه. کبد لیپوپروتئین ها از جمله کلسترول رو در خون رو سنتز میکنه. سنتز پروتئین. کبد نقش مهمی در متابولیسم پروتئین داره. کبد از اسیدهای امینه جذب شده توسط دستگاه گوارش موارد زیر را تولید میکنه. آلبومین. تمام گلوبین ها فاکتورهای انعقادی مثل پروتئین های خونی که خونریزی را متوقف میکنند و پروتئین های دخیل در متابولیسم آهن یعنی فریتین و ترانسفرین. سمزدایی. کبد مسئول تجزیه مواد سمی برای بدنه. پس از غیر سمی شدن این مواد از طریق مدفوع یا ادرار دفع میشن. سلول های سالم کبد الکل رو با سرعت تقریبی 0.1 تا 0.15 گرم در ساعت دفع میکنن. به طور مشابه کبد برخی از مواد را از داروهای خوراکی را هم دفع میکنه. این مواد که توسط کبد تبدیل یا تجزیه میشن سپس از طریق ادرار، خون یا مدفوع از طریق صفرا دفع میشن. کبد همچنین در تجزیه هموگلوبین یعنی پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را حمل می‌کنه نقش داره. تجزیه اون بیلیروبین غیر کنجوگه تولید می‌کنه که در غلظت‌های بالا سمیه. بله، این با انتقال به کبد به بیلیروبین کنجوگه تبدیل میشه تا از طریق صفرا دفع بشه. تولید صفرا. کبد همچنین عملکرد گوارشی را انجام میده زیرا صفرا تولید میکنه، یک محلول آبی زرد رنگ که نمک های آن چربی ها را امولیسیون میکنه. پس از تولید صفرا از طریق مجرای کبدی از کبد خارج میشه که به مجرای کیسلیک کیسه صفرا میپیونده. تا مجاری صفراوی مشترک رو تشکیل بده. از طریق این مجرا که صفرا وارد روده کوچک میشه.
شایان ذکر است که کبد یکی از معدود اندام‌هایی است که پس از آسیب یا برداشتن جزئی از آن به سرعت بازسازی می شود. بله، حالا بریم سراغ چند تا از مشکلات کبدی، چند تا از بیماری های کبدی و چه آزمایش هایی لازم میشه که این مشکلات کبدی رو بتونیم بشناسیم. برای شناسایی بیماری کبد میتونیم چند آزمایش انجام بدیم. این آزمایش عبارت اول از همه آزمایش خون. این آزمایش های خون میتونن اختلال عملکرد کبد رو نشون بدن و گاهی اوقات علت بیماری کبد رو شناسایی کنن. آزمایش خون میتونه غلظت آنزیم های کبدی یعنی ترانس آمیناز ها، آنتیبادی ها و آنتیژن های خاص رو تعیین بکنه، همینطور نشان دهنده فعالیت ویروسی یا غلظت آلبومین در خون و چیزهای دیگر. بله، همچنین آزمایش خون میتونه اطلاعاتی در مورد فیبروز کبد به ما بده. بله، بعد الاستوگرافی اولتراساوند امکان ارزیابی فیبروز کبد رو فراهم میکنه، بنابراین میتونه مرحله بالقوه فیبروز یا سیروز کبدی رو مشخص میکنه. تصویربرداری پزشکی، سونوگرافی کبد امکان مشاهده سریع اندازه و ظاهر کلی کبد رو فراهم میکنه. این روش میتونه هر گونه ضایعه کبدی و اندام های اطراف مثل مجاری صفراوی رو تشخیص بده. میتونه تومورها، سیروز یا سنگ کیسه صفرا رو شناسایی بکنه. سی تی اسکن ها همچنین برای تشخیص بیماری های کبد یا برای نظارت بر بیمار تحت درمان بسیار مفید هستند. ام‌آر‌آی معمولاً به عنوان یک بررسی خط دوم پس از سونوگرافی یا سی تی اسکن تجویز میشه و بالاخره بیوپسی کبد. بیوپسی کبد به پزشک این امکان رو میده که مثلاً میزان هر گونه فیبروز کبدی و مرحله بیماری رو مشاهده کنن. این آزمایش امروزه کمتر و کمتر انجام میشه و با آزمایش های کمتر تهاجمی دیگر برای بررسی کبد جایگزین شده. شرایط مرتبط که روی کبد اثر میذاره چی هستن؟ شرایط اصلی یعنی بیماری های اصلی که میتونه روی کبد اثر بذاره، اول از همه استناتوزه یعنی کبد چرب، یک بیماریه که با وجود بیش از حد چربی در کبد مشخص میشه. این بیماری میتونه نتیجه مصرف مزمن و بیش از حد الکل بشه. اما بیماری های کبد چرب غیر الکلی هم وجود داره. این بیماری کبد چرب غیر الکلی نتیجه یک اختلال متابولیکه که منجر به تجمع چربی در کبد میشه. این بیماری میتونه و استناتوهپاتیت غیر الکلی پیچیده بشه که بالاخره منجر به سیروز کبدی بشه. مدیریت این بیماری ممکنه و بسته به علت بیماری داره. با این حال در ابتدا از طریق تغییرات سبک زندگی در درجه اول، رژیم غذایی از جمله پرهیز از نوشیدنی های الکلی درمان میشه. بعد بریم سراغ سیروز. سیروز
نتیجه هپاتیت مزمنه که با جایگزینی تدریجی بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبروزی مشخص میشه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این بیماری میتونه علل مختلفی داشته باشه. شایع ترین علت آن مصرف بیش از حد الکل، اما علت دیگر شامل هپاتیت ویروسی و غیره است. سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است که با فیبروز شروع میشه و در موارد شدید میتونه به کارسینوم هپاتوسلولار یعنی سرطان اولیه کبد تبدیل بشه. درمان بسته به علت سیروز متفاوته. با این حال در موارد سیروز جبران نشده که عملکرد کبد قابل بهبود نیست، پیوند کبد در صورت امکان اغلب مناسب ترین راه حل. البته درباره سیروز باز مفصل تر صحبت میکنم. بعد هپاتیت ویروسی. هپاتیت التهاب کبده که معمولا در اثر عفونت ویروسی ایجاد میشه. هپاتیت اغلب منشأ ویروسی داره و این ویروس میتونه از طریق آب آلوده یا از طریق رابطه جنسی منتقل بشه. هپاتیت بی و سی از طریق خون آلوده و هپاتیت ای و ای میتونه از طریق هپاتیت بی میتونه از راه جنسی هم منتقل بشه. درمان‌های مختلفی مخصوصا داروهای ضد ویروسی میتونه توسط پزشک تجویز بشه که بسیار مؤثر باشه. سرطان کبد. سرطان کبد زمانی اتفاق میفته که سلول های غیر طبیعی به طور غیر قابل کنترل در بافت کبد تشکیل بشه. سرطان اولیه کبد یا کارسینوم هپاتوسلولار از سلول های کبدی منشأ میگیره. سرطان ثانویه یا متاستاتیک کبد پس از تشکیل در جای دیگری از بدن به کبد گسترش پیدا میکنه. متاستاز های کبدی میتونن در موارد سرطان سینه، روده بزرگ، ریه و سایر سرطان ها پیش بیاد. بسته به میزان درگیری کبد و محل تومور ممکنه جراحی در نظر گرفته بشه. با این حال درمان‌های دیگری مانند درمان‌های هدفمند یعنی ابلیشن رادیوفرکانسی از راه پوست، شیمی درمانی یا حتی پیوند کبد وجود دارد. هماتوکروماتوز یک بیماری ارثیه که با تجمع بیش از حد آهن در چندین بافت بدن از جمله کبد، قلب، پانکراس و غیره مشخص میشه. در مورد هموکروماتوز درمان به فلبوتومی یعنی خون گرفتن متکیه، هدف کاهش سطح آهن خون و کاهش رسوبات در بدن بدون ایجاد کمخونی فقر آهن. بیماری ویلسون یک اختلال ژنتیکیه که در اثر تجمع بیش از حد مس در کبد و سیستم عصبی مرکزی پیش میاد. این بیماری ناشی از اختلال در عملکرد پروتئین خاصیه که اجازه میده
مس از طریق صفرا دفع بشه. این یک بیماری نادره و میتونه به اشکال مختلف بروز کنه و گاهی اوقات تشخیص رو دشوار میکنه. بیماری های دیگری هم وجود دارن که شرایطی که میتونه بر کبد تاثیر بذاره، مثل هپاتیت ناشی از دارو یا سیروز صفراوی اولیه و بیماری های دیگه. خب این مختصری بود از آناتومی و چند تا از مشکلات کبدی. حالا میریم سراغ سیروز کبدی. اون یکی بیماری ها هر کدومشون به یه برنامه جداگونه احتیاج دارن، ولی به طور خلاصه گفتن درباره بیماری های کبدی. سیروز کبد بیشتر بر اثر الکل زیاده و خب بعضی از دوستان مصرف الکلشون خیلی بالاست و دچار مشکلات کبدی میشن، برای همین سیروز رو کمی بیشتر توضیح میدم. سیروز یک بیماری جدی و پیشروند است که بر کبد و عملکرد کبد تاثیر میذاره و میتونه از مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی یا سی باشه. فیبروز یک بیماریه که با فیبروز مشخص میشه. این به معنای جایگزینی پیشرونده بافت سالم کبد با گره ها و بافت فیبریه که به تدریج عملکرد کبد رو مختل میکنه. این یک بیماری جدی و پیشروند است. سیروز اغلب ناشی از آسیب مزمن کبده. به عنوان مثال به دلیل مصرف بیش از حد الکل یا عفونت ویروسی مانند هپاتیت بی و سی ایجاد میشه. یا همین اینها باعث آسیب مداوم برای مدت طولانیه. علائم یا خیلی کمه یا علامت نداره و در نهایت باعث سیروز برگشت ناپذیر میشه که سلولهای کبدی رو از بین میبره. در واقع سیروز مربوط به مرحله پیشرفته برخی از بیماری های مزمن کبدی. بله، درمان های ممکن برای سیروز. سیروز یک بیماری برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا مؤثری برای اون وجود نداره به غیر از پیوند کبد. دوست عزیز من مرحوم پروفسور پرویز قدیریان عقیده داشت که تنها چیزی که تنها دارویی که میتونه به کبد و سلولهای کبدی کمک کنه زردچوبه است. حالا بعد در آخر یه مقدار کوتاهی در این باره صحبت بکنم. بله، اولین قدم درمان، درمان علت اصلی سیروز و محدود کردن عوامل تشدید کننده است. در مورد سیروز الکلی پرهیز از مصرف الکل ضروریه. در مورد سیروز مرتبط با سندرم متابولیک، کاهش وزن، مدیریت دیابت و کاهش سطح چربی خون ضروریه. در موارد هپاتیت ویروسی
درمان های ضد ویروسی باید تجویز بشه. به طور کلی پیشگیری و درمان عوارض تیروز مانند خونریزی دستگاه گوارش، عفونت های باکتریایی، سرطان کبد و غیره باید انجام بشه. بله، بهترین راه اینه که واکسن های خودمون به روز باشن. واکسن های آنفلانزا، پنوموکوک، هپاتیت B و هپاتیت A. رعایت بهداشت و رژیم غذایی مناسب، مخصوصا ویژه دهان و دندان. تغییرات سبک زندگی. در موارد سیراز ترک رفتارهای اعتیاد آور که علت یا مرتبط با بیماری هستند بسیار مهمه. بله، صرف نظر از علت سیروز، مصرف الکل باید متوقف بشه. تکرار میکنم، باید متوقف بشه. برای افرادی که به الکل وابسته هستند اقدامات حمایتی متعددی وجود داره و باید اجرا بشه، مانند مشارکت در گروه های حمایتی، کلینیک های سمزدائی، درمان های دارویی و غیره. ترک سیگار، مصرف دخانیات بیماری رو بدتر میکنه. میشه از درمان های جایگزین نیکوتین و همچنین داروهایی برای کمک به ترک استفاده کرد. اینجا یه گروه هایی هست به اسم الکولیک انونیم، یا برای کسانی که مواد مخدر هم مصرف میکنن اونا هم دارن. این الکولیک انونیم، من یه دفعه تو جلساتشون شرکت کردم. اینی که کسانی که الکل میخورن یا ترک کردن یا دارن ترک میکنن، اینه یه جلسه دارن، هر کسی خودش معرفی میکنه، میگه مثلا من حسن الکلیم. بعد تعریف میکنه که چجوری الکلی شده، چجوری داره ترک میکنه، اکثر عملات ترک کردنش چیه. کسی رو چی میگن کسی رو نمیگه چرا این کارو کردی، نمیگه چرا نکردی، ولی هر کسی داستان زندگی خودش میگه و این کمک میکنه همه کمتر مصرف کنن یا اصلا مصرف نکنن یا دوران مصرف نکردنشون طولانی تر بشه. یه جور مستراپیه. ترک مصرف داروها و مواد مخدر، به ویژه داروهایی که میتونن اثر سمی بر کبد داشته باشن، خیلی مهمه که از مصرف داروهایی که توسط کبد متابولیزه میشن خودداری کنید. با پزشکتون یا داروسازتون مشورت کنید، اونها به شما اطلاعات لازم رو میدن. در مورد اسید، یعنی جمع شدن مایع در حفره شکم، پزشک ممکنه داروهای ادرارآور رو برای از بین بردن آب و رژیم غذایی کم نمک توصیه بکنه. گاهی اوقات برای تخلیه مایع پاراسنتز لازمه، یعنی باید با سرنگ وارد شد و اون آب رو کشید بیرون، یا در موارد خاص یک سند موقتی میذارن که آب رو بکشه بیرون. مدیریت هپاتیت زمینه‌ای. اگر سیروز با هپاتیت مزمن همراه باشه درمانش ضروریه. در مورد سیروز پس از هپاتیت با درمان ضد ویروسی و داروهای فعلی
فقط 50% از افراد آلوده درمان میشن. البته درمان های جدیدتر و مؤثرتری برای هپاتیت در حال توسعه هستند. در موارد بیماری خود ایمنی فعال زمینه‌ای، درمان با کورتیکوستروئیدها یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی باید فوراً آغاز بشه. پیوند کبد، اگر سیروز پیشرفته و تهدید کننده زندگی باشه، تنها درمان مناسب پیوند کبده. با این حال این عمل خطرناکه و زمان انتظار برای پیوند عضو طولانیه، حداقل 1 تا 2 سال در آمریکای شمالی. حمایت روانی، سیروز یک بیماری جدی و پیشرونده است و تشخیص آن ناگزیر پیامدهای روانی داره. بنابراین در صورت لزوم افراد مبتلا به سیروز باید به حمایت روانی دسترسی داشته باشن. علائم سیروز پیشرفته عموماً شامل مواردی که خدمتتون عرض میکنم: خستگی شدید، از دست دادن اشتها و کاهش وزن که اغلب اولین علائم هستند، حالت تهوع و اسهال، افزایش حجم شکم به دلیل تجمع مایع در پاها که باعث تورم میشه، به راحتی کبود شدن یا خونریزی زیر پوست، کارش، یرقان یا زردی که میتونه با علائم قبلی مرتبط باشه، خونریزی دستگاه گوارش ناشی از فشار خون بالا در پورتال. این یک اورژانس پزشکیه که نیاز به بستری شدن فوری داره. این حالت به صورت استفراغ خونی یا مدفوع بسیار تیره حاوی خون خودشونشون میده. تشخیص، برای تشخیص قطعی باید بیوپسی کبد انجام بشه تا ضایعات فیبری مشخص اون قابل مشاهده باشه. شیوع جهانی این بیماری ناشناخته است. هیچ داده اپیدمیولوژیک دقیقی برای کانادا وجود نداره، اما مشخصه که سیروز کبدی سالانه تقریباً 2600 کانادایی رو میکشه. این بیماری در آفریقا و آسیا، جایی که عفونت‌های ویروسی هپاتیت بی و سی گسترده و اغلب به خوبی مدیریت نمیشه، شایع‌تره. میانگین سنی در زمان تشخیص 55 سالی. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ از اونجایی که علل سیروز متنوع، افراد در معرض خطر به گروه‌های مختلفی تعلق دارند. اول آقایون بالای 50 سال، عموماً بیشتر تحت تأثیر عفونت مزمن هپاتیت C و سیروز الکلی قرار می‌گیرند. افراد مبتلا به سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن یا چاقی، مقاومت به انسولین یا دیابت نوع 2، بله، فشار خون بالا و کلسترول بالا هستند، در معرض خطر ابتلا به بیماری کبد چرب
غیر الکلی هستن. متاسفانه کبد چرب غیر الکلی در بین هموطنان عزیز ما زیاده. علتش هم غذاهایی که ما میخوریم، بیشتر غذاهای ایرانی سم خوشمزه. شما مثلا قرمه سبزی میخواییم درست کنی، سبزی رو باید جداگونه سرخ میکنید، گوشت رو جداگونه سرخ میکنید، نمیدونم پیاز داغش رو جداگونه سرخ میکنید و میزان روغنی که توی این هست خیلی بالاست. یا همینطور چیزای دیگه که بهش اضافه میشه. بله، عوامل خطر. چندین عامل خطر قابل اجتناب با سیروز مرتبط هستند. اول مصرف مزمن و بیش از حد الکل. مصرف مزمن و بیش از حد الکل عامل خطر اصلی قابل اجتناب برای سیروز. با این حال عوامل دیگری هم در ایجاد این بیماری دخیل هستند. تنها 10-15% از افراد الکلی به بیماری های شبدی دچار شدن. هپاتیت هم یک عامل خطر اصلی برای سیروز، آلودگی به ویروس هپاتیت B و C. افراد یه مشکلی هم که ما اینجا داریم، مصرف بالای نوشیدنی های الکلی در بین جوانانه. طبق قانون افراد قبل از 18 سال حق ندارن مشروبات الکلی بخرن، ولی با این حال بعضی مغازه‌ها هستن که برای نفع شخصیشون کاری با سن خریدار ندارن. حالا یه چند تا از رویکردهای مکمل رو خدمت رو عرض کنم که میتونه کمک بکنه. همونطور که عرض کردم، سیروز و هپاتیت مزمن بیماری های جدی هستند که نیاز به درمان پزشکی فوری و طولانی مدت دارند. مهمه بدونید که برخی از محصولات بهداشتی طبیعی میتونن اثرات مضری بر کبد آسیب دیده داشته باشند. بنابراین قبل از شروع هر گونه درمان طبیعی یا مکمل آگاهی کافی راجع به اون درمان داشته باشید. بازم پیشنهاد میکنم با داروسازتون مشورت کنید. اینجا با داروساز خیلی راحت میشه مشورت کرد، با پزشک به راحتی نمیشه مشورت کرد. خب اولش کرکومینه. همونطور که عرض کردم، زنده یاد پرویز قدیریان عقیده داشت که کرکومین تنها دارویی که رو کبد میتونه اثر مثبت بذاره. مطالعات متعددی نشان داده که کرکومین مشتق شده از زردچوبه تأثیر مفیدی بر کبد داره، زیرا از تجمع اسیدهای چرب در سلولهای کبدی وضعیتی که در بیماری کبد چرب غیر الکلی نقش داره جلوگیری میکنه. این ماده به طور سنتی برای درمان بیماری های کبدی استفاده میشه. بعضی از مطالعات نشون دادن که دارای خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد توماری. به طور خاص به نظر میرسه کرکومین آسیب کبدی مربوط به الکل
اضافه بار آهن و انواع خاصی از مسمومیت رو کاهش میده. همچنین به نظر میرسه که این گیاه تأثیر مفیدی بر ضایعات سیراز کبدی داره، اما کمبود مطالعات مانع از ارائه توصیه های مصرف میشه. جا داره اینجا یک درودی به روان پاک مادرهای ایرانی و همینطور درودی به بانوان ایرانی بفرستیم که توی بیشتر غذاهایی که میپختن زردچوبه هم اضافه میکردن. شاید نمیدونستن اثرات داروییشو، شاید هم طب سنتی وارد فرهنگ ما شده. در صورت درود به بانوی ایرانی. یه چیز دیگه که کمک میکنه خارمریمه. در مورد بیماری های مزمن کبدی که مرتبط با الکل هستند یا بر اثر سندروم متابولیک یا سمیت بعضی از داروها ایجاد شده، اصاره خارمریم اثر محافظتی و آنتی اکسیدانی شناخته شده ای داره. ماده اصلی فعال آن تأثیر مثبتی بر بازسازی و محافظت از سلول های کبدی داره. چندین آزمایش بالینی نشون دادن که مصرف طولانی مدت اصاره خارمریم بقای بیماران مبتلا به سیروز ناشی از الکل را افزایش شده، یعنی عمرشون رو طولانی تر میکنه. پیشگیری از سیروز. برای جلوگیری از سیروز میتونیم به برخی از عوامل خطر غیر قابل اجتناب اشاره کنیم. مصرف الکل رو محدود کنیم. دو نوشیدنی در روز برای خانم ها، یعنی کمتر از 30 گرم الکل، و 3 نوشیدنی برای آقایون، یعنی کمتر از 40 گرم در روز. پیشگیری از عفونت های ویروس هپاتیت بی از طریق واکسیناسیون روتین و مراقبت های پزشکی متناسب در صورت مواجهه تصادفی بهداشت کامل را رعایت کنید. از تجهیزات یک بار مصرف مخصوصا سرنگ استفاده کنید و اقدامات محافظتی در برابر عفونت های بی و سی رو انجام بدید. برای جلوگیری از هپاتیت ویروسی مقاربتی از کاندوم استفاده کنید. اقدامات پیشگیرانه اولیه. پس از تشخیص برخی از اقدامات مربوط به سبک زندگی و رژیم غذایی میتونن به محدود کردن بروز عوارض یا حداقل کند کردن پیشرفت بیماری کمک کنند. اول از همه مصرف الکل رو متوقف کنید. تکرار میکنم، مصرف الکل رو متوقف کنید. به بهداشت دهان و پوست توجه ویژه داشته باشید برای کاهش خطر عفونت. رژیم غذایی متعادل و کم نمک داشته باشید. در صورت داشتن اضافه وزن، کاهش وزن توصیه میشه و در صورت لزوم سطح قند خون و چربی خونتون کاهش پیدا میکنه. فعالیت بدنی منظم و مناسب توصیه میشه. این نتیجه گیری از برنامه امروز اینه: فعالیت بدنی منظم. سیروز یک بیماری جدی و برگشت ناپذیره که هیچ درمان واقعا موثری برای اون وجود نداره. با این حال به آرامی طی چند سال و در مرحله‌ای بدون علائم
پیشرفت بکنه. در این دوره است که باید تشخیص داده بشه و اقداماتی که عرض کردم برای کند کردن یا متوقف کردن پیشرفت بیماری اجرا بشه، مثل قطع مصرف الکل و مواد مخدر، رژیم غذایی متعادل، ترک سیگار و غیره. اگر میدانید که در مورد مصرف الکل یا مصرف مواد مخدر مخصوصا از طریق تزریق در رفتارهای پرخطری دارید، برای آزمایش خون از جمله آزمایش عملکرد کبد با پزشکتون مشورت کنید. خیلی بهتره که از ابتلا به سیروز پیشگیری کنید و در حالی که سیروز در مراحل اولیه خودشه اقدام کنید. خب یک دقیقه وقت مونده، خواستم از دوستانی که زیر برنامه در یوتیوب محبت میکنن تشکر کنم و همینطور از دوست عزیزی به اسم آقای رامین که ایشون هم به این برنامه لطف دارن و به من لطف دارن بی نهایت متشکرم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود. یا بیا

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدین جا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون مالکه اینجا نکستی، بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: اولم که خونین
1: چقدر زیبا بود،
0: برده
2: شعر چقدر زیبا بود.
3: شما حس زدین که اینا تا کی بودی؟
2: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم میگن یادش حق بزرگی داره به گردن
3: بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم، برای اینکه وقتی 6-7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی بر و بازودار و اینا ایستاده، آره با موش مشکی مجعد و گیتارم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردم توی زنده ببینم.
3: بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله
3: مالگینیا. مالگینیا که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرما جان که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
3: در موتل خو 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون رو تمرین میکردم من میرفتم بوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود، چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمانسرای میهمان خوش. اینو درست به من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یاد ویگن، هرمو ویگن گرام.
3: بله
2: مرسی.
4: داری جانی هم پر پر

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما دوستان و البته بینندگان و شنوندگان این برنامه. من فکر کردم امروز کمی راجع به این مسئله صحبت بکنیم که برای رسیدن به یک جامعه سکولار دموکرات بهتر اینه که قبل از اینکه رژیم تمامیت خواه فعلی فروپاشی بکنه، یه مطالبی لازمه که مخالفین این حکومت با همدیگه عرض کنم که توافق بکنن و این رو در قانون اساسی جدیدی که پس از تموم شدن دوران گذار زندگی عادی جامعه رو منظم میکنه رعایت بکنن. در این مورد و قبل از هر کاری من فکر میکنم باید به رابطه دولت موقت با مجلس مؤسسانی که قرار قانون اساسیه جدید رو تصویب بکنه و ارائه بده برای انتخاب مردم دقت بکنیم. خب معلومه وقتی که هنوز مجلس مؤسسان تشکیل نشده، این دولت موقته که داره کارها رو انجام میده و این در کنار خودش یه عده حقوقدان رو هم داره که ما میدونیم الان عده‌ای از حقوقدانان خارج کشور لااقل با شاهزاده دارن همکاری میکنن. اینها عرض کنم که حالا برای اینکه وقت صرف جویی بشه یا کار مجلس مؤسسان با سهولت بیشتری انجام بشه، دولت موقت موظفه که خیلی کارها رو آماده سازی بکنه. مثلا اینکه بیاد جمع بکنه، الان من خودم توی آرشیو خودم حدود 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف تهیه کردن رو دارم، میتونه همه اینا رو عرض کنم که جمع‌آوری بکنه و وقتی که مجلس مؤسسان از طریق انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه تشکیل میشه و نمایندگان مردم میان در مجلس مؤسسان میشینن، تمام این متنای مختلفی رو که پیشنهاد شده به مجلس مؤسسان ارائه بدن و در این حال منتشرش هم بکنن که عموم مردم ازش باخبر بشن. نکته دوم اینه که حتما وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، تمام مذاکرات مجلس به صورت شفاف و علنی پخش بشه و در اختیار مردم قرار بگیره که مردم ببینن که نمایندگانشون دارن چه صحبتی میکنن، چه موازعی رو میگیرن و خودشون از کجا دارن نشأت میگیرن. بالاخره این مجلس مؤسسان یه روزی، حالا 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 4 ماه بعد، میرسه به این که یک پیشنویسی رو تهیه میکنه و میگه این اون قانون اساسیه که ما فکر میکنیم که باید مثلا رعایت بکنی و مملکت بر اساسش اشاره بشه. خب این وقتی که این متن پیشنهادی مجلس مؤسسان منتشر میشه، باید یه زمان کافی برای گفتگوی عمومی درباره این پیشنویس وجود داشته باشه. به سرعت نباید بلافاصله بعد از انتشار متن پیشنهادی قانون اساسی و بیان و مثلا اون رو به رأی بگذارن. من فکر میکنم که اینا مسائلیه که واقعا باید دونه به دونه رعایت بشه. اگر قانون اساسیه که میخواد ما رو از شر حکومت ایدئولوژیک راحت بکنه، یه جامعه سکولار، آزاد، لیبرال عرض کنم که و مرفه رو فراهم بکنه، باید این رعایت ها بشه. مردم در سراسر دورانی که قانون اساسی داره تهیه میشه باید در جریان کارها باشن، مطبوعات و احزاب بتونن انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن و غیره، و وقتی که این پشتوانه وجود داشته باشه، اون وقت این قانون اساسی رو نمیتونن حکومت‌های بعدی حتی کنار بگذارن و کار خودشون انجام بدن. من فکر کردم که بحث امروز خودمون رو اگر که با این موضوع شروع بکنیم بد نیستش. حالا منتظر میشم ببینم دوستانمون چی میگه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری‌علا، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه و با هم میریم صحبت‌های هموندانمون رو در این خصوص میشنویم. جناب آقای عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم جناب داراوی گرامی. بله، میخواستم به صحبتهای دکتر اضافه بکنم برای آغاز بحث امروز، اینکه ما بارها اشاره کردیم به این نکته که به هر حال فروپاشی یا گذر از یک حکومت مقتدر لزوما به دموکراسی و سکولاریسم ختم نمیشه. از اونجایی که ما بارها گفتیم که به هر حال همه ماهایی که سالهاست از ایران به دور هستیم و در کشورهای سکولار دموکرات داریم زندگی میکنیم، خود به خود داریم این رو تمرین میکنیم برای آینده و وظیفه ما این هستش که به نکاتی اشاره بکنیم که حداقل شانس ما رو بیشتر میکنه برای عبور از یک حکومت اقتدارگرا به طرف دموکراسی. من مواردی بود که یادداشت کردم، خواستم اینجا بهش اشاره بکنم که مواردی که لزوما از نظر من، حالا به هر حال من از روی متونی که خوندم بهش برخوردم. اولا ما نمیدونیم که این فروپاشی به چه صورت انجام میشه. ما نمیدونیم که واقعا اون توافقی که همیشه گفتیم باید بین دولتی که قرار، این دولت موقتی که قرار این خلأ قدرت رو بپوشونه و این به اصطلاح قدرت رو از دست اون نظام قبلی بگیره، به چه صورت انجام خواهد شد. ولی به هر حال گذار سیاسی حتما، اگر ما اون به اصطلاح دموکراسی مد نظرمون میخوایم مطلوب باشه، باید یه توافق حداقلی بین کسانی که از حکومت قبلی موندن و دست در جنایات، قتل و کشتار ندارن، آمرین و عاملین جنایات نیستن، اینها باید توافق حداقلی باشه. حتما باید در اون دوران گذار دولت موقت اون امنیت و آرامش رو تا حد امکان برقرار بکنه، آزادی های مدنی، نهادسازی ها، بعد قانون اساسی سکولار دموکرات، بعدش میشه انتخابات آزاد، کنترل قدرت شانس بالاتری رو برای رسیدن به دموکراسی پایدار برای ما فراهم میکنه. مهمتر از همه اینها اینه که اون اولا سه تا قوه رو ما همیشه گفتیم که باید از همدیگه جدا باشن، مستقل باشن، گرایش سیاسی خاصی به هیچ حزبی نداشته باشن. بعد اینکه نیروهایی که به اصطلاح اون دوران دولت گذار رو میخوان مسئولیت پذیر باشن، باید بدونن که موقت هستن و یه روزی خودشون، حالا این زمانش یه مقدار کمتر و بیشتر باید مشخص باشه، اینها باید قبول بکنن که قدرت رو باید واگذار بکنن بعد به دولت یا حکومت آینده مستقل. و اینکه اگر این کار انجام نشه، خود این دولت موقت ممکنه که در آینده تبدیل بشه به یک دولت اقتدارگرا. این مواردی بود که من یادداشت کرده بودم، خواستم بهش اشاره بکنم، بعد ندیدم که به صحبت‌های دکتر اشاره بکنم، شاید به بحثمون قدری کمک بکنه، ولی باز هم در خدمت دوستان هستم، میشنوم صحبت دوستان رو.
1: حتما در خدمت شما خواهیم بود، سپاس از شما. آقای سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داروی، منم درود میگم به شما دوستان عزیز و بینندگان. بحثی که آقای دکتر شما شروع کردین برای قانون اساسی، خب خیلی کلیدیه در این حال و اینکه تعیین کننده است آینده تمام کشورها رو، فکر کنم قانون اساسیشون تعیین میکنه. ولی از یک زاویه ای هم من احساس کنم، نمیدونم، شاید ما این بحث رو شاید خیلی خارج از نیازش پیچیدهش میکنیم یا به نوعی نمیدونم به پیچیدگیش اضافه میکنیم. چون مثلا وقتی من نگاه میکنم به قانون اساسی سوئد، چهار تا بخش کلی داره. یه بخشش کلا نوع حکومت رو تعیین میکنه، اون قوانینی که حاکم هست بر ابزار حکومت که مجلس هست، قوای روش تعیین قوا انتخاب قوای مختلف هست که مقننه و به اصطلاح بخش قضایی و مجازات ها و اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه. یه بخش کلا قانون جانشینی یا اصلا انتخاب پادشاه و جانشینای پادشاهی که خیلی هم وسیع نیست، و دو تا بخشش هم که براشون خیلی اهمیت داره، یکی بخش آزادی مطبوعات و دوم آزادی بیان. یعنی یه سری قوانینی که زیر این دو تا کاتگوری یا این شاخه تقسیم میشن. و با توجه به اینکه ما همواره تأکید میکنیم و امیدواریم حکومتی که در آینده میخوایم برقرار بشه حکومت سکولار دموکرات باشه، خب این دوتا ویژگی خاص به ما میده. یعنی اینکه اول حکومت مردم باید باشه، یعنی نظر مردم همیشه اولویت اول حکومت باید باشه، و دوم وقتی سکولار میشه یعنی ما عنوان میکنیم که تبعیض رو میخوایم برداریم، میخوایم همه در مقابل قانون یکسان باشن. در نتیجه این وقتی تسری پیدا میکنه به قومیت ها، نتیجهش این میشه که کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب و همه در مقابل قانون یکی هند. اینا همه عملا کلیداییه که همبستگی ایجاد میکنه. حالا قبل از ضبط برنامه تو بحث خودمونی که داشتیم دوستمون آقای افسد اشاره میکرده که ما بعد از فروپاشی چیکار کنیم با این وضعیتی که توی مملکت حاکم شده، با این شکافهایی که ایجاد شده بین مردم، بین عوام، بین شرایط اقتصادی. من برعکس خیلی خوشبینم، به خاطر اینکه ملتی که 47 سال تحت ستم، تحت ظلم، تحت نابرابری های مختلف از هر جهت بوده، خیلی بیشتر باید قدر یک دموکراسی و یک حکومت قانونمدار رو بدونه. یعنی وقتی من امیدوارم وقتی ما میرسیم به اون نقطه فروپاشی و بازگشت امیدوارم سکولار دموکراسی به کشورمون و شاید خودمونم همراهش باشیم در کشور خودمون، من فکر کنم به سرعت ما اون مرحله های ترمیمی و اون اصلاحات که لازم هست رو طی میکنیم. چون مردم واقعا خسته اند از این همه تبعیض، از این همه بیقانونی، از این همه بیبرنامگی. وقتی ببینند که یه سیستمی داره میاد که با خودش برنامه داره، با خودش آیندهشون رو داره روشن نشون میده، خیلی شفاف داره عمل میکنه، قطعا باهاش همراهی میکنه و این همراهی باعث میشه که یک بیشینه خیلی بزرگی ایجاد شه برای پیشرفت، برای شکوفایی. در نتیجه من این قانون اساسی که شما لطف کردین مطرح کردین و زوایاش رو میخواییم باز کنیم، با تمام مواردی که شما میگی موافقم، این که باید شفافیت وجود داشته باشه، باید پیشبینی های لازم انجام بشه، باید اون مواردی که لازم هست یا فکر میکنیم از الان باید میشه روش کار کرد و کار بکنن، تهیه کنن. ولی از یه طرفی هم مثلا من فکر میکنم مثلا مجلس مؤسسان یا اون گروه هایی که میخوان انتخاب بشن برای کار قانون اساسی خیلی هم کارشون پیچیده نیست، چون واقعا ما نمیخوایم بیایم دنبال یه سری افراد شاخص به قولی رهبرگونه، مثلا رئیس حزب فلان یا رئیس قوم فلان رو دعوت کنیم برای مجلس مؤسسان. ما این آدم های واقعا حقوقدان میخوایم که آشنا باشن با شرایط قانون اساسی، آشنا باشن با قوانینی که در کشورهای دیگه جاری هست و ساری هست، و عملا فکر میکنم اون برایند یا اون خروجی قوانین خودشو نشون داده. مثلا شما در سوئد، من خودم چیزی که میبینم، حالا آقای افسام سوئد هستن میتونن شهادت بدن یا مخالفت کنن، قوانین خیلی پویاست، یعنی خودشون رو در این قوانین اساسی رو میان شما با یک اصول اساسی و کلی و خیلی به قولی بزرگ تعریف میشه، ولی دست به قوانین زیر دست یا قوانینی که توی مجلس برای امور حکومتی و امور روزمره به قولی تصویر میشه خیلی باز هست. یعنی بسته به نیاز جامعه، بسته به زمانی که درش هستن، میان قوانین رو تغییر میدن، آپدیت میکنن، اون تغییراتی که لازم هست رو ایفا میکنن. در این حال اگر یه قانونی بخواد خیلی عمیق جامعه رو تحت تاثیر قرار بده یا به نوعی یک کانفلیکتی یا تغییری در قانون اساسی نیاز داشته باشه براش، به طور مثال الان ما یه قانون داره تلاش میشه از طرف حزبای دست راستی به خاطر این قضیه جرم و جنایت هایی که اتفاق میفته بیشتر و یه درصد زیادش از سمت مهاجرا هست، اینه که میخوان اون شهروندی که اعطا میکنن به افرادی که دو تابعیتی حساب میشن، مثلا من حسایی که یک تابعیت ایرانی دارم حالا یک تابعیت سوئدی رو میگیرم، میخوان یک همچین قانونی بذارن که اگر من جرم خیلی بزرگی مرتکب شدم، دست به قتل زدم، دست به تجاوز زدم، این امکان رو دولت سوئد داشته باشه که شهروندی سوئد رو از من پس بگیره. این یک علامت سوال بزرگیه اینجا. یعنی طبق قانون اساسی شما وقتی به کسی شهروندی دادی نمیتونی اینو پس بگیری. حالا این قضیه چطور میشه؟ این تغییر توی قانون اساسی اینطوری دیده شده که اگر قانون اساسی به این شکل بخواد تغییر کنه، دو تا مجلس باید با حد اکثر آرا تصویب کنن اینو پشت هم. یعنی باز با این حال در رو نبستن که قانون اساسیشون رو بتونن کلن دست نخورده بذارن. یعنی میگن آقا شاید در یک جایی در یک زمانی قرار گرفتیم که لازم بود حتی این قانون اساسی تغییر کنه. این به نظر من اوج حکومت ملت، اوج دموکراسیه و من فکر میکنم در قوانین اساسی آینده حکومت ایران ما قطعا باید یه همچین نکاتی رو ببینیم. باید از افرادی استفاده کنیم که با این دید باز بتونن یک دامنه وسیعی رو ببینن، فقط امروز و فردا و 5 سال بعد رو نبینن. ما الان شدیداً در حال تغییرات تکنولوژیک هستیم، هوش مصنوعی داره میاد در جامعه رسوخ کرده. همین الانش من فکر میکنم اغلب افرادی که ما میشناسیم به نوعی دارن با هوش مصنوعی دست و پنجه نرم میکنن استفادهش. فردا ربات‌های آدم نما قرار زیاد بشن، خیلی مسائل دیگه. من با توجه به شناختی که از حزب خودمون دارم و اینکه ما خودمون رو یه حزب آینده نگر میبینیم و شرایط رو سعی میکنیم طوری تعریف کنیم که این پویایی در وجود خودمون و در وجود اون سیستمی که بهش اعتقاد داریم دیده بشه، فکر میکنم که ما باید تلاش کنیم قانون اساسی طبق فرمایش های شما هم خیلی باز و منطقی دیده بشه، هم براش برنامه ریزی بشه و خیلی دموکرات و سکولار طراحی بشه و به تصویب برسه. فکر کنم این از بزرگترین جنبه و اهمیتی که فکر کنم برای ما داره اینه که این سکولار بودن و دموکرات بودن این قانون اساسی هست. نمیدونم حالا تونستم منظورم کامل برسونم یا نه، منتظر کامنت های دوستانم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب افسر، برای این قسمت ما 5 دقیقه وقت داریم که بعد میریم به قسمت دوم، در خدمت شما هستیم، بفرم.
4: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوریالا و ادای احترام به همه جاوید نامان که وقتی از جاوید نامان صحبت میکنیم منظور ما از فردای انقلاب هست تا امروز، اما اون چیزی که جاوید نامان اخیر رو بسیار یه دگرگونی داره اینه که این عزیزانی که رفتن 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله بودن، یعنی زندگی خودشون رو به طور جدی هنوز شروع نکرده بودن، اساسا تز سیاسی نداشتن، فعال سیاسی به اون شکل نبودن، اما عزیزانی که از فردای انقلاب به دارها آویخته شدن و در اون رژیم شکنجه دیدن و محکوم به مجازات های سنگین شدن، اونها زندگی خودشون رو شروع کرده بودن، تصمیم خودشون رو گرفته بودن، یا حداقل اغلب اونها. لذا این اختلاف بسیار جانگوداز و جگرسوز هست. جناب نوریالا شما مطلب بسیار مهمی رو مطرح کردید، ولی من اجازه میخوام یه قدم عقب برم و از دوران پیش از گذار صحبت بکنم، یعنی در واقع هنوز در مرحله گذار هستیم. وقتی رابطه دولت موقت و مجلس مؤسسان رو من از دریچه خودم بهش نگاه میکنم، فکر میکنم برای موفقیت در اون پلی که دولت موقت میزنه که با مجلس مؤسسان، که همون شرایطی رو داشته باشه که شما فرمودید، به چه صورت اینها میخوان سوار هم بشن و این رو انتقال بدن به مردم با اون شفافیت و با اون باز بودن فضای سیاسی، من فکر میکنم در واقع دولت موقت در زمان گذار و قبل از گذار باید با یک کوله پشتی مجهز به این مرحله وارد بشه. چرا که من فکر میکنم این کار یه کار پژوهشی و تحقیقاتی هست. یعنی اگر همین مواردی که شما عنوان کردید که این قطعاً یک پیش زمینه تحقیقاتی چندین ساعته، چندین روزه و چندین هفته داره، این رو باید دولت موقت هم در دست داشته باشه و آماده باشه و تازه وقتی در مرحله عملیاتی اجرا میکنه یک سری از نقاص به اصطلاح نواقص اون هم مشهود بشه. لذا این به نظر من قبلش باید انجام بشه و آماده این کار باشن. بعد این مسئله پیش میاد که اون دولت موقت برای یک کار دموکراتیک و برای یک کار زیبا، من فکر میکنم از قبل خیلی مهمه که با چه مشروعیتی دولت موقت در پست خودش ایجاد شده. به نظر من این خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه به پروسه زمانی که دولت موقت شروع به کار میکنه و با نهادهای مختلف میخواد همکاری بکنه و این رو میخواد به مردم انتقال بده. ما مشروعیت رو صحبت در یکی از برنامه ها شما به خوبی مسئله خیابان رو عنوان کردید. آیا مشروعیت صرفا از خیابان میاد، از دانشگاه میاد، از بازار میاد، تلفیقی از اینها میاد؟ اون الیتی که در واقع این مشروعیت رو، البته از الیت که صحبت میکنم، مشروعیت به نظر من باید از توده مردم باشه قطعا، ولی این مشروعیت به نظر من خیلی مهمه که یک مشروعیت جامع و کامل باشه و این کمک میکنه که دولت موقت راحت تر به قصد خودش برسه که با همکاری با مجلس مؤسسان باشه، که در این امر اون مسئله رسانه ها، باز بودن فضای سیاسی، دادن سیگنال هایی که احزاب شروع به کار بکنن و از نظر سیاسی یک اطمینان خاطری رو به جناهای مختلف بدن که بتونه راه گفتگو رو باز بکنه.

0: عرض کنم که من میخوام به یک نکته دیگری هم اشاره بکنم. ببینید، من فکر میکنم قانون اساسی خیلی مطالب رو در بر میگیره، اما اگر که بخوام خلاصه و فشردهش رو در نظر بگیریم، بحث قدرته. کسی که اون بالا نشسته و قدرت رو در دست داره خیلی کارا میتونه انجام بده، میتونه مشروع باشه، میتونه نامشروع باشه، میتونه حق داشته باشه، میتونه حق نداشته باشه. بنابراین قانون اساسی، معمولا اونایی که اهل قانون اساسی هستن میگن که راجع به این که چگونه میشه به این قدرت دست رسی پیدا کرد، 4 موضوع رو باید مورد نظر قرار بدن در قانون اساسی. اولش، برای اینکه برسیم به اون جامعه سکولار دموکرات و آزادی که مطلوب ما هست، اولین قضیه اینه که باید قواعدی به دست آوردن قدرت مشخص باشه. قدرت رو میشه به وسایل مختلفی به دست آورد، با کودتا، با توطئه، با کمک خارجی، با همه اینا میشه کرد. ولی اگر که ما یک جامعه سکولار دموکرات مطلوب نظرمونه، باید قاعده به دست آوردن قدرت هم روشن باشه. اگر بخوام مثلا یه مثال ساده‌ای بزنیم، شما فکر کنید که من مثلا مالک خانه و زندگی خودم هستم. حالا میخوایم که مثلا اینجا یه ساختمونی بسازیم، یه نفر بنا رو پیدا میکنم، بهش مأموریت میدم که مطابق این نقشه‌ای که من دادم به دستت میدم این ساختمون رو بساز. اون نقشه اون قانون اساسیه. اون کسی که دعوت شده به عنوان نماینده من، ملت صاحب اصلی مملکت هستن. اینها یک عده‌ای رو انتخاب میکنن در قوای سگانه‌ای که وجود داره که مملکت رو اداره کنن. اما بر حسب چی؟ بر حسب این اساسنامه، این قانون اساسی که وجود داره. بعد همین قرار، یعنی در واقع قانون اساسی قراردادی معاهده بین مردم و کسانی که دعوت شدن برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن. خب اولش اینه که اینا چطوری باید، چه کسانی در چه شرایطی میتونن قدرت رو به دست بگیرن. قضیه دومش اینه که چجوری اینایی که قدرت رو به دست گرفتن قدرت رو اعمال باید بکنن، چه محدودیت هایی دارن، چه اختیاراتی دارن، به خصوص مسئله این که چگونه اینها نتونن از توانایی هایی که قدرت بهشون میده سوء استفاده کنن. یعنی محدود کردن کار کسانی که قدرت رو در دست دارن هم بسیار مهمه و قانون اساسی باید بهش جواب بده. و بعد هم مسئله اینه که این قانون، این قدرت چگونه میخواد به بعدی‌ها واگذار بشه. آیا یه کسی که میاد اونجا، ما مثلا در همین خاورمیانه جمهوری هایی داریم که طرفی که به ریاست جمهوری استخدام شد دیگه مادام العمر رئیس جمهور باقی میمونه، چه برسه مثلا به پادشاهی. اون که میخواد مثلا بمونه، مثلا یک پادشاه، اون باید چه اختیاراتی داشته باشه، چه محدودیت هایی باید داشته باشه. اونهایی که مثل نخست وزیر، صدر اعظم، رئیس جمهور، اینها دوره‌ای انتخاب میشن، اینها چجوری باید واگذار کنن قدرت رو به دیگری. من خودم الان سالهای زیادیه که در امریکا زندگی میکنم و چندین رئیس جمهور رو دیدم، همیشه مسئله واگذار کردن قدرت از یک ادمنستریشن به ادمنستریشن بعدی بسیار مسئله مهمیه. خلاصه این 4 رابطه مربوط به قدرت به نظر من باید دقیقاً با توجه به اینکه صاحب مملکت مردم و ملت هستند، عرض کنم که مورد نظر قرار بگیره تا یه قانون اساسی سکولار دموکراتی به دست بیاد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید. سپاس مجدد. من برای اینکه یه پلی بزنم بین قسمت اول برنامه و این قسمت، از صحبت‌های آقای سائی شروع میکنم. ایشون گفتن که پیچیدگی ها رو بیشتر میکنیم. من میخواستم بگم که ما واقعا در شرایط پیچیده ای قرار داریم. همیشه به ما گفتن اگر دشمنت رو خیلی ساده در نظر بگیری و ضعیف در نظر بگیری، دقیقا از همون جایی که ضعیف دشمنت رو دیدی از همونجا بهت ضربه میزنه. ما الان اگر راجع به اپوزیسیون خارج از کشور بخوایم صحبت بکنیم، بخش اول صحبت ها من عرض کردم که ما الان هر کدوممون سالهاست که داریم در کشورهای سکولار و دموکرات زندگی میکنیم، ولی وقتی میان کف خیابون، کف جامعه، هر کدوم از ما درون خودمون یه دیکتاتوره، یه دیکتاتوری خاصی در وجود همه ماها هست. برای چی ما حرف همدیگر رو نمیفهمیم؟ ما همه این جمعیتی که در مدت این چند وقته میام به خیابونها با فراخان شاهزاده، همه با پرچم شیر و خورشید میان، همه نام شاهزاده رو صدا میزنن، همه دفتر شاهزاده رو قبول دارن، ولی برای این که نهادی نیستش که نظارت بکنه بر عملکرد این گروه های مختلف، خب ما میبینیم هر کدوم از ما میدونیم که چه گرفتاری هایی در بین خودمون هست. آقای سائی وقتی سوئد رو مثال میزنن، شما باید برگردید به 100 سال پیش سوئد، اون زمانی که قانون اساسی ابتدایی سوئد نوشته شده رو، تهیه شده رو ببینید، با امروز سوئد مقایسه بکنید. دموکراسی یک پکیجی نیستش که ما داخل یه جعبه ببریم تقدیم یک ملتی بکنیم بگیم بفرمایید اینم سکولاریسم یا دموکراسی خدمت شما. سوئد اگر شده الان سوئد، اگر هلند الان شده هلند، اگر فنلاند یا اگر سوئیس، این کشورها یک روندی رو طی کردن برای رسیدن و نهادینه شدن سکولار دموکراسی. یعنی ما نمیتونیم یک شبه، یک ساله یا حتی 10 ساله. شما از هوش مصنوعی مثال زدی، هوش مصنوعی برای یک جامعه نمیتونه دموکراسی ببره. ما قسمت دوم برنامه‌مون یکی از بخشاش آموزش و آگاهی جامعه است. از زمانی که حکومت اسلامی فروپاشی بکنه و قرار باشه که دولت دیگه بیاد اونجا نهادینه بشه، از مهد کودک ها باید این آموزش دموکراسی رو آغاز کرد. دموکراسی یک روند طولانیه که ما این رو باید رعایت بکنیم. همینجور که شما فرمودید، ما برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید باشه که قانون اساسی در هر کدوم از این مراحل باید بازنگری بشه، باید به انتخابات گذاشته بشه و تغییراتی درش ایجاد بشه. اینه که من میخواستم به این نکات اشاره بکنم. ما از زمانی که نهادهای مدنی مستقل داشته باشیم، دادگاه های مستقل داشته باشیم، نیروی انتظامی و امنیتی داشته باشیم که از حوزه سیاست، یعنی سوگیری سیاسی نداشته باشن، اینی که ما باید به جامعهمون بگیم برخلاف تبلیغاتی که الان حکومت اسلامی داره میکنه، سکولاریسم جنگ با هیچ مذهب یا دینی نیست. ما فقط باید کنترل بکنیم که نهادهای مذهبی و نهادهای دینی وارد حوزه سیاست نشن و از اون به بعد باید دموکراسی آموزش داده بشه به جامعه. این رو من می‌خواستم بهش اشاره بکنم برای این بخش دوم. سپاسگزارم.
2: سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم. من مجبورم دیگه پاسخ آقای عباسی رو بدم. البته ببینید، بحث سوئد رو که مطرح کردن، من یه نکته جالب بهتون بگم. سوئد در 200 سال گذشته کشوری بسیار فقیر بوده، در حدی که به خاطر گرسنگی و فقر یک مهاجرت عظیمی از سوئد به آمریکا شکل گرفته. بعد با انقلاب صنعتی شرایط تغییر کرد و گذارشون به سمت دموکراسی شروع شد. یه دونه شاید از تنها مواردی که در سوئد سرکوب کارگرا اتفاق افتاده، اینو من اتفاقا تازگی پست فیسبوکی گذاشتم، این بود که 5 نفر کشته میشن در یک شهری به نام لونده تقریبا 95 سال پیش. کارگران اعتصاب میکنن، ارتش در مقابل کارگران وارد عمل میشه، تیراندازی میشه، 5 نفر کشته میشن. این رو به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخشون معرفی کردن. اونجا بنای یادبود ساختن از این درگیری و از اونجا به بعد دیگه سندیکای کارگری ها شکل گرفته و ارتباط کارگرا و کارفرماها تا همین امروز ادامه داره که تعیین کننده است. یعنی شما میشنوید که اخباری که مثلا سندیکای راننده های قطار اعتصاب میکنن به خاطر حقوق و اینا، واقعا حقشون رو میگیرن و این ارتباط مؤثر برقرار میشه. میخوام بگم که اینا هم تلاش کردن ولی خوشبختانه مثل کشور ما مردم ما سلاخی نشدن. حالا دلیلش چی بوده؟ پادشاهشون مهربون تر بوده، مردمشون فهمیده ترن، اینا رو شاید باید بیایم بررسی کنیم. ولی فکر کنید که 5 نفر کشته براشون روزگار سیاه یا روز عذاب تعیین میکنه، در صورتی که متاسفانه ما توی کشورمون 50,000 نفر کشته میشن، سلاخی میشن و یه عده‌ای میان سفیدشویی میکنن، یه عده‌ای میان اصلا انکار میکنن این واقعیت رو و باعث شرمندگیه اون افرادی که برای منافع شخصیشون یا منافع حزبیشون، منافع عقیدتیشون حاضرن از جون آدم ها بگذارن تو قرن 21. بعد این که من میگم سختش نکنیم، سنگینش نکنیم این کارو، به این خاطره که واقعا شما ببینید اگر اون اصول پایه‌ای که ما بهش اعتقاد داریم و میخواییم بهش برسیم، ببینید من بحثم اینه، من پیش فرضم اینه که ما میگیم حکومت آینده میخواییم سکولار دموکرات باشه. خوشبختانه شاهزاده که ما ازش دفاع میکنیم به رهبری دوران گذار قبولش داریم و خودش هم خواسته این قضیه، تنها کسیه که توی اپوزیسیون حکومت نهض اسلامی اومده شرط گذاشته، گفتم من به این چارتا اعتقاد دارم، هر کی میخواد بیاد، سکولار دموکراسی، تمامیت ارضی، قوانین حقوق بشر و انتخاب مردم برای حکومت حالا آینده پادشاهی جون. شما نمیبینید کس دیگه‌ای که ادعای آلترناتیو بودن داره که نیستند، یا حتی بگیم مبارزه، رقیب سیاسی، هرچی اگه اسمشو بذارید، که اختلاف ها واقعا فاحش هست از نظر ارزم خدمتون، طرفدار از نظر کسی که قبولش دارن، هیچ کدومشون نیومدن بگن واقعا به چی اعتقاد دارن و چی اون چی میگن چراغ راهشونه، کدوم اصول. ما اگر اعتماد میکنیم به شاهزاده، چون داره میاد میگه من سکولار دموکراسی میخوام، و ما هم میخواییم، و وقتی میبینیم اصولمون با ایشون دقیقا همخوانی و مطابقت داره، امیدواریم در آینده به اون قضیه برسیم. اما قطعا توی این راه خب دست‌انداز زیاده، بالا و پایین زیاده، مشکلات خیلی زیادی هم پیش خواهد اومد، قطعا به این سادگی نیست. ما به قول چیز ساده‌لو نیستیم. به حال همونطور که آقای دکتر گفتن، بحث قدرته. یه سری آدم ها به خاطر منافعشون متاسفانه حاضرن از خیلی چیزا بگذرن، از خیلی اصول و از یه خیلی خطوط رد میشن. اما اینکه ماها بتونیم اون دموکرات بودنمون رو حفظ کنیم، اون که حکومت حق مردمه رو نگه داریم، فکر کنم جز اون شاخصه هاییه که در نهایت باعث سربلندی ماست، حتی اگر هم شکست بخوریم. شما الان میبینید که شاههای پهلوی، خاندان پهلوی میاد سر زبونها، میاد مورد ستایش مردم قرار میگیرن. چرا؟ شما وقتی بررسی میکنید، غیر از اینی که عمل کردی که داشتن ستودنیه، غیر از اینی که خودمون داریم میگیم، خود دشمناش میگه آقا چرا رفت، چرا نکشت، بعضی با این لحن دقیقا صحبت میکنن، چرا مخالفین رو سرکوب نکرد و خودش رفت. خب بحث اینه اگر قراره که حقوق ملت ضایع بشه به نفع قدرت، و هیچ وقت اون دموکراسی نمیرسیم. محمد رضا شاه رو متهم میکردن به دیکتاتوری، ولی اگر واقعا دیکتاتور بود میشد مثل بشار الاسد. چندین میلیون آواره، نزدیک به 1 میلیون کشته، به خاطر هیچی، به خاطر یه قدرت بیارزش. خب اینا رو ما باید در نظر بگیریم. حالا از همون خاندان یک شخصی اومده با این همه دموکرات بودنش داره از سالها داره یک حرف میزنه، سالها این موضوع رو حفظ کرده، اصلا شروطی هم که گذاشته اینه. حالا ما تو اپوزیسیونمون یه عده به یه طرف تمایل دارن، سعی میزنن به پای اون یکی طرفدار رژیم حاکمه، حمله میکنه به شاهزاده. بحث اینه آقا اگر این چیزی غیر اصولی میگه، اگر شروطی که گذاشته شروط خیلی خاصیه که توش عملا داره یک قدرت رو سوق میده به یک سمت خاصی، میتونیم بهش انتقاد کنیم، میتونیم اعتراض کنیم، ولی وقتی اصول کاملا دموکراتیک رو مطرح کرده، اعلامیه حقوق بشر رو میخواد مد چراغ راهش قرار بده، میگه در آینده خود نیاید انتقام گیری کنید، باید بره دادگاه مثلا جرم و جنایت ها مشخص بشه. اینا همه نشانه است دیگه. ما باید به عنوان یک حزبی که دنبال سکولار دموکراسی هستیم بیایم این واقعیت رو بگیم. حالا تو اپوزیسیون ما چند دسته وجود داره، همه گروه ها گرایش های مختلف دارن، نه شکی نیست، ولی اون نتیجه که ما اگر میخواییم بهش برسیم در گروه همراهی با شاهزاده است. اما اگر برگردیم به قانون اساسی، میگه ما همی الان در این همین صحبت که داشتیم یه دقیقه از دوش مصنوعی بهش گفتم توی حقوقدان هستی برای کشور ایران، ما یه قانون اساسی میخوام، مشخصاتش هم این چهارتا چیز ساده، همین چهارتا هست شاهزاده رو گفتم، دام سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر و تمامیت ارض، چهارده تا اصل داده، خیلی هم زیبا و قشنگ اصول کلی رو مشخص کرد، یعنی چارچوبه مشخصه که آقا حکومت مردم باید باشه، انتخاب بر اساس انتخابات آزاد چیز بشه، تمامیت ارضی باید حفظ بشه. حتی اون آخر هم اومده آخرین اصلش جالبه گذاشته، اینو بخونم، فصل ششم، به اصطلاح فصل ششم اصل 14 هم تغییر ناپذیری اصول بنیادی، در اینجا اومده گفته آقا جمهوری بودن، جمهوریتیش، سکولاریسم و دموکراسی و تمامیت ارضی و حقوق بنیادی بشر جز اصولی که توی قانون اساسی قابل تغییر نیست، که فردا بیان دیگه ما دیگه سکولار نیستیم، میخواد قانون دین رسمی داشته باشیم مثلا اسلام یا مسیحیت یا هرچی. این خیلی ساده است، ببین اصول مشخصه، من نمیدونم چرا باید مثلا اینقدر سختش کنیم. یعنی واقعا اگر کسی بخواد پای درست جای درست پاشو بذاره، مسیر مشخصه. اگر کسی قش داشته باشه تو کارش، قش داره دیگه. به قول شما اگر به قول آقای دکتر هم گفت اگه قرار نامشروع باشه، نامشروعه، خواهد زور بگه زور گفته. ما رفتیم چی میگم بیلیتامونو تو قطار خریدیم که با شاهزاده هستم، میگه من میخوام برم سکولار دموکراسی بیارم، من نمیرم مثلا دنبال آقای شریعت مداری با دولت گزارش، شورای گزارش شریعت مداری، چون نمیدونم اون چی میخواد. واقعیتش دیگه حالا ایشون هم خیلی وقت نیست در عرصه، نمیدونم حالا چی شده، همجوری اسمش به ذهنم رسید. یا هر کسی دیگه ای که الان تو اپوزیسیون هست، من شاهزاده رو میشناسم، اگه غیر از این اشتباه دارم میگم بگید اشتباه میگم، ولی من فکر میکنم مسیر خوبی انتخاب کردیم، درست هم داریم میریم. راه هم مشکل آقایون، خیلی هم مشکله، از این هم داره، در خدمتون هستم.
2: خیلی ممنون جناب عباس پور، بفرمایید. آقای دکتر یک دقیقه
1: من فکر میکنم آقای افسر وقت گرفته بود، ولی من میتونم با جواب حسین رو حتی اقل بدم دیگه.
0: بفهم شما بفهمید.
1: بسیار خوب، آقای سائی هم گفتن که کارو باید ساده گرفت، هم میگن خیلی سخته و مشکله و همه هم گفتن دیگه. ما جناب سائی خدمتت من میخوام اینجوری توضیح بدم که ما یه مملکت وسیعی هستیم، ایران، دور و اطرافمون پاکستان، افغانستان، ترکیه است و کشورهای عربی، این طرفمون چینه، اون طرفمون روسیه است. من اینا رو با شما مثال زدم برای اینکه بگم 124 هزار پیغمبر فقط توی اون ناحیه اونجا به دنیا اومدن و خداوند هرچه نعمت بوده به ما عرضه کرده. الان هم تا دلتون بخواد ما الشباب داریم و القاعده داریم و نمیدونم. ببینید تمام این مشکلات مشکلاتیه که ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. یعنی اگر قرار باشه ما انقدر کار رو ساده بگیریم، ما حتی با این 50 سالی که نزدیک به 50 سالی که با حکومت اسلامی زندگی کردیم، اگر شما قبول ندارید که حکومت اسلامی چند سال ما رو به عقب برگردونده، بازم خدمتتون میگم هوش مصنوعی برای ما با این قانون اساسیش دموکراسی نمیتونه توی اون جامعه حاکم بکنه. ما مشکلاتون، حالا امیدوارم من امروز خیلی ناامید صحبت نکنم، ولی فقط میخوام از سختی کار، از پیچ و خمهای کار بگم که واقعا شاهزاده رضا پهلوی یک نفره الان در میدان ما داریم میبینیم که چجوری تلاش میکنه. ما یه جامعه مسئولیت پذیر میخوایم، ما نهادهایی میخوایم که از قانون اساسی سکولار دموکراتیک تدوین میشه نظارت داشته باشن، از اینا حفاظت بکنن، نگهداری بکنن. ما مردمی رو میخوایم که بعد از حکومت اسلامی یه مقدار بازگوشایی نهادهای مدنی، آزادیها و اصناف و همه اون چیزایی که ما میخوایم، اگر اینها همه مستقر بشه، ما واقعا یه چند سالی رو نیاز داریم برای رسیدن به اون سکولار دموکراسی مد نظر من و شما. ولی واقعا همین الان هم که من با شما صحبت میکنم، بسیار کشورهایی هستن که از یک ایران سکولار دموکرات فوق العاده نگرانن و اینها موی دماغ ما شدن و متأسفانه

0: من حالا میخوام این رو بگم که تصور بکنیم که دوران گذار به خوبی با همه نیازهای لازمه پیش رفته. قانون اساسی سکولار دموکرات هم تصویب شده. آیا این پایان کاره یا تازه آغاز کاره؟ این مسئله مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز ما با یه جامعه سر کار داریم که عادتها و روابط تمامیت خواه درش با یک دونه قانون اساسی که از بین نرفته. دادگاهامون، مدرسه‌هامون، نیروهای امنیتیمون، زبان سیاسیمون و مناسبات میون ملت، شهروندان و حکومت هنوز به بوته آزمایش گذاشته نشده. بنابراین تازه ما اول کار قرار میگیریم و از اون به بعد هستش که باید فکر کنیم که در دورانی که ظاهراً انتخابات دموکراتیک انجام شده، قانون اساسی سکولار دموکرات به تصویب رسیده، مجلس شورای ملی نمایندگان مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب شدند، دولت انتخاب مردم هست، حالا اینا باید مجموعاً چیکار بکنن که ما برسیم به اجرای کامل قانون اساسی. یعنی به نظر من این مسئله خیلی مهمیه که همون دولت دموکراتیکی که از طریق انتقال مسالمت‌آمیز به قدرت رسیده چند تا کار به نظر من باید انجام بده که ما ماشینمون بیفته تو جاده رفتن به سوی سکولار دموکراسی. مثل چی مثلا؟ مثل اینکه نیروهای مسلح مملکت رو تبدیل بکنه به یه مجموعه ای که از نظر سیاسی بی‌طرف باشن. دادگاه‌های ما مستقل باشن. احزاب مخالف حقوقشون مورد حمایت قرار بگیره. یه سازوکارهای مؤثری برای مبارزه با فساد در نظر گرفته بشه. مسئله آموزش‌های شهروندی باید به صورت گسترده‌ای اعمال بشه. و در مجموع یه جامعه ای که 50 سال همه لطمات رو خورده، همه اعتمادهای خودش رو نسبت به مدیران مملکت از دست داده، باید اعتمادش بازسازی بشه و مجموعاً کاری بشه که در ذهن مردم این گذشته بین فروپاشی حکومت و انتخابات آزاد وسائلی رو برای این که ناامنی و محرومیت به کل از جامعه برداشته شده رو تضمین بکنه. من فکر میکنم که اینا مطالبیه که دولت موقت وقتی که کار خودش رو تحویل دولت دموکراتیک انتخاب شده مردم میده، در واقع اقداماتی رو در این زمینه شروع کرده باشه که اینها بتونن مبدعی باشن برای کارهایی که اولین دولت دموکراتیک انجام میده. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری علا، شما یک تصویر رو به ما دادید جناب دکتر نوری علا که خیلی زیبا و خوشایند بود. یعنی اون روزی که خیلی از کارها به یه مرحله استارت رسیده و من شخصا فکر میکنم که جا داره در اون زمان و پس از این مرحله یک جشن کوچیک ملی برگزار بشه، ولی در جهت صحبت شما من فکر میکنم پس از اون اساسا تازه شروع کاره. یعنی دستگاه‌های نظارتی مهمترین وظیفه رو دارن که پس از تصویب قوانین و پس از اجرای رفراندوم و پس از اینکه ستون قضایی و قوانین کشور روی کاغذ اومد، دستگاه‌های نظارتی شروع به کار، یعنی در واقع ادامه کار بدن و اون قانون نوشته شده رو مو به مو اجرا بکنن و به شهروندان منتقل بکنن. به نظر

0: نظر من رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی که شما فرمودید در جهت همون قانونی که تصویب شده در همون مسیر فعالیت‌های خودشون رو هرچه بیشتر انجام بدن و تازه اول کاره به نظر من و چندین سال طول میکشه که ما به مرحله صفر برسیم که مشاهده بکنیم ساخت کشور رو و بازسازی کشور رو. ولی اگر اجازه بدید من فقط چند نکته در رابطه با بحث قبلی که دوستان عزیز عنوان کردن، من فقط چند نکته داشتم که خیلی سریع عنوان بکنم اگر امکان باشه جناب داراوی.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
0: در مورد اون چهار مسئله که فرمودید که کاملا هم در واقع معقول و علمی به نظر میاد، اون بند دومش که چه کسانی و در چه شرایطی میتونن به قدرت برسن، البته کاملا من منظور شما رو میفهمم، ولی در جوامع دموکراسی و دموکراتیک همونجور که خود شما مستحضر هستید اساسا همه شاملن، یعنی همه میتونن در پروسه قدرت شرکت بکنن. البته همون مسائل احزاب و شروع کارهای سیاسی، حالا یا به طور فعال میدانی و حزبی یا به صورت در واقع دانشگاهی و در واقع مطالعاتی، و این من فکر میکنم که در یک جامعه دموکراتیک اون چی که خیلی مهمه، به قول اینها همه اینکلود هستن، همه میتونن بیان وسط میدون و برای قدرت بجنگن، اما اون مسیری که تعیین شده و قانون خط کشی کرده. در مورد صحبت‌های جناب سایی که کاملا درست بود در مرابطه با مسئله آی و آی یکی از ابزارهایی که میاد این کار رو انجام بده، و در ادامه جناب عباسپور صحبتاشون کاملا متین، و من فقط میخوام جناب سایی این رو اضافه بکنم که به همون آیی که شما دادید و اون 14 قانون رو داده، البته این رو از نظر پژوهشی من میگم، واقعا خیلی جالبه، یک سری فاکتورهای جامعه ایران هم بدیم از قبیل اقشار مختلف، یک مقدار داده های تاریخی، مسئله کودتا و مسائل پادشاهی و سلطنتی، بعد من فکر میکنم اون چیزی رو که آی میده به جای 14 تا شاید بالغ بر 140 تا یا شاید هم 1400 تا باشه، چرا که این پیچیدگی های جامعه ما و که منحصر به فرده و در این حال خاص هم نیست، همه جوامع مسائل خاص خودشون رو دارن، ولی من فکر میکنم پیچیدگی جامعه ما خیلی بالا هستش و قوانینی که باید تدوین بشه که البته با کمک آی هم همونجور که شما فرمودید قابل استفاده هست بخشیش، ولی اون پیچیدگی ها دیگه از 14 تا ما رو من فکر میکنم به 1400 تا میرسونه. و درباره مسئله قانونم فقط میخواستم این رو بگم که به خاطر اینکه همه ما میدونیم، ما این رو با گوشت و پوستمون در این جوامعی که زندگی کردیم لمس کردیم، در محیط کاری خودمون هر روز لمس میکنیم که اساسا قانون دو وجه داره، یک حقی که من دارم نسبت به قانون، و دومیش که خیلی مهمه و به همون اهمیت داره، من وظیفه‌ای که در قبال قانون دارم. متاسفانه اون چیزی که من میدونم با حداقل دانش خودم، خیلی از ما در ایران حتی خودم فقط از آزادی و از حق و حقوق چیزی رو میدونستیم که تو جیب من میاد و تو کیف من میاد، و اینکه من چه وظیفه‌ای در مقابل قانون و چه حقوقی دارم، اون رو ما کمتر روش کار کردیم. خیلی ممنون جناب داراوی، متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید، در خدمت هستم.
2: سپاس. من ضمن این که یه مقداری خب زاویه داشتم با صحبت‌های جناب سایی، ولی واقعا جامعه ما شاهدش بودیم، حالا نه اینکه بخوایم زیادی اغراق بکنیم، ما در سلسله برنامه‌هایی که قبلا هم ضبط کردیم، یکی از برنامه‌هامون نامش بود برای یک زندگی معمولی، اونجا توضیح دادیم که جوانهای ایران الان چه خواسته ای از حکومت دارن که باید حقشون گلوله باشه. اونجا توضیح دادیم که جامعه ایران، نسل جوان ایران واقعا نشون داد که با تمام کشورهای همسایه دور اطرافش فرق میکنه، از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی. ملت ما حقشون حکومت اسلامی نبود و بزرگترین دستاورد این حکومت اسلامی این بود که بگه یک حکومت اقتدارگرا و یک حکومت ایدئولوژیک معنیش چیه. به خاطر همین جوانها وقتی که از پدر مادرهاشون از زمان شاه فقید سوال میکنن، حتی تشنه این هستن که به اون زمان برگردن، بیشتر از اونم چیزی نمیخوان. در صورتی که ما الان در کشورهای مدرن و مترقی داریم زندگی میکنیم، جوانها دیسکو میرن، مشروب میخورن، همدیگر رو در آغوش میگیرن، دختر و پسر در کنار همدیگه از سن مهد کودک تا دانشگاه بغل هم میشینن، درس میخونن، هیچ مشکلی ندارن. ولی به خاطر حد اقل ترین ها جوانهای ما شلاق میخورن، محاکمه میشن، بازداشت میشن، حتی به خاطر خوردن مشروب اعدام شدن. اینه که واقعا من میبینم که برای فردای بعد از حکومت اسلامی این ملت تشنه آزادی، تشنه دموکراسی و واقعا این پتانسیل آدم توی اون جامعه میبینه که خواستار یک حکومت سکولار دموکرات هستن. ولی به هر حال من نظرم اینه که همینجور که دکترم توی توضیحاتشون گفتن، منم قبلا گفتم، دیگه بیشتر تکرار نکنم، این آموزش در سطح جامعه از کودکستان باید حتما آغاز بشه، به سرعت باید کتب درسی تغییر پیدا بکنه و امیدواریم هرچه زودتر این زمان کوتاه باشه برای دست پیدا کردن به یک حکومت سکولار دموکرات مد نظر ما. ممنونم جانم داره، من دیگه بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
1: خیلی ممنون از شما آقای سایی، بفرمایید.
3: ممنونم از شما و کامنتایی که دوستان دادن. من نکته اول بگم که حالا بحث وقتی من سادگی رو با سختی و مشکل داشتن جدا میدونم. سادگی از این جهت ساده است که اصول مشخص پیش روی ماست، اما اینکه اجراشون بکنیم سخته و مشکلاتی رقم خواهد زد، اون یه بحث جداییه. این مورد اول. مورد دوم، مرسی از آقای افسر بابت این وظیفه اجتماعی که ماها تک تکمون نسبت به قانون آینده خواهیم داشت. اما اگر برگردم به بحث قسمت سوم که آقای دکتر مطرح کردن، آقای دوتا، من فکر میکنم ما اینجا یه پارادوکس ایجاد کردیم در کار. ما تمام چند وقت گذشته در باب این بحث کردیم که دولت موقت در شرایط گذار خودش رو نباید درگیر قانونگذاری کنه، خودش رو نباید درگیر تصمیمات بلند مدت کنه و اینکه تمام هم و غمش رو باید بذاره برای ایجاد مجلس مؤسسان، ایجاد قانون اساسی با کمک مجلس مؤسسان، برگزاری رفراندوم های لازم، حالا خود مجلس اگر لازم انتخاباتش رفراندوم باشه، قانون اساسی تدوین شده لازمه که رفراندوم داشته باشه، نوع حکومت رو اگه قرار رفراندوم بذاریم، ما این دو سه تا رفراندوم اساسی تا تحویل دولت به مجلس و به قولی رسیدن به اون تارگت یا هدف سکولار دموکراسی. در این حین حالا دو سه تا وظایف جانبی هم که داره، حفظ بوروکراسی معمول جامعه از نظر اینکه اون ملزومات جامعه قطع نشه، خدمات عمومی برقرار باشه، امنیت کشور به خطر نیفته، تمامیت ارضی رو حفظ کنن رو، و در این حد، یعنی بیشتر از این خیلی توقعی نداشتیم ما از دولت موقت. ولی الان تو بحثی که شما مطرح کردین که بیاد یک سری زمینه هایی رو آماده کنه برای برقراری بهتر دموکراسی در آینده، حالا بحث آموزش رو آقای عباس‌پور مطرح کردن و مسائل دیگه، فکر میکنم یه بخش بزرگی از این مسائل نیاز به قانونگذاری های جدید داره که از دسترس دولت موقت خارجه، به این دلیل که ما هنوز مجلسی نداریم که قانونگذاری جدید کنه. به فرض مثال مثلا برای کم کردن تبعیض و ایجاد شرایط مساوی آموزشی در کل کشور، من خودم اگر به طور مثال مسئول همچین بخشی بشم، اولین کاری که میخوام بکنم اینه که مدارس در کل کشور یک دست بشن. یعنی اگر قرار در بلوچستان مدرسه ای باشه، باید امکانات مساوی تهران داشته باشه. هر چیزی که لازمه باید سرمایه گذاری بشه در اون. ولی این خودش ببینید یه تصمیم گیری، یه قانونیه که باید روش بودجه تصمیم بشه. ببخشید
4: آقای سایی، من یک عرض میخوام صحبت شما رو. من در این بحث اخیرم راجع به دولت دموکراتیک صحبت کردم، یعنی که فرض رو نگیریم که قانون اساسی تصویب شده، انتخابات شده، مردم نمایندگان خودشون رو و دولت خودشون رو انتخاب کردن. پرسش من این بود که این آغاز یا پایانه، و عرض کردم که نه، این آغازه، تازه اول بدبختی شروع میشه. که یک دولت دموکراتیک باید تمام این اصلا من در قسمت سوم عرایزم راجع به دولت موقت دیگه صحبت نمیکردم.
3: ببخشید من اشتباه متوجه شدم. پس قطعا این که فرمودین درست است، و یک به نظر من یک وظیفه همگانی این سازندگیه. یعنی نه بحث فقط قانونگذاره، نه بحث فقط مجری هست، خود تک تک آحاد جامعه باید تو این شریک باشن، و امیدوارم که باشن و کمک کنن، و غالبا فکر میکنم هستن. یعنی من خودم به شخصه منتظر چنین روزی هم که در همچین شرایط ایران قرار بگیره من برگردم ایران. نه، هرچی بتونم انجام خواهم داد. میگم بحث مالی و چیزش واقعا دیگه سن و سالی نیستم دنبالش باشم میخوام فکر کنم، ولی کاری بتونم بکنم برای سازندگی کشور، قطعا مطمئن باشید من اون موقع ایرانم در همچون وضعیتی، و هرچی بتونم برای سازندگی من میکردم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور. بفرمایید.
2: با پوزش، من باز هم در این صحبت بین دکتر و آقای سایی به یه مسئله برخوردم. به هر حال ما از اونجایی که گفتیم یکی از وظایف همین دولت موقت یا دولت گذار ایجاد نظم و امنیت در جامعه هست، به نظر من حتی در بخش آموزش هم، ما که نمیتونیم بذاریم مدارس تعطیل بشن یا بسته بشن، ولی در همین به اصطلاح دوران موقت هم نمیتونیم اجازه بدیم که سیستم آموزشی به روال سیستم اون حکومت اقتدارگرای گذشته، یعنی کتب درسی با همون موارد اسلامی، با همون شیوه تدریس، با همون به اصطلاح سختگیری هایی که اون زمان بوده. به هر حال من فکر میکنم که باز هم یه تغییرات موقتی میشه انجام داد، حتی قبل از رسیدن به اون حکومت یا اون دولت دموکراتیک. ممنونم. اینو میخواستم بگم که شاید اگر نمیدونم دکتر کامنتی دارن یا دوستان، من میشنم.
1: من ظاهرن حسین آقا پاسخی دارن. بفرمایید جناب سعید.
3: ممنونم، مرسی آقای عباس‌پور که فرمودین این قضیه رو. قطعا همینطوره. ببینید که یه بخشی از وظایف دولت موقت عملا پاکسازی آثار منفی حکومت قبلیه، و ما زیاد داریم، نه تنها تو بخش آموزش، تو بخش های قضایی و دادگاهی و دادگستری قطعا یک پالایش اساسی باید اتفاق بیفته، تو بخش های بانکی و مالی قطعا باید یک انقلابی صورت بگیره، اصلا از پالایش هم میگذره. بعد افرادی که شایسته هستن رو باید در مسندهای درست به طور موقت قرار بدن. به هر حال حداقل چون به هر حال شما میبینید سیاست گذاری بخش بزرگی از شکست ها و مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره سیاست گذاری های غلطه تو بخش اقتصاد و جاهای دیگه. حتی میبینید شما میگه آقا جنگ اصلا جنگ اونقدر تأثیر نداره که سیاست گذاری غلط اینا تأثیر میذاره و اینها رو باید قطعا حل بشه و جزء وظایف دولت گذار قطعا خواهد بود. ولی اینکه مثلا شما بخواید تعریف بودجه جدیدی بشه یا این کارا قطعا برمیگرده هر چی سریعتر باید برسه به مجلس روش بحث بشه، میزانش، شکلش، همه اینا درست تعیین بشه به صورت قانون که کسی نتونه ازش تخطی کنه عملا. ولی قطعا نجات شرایط بحرانی، ایجاد حفظ اون ثباتی که وجود داره از وظایف اصلی دولت گذار و دولت موقت باید باشه. قطعا درست میفهمید.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
4: من خیلی ممنون. عرض کنم که خب امروز یک کمی بحثمون متفرق شد، اما در مجموعش به نظر من این هشدار رو به جامعه داد. شما فکر بکنید یه آدمی مریض میشه، در بستر بیماری میفته، دکتر میاد معاینش میکنه، عرض کنم که دوا غیره میده، این تا را بیفته و فعالیت های اصلی روزمره خودش رو آغاز بکنه یه مرحله معینی رو باید طی بکنه که بتونه جون بگیره، بتونه را بده. جامعه ما 50 سال دچار بدبختی و فلاکت هرچه بیشتر شده. در نتیجه این که ما بیان قانون اساسی سکولار دموکرات بنویسیم و انتخابات آزاد و نمونصفانه رو برگزار کنیم، اینها فقط میتونه مریض رو از توی رختخواب بیاره بیرون، ولی تا این مریض جون بگیره این دولت دموکراتیکی که بر سر کار میاد بسیاری از مسائل رو باید طی بکنه و دعای خیر ما باید دنبالش باشه. برای که من وقتی فکر میکنم، خب من البته چون پیر مرد هستم خود اون انرژی جوانی دیگه در من نیست که بتونم فکرش بکنم، ولی فکر میکنم که اینهایی که این جوانانی که در آینده زمام امور مملکت رو سکولار دموکرات دارای قانون اساسی سکولار دموکرات رو بر عهده خواهند گرفت، چه گرفتاری ها و بدبختی های بسیاری داره. برای همه شون آرزوی کامیابی میکنم.

0: درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز دوشنبه است، به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم و مدت هاست در باب مقالطات صحبت میکنیم، حکمت دروغین و انواع اقسام این مقالطات رو خدمت شما معرفی کردیم. امروز فکر میکنم بهتر باشد که خط رو باز بکنیم و با شما هم وطنان گرامی صحبت بکنیم بعد از همه اتفاقات و جریانات در ایران. اجازه فرمایید که یک غزلی هم از حافظ خدمت شما بخوانم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آورد، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. عرض کردم خدمت شما که این حافظ ما نقل قول کردم خدمتون از احسان طبری، که مرد بسیار دانشمندی بود. حالا بگذاریم که توده‌ای بود و عرض کنم که میخواست منافع ایران را به روس‌ها بدهد، اینها به کنار، اما مرد بسیار دانایی بود. میگفت این حافظ پیامبر پیامبران است و فیلسوف فیلسوفان است و بد نمیگفت، درست میگفت. ببینید این بیت رو خدمتتون بخوانم. اینجا چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. حقیقتا اگر اینجور بوده چه زیبا بوده سرود مجلس جمشید، که همه با هم میخواندن. معنیش این بوده که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. بعض اوقات که از سبت که آدم فکر میکند اندیشه های دور و دراز در باب هستی و اینها خیلی خیلی وحشتناک است. یعنی اینکه حافظ میفرماید که چه بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. حالا اگر تصور نکنیم که موضوع حافظ فقط مرگ هست، به کل این کائنات نگاه کنیم، این داستان منظومه شمسی و عمر زمین و تشکیلات این خورشید و اینها، که اینها گذرا و موقت هست در واقع، و یک زمانی میرسد که نه از این خورشید اثری هست و نه از این زمین اثری هست، نه از این منظومه شمسی، اینا هر ساعت در حال مرگ هست خورشید. خیلی تصور هولناکی است که این همه کوشش ها و تلاش ها و این همه آمال آرزوها و این تلاش انسان و این اندیشه های دور و دراز چه خواهد شد؟ همه پاک خواهد شد، به هیچ خواهد رسید. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. باری بیزیمید بگذاریم از این داستان و برویم سر موضوع خود ما. بله، از شبت خدمت شما که دیروز گویا چین رژیم پربرکت اسلامی چند فشفشه هم پرتاب کرده و اظهار، در واقع اینها ابراز قدرت، اظهار نفرت و نوعی عناد و نفی و انکار نرم بین الملل هست، چیز دیگری نمیشه اندامین گذاشت. کوچکترین ذره توجه اینها به منافع ملی ندارد. هیچ اهمیتی ندارد. درست کارهایی رو میکنن که نبایستی بکنن. در حوزه قم که البته گویا این تشکیلات جاسوسی مغرب میدانستند و اینا دارن اونجا اورانیوم تغلیظ میکنن و این سنتریفیوژ هایی که دارن اونجا گذاشتن و اینا، و بعد که فهمیدن اینا میدانند آمدن اعلان که بله ما خودمون گفتیم اینا، و بعد هم قدرت نمایی با این چند تا فشفشه عقب افتاده ای که به هیچ دردی نخواهند خورد، فقط بهانه به دست دشمن میدهند که یا عرض کنند که بگویند که بله ببینید چه خطر، یعنی ایجاد خطر میکنند و کشور رو در معرض خطر گذاشتن، برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد. خدا کند اون چیزی که بنده فکر میکنم یعنی یک المان بسیار خطرناکی در این کل این قضایا هست، و اون ذهنیت امام زمانی است که نکند واقعا اینها گمان میکنن امام زمان کمکشان میکنن. اینجاست خیلی خطر، چون اینا پذیرفتن که در جنگ بدر البته فرشتگان آمده بودند و کمک مسلمین میکردند و اینها، خوب اشکالی ندارد جنگ با ما فرشتگان کمک میکنند، با همین بهانه فتحعلی‌شا رو تحریک کردن به جنگ روس‌ها برود که لشکر امام زمان بیاد کمک شما میکنه. بیچاره این بدبخت خرف رو در واقع وادار کردن که یک سپاه عقب مونده‌ای که هیچ گونه تجهیزات درستی نداشت برود به جنگ یک امپراتوری که همه تشکیلاتش مدرن بود و حاصلش رو هم دیدیم در واقع دو عهدنامه و دو چیز بود در واقع عهدنامه ترکمانچای و گلستان که جمعاً قریب 600 هزار کیلومتر مربع یعنی قریب یک سوم ایران امروز رو از بدنه ایران جدا کردن، و بعد آخوندها رو خواستن آقا چی شد، گفت بخیر حتما نیتتون پاک نبود است. تو میدونید این اهل دین و این آخوندها رو بی هیچ وجه من الوجود در بحث و استدلال اینا شما نمیتونه قانع بکنید، نیتتون اگه پاک بود امام زمان به داد میرسید و اینا. آمولفیل را به یاد داری؟ بله، ابرهه فیل برداشت بیاد این خانه خدا را خراب کند اینها. ابابیل ها آمدند، آخه این مزخرفات رو بایستی به دور، چه ابابیلی، ابابیل کجا؟ خود این عربا دو سه بار خانه کعبه رو خراب کردن، الله به دادشون نرسید. بخوانید تاریخ رو، حجاج ابن یوسف ثقفی در روزگار امارت از کنند که عبدالله ابن زبیر اینها یاد گرفته بودن منجنیق ساختن رو از ایرانی ها یاد گرفته بودن، اینا تشکیلات قلعه کوب میگفتن، چیدن در اطراف مدینه، زدن این سنگ های سنگین خانه کعبه فرو ریخت و خراب شد و هیچ کس هم به دادش نرسید. امیدوار و این احمدی نژاد عرض کنم به طرز غریبی در حماقتش صادقه، یعنی حقیقتا این باور میکنه که امام زمان هست و میاد به کمکش میکنه و اینا کار امام زمان، وگرنه این چه دیپلماسی است؟ واقعا آدم تعجب میکنه، در حالی که مردم ایران در فشار هستند، در حالی که تورم وحشتناکی در مملکت هست، در حالی که خانواده متوسط آرزوی یک گوشت سیر و نان سیر و یک میوه سیری برای بچه‌هاشون دارن، ماجراجویی. و این تمام این بس کنند که ذهنیت برخواسته از همون نگاه اسلامیست به جهان، چون در جهان اسلام دیپلماسی وجود نداشت. دیپلماسی یعنی حرکت برای ایجاد وضعی صلح‌آمیز، و شرط اول دیپلماسی این است که شما دیگری رو در حد خود بدانید. دیپلماسی اسلام از اول این بوده است که آقا جهان بر دو نوع است، یا دارالحرب است که باید حرب بکنیم، یا دارالاسلام است یعنی اونایی که زدیم تو سرشون و مسلمانشون کردیم به زور شمشیر و والیاتاشون هم داریم میخوریم. بقیه جهان دارالحرب است. من قویاً بر این باور هستم که اگر تشکیلات اتمی روس‌ها رو یا این آمریکایی‌ها رو آخوندها داشتن حتما دنیا رو خراب میکرد. نه تنها مسیحی و بودایی و نمیدونم شینتو و غیره و زالب از میان برمیشن، سنی ها رو هم میکشتن اینها. اگر شما فلسفه سیاسی اینها رو بخوانید و ظهور امام زمان عج، این عج وقتی ظهور میکند اولین کاری که میکند میره بعد مکه، میارم میخونم خدمتتون از مجلسی که بزرگ اینهاست. میگوید امام زمان میره و در مکه در مسجد مدینه میگوید که اینها کی هستن در کنار جدن؟ میگویند که این یکی که ابوبکر هست سرش روی شانه رسول هست اینجا، این هم عمر است که سرش روی شانه عمر، بکنید قبر رو، این ملاعین را بکشید بیرون. میکشن بیرون و عمر ابوبکر رو اول میسوزنن. حالا شما فکرشو بکنید این چه شعبه از اسلام هست، من نمیفهمم، یعنی نه که نفهمم، دلایل تاریخیش معلوم همیشه هم سیاسی بوده، ولی این که اهل تصنع میگن این رافضی ها کافر هستن بعد نمیگن والا. سالار خیل خانه دین، صاحب رسول، سردفتر خدا پرستان بیریا، دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، دیگر خواجه رسول نبودی، ختم انبیا. همچین آدمایی که عرض کنم که سعدی در باب اینهایی گفته است و بعدم نیست که بیام قصیده سعدی رو بخونیم در باب این یاران رسول چه چه گفته است. این ملائین نمیاز آتش بزنیم این ابوبکر و عمر رو چه بکنیم، و بعد هم دنیا رو اونقدر خون بریزیم که خون میرسد به رکاب حضرت امام عج، اینم عدالتشون. و این خارجی ها از انگلیسی گرفته تا آلمانی و نمیدونم هلندی و آمریکایی، اینا ذهنیت اینا رو نمیشناسن، نمیفهمن آخوند یعنی چه. به قرنها گذشته که کشیش ها حاکم بودن، یادشون رفته، یادشون رفته. جنگ جنگ آخوندها جستجوگر جنگ هستن در واقع، به جهت اینکه رژیم اینها دچار تزلزل شده و اعتماد مردم یک سره از اینها بریده و قادر به ادامه حکومت نیستن، بهترین دارو در چنین وضعیتی حتما جنگه، به جهت اینکه جنگ یک واقعه بسیار هولناک و بزرگی است که در جامعه اتفاق میافتد و کثیف‌ترین اعمال بشری جنگه. در جنگ همه چیز سقوط میکنه، همه فضیلت‌های انسانی، همه شرافت آدم در جنگ سقوط میکنه. در میدان جنگ، میدان جنگ رو نگاه کنید، وقتی چنین حادثه اتفاق افتاد دیگه قضیه نان و قیمت گوشت و اینا که اهمیت نداره، جیره بندی کنین آقا هر نفر روزی 100 گرم 50 گرم گندم بدهید بخورن، و تمام مشکلات رو گردن جنگ سوار کردن و حالت نظامی ایجاد کردن و کشتن مخالفین هر کسی بوده است، عکساشون همه دارن رو بکشیم، و گروهی هم البته تعداد زیادی دوست ندارن به وطنشون کسی حمله بکند. خب فعلا دولتی که داریم اینها هستن، جمعشن پشت سر اینها، دشمن بیگانه رو بیرون بکنیم از این صحبت ها. اگر بمانند یه 20 سالی دیگه یه جنگ دیگه اینها رو عرض کنم که بر حکومت مستقر خواهد کرد، اما ممکن است محاسبات اینها هم غلط باشد، ممکن است مردم به گونه دیگری عکس العمل نشان بدن با وضعیتی که هست و نفرتی که مردم از اینها دارن. باری موشک هوا میکنن، یعنی تهدید و ارعاب عرض کنم که لازم، و که بگوین ما این پشتبند دیپلماسی ما این هست، ما این چیزها رو داریم، برد این موشک های ما هم این مقدار کیلومتر هست، شما اگر نگذارید ما کاری که میخوام انجام بدیم بدهیم، این موشک ها رو میندازیم و اسرائیل رو مثلا خراب میکنیم. حالا من فکر نمی کنم اونا نشستن همچین راحت که این فشفشه های عقب افتاده 1950 بتواند به جایی برسد، اینا من فکر نمی کنم، هیچ من باور ندارم این چیزها رو، اما برای اینکه سر و صدا به راه بیفتد و بهانه‌ای به دست بدهند که یک حمله به ایران بکنن، اینا کافی است، بیشتر از که بیشتر از کافی. 6 سال هست که مرتب اینها دارن وقت میدهند و اونم کار خودشونو میکنن، اما فکر میکنم رفته رفته کار به آخر رسیده و اون چه ما نباستی جستجوگرش باشیم یک جنگی است، یک جنگی است. اگر این جنگ اتفاق افتاد بسیار مخرب خواهد بود. این ملایان گمان نکنن که اگر بخواید جنگ بشه حالا 2-3 تا بمب میاندازن در این نطنز نزدیکی های قم هم خب کش کردن یک دو سه تایی به اونجا میندازن، ما شروع میکنیم به سر و صدا کردن. ممکن است چنین نشود، واقعا ممکن است که بدتر از اینها باشد. حالا اینا وقت دادن دوباره. عرض کردم خدمت شما که شرط دیپلماسی این است که شما دیگری رو هم بپذیرید که در حد شماست، میخوایم با هم معامله کاری بکنیم. اینها در پس ذهنیت آخوند، آخوند شیعه به خصوص، آدم های دنیا، کسانی که غیر شیعه هستند و مهر علی به دلشون نیست، اصلا میگویم که کسی که مهر علی به دلش نیست بهش رو نمیبینه که. بنابراین اینها به کفار به چشم انسان که نگاه نمی کنن. خمینی هاتون هست، نمیدونم فیلماشو ببینید، هر بقی خبرگار خارجی هست به صورت اینها نگاه می کنه از اون طرفه که چشم به چشم کافر نیفتن. بنابراین فکر میکنم فرض اینها نست، اینها کفار و نجس هستن و ما کلا سرشون بذاریم و در دیپلماسی شیعه رکن اصلیش دروغ بوده از اول. تقیه تقیه البته از تقوا، تقوا به معنای پرهیز هست و در واقع در این کانتکست یعنی پرهیز از راست. تقیه یعنی از راست پرهیز کنید، یعنی دروغ بگویید. هرچه گفتن اینها دروغ بوده، هرچه به مردم ایران گفتن دروغ بوده، هرچه به خارجی گفتن دروغ بوده و بر مبنای دروغ به اینجا رسیدن. البته فروش نفت دروغ نبوده، عرض میکنم که ذخایر مملکت دروغ نبوده، اما هرچی اینا به مردم گفتن دروغ بوده، اینا پر دروغ. بله، حالا کلاه میگذاریم عاشق مرتضی تا زمانی که ما بتوانیم یک چیزی بسازیم در این کویر لود. الحمدلله جا برای آزمایش الحمدلله زیاد داریم، جا برای کشتکار خیلی نداریم ها، اما برای آزمایش اتمی کویر تا دلت بخواد داریم. میبریم اونجا منفجر میکنیم. وقتی منفجر کردیم اینها رو، اول کاری که میکنیم این آمریکایی های ملعون و اینا همه رو از خلیفه هاست بیرون میکنیم. بعد کاری که میکنیم یک اولتیماتوم میدهیم به این وهابی ها که شما بیان شیعه بشین. بعدش هم شروع میکنیم باشگیری کردن قیمت نفت ما معلوم میکنیم. بعد به لبنان هم یک اولتیماتوم میدهیم که آقای مسیح همه تون بیان شیعه بشین. از اینجور داستان ها لابد حتما در فکرشون هست اینا و دنیا هم با خبر شده. اما تعجب من این است که چه میزان ناز آخوند رو میکشن اینها، برای چقدر ناز آخوندها رو میکشن من نمیفهمم داستان چیه. پشت سر هم این ادمینستریشن های آمریکایی ناز آخوندها رو کشیدن تا حالا 6 سال به اینا وقتن. آقا این داستانش اینجور نیست، یک اولتیماتوم بسی به اینها داد و اصلا. البته در جزء 29 بنده بارها خدمت شما عرض کردم که این کشور ما ایران که مورد تعدی و تجاوز بیگانگان بوده و یکی از علل وجود همین آخوندها که از گرداب قادسیه برآمدند همین تجاوز این دوستان مدینه بود است به کشور ما. کشور ما کشور چند هزاره است، در خور و لایق حکومت مردمی و دموکراسی است. این سرزمین بزرگ متعلق به این مردمان بزرگ هست و حتما در مجلس ملی که نمایندگان مردم هستن باید تصمیم بگیرن ایران آیا باید اتمی باشد یا نباشد. به گمانم بایستی باشد، نه تنها اتمی که بالاتر از اون هم بایستی داشته باشد. اما اگر یک دولتی مسئول باشد و اولویت ها رو بشناسد، درد مردم رو بشناسد و ببیند که این اتمی شدن در کجای برنامه های ملت قرار دارد و قرار میگیرد. بله خب، که این موسیقی در مملکت ما سر و سامانی داشت، یک رادیویی بود، دو کسای مختلف بود، استادان فن بودن، حتی اشعاری که انتخاب می شد با دقت زیر نظر یک ادیب اینا انتخاب می شدن. بعد در استودیو ضبط نظارت کامل بود، استادان بزرگ بودن، می نواختن، آهنگ می ساختن. بعد یک مرد با سلیقه وطن دوست بزرگی بود به نام مرحوم پیرنیا که همه این کارا زیر نظر ایشان اداره می شد. با اینکه مرد موسیقیدان نبود اما یک ذوق شگفت‌انگیزی و یک طبع سلیمی داشت در کار موسیقی. استاد زلفنون به بنده میگفتن که یک روزی ما می نواختیم در این گلها، گفت من یک دوت اضافی می زدم به هر صورت اینا به سلیقه خودم. و آقای پیرمیا در اتاق ضبط اومد گفت یه ویالونی داره یه کارایی میکنه، آقا نکنید این کارا رو، همون نوتی که جلوتون هست بزن. مقصود این که یک مدیریتی بود در کار موسیقی، آخوندها که مقصودشون تعطیل موسیقی و تعطیل شاگیست و اینها، به کل همه چیزها رو خراب کرد. باری خدمت شما وطنان خواهش میکنم که اگر میسر است از ایران زنگ بزنید. اروپا و آمریکا لطفا زنگ نزنن، چند دقیقه تلفنی نبود یا نتوانستن، نایزه که خطر در اختیار ایران بگذاریم، ببینیم که هموطنان داخل مطلبی دارن. بفرمایند، اینجا در خدمتتون هستیم، ببینیم تازه چه خبر بعد از این جریانات. البته فراموش نکنیم که ملایان سعی بر این دارن که با این گندگویی ها بیشتر ناراضیان رو خاموش کنند. بسیاری از اینها برای مصرف داخلی است. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. بفرما قربان.
1: حالا شما خوبه؟
0: متشکرم. کجا زنگ میزنی عزیزم؟
1: من سرزمین استاد توز.
0: به به، خوشا به حال شما. دو تا سن
1: من بهتون صحبت کردم، مرد تنها هم یادتون میاد؟
0: آره عزیزم، مرد تنها. چطوری شو هنوز با خانواده آشتی نکردین؟
1: چی میگم؟ حالا ببنه
0: بگو عزیزم. جونه بگو.
1: درسته جایی بهتون داشتم در مورد امام زمانی که صحبت کردیم.
0: بله،
1: من چند روز پیش نقشه‌ای دیدم توی یه روزنامه فروشی بود. نقشه‌ای دیدم، من نگاه میکردم نمیدونستم این چه، فکرم نقشه جغرافیا یا نمیدونم سیاسیه چیه، داشتم نگاه میدیدم فلش زده از صحرای عربستان این بر اون بر. بعد دقت کردم نوشته فلش زده مسیر حرکتی امام زمانه، لشکرکشی میکنه از اون بر اون بر، با 100,000 تا به مشهد حمله میکنه، نمیدونم به مدینه، نمیدونم. خیلی عجیب و غریب بود، اصلا باورم نمیشدم چیزی. نشستم بهشم میفروختم، من رفتم بخرم، گفتم آقا یکی نشون بدم، گفت یکی مال ویتری رو بعدا میاره، همه فروختی.
0: وای وای وای وای،
1: باورم نمیشد. دوست داشتم یک جلسه میگم من وارد نیستم به این جایه، باید یه جور ارسال میگردم ببینیم چیه داستان.
0: وای وای وای وای، بله بله.
1: بعد یه داستان رو در مورد ایدولو، این انسان ایدولو، اینا که مرد که شستشو داده شده، یه برنامه بدین، چند برنامه شما بدین چیزی رو باید برخورد کنیم.
0: بله بله حتما،
1: چون هر کاری باید نمی کنی یه جوری دیگه چیز در میاد از تو آتونشون. نمیشه یه برای رسه داد بینو، همش هم تو بدبختی غرق هم توی درد و شکنجه غرق شدن.
0: بله
1: بخواه باشو صحبت کنی، نمیشه هیچ جوری، نمیشه با اینو صحبت کنی.
0: بله متوجه هستم، توضیح بدم خدمتتون. این نقشه رو در کدر مشهد میفروشن؟
1: بله بله، من با یکی از این استادیه برای خودش بود، این نقشه نداره، من یه چیزی رو نشون بدم، گفتم من نقشه گیتاشناسی ندارم، یه نقشه دیگه هست. من نقشه رفتم نگاه کردم، دیدم این چیه، اونجا دیدم، بعد تو روزنامه فروشی دیدم، من اصلا باورم نمیشد چیزی ببینم.
0: جالبه جالبه عزیزم، ممنونم از شما. مطلب دیگری ندارید؟ بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. درود بر شما. خواهش میکنم، دوت میکنید. از کنه فراموش نکنید، نه که فکر کنید که این آخوندها باور دارن چنین چیزی رو که ما بزنم زیر شاه هست، نه، این دکان این هاست. هرگز شما ندید که آخوندی برای حسین گریه بکنه، محال چنین چیزی، مگر متظاهر به این کار باشد. یا آخوند بره زیارت بکنه، یا آخوند فرض کنید بیمار بشه، خودش بچه هاش برن مثلا دخیل ببندن به امام رضا، همچی کاری نمی کنن. این مغازه است عزیزان، این دکان این هاست، برای مصرف داخلی این کار رو می کنن. خب اگر لشکر امام زمان هست، اول اینکه بپرسیم آقای امام زمان برای چی رفته ته چاه؟ میگویم که از ظلم و جور این بنی عباس ملعون این فرار کرد. خب پس پیداست که این آقا از پس بنی عباس بر نمی آمده، که فرار کرده ته چاه، از بس این ملاعین اینا ظالم بودند. خب این قرار اگر که این مطلب درست بود، باستی ابتدا از همونجا شروع میکرد، شده حالی که زنده بودنش عدل و برقرار میکرد، دشمنانش همونجا از بین میرفت، نه اینکه برای به ته چاه از پس بنی عباس. خب این استدلال که نمیشه کرد. اینکه فرمودید ایدئولوگ، اینا ایدئولوگ نیستن عزیزم. ببینید ایدئولوگ داره معنی است. ایدئولوگ اول ایدئولوژی هست و بعد ایدئولوگ به وجود میاد، یعنی کسی که فکر میکنه و معتقد میشود از بن دندان به یک مکتبی دانسته و میتواند در بابش بحث بکنه و استدلال بکنه و ازش دفاع کنه. نه، این در واقع بزگرایی است. یه بز میافتاد جلو، یادتون باشه چند تا بزی دیگه هم دنبالش را میافتادن، هر جا اون بزه میرم اینا و تا اون بزه از جوی نمیپرین نمیپریدن. اینا رو نمیشه گفت ایدئولوگ. خیلی ایدئولوگ که لغت بزرگی است برای عرض کنم که این آدم های دوگمه، این ایدئولوژی عرض کنم که ایدئولوگ معنیش یک ذره حدش بالاتر از این هاست. بفرمایید. خیلی مهم هست، بی اندازه اهمیت دارد کسانی که اونا تجاوز شده در این زندان ها حتما بیان بکنن. اگر لازم است بگریزند از ایران، چون مأموریت اینها یک مأموریت تاریخی است، مطلب کمی نیست که حالا ما به خاطر آبرومون میرود و فلان این حرف ها هر سبب که این امر رو پنهان بکنیم. این قضیه است، یعنی اینا قربانیان هستن، هیچ گناهی بر اینها متصور نیست، گرفتن قربانی هستن. این مطلبی که ما نفهمیدیم موضوع قربانی است، یعنی اینجا در کشور آمریکا اگر یک زنی بهش تجاوز میشه هیچ شرم خجالتی نداره که میگه آقا به من تجاوز شد. در ایران ممکن است یعنی فرهنگ های شرقی به خصوص خاورمیانه اسلامی بهش تجاوز بشه و عرض کنن هیچی نگوید. یک پزشک محترمی بود اینجا، بنده ننگ دارم که بگم ایرانی بود، این پزشک زنان بود، این دستگاه و زندگیش اینجوری درست کرده بود که معاینه کار دیگری میکرد، گویا به بیشتر از 2300 نفر زنان ایرانی و غیره تجاوز کرده بود روی اون میز معاینش. و سرانجام چند آمریکایی، خانم آمریکایی شکایت کردن بیان آقا گریخ و بعد گویا گرفتنش و در زندانم هست. این کسی که قربانی است که ننگی بر اون نیست. من تعجب میکنم از این داستان که آقا هیچی نگیم آبرون میره، آبروی متجاوز است که میره. و به ویژه که این داستان به صورت سیاست دولت بوده، ببرین حاملشون بکنید، اینا اداره اطلاعات که مبتنی بر فتاوی ملایان عمل میکند، آخرین فتوایی که گرفته فتوای اباحه بوده، یعنی همه چیز اینها حلال. بسیار بسیار مهم هست که به این بچه ها توجه بشود، اگر گرفتاری دارن هموطنان کمک بکنن.

0: از پاشش گرفتم بعد از 50 سال عمر ما در کار این دین موندیم. 150 سال خلاصه اینا اسلامی رو برقرار کرده، حالا کار به این آخوندها نداریم. ما میگم اینه که این ائمه اطهار ما که از 1400 سال اینا قبراشون برقراره، هر روز پیشرفت میکنه، هر روز دستیتر میشه، هر روز مردم اعتقاداتشون بیشتر میشه، ولی از خلفای بنی هاشم به معنی شون بنی امیه اینا هیچ کدوم آثاری باقی نیست. اینا دلیل این ائمه رو میگه تو بعد از 50 سال اگر روشن زودتر بازه مردم روشن کرده، هر افراد مردم اگه یارو مثلا ماشین چپ میکنه میخوره زمین میگه یا عرفت، حالا اگر بگه یا دنگ هم شد نگرش داره، ولی ما میخوایم ببینیم اینجا حالا چجور میشه. حالا برای این آخونده آمده خراب کرده هر کاری کرده من نمیدونم، ولی ما واقعا از اسلام ماندیم که آیا بعد از 50 سال این دوار امام ها اینجوریه، امام زمان نیست. نمیدونم به خدا ما در این کار سرگرمیم، لطفا محبت کنید، خشم رو راهنمایی کنید. شما در کار این دین دلیل افتادیم.
1: ممنونم از شما عزیزان. ببینید داستان اسلام، محور اصلی دین اسلام و توحید هموطن خداشناسی، یعنی هیچ دینی بر قضیه توحید اون میزان تکیه ندارد که اسلام. بقیه هشو زوائده. یعنی این توحیدی که از کنم ابراهیم از اون سخن رانده و بعد موسی اومد است و حرف ها زده و که این یک تا پرستی کار یهودیان بوده و در کل منطقه چیزهای دیگری بوده، اینها بعد توحید است. بنابراین اصل خداست، بقیه هشت و زوائد. اصلا این داستان ائمه و اینها که کمپلیتلی به قولی فرنگی داستان مسخره و جوکیست. شما اصل اسلام عرض کنم قرآن هست، شما ملاحظه بفرمایید، تشریف ببرید در این قرآن نگاه بکنید، کوچکترین توجهی، حتی رسول پیغمبر اسلام میگه من یه آدم مثل شما هستم، یعنی که از من توقعات فوق بشری نداشته باشید، انا بشر مثل کن، یعنی من یه آدم مثل شما هستم، من پیام آور هستم، من پیام خدا رو به شما ابلاغ میکنم. حالا من وارد قضیه نمیشم که حالا امکان نداره چنین چیزی، اما به هر صورت بنابراین وقتی که کسی که شارع دین هست و همه اینها که نام میبریم از ابوبکر بگیرید تا علی و بقیه، بند نعلین این مرد به حساب نمیاد، یعنی به لحاظ نبوغ سیاسی، به لحاظ جامعه شناسی، هوش سرشاری که او داشته و پشتکار و صمیمیتی که در کار خودش داشته بی نظیر بوده. اینا اصلا همه خس و خاشاک هستن واقعا در مقابل او. این همه آوازه ها از شهر بود. آیین شیعه به جهت اینکه یک آیین سیاسی است و برای نفی اسلام و خراب کردن اسلام و پای خواسته و اندیشش هم ایرانی بوده، آمده از هر چه مربوط به رسول بوده نفی کرده و فحش داده و رکیک گفته. به عایشه که عرض کنم که همسر محبوب پیغمبر بوده و اونو بسیار دوست می‌داشته، به وجهی که دستش رو گذاشته است به کریاس در 17 آیه برای او نازل کرده که نیم آیه برای علی نازل نکرده، با فحشای رکیک بدن به خاطر میخوان این پیغمبره رو خرابش بکنن، به خودش نمیتونن فحش بدن و نمیدونم رکیک گویی کنن، تحقیرش کنن، عمر رو تحقیر میکنن، ابوبکر رو تحقیر میکنن، تمام یاران بزرگش رو، سعد رو تحقیر میکنن برای برکشیدن علی و اولاد او، به جهتی که اینا بر حکومت نبودن واقعا، یعنی نفی حکومت بوده، حکومت اسلامی و عرب و نفی اسلام سنتی به وجهی که محمد میخواسته و ابوبکر میخواسته. اینها پروتستان نیست بودن در واقع علیه تشکیلات. اگر محمد امروز ببرم میشد میدید که یه ده هستن پرستش قبر میکنن، حتما ببینه جز کفار هستن. توجه داشته باشین که این حرکت یک حرکت سیاسی بود، همین در روزگار ما همین وقایع اتفاق افتاده عزیزان. ببینید یک رژیمی بود مردم دوست نداشتن، یک ناطق نوری بود اینها رو نمایندگی میکرد، ناگهان یک آدم پیدا شد به نام خاتمی، یه اندک لبخندی داشت، حرفای خوب میزد، به آدم خوبی بود، من نمیتونم بگم

0: خاتمی آدم بدی است. من میگم بی عرضه سیاسی است. اینا رو با هم خطکشی هاشو با هم معلوم کن. شیعیان خاتمی پیدا شدن. امروز شیعیان موسوی داریم، شیعیان کروبی، یعنی پیروان. رفته رفته وقتی در تاریخ قضایا میگذره از کنه و ماجرا حتما انحطاط پیدا میکنه، روی هم تلمبار میشه و دروغ ها و شایعات و اینا. اینا که کاری نبودن که این هم امینه، که چیزی نبودن اینها. اینا هرگز نه اثری داشتن، نه دانشی داشتن، نه خدمتی به جهان. خود عرب ها اینا رو نمیشستن. شما باور نمیکنید تشریف برید مکه، همونجا که حرم هست و اینا. درست آقا این علی النقی رو میشناسی؟ به خدا سوگند اگه تو همه عربستان نمیدونم چند نفر شاید پیدا کنیم که علی النقی داستان چیه؟ کی راجع به چی صحبت می‌کنه؟ راجع به اسلام صحبت می‌کنی؟ اسلام که یه پیغمبری داره و اصحاب رسول هست و قرآن هست و تعلیمات و فقه اسلامی، فقه حنفی هست و غیره. یکی میگن رافضی کافر هست و میکشتن به جهت این بود که میگفتن اینها ابداع کردن در کار دین، مگه میسره؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست در ازان اشهد ان علی و الیه. یعنی چی؟ اهمیتی نداشته این مرد در تاریخ اسلام، در تاریخ جهان کوچکترین اهمیتی نداشته. نگاه کنید تاریخ اهمیتش، عرض کردم بارها، به اندازه عمرو بن عاص هم نبوده. منتها چون ایرانیان بسیار بیزار بودند از عمر و بیزار بودند، اگر ایران اقدامی نمی کرد ایدئولوژیک، اگر می توانست با شمشیر، اما نشد. این است که برای اینکه تن بزند از قبول اسلام چنین چیزی رو به میان انداخت. و بعد هم دوباره وقایع اتفاق افتاد که کل ایران به خطر بود، خاک مملکت به خطر بود. قرار بود دوباره زنده بشود این کشور بعد از هزار سال. یه گروه پیدا شدن صوفیان و شمشیر زن که اجداد این هم سنی بود. اینا آمدن مواجه شدن با دو تا امپراتوری خونخوار متعصب سنی، که یکی نوادگان چنگیز بودن در شمال خراسان به نام شیبانیان و گروهی دیگر امپراتوری عثمانی. دو امپراتوری بودن اینا. برای اینکه و موضوع ناسیونالیسم هم که مطرح نبود که به نام ایران بگوین که آقا شمشیرها رو برداریم، ما میخوایم با دشمنان کشور جنگ کنیم. مردم دینی بودن، فراموش کرده بودن ایران کجاست. فراموش کرد. حافظ نمیدانست ایران کجاست، سعدی هم نمیدانست ایران کجاست. ایرانی نبود که کسی بداند کجاست. این است که زیر لوای این که اینها سنی و دشمنان دین هستند و کافر هستند، ما شیعیان پاکیزه هستیم که عرض کنم که مهر اولاد علی و خاندان نواب دل ماست، حق با ماست، بریزیم به میدان دفاع کردن از این مملکت. و بعد عرض کردم هر ایدئولوژی در طول تاریخ رفته رفته بر اثر گذشت زمان و حشو اضافاتی که در حال ملحق شود به انحطاط می رود. کار ما به جای رسید بعد از روزگاری گرفته اینه که فراموش کردیم خدا پرستی رو. خدا پرستی که این نیست آقا. خدا پرستی توحید یعنی یکی. هزاران خدا در ایران هست. وقتی شما آویزان می شوید به استخوان‌های پوسیده یک مرد تازی که آمده از اونجا نمیدونم مفخوری بکند و اینا، در واقع نفی خدا میکنید. اینها کار اسلامی نیست اگه میتبنگریم. و اون موارد دیگر مفقود شده است. هم وطنی گرام، یعنی اگر که روزگاری برای نشان دادن ستم بنی امیه شیعه سینه میزدن، این سینه زدن و تظاهر یک نوع تظاهر سیاسی بود در مقابل که ما شما رو قبول نده. اما در روزگار امروز ما باید نگاه بکنیم نهایت کاربردی که این قضایا دارد. اگر سخن نیکی، اگر فضیلتی منسوب هست به این ائمه به قول شما، اینها رو باید که به عنوان زینتی بر اخلاق و فضیلت‌های روزمره اینها ممکن است کاربردی داشته باشه. آقا به همسایت نگاه. اگر کسی بیمار شد بره به دیدنش، خب اینا خوبه. اما که گمان کنیم اینا در دستگاه خلقت کاری هستن و در دستگاه انسان مدرن امروزی نقشین دارن، این منتهای حماقت و سفاحت است. به دین هم ربطی ندارد واقعا. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر فردوسی یواشی.
0: بختیار دارین قربان، افتخار بنده است که شما نام من رو کنار یک مردی به کار میبرید که بزرگترین ایرانیان بوده است در همه تاریخ. بفرمایید.
1: بالاخره گره خورده نام شما با نام فردوسی برای
0: ما. اختیار داری قربان. بفرمایید.
1: که فرمودین که آخونده اون زمان قرآن داشتن و ما ایران رو داشتیم و الان ما قرآن داریم و اونها مملکت رو دارن. من اینو برای خانمم نقل قول کردم و او بیدرنگ گفتش که خب فرقش منطقه اینجا اینه که ما میدونیم با این قرآن چه بکنیم ولی اینا نمیدونن با این کشور چه بکنن.
0: برکلا
1: سخن نقضی گفتن. برحال
0: آقای علی احمد خوب گفتن.
1: نکته این خاطر از دران خدمت شما این است که اکثر این صاحب نظران سیاسی که با صحبت کنن در مجامع عمومی و اینا من میبینم که فرق بین حکومت و حاکمیت رو نمیدونن به درستی. حاکمیت درون حکومته، به بخشی از حکومته. فرض کنید که در انگلستان الان حکومت سلطنتی است، حاکمیت گوردون براون، یا در امریکا حکومت فدرال حاکمیت اوباما است. ولی در ایران همینطور در ایران یه روز حکومت خامنه ای و خاتمی بوده، امروز حکومت خامنه ای است و احمدی نژاد. این فرق بین حاکمیت و حکومت رو جواب خواستم برای دوستانی که شما البته میدونید ولی برای دوستانی که صاحب نظر هستم یا صحبت کنم عرض کرده باشم. دیگر این که نقطه ای که بخواستم دیگر اصلا رو تموم کنم این است که مشروعیت در لغت که ما نگاه بکنیم میبینیم که از شرع میاد، به معنای راه هست و به معنای دین مذهب هست که خود عموما و خصوصا به اسلام گفته میشه شرع. این رو مشروعیت رو که ما میگیم این حکومت مشروعیت نداره یا داره، من معتقدم که این حکومت کاملا مشروعیت داره به لحاظ به معنی شرع، کاملا مشروعیت داره. بهتره که بگیم مقبولیت نداره یا قانونیت نداره. این است که خواستم عرض کنم.
0: ممنونم از شما عزیزم، متشکرم، توضیح خوبی دادی. اجازه بفرمایید عرض کنم مطلبی یعنی نداری؟ بفرمایید. قربان شما عزیزم. ببینید لغات رو هر مفهومی که داشته باشن در بعد به وجهی که مردم میفهمن باید این کار. این درست است که شارع و مشروع و شرع، شریعت، اینا به معنی راه هستن. در واقع شریعت یعنی راه پهن و بزرگ در مقابل طریقت، که طریقت یعنی راه کوچک، راه کوچک. درسته، اما وقتی نگیم شریعت اسلام در واقع این ساختار کلی دین رو مد نظر هست و مشروعیت. درست میفرمایید. خب ببینید تا مقبولیت نباشد مشروعیت نیست، به جهت اینکه یک رژیم مشروعیت خود رو از مردم اون سرزمین میگیرد. وقتی مردم اون نخواهند بنابراین مشروعیت حکومت ساقط هست. اینها به نظر من مدتی است دیگه مشروعیت حکومت برای اینها نمونده، چون مردم اینها رو نمیخوان. این هم که فرمودید که بله این آخوندها که آمدن یه عربای یه قرآنی داشتن و یه مش بیچاره و گدا بودن، یه شمشیری هم داشتن و حمله میکردن، دزدی هم میکردن، غارت و اینها. بعد برای 600 سال این قرآن دادن دست ما. خب ما چی ازش نمیفهمیدیم؟ شما فکر میکنید که به حق یعنی واقعا کلاه رو قاضی کنیم در خلوت خود بیرون از قضایای تعصبات و این آقا چند نفر این قرآن رو خواندن در تاریخ مملکت ما؟ چند درصد خواندن و فهمیدن؟ این رو به دستن به دست ما آذربایجان از ما گرفتن، سیستان و بلوچستان و خراسان و مازندران و همه اینا رو شون از زمین ها رو گرفتن و خوردن و اموال مردم و طلا و نقره و هرچی کنه و این مال شما. این سعادت ابدی، این رو برای شما سعادت ابدی. خب مرشد، خب این سعادت ابدی رو ما میمدیم از مدینه یه جلدش میوریم رو نویسی میکردیم دیگه، لازم نبود شما بیاید مدائن رو خراب بکنید، اساس یک مدنیت بزرگ واژگون بشود، 600 سال عملگی بکنن مردم و کشاورزان بیچاره ایران زحمت بکشن، شما بخورید که این رو برای ما بیاورید. خودشون هم اعتقاد بهش نداشتن. اون اعرابی که جنگ میکردن برای پول جنگ میکردن و سرقت. چون عرض کردم در آیین حنیف اسلام حدی متصور نیست بین اعمال نیک یا اعمال زشت انسان. هر عمل زشتی رو با یک مغلطه لغوی پاک و پاکیزه کرد. البته دزدی چیز بدی است، اما سر گردن رفتن و غنیمت از دشمن گرفتن چیز خوبی است. فکرشو بکن. خونریزی چیز بدی است، اما قتال در راه حق البته چیز خوبی است. بنابراین هر کسی میتونه سر گردنه بگیرد و در راه حق، هر کسی میتونه آدم کشی بکنه، جهاد کردن در راه اسلام. آقا یه هیچ مطلب جنایی و رذیلتی نیست که تشویق نشده باشد یا یک لغتی براش ساخته نشده باشد. همین برچسب کافر پلیدترین کاری بوده است که شده است. و این لغت که البته در زبان عرب سابقه داشته، کافر یعنی کسی که کفر می‌ورزه در باب استدلال، در مقابل استدلال نمیپذیره چیز. وقتی عربی لغتی رو یا هنوزم نمیپذیره در بحث با کسی، گفت کفرنی یا شیخ، یعنی من بیزار کردی از این صحبت تو، من میرم الان. آمدن این رو چسبانی در یک برچسب کردن که هر کسی که به این شهر مقدس معتقد نباشد این کافر است. کافرم بعد تعریف شد. بنابراین واسی که این بابا رو به قتل رسان، ارثم نمیبرد، نمیدونم چه نمیشود، خونش نجس است، ناخونش نجس است. این ضد بشری دیگه، ضد بشری پلیدم این لغات. در این اگه عمر من کفاف بدهد و عرض کنم که این همه حشو و زواهد که در اطراف من هست و این همه عرض کنم که خرابی هایی که به ذهن ما وارد میشود با هم تو شام، بتوانم عمری پیدا کنم، اینها رو بنده در یک چپتر جداگانه به نام لغات شیطانی یا واژگان شیطانی، اینا واسه از زبان فارسی بیرون بروم. کافر مگر میشود کسی به دیگری بگوید کافر و قضاوتش رو مبتنی بر تعریف شرع بگذارد که این آخوندهای عقب افتاده گفتن در باب انسان. فراموش میکنیم که ما انسان مدرن هستیم، فراموش میکنیم که ما صاحب اختیار هستیم، فراموش میکنیم که ما بشر هستیم و دارای حقوق هستیم و هیچ کس نمیتونه حقوق رو از ما بگیره. فراموش میکنیم این کافر است، اون ملحد است، اون محاربه با خدا. محاربه با خدا مسخره ترین چیزی که آخوندها اختراع کردن، محاربه با خدا. بعد این آقا شده است مدافع خدا. خب اگه کسی با خدا حرب میکند، خود خدا بایستید کاری انجام بده. با این صحبت های مزخرف و واقعا بی اساس و شیطانی، اینها این استبداد منحوس و پلید رو بر جامعه ما حاکم کرد. در بابی صحبت میکنیم، گفتن وقت ما تمام شده. از توجه و عنایت شما سپاسگزارم. از سامان گرامی ممنونم، از دوست عزیزم جناب آل احمد که کنار من نشستن اینجا و صبورانه به حرفان گوش کردن. هم سپاسگزارم در هر کجا که هستید. یاد ایران و آزادی باشیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زنده باد. آزادی.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: بدرودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه متفاوت. هر روز متفاوته. هر روز با روز قبلش، هر ساعت با ساعت قبلش متفاوت. و تنها چیزی که هست نمیشه بگیم آقا لذت ببرید زندگی اینجور و اونجور، به خاطر اینکه میهن در زیر زجر و فشار. دلار 230,000 نزدیکه به 250 تا، یه جسه آهو فاصله داره. و مطمئن باش که 300 تا کریسمس میزنه این. اگه اینا باقی بمونن این وضعیتش، فقر، فلاکت. کوبا، همون عکسای کوبا رو دیدی؟ همونه. و شاید 100 مقابل بدتر. به هر حال کشور کوبا کشور کوچیکیه، جمعیت کمی داره. ایران کشور پهناوری و جمعیت زیادی داره، تنوع فرهنگی داره که مهمه. ولی این شرایط که کوبا رو مثال میزنی کم میاری در مقابلش. خیلی فاجعه آمیزتر از اونیست که بشه تصور کرد. قبل از این که بریم خدمت دوست خوبمون آقای آلبرت نازنین، یه دوتا نکته رو به عرضت برسونم. یکی این که به اون دست از علاقمندان آقای شاهین‌پر عرض کنم که برنامه ها به روال عادی برگشت. آقای شاهین‌پر اولین برنامه رو دوشنبه اجرا کرد، ولی جمعه مطابق هر جمعه 10:30 کالیفرنیا، فکر کنم میشه 9 شب تهران یا ایران، اون موقع برنامه ایشون اجرا میشه. پس جمعه ها 9 شب به وقت ایران، 10:30 به وقت کالیفرنیا، 10:30 صبح، 9 شب ایران. عرضم به حضورت که این جمعه هم ساعت 8:30 شب اروپا که میشه 10 شب تهران یا ایران، عرضم به حضورت که با آقای مهدی اصلانی خواهیم بود. بنابراین به دوستانتون این خبرها رو اطلاع بدید. علاقمندان آقای شاهین‌پر بدانن که برنامه هایشون به روال عادی بازگشته و جمعه در خدمتش خواهیم بود. اما جنگ در ایران، جنگ نفتکشا همچنان ادامه دارد و بالاخره اینا هم میگن ما ناو آمریکا رو زدیم. یعنی بامزه است. اجازه بده بریم خدمت آقای آلبرت، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم، خوشحالم در خدمتت هستیم.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، طرفداران شما. و در حال باید بگیم که
0: طرفداران من نه، طرفداران شما. شما خیلی طرفدار دارید.
1: بله من
0: طرفداری ندارم.
1: خواهش میکنم. بالاخره زحماتی که در پشت پرده این تلویزیون کشیده
0: اصلا مهم نیست. نگاه نمی‌کنه.
1: چرا؟ برای اینکه مسئله محتوا نیست، یا مسئله اینکه من بیام چهارشنبه یه ساعت اینجا صحبت بکنم یا مطالبی رو بررسی کنیم نیست. مسئله نگه داشتنه، مسئله ارائه اون چیزیه که ما بهش میگیم
0: آسان. آفرین. این میگن یه بیزنسمنی که میبینه. بیزنسمن ها فرقشون با آدم های عادی اینه که اونا میبینن، مردم عادی نمیبینن.
1: آره چند تا من یه نکته حالا بینشکشم یه نکته سریع بگم و برم. در خیلی از مجالس که من میرم حالا صحبت میکنم یا جشن عروسی یا هر چیزی که هست، جشن تولد اینا، حالا دوستان و یاران و طرفداران همین میگن آه ما خیلی برنامه شما خوشمون میاد از این حرفا. آه میشه ما میگه شما چقدر پول میگیری برنامه اجرا میکنی؟ و من همیشه با یه لبخند جواب اینا رو میدم. یکی از دوستانم که خب یکی از بیزنسمنهای موفق شهر هستن، ایشون با یه لحن خیلی مؤدبانه اومد در همان مجلس از من پرسید که خب حالا چرا به ما نمیگی شما چقدر ماهیانه اینجا پول در میاری؟ خب من در این برنامه هستم، دوستان و یاران از اروپا منو دعوت میکنن در تلویزیون هایی که در اونجا هست، در برنامه هایی که رو به ایران هست، خب برنامه های متعدد در رادیوهای شمال جنوب کالیفرنیا و برنامه های دیگه در اسرائیل، و تا اونجا که وقت بکنم خب شرکت میکنم. حالا خب مسئله اصلی همین میهن تلویزیون میهنه که من فکر میکنم یه طرفداران دیگری که شاید منم خودم خیلی رو دوست دارم منو ببینم. دوست عزیزم، گفتم که دوست عزیز برای چی مسئله مالی این مهمه؟ گفت شما محتوا تولید میکنی. گفتم درسته، من کانال یوتیوب خودم دارم، حرفای خودم میزنم مثل شما و بقیه. گفتم که ما نه تنها در اینجا پولی به دست نمیاریم، بلکه یه پولی هم خرج میکنیم برای اینکه اون حالا یه کسی بالاخره اینا رو باید برای ما پخش بکنه. من که خودم وقت ندارم که بیام همه رو لود بکنم یوتیوب، نمیدونم اینستاگرام فلان از این حرفا. گفتم که خرجی هم در ما برای ما داره. ثانیاً شما چرا به اون کاری که ما داریم ارائه میدیم توجه نمیکنی و پشتیبانی نمیکنی؟ چرا میای دنبال اینه که ما چقدر پول داریم؟ گفتم که دلیل نمیشه اگه که 9000 10000 20000 نفر برنامه منو ببینن یوتیوب میاد یا چک مینویسه به من میده. گفتم چنین چیزی نیست و من در برنامه‌ای که پول بخوام به من بده، اینم از بی بی سی من سالیانه حالا وقتی انتخابات میشه شرکت میکنم و بهشونم میگم من پول دریافت نمیکنم و نمیخوام، و اسم یکی از فاندیشن هایی که حالا پولی مهمی هم نیست و رقمی هم نیست یعنی بدن به اونا. ولی نکته که در اینجا هست، چرا همه به این مسئله نه خیر یاران دوستان از دهن من بشنوین، این هیچ کس از بر تلویزیون و مطبوعات پولدار نشده مگر اینکه شما بیاین در یک سیستم تلویزیون آمریکایی یه قرارداد چند صد میلیون دلاری بگیرین، 10 میلیون سالی، 20 میلیون بگیرین، و الا برنامه و تلویزیون های ایرانی غیر از اینترنشنال که توسط یکی از خاندان های عربستان سعودی بهشون پول میدن که اجرا بکنن، کس دیگری نیست. بی بی سی رو خرج رو دولت فخیمه انگلستان میده که اونم انقدر چپی هستن و در با داغون که اصلا نمیتونین شما روشن بکنین. بقیه این تلویزیون ها با خرج مردم و کسانی هستن. چرا؟ اشخاص من مطمئنم زمانی که تلویزیون من و تو کار میکرد، من مطمئنم یه نفر بالاخره خرج اینها رو میداد، چون یهو اومدن خاموش کردن رفتن، چراشو میدونم همه میدونن. ولی این تلویزیون اینها با مشکل، با واقعا مشکل ماهیانه، حالا اینو بده اونو بده، بعدم بالاخره وقت کسانی که میان اینجا میذارن هست. بنابراین اون روز جواب سخن دوستم با لبخند دادم و گفتم که من نه احتیاجی دارم که کسی برای من چکی بنویسه، ولی من یه چیزی رو دوست دارم و اون اینه که صدای ما بلند بشه، صدای ما همه ایرانی ها بلند بشه. اگه من میام اینجا درست تلفظ میکنم و میگم شاهزاده رضا پهلوی، اگر من جبهه‌مو عوض نمیکنم، برای اینکه من فهمیدم شاهزاده رضا پهلوی میتونه به آینده ایران و آزادی ایران کمک بکنه. بنابراین من دنبال این نیستم که رو صفحه اینستاگرام من 10 میلیون، 5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون، اهمیت نداره برای من. اهمیت این داره که عده ای این سخنان رو گوش بکنن و ببینن که آیا حرف من منطقیه یا نه. اگر منطقیه ادامه بدن به گوش کردن، که میبینم هر هفته شماره شنوندگان و بیرندگان بیشتر میشه. بنابراین من دنبال درآمد یا کسب میسم و اگر کسی مثل سعید بهبانی داره زحمت میکشه، بالاخره صبح تا شب اینجا نشسته، باید بهش کمک بشه که بتونه این تلویزیون رو نگه داره و بالاخره یه جوری خودشو در این کشور آمریکا که ما بهش میگیم آمریکار زندگی بکنه. بفرمایید.
0: ممنونم. مرسی آقا. آره ولی همیشه گفتم یه خواننده‌ای در ایران بود به نام تاج اصفهانی، صدای بی حیایی داشت، واقعا یه دو تا اکتاب بالای همه میخوند و خیلی خیلی دهن بزرگی هم داشت، دهنش که باز میکرد واقعا بی نظیر بود. میگفتش که یه بار روی صحنه دستش کرد تو جیبای شلوارش و گفتش که فقط برای من کف زدن، بعد جیباشو کشید بیرون و گفت با کف چیزی تو جیب ما نمیره. به هر حال همین که کف میزنن هم خوبه، دستشون درد نکنه. اما بگذاریم و بریم سراغ این حرفا. محسن رضایی یا همون محسن خالیبند، محسن چاخان رفته بود و تو تلویزیون میگه آره فرستادم اینو بالای کشتی آمریکایی. خب چرا فرستادی بالای کشتیه؟ خب میزدی به خود کشتیه. خب چرا به نظر چرا این دروغا رو میگن؟ امروز داستان اردن حمله کردن به یک در حقیقت پایگاه هوایی که هواپیمای آمریکا اونجا بودن و علی رغم اینکه اعلام خطر کرده بودن و همه این داستانا، ولی به هر حال این موشکای بزرگی رو که میفرستن، خب اینا تعداد زیاد همزمان میفرستن، خب ممکنه از تو سوراخ یکیش دره و خورده به یه جایی و بالاخره یه در رو زخم و زیلی کرده و اینا هم جشن گرفتن. حماقتشون در اینه که منتظرن که اقتصاد آمریکا فرو بریزه یا فرض کنید در انتخابات پیش رو حزب جمهوری خواه شکست بخوره، جمهوری خواه برن کنار، دموکرات ها بیان سر کار و شروع کنن استیضاح ترامپ و ترامپو از کار برکنار کنن. و حرفایی که از طریق بی بی سی آدمایی رو که دعوت میکنه، چون اسمش رو آوردی خوبه که بگم، اینجوری در حقیقت اطلاع رسانی میکنن به ایران که بله شما ادامه بدین آمریکا اقتصادش فرو میریزه. آیا واقعا فهم میکنی اقتصاد آمریکا اینقدر بیخودکیه که فرو بریزه؟ من فقط یه چیزی میفهمم، اونه که یه دونه کمپانی مثل اپل، سرمایه‌ای که پشت اپل نهفته برابر با بودجه کل آمریکا. وقتی یه شرکتی صاحب چنین سرمایه‌ایه، اصلا راهی برای ورشکستگی داره؟ چیه این قصهش چیه؟ شما به آخره به عنوان یه کسی که تو کار تجارته بهتر میفهمی، بگو چیه بفهمی.
1: من اول اشاره میکنم به این حمله به این ناوگانا و این سخنان با قول شما محسن چاخان، محسن رضایی. عبیبانی، یه اتفاقی که داره میفته اینه که بله اینا موشک‌های رو رو ناوگان‌های آمریکا، ناوهای هواپیمایی آمریکا شلیک کردن. به نظر میرسه از برداشت اولیه سنترال کماند آمریکا که ستکام، که این موشک‌ها در واقع محل این ناوها دقیقاً از طرف ماهواره‌های چینی یا شرکت هایی که اون اطلاعات رو آماده می کنن و می فروشن به جمهوری اسلامی داده شده و این یه سری موشک هایی رو به طرف این ناف ها شلیک کردن که این موشک ها از یک جهتیاب های الکترونیک مخصوص استفاده می کرده که فقط در اختیار چند کشور، اول ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین و یکی دو کشور اروپایی از این سیستم ردیابی و جهتیابی و در واقع سنسر، بدین معنی که وقتی اون موشک میره طرف در واقع هدف، ممکنه که اون هدف چون اون کشتی یا اون ناف بالاخره داره حرکت میکنه، بنابراین ممکنه جاش در اونجا نباشه و در جای دیگه قرار گرفته باشه، یا اینکه وقتی میبینن این موشک شلیک میشه جهت اون ناف یا ناف هاپمور عوض میشه. بنابراین اون ردیابی، اون سنسرها و جهتیاب الکترونیکی میتونه پیدا بکنه. من هفته پیش اشاره کردم به سفر آقای رادکلیف به مسکو و این هفته هم دیدیم که آقایان ویتکاف و کوشنر اومدن با آقای پوتین نشستن و صحبت کردن. خب اینها فقط برای صلح اونجا نرفتن، اونها برای هشدار به پوتین و دار و دستش رفتن. بنابراین این اتفاقات افتاده، چینی ها این اطلاعات رو دادند، روس ها اون اطلاعات رو دادند، حالا میگن ما موشک سوپرسانیک داریم به ایران میدیم و ایران موشک سوپرسانیک داره. بله امکانش هست که داشته باشه، و این موشک‌هایی که من گفتم به جهت یابای الکترونیکی و سنسرهای مخصوص نصب شده که بتونه ناوگان رو بزنه. تمامی اونهایی که طرف ناوگان آمریکا شلیک شده در واقع جلوگیری شده، ردیابی شده و در تلافی اونها ایالات متحده آمریکا در ظرف چند روز اومده 8 کشتی نفتکش ایران رو، جمهوری اسلامی رو زده. اینا همش 50 تا از این نفتکش ها دارن که نصفش هم درب و داغونه که قابل حرکت نیست. حالا از این 50 تا 15% اینا زدن، یعنی این هشداره. یعنی ما نه تنها نیروی نظامی شما رو میزنیم بلکه نیروی اقتصادی شما رو میزنیم. اما یه نکته حساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که چطور آمریکا با تمامی این حملاتی که کرده به مواضع موشکی و ماهواره‌ای و در واقع ردیابی سپاه در منطقه تنگه هرمز، باز هم سپاه تونسته اینها رو شلیک بکنه. پس بنابراین این نتیجه گیری میشه که کشورهایی دارند، چین و روسیه، اطلاعاتی رو به اینها میدن و متخصصینی رو، شاید نمیخوام بگم در داخل ایران، متخصصینی رو در اختیار سپاه قرار دادن که بتونن اون تصمیم گیری ها رو بکنن. ولی من با اشاره که شما به پایگاه اردن کردین، 20 موشک به پایگاه اردن، پایگاه آمریکا در اردن حمله شده که در مرز اسرائیل هم هست، نزدیک مرز اسرائیل هست و این 18 تا از اینا ردیابی شده و دو تاش به جاهای دیگه خورده و تلفاتی برای نیروهای آمریکایی نداشته. امروز ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله هست که جمهوری اسلامی نه تنها ناوگان آمریکا رو داره هدف قرار میده و پایگاه بزرگ آمریکا در اردن، امروز جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است و اون اینه که نشون بده که میتونه با آمریکا بجنگه. حالا به کی میخواد نشون بده؟ آیا به خودشون، به اون اوباش و ارازل که دارن این سیستم رو میگردنن، یا به ملت ایران، یا به اربابان خودشون در پکن و مسکو که اون هم جای بحث وجود داره؟ و امروز ایالات متحده آمریکا حداقل با سفر آقای شی در ماه آینده به آمریکا و صحبت‌هایی که در اینجا خواهد شد و با اون سخنانی که هفته پیش در کنفرانس شانگهای انجام شد که گفتن آقا تنگه هرمز باید باز بشه، منظور من اینه که مواضع چین و آمریکا در یک جا قرار داره. جمهوری اسلامی نباید اتمی بشه، تنگه هرمز باید باز بشه. بنابراین وقتی ما این مسئله رو می‌خوایم رفت بدیم، پلی بزنیم نسبت به اقتصاد آمریکا و سخنان مزخرفی که در بی بی سی میارن کسانی که خودشون، البته خیلی خوشحالم که جواب اون شخص داده شد، آلبانی، چند تا نکته راجع به اقتصاد آمریکا. یک، آمریکا تنها کشوری هست در دنیا که اگر بسته بشه، یعنی محاصره نظامی بشه، 95% از احتیاجات و منابع خودش رو در داخل آمریکا داره. منظور من از منابع انرژی، منابع زیرزمینی، زمین‌های کشاورزی و منابع غذایی میتونه، حالا قیمتش من کنه دارم بالاتر است، بله میتونه. یکی از اتفاقاتی که در آمریکا افتاد در دهه 80 و 90 این بود که آمریکا رو اومدن اونهایی که دنبال مسئله گلوبالیزم بودن، جهانی شدن دنیا، گلوبالیست ها اومدن آمریکا رو از تولید کردن به عنوان کشور تولید کننده شروع کردن، تولید رو بردن به کشورهای دیگه، ولی اون منابع آمریکا رو تغییر نمیده. نفت آمریکا سر جاشه، انرژی آمریکا، گاز آمریکا سر جاشه، زمین های زراعتی آمریکا سر جاش هست، تولیداتی که داره میشه چه از نقطه نظر دامداری، چه از نقطه نظر زمین های کشاورزی اینجاست. آمریکا 25% مواد تولید شده در دنیا رو استفاده میکنه. آمریکا اقتصادی برابر با 33 تریلیون دلار داره. چین که نزدیکترین کشور هست، چون مقداری از اقتصاد چین سیاهه و ما نمیتونیم درست ببینیم، برابر میشه در حدود 15 تا 16 تریلیون دلار هست. بنابراین نصف اقتصاد آمریکا هم نیست. جمعیتی داره 3-4 برابر آمریکا، ولی نمیتونه. اما به خاطر اینکه اقتصاد شکوفایی در چندین سال گذشته داشته، در 10 سال گذشته، اون اقتصاد شکوفا را تبدیل کرده به نظامی کردن و قدرت نظامی خودش. این جنگنده هایی که اینا دارن میسازن هیچ جا امتحان نشده. کشتی های جنگیشون سال 3000 تان بسازن جای تست نکرده. موشکاشون جای تست نشده. موشک‌ها اینا در عربستان خوابیده، یه جرأت شلیک کردن یه دونه‌شو ندارن. بنابراین زیاد به این چینی‌ها بالا پر ندید. ولی وقتی ما از این ارقامی که برای شما گفتم صحبت میکنیم، وقتی راجع به ورشکستگی صحبت میکنیم، وقتی که میان راجع به قیمت نفت در آمریکا $4 اوریج، حالا این ایالت کالیفرنیا رو فراموشش بکنین، من چون بله چون هر دو دموکرات هستن، چون اون دموکرات ها شما فراموش نکنید آقای بگانی، از این رقمی که شما پول بنزین میدین مقدار زیادش میره تو جیب ایالت کالیفرنیا. شما تشریف برین لاس وگاس، تشریف برین نوادا، تشریف برین یوتا، تشریف برین آریزونا، خب ببینین چقدر قیمت پایین تره. چرا؟ مگر اون نفتی که اینا دارن در کالیفرنیا استفاده میکنید از کجا میاد؟ از آسمون میاد؟ نه، اونم از همین زیر زمین میاد. بنابراین دولت ها هستند که با طرح قوانین پاکسازی هوا و مالیات های زیاد این کار انجام میدن. بنابراین آمریکا کشور ورشکسته نیست، بدهکاری زیادی داره آمریکا، چون سیستم اقتصادی آمریکا روی قرض میچرخه. شما هر چقدر بدهکار میشید براتون آفر کردیت کارت بیشتر میاد در خونه هاتون. این سیستم، من نمیگم غلطه یا درسته، من اقتصاددان نیستم، ولی من میدونم این سیستم داره به این نحو داره انجام میشه. به شما پول قرض میدن و بعدم وقتی که نتونستن جوابشو بدن، یا میرن سراغ ژاپنی ها داغونشون میکنن، دهه 70 کردن، یا میان سراغ عرب ها در دهه 80 و 90 دیدیم چی کار کردن، یا امروز هم فردا هم که همین چینی ها که کلی اوراق قرضه آمریکا رو دارن میزنن یه جوری همین چینی ها رو هم لتو پار میکنن. در هر حال
0: یعنی شما معتقدی که آمریکایی ها در حقیقت دارن با چینی ها تو ایران میجنگن؟
1: بله، جلوی چینی ها رو دارن میگیرن که از این بزرگتر نشن. آقای بانی، ایالات متحده آمریکا نمیتونه نفت $100 بر $90 و $80 در داخل کشور خودش بفروشه و بگه حالا هر شرکتی هر تولیداتی که داریم، بعد چینی ها بیان $40 از ایران بخرن یا $30 از ونزوئلا بخرن. خب جلوی این مسئله رو گرفتن. امروز چیزی که هست، درسته که ایالات متحده آمریکا برنامه عوض شدن دنیا رو ریخت و اول خاورمیانه رو باید عوض بکنن که بتونن دنیا رو عوض بکنن. اتفاقی که داره میفته اینه که بنادر پاناما خریداری شده از چینی ها، شرکتی که کنترل میکرد، بعد اومدن جلوی نفت ارزون ونزوئلا رو گرفتن، بعد هم امروز اومدن آبوانی یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه این رژیم سقوط میکنه، ملت ایران این رژیم رو کنار میزنن با حمایت اسرائیل، اینا میرن کنار، اینها موندنی نیستن. بعد چی میشه؟ ایران آزاد میشه. ایران آزاد دیگه نمیاد نفت $30 $40 رو زیرکی بفروشه، پولشم به ین چینیا بگیره، پولارم از هنگ کنگ بفرسن امارات، اماراتم از طریق اون شرکت‌های سوری و نمیدونم شرکت‌های چیزی که دارن پولشو در خارج هر چی که بخوان نگه دارن. نیست چنین چیزی در هیچ جای، حتی در ونزوئلا باز پولو برمیگردن داخل مملکت، یه مقدارشو میخوردن، اینا همه رو دارن میخورن. بنابراین وقتی که ما داریم نگاه میکنیم، مقداری از اون اقتصاد پولی که میفروشن میاد به داخل ایران ولی بقیهش نمیاد. پس بنابراین متوقف کردن چین، امروز آقای ببانی چینی ها برای 6 ماه ذخیره نفتی دارن. ایالات متحده آمریکا اگه وارد بازار بشه و بخواد نفت رو بخره که جایگزین ذخیره نفتی بکنه، قیمت نفتش $150. پس آمریکا ابزارهایی در دست داره که بتونه این بازی رو قشنگ پیاده بکنه. چینی ها حاضر نیستن نفت $90 $95 برنت رو بخرن. آمریکا امروز جلوی نفت وقت من آگاهی، ما 90 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو آب بوده، امروز این 90 میلیون تبدیل شده به 29 میلیون. یعنی اون کشتی هایی که، چون وقتی که کشتی های نفتکش سنگینه، خب عمق بیشتری میره توی آب، وقتی که اینا نفتشون رو تحویل میدن این کشتی ها میان بالا. عکسای ستلایت ماهواره که برمیدارن نگاه میکنن که اون خط آب کجاست، از اونجا میفهمن که این کشتی ها چقدر خالی کردن یا نکردن. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون مسئله رو پیاده بکنه. برای سالیان سال، برای 4 سالی که آقای پرزیدنت بایدن سر کار بودن، اجازه دادن که اینا جیبشون پر بشه. هر زمان که جمهوری اسلامی جیبش پر میشه، خب دیدیم که چی شد. آقای حسین اوباما اومدن اون پولای نقد رو تو آپما گذاشتن فرستادن ایران. چی شد؟ هیچ. رفتن ریختن تو سوریه یا همین این کوه رو علی الطاهر رو رفتن قلعه زیرش رو ساختن. اینا کار دیگه ای نمی کنن آقای بهبهانی که. بنابراین بله داریم جلوی چینی ها رو می گیریم و من فکر می کنم ایالات متحده گرفته و آقای شی این مسئله رو کاملا متوجه شده که با این رویه آمریکا، آیا آمریکا داره قلدری میکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته مین روبی بکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته، حالا روزی 100 تا کشتی رد نمیشن، ولی 750 میلیون بشکه نفت رو در یک ماه و نیم گذشته، تکرار میکنم 750 میلیون بشکه نفت از کانال به اصطلاح جنوبی خلیج تنگه هرمز اومده بیرون. آقای ایوانی اینا نمیتونن با همچه قدرتی بجنگن. همون سیستمی که خودشون یاد دادن که ترانسپاندنت ها، یعنی اون مسئله ردیابی کشتی ها رو خاموش میکنن، خواه امریکان داره همه کار میکنه و اینا رو میاره بیرون. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه. تخیل محسن رضایی و بقیه بچه هایی که در سر کار هستن، تخیل یک مشت آدمی هست که از نظر من نه عقل و شعور درستی دارن، نه درکی از سیاست جهانی دارن، نه درکی از قدرت دشمنی که میخوان باش مقابله بکنن. بنابراین امروز ما در جایگاهی قرار گرفتیم که یک سری نادان اومدن سر کار و این نادانان فکر میکنند که متوجه سیاست بین‌المللی میشن. آقای بهبهانی در طول امروز نهم هستیم، دو روز دیگه میشه 11 سپتامبر، 25 سال حمله تروریست ها به دو ساختمان نیویورک بود که در اون 3000 نفر کشته شد. خب شما توجه بکنی 25 سال پیش تا الان سیاست ها تغییر کرده، اومدند رفتن خاورمیانه رو به هم ریختن، عراق رو نابود کردند، سوریه رو به همون عقل، لبنان که چیزی نبود، چند تا کشور عربی دیگرم، حالا الجزایر و تونس و اونهایی که دور برداشته بودن قاطی این مسئله شدن. در اینجا یک کشور دیگه هم برخورد درش، مصر. مصر هم درش حالا 2011-12 یک کودتایی شد و آقای السیسی اومد و این اون، امروز رسیدیم به اینجا. چیزی به عنوان بهار عربی شکل نگرفت. کاری که آمریکا کرد این بود که تئاتر جنگ رو به جایی که در خاک آمریکا باشه برد در خاورمیانه. امروز کسی در کاخ سفیده که داره میگه ما دنبال جنگ های بی پایان نیستیم و این مسئله باید تمام بشه. اما یه مسئله، ما یک گروه اسلام افراطی داریم و یک خزانه پر قطری داریم که نشسته اونجا هی داره پول خرج میکنه. یه قلدرم در منطقه گذاشتن سر کار به نام اردوغان، میگه من عضو ناتو هم، دست نمیتونیم به من بزنین. خب شما این معادلات رو نگاه بکنین، وقتی نگاه میکنین آقای پرزیدنت ترامپ درست متوجه شدن باید خاورمیانه درش صلح به وجود بیاد. پس بنابراین اگر جمهوری اسلامی از سیستم دکترین تهاجمی خودش اومده کنار یا میگه من دارم این کار رو انجام میدم، ما داریم به یه نتیجه گیری در اینجا میرسیم و اون اینه که اینها نمیتونن اقتصاد آمریکا رو ورشکسته بکنن. توهمه. خواهش میکنم راجع به کلمه توهم فکر بکنید. من روزی که اون قرار تفاهم 18 ماده 15 ماده چون من گفتم آقا این توهمه، اینا در چیز تجارت ایران یه چیزی بود به نام دبه، نمیدونم حالا بچهای جوانتر اگه میدونن دبه یعنی چی. دبه یعنی اینکه شما یه چیزی رو میخریدی بعد پشیمون میشدی دبه میکرد. اوکی ما فارسی
0: دیگه، فارسیش
1: بله، ما دبه میکردن. بنابراین اینا رفتن تفاهمنامه رو نوشتن، دبه کردن این احمق ها. اینا میتونستن سر کار به آب امانی. اینا ایالات متحده آمریکا اومده این کشور رو، جمهوری اسلامی رو تحت محاصره اقتصادی شدید، یعنی محاصره اقتصادی ثرد پارتی داره میکنه. یعنی چی؟ بانک های در داخل دبی داره میبنده، بانک مصر رو بستن، بانک ترکیه رو دارن ببخشید موشکافی میکنن. اینا دارن جلوی اینا رو میگیرن. بعد اومده محاصره دریایی کرده، میاد 8 نفکششون رو میزنه. من نمیدونم اینا چی دارن استفاده میکنن، چی میکشن که نمیتونن بفهمن که آقا ایالات متحده آمریکا ارباب شما که اتحاد جماهیر شوروی بود از افغانستان بیرون کرد، اتحاد جماهیر شوروی رو عوض کردند، تیک تیکش کردند، بعد اومدن گفتن حالا صحبت میکنیم، حالا از افغانستان بریم. حالا افغانستان چیزی نبود، ولی این داستان اژدهای دوسری که در افغانستان و در ایران به وجود اومد، اژدهای دوسر یعنی سنی های افراطی و شیعیان افراطی، بنابراین این اتفاقی داره میفته. در هر حال من فکر میکنم داستان سر چینی هاست و باور من بر اینه که تمامی این مسائل به هم ارتباط داره و با امید یه مسئله که این شریان حیاتی که قطع شده، نفت، درآمد نفتی و صدور این کشتی ها، من باور من بر اینه که اینها به 6 ماه دوام نمیارن، نمیتونن. یعنی امروز دنیا به خاطر واردات و به خاطر اینکه چین مادر تولید و اقتصاد تولیدی دنیاست و همه کالاها وابستگی ایجاد شده، اگر آقای پرزیدنت ترامپ میخواد کارها رو با آمریکا برگردونه، برای اینکه میخواد اون وابستگی اقتصادی به جهان سوم رو کمتر بکنه، نمیخواد متوقف بکنه، میخواد کمتر بکنه. ولی کشورهایی مثل ایران، من نمیدونم، اونجا که من اطلاع دارم میگن آقا حتی کلنگ هم دارن از چین میارن، سنگ پار هم از چین دارن میارن، اینا همه چیز دارن از چین میارن. پس بنابراین این نمیتونه، و زمانی که فشار به مردم میرسه اون زمانیه که آزادی صورت میگیره. میدونم درد در ایران زیاده، میدونم، صحبت میکنیم، بچه ها با اون پولی که میگیرن 1 هفته دوام نمیاره، همه اینا رو من آگاهی دارم، ولی نکته که هست اینه که یه زمانی یه شخصی در آلمان اومد روی کار به نام ادولف هیتلر، یک مش اراجیف و دروغ تحویل ملت داد، ملت باور کردن، اومدن سراغش، اومدن دورش، گفت من دنیا رو میگیرم، اله بله، همه این کار رو هم کرد، همه تهدیدها رو هم کرد، ولی چنان درس ادبی بهش دادند که جز خودکشی راهی برای خودش ندید. من جمهوری اسلامی رو با آلمان نازی مقایسه نمی کنم، ولی کسی که جلو داره آلمان نازی شد ایالات متحده آمریکا بود. کره ای اومدن، چینی ها کره شمالی رو اومدن گفتن که آقا این اینجاست، آمریکایی‌ها جلوشون رو گرفتن، تقسیمش کردن، برید هر کاری میخواید بکنید، کره جنوبی ببینید چیکار کرده. قسمت بعد ویتنام شد. ویتنام همون داستان تکرار شد، همون صحنه سازی تکرار شد. امروز بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، باقی مانده سرخ‌ها با سبزها، منظورم اسلام افراطی، ملحق شدن و اون راهیه که میخوان آمریکا رو شکست بدن. بفرمایید رو ببینید. سوال بعدی.
0: عرضم به حضورت که یه جوری در هم و بر همه موضوع، و واقعا تمام سرمایه های ایران اینا دارن به فاک فنا میدن. شما همینجوری رد میشیم و میریم و میگیم یه نفکش آمریکا زد رفت زیر آب، ولی میدونی این معنیش یعنی چند میلیون دلار پول هر نفکشی که آمریکا میزنه و میفرسته زیر دریا، اولا چه از نظر محیط زیستی و زندگی حیوانات زیر آب چه مشکلاتی ایجاد میکنه بماند، اون مشکل حیواناست. اما مردم ایران، من تو که در خارج کشور هستیم، هم رو زندگی من و تو هم تأثیر میذاره و اینا واقعا همه چیز رو، اون داستان اینکه اینا میرن و زمین سوخته تحویل میدن، این حرفا واقعا داره اتفاق میفته. یعنی اینا همه چیز رو دارن میسوزونن، هیچ چیزی جا نه. این رایفی پور یه ویدیو داره و میگه که شما چه ساده این، فکر میکنین که اینا میان همه رو تحویل میدن به شما و میرن؟ نه بابا، اینا همه رو مصرف میکنن، تا دونه آخرش استفاده میکنن، یا هیچی جا نمیذارن، هیچ جای سالمی باقی نمیذارن. اگر و این تماما برمیگرده به ترامپ و مشکل فکری و ذهنی، دستگاه ذهنی ترامپ. اگر که ترامپ در اون 12 روزه این حرکت رو انجام نمیداد و اجازه میداد اسرائیل کار رو با اون طرحی که داره به پایان برسونه، کار به اینجا نمیرسید که امروز بگن که چی شد پس علی خامنه‌ای سر مارم زدن ولی اینا همچنان هستن. خیلی از فرماندهان و بزرگان این نظام کشته شدن ولی چطوریه که اینا هنوز سر پا موندن؟ از من میپرسی؟ من میگم ترامپ باعث برقراری ایناست، چون همش دنبال این میگرده که این خانمه چیه؟ دنسی گرودز اسمش چیه؟ این که در ونزوئلا هست، دنبال اون دیگه رودریگز دیگه، میگه نه استیت فیلیر نمیخوایم اینا باشن و نمیخواد، در حالی که استیت فیلیر پیشاپیش صورت گرفته. وقتی از ساخت

0: مغز جوونا رو بهش میداد تا اینکه این ضحاک زنده بمونه. ما داریم در عمل همینا رو میبینیم و این هیچی نیست الا استراتژی غلط ترامپ و جیدی و تاک کارسون و همه این کسانی که در اینجا هستن. بگو شما بفرمایید.
1: قبل از اینکه راجع به استراتژی غلط و مخالفت دولت آمریکا، ایالات متحده آمریکا و شخص شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنم، اجازه بدید یه نکته رو شما گفتید که اینا دارن همه چیزو به باد میدن. ایوانی، یه اتفاقی در 10 روز گذشته افتاد، یعنی در میخوام بگم در 2 ماه گذشته در جنوب لبنان، و این مسئله چرا من به این اشاره دارم میکنم، مسئله کوههای رشته کوه علی الطاهر. ایوانی، این رشته کوه در پایین یک قلعه قرار داره، به این قلعه میگن قلعه بوفورت. قلعه بوفورت در قرن 12 ساخته شده، قرن 11 شروع میشه، چندین سال طول میکشه، زمانی که جنگ های صلیبی بوده. قلعه بوفورت بلندترین یعنی 700 متر بلندی این قلعه است، یعنی روی اون کوهی که قرار داره 700 متر بلندی داره و قلعه اونجا ساخته شده. و این متعلق به اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم شوالیه ها، یا همون نایت تمپلار به انگلیسی، که نایت تمپلار کسانی بودن که اون صلیب ها رو چیز میکردن. و به گفته ای حسن صباه طرح اون قلعه هم از اینجا ایده میگیره، چون حسن صباه هم برای در واقع در زمانی با همین شوالیه ها یا نایت تمپلار ها فعالیت میکرد که اون داستان جدا بنست. اسرائیل در یه عملیات پیچیده که چندین ماه طول میکشه میاد تمامی این رشته کوه نقشه برداری میکنه، مهندسین نظامی اسرائیل. وقتی نقشه برداری میکنن، درهای تونل و درهای پنهان و تمامی رو میبینن. حالا یه سری از این سران سپاه رو گرفتن، اسرائیلی‌ها گرفتنشون، یه سری رو کشتن، یه سری هم فرار کردن، ولی تعدادی از افسران ارشد سپاه پاسداران سپاه قدس رو گرفتن، دستگیر کردن. در اینجا انبارهای اسلحه، اقامتگاه های بلند مدت، موشک، پهپاد، و چون در این رشته کوه قرار داشته، بلندترین نقطه در جنوب لبنان بوده و این کوه در شمال رودخانه لیتوانی قرار داره و در اینجاست که اینها میتونستن به شمال اسرائیل حمله بکنن، حملاتی که قبلا میکردن. اسرائیل وقتی که میاد اینجا رو در واقع میگیره، میبینه که این طرح با مدارکی که به دست آوردن 20 سال، یعنی 2 دهه طول کشیده سپاه پاسداران اینجا رو درست بکنه. از روی همون فرمول اون شهرهای مشکی رو حالا در یزد و هر جای دیگه دارن درست کردن، که اونم یه صحبت دیگریه. وقتی که اسرائیلی‌ها این مسئله رو به این پی میبرن، میبینن که دولت لبنان و ارتش لبنان نمیتونه جلوی غیر مسلح شدن حزب الله رو بگیره، بنابراین خودشون میان تو. ولی جان کلام در اینجاست، حزب الله سعی کرد که این رو به جمهوری اسلامی بفهمونه که آقا ما رو در این طرح سلوک که با آمریکا داری بیار تو، که اسرائیل ما رو از بین نبره، چون اگه اسرائیل کاملا ما رو از بین ببره، یعنی همون بلایی که در غزه پیاده کردن، ما دیگه نمیتونیم برگردیم. بنابراین حزب الله دنبال این بود که زیر ساخت ها کاملا از بین نره. من بازم تکرار میکنم، برای چند ماه میان نقشه برداری میکنن از این رشته کوه ها و نگاه میکنن، میبینن که چه پولهایی خرج شده. شما اشاره کردین که اینها اومدن تمامی، حالا نفتکش ها رو گفتین، آقای ببانی شما نمیدونین اینها چه پولی خرج کردن که زیر این کوه رو ساختن، یه قلعه زیر درست کردن. من گفتم قلعه بوفورت 700 متر بالاست، این قلعه 2300 متر زیر زمینه. خوابگاه های دراز مدت، مراکز موشک و پهباد. بنابراین امروز اینجا یک نکته وجود داره. اسرائیل اومد گفت ما کاری با معاهده شما که نداریم، هیچ، میایم جنوب لبنان هم میگیریم، از رودخانه لیتوانی رد میشیم. همین آقای محسن رضایی گفت اگه بیاین اینجوری میشه اونجوری میشه، ما حمله میکنیم. هنوز هم امکان داره که جمهوری اسلامی از همین جمعه آینده که سال نو عبری شروع میشه، روش هشانا، ممکنه حملاتی رو به اسرائیل بکنه. من بعید نمیبینم، یعنی اینها روش حساب و کتابی ندارن. ولی تمامی اینها اینه که الان اوضاع تغییر کرده، اسرائیل اومد اینجا رو گرفت و داره به جمهوری اسلامی میگه اگه جرأت داری حمله کن، اگر میتونین حمله بکنین. یعنی اون سپاهیانی که حالا دارن مسائل سیاسی ایران رو کنترل میکنن، اگه جرأت دارن حمله باید بکنن.

0: اسرائیل که این کارو نخواهند کرد. به نظر من میتونن در این چند روز نشون بدن، ولی اگر اون کارو بکنن داستان غم انگیزی در ایران شروع خواهد شد. بنابراین با تمامی این هشدارها و اینکه حزب الله رو یواش یواش همون بلایی رو به سرش میارن که در غزه سر حماسی ها آوردن، بنابراین در اینجا تمامی دارایی و تمامی اون بیمه‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای سالیان سال برای خودش درست کرده بود، اسرائیل از بین برد. شما اشاره کردید که خب اگه سر ما رو زدن چرا رژیم عوض نشده؟ آی ببانی، سیاست اسرائیل در منطقه سیاست منطقه‌ایه، یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر موجودیتی نگاه میکنه و میخواد این رژیم رو عوض بکنه و این رژیم رو عوض خواهد کرد. این رژیم سقوط خواهد کرد. یعنی زمانی که بزرگترین مانع در اینجا سید علی خامنه‌ای برداشته شد، بقیه دیگه به آسونی برداشته میشه. ولی چرا اینا سر کار موندن و هنوز با اون صحبتی که سر مار زده شده؟ ایالات متحده آمریکا مجبور این مسئله رو جهانی نگاه بکنه، چون رهبر جهانه. در زمانی که عربستان سعودی حتی مین روبی رو نمیخواد اجازه بده و میگه ما پشتیبانی نمی کنیم و عمان میگه ما این کار رو انجام میدیم و چون عمانی ها داشتن با ایران صحبت میکردن، آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که زیاد اگه حرف بزنین شما رو هم بمباران میکنیم. چرا اینها سر کار موندن؟ برای اینکه کسانی مثل دولت قطر و حتی امارات متحده عربی که امروز 3000 تا موشک بهش زدن، هنوزم حالا سرپا بستن، به خاطر منافع پولی و درآمد مالی که از جمهوری اسلامی دارن حاضر نیستن این رژیم عوض بشه. چرا؟ اگر این رژیم عوض بشه دیگه اون بانک هایی که در امارات متحده عربی قرار دارن، حالا آمریکا اومده گفتن بانک مصر و شعبات بانک مصر و اینا رو بسته، ولی اگر بیان سر کار دیگه اون شرکت هایی که پول ها به طور حالا سوری یا به طور پنهانی به اینها با ارز رمزی یا هر وسیله دیگه پرداخت میشه پاک میشه. یعنی چی؟ یعنی امارات هم درآمد خودش از دست میده. قطر رو نگاه بکنید، خب اینا دارن مفت و مسلم و گازهایی که در قسمت خودشون از مال گاز ایران هم دارن استفاده میکنن. خب اگه رژیم در ایران عوض بشه که خواهد شد، اینا نمیتونن دیگه از این گاز استفاده بکنن. دیگه قطر نمیتونه بیاد سالی 1 بیلیون دلار به این دانشگاه آمریکا پول بده، سالی 1 بیلیون دلار به اون دانشگاه آمریکا پول بده، نمیدونم سالی چقدر پولها رو در آمریکا خرج بکنن که تفکر دانشجویان و استادان دانشگاه رو بخرن. بنابراین وقتی که آمریکا به این مسئله به طور کلی نگاه میکنه، تا یه اندازه‌ای میتونه با این کشورهای منطقه‌ای کنار بیاد. ولی آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. آمریکا داره میگه که ما برای اینکه بتونیم اون نظم لیبرال جهانی رو عوض بکنیم. نظم لیبرال جهانی یاران دوستان بدین معنیه که اون اتفاقاتی که در اروپا داره میافته. من به دو مسئله اشاره میکنم. یک، برنده شدن AFD که حزب دست راستی در آلمان هست که دیگه خبرهاشو همه دوستانی که ما رو در اروپا میبینن بهتر از من میدونن، و دوم تحریم کشور بریتانیا که محصولاتی که در قسمت‌های در واقع حالا تصرفی اسرائیل یا اون سرزمین‌های مورد اختلاف در اونجا هست رو دارن جلوشو میگیرن. 25% از داروهایی که وارد بریتانیا میشه ساخت اسرائیل. بنابراین ما امروز اتفاقات و تفکراتی داره پیش میاد که ایالات متحده باید یک سیاست جهانی داشته باشه. وقتی که نگاه میکنیم وزیر امور خارجه بریتانیا که خودشون یهودی هستن، آقای ادمیلبند میان و دولت بریتانیا از این مسئله ترس داره و میاد آقای ادمیلبند رو به عنوان چهره اون تحریمات جلوی اسرائیل میذاره. بعد نگاه میکنیم که در آمریکا قوانینی هست که نمیتونن اگر اسرائیل رو تحت تحریم قرار بدن نمیتونن با آمریکا معامله بکنن. بنابراین دیدگاه آمریکا، مشکل آمریکا فقط عربستان سعودی، قطر، امارات نیست. این هر سه دارن از بر ایران پول میبرن. اینا هر سه دارن از بدبختی و بیچارگی و حماقت سپاه پاسداران و باقی مانده این رژیم دارن نفع میبرن. برای اینه که نمیخوان هی جلوی آمریکا رو میگیرن یا اجازه نمیدن پایگاه رو استفاده بکنن یا میگن مین روبی نکنید. بنابراین سیاست آمریکا در یک سیاست کلیتر داره شکل میگیره. در کنار همه اینها آمریکا باید مواظب چین و روسیه هم باشه، براتون توضیحات دادم. بنابراین شما نمیتونین بگین فقط آمریکا دنبال دارسی رودریگز داره میگرده یا آمریکا. سیاست آمریکا اینه که اگر از 1991 که به عراق حمله کردن تا 2003 که کلک صدام رو کندن 12 سال طول کشید. عجله نکنین یاران دوستان، این رژیم رفتنیه، این رژیم کارش تمومه. منتهای مسئله اینه که زمانی که صدام برداشته شد اشتباه بزرگ آمریکا اون مسئله دیباسیفیکیشن، غیر بعثی کردن عراق بود. اگر این مسئله را انجام نداده بودند امروز عراق به این حال نمیافتاد. حالا در جمهوری اسلامی اینها نمیخوان اون اشتباه را تکرار بکنن و چون که نمیخوان اون اشتباه را تکرار بکنن، بله، اشخاصی مثل آقای وایس پرزیدنت جی دی ونس میان صحبت میکنن. آقای بهبهانی، خب این آقای پرزیدنت ترامپ خیلی زبله، این آقای ونس رو گذاشت سر کار، گفت تو خیال میکنی بیشتر از من سرت میشه، دو سال اومدی سناتور شدی، بعد حالا من به پیشنهاد پسرم تو رو کردم معاون رئیس جمهور، تو از من بیشتر سرت میشه؟ بفرما. ایشون رو کنف کرد، گذاشتنش کنار، جور دیگه نمیتونم توضیح بدم، کنفش کردن دیگه، یعنی آقا سرت نمیشه، بیا برو کنار فعلا. ولی شما نگاه بکنید جبهه آقای مارکو روبیو رو، صحبت هایی که میکنه، دیدگاه سیاسی. بنابراین این استراتژی آقای بهبهانی غلط نبوده، این استراتژی در سطح جهانیه. به نظر من اشتباه بزرگی کردن که شاهزاده رضا پهلوی رو پروموت نکردن، نگردنش بالا. این به نظر من بزرگترین اشتباه بوده. آیا این استراتژی غلطه؟ آقای بهبهانی بازم جواب میدم سوال خودم رو. خیر، آمریکا زمانی که رژیمی رو از سر کار، بالاخره هم اینا بودن و اون دولت فخیمه بریتانیا که این کار رو در ایران کردن، آمریکا وقتی رژیمی رو از سر کار بر میداره دیگه بر نمیگردونه. برگرده این کودتای یونان رو نگاه بکنید، پادشاهی یونان رفت، سرهنگ ها اومدن، تموم شد. برگردین ویتنام رو نگاه بکنید، برگردین همین چین. آقای بهبهانی، اینا اومدن جزیره تایوان رو گرفتن، اینا رو کردن این تو جزیره تایوان، بعدم اومدن گفتن میدونین چیه، حالا ما میخوام بریم با چینی ها صلح بکنیم. آقای بهبهانی بله، این کار اشتباه. اینا دنبال یک نفر از داخل ایران هستن، اونم چرا؟ برای اینکه فکر میکنن هر کسی که از داخل ایران بلند بشه میتونه اوضاع رو بیشتر کنترل بکنه. بنابراین من این رو استراتژی غلط نمیبینم، من این رو استراتژی جهانی میبینم. و برای آمریکا دو عامل در اینجا وجود داره، یک کنترل ایران، برداشتن مسئله این یکی سر اژدها. اون سر اژدها رو در طالبان، فعلا طالبان هر کاری هم داره میکنه تأثیر منطقه‌ای نمیتونه بذاره، ولی جمهوری اسلامی هر کاری میکنه تأثیر منطقه‌ای میذاره. تفاوتش در اینجا در اینه. بنابراین با نفع اقتصادی که کشورهای منطقه دارن، من فکر میکنم که استراتژی آمریکا درسته و مسئله که وجود داره اینه که امروز در داخل منطقه ما نیروهایی رو داریم. من فقط به اسرائیل اشاره نمیکنم. آقای بهبهانی، پاکستان داره میگه به عربستان، به حوثی‌ها، اگه حمله بکنید به عربستان میزنیمتون. خب ببینید، این میگم تغییر داره پیدا میکنه، این تمام مسئله داره تغییر پیدا میکنه، بدین معنی که باید خاورمیانه عوض بشه. خاورمیانه دیگه نمیتونه با قلدری سپاه پاسداران. آقای بهبهانی، اینها یکی یکی در این چهارچوب حماس رو حذف کردند، حزب الله رو دارن حذف میکنن، حوثی ها به همین ترتیب. تا دو هفته دیگه صنعا از دست حوثی ها بیرون میاد. بنابراین وقتی که دونه به دونه اون حلقه آتش از کنار اسرائیل حذف شد و اون نیابتی ها رفتند، وقتی که اینا در داخل هستند، بسیار بسیار برای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل راحت تره که اینها رو از بین ببرن. این برداشت من از این مسئله است. میخواستم چند کلمه راجع به سخنان آقای نتانیاهو صحبت بکنم، اگه وقت دارین سوالی ندارین تا من راجع به اونام صحبت بکنم. شما بفرمایید.
1: نه، من میخوام ازت تشکر کنم واقعا. میگم واقعا میخوام تشکر کنم، آمریکایی ها میگن wishful thinking، یعنی بالاخره فکرای خوبه دیگه، آرزوهای شیرین همیشه خوبه، ولی اینایی که گفتی همش خیلی هم خوب و درجه یکه، اما اینکه هر آدمی میمیره، هر رژیمی تغییر میکنه، اینایی چیزیه که تو تاریخ همیشه اتفاق افتاده. اینه که نمیدونم در مورد ایران چه شکلی اتفاق میفته، اما حالا خوبه که شما اینطوری فکر میکنی دیگه، بهتر از من فکر میکنی حتما.
0: نه، بهتر از بهتر فکر نمی‌کنم.
1: متفاوت‌تر فکر می‌کنی.
0: آلبانی فراموش نکنیم من تاریخ آمریکا رو مطالعه کردم.
1: حتما.
0: آمریکا در جنگ داخلی خودش 700 هزار نفر از شهروندان خودش رو از دست داد. برای چی می‌جنگیدن؟ برای اینکه شمالی‌ها می‌گفتن سیاه‌پوستا رو آزاد بکنید، زمان بردهداری تمام شده. توجه می‌کنید؟
1: آره، بیشترش کشتارش تو منسس بود دیگه، تو ویرجینیا بیشتر کشتاره. این در
0: بنابراین اینها اومدن با هم جنگ‌هاشون رو کردن تا تونستن یک تفکری رو پیاده بکنن. امروز باز آمریکا دوباره دوچار یه تغییری داره میشه. اون چیزی که به عنوان حزب سوشال دموکرات داره در آمریکا میاد. بنابراین آقای بهوانی، ما نمیتونیم این مسئله رو در ایران همینجوری نگه دارن. نمیتونه این ایدئولوژی اسلامی افراطی،
1: میگم این فکر خوبه که بد نیست که،
0: آقای بهوانی اینها نمیتونن دوام بیارن. من بچه‌ای که اینجا هستن باشون صحبت میکنم، در دانشگاه دارن تدریس میکنن 35 سال 40 سال اون دکتر PhD باشون صحبت میکنم، آقای بهوانی من متوجه شدم که اونها متوجهن.
1: میدونم آقای بچم، بذار من یه توضیح بدم بعد اجازه بدید من اینو بگم، بعد میرسین سر آقای نتانیاهو. ازم به حضورت که چند تا نکته جالب، و اون این که در مورد این علی طاهر، من فهم میکنم اینجا بیش از اینکه رسانه‌های گنده راجب شرف بزنن توضیح دادم که چه اتفاقی اونجا افتاده و چجوری سپاه اون تو گیر افتاده. اون داستان میدونیم، ما متاسفانه رسانه‌های ما نمیدونم درست عمل نمیکنن. اگه شما به همین آمریکا که میگی نگاه بکنی، میبینی که دائم در حال پالایش افکار عمومی جامعه است و نمیذاره آدم ها فراموش بکنن. این صحبت منسس شد و کشتار جنگ داخلی آمریکا، منسس در دنیا دو جا شهرت پیدا میکنه، یکی راجب همینه، دومی راجب اون زنه بودش که دول هم سرشو برید انداخت توی دامستر، یاد میاد چه قوقایی بپا کرد. آره، من اساس دو جا استره، یکی اینه یکی از اون منظره، و نمیذارن خبرها بره پایین و گم بشه. اما در مورد ما اینطوری نیست، ما فراموش میکنیم مرتب. اینا تو اونجا کلی اون داستان سفیر ایران در لبنان، یاد آقای شیبانی همین دو هفته پیش بود چه سرصدایی را انداخته بود، تمام قصه سر این بودش که داشتن تقلا میکردن که یه راهی باز کنن این فرماندهان ایرانی حزب الله که تو این تونلا گیر کردن نجات پیدا کنن، و بالاخره یه مفر نجات پیدا کردن. از در که اومدن بیرون اسرائیلی ها اونجا منتظر بودن، عده ای از اینا رو دستگیر کردن. هیچی جمهوری اسلامی راجبشون نمیگه، این بوقای بزرگم راجب این حرف نمیزه. همین اتفاق توی حوثی ها افتاده، در حوثی ها هم عده ای از پاسدارا اونجا گیر افتادن، تو مخمسه هستن و دارن تقلا میکنن که این ایرانی ها رو از اونجا یه جوری فراری بدن. یکی از مشکلات یمن برمیگرده به گذشته های دور، دهه 70 و اون موقعی که یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد. حالا موضوع ما فعلا اینا نیست، ولی جالبه چرخش هایی که صورت میگیره. یه دوره امارات، عربستان و حتی حوثی ها تقلا میکردن با اون قبایل دیگری که در اون منطقه جنوبی هستن بتونن اونا رو خلاص کنن، ولی بعدن کار امروز به یه جایی رسیده که بین قطر و بین امارات و عربستان هم در حقیقت یه جوری دعوا بود. یعنی اینا از اون دسته حمایت میکردن، عربستان از این دسته حمایت میکرد. اماراتی ها پشت حوثی ها بودن، عربستان در تقابل با حوثی ها. تماما داستان مربوط به اون بنادریست که در جنوب یمن قرار داره. هم عربستان میخواد به اون بنادر دسترسی پیدا کنه، هم امارات دوست داره که به اونجا دسترسی. ولی دوباره هم توی که به درستی اشاره کردی، تحولات سیاسی در چرخشه. فعلا امارات و عربستان در پی اون جنگ حالا با همدیگه همدست شدن و حوثی ها رو دارن از بین میبرن. ببین چه اتفاق افتاده. سخنگوی سپاه پاسداران گفته برای پایان وضعیت کنونی و بازگشایی تنگه هرمز از آمریکا میخواهیم جنگ و تهدیدها را متوقف کند، اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند، محاصره یمن پایان یابد، 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده آزاد شوند، مداخله برنامه هسته‌ای موشکی اسلامی متوقف شود. که این دو تا بند آخرش همچی تزیینی جدی نیست، ولی هدفشون هموناست، هم پول بده، هم لبنان رها کن، هم یمن رو. اما بنیامین نتانیاهو که با حضور در قله جبل الشیخ هرمون و اشاره به تسلط بر مناطق مرزی سوریه و لبنان، هدف اصلی کارزارهای نظامی جاری این کشور در منطقه را شکست و سرنگونی رژیم ایران عنوان کرد. او در پیامی ویدیویی به حضور نیروهای نظامی اسرائیل در مناطق مرزی سوریه و لبنان اشاره کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد هیچ گروه تروریستی در مرزهای ما مستقر شود. این یکی از دستاوردهای عظیم ماست، اما کار اصلی هنوز باقی مانده است. او با ابراز اطمینان از دستیابی به این هدف افزود کار اصلی ما شکست دادن و تضعیف کامل رژیم ایران است. ما بسیار به این هدف نزدیک هستیم و میدانیم که کل این محور سرانجام سقوط خواهد کرد و ما این کار را انجام خواهیم داد. بفهمید بیشتر راجع به همین سخنرانی آقای نتانیاهو برامون بگین که چیا شما برداشت کردی از سخنرانیش. بفهم.
0: اشاره شما به این سخنان و حضور آقای نتانیاهو در واقع خاک سوریه در بلندی های هرمان، این مسئله رو داره اینجا میگه و اون اینه که امروز کمتر از 0.5% از خاک سوریه در اشغال اسرائیل هست. یعنی اگر بلندی های گولان رو کنار بذاریم که اونا دیگر جزو اسرائیل شده، اسرائیل از این بلندی های گولان اومده پایین و در اون شهر قنایتره و بقیه برای مقدار زیادش هم برای حفاظت از دروز هاست. عرب های دروز هست که تعداد زیادشون در بلندی های گولان زندگی میکنن و گروه های طرفدار الشرا چند ماه پیش با این دروز ها وارد جنگ شدن و تعداد 3000 نفر از دروز ها رو کشتن. خب اینها دو روزها اومدن از اسرائیل تقاضا کردند که بهشون اجازه کار بده که وارد اسرائیل بشن و خب اسرائیل مسلما از این مسئله پشتیبانی کرده. حضور آقای نتانیاهو در اونجا برای به نظر من دو نکته اساسی بود. نه اینکه اسرائیل میتونه اون منطقه رو کنترل بکنه، چون سوریه که ارتشی نداره، ولی در کنار اون کمتر از 0.5% از خاک سوریه که الان اسرائیل اومده درش، در شمال سوریه بیشتر از 5% از خاک کل سوریه تحت کنترل ترک هاست و اونها این مسئله رو انجام دادن برای مسئله کردها، برای اینکه نفوذ کردها رو بگیرن. همونطور هم که میدونید کردها، اون گروه SDF که کردهای طرفدار آمریکا بودند، در داخل نیروی نظامی سوریه حل شدن و حتی به اونها یک امتیازهایی رو دادند و نوروز هم در سوریه به عنوان یک جشن ملی اعلام شده، چون نوروز برای کردها بسیار بسیار مهمه. بنابراین حذف کردها که به طور کلی و به طور سنتی، نه کردهای سوریه، به طور کلی کردها با اسرائیل رابطه خوبی داشتند، آقای نتانیاهو رو وارد این مسئله فکری کرده که حداقل با دروزها که در نزدیکی مرز خودشون هستن کمک بیشتری داشته باشه و همبستگی بیشتری داشته باشه، چون کردها در شمال سوریه قرار دارن. بنابراین در اینجاست که با وجود اینکه کاری که آقای نتانیاهو کردن قدر مسلم با در نظر گرفتن مسائل نزدیک به انتخابات هست، ولی داره یک نکته رو میگه و اون اینه که حذف بشار الاسد و بیرون آوردن سوریه از چنگ جمهوری اسلامی یکی از در واقع سنگ بناهای سقوط قدرت سپاه پاسداران و قدس بوده و در اینجاست که داره نتانیاهو خنجر رو در چشم جمهوری اسلامی و سپاه داره فرو میکنه و داره این پیام رو به تهران میده که اینجا همون جایی بود که شما میخواستین بگیرین، الان ببینین کی ایستاده، بنجامین نتانیاهو ایستاده. کوههای هرمون که بلندترین ارتفاع رو در جنوب لبنان، در جنوب سوریه دارن، که از این کوههای هرمون که در اونجا اسرائیل پایگاه برای خودش زده، هم لبنان رو دارن کنترل میکنن هم سوریه رو. بنابراین اسرائیل با ایجاد یک مسئله استراتژیک و با ایجاد یک تفکر داره به جمهوری اسلامی میگه که شما راه بازگشت ندارید، بدین معنی که اگر آقای ترامپ هم تکرار میکنن که اجازه بدید که سوریه ها با حزب الله بجنگن چون بهتر میتونن مبارزه بکنن، که البته این کار انجام نخواهد شد برای اینکه اسرائیل اون اجازه رو نخواهد داد. بنابراین در اینجا دو تفکر وجود داره. تفکر اول اینه که آیا اسرائیل این مناطق رو برای همیشه نگه میداره، تصرفی در سوریه و لبنان رو، یا اینکه میخواد مطمئن بشه اول رژیم در تهران عوض میشه. این تفکر دوم. من فکر میکنم که باور من بر اینه که سخنان آقای نتانیاهو در اون منطقه در اونجا و نسبت به جمهوری اسلامی وقتی داره میگه، اینها همه از ضعف و تضعیف کردن نه تنها حزب الله است، بلکه از تضعیف کردن سپاه قدس و پاسدارانه و داره میگه که شما دیگه نمیتونید نه به اینجا برگردید نه با ما مبارزه بکنید. بنابراین تنها چیزی که در آرسنال در اون دست سپاه پاسدارانه همین کارهایی که دارن میکنن، حملات به ناوگان آمریکا، حملات به پایگاه های آمریکا، که نشون بدن ما کاری با اسرائیل نداریم، الان ما میخوایم آمریکا که بزرگتر از همه شماست بزنیم. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو حالا در 27 اکتبر معلوم میشه که چه کسی نخست وزیر اسرائیل خواهد شد. باور من بر اینه که حتی اون تحریماتی که دولت بریتانیا پیاده کرده یک بازی سیاسی برای شکست آقای نتانیاهو و من فکر میکنم که آقای نتانیاهو میتونه مجدداً در واقع نخست وزیر اسرائیل بشه و باور من بر اینه که در این دو سال آخر پرزیدنسی آقای ترامپ آقای نتانیاهو بهتر میتونه عمل بکنه تا کسی مثل آیزنکات یا اون سه نفر دیگه، چون در 27 اکتبر وقتی این انتخابات انجام میشه یا آقای نتانیاهو بیشترین رأی رو میاره یا آقای آیزنکات و بقیه. بنابراین من فکر میکنم پیام خوبی برای تهران بوده و در واقع در کنار اون پیامی هم هست برای اردوغان و ترکیه و اون اینه که نه تنها جمهوری اسلامی نمیتونه، شما ترکیه نمیتونید اون برنامه هایی رو که میخواستید پیاده بکنید و ما هر زمانی که اراده بکنیم خاک سوریه رو مورد حمله قرار میدیم. البته فراموش نکنه آقای بهبهانی، هر کشوری که آمریکا میخواد درش سرمایه گذاری بکنه یا شرکت های آمریکایی درش سرمایه گذاری بکنن که در سوریه دارن این کارو میکنن و عراق بازسازی، باید در اونجا امنیت ایجاد بشه. امنیت یعنی اینکه دیگه کشوری بهش حمله نکنه. خب اول باید داستان سوریه حل بشه. داستان سوریه حل بشه یعنی که خب باید نیروهای اسرائیلی برن بیرون، نیروهای ترکیه هم برن بیرون. خب اسرائیلی هم حواسشون جمعه، اومدن یه قسمتی از خاک سوریه رو گرفتن، میگن اگه ترکیه بره بیرون ما میریم بیرون. این حرف گفته نشده ولی در عمل داره اجرا میشه. در عراق هم داستان بر همینه، سرمایه گذاری شرکت ها بدونه ثبات سیاسی نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو با این صحبت ها و اینکه پیام رو به تهران دادن و به طور خیلی روشن گفتن که ما دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، این همون صحبتیه که من همیشه میکنم. تغییر رژیم در ایران توسط ملت انجام خواهد شد با پشتیبانی اسرائیل. این دلیلی نیست که ملت ایران زنگ میزنه با آقای نتانی به ما کمک کن. خیر، عوامل شرایطی رو ایجاد میکنند که اون عمل انجام میشه. من باور ندارم که کردها در این مسئله دخالت خواهند کرد. در سال 2003 وقتی که ایالات متحده آمریکا به عراق حمله کرد، نزدیک به 50,000 نفر نیروی پیشمرگهای کرد از شمال اومدن و اون قسمت حالا اقلیم کردستان شد رو گرفتند، یعنی اون چیزی که ما امروز به عنوان کردستان آزاد داریم صحبت میکنیم. من باور ندارم که کردها این دفعه در ایران دخالت خواهند کرد، چون حساب کردستان عراق با کردستان ایران فرق میکنه. بنابراین در اینجا آقای نتانیاهو پیام تغییر رژیم رو دارن میدن، چون باور من بر اینه که طرح تغییر رژیم در ایران روی میز آمریکا برگشته. مسائلی که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام میکنن و کارهایی که دارن انجام میدن و پیام هایی که برای روسیه و چین دارن میفرستن که شماها دیگه نمیتونید با ما معامله بکنید. آره، دارن تحریم هوایی میذارن روی جمهوری اسلامی. ماهان شرکتیه که 40 تا یا 50 تا هواپیمای 747 یا 757 قدیمی داره. خب اینا حرف بلند میشن میشنن، پارت اینا رو حالا چینی ها دارن میسازن میدن بهشون، افتر مارکت پارت هست چینی ها دارن میسازن. ولی مسئله اینه که اگر تحریم پیش بیاد، یعنی هواپیمای ماهان نمیتونه بیاد اروپا، حالا اروپا رو که ولش بکنی، چین و سنگاپور و مالزی و اندونزی و اون کشوره که دارن باشون کار میکنن. بنابراین این مسئله پله پله داره میره جلو و من فکر میکنم پیام آقای نتانیاهو بسیار روشن و شاید آقای نتانیاهو در این تفکر هستند که اسرائیل و خودشون رو به عنوان رهبر تغییر رژیم در ایران به ثبت برسونن. بفرمایید.
1: ولی از یه طرف هم این داستان شورای حکام و نمیدونم همه آژانس بین الملل و این تروپیکا، این سه کشور که آلمان و فرانسه و انگلیس هستن، پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت بردن. فهم میکنی این تأثیری داره؟ ما در این مدت اصلا صدای سازمان ملل راجبه این جنگه نشنیدیم. معمولا وقتی جنگ میشد هر جا سازمان ملل بالاخره یه تکونی به خودش میداد، یه کلمه حرفی میزد، ولی در مورد این جنگ اصلا هیچی نگفت تا اینکه این اتفاق افتاد. فهم میکنی چه تأثیری داره؟
0: از نقطه نظر شورای حکام من فکر نمیکنم تأثیری بذاره، برای اینکه شورای حکام نظری خودش رو قبلا داده. ولی چرا سازمان ملل در این جنگ دخالت نکرده؟ چون هیچ کشوری لایحه یا طرحی رو به سازمان ملل نبرده. معمولا اگر بخوان دخالتی بشه یا قطعنامه‌ای گفته بشه، یک کشور یا کشورهایی که در اون شورای امنیت ملی هستن باید بیان، مال سازمان ملل بیان و تقاضا بکنن. هیچ کشوری تقاضا نکرده آقای بهبهانی. چرا؟ برای اون دلایلی که من براتون گفتم، مقطع اماراتی ها، منطقه قطری ها و عربستان سعودی. حالا شما راجع به اون داستان حوثی هم صحبت کردید. دنیا متوجه یک مسئله شده، کاری به ثروت جمهوری اسلامی که توسط دولت مخفی بریتانیا، دست مخفی بریتانیا داره کنترل میشه و داره آمریکا رو از این طریق میکوبه. اینجا ما یه جنگی رو داریم که وقتی میگم دست مخفی بریتانیا، دولت حاضر رو نمیگم، پادشاه چارلز هم نمیگم، منظور من شرکت های آمریکایی هستن، منظور من شرکت های نفتی بریتانیا هستن، منظورم شرکت های بیمه بریتانیا هستن، منظورم شرکت هایی هستن که اون دست مخفی رو دارم صحبت میکنم. امروز ما گیرودار یک مسئله هستیم و اون اینه که آلمان و فرانسه و انگلیس دیگه وزنه نیستند. چون وزنه نیستند، آمریکا داره اون تحمیل فکری خودش رو به اینا انجام میده از طریق اوکراین. امروز اوکراین نقطه فشار آمریکا به اروپا است که برگردید با ما، مثل ما تفکر داشته باشید، و اونها نمیخوان. تا نادانهایی مثل سانچز در اسپانیا وجود دارن، تا نادانهایی مثلا این نخست وزیر که قبلا شهردار شهر منچستر بوده اومده حالا نخست وزیر انگلستان شده، که من فکر میکنم اصلا سیاست سرش میشه، درک نداره که شما نمیتونی با ایالات متحده آمریکا وارد نبرد بشی. یا همین آقای نخست وزیر کانادا، این ابله ها من نمیدونم چجوری کردنش نخست وزیر کانادا که اومده داره با یک اقتصاد 33 تریلیون دلاری میخواد بجنگه، جنگ کشوری که تمام جمعیتش از کالیفرنیا کمتره. یه نفر باید این مغز ایشونو تکون بده ببینه اون تو چیه. اینها ببانه همشون چپ بینون مللی هستن که با همدیگه همدست شدن که جلوی این مسئله آقای ترامپ رو بگیرن، و برای همینه که من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ یکی از بهترین رئیس جمهورهایی بودن که تصادفاً در آمریکا رئیس جمهور شدن. حالا میدونم دوباره کلی ایمیل میاد که نه این تو اول هست، نظر بنده اینه که ایشون یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا هستن. چرا؟ برای این که اومدن وضع دنیا رو خواستن درست بکنن که آمریکا وارد اون مسئله جنگ همیشگی نشه. آبوانی این بریتانیا از موقعی که از این خلیج فارس و اینا آمدن بیرون، تمامی بدبختی های دنیا زیر دست اینهاست. هر جا که اینها رفتند مستعمره کردن، اومدن هم اسرائیل رو قول دادن به اسرائیل ها، گفتن اینجا سرزمین یهودی هاست بفرمایید شروع بکنید، بعد از اون طرف قول شدن به عربا. هند و پاکستان هم که همین کار رو کردن، کنگو هم که همین کار، آفریقا رو همین کار رو کرد. هر جا که رس آفریقای جنوبی رو ببینید، این کشوری که صاحب بزرگترین منابع طلا، اورانیوم و دایموند دنیا هست، ببینین چه بلایی سرش اومده. بنابراین من تفکر من برای اینه که این داستان این سه کشور، البته داستان آلمان جور دیگری داره شکل میگیره. AFD رو اشاره کردم، آلترناتیو حزبی که در آلمان داره به دنیا میاد، به وجود داره میاد، و در فرانسه برای اینکه نخواستن دست راستی ها روی کار بیان، اومدن خانم لوپن رو گرفتن بردنش دادگاه، گفتن پول گرفتی اله کردی بله کردی، یه بلایی سرش آوردن که دیگه خانم لوپن هم نتون رئیس جمهور فرانسه بشه. همون بلایی که در آمریکا سر آقای پرزیدنت ترامپ آوردن. تنها رئیس جمهور آمریکا که جرأتشو داشته با جمهوری اسلامی بجنگه و رژیم رو تغییر بده آقای پرزیدنت ترامپ. پس برای اینه که میگم ایشون بهترین رئیس جمهوره. چرا؟ برای اینه که رئیس جمهورهای قبلی از آقای کلینتون، از آقای اوباما، از جورج بوش و بقیه اومدن گفتن ما جلوی ایرانو میگیریم، محور شرارت. کاری نکردین شما. تنها یک رئیس جمهور اومد این کارو کرد، و اون رئیس جمهور فهمید که از اروپایی ها نمیتونه کمک بگیره. بنابراین به همین دلیل بود که اومد با اسرائیل هم پیمان شدن که به جمهوری اسلامی حمله بکنن. و تنها یک رئیس جمهور بوده و اون ایشون بوده. اجازه بدید کارش تمام بشه، و من امیدوارم که در انتخابات میاندوره نه تنها ایشون مجلس رو نخواهند باخت، بلکه مجلس رو به دست بگیرن که بتونن بیشتر و بهتر در رابطه با مسئله جمهوری اسلامی و آزادی ایران به ملت ایران کمک بکنن. بفرمایید.
1: آقا بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که این اتفاقا گفتم بیشویل تینکینگ همش خوبه. امیدوارم به راستی اتفاق بیفته و اونجوری که شما تعریف میکنی برای مردم پیش بیاد. سخنان
0: شما یادتونه من در چند سال گذشته هی اومدم اینجا یه نکته رو گفتم، گفتم 5 تا راه برای مبارزه با جمهوری اسلامی بود: 1 تحریم، 2 مذاکره، 3 خرابکاری در دستگاه های
1: سابوتاژ،
0: 4 و 5. ما الان در 4 و 5م. 4 و 5 چی بود؟ تغییر رژیم، حمله نظامی، حمله نظامی، تغییر رژیم. پس داستان من داستان wishful thinking نیست، داستانیه که یک مطالعه میشه، و اون دیدگاه من اینه اتفاقی که داره میفته یه دیدگاه سیاسیه مستقلیه از اتفاقاتی که داره میفته. این تفکر نیست آقای بهبانی، این اتفاقیه که داره میفته. و
1: بعد نیستش که هر دوش
0: اگر مانوش خدا بخشیان زنده بود، خدا بیامرز، میومد، چون من هم تفکر ایشون هستم، و باور من برای اینه که آقای ترامپ پدیده یه که اومده دنیا رو عوض بکنه. نه نه نه، من میگم اتفاق میافته، من خوشبین هستم.
1: خوبی و... که اینه که بد نیه، همش خوبه. درجه یکی
0: من خواستم یادآوری کنم.
1: آره، دمت گرم، مرسی، متشکرم، سپاس از این که هستی و میگی. تا هفته آینده که بیم گفتگو رو ادامه بدیم با خبرهای بهتر و روشن‌تر. ممنون از همه مهر نظر. سپاس
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم به راستی کمک کنه به ما روشن بشین. ولی یادت باشه شرایط بسیار بسیار خطیر و حساسی است. همراه ما باشید، جایی نرید تا گم نشید. به هر حال بمون، همین میان تیوی رو دنبال کن. از اینکه دنبال میکنی سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی کانالای ما رو تو شبکه های اجتماعی همشون آدرساشون میهن تیوی 1، این آدرس ما تو تمام توییتر، فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، هر جا بری همین آدرسه. کانال تلگرام ما رو بیشتر سر بزنید، اونجا عضو بشید، کمک میکنه به حال در بیشتر دیده شدن کمک میکنه و مطالب خوبی اونجا هست. لطف کنید که اون کانال تلگرام میهن تیوی 1 رو تو کانال تلگرام دنبال کن. از اینکه همراهی میکنی سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نیست هستیم. همطوری که آقای آلبرت در مقدمه گفت، این به حال اداره این رادیو و تلویزیون و سایت هزینه در بر داره. این با اون کسی که نمیدونم لایو یوتیوب میذاره اون هزینه ای براش نداره، همون اینترنت چیز که برای خونشه استفاده میکنه، یه لایو یوتیوب هم میذاره. اما اداره تلویزیون، سایت و رادیو هر کدومشون مخارج خاص خودشو داره و همش هم داره استفاده میشه و من خوشحالم از این بابت. و این نیست جز همدلی و همراهی شما. اگر این همراهی و همدلی نبود هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. بازم ممنون، بازم سپاس. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. جمعه برنامه آقای شاهین‌پر را دست نده، بعدش هم مهدی اصلانی است. همراه ما باشید. متشکرم.

0: Ar doște.
1: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
2: خوابه بد میبینم دکتر. کابوس میبینم.
1: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
2: خواب شما رو میبینم دکتر.
3: روزنامه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. بهار این مثنوی قدری به تأخیر افتاد، ولی خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه بالاخره آقای رضای مسئولی نازنین از سفر بازگشت و میتونیم در خدمتش باشیم. امروز هم 18 ماه سپتامبر است و 18 ماه شهریور. دیروز 17 شهریور بود، نقطه آغاز این انقلاب شوم، و دوست بسیار خوب هممون همنشین بهار یه ویدیوی رو قبلاها درست کرده بود راجب گزارش شب 17 شهریور، گزارشی از هیئت دولت شریف امامی که با هم حرف میزنن، نکنال میکنن راجب این که چگونه رفتار کنن که اشتباه بزرگی صورت میگیره و بعدها بدون این که به مردم اطلاع بدن ساعت 6 صبح رادیو میگه که بله دولت تصمیم گرفت که حکومت نظامی اعلام کنه. حالا 6 صبح کی میشینه رادیو گوش بده و بفهمه که امروز حکومت نظامیه و نباید رفت تو خیابون؟ خب این از حماقت‌های دولت شریف امامی بود و شاه در این داستان بالاخره مقصر بود. حالا شما طرفدار شاه هستی باش، طرفدار رضا پهلوی هستی باش، رضا پهلوی هیچ ربطی به رفتار پدرش نداره. من اون رو یه شخصیت مستقیما خودش میبینم، کاری ندارم که پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، خودش چیه. و بنابراین اینا رو اصلا تفکیک کنیم تا شرایط رو بهتر کنیم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای مسئولی و خوش آمد بهش بگم و ازش بپرسم که آقا بالاخره سفر چگونه بود؟ خوش گذشت؟ شما دائم به فرانسه میری، دلیلش چیه میری دائم فرانسه؟ چه ببینید دوست دختر پیدا کردی اونجا؟
2: خیلی جالبه. یکی این که از لحاظ شغلی من حدود 15 سال اونجا کار کنترات یا پاره وقت داشتم با یک دانشگاهی به نام لونیورسیته کد دو پل که در همین نزدیکی های خود انگلیس هست. یعنی در واقع وقتی شما از مرز آبی دوور یا از استفاده از تونل، همین تونلی که بهش معروفه به تونل لامانش، میتونید در عرض 20 دقیقه به فرانسه برسید. در واقع ما هم مرز یا از لحاظ همسایگی میتونیم بگیم همسایه فرانسه هستیم به یک معنا.
1: یعنی منزل شما نزدیک دووره؟
2: بله. شهر کنتربری با دوور حدود 15 دقیقه فاصله داره. چون اینا همه کنت حساب میشه و دیگه ما جنوب کنت هستیم، رفت آمد گاهی اوقات ما در مثلا صبح میتونیم راحت بریم، 8 صبح بریم، مثلا 6 و 7 بعد از ظهر برگردیم. یعنی یه زمانی هم همین ایده کانال مانش، لامانش، این تونله که از زیر آب رد میشه این بود که افراد بتونن مثلا از شغلی اگه کارشون اونور هست به راحتی بیان برن، یا بیان در انگلیس مثلا شغلی بیزینسی چیزی دارن به راحتی بتونن
1: پاپ دو تا آبجو بخورن برگردن دیگه.
2: کاملا مونتا فرانسوی ها آنچنان علاقه نه به غذای انگلیسی دارن نه به آبجوی انگلیسی، نه به آبجوی انگلیسی. یعنی در واقع ما دوستان فرانسوی میگن به ما، میگن ما نمیدونیم شما انگلیس ها چ... یعنی حالا ما که میشیم ایرانی انگلیسی چگونه این آبجوهای انگلیسی رو میخورید؟ میدونید از این جهت هستش که خودشون یا آبجوهای همون بلژیکی آلمانی میخورن یا همون آبجوهای فرانسوی به هر صورت، ولی به هر ترتیب.
1: ولی هیچی لاگر انگلیسی نمیشه واقعا.
2: آخه لاگر انگلیسی هم نداریم، بیتر داریم. بیتر بیتر انگلیسی یا ایل انگلیسی داریم که اون همون هاست که تو یورکشایر و منچستر و این ورا با اون هاپ ها درست میکنن، یعنی گیاهیه در واقع. آره اونا خب همون سنت ایل درست کردن انگلیسی هست.
1: ولی اون آبجویی بود، کارخونه هارپ تو منچستر بوده.
2: آره هارپ، همون هارپ و اینا، اونا آبجوی انگلیسی در واقع، به اونا میگن بیتر یا ایل. درسته ما ایرانی ها میگیم آبجو، ولی آبجو نیست، یعنی از جو گرفته نمیشه، از گندم گرفته نمیشه، از یه گیاهی به نام هاپ که این گل میمونه، این گلایی که مثلا مثل نیلوفر میره بالا، بعد اونا رو میکنن میذارن تو آب و یه مقدار شکر و این حرفا، اون میشه آبجوی انگلیسی. یعنی تحت عنوان دو اسم فروخته میشه، یا ایل بهش میگن انگلیش ایل، یا بهش میگن انگلیش بیتر. حالا این حالا به صورت برای اونایی که علاقه دارن به صنعت آبجو سازی شمس. و من یادم خیلی ایرانیان عزیز موقعی که می اومدن در انگلستان و میخواستن یه آبجوی بخورن که شبیه آبجوی شمس بود، ما که نخورده بودیم توی ایران، و اینو میگفتن هاینکن، این آبجوی که نه اونی هم که از
1: هلندیه دیگه، هاینکن هلندی،
2: هاینکن یا هلندی یا دنمارکیه، دنیش آی
1: تینک، اسکول،
2: اسکول اسکول دنمارکیه، آره اسکول، آره اسکول مال دنمارکه، درسته،
1: آره اسکول دنمارکیه،
2: آره آینکن، اینا انگلیس فرانسوی،
1: یه مدل داره الیفنت، اون دیگه با 12.5% الکل، چون آبجوها معمولا زیر 5% الکل دارن دیگه،
2: درسته کاملا
1: 5%،
2: کاملا
1: اسکول آبجوی الفانتش بالای 12.5% الکل داره دیگه، حسابی مثل ودکاست دیگه بالاخره.
2: نه کاملا کاملا این اصلا چون میدونید تکس و مالیات رو روی درصد الکل میگیرن، یعنی هر چقدر درصد الکل بالا باشه مالیاتی هم که بسته میشه بهش بالاتره، از این جهت هستش خیلی کارخونه های انگلیسی و جایی که سعی میکنن زیر 5% باشه که چیز کمتر بدن، مالیات کمتر بدن، ولی از لحاظ درصدی که گفتی تقریبا میتونیم بگیم صنعت آبجوی بلژیک در جهان حرف اولو میزنه، و به طور میانگین هم میتونیم بگیم روی 7-8% درصد الکلش هست. حالا دیگه اینو برای علاقمندان من اینو گفته باشم که آبجو،
1: نه آبجوی چکم جز آبجوهای معروف جهانه، که از آبجوهای خوب، آبجوهای
2: استراوا پراوا، بله. منتها میدونید اینها همه اینو باید فراموش نکنن که دلیل به وجود آمدن آبجو هیچ چیزی جز این نیست که تا قرن گذشته تمام آبهای اروپا آلوده بود و میکشت آدم رو، و دلیل این که مردم در مثلا آبجو میخوردن اونو به جای آب میخورن، چون الکل در واقع چیز تمیز کرده بود، تصفیه کرده بود آب رو، وگرنه آبها تمام مالریا داشت، آبها تمام کرم داشت، آبها مرضهای مختلف داشت، خیلی ها از این بیماری ها در اروپا مردن، میلیون ها نفر.
1: آره خب جوان میمردن، درست،
2: بله. و اینه که آبجو در واقع یک دارو، به عنوان دارویی که توسط کشیش ها کشف شد، میتونید ابی یا ابی یعنی صومعه، صومعه محلی بوده که خیلی شما نگاه کنید به تاریخچه ازن آبجویی که در نه در خاورمیانه، ولی آبجویی که در اروپا کشف شد اکثرا در صومعه ها بوده، در ابی ها بوده، همینم اسمم روش مونده، یعنی میگن ابی، ابی یعنی همون ابی، یعنی همون صومعه،
1: صومعه، درسته،
2: بله بله. حالا اینم یه تاریخچه
1: خیلی آبجو. ممنون، بله. از داستان فرانسه و آبجو همه رو گفتی، و ولی بله. این نخست وزیر جدید شهردار سابق منچستر
2: آقای اندی برنم،
1: آره شهر زیبای منچستر، خیلی جای قشنگی، بله. بود، یادش بخیر، بله. ایام شباب رو ما در منچستر گذراندیم، تمام.
2: البته شما جزء گروه الشباب نبودی البته.
1: نه در ایام شباب بودیم، بله، و این ظاهرا مثل این که یک چرخش بزرگی رو در سیاست با ایران در نظر گرفته، همراه شده با آقای ترامپ و دیروز از تحریم ها میگفت و ایرلاینای ایران رو هم تحریم کرد آمریکا، و این خیلی مسئله بزرگی است که یعنی هیچ هواپیمایی از ایران نمیتونه دیگه پرواز کنه، به هیچ فرودگاهی بیاد و بره و هیچ سرویسی نمیگیره. این یعنی ضربه کاری به اقتصاد ایران. حالا داستان این بودش که آدمی مثل علی انصاری که به حال یه دوره میگفتن این با فرخ نگهدار نسبت داره، داییشه، نمیدونم بچه های فرخ نگهدار تو شرکت های که علی انصاری داره در اونجاها جز سهامدارای اصلی و نام های هیئت مدیره، اسم زن همین نگهدار و پسرش اینا هست. البته حالا میگن نه این با اون دیگه نسبتی نداره، بالاخره خبر هیچ وقت حقیقتش به ما نمیرسه، ولی مهم اینه که این آدمه با پول مردم ایران به اسم خانواده خامنه‌ای آپارتمان های بزرگی رو توی های استریت کنزینگتون و پارک استریت و اون طرفا آپارتمان های میلیاردی گرفته و این رو مصادره کردم. بشنویم خبرها رو از زبان شما، همیشه زیباتر و جذابتر. بفهمید.
2: خوشبختانه جناب بهبهانی ما در یک جهانی زندگی میکنیم که این جهان از طریق اینترنت به هم متصله و همه اخبار وقتی که بیرون میاد دیگه این اخبار در دسترس همه هست. یعنی دقیقا همینطور که شما به درستی گفتید، یکی از خبرهای مهمی که طی این چند روز گذشته در میدیا و در تلویزیون و رادیوهای انگلیس بود همین خبری بودش که یک فردی، یک ایرانی به نام آقای انصاری که تحریم هم شده از سال 2025 آپارتماناشو مصادره کردن. مصادره که لغت شاید درستی نباشه، شما توقیف کردن میتونیم بگیم، یعنی گفتن که شما روی این وام داشتی، روی این خونه ها وام گرفته بودی از بانک و چون نتونستی وام ها رو پولشو بدی، پس بانک میاد خونه رو پس میگیره و حراج میکنه. حالا این یک مسئله هستش که من با عکس و تصویر نشون خواهم داد که داستان از چه قراره. مسئله دیگه که خیلی اون بیش از همه چیزهای اهمیته و شما یک نمونهش رو گفتید که اون هم در مورد خط هوایی بود، در مورد کل تحریما هست. یعنی این
1: خب ببینم مگه لغت سیز رو استفاده نمیکنن برای این کار؟ نگفتن اینا سیز شده، چی گفتن؟
2: They use the word he's defaulted. ببین موقعی که دیفولت میکنی شما، یعنی نمیتونی وامو یه ماه، دو ماه، یه شیش ماه عقب میفته، میان میگن که خب بالاخره میتونی کمتر بدی، کمتر بده، متوجه هستید؟ بعد اگر نتونی به یک به اصطلاح اگریمنتی، توافقی با این بانک برسی، بانک میاد میگه ما اینو میفروشیم خونه رو، پول خودمون رو ور میداریم، حالا اگر پول باقی مونده بود برای شما که الان هم گفتن اگر بمونه ما این پول رو منجمد میکنیم، دولت گفته ما این نگه میداریم توی حسابی فریز میکنیم.
1: هیچ وقت سرک نداره، برای اینکه انقدر هزینه تو این کار استفاده میشه، مخارجی که برای همین تغییر تحول انجام میشه، پول وکیل و دادگاه و آره همه اینا، تلفن زدیم 35 دلار،
2: بله،
1: نمیدونم فکس کردیم 50 پوند، همینجوری برات صورت میدن
2: خش تراشی، بله،
1: آخر سایسی بدهکار میشی، عطایش رو به لقایش میدن. نه مقصودم اینه که لغت سیز رو به کار نبردن، یعنی سیز
2: نه لغت سیز نیست، میگن ریپوزیشن. لغت ریپوزس کردن و یعنی
1: ریپو شده در حقیقت
2: ریپوزس شده یعنی آره. مالکیتش رو ما پس گرفتیم
1: آره
2: ریپوزس آره لغت در این موارد میگن ریپوزیشن. حالا به هر صورت این کار شده دیگه، یعنی الان هم دو تا بنگاه معروف معاملات ملکی که فقط خونه های بالای چندین میلیون رو تبلیغات میکنه، که یکیش سوسبی هست که اینا حراجی های بزرگ لندن حساب میشن سوسبی، و دیگری هم نایت فرانک. اینا جزو به اصطلاح میگن خیلی لاکچری، خونه های لاکچری فقط میفروشن. الان میتونید خودتون برید توی این اینجا بزنید، اسم این آپارتمان هم بزنید، شما کجا میاد، تمام مشخصاتش میاد بالا میاد.
1: ریل استیت ایجنت هم در حقیقت
2: استیت ایجنت هم بله بله بنگاه هم دیگه، بنگاه های معروف همون استیت ایجنت هم دقیقا. بله خبر دوم به نظرم که خب این یه مورد خیلی خاص زیاد اهمیتی یعنی اهمیتش در اینه که خب به صورت نشون دهنده اینه که عمق فاجعه و فساد در چه حده. این فقط نشون دهنده اینه که خب ما آشنا هستیم با این فاجعه. اون چیزی که به نظر من مهمتر از همه اینه هست اینه که بریتانیا بعد از حدود یک سال که هی این دست و اون دست کرد و قانون جدید نشنال سیکیوریتی اکت رو آورد و بله نشنال سیکیوریتی اکت رو آورد و این حرفا، نشون داد که با در واقع تروریستی اعلام کردن IRGC یا همون سپاه پاسداران، اینا نشون دادن که میخوان یه کارهای انجام بدن. و دیروز وقتی که اعلام کردن میخوان تحریم‌های گسترده‌ای رو بازگردونن، لغت ری ایمپوز یعنی بازگردوندن تحریم‌ها، و این بازگردوندن تحریم‌ها به این معنا هستش که این تحریم‌ها برمیگرده به دوره ما قبل توافق برجام. یعنی دقیقاً اینا الان همراه و همسو شدن با ایالات متحده امریکا و با اروپا. این رو خودشون اعلام کردن و من این رو باز نشون خواهم داد. پس اگر موافق باشید من میرم روی این اسلاید های خودم و صحبتم از روی اسلاید با مدرک و سند و تاریخ و اینها ادامه میدم، ولی در مجموع اون چیزی رو که میخوام امشب روش خیلی تأکید بکنم، این تحریم هایی که الان داره میاد تحریم های حد اکثری و همه جانبه هست، و الان هم که میدونید از لحاظ شرایط اقتصادی اونهایی که حالا رفت آمد دارن به ایران یا اونهایی که با بستگانشون در ایران در تماس هستند، میدونن که همکنون اوضاع احوال اقتصادی بسیار بسیار شکننده است. من خودم میتونم این رو بگم که حدود یک ماه پیش پوند بود حدود دورور 200,000 تومان، یعنی یک پوند انگلیس بود 200,000 تومان، الان نزدیک به 4 هفته هست که گذشته، شده 1 پوند انگلیس شده 300,000 تومان و بالا، یعنی دورور 310,000 تومان داره میچرخه. خب اینا نشون دهنده اینه که دیگه به قول یک دوستی گفت اوضاع ترسناکه، از لحاظ اقتصادی وحشتناکه. و خواه ناخواه حالا اونهایی که هنوز معتقد هستند که ایران پیروز بوده برنده شده در این مقابله‌ای که کرده با دنیای غرب، و اونهایی که مفسرینی که مثل آقایون دعباشی و مثل آقایان هوشنگ امیر احمدی و مثل آقای دیگری گفتم ولی نصر و اینها، هنوز معتقدن که خب نه، ایران از لحاظ استراتژیک برنده بوده و تنگه هرمز رو هم بسته و این خیلی عملکرد خوبی بوده. حالا به اونها هم خواهم پرداخت، ولی در مجموع الان میبینیم که اون چیزی که واقعیت ها هست، واقعیت اینه که شرایط اقتصادی در طی این 5 دهه گذشته به این بدی نبوده. من امیدوارم که بتونید. بله بله، من صحبت هامو شروع میکنم با خبری که خیلی سر صدا کرد و این خبر هم تقریبا 3 روز پیش بود که من اینا رو خاموش کنم. بله، حدود 3 روز پیش خبر آمد، هم در روزنامه تایمز بود، هم در تلگراف بود، هم در دیگه دیلی میرا و تمام این روزنامه های دیگه این رو انعکاس داده بودن که دو تا پنت هاوس، و این دو تا پنت هاوس خیلی جالبه از این لحاظ جاش، لوکیشنش، که تقریبا میتونیم بگیم پنت هاوس ها رو به بالکنش رو به سفارت اسرائیل هست، یعنی جایی که واقع شده اگر شما روی بالکنیش باشی میتونی سفارت اسرائیل رو ببینی. خود همین مسئله اون زمانی که اینها این حدود بیش از 10 سال پیش این آپارتمان ها رو خریدن در محله کنزینگتون که یکی از گرون قیمت ترین محله های توی انگلستان هست، در روزنامه ها آمد که چرا یک فرد ایرانی آمده و در نزدیکی های حدود مثلا 50 متر شاید فاصله داشته باشه آمده اونجا آپارتمان گرفته. خیلی ها می گفتن برای کارهای جاسوسی، برای شنود، برای کارهای تروریستی. این صحبت ها هم شد، یعنی اینکه این صحبت ها جدید نیست. اسم فردی که در این اخبار آمده کسی نیست جز آقای علی انصاری که به عنوان یک بیزینسمن شناخته میشه و در گویا در دبی زندگی میکنه. و باز هم به نظر میآید آنچه که از روزنامه ها نوشتن، ایشون در واقع این خونه ها رو با عنوان یک رابطی برای آقای مجتبی خامنه ای خریده. گفته میشه حالا آیا آقای مجتبی خامنه ای امروز زنده است یا در قید حیات یا نیست نمیدونیم، و آیا اینکه این فرد اصلا آمده و در لندن بوده، در این منازل رفته آمده، اون هم اونجا اطلاعاتی در این مورد نیست. ولی در مجموع این دو آپارتمانی رو که الان بانک ها روش دست گذاشتن ارزشش 36 میلیون پونده، یعنی میلیارد ها به پول امروز ایران ارزش داره. حالا میلیارد ها شاید بشه تریلیارد ها. و اگر دوستان علاقه مند باشن که بخوان این آپارتمان ها رو بخرن، الان دو تا استیت ایجنت یا همون بنگاه معاملات ملکی به نام سوسبی معروفه و نایت فرانک هم به هر صورت، اینا فقط خونه های خیلی گرون قیمت و لاکچری رو می فروشن. به هر صورت همکنون آقای انصاری تحریم شده هست، یعنی فردی هستش که هم دولت انگلیس و هم دولت امریکا او رو تحریم کرده، و حتی اگر که این خونه ها به فروش بره و که به احتمال قوی خواهد رفت و باقی مانده ای هم باشه از این فروش این خونه ها، چون نمیدونیم چقدر در واقع asset بوده توی این خونه، چقدرش مال بانک بوده، چقدرش مال آقای انصاری بوده، و از صورت این پول ها رو منجمد خواهند کرد و به فردی پولی نخواهند داد. خیلی جالبه برای اونهایی که حالا با لندن کمی آشنا هستند، محله کنزینگتون تقریبا میتونیم بگیم یکی از محبوب ترین یا گران قیمت ترین محله های توی لندن حساب میشه و اینجا تقریبا تمام ایرانی ها این کنزینگتون های استریت رو میشناسن به چند دلیل. یکیش این که کنسولگری ایران، کنسولگری اینجا واقع شده، نه کاری با پاسپورت داشته باشی، نمیدونم کار دفتری داشته باشی، کار وکالت داشته باشی، بعد بیا اینجا. سفارت اسرائیل اینجا هست، دقیقا اینجایی که من دارم اشاره میکنم، و این آپارتمان ها، این آپارتمان ها دقیقا اینجایی هستش که الان یک مارک قرمز هست، یعنی در واقع گفتم یک فاصله 50 متری. پنتهاوس هم در طبقه 56 این ساختمون قرار دارن. من خودم اینجا رو بارها و بارها و بارها و بارها و هزاران بار، برای اینکه اینجا راه داره، راحت میتونید شما اینجا بیایید برید توی هاید پارک، بارها این راه رو رفتم و این ساختمان ها رو به خوبی میشناسم و همه ایرانی ها تقریبا فکر میکنم، به خاطر اینکه خب سفارت ایران هم همین جایی که ادامه بدید میاد سفارت ایران، که اونجا هم هر هفته تقریبا تظاهرات بوده و هست طی این دهه های گذشته و از این لحاظ جای شناخته شده ایه. یعنی اگر اینکه الان من این زوم شده شو نشون شما دارم میدم، اینجا سفارت انگلیس هست، اینجا هایت پارک هست، اینجا کنزینگتون پلس هست که یک زمانی خانم داینا اینجا زندگی میکرد و هنوزم این به اصطلاح مموریال هست براش، خانم یک یاد بودی اینجا درست کردن به نام داینز مموریال که مردم میان میرن نگاه میکنن. از همین راه هم راحت شما که بیایید بیرون، روبروتون سفارت اسرائیل هست و این آپارتمان ها هم پنتهاوس هم این روبرو بودن. حالا دلیلش هر چی بوده که اینا رفتن یک همچین جای خریدن، این دیگه حالا باید بررسی های بیشتری بشه. سال 2016 19 میلیون بابت این پنت هاوس پول داده شده، 19 میلیون پوند که میشه 25 میلیون ممیز 6 میلیون دلار، و الان که توی بازار گذاشتنش برای 12 میلیون، یعنی در واقع الان میخوان حراج کردن، میتونیم بگیم لغت حراج هست، میخوان چون چیزایی رو که بانک معمولا میگیره به عنوان ریپوزیشن، معمولا اونا رو میخواد زود تبدیلش به پول بکنه، خیلی قیمتهای پایین میذاره و خب میبینید دیگه فرق بین 19 و 12 یک 7 میلیون هست و اونم تازه بعد از اینی که شما حدود 10 سال این خونه رو یا آپارتمان رو داشتی، یعنی قیمت ها اینقدر پایین نیومده توی لندن، ولی که خب به هر صورت اینها گذاشتن برای حراج. قیمت دومین خونه حدود 16.75 میلیون بوده، 2014 خریداری شده، منتها فعلا برای این خونه قیمت نذاشتن، ولی حالا اینا اسنادش بیرون میاد و به زودی مشخص میشه. اون چیزی که خیلی در واقع روزنامه های مثل دیل میرو نوشتن و شکایات های دیگری شد از طرف جامعه یهودی، این بود که

در واقع همین جاسوسی یا شنود یا فیلمبرداری یا عکسبرداری از سفارت اسرائیل در لندن. و این دو فرد که محکوم شدن، یعنی ببینید شما وقتی در یه دادگاهی آن هم در انگلستان محکوم میشید، قاضی که رأی میده باید مدارک و اسناد محکمی روبروش باشه، برعکس اونایی که فکر میکنن مثلا دادگاه های انگلستان سیاسی عمل میکنه. من میتونم به عنوان فردی که حداقل تجربه در این مقدار کمی دارم، خیلی کم اتفاق میفته، خیلی به ندرت اتفاق میفته که دادگاه ها در انگلستان سیاسی عمل کنن یا بدون دیدن اسناد یا مدارک رأی رو صادر کنن. خیلی به ندرت، خیلی خیلی خیلی نادره. از این جهت هستش که قاضی که محکومیت این دو فرد رو به نام نعمت الله شاه سوانی، فرد 40 ساله‌ای بوده که پاسپورت 2 ملیتی داشته، و دیگری به نام علیرضا فراستی 22 ساله که فقط پاسپورت ایرانی داشته، رو هر دو رو زیر قانون امنیت ملی National Security Act گفتم، جدیدن این رو پارلمان قانون کرد، محکوم شدن و در زندان به سر میبرن. خبر دیگه ای که از لحاظ اقتصادی مهمه اینه که فاینانشال تایمز دیروز، امروز 9 سپتامبر هست، دیروز 8 سپتامبر، 8 سپتامبر در یک مقاله از طرف یک ریپورتری، گزارشگری به نام نجمه بزرگمهر در تهران این خبر رو در روزنامه آورده که ایران در واقع الان به کریپتوکارنسی، به ارزهای کریپتو دیجیتال روی آورده برای اینکه اقتصادش رو یه خورده بهتر بکنه، یعنی ارز بیشتر بیاد توی ایران. من اینجا این رو میخواستم برای دوستان بگویم که درسته خانم نجمه بزرگمهر که در تهران هستن این اخبار رو رپورت کردن، ولی خب همینی که خبرنگاری اجازه داره یک سلسله اخبار رو گزارش بده، آزادی کامل اونجا نداره، بعد یه سلسله حرفایی رو بزنه که خب به هر صورت به خوش به سیستم هم ایشون رو زندانی یا بیرون نکنه. ولی اون چیزی که الان همه باش موافق هستن اینه که بانک مرکزی و در واقع کل سیستم برای اینکه ارز بیشتر، ارز خارجی وارد ایران بشه، یک مقدار اون ریستریکشن ها، اون قواعدی رو که سخت گیرانه بود اونها رو شل کرده. برای نمونه اگر تاجری بودی میمدی اینجا کاری انجام میدادی، یه درآمدی به وجود میوردی، مثلا $100,000 درآمد داشتی، میگفتن از این وقت که برمیگردونی این ارز رو باید یه مقدارش رو بیای به ما بدی و یه مقدارش هم باید نمیدونم با ارز دولتی ما به شما پولشو اصطلاح عوض بکنیم، و خلاصه سختگیری هایی داشتن. الان اینا رو برداشتن و یکی از کریپتوکارنسی ها یا دیجیتال کارنسی ها، ارزهای دیجیتال که اینها در ایران خیلی امروز رایجه، چیزی هست به نام تتر. این تتر در واقع چیزی شبیه دلاره و برای اینکه افراد بتونن با تتر کار بکنن باید برن، حالا معادلش به ریال یا معادلش به دلار، باید برن اون مقدار رو بخرن، بعد یک اپلیکیشنی روی
موبایلشون سوار میکنن، بعد این تتر خرید و فروش میشه. حالا اینا ممکنه یه مقداری پول گیرشون بیاد یا نیاد، ولی در مجموع خیلی این

0: کریپتوکارنسی خیلی معروف یا محبوبی در ایران بوده و اینطور هم که طبق بازگزارش فاینانشال تایمز آمده میگه در سال 2025 چیزی حدود 10 بیلیون دلار در ایران این رد و بدل ارز تتر بوده. در عین حال گزارش دیگری که آمده اینه که گفته میشه حدود 344 میلیون دلار از پولهایی که در رابطه با بانک مرکزی ایران و تتر بوده این رو گویا منجمد کردن و در حال حاضر این به اصطلاح خود همین مسئله هم یک مقداری مشکلاتی برای اونهایی که با این کارنسی حتی با مقدارهای کم مثلا 300 دلار 500 دلار کار میکردن یه سلسله مشکلاتی ایجاد کرده و بعضی از این حسابها بسته شده. ببین وقتی که شما 344 میلیون دلار رو فریز کردی جامد کردی، خب پول یه عده‌ای الان اینجا قابل دسترسی بهش داشتن نیست. بله به هر صورت دیگر خبری که از طرف همین خانم رپورتر در از فاینانشال تایمز گزارش شده اینه که رئیس کل بازرسی کشور یعنی رئیس کل بازرسی ایران حدود 219 نفر و کمپانی رو مسئول میدونه، داره بررسی میکنه که چیزی حدود 23.5 بیلیون یورو دلار ببخشید دلار گم شده و الان قوه قضاییه فردی به نام علی کاظمی گفته که 22 نفر در این رابطه که با صنایع نفتی هم همکاری میکردن حکم جلبشون داده شده و در حال بررسی هستند ببینن که این افراد و این پولی که گم شده 23.5 بیلیون میلیارد گم شده. بله از اینجا خبر مهمی رو که دو خبر مهم در دیروز در واقع کل میدیای انگلیس رو گرفته بود، یکیش اصلیش در واقع در مورد تحریم های انگلیس علیه دولت اسرائیل بود. یا میتونیم بگیم بهتر بگیم علیه اونهایی بود که در مناطق اشغالی دارن کارهای ساخت و ساز میکنن، دارن مثلا ساختمون درست میکنن، کارهای تخریبی میکنن. این خیلی دیروز سر صدا کرد، خیلی زیاد. این خبر اول در واقع تمام خبرگزاری های انگلیس بود و اینی که این تحریم ها چه نتایجی خواهد داشت چه در درون انگلیس و چه در خاورمیانه. در رابطه با همین خبر، خبر دیگری که خیلی اهمیت زیادی برای ایرانی ها داره اینه که قوانین تحریم هایی رو که الان میخوان به اجرا بگذارن، انگلیس ها هم همراه و همسو شدن با ایالات متحده امریکا و آقای اسکات بسنت، این تحریم ها همسو هست با تحریم های اروپا و تحریم های ایالات متحده امریکا. اینو اعلام کردن، من حالا این رو در تصویر بعدی نشون شما خواهم داد. وزیر امور خارجه انگلستان آقای ادمیلیبند هست. آقای ادمیلیبند یک یهودی هست و این یهودی هستش که خانوادهش از آلمان ناتزی فرار کردند و آمدن در بخششون در انگلستان پناهنده شدن 80 سال پیش و بخش دیگرشون هم در اسرائیل زندگی میکنن و آقای میلیبند بارها سفر کرده برای اینکه مادر بزرگشو در اسرائیل ببینه. برای همین هم هستش دیروز وقتی که صحبتشو در پارلمان شروع کرد با این شروع کردش که من یک یهودی انگلیسی هستم و احساس غرور میکنم از اینکه یک یهودی انگلیسی هستم و خیلی هم از اسرائیل و دولت اسرائیل تشکر میکنم از اینی که به مادر بزرگ من این اجازه رو داد که بتونه پس از مرگ شوهرش و پدر در واقع پدر بزرگ آقای میلیبند و 60 تا دیگر از اعضای خانوادهش بتونه بره و در اسرائیل پناهنده بشه. تشکر کرد از دولت اسرائیل و بعد پشت سرش خیلی جالب بود بعد از این صحبت ها خیلی صحبت این اصلا کل این صحبت که حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه بود این خیلی مطالبی رو خیلی فشرده گفت و این هم از لحاظ میتونم بگم متن سیاسی اینا سعی کرده بودن یه سلسله مثل امتیاز دادن یه سلسله امتیاز داده باشن به اونایی که الان طرفدار فلسطین هستن و یک سلسله به اونایی که طرفدار اسرائیل هستند. یعنی در واقع این خیلی خیلی از لحاظ دیپلماتیک خیلی نوشته بسیار بالانس و سختی بود، خیلی فوق‌العاده. از این جهت که اولین چیزی که ایشون اعلام کرد گفتش که ما سپاه پاسداران رو همکنون به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کردیم، همچنین گروه های نیابتی اونها رو در واقع تحریم کردیم و جدیدن هم یعنی جدیدن که امروز هم اعلام میکنیم، امروز که دیروز باشه اعلام کردن که در واقع اونهایی که گروهی که بخش مالی حزب الله در لبنان رو در دست داره به نام قادر الحسن، این گروه هم اینها تحریم کردن. پس یه امتیاز داد به کی؟ به اسرائیل. بعد آمد سر ایران و گفتش که ما میگوییم که ایران به هیچ عنوان نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و از این جهت هستش که ما این هفته به شورای امنیت نامه خواهیم داد و این نامه رو تنظیم خواهیم کرد با متحدین خودمون که کارهایی که الان رژیم داره انجام میده اینها در واقع قانون شکنی هست و بعد اعلام کرد که ما در حال بازگرداندن تحریم های بسیار سنگین هستیم علیه رژیم اسلامی و این هم همسو و با همکاری شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا و اروپا داریم انجام میدیم. این خیلی حرف در واقع بزرگی بود به خاطر اینکه اینها تا دیروز سر این مسئله هی داشتن بالا پایین میکردن که آیا بکنن نکنن این کار رو انجام بدن، آیا از لحاظ تحریم‌های مالی دقیقاً با همسو بشن 100% با اروپا و امریکا و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید این کار رو انجام بدن. بعد خب آمد و امتیازاتی داد به کیا؟ به طرفداران اونهایی که میخواهند فلسطینی ها کشور خودشون داشته باشن، یعنی اونایی که طرفدار دو کشور یا دو ستیت سلوشن هستند، یعنی راه حل دو کشور شدن، یعنی کشور اسرائیل سر جاش هست یک کشوری هم به نام فلسطین درست بشه. چه امتیازاتی اومد به در واقع طرفداران فلسطین داد؟ اولین حرفش در واقع این هستش که تحریم‌هایی رو دولت کارگر میخواد به وجود بیاره که این تحریم‌ها در واقع برای اونهایی هستش که دارن همکاری میکنن در مناطق اشغالی وست بنک، نوار غربی، اونجا میخوان فعالیت بکنن و در واقع این تحریم‌ها تحریم‌هایی هستش که هدفمند اقتصادی و ضربه محکم اقتصادی به اسرائیل نخواهد بود، چون اینها همکاری‌های نظامی و اطلاعاتیشون با اسرائیل خیلی قوی هست و اونها رو ادامه خواهند داد و گفتن که ادامه میدیم. پس اونها همه سر جای خودشه. تنها چیزی که اینجا اینها گفتن در مورد بخش‌های اشغالی هست که تحریم‌هایی که یعنی شرکت‌هایی که میخوان سرویس‌هایی بدن به کمپانی‌هایی که دارن اونجا کار میکنن، به هر صورت به نظر نمی‌آید که آنچنان تحریم مؤثری از لحاظ عملی باشه، ولی از لحاظ سیاسی خب بالاخره یه مقداری سرصدا میکنه و یه مقدار پهن مثبتی هست به کیها، به وکلای مسلمانی که در حزب کارگر عدهشون زیاده، به رای دهندگانی که مسلمانن و در حوزه‌های انتخاباتی حزب کارگر تعیین کننده هستند. یعنی در میتونیم بگیم به طور خلاصه دلیل اصلی به وجود آوردن این تحریم‌ها علیه اسرائیل یک مقداری دعواهای درون حزبی هست که برای انتخابات پیش رو اینها چه کار بکنن که هم وکلای مسلمان رو راضی نگه بدارن یا وکلای حالا غیر مسلمان چپ افراطی رو راضی نگه دارن، هم رای دهندگان مسلمان رو، یا حتی مسلمان هم ممکن نباشن، اونهایی که طرفدار فلسطین هستن. اون نکته‌ای که خیلی مهمه برای ایرانی‌ها این هستش که آقای میلی‌بند در این جمله‌ای که من به قرمز آوردم اینجا میگوید که ما تحریم‌های سنگینی رو همسو به معنی این هستش که ما با اونها هماهنگ کردیم و همراه شدیم با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که این تحریم های سنگین رو بیاریم و این تحریم ها از روز 29 سپتامبر قراره که اجرایی بشه، یعنی نزدیک امروز 9 سپتامبر هستش، یعنی 20 روز دیگه من فکر میکنم اگر شرایط اینطوری باشه که داریم جلو میریم و این تحریم های بریتانیا هم بهش اضافه بشه، دیگه معلوم نیست قیمت پوند و دلار و ارزهای دیگه به کجا سر در بیاره و این تحریم ها دقیقا برمیگرده به تحریم هایی که اینها قبل از امضای برجام داشتن. اگر بخوام به طور کامل الان بگویم از 20 روز دیگه چه اتفاقهایی خواهد افتاد، اینها بخش‌های مختلفی هستش که اینجا خودشون هم میگوین به اسم سکتوریال سانکشن. سکتوریال سانکشن یعنی ما تحریم‌های بخش بخش داریم و این تحریم‌ها در 2015 وقتی که اینها برجام رو امضا کردن این تحریم‌ها برداشته شده بود، حالا دارن اون تحریما رو برمیگردونن، کل اون تحریما رو برمیگردونن. حالا اون صنایع چه هست؟ صنایع نفت و صنایع بنزین، گاز، پتروشیمی، بخش انرژی، بخش دریایی، بخش مالی، بخش بیمه، بخش اون چیزی گفته بهش میشه اوراق قرضه دولتی یا باندهای مال دولت ایران، هر نوع فلزات قیمتدار مثل طلا، نقره، بخش تکنولوژی، بخش نرم افزار، بخش کشتیرانی و بخش هوایی. اگر ما نگاه کنیم برای مثال به بخش هوایی، میبینید که اونجا گفته شده به طور کل تمام هواپیماهای کارگوی ایرانی از اینی که بخواد در انگلستان بنشینه محروم خواهد بود، مگر که یک چیز خاصی باشه، گفته subject to exemption، یعنی مورد خیلی خاصی باشه. به هر صورت همینطور که از این لیست بلند بالا میتونید ببینید، بخش های مختلف رو اینها دقیقا هدف قرار دادن و من فکر میکنم اون بخش هایی که خیلی زود و سریع مشخص خواهد شد که چقدر تاثیرگذار خواهد هست، اون بخش مالی و بخش بیمه ای هست. یعنی چی؟ یعنی پول هایی که در بانک های انگلیس هست، وام هایی که اینها گرفتن یا وام هایی که دادن، این بخش تاثیر خودشو خیلی زود نشون خواهد داد، به خاطر اینکه اینها به احتمال قوی این اموال و این پول ها رو منجمد خواهند کرد و هر صورت با توجه به این لیست من فکر میکنم خطرات جدی هم باز انگلیس رو تهدید خواهد کرد، یا حداقل از لحاظ حرفی باز رژیم به بریتانیا حمله های حداقل در سیاست دیپلماتیک خواهد داشت. اینی که بازتاب این تحریم اسرائیل در انگلستان چه بوده، خب به هر صورت جامعه یهودی انگلستان بسیار قوی هست و دیدگاه اونها حتی این کار میتونیم بگیم بخشش نمایشی، چون انقدر تأثیر زیادی در واقع اقتصاد اسرائیل که نخواهد داشت این تحریمایی که آقای میلیبند اعلام کرده، بیشتر میتونیم بگیم یه حالت نمادین داره بخشش و برای راضی نگه داشتن همون آدمایی هستش که بنده گفتم. منتها به هر صورت رهبران یهودی در انگلستان همکنون گفتن که ما با این تحریم ها موافق نیستیم، فکر میکنیم که اینها در واقع اوضاع احوال رو برای یهودی ها بدتر خواهد کرد، چرا اینکه این یک باز آتوی میده، یک چیزی میده دست اونهایی که مخالف یهودی ها و به هر صورت یهودی ستیز هستن. و همچنین دولت اسرائیل هم اعلام کرد که ما چند تا مثل که حدود 12 از وکلای مجلس رو گفته ما راه نمیدیم بیان در اسرائیل. میدونید اونجا هم انتخابات خواهد بود و این آدم ها مثل آقای جرمی کوربین برای نمونه اینها رو بند کردن، گفتن شما نمیتونید بیاید و در این حال هم اومدن کنسولگری بریتانیا رو در اورشلیم در اونجا بستن. یکی از افراد شناخته شده و رهبران یهودی در انگلستان فردی هست به نام سر رابای میرویس و این فرد بسیار شخصیت مهمی هست و ایشون به طور خیلی خیلی محکمی در جراید روزنامه ها اعلام کرد که امروز این روزی که اینها یعنی دیروز اعلام کردن یک روز سیاهی هست برای یهودی های بریتانیا و به هر صورت توپیدند به آقای میلیبند که شما حتی این کاری رو که انجام دادید حتی اگر حالت نمادین داره که خود اینها میدونن غیر از این نیست ولی این کمک میکنه به یهودی ستیزی و با این عمل موافق نیستند. اگر خاطر دوستان باشه من گفتم هفته یعنی دو هفته پیش صحبت که میکردم گفتم که برای اولین بار ما دیدیم در چه منزل نخست وزیر که بشه نمبر 10 داونینگ استریت یا در وینزر کاسل ما دیدیم که برنامه افطار داشت. این اولین باری بود که همچین چیزی در واقع در انگلستان اجرا میشد و هم آقای نتانیاهو و هم آقای جی دی ونس هر دو اینا اعلام کرده بودن یعنی طی این ماها و سالهای گذشته که انگلستان در واقع یک جمهوری اسلامی هست زیر رهبریت حزب کارگر و خب میدونید این تنش ها همینطور که من در صحبت هام بارها و بارها اونایی که دنبال میکنن دیدن گفتم این تنش ها داره روز به روز بیشتر میشه و ما نمیدونیم به کجا خواهد کشید ولی همین هفته پیش یعنی روز جمعه گمان کنم باشه 5 سپتامبر عده‌ای که خودشونو میهن پرست میدونن آمدن و در همین بندر دوور که راه آبی هست که شما به فرانسه برید آمدن و اونجا تظاهرات کردن و بندر رو بسته بودن برای مدتی و با پلیس هم درگیر شدن و پلیس در واقع نتونست کنترل بکنه این افراد رو و به هر صورت حرف اینها اینه که ما از این همه آدمی که سوار قایق میشه و از اون ور آب که یعنی فرانسه باشه میاد این ور بدون اینی که مهاجرتش قانونی باشه یعنی یک مهاجرت غیر قانونی داره ما مخالف اینیم این زندگی ما رو به خطر انداخته حالا دلایلش خیلی زیاده و اون خودش یک داستان بسیار طولانی هست ولی الان همین گروه یعنی گروهی که روزنامه ها اعلام میکنن اینها دست راستی هستند و اینها خداشون میگوین ما میهن پرست هستیم به هر صورت در همه شهرها حالا همه شهرها در خیلی شهرهای انگلیس الان میبینید که این گروه تظاهرات میکنه و مخالف سرسخت و شدید مهاجرت های بیرویه و غیر قانونی هست. اگر به همین گراف در واقع به همین منحنی ما نگاه بکنیم که این برمیگرده به سال 2018 شما نگاه میکنید میبینید مثلا در سال 2025 یا در سال 2022 ماکسیموم بوده یعنی حدود 45,000 نفر از طریق همین قایق کوچیکا از فرانسه اومدن و بر انگلستان بگه خب وقت که وارد میشید باید طبق قوانین بین‌المللی و قانون به اصطلاح human rights حقوق بشر اینها باید دیگه یه سلسله کارهای انجام بدن و همینطور هم که میبینید الان تا همکنون یه چیزی حدود 17,000 تا یعنی امسال که سال 2026 باشه یه چیزی حدود 17,000 نفر سوار این قایقا شدن و اومدن این ور آب. به هر صورت اینها تنش ایجاد میکنه در یک جامعه و این تنش ها خیلی محسوس هست و اونهایی که انگلیس رو ندیدن سالهای سال و امروز مثلا واردش میشن میتونن این رو حس بکنن. وکیل مجلس دوور هم شهر دوور هم آمده گفته که باید پلیس بیشتر کمک بکنه، باید مثلا پلیس متروپولیتن که مال لندن هست بیاد کمک بکنه به پلیس کنت که ما بتونیم جلوی این تظاهرات رو بگیریم، چرا اینکه بندر دوور یک بندر بسیار مهمی هست برای کل انگلستان و باید عبور و مرور آزاد باشه. بخش آخری که صحبت‌های من برمیگرده به تقریبا اونهایی که از رژیم اسلامی تحت لوای آکادمیسیان و تحت لوای متفکر و متخصص میان و در جرایت و در روزنامه‌های جهان، انگلیسی زبان جهان یا حالا آلمانی زبان یا فرانسوی زبان میان صحبت میکنن و تمام حرفاشون هم در آخر کلام این هستش که جمهوری اسلامی در این جنگی که بین امریکا و یعنی بین امپریالیزم و جمهوری اسلامی بوده، برنده اصلی جمهوری اسلامی است. یکی از این افراد آقای ولی نصر هست، حالا همینطور که میتونیم نام ببریم، همین جدیدن دیدم با آقای فرهودی این آقای به نام هوشنگ امیر احمدی هست آمده بود و خیلی جنجال و حرفایی میزد که اصلا آدم شک میکنه که آیا این آدم سلولهایش احتیاج به آزمایش یا بازرسی یا یک روانشناسی با ایشون بیاد مصاحبه بکنه. به هر صورت خیلی عجیب بود برای من. آقای حمید دهباشی، خب اونا میدونید یه گروه هن، اینا یه گروه خاص هستن که در اکادمیک و در دانشگاه هستن و حرف آقای نصر در واقع اگر بتونید به نگاه بکنید ببینید ایشون میدونید که از سال موقع که آقای اوباما، حسین اوباما رئیس جمهور بودن، ایشون هم به عنوان یک متخصصی، حالا متخصص که نمیدونم، ولی کارشناسی به مشاورت میدادن در مورد افغانستان و پاکستان و این عکسی هم که میبینید آقای علی اکبر صالحی نشسته، این کنفرانس مونیخ هست، پس نشون دهنده این هستش که ایشون یک سمپاتی هایی با سیستم داره. و حرف ایشون الان، یعنی من الان وقتی که نگاه میکنم حرف آقای نصر رو میتونیم اینطوری خلاصه بکنیم که جمهوری اسلامی هدفش این بوده که امریکا رو از منطقه بیرون بکنه و در این هدف استراتژیکش به خاطر اینکه تنگه هرمز رو در دست داره پیروز بوده، برنده بوده و تونسته به عنوان یک اهرمی از این استفاده بکنه برای پیشبرد هدفهای استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان. و در این حال در این مذاکراتی که حالا در حال انجام شدن هست یا انجام شده، جمهوری اسلامی تونسته از این اهرم ها به نفع خودش استفاده بکنه و نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان تونسته امتیاز بگیره و بتونه نقشه های جهانیش رو در واقع اجرا بکنه. خب ببینید، من نمیدونم الان افرادی که عقل سلیم دارن و نگاه میکنن به اوضاع احوال آیا بر این باور هستن که این نظریات یا این گونه صحبت ها با واقعیت نزدیک هست یا اینکه این صحبت ها در واقع یک نوع لابیگری هستش که لابیگری معمولا بخش هایی رو میخواد برجسته بکنه که اون بخش ها بدون داشتن هیچ گونه پایه و اساسی از یک سو میخواد به صورت خیلی نرم طرفداری کنه. و متاسفانه باید بگویم بسیاری از این افراد که در جاهای مختلف در سراسر جهان رخنه کردن، اینها بزرگترین ضربه رو زدن به مردم ایران و نظرات در واقع متحجر رژیم رو با لباسی بسیار شیک و با کراواتی بسیار قشنگ و با زبانی آکادمیک و چرب تونستن به کشورهای دیگه بقبولونن. ولی الان من میبینم چرخشی به هر صورت، حالا درسته این چرخش در سطح عموم نیست، یعنی عمومیت پیدا نکرده در افکار عمومی جهان، ولی داریم میبینیم تا یه حد زیادی بسیاری از این حرفهایی که بیپایه و اساس هست، مردم با توجه به دسترسی داشتن و قوه درک و سنجشی که میکنن میبینن که خودشون آیا این حرف درسته یا این حرف درست نیست. من صحبت هام رو اینجا تموم میکنم و به هر صورت میدونم بخشش خسته کننده هست، حدود بیش از یک ساعت صحبت کردن و گوش کردن به بعضی از صحبت هایی که حتما جاهای دیگه هم شما اینها رو شنیدید، ولی امیدوارم که نکته های که امشب توضیح دادم، خصوصا بخش تحریم هایی که در حال آمدن هست رو بروید مطالعه کنید و در واقع به اسناد که در خود سایت دولت انگلستان آمده هست به دقت اونها رو بخونید و ببینید که واقعا الان ما در کجا ایستاده ایم و شرایط به چه سو خواهد رفت. با توجه با آمدن این تحریم ها و اینکه انگلستان نقش کلیدی داره در جهان و در منطقه و این همراهی و این همسویی با آقای اسکات بسنت و با ایو با اتحادیه اروپا کمر شکن خواهد بود متاسفانه برای مردم ایران. من از بینندگان عزیز و از میهن تیوی تشکر میکنم و به امید روزهای بهتر و هفته های آینده.
1: ما هم از شما تشکر میکنیم، ممنون از همه مهرت، حضورت و فرجهی که در اختیار ما داره میگیری، نهایت سپاس. ممنون از شما،
0: قربان شما، قربان شما، خدا حافظ،
1: خدا نگهدار. به هر حال دوستان شنیدید فرمایشات آقای رضای موسیلی نازنین رو، استاد دانشگاه در انگلستان و فرانسه. مهر کنید، لینک ویدیو رو برای دوستانت بفرست، شیر کن، لایک یادت نره، اگه سابسکرایب نکردی تو شبکه های اجتماعی، آدرس ما در تمام شبکه ها هست میهن تیوی عدد 1. خوشحال میشیم پذیرای نظرات شما نازنینان باشیم. ممنون از همه مهرت، تا فرصت دیگه، متشکرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز دوشنبه است، به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم و مدت هاست در باب مقالطات صحبت میکنیم، حکمت دروغین و انواع اقسام این مقالطات رو خدمت شما

نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد. عرض کردم خدمت شما که این حافظ ما نقل قول کردم خدمتون از احسان طبری که مرد بسیار دانشمندی بود. حالا بگذاریم که توده‌ای بود و عرض کنم که میخواست منافع ایران را به روس‌ها بدهد اینها به کنار، اما مرد بسیار دانایی بود. میگفت این حافظ پیامبر پیامبران است و فیلسوف فیلسوفان است و بد نمیگفت، درست میگفت. ببینید این بیت رو خدمتون بخوانم اینجا: چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. حقیقتا اگر اینجور بوده چه زیبا بوده سرود مجلس جمشید، که همه با هم میخواندند. معنیش این بودد که جام باده بیاور که جم نخواهد ما. بعض اوقات که از سبت که آدم فکر میکند اندیشه های دور و دراز در باب هستی و اینها خیلی خیلی وحشتناک است. یعنی اینکه حافظ میفرماید که چه بر صحیفه هستی رقم نخواهد ما. حالا اگر تصور نکنیم که موضوع حافظ فقط مرگ هست، به کل این کائنات نگاه کنیم، این داستان منظومه شمسی و عمر زمین و تشکیلات این خورشید و اینها که اینها گذرا و موقت هست در واقع، و یک زمانی میرسد که نه از این خورشید اثری هست و نه از این زمین اثری هست، نه از این منظومه شمسی، نه هر ساعت در حال مرگ هست خورشید. خیلی تصور هولناکی است که این همه کوشش ها و تلاش ها و این همه آمال آرزوها و این تلاش انسان و این اندیشه های دور و دراز چه خواهد شد؟ همه پاک خواهد شد، به هیچ خواهد رسید. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. باری بیزید بگذاریم از این داستان و برویم سر موضوع خود ما. بله، از شبت خدمت شما که دیروز گویا چین رژیم پربرکت اسلامی چند فشفشه هم پرتاب کرده و اظهار، در واقع اینها ابراز قدرت، اظهار نفرت و نوعی عناد و نفی و انکار نرم بین الملل هست، چیز دیگری نمیشه اندامین گذاشت. کوچکترین ذره توجه اینا به منافع ملی ندارد، هیچ اهمیتی ندارد. درست کارهایی رو میکنن که نبایستی بکنن. در حوزه قم که البته گویا این تشکیلات جاسوسی مغرب میدانستند و اینا دارن اونجا اورانیوم تغلیز میکنن و این سنتریفیوژ هایی که دارن اونجا گذاشتن و اینا، و بعد که فهمیدن اینا میدانند آمدن اعلان که بله ما خودمون گفتیم اینا، و بعد هم قدرت نمایی با این چند تا فشفشه عقب افتاده ای که به هیچ دردی نخواهند خورد، فقط بهانه به دست دشمن میدهند که
یا ارز کنم که بگوین که بله ببینید چه خطر، یعنی ایجاد خطر میکنن و کشور رو در معرض خطر

0: گذاشتن براشون کوچکترین اهمیتی ندارد. خدا کند اون چیزی که بنده فکر میکنم یعنی یک المان بسیار خطرناکی در این کل این قضایا هست و اون ذهنیت امام زمانی است که نکند واقعا اینها گمان میکنن امام زمان کمکشان میکنن. اینجاست خیلی خطر، چون اینا پذیرفتن که در جنگ بدر البته فرشتگان آمده بودند و کمک مسلمین میکردند و اینها خوب اشکالی ندارد جنگ با ما فرشتگان کمک میکنند. با همین بهانه فتحعلی‌شاه رو تحریک کردن به جنگ روسها برود که لشکر امام زمان بیاد کمک شما میکنند. بیچاره این بدبخت خرف رو در واقع وادار کردن که یک سپاه عقب مونده‌ای که هیچ گونه تجهیزات درستی نداشت برود به جنگ یک امپراتوری که همه تشکیلاتش مدرن بود و حاصلش رو هم دیدیم در واقع دو عهدنامه و دو بر دو چیز بود در واقع عهدنامه ترکمانچای و گلستان که جمعاً قریب 600 هزار کیلومتر مربع یعنی قریب یک سوم ایران امروز رو از بدنه ایران جدا کردند و بعد آخوندها رو خواستن آقا چی شد؟ گفت نخیر حتما نیتتون پاک نبود است. تو میدونید این اهل دین و این آخوندها رو بی هیچ وجه من الوجود در بحث و استدلال اینا شما نمیتونه قانع بکنید. نیتتون اگه پاک بود امام زمان به داد میرسید و اینا. آمولفیل را به یاد داری؟ بله ابرهه فیل برداشت بیاد این خانه خدا را خراب کند اینها. ابابیل ها آمدند. آخه این مزخرفات رو بایستی به دور چه ابابیلی ابابیل کجا؟ خود این عربا دو سه بار خانه کعبه رو خراب کردن الله به دادشون نرسید. بخوانید تاریخ رو. حجاج ابن یوسف ثقفی در روزگار امارت ارز کنند که عبدالله ابن زبیر اینها یاد گرفته بودن منجنیق ساختن رو از ایرانی ها به یاد گرفته بودن. اینا تشکیلات قلعه کوب میگفتن چیدن در اطراف مدینه زدن این سنگ های سنگین خانه کعبه فرو ریخت و خراب شد و هیچ کس هم به دادش نرسید. امیدوار و این احمدی نژاد عرض کنن به طرز غریبی در حماقتش صادقه، یعنی حقیقتا این باور میکنه که امام زمان هست و میاد به کمکش بکنه و اینا کار امام زمانه. وگرنه این چه دیپلماسی است واقعا آدم تعجب میکنه، در حالی که مردم ایران در فشار هستند، در حالی که تورم وحشتناکی در مملکت هست، در حالی که خانواده متوسط آرزوی یک گوشت سیر و نان سیر و یک میوه سیری برای بچه هاشون دارن ماجراجویی. و این تمام این بند بس کنند که ذهنیت بدخواسته از همون نگاه اسلامیست به جهان، چون در جهان اسلام دیپلماسی وجود نداشت. دیپلماسی یعنی حرکت برای ایجاد وضعی صلح‌آمیز و شرط اول دیپلماسی این است که شما دیگری رو در حد خود بدانید. دیپلماسی اسلام از اول این بوده است که آقا جهان بر دو نوع است، یا دارالحرب است یه باعث حرب بکنیم، یا دارالاسلام است یعنی اونایی که زدیم تو سرشون و مسلمانشون کردیم به زور شمشیر و والیاتاشون هم داریم میخوریم. بقیه جهان دارالحرب است. من قویاً بر این باور هستم که اگر تشکیلات اتمی روسها رو یا این آمریکایی‌ها رو آخوندها داشتن حتما دنیا رو خراب میکرد. نه تنها مسیحی و بودایی و نمیدونم شینتو و غیره و ظالب از میون برمیشن، سنی ها رو هم میکشتن اینها. اگر شما فلسفه سیاسی اینها رو بخوانید و ظهور امام زمان این عج وقتی ظهور میکند اولین کاری که میکند میره بعد مکه میارم میخونم خدمتون از مجلسی که بزرگ اینهاست. میگوید امام زمان میرود در مکه در مسجد مدینه میگوید که اینها کی هستند در کنار جده؟ میگویند که این یکی که ابوبکر هست سرش روی شانه رسول هست اینجا، این هم عمر است که سرش روی شانه ابوبکر. بکنید قبر رو، این ملاعین را بکشید بیرون. میکشند بیرون و عمر ابوبکر را اول میسوزانند. حالا شما فکرشو بکنید این چه شعبه ای از اسلام هست. من نمیفهمم، یعنی نه که نفهمم، دلایل تاریخیش معلوم همیشه هم سیاسی بوده. ولی این که اهل تسنن میگن این رافضی ها کافر هستن، بعد نمیگن والا. سالار خیل خانه دین، صاحب رسول، سردفتر خدا پرستان بیریا، دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، دیگر خواجه رسول نبودی، ختم انبیا. همچین آدمایی که عرض کنم که سعدی در باب اینهایی گفته است، و بعدم نیست که بیام قصیده سعدی رو بخونیم در باب این یاران رسول چلی چه گفته است. این ملائین نمیاز آتش بزنیم، این ابوبکر و عمر رو چه بکنیم، و بعد هم دنیا رو اونقدر خون بریزیم که خون میرسد به رکاب حضرت امام عج. اینم عدالتشون. و این خارجی ها از انگلیسی گرفته تا آلمانی و نمیدونم هلندی و آمریکایی، اینا ذهنیت اینا رو نمیشناسن، نمیفهمن آخوند یعنی چه. به قرنها گذشته که کشیش ها حاکم بودن، یادشون رفته. جنگ آخوندها جستجوگر جنگ هستن در واقع، به جهت این که رژیم اینها دچار تزلزل شده و اعتماد مردم یک سره از اینها بریده و قادر به ادامه حکومت نیستن. بهترین دارو در چنین وضعیتی حتما جنگه، به جهت اینکه جنگ یک واقعه بسیار هولناک و بزرگی است که در جامعه اتفاق میافتد و کثیف‌ترین اعمال بشری جنگه. در جنگ همه چیز سقوط میکنه، همه فضیلت های انسانی، همه شرافت آدم در جنگ سقوط میکنه. در میدان جنگ رو نگاه کنید. وقتی چنین حادثه اتفاق افتاد، یه قضیه نان و قیمت گوشت و اینا که اهمیت نداره، جیره بندی کنین آقا هر نفر روزی 100 گرم 50 گرم گندم بدهید بخورن، و تمام مشکلات رو گردن جنگ سوار کردن و حالت نظامی ایجاد کردن و کشتن مخالفین هر کسی بوده است، عکساشون همه دارن رو بکشیم. و گروهی هم البته تعداد زیادی دوست ندارن به وطنشون کسی حمله بکند. خب فعلا دولتی که داریم اینها هستن، جمع بشیم پشت سر اینها، دشمن بیگانه رو بیرون بکنیم از این صحبت ها. اگر بمانند یه 20 سالی دیگه یه جنگ دیگه اینها رو عرض کنم که بر حکومت مستقر خواهد کرد. اما ممکن است محاسبات اینها هم غلط باشد، ممکن است مردم به گونه دیگری عکس العمل نشان بدن با وضعیتی که هست و نفرتی که مردم از اینها دارند. باری موشک هوا میکنن، یعنی تهدید و ارعاب عرض کنم که لازم، و که بگوین ما این پشتبند دیپلماسی ما این هست، ما این چیزها رو داریم، برد این موشک های ما هم این مقدار کیلومتر هست، شما اگر نگذارید ما کاری که میخوام انجام بدهیم این موشک ها رو میندازیم و اسرائیل رو مثلا خراب میکنیم. ولی من فکر نمی کنم اونا هم نشستن همچین راحت که این فشفشه های عقب افتاده 1950 بتواند به جایی برسد. اینا من فکر نمی کنم، هیچ من باور ندارم چیزها رو. اما برای اینکه سر و صدا به راه بیفتد و بهانه‌ای به دست بدهند که یک حمله به ایران بکنن، اینا کافی است، بیشتر از کافی. 6 سال هست که مرتب اینها دارن وقت میدهند و اونم کار خودشونو میکنن. اما فکر میکنم رفته رفته کار به آخر رسیده و اون چه ما نبایستی جستجوگرش باشیم یک جنگیست. اگر این جنگ اتفاق افتاد بسیار مخرب خواهد بود. این ملایان گمان نکنن که اگر بخواهید جنگ بشه، حالا 2-3 بمب میاندازن در این نطنز نزدیکی های قم هم، خب کش کردن یک 2-3 بمب اونجا میندازن، ما شروع میکنیم به سر و صدا کردن. ممکن است چنین نشود، واقعا ممکن است که بدتر از اینها باشد. حالا اینا وقت دادن دوباره. عرض کردم خدمت شما که شرط دیپلماسی این است که شما دیگری رو هم بپذیرید که در حد شماست، میخواییم با هم معامله بوری بکنیم. اینها در پس ذهنیت آخوند شیعه به خصوص، آدم های دنیا، کسانی که غیر شیعه هستند و مهر علی به دلشون نیست، اصلا میگویم که کسی که مهر علی به دلش نیست بهش رو نمیبینه که. بنابراین اینها به کفار به چشم انسان که نگاه نمی کنن. خمینیاتون هست، نمیدونم فیلماشو ببینید، هر بوقی خبرنگار خارجی هست به صورت اینها نگاه می کنن، از اون طرفه که چشم به چشم کافر نیفتن. بنابراین فکر میکنم فرض اینها نست، اینها کفار و نجس هستن و ما کلا سرشون بذاریم و در دیپلماسی شیعه رکن اصلیش دروغ بوده از اول. تقیه، تقیه البته از تقوا، تقوا به معنای پرهیز هست و در واقع در این کانتکست یعنی پرهیز از راست. تقیه یعنی از راست پرهیز کنید، یعنی دروغ بگویید. هر چی گفتن اینها دروغ بوده، هر چی به مردم ایران گفتن دروغ بوده، هر چی به خارجی گفتن دروغ بوده و بر مبنای دروغ به اینجا رسیدن. البته فروش نفت دروغ نبوده، عرض میکنم که ذخایر مملکت دروغ نبوده، اما هر چی اینها به مردم گفتن دروغ بوده، اینا بر دروغ. بله، حالا کلاه میگذاریم عاشق مرتضی تا زمانی که ما بتوانیم یک چیزی بسازیم در این کویر لود. الحمدلله جا برای آزمایش الحمدلله زیاد داریم، جا برای کشتکار خیلی نداریم ها، اما برای آزمایش اتمی کویر تا دلت بخواد داریم. یعنی اونجا منفجر میکنیم. وقتی منفجر کردیم اینها رو، اول کاری که میکنیم این آمریکایی های ملعون و اینا همه رو از خلیفه هاست بیرون میکنیم. بعد کاری که میکنیم یک اولتیماتوم میدهیم به این وهابی ها که شما بیان شیعه بشین. بعدش هم شروع میکنیم باشگیری کردن قیمت نفت رو ما معلوم میکنیم. بعد به لبنان هم یک التیماتوم میدیم که آقای مسیح همه تون بیان شیعه بشین. از اینجور داستان ها لابد حتما در فکرشون هست اینا. دنیا هم با خبر شده، اما تعجب من این هست که چه میزان ناز آخوند رو میکشن اینها. برای چقدر ناز آخوندها رو میکشن من نمیفهمم داستان چیه. پشت سر هم این ادمینستریشن های آمریکایی ناز آخوندها رو کشیدن تا حالا 6 سال به اینا وقتن. آقا این داستانش اینجور نیست، یک اولتیماتوم بسی به اینها داد و اصلا. البته در جزء 29 بنده بارها خدمت شما عرض کردم که این کشور ما ایران که مورد تعدی و تجاوز بیگانگان بوده و یکی از علل وجود همین آخوندها که از گرداب قادسیه برآمدند همین تجاوز این دوستان مدینه بود است به کشور ما. کشور ما کشور چند هزاره ایست، در خور و لایق حکومت مردمی و دموکراسی است. این سرزمین بزرگ متعلق به این مردمان بزرگ هست و حتما در مجلس ملی که نمایندگان مردم هستند باید تصمیم بگیرن ایران آیا باید اتمی باشد یا نباشد. به گمانم بایستی باشد، نه تنها اتمی که بالاتر از اون هم بایستی داشته باشد، اما اگر یک دولتی مسئول باشد و اولویت ها رو بشناسد، درد مردم رو بشناسد و ببیند که این اتمی شدن در کجای برنامه های ملت قرار دارد و قرار میگیرد. بله خب، که موسیقی در مملکت ما سر و سامانی داشت، یک رادیویی بود، دو کسای مختلف بود، استادان فن بودن، حتی اشعاری که انتخاب می شد با دقت زیر نظر یک ادیب اینا انتخاب می شدن. بعد در استودیو ضبط نظارت کامل بود، استادان بزرگ بودن، می نواختن، آهنگ می ساختن و یک مرد با سلیقه وطن دوست بزرگی بود به نام مرحوم پیرنیا که همه کارا زیر نظر ایشان اداره می شد. با اینکه مرد موسیقی دان نبود، اما یک ذوق شگفت‌انگیزی و یک طبع سلیمی داشت در کار موسیقی. استاد زلفنون به بنده می گفتن که یک روزی ما می نواختیم در این گلها، گمان یک دوت اضافی میزدم به هر صورت اینا به سلیقه خودم. و آقای پیرنیا در اتاق ضبط اومد گفت یه ویالونی داره یه کارایی میکنه، آقا نکنید این کارا رو، همون نوتی که جلوتون هست بزن. مقصود این که یک مدیریتی بود در کار موسیقی، آخوندها که مقصودشون تعطیل موسیقی و تعطیل شاگیست و اینها، به کل همه چیزها رو خراب کرد. باری خدمت شما وطنان خواهش میکنم که اگر میسر است از ایران زنگ بزنید. اروپا و آمریکا لطفا زنگ نزنن، چند دقیقه تلفنی نبود یا نتوانستن نایزه بدید که خطا رو در اختیار ایران بگذاریم، ببینیم که هموطنان داخل مطلبی دارن. بفرمایند، اینجا در خدمتتون هستیم. ببینیم تازه چه خبر بعد از این جریانات. البته فراموش نکنیم که ملایان سعی بر این دارن که با این گندگویی ها بیشتر ناراضیان رو خاموش کنند. بسیاری از اینها برای مصرف داخلی است. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید قربان.
1: حالا شما خوبه؟
0: متشکرم. کجا زنگ میزنید عزیزم؟
1: من سرزمین استاد توز.
0: به به، خوشا به حال شما. دو تا آره عزیزم، مرد تنها. چطوری شو، هنوز با خانواده آشتی نکردین؟ بگو عزیزم. جونم بگو.
1: درسته جانی بازون داشتم در مورد امام زمانی که صحبت کردیم.
0: بله،
1: من چند روز پیش نقشه‌ای که نقشه‌ای دیدم توی یه روزنامه فروشی بود. نقشه‌ای که من نگاه می‌کردم نمی‌دونستم چه، فکرم نقشه جغرافیا یا نمی‌دونم سیاسیه چیه، داشتم نگاه می‌کردم فلش زده از صحرای عربستان این ور اون ور. بعد دقت کردم دیدم نوشته صدای داده مسیر حرکتی امام زمانه، لشکرکشی میکنه از ور به اون ور، با 100,000 تا به مشهد حمله میکنه، نمیدونم به مدینه، نمیدونم. خیلی عجیب غریب بود، اصلا باورم نمیشدم چیزی. نشستم داشتم میفروختم، من رفتم بخرم، گفتم آقا یکی نشون بدم، گفتم یکی مال ویترین بعدا میاره. من فروختی.
0: وای وای وای وای،
1: باورم نمیشه. دوست داشتم اینکه اصلا میگم من وارد نیستم به این جایی، باید یه جور ارسال میکردم ببینید چیه داستان.
0: وای وای وای وای. بله بله.
1: بعد یه داستان رو در مورد ایدولو، این انسان ایدولو، اینا که من که شستشو داده شده، یه برنامه بدین، چند برنامه که ما بدین چیزی رو باید برخورد کنیم.
0: بله بله حتما.
1: چون هر کاری باید نمی کنی یه جوری دیگه چیز در میاد از تو آتونشون. نمیشه یه رو دارت داد کنیم، همش هم تو بدبختی غرقن، توی درد و شکنجه غرق شدن.
0: بله.
1: بخواه باشو صحبت کنیم، نمیشه، هیچ جوری نمیشه با این صحبت کنیم.
0: بله متوجه هستم، توضیح میدم خدمتتون. این نقشه رو در کدام مشهد میفروشن؟
1: بله بله، من با یکی از این استادیه برای خودش. خدا این نقشه نداره، من یه چیزی به نشون بدم، گفتم من نقشه گیداشناسی ندارم، یه نقشه دیگه. من نقشه رفتم نگاه کردم، دیدم این چیه، اونجا دیدم، بعد تو روزنامه فروشا دیدم. من اصلا باورم نمیشه چیزی ببینم.
0: بسیار جالبه، جالبه عزیزم، ممنونم از شما. مطلب دیگری ندارید؟ بفرمایید. درود بر شما، خواهش میکنم، لطف میکنید. از کنه فراموش نکنید، نه که فکر کنید که این آخوندها باور دارن چنین چیزی رو که امام زمان زیر چاه هست، نه، این دکان این هاست. هرگز شما ندید که آخوندی برای حسین گریه بکنه، محال چنین چیزی، مگر متظاهر به این کار باشه. یا آخوند بره زیارت بکنه، یا آخوند فرض کنید بیمار بشه، خودش بچه هاش برن مثلا دخیل ببندن به امام رضا، همچی کاری نمی کنن. این مغازه است عزیزان، این دکان این هاست، برای مصرف داخلی این کار رو می کنن. خب اگر لشکر امام زمان هست، اول اینکه بپرسیم آقای امام زمان برای چی رفته ته چاه. میگویند که از ظلم و جور این بنی عباس ملعون این فرار کرد. خب پس پیداست که این آقا از پس بنی عباس بر نمی آمده، که فرار کرده ته چاه، از بس این ملاعین اینا ظالم بودن. رو خب این قرار، اگر که این مطلب درست بود، باید ابتدا از همونجا شروع میکرد، شده حالی که زنده بودنش عدل و برقرار میکرد، دشمنانش همونجا از بین میرفت، نه اینکه برای به ته چاه از پس بنی عباس. خب اینا اصطلاح که نمیشه. اگه فرمودید ایدئولوگ، اینا ایدئولوگ نیستن عزیزم. ببینید ایدئولوگ داره معنی است. ایدئولوگ اول ایدئولوژی هست و بعد ایدئولوگ به وجود میاد، یعنی کسی که فکر میکنه و معتقد میشود از بن دندان به یک مکتبی دانسته و میتواند در بابش بحث بکنه و استدلال بکنه و ازش دفاع کنه. نه، این در واقع بزگرایی است. یه بز میافتاد جلو، یادتون باشه چند تا بزی دیگه هم دنبالش را میافتادن، هر جا اون بز میره و و تا اون بزر جوی نمیپری یا نمیپریدن. اینا رو نمیشه گفت ایدئولوگ. خیلی ایدئولوگ که لغت بزرگی است برای عرض کنم که این آدم های دوگمه. این ایدئولوژی عرض کنم که ایدئولوگ معنیش یک ذره حدش بالاتر از این هاست. بفرمایید. خیلی مهم هست، بی اندازه اهمیت دارد کسانی که به اونا تجاوز شده در این زندان ها حتما بیان بکنن، اگر لازم است بگریزند از ایران، چون مأموریت اینها یک مأموریت تاریخی است، مطلب کمی نیست که حالا ما به خاطر آبرو آبرومون میرود و فلان این حرف ها هر سبب که این امر رو پنهان بکنیم. این قضیه است، یعنی اینا قربانیان هستن، هیچ گناهی بر اینها متصور نیست، گرفتن قربانی هستن. این مطلبی که ما نفهمیدیم موضوع قربانی است، یعنی اینجا در کشور آمریکا اگر یک زنی بهش تجاوز میشه هیچ شرم خجالتی نداره که میگه آقا به من تجاوز شد. در ایران ممکن است، یعنی فرهنگ های شرقی به خصوص خاورمیانه اسلامی بهش تجاوز بشه و عرض کنن هیچی نگوید. یک پزشک محترمی بود اینجا، بنده ننگ دارم که بگم ایرانی بود، این پزشک زنان بود، این دستگاه و زندگیش اینجوری درست کرده بود که معاینه کار دیگری میکرد، گویا به بیشتر از 2300 نفر زنان ایرانی و غیره تجاوز کرده بود روی اون میز معاینش. و سرانجام چند آمریکایی، خانم آمریکایی شکایت کردن، میگن آقا گریخ و بعد گویا گرفتنش و در زندانم هست. این کسی که قربانی است که ننگی بر اون نیست. من تعجب میکنم از این داستان که آقا هیچی نگیم آبرون میره. آبروی متجاوز است که میره، و به ویژه که این داستان به صورت سیاست دولت بوده، ببرین حاملشون بکنید. اینا اداره اطلاعات که مبتنی بر فتاوی ملایان عمل میکند، آخرین فتوایی که گرفته فتوای اباحه بوده، یعنی همه چیز اینها حلال. بسیار بسیار مهم هست که به این بچه ها توجه بشه و اگر گرفتاری دارن هموطنان کمک بکنن و بتوانیم صدای این بچه ها رو، قربانیان رو برسانیم. درود بر شما هموطن. بفرمایید قربان.
2: سلام.
0: سلام بر شما عزیزم.
2: حال شما خوبه قربان؟
0: متشکرم از شما.
2: خسته نباشید قربان، خدا حفظت میکنه قربان.
0: قربان شما. کجا زنگ زدید؟
2: استاد
0: جونم عزیزم،
2: از یزد زنگ زدم استاد.
0: بله درود بر شما. به به، دارالعباد یزد. بفرمایید بفرمایید.
2: جناب استاد معذرت میخوام، من چون سوادی ندارم و الان بعد از پاشش کلاس سواد بعد از 50 سال عمر ما در کار این دین موندیم، 150 سال خلاصه اینا اسلامی رو برقرار کرده، حالا کار به این آخوندها نداریم. ما میخوام اینه که این ائمه اطهار ما که از 1400 سال اینا قبراشون برقراره، هر روز پیشرفت میکنه، هر روز دستیتر میشه، هر روز مردم اعتقاداتشون بیشتر میشه، ولی از خلفای بنی هاشم به معنی شون بنی امیه و اینا هیچ کدوم آثاری باقی نیست. اینا دلیل این ائمه را به میگه چون بعد از 150 سال اگر روشن زودتر بازه مردم روشن کرده شد، هر افراد مردم اگه یارو مثلا ماشین چپ میکنه میخوره زمین، میگه یا علالفرد، حالا اگر بگه دنگ هم شد نگرش داره، ولی ما میخوایم ببینیم اینجا حالا چجور میشه. حالا برای این آخونده ها مدر خراب کرده هر کاری کرده من نمیدونم، ولی ما واقعا از اسلام ماندیم که آیا بعد از 50 سال این امام ها اینجوریه، امام زمان نیست، نمیدونم به خدا. ما در این کار سرگردنیم، لطفا محبت کنید، خشم ها رو راهنمایی کنید، شما در کار این دین دوله افتادیم. قربونت برم، خدا
0: حفظت کنه، التماس دعا دارم. ممنونم از شما عزیزان. ببینید داستان اسلام، محور اصلی دین اسلام و توحید هموطن خداشناسی، یعنی هیچ دینی به قضیه توحید اون میزان تکیه ندارد که اسلام، بقیه حشو زوائده. یعنی این توحیدی که از کنم ابراهیم از اون سخن رانده و بعد موسی اومد است و حرف ها زده و که این یکتا پرستی کار یهودیان بوده و در کل منطقه چیزهای دیگری بوده، اینها بعد توحید است. بنابراین اصل خداست، بقیه حشو زوائد. اصلا این داستان ائمه و اینها که کمپلیتلی به قولی فرنگی داستان مسخره و جوکی است. شما اصل اسلام عرض کنم قرآن هست، شما ملاحظه بفرمایید، تشریف ببرید در این قرآن نگاه بکنید، کوچکترین توجهی، حتی رسول پیغمبر اسلام میگن من یه آدم مثل شما هستم، یعنی که از من توقعات فوق بشری نداشته باشید، انا بشر رو مثل کن، یعنی من آدم مثل شما هستم، من پیام آور هستم، من پیام خدا رو به شما ابلاغ میکنم. حالا من وارد قضیه نمیشم که حالا امکان نداره چنین چیزی، اما به هر صورت بنابراین وقتی که کسی که شارع دین هست و همه اینها که نام میبریم از ابوبکر بگیرید تا علی و بقیه، بند نعلین این مرد به حساب نمیاد، یعنی به لحاظ نبوغ سیاسی، به لحاظ جامعه شناسی، هوش سرشاری که او داشته و پشتکار و صمیمیتی که در کار خودش داشته بی نظیر بوده، اینا اصلا همه خس و خاشاک هستن واقعا در مقابل او. این همه آوازه ها از شهر بوده، آیین شیعه به جهت اینکه یک آیین سیاسی است و برای نفی اسلام و خراب کردن اسلام و پایخواسته و اندیشش هم ایرانی بوده، آمده از هرچه مربوط به رسول بوده نفی کرده و فحش داده و رکیک گفته. به عایشه که عرض کنم که همسر محبوب پیغمبر بوده و اونو بسیار دوست می داشته، به وجهی که دستش رو گذاشته است به کریاس در 17 آیه برای او نازل کرده که نیم آیه هم برای علی نازل نکرده، تا فحش های رکیک بدن، به خاطر میخوان این پیغمبره رو خرابش بکنن، به خودش نمیتونن فحش بدن و نمیدونن رکیک گویی کنن، تحقیرش کنن، عمر رو تحقیر میکنن، ابوبکر رو تحقیر میکنن، تمام یاران بزرگش رو، سعد رو تحقیر میکنن برای برکشیدن علی و اولاد او، به جهتی که اینا بر حکومت نبودن واقعا، یعنی نفی حکومت بوده، حکومت اسلامی و عرب و نفی اسلام سنتی به وجهی که محمد میخواسته و ابوبکر میخواسته، اینها پروتستان نیست بودن در واقع علیه تشکیلات. اگه محمد امروز ببرم میشد میدید که یه ده هستن پرستش قبر میکنن، حتما ببینن جز کفار هستن، توجه داشته باشین که این حرکت یک حرکت سیاسی بود، همین در روزگار ما همین وقایع اتفاق افتاده عزیزان. ببینید یک رژیمی بود مردم دوست نداشتن، یک ناطق نوری بود اینها رو نمایندگی میکرد، ناگهان یک آدم پیدا شد به نام خاتمی، یه اندک لبخندی داشت، حرفای خوب میزد، آدم خوبی بود. من نمیتونم بگم خاتمی آدم بدی است، من میگم بی عرضه سیاسی است. اینا رو با هم خطکشی هاشو با هم معلوم کن. شیعیان خاتمی پیدا شدن، امروز شیعیان موسوی داریم، شیعیان کروبی، یعنی پیروان. رفته رفته وقتی در تاریخ قضایا میگذره از کنه و ماجرا حتما انحطاط پیدا میکنه، روی هم تلمبار میشه و دروغ ها و شایعات و اینا، اینا که کاری نبودن که این امنه، که چیزی نبودن اینها، اینا هرگز نه اثری داشتن، نه دانشی داشتن، نه خدمتی به جهان. خود عرب ها اینا رو نمیشستن، شما باور نمی کنید تشریف برید مکه همونجا که حرم هست و اینا، درست آقا این علی النقی رو میشناسی؟ به خدا سوگند اگر تو همه عربستان نمیدونم چند نفر شاید پیدا کنیم که علی النقی داستان چیه؟ کی راجع به چی صحبت می‌کنه؟ راجع به اسلام صحبت می‌کنی؟ اسلام که یه پیغمبری دارد و اصحاب رسول هست و قرآن هست و تعلیمات و فقه اسلامی، فقه حنفی هست و غیره. این که میگن رافضی کافر هست و می‌کشتن به جهت این بود که میگفتن اینها ابداع کردن در کار دین، مگه میسره؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست در ازان اشهدان علیان ولی الله، یعنی چی؟ اهمیتی نداشته این مرد در تاریخ اسلام، در تاریخ جهان کوچکتر اهمیتی نداشته. نگاه کنید تاریخ اهمیتش، عرض کردم بارها، به اندازه عمرو بن عاص هم نبوده، منتها چون ایرانیان بسیار بیزار بودند از عمر و بیزار بودند، اگر ایران اقدامی نمی کرد ایدئولوژیک، اگر می توانست با شمشیر، اما نشد. این است که برای اینکه تن بزند از قبول اسلام چنین چیزی رو به میان انداخت، و بعد هم دوباره وقایع اتفاق افتاد که کل ایران به خطر بود، خاک مملکت به خطر بود، قرار بود دوباره زنده بشود این کشور بعد از هزار سال. یه گروه پیدا شدن، صوفیان و شمشیر زن، که اجداد این هم سنی بود، اینا بودن مواجه شدن با دو تا امپراتوری خونخوار متعصب سنی، که یکی نوادگان چنگیز بودن در شمال خراسان به نام شیبانیان، و گروهی یک امپراتوری عثمانی، دو امپراتوری بودن اینا. برای اینکه و موضوع ناسیونالیسم هم که مطرح نبود که به نام ایران بگویند که آقا شمشیرها رو برداریم، ما میخوایم با دشمنان کشور جنگ کنیم. مردم دینی بودن، فراموش کرده بودن ایران کجاست، فراموش کرد. حافظ نمیدانست ایران کجاست، سعدی هم نمیدانست ایران کجاست، ایرانی نبود که کسی بداند کجاست. این است که زیر لوای این که اینها سنی و دشمنان دین هستند و کافر هستند، ما شیعیان پاکیزه هستیم که عرض کنم که مهر اولاد علی و خاندان نواب دل ماست، حق با ماست، بریزیم به میدان دفاع کردن از این مملکت. و بعد عرض کردم هر ایدئولوژی در طول تاریخ رفته رفته بر اثر گذشت زمان و حشو اضافاتی که در واقع ملحق شود به انحطاط می رود. کار ما به جای رسید بعد از روزگاری گرفتاری که فراموش کردیم خدا پرستی رو. خدا پرستی که این نیست آقا، خدا پرستی توحید یعنی یکی. هزاران خدا در ایران هست. وقتی شما آویزان میشوید به استخوان‌های پوسیده یک مرد تازی که آمده از اونجا نمیدونم مفخوری بکند و اینا، در واقع نفی خدا میکنید. اینها کار اسلامی نیست اگه نیک بنگریم. و اون موارد دیگر مفقود شده است هموطنی گرام. یعنی اگر که روزگاری برای نشان دادن ستم بنی امیه شیعه سینه میزدن، این سینه زدن و تظاهر یک نوع تظاهر سیاسی بود در مقابل که ما شما را قبول نده. اما در روزگار امروز ما باید نگاه بکنیم نهایت کاربردی که این قضایا دارد. اگر سخن نیکی، اگر فضیلتی منصوب هست به این ائمه به قول شما، اینها رو بایستی که به عنوان زینتی بر اخلاق و فضیلت‌های روزمره اینها ممکن است کاربردی داشته باشه. آقا به همسایت نگاه، اگر کسی بیمار شد بره به دیدنش، خب اینا خوبه، اما اینکه گمان کنیم اینا در دستگاه خلقت کاری هستن و در دستگاه انسان مدرن امروز این نقشین دارند، این منتهای حماقت و سفاهت است. به دین هم ربطی ندارد واقعا. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر فردوسی باشی.
0: بخیار دارین قربان، افتخار بنده است که شما نام من رو کنار یک مردی به کار میبرید که بزرگترین ایرانیان بوده است در همه تاریخ. بفرمایید.
3: بالاخره گره خورده نام شما با نام فردوسی برمان.
0: اختیار دارین قربان، بفرمایید.
3: که فرمودین که آخونده اون زمان قرآن داشتن و ما ایران رو داشتیم و الان ما قرآن داریم و اونها مملکت رو دارن. من این رو برای خانمم نقل قول کردم و او بیدرنگ گفتش که خب فرقش منطقه اینجا اینه که ما میدونیم با این قرآن چه بکنیم، ولی اینا نمیدونم با این کشور چه بکنن.
0: برکلا برکلا.
3: سخن نقضی گفتم. به حال
0: آقای علی احمد خوب گفتن.
3: نکته این خواهدم از دران خدمت شما این است که اکثر این سوال نظران سیاسی که با صحبت کنن در مجامع عمومی و اینا، من میبینم که فرق بین حکومت و حاکمیت رو نمیدونن به درستی. حاکمیت درون حکومته، به بخشی از حکومته. فرض کنید که در انگلستان الان حکومت سلطنتیست، حاکمیت گوردون براون، یا در امریکا حکومت فدرال حاکمیت اوباماست. ولی در ایران همینطور، در ایران یه روز حکومت خامنه ای و خاتمه بوده، امروز حکومت خامنه ای است و احمدی نژاد. این فرق بین حاکمیت و حکومت رو اینجا من خواستم برای دوستانی که شما البته میدونید، ولی برای دوستانی که صاحب نظر هستم یا صحبت کنم عرض کرده باشم. دیگر این که نقطه که بخواستم دیگر عرض کنم و تموم کنم این است که مشروعیت در لغت که ما نگاه بکنیم میبینیم که از شرع میاد، به معنای راه هست و به معنای دین مذهب هست که عموما و خصوصا به اسلام گفته میشه شرع. این رو مشروعیت رو که ما میگیم این حکومت مشروعیت نداره یا داره، من معتقدم که این حکومت کاملا مشروعیت داره به لحاظ به معنی شرع، کاملا مشروعیت داره. بهتره که بگیم مقبولیت نداره یا قانونیت نداره.
0: ممنونم از شما عزیزم، متشکرم، توضیح خوبی دادی. اجازه بفرمایید عرض کنم مطلبی دیگه نداری؟ بفرمایید.
3: دلتون بشونم، موفق باشید.
0: قربان شما عزیزم. ببینید، لغات رو هر مفهومی که داشته باشن در بعد به وجهی که مردم میفهمند بایستی بکنن. این درست است که شارع و مشروع و شرع، شریعت، اینا به معنی راه هستن. در واقع شریعت یعنی راه پهن و بزرگ در مقابل طریقت، که طریقت یعنی راه کوچک، راه کوچک، درسته. اما وقتی میگیم شریعت اسلام، در واقع این ساختار کلی دین رو مد نظر هست و مشروعیت، درست میفرمایید. خب ببینید، تا مقبولیت نباشد مشروعیت نیست، به جهت اینکه یک رژیم مشروعیت خود رو از مردم اون سرزمین میگیرد. وقتی مردم اون نخواهند، بنابراین مشروعیت حکومت ساقط هست. اینها به نظر من مدتی است دیگه مشروعیت حکومت برای اینها نمونده، چون مردم اینا رو نمیخوان. اینا که فرمودید که بله این آخوندها که آمدن، یه عربای قرآنی داشتن، یه مش بیچاره و گدا بودن، یه شمشیری هم داشتن و حمله میکردن، دزدی هم میکردن، غارت و اینها. بعد برای 600 سال این قرآن دادن دست ما. خب ما چی ازش نمیفهمیدی؟ شما فکر میکنید که به حق، یعنی واقعا کلاه رو قاضی کنیم در خلوت خود بیرون از قضایای تعصبات، و این آقا چند نفر این قرآن رو خواندن در تاریخ مملکت ما؟ چند درصد خواندن و فهمیدن؟ یه دوباره دستم به دست ما، آذربایجان از ما گرفتن، سیستان و بلوچستان و خراسان و مازندران و همه اینا رو شدن زمین ها رو گرفتن و خوردن و اموال مردم و طلا و نقره و هرچی کنه. این مال شما، این سعادت ابدی، این رو برای شما سعادت ابدی. خب مرشد، خب این سعادت ابدی رو ما میمدیم از مدینه یه جلدش میوریم رو نویسی میکردیم دیگه، لازم نبود شما بیاید مدائن رو خراب بکنید، اساس یک مدنیت بزرگ واژگون بشود، 600 سال عملگی بکنن مردم و کشاورزان بیچاره ایران زحمت بکشن، شما بخورید که این رو برای ما بیاورید. خودشون هم اعتقاد بهش نداشتن، اون اعرابی که جنگ میکردن برای پول جنگ میکردن و سرقت. چون عرض کردم در آیین حنیف اسلام حدی متصور نیست بین اعمال نیک یا اعمال زشت انسان. هر عمل زشتی رو با یک مغلطه لغوی پاک و پاکیزه کرد. البته دزدی چیز بدی است، اما سر گردن رفتن و غنیمت از دشمن گرفتن چیز خوبی است. فکرشو بکن. خونریزی چیز بدی است، اما قتال در راه حق البته چیز خوبی است. بنابراین هر کسی میتونه سر گردنه بگیرد بر راه حق. هر کسی میتونه آدم کشی بکنه بگه جهاد کردم در راه اسلام. آقا یه هیچ مطلب جنایی و رذیلتی نیست که تشویق نشده باشد یا یک لغتی براش ساخته نشده باشد. همین برچسب کافر پلیدترین کاری بوده است که شده است، و این لغت که البته در زبان عرب سابقه داشته، کافر یعنی کسی که کفر می‌ورزه در باب استدلال، در مقابل استدلال نمیپذیره چیز. وقتی عربی لغتی رو یا هنوزم نمیپذیره در بحث با کسی، میگه کفرنی یا شیخ، یعنی من بیزار کردی از این صحبت تو، من میرم الان. آمدن این رو چسبانی در یک برچسب کردن که هر کسی که به این شهر مقدس معتقد نباشد این کافر است. کافرم بعد تعریف شد، بنابراین واسی که این بابا رو به قتل رسان، ارسم نمیبرد، نمیدونم چه نمیشود، خونش نجس است، ناخونش نجس است. این ضد بشری دیگه، ضد بشری پلیدم این لغات. در این اگه عمر من کفاف بدهد و عرض کنم که این همه حشو زواهد که در اطراف من هست و این همه عرض کنم که خرابی هایی که به ذهن ما وارد می شود بام تا شام بتوانم عمری پیدا کنم، اینها رو بنده در یک چپتر جداگانه به نام لغات شیطانی یا واژگان شیطانی اینا واسه از زبان فارسی بیرون بروم. کافر مگر می شود کسی به دیگری بگوید کافر و قضاوتش رو مبتنی بر تعریف شرع بگذارد که این آخوندهای عقب افتاده گفتن در باب انسان. فراموش میکنیم که ما انسان مدرن هستیم، فراموش میکنیم که ما صاحب اختیار هستیم، فراموش میکنیم که ما بشر هستیم و دارای حقوق هستیم و هیچ کس نمیتونه حقوق رو از ما بگیره. فراموش میکنیم این کافر است، اون ملحد است، اون محارب با خدا. محارب با خدا مسخره ترین چیزی که آخوندها اختراع کردن، محارب با خدا. بعد این آقا شده است مدافع خدا. خب اگه کسی با خدا حرب میکند، خود خدا بایستید کاری انجام بده. با این صحبت های مزخرف و واقعا بی اساس و شیطانی اینها این استبداد منحوس و پلید رو بر جامعه ما حاکم کرد. در بابی صحبت میکنیم، گفتن وقت ما تمام شده. از توجه عنایت شما سپاسگزارم. از سامان گرامی ممنونم، از دوست عزیزم جناب آل احمد که کنار من نشستن اینجا و صبورانه به حرفان گوش کردن، هم سپاسگزارم. در هر کجا که هستید یاد ایران و آزادی باشیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.
4: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: قدیم با طبقه‌ای که داشتیم چی بود؟
1: آه بیا.
0: یه طبقه پایین داشتیم. این طبقه مستضعف بود.
1: بله،
0: طبقه فقیر. دستتو بیار بالا. روی این یه طبقه بساز شو. این طبقه چیه؟
1: متوسطه.
0: خب؟ یه طبقه هم بالا بود، این طبقه اغنیا بود. خب. برخوردار بودن.
2: تموم شد.
0: اون یکی بر یه سوپر طبقه هم داشتیم بالای این سه طبقه، این اشراف، شاه، درباریان، رجال متنفذ فاسد. خب این طبقه رو ما عبین بردیم، اونو مزمحل کردیم، موند این سه طبقه. خب الان این وسط طبقه وسطه. ما تلاش کردیم، برنامه ریزی کردیم، کاری طبقه وسط آی. طبقه وسط دیگه نداره، ما طبقه متوسط رو از بین بردیم.
2: خب کو اینا کجا رفتن؟
0: کجا رفت؟ نگاه کن چشمات کجا رفت.
2: خب اومد پایین.
0: خیلی خب اومد این طبقه دیگه.
2: خب فقیرشون کردیم.
0: بله فقیر کردیم.
2: چه نبردیم بالا؟
0: بالا بردن سخت‌تر یا پایین بردن؟ به تو بگم برو طبقه بالا راحت‌تر میاد، بگم برو طبقه پایین. ها؟
2: آی با انتخاب خودشون رفتن پایین.
0: بله حالا انتخاب خودشون، یا ما به هر حال ما یه طبقه رو بردیم، طبقات رو کم کردیم.
2: خب کار خوبی کردین.
0: بله که کار خوبی کردین. الان پایین نگاه کن ببین
2: چقدن اینا.
0: 96%.
2: 96% مردم طبقه فقیرن.
0: بله. بله.
2: کی میگه اینو؟
0: آقای قالیبا. آمار داد. یه 4% هم اینجاست. اینا این 4% به هر حال خیلیاشون از قدیم داشتن. برخوردار بودن، پدرشون پولدار بوده، پدر بزرگشون زمین داشته. نمیدید برای از این بوته که به عمل نایمدن، پولدار بودن.
2: چیزی بگم عصبانی نمیدید؟
0: ببرموید
2: کار خوبی نیست اینا. 96%
0: ببین عزیز من، هیچ سیستم بازدهیش 100% نیست.
3: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما دوستان و البته بینندگان و شنوندگان این برنامه. من فکر کردم امروز کمی راجع به این مسئله صحبت بکنیم که برای رسیدن به یک جامعه سکولار دموکرات بهتر اینه که قبل از اینکه رژیم تمامیت خواه فعلی فروپاشی بکنه، یه مطالبی لازمه که مخالفین این حکومت با همدیگه عرض کنم که توافق بکنن و این رو در قانون اساسی جدیدی که پس از تموم شدن دوران گذار زندگی عادی جامعه رو منظم میکنه رعایت بکنن. در این مورد و قبل از هر کاری من فکر میکنم باید به رابطه دولت موقت با مجلس مؤسسانی که قرار قانون اساسیه جدید رو تصویب بکنه و ارائه بده برای انتخاب مردم دقت بکنیم. خب معلومه وقتی که هنوز مجلس مؤسسان تشکیل نشده، این دولت موقته که داره کارها رو انجام میده و این در کنار خودش یه عده حقوقدان رو هم داره که ما میدونیم الان عده‌ای از حقوقدانان خارج کشور لااقل با شاهزاده دارن همکاری میکنن. این ها عرض کنم که حالا برای اینکه وقت صرف جویی بشه یا کار مجلس مؤسسان با سهولت بیشتری انجام بشه، دولت موقت موظفه که خیلی کارها رو آماده سازی بکنه. مثلا اینکه بیاد جمع بکنه، الان من خودم توی آرشیو خودم حدود 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف تهیه کردن رو دارم، میتونه همه اینا رو عرض کنم که جمع‌آوری بکنه و وقتی که مجلس مؤسسان از طریق انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه تشکیل میشه و نمایندگان مردم میان در مجلس مؤسسان میشینن، تمام این متنای مختلفی رو که پیشنهاد شده به مجلس مؤسسان ارائه بدن و در این حال منتشرش هم بکنن که عموم مردم ازش باخبر بشن. نکته دوم اینه که حتما وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، تمام مذاکرات مجلس به صورت شفاف و علنی پخش بشه و در اختیار مردم قرار بگیره که مردم ببینن که نمایندگانشون دارن چه صحبتی میکنن، چه مواضعی رو میگیرن و خودشون از کجا دارن نشأت میگیرن. بالاخره این مجلس مؤسسان یه روزی، حالا 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 4 ماه بعد، میرسه به این که یک پیشنویسی رو تهیه میکنه و میگه این اون قانون اساسیه که ما فکر میکنیم که باید مثلا رعایت بکنی و مملکت بر اساسش اشاره بشه. خب این وقتی که این متن پیشنهادی مجلس مؤسسان منتشر میشه، باید یه زمان کافی برای گفتگوی عمومی درباره این پیشنویس وجود داشته باشه. به سرعت نباید بلافاصله بعد از انتشار متن پیشنهادی قانون اساسی و بیان و مثلا اون رو به رأی بگذارن. من فکر میکنم که اینا مسائلیه که واقعا باید دونه به دونه رعایت بشه. اگر قانون اساسیه که میخواد ما رو از شر حکومت ایدئولوژیک راحت بکنه، یه جامعه سکولار، آزاد، لیبرال عرض کنم که و مرفه رو فراهم بکنه، باید این رعایت ها بشه. مردم در سراسر دورانی که قانون اساسی داره تهیه میشه باید در جریان کارها باشن، مطبوعات و احزاب بتونن انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن و غیره، و وقتی که این پشتوانه وجود داشته باشه، اون وقت این قانون اساسی رو نمیتونن حکومت‌های بعدی حتی کنار بگذارن و کار خودشون انجام بدن. من فکر کردم که بحث امروز خودمون رو اگر که با این موضوع شروع بکنیم بد نیستش. حالا منتظر میشم ببینم دوستانمون چی میگه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری‌علا، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه و با هم میریم صحبت‌های هموندانمون رو در این خصوص میشنویم. جناب آقای عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم جناب داراوی گرامی. بله، میخواستم به صحبتهای دکتر اضافه بکنم برای آغاز بحث امروز. اینکه ما بارها اشاره کردیم به این نکته که به هر حال فروپاشی یا گذر از یک حکومت مقتدر لزوما به دموکراسی و سکولاریسم ختم نمیشه. از اونجایی که ما بارها گفتیم که به هر حال همه ماهایی که سالهاست از ایران به دور هستیم و در کشورهای سکولار دموکرات داریم زندگی میکنیم، خود به خود داریم این رو تمرین میکنیم برای آینده و وظیفه ما این هستش که به نکاتی اشاره بکنیم که حداقل شانس ما رو بیشتر میکنه برای عبور از یک حکومت اقتدارگرا به طرف دموکراسی. من مواردی بود که یادداشت کردم، خواستم اینجا بهش اشاره بکنم که مواردی که لزوما از نظر من، حالا به هر حال من از روی متونی که خوندم بهش برخوردم. اولا ما نمیدونیم که این فروپاشی به چه صورت انجام میشه. ما نمیدونیم که واقعا اون

0: باید یه توافق حداقلی بین کسانی که از حکومت قبلی موندن و دست بر جنایات، قتل و کشتار ندارن، آمرین و عاملین جنایات نیستن، اینها باید توافق حداقلی باشه. حتما باید در اون دوران گذار دولت موقت اون امنیت و آرامش رو تا حد امکان برقرار بکنه، آزادی های مدنی، نهادسازی ها، بعد قانون اساسی سکولار دموکرات، بعدش میشه انتخابات آزاد، کنترل قدرت شانس بالاتری رو برای رسیدن به دموکراسی پایدار برای ما فراهم میکنه. مهمتر از همه اینها اینه که اون اولا سه تا قوه رو ما همیشه گفتیم که باید از همدیگه جدا باشن، مستقل باشن، گرایش سیاسی خاصی به هیچ حزبی نداشته باشن. بعد اینکه نیروهایی که اون دوران دولت گذار رو میخوان مسئولیت پذیر باشن باید بدونن که موقت هستن و یه روزی خودشون، حالا این زمانش یه مقدار کمتر و بیشتر باید مشخص باشه، اینها باید قبول بکنن که قدرت رو باید واگذار بکنن بعد به دولت یا حکومت آینده مستقل. و اینکه اگر این کار انجام نشه خود این دولت موقت ممکنه که در آینده تبدیل بشه به یک دولت اقتدارگرا. این مواردی بود که من یادداشت کرده بودم خواستم بهش اشاره بکنم، بعد ندیدم که به صحبت‌های دکتر اشاره بکنم، شاید به بحثمون قدری کمک بکنه، ولی باز هم در خدمت دوستان هستم، میشنوم صحبت دوستان رو.
1: حتما در خدمت شما خواهیم بود. سپاس از شما آقای سایی، بفرمایید.
2: ممنونم آقای داروی، منم درود میگم به شما دوستان عزیز و بینندگان. بحثی که آقای دکتر شما شروع کردین برای قانون اساسی خب خیلی کلیدیه در این حال و اینکه تعیین کننده است آینده تمام کشورها رو، فکر کنم قانون اساسیشون تعیین میکنه. ولی از یک زاویه ای هم من احساس کنم، نمیدونم، شاید ما این بحث رو شاید خیلی خارج از نیازش پیچیدهش میکنیم یا به نوعی نمیدونم به پیچیدگیش اضافه میکنیم. چون مثلا وقتی من نگاه میکنم به قانون اساسی سوئد، چهار تا بخش کلی داره. یه بخشش کلا نوع حکومت رو تعیین میکنه، قوانینی که حاکم هست بر ابزار حکومت که مجلس هست، قوای روش تعیین قوا، انتخاب قوای مختلف هست که مقننه و به اصطلاح بخش قضایی و مجازات ها و اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه. یه بخش کلا قانون جانشینی یا اصلا انتخاب پادشاه و جانشینای پادشاه که خیلی هم وسیع نیست، و دو تا بخشش هم که براشون خیلی اهمیت داره، یکی بخش آزادی مطبوعات و دوم آزادی بیان. یعنی یه سری قوانینی که زیر این دوتا کتگوری یا این شاخه تقسیم میشن. و با توجه به اینکه ما همواره تأکید میکنیم و امیدواریم حکومتی که در آینده میخواییم برقرار بشه حکومت سکولار دموکرات باشه، خب این دوتا ویژگی خاص به ما میده. یعنی اینکه اول حکومت مردم باید باشه، یعنی نظر مردم همیشه اولویت اول حکومت باید باشه، و دوم وقتی سکولار میشه یعنی ما عنوان میکنیم که تبعیض رو میخوایم برداریم، میخوایم همه در مقابل قانون یکسان باشن. در نتیجه این وقتی تسری پیدا میکنه به قومیت ها، نتیجهش این میشه که کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب و همه در مقابل قانون یکی اند. اینا همه عملا کلیداییه که همبستگی ایجاد میکنه. حالا قبل از ضبط برنامه تو بحث خودمونی که داشتیم دوستمون آقای افسد اشاره میکرده که ما بعد از فروپاشی چیکار کنیم با این وضعیتی که توی مملکت حاکم شده، با این شکافهایی که ایجاد شده بین مردم، بین عوام، بین شرایط اقتصادی.

0: من برعکس خیلی خوشبینم، به خاطر اینکه ملتی که 47 سال تحت ستم، تحت ظلم، تحت نابرابری های مختلف از هر جهت بوده، خیلی بیشتر باید قدر یک دموکراسی و یک حکومت قانونمدار رو بدونه. یعنی وقتی من امیدوارم وقتی ما میرسیم به اون نقطه فروپاشی و بازگشت، امیدوارم سکولار دموکراسی به کشورمون و شاید خودمون هم همراهش باشیم در کشور خودمون، من فکر کنم به سرعت ما اون مرحله های ترمیمی و اون اصلاحات که لازم هست رو طی میکنیم، چون مردم واقعا خستن از این همه تبعیض، از این همه بیقانونی، از این همه بیبرنامگی. وقتی ببینند که یه سیستمی داره میاد که با خودش برنامه داره، با خودش آیندهشون رو داره روشن نشون میده، خیلی شفاف داره عمل میکنه، قطعا باهاش همراهی میکنن و این همراهی باعث میشه که یک بیشینه خیلی بزرگی ایجاد شه برای پیشرفت، برای شکوفایی. در نتیجه من این قانون اساسی که شما لطف کردین مطرح کردین و زوایاش رو میخوایم باز کنیم، با تمام مواردی که شما میگی موافقم، این که باید شفافیت وجود داشته باشه، باید پیش بینی های لازم انجام بشه، باید اون مواردی که لازم هست یا فکر میکنیم از الان باید میشه روش کار کرد و کار بکنن، تهیه کنن. ولی از یه طرفی هم مثلا من فکر میکنم مثلا مجلس مؤسسان یا اون گروه هایی که میخوان انتخاب بشن برای کار قانون اساسی، خیلی هم کارشون پیچیده نیست، چون واقعا ما نمیخوایم بیایم دنبال یه سری افراد شاخص به قولی رهبرگونه، مثلا رئیس حزب فلان یا رئیس قوم فلان رو دعوت کنیم برای مجلس مؤسسان. ما این آدم های واقعا حقوقدان میخوایم که آشنا باشن با شرایط قانون اساسی، آشنا باشن با قوانینی که در کشورهای دیگه جاری هست و ساری هست، و عملا فکر میکنم اون برایند یا اون خروجی قوانین خودشو نشون داده. مثلا شما در سوئد، من خودم چیزی که میبینم، حالا آقای افسرم سوئد هستن میتونن شهادت بدن یا مخالفت کنن، قوانین خیلی پویاست، یعنی خودشون رو در این حال قوانین اساسی رو میان شما با یک سری اصول اساسی و کلی و خیلی به قولی بزرگ تعریف میشه، ولی دست قوانین زیر دست یا قوانینی که توی مجلس برای امور حکومتی و امور روزمره به قولی تصویب میشه خیلی باز هست. یعنی بسته به نیاز جامعه، بسته به زمانی که درش هستن، میان قوانین رو تغییر میدن، آپدیت میکنن، اون تغییراتی که لازم هست رو ایفا میکنن. در عین حال اگر یه قانونی بخواد خیلی عمیق جامعه رو تحت تأثیر قرار بده یا به نوعی یک کانفلیکتی یا تغییری در قانون اساسی نیاز داشته باشه براش، به طور مثال الان ما یه قانون داره تلاش میشه از طرف حزبای دست راستی به خاطر این قضیه جرم و جنایت هایی که اتفاق میفته بیشتر و یه درصد زیادش از سمت مهاجرا هست، اینه که میخوان اون شهروندی که اعطا میکنن به افرادی که دو تابعیتی حساب میشن، مثلا من حسایی که یک تابعیت ایرانی دارم، حالا یک تابعیت سوئدی رو میگیرم، میخوان یک همچین قانونی بذارن که اگر من جرم خیلی بزرگی مرتکب شدم، دست به قتل زدم، دست به تجاوز زدم، این امکان رو دولت سوئد داشته باشه که شهروندی سوئد رو از من پس بگیره. این یک علامت سوال بزرگیه اینجا. یعنی طبق قانون اساسی شما وقتی به کسی شهروندی دادی نمیتونی اینو پس بگیری. حالا این قضیه چطور میشه؟ این تغییر توی قانون اساسی اینطوری دیده شده که اگر قانون اساسی به این شکل بخواد تغییر کنه، دو تا مجلس باید با حد اکثر آرا تصویب کنن اینو پشت هم. یعنی باز با این حال در رو نبستن که قانون اساسیشون رو بتونن کلن دست نخورده بذارن. یعنی میگن آقا شاید در یک جایی در یک زمانی قرار گرفتیم که لازم بود حتی این قانون اساسی تغییر کنه. این به نظر من اوج حکومت ملت، اوج دموکراسیه. و من فکر میکنم در قوانین اساسی آینده حکومت ایران ما قطعا باید همچین نکاتی رو ببینیم. باید از افرادی استفاده کنیم که با این دید باز بتونن یک دامنه وسیعی رو ببینن، فقط امروز و فردا و 5 سال بعد رو نبینن. ما الان شدیداً در حال تغییرات تکنولوژیک هستیم. هوش مصنوعی داره میاد در جامعه رسوخ کرده. همین الانش من فکر میکنم اغلب افرادی که ما میشناسیم به نوعی دارن با هوش مصنوعی دست و پنجه نرم میکنن استفادهش. فردا ربات‌های آدم نما قراره زیاد بشن، خیلی مسائل دیگه. من با توجه به شناختی که از حزب خودمون دارم و اینکه ما خودمون رو یه حزب آینده نگر میبینیم و شرایط رو سعی میکنیم طوری تعریف کنیم که این پویایی در وجود خودمون و در وجود اون سیستمی که بهش اعتقاد داریم دیده بشه، فکر میکنم که ما باید تلاش کنیم قانون اساسی طبق فرمایش های شما هم خیلی باز و منطقی دیده بشه، هم براش برنامه ریزی بشه و خیلی دموکرات و سکولار طراحی بشه و به تصویب برسه. بکنم این از بزرگترین جنبه و اهمیتی که فکر میکنم برای ما داره اینه که این سکولار بودن و دموکرات بودن این قانون اساسی هست. نمیدونم حالا تونستم منظورم کامل برسونم یا نه، منتظر کامنت های دوستانم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب افسه، برای این قسمت ما 5 دقیقه وقت داریم که بعد میریم به قسمت دوم، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
2: تشکر جناب داراوی و با تشکر از جناب دکتر نوری علا و ادای احترام به همه جاوید نامان که وقتی از جاوید نامان صحبت میکنیم منظور ما از فردای انقلاب هست تا امروز. اما اون چیزی که جاوید نامان اخیر رو بسیار یه دگرگونی داره اینه که این عزیزانی که رفتن 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله بودن، یعنی زندگی خودشون رو به طور جدی هنوز شروع نکرده بودن، اساسا تز سیاسی نداشتن، فعال سیاسی به اون شکل نبودن. اما عزیزانی که از فردای انقلاب به دارها آویخته شدن و در اون رژیم شکنجه دیدن و محکوم به مجازات‌های سنگین شدن، اونها زندگی خودشون رو شروع کرده بودن، تصمیم خودشون رو گرفته بودن، یا حداقل اغلب اونها. لذا این اختلاف بسیار جانگوداز و جگرسوز هست. جناب نوریالا، شما مطلب بسیار مهمی رو مطرح کردید، ولی من اجازه میخوام یه قدم عقب برم و از دوران پیش از گذار صحبت بکنم، یعنی در واقع هنوز در مرحله گذار هستیم. وقتی رابطه دولت موقت و مجلس مؤسسان رو من از دریچه خودم بهش نگاه میکنم، فکر میکنم برای موفقیت در اون پلی که دولت موقت میزنه که با مجلس مؤسسان که همون شرایطی رو داشته باشه که شما فرمودید، به چه صورت اینها میخوان سوار هم بشن و این رو انتقال بدن به مردم با اون شفافیت و با اون باز بودن فضای سیاسی، من فکر میکنم در واقع دولت موقت در زمان گذار و قبل از گذار باید با یک کوله پشتی مجهز به این مرحله وارد بشه. چرا که من فکر میکنم این کار یک کار پژوهشی و تحقیقاتی هست. یعنی اگر همین مواردی که شما عنوان کردید که این قطعا یک پیش زمینه تحقیقاتی چندین ساعته، چندین روزه و چندین هفته داره، این رو باید دولت موقت هم در دست داشته باشه و آماده باشه و تازه وقتی در مرحله عملیاتی اجرا میکنه یک سری از نقاص به اصطلاح نواقص اون هم مشهود بشه. لذا این به نظر من قبلش باید انجام بشه و آماده این کار باشن. بعد این مسئله پیش میاد که اون دولت موقت برای یک کار دموکراتیک و برای یک کار زیبا، من فکر میکنم از قبل خیلی مهمه که با چه مشروعیتی دولت موقت در پست خودش ایجاد شده. به نظر من این خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه به پروسه زمانی که دولت موقت شروع به کار میکنه و با نهادهای مختلف میخواد همکاری بکنه و این رو میخواد به مردم انتقال بده. ما مشروعیت رو صحبت در یکی از برنامه ها شما به خوبی مسئله خیابان رو عنوان کردید. آیا مشروعیت صرفا از خیابان میاد؟ از دانشگاه میاد؟ از بازار میاد؟ تلفیقی از اینها میاد؟ اون الیتی که در واقع این مشروعیت رو، البته از الیت که صحبت میکنم، مشروعیت به نظر من باید از توده مردم باشه قطعا، ولی این مشروعیت به نظر من خیلی مهمه که یک مشروعیت جامع و کامل باشه و این کمک میکنه که دولت موقت راحت تر به قصد خودش برسه که با همکاری با مجلس مؤسسان باشه، که در این امر اون مسئله رسانه ها، باز بودن فضای سیاسی، دادن سیگنال هایی که احزاب شروع به کار بکنن و از نظر سیاسی یک اطمینان خاطری رو به جناهای مختلف بدن که بتونه راه گفتگو رو باز بکنه.

0: عرض کنم که من میخوام به یک نکته دیگری هم اشاره بکنم. ببینید، من فکر میکنم قانون اساسی خیلی مطالب رو در بر میگیره، اما اگر که بخوام خلاصه و فشردش رو در نظر بگیریم، بحث قدرته. کسی که اون بالا نشسته و قدرت رو در دست داره خیلی کارا میتونه انجام بده، میتونه مشروع باشه، میتونه نامشروع باشه، میتونه حق داشته باشه، میتونه حق نداشته باشه. بنابراین قانون اساسی، معمولا اونایی که اهل قانون اساسی هستن میگن که راجع به این که چگونه میشه به این قدرت دسترسی پیدا کرد، 4 تا موضوع رو باید مورد نظر قرار بدن در قانون اساسی. اولش برای اینکه برسیم به اون جامعه سکولار دموکرات و آزادی که مطلوب ما هست، اولین قضیه اینه که باید قواعد به دست آوردن قدرت مشخص باشه. قدرت رو میشه به وسایل مختلفی به دست آورد، با کودتا، با توطئه، با کمک خارجی، با همه اینا میشه کرد. ولی اگر که ما یک جامعه سکولار دموکرات مطلوب نظرمونه، باید قاعده به دست آوردن قدرت هم روشن باشه. اگر بخوام مثلا یه مثال ساده‌ای بزنیم، شما فکر کنید که من مثلا مالک خانه و زندگی خودم هستم. حالا میخوایم که مثلا اینجا یه ساختمونی بسازیم، یه نفر بنا رو پیدا میکنم، بهش مأموریت میدم که مطابق این نقشه‌ای که من دادم به دستت میدم این ساختمون رو بساز. اون نقشه، اون قانون اساسیه. اون کسی که دعوت شده به عنوان نماینده من، ملت صاحب اصلی مملکت هستند. اینها یک عده‌ای رو انتخاب میکنن در قوای سگانه‌ای که وجود داره که مملکت رو اداره کنن. اما بر حسب چی؟ بر حسب این اساسنامه، این قانون اساسی که وجود داره. بعد همین یعنی در واقع قانون اساسی قراردادی معاهده بین مردم و کسانی که دعوت شدن برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن. خب اولش اینه که اینا چطوری باید، چه کسانی در چه شرایطی میتونن قدرت رو به دست بگیرن. نه به قضیه دومش اینه که چجوری اینایی که قدرت رو به دست گرفتن قدرت رو اعمال باید بکنن، چه محدودیت هایی دارن، چه اختیاراتی دارن، به خصوص مسئله این که چگونه اینها نتونن از توانایی هایی که قدرت بهشون میده سوء استفاده کنن. یعنی محدود کردن کار کسانی که قدرت رو در دست دارن هم بسیار مهمه و قانون اساسی باید بهش جواب بده. و بعد هم مسئله اینه که این قانون، این قدرت چگونه میخواد به بعدی‌ها واگذار بشه. آیا یه کسی که میاد، الان ما مثلا در همین خاورمیانه جمهوری هایی داریم که طرفی که به ریاست جمهوری استخدام شد دیگه مادام العمر رئیس جمهور باقی میمونه، چه برسه مثلا به پادشاهی. اون که میخواد مثلا بمونه، مثلا یک پادشاه، اون باید چه اختیاراتی داشته باشه، چه محدودیت هایی باید داشته باشه. اونهایی که مثل نخست وزیر، صدر اعظم، رئیس جمهور، اینها دوره‌ای انتخاب میشن، اینها چجوری باید واگذار کنن قدرت رو به دیگری. من خودم الان سالهای زیادیه که در امریکا زندگی میکنم و چندین رئیس جمهور رو دیدم، همیشه مسئله واگذار کردن قدرت از یک ادمنستریشن به ادمنستریشن بعدی بسیار مسئله مهمیه. خلاصه این 4 تا رابطه مربوط به قدرت به نظر من باید دقیقاً با توجه به اینکه صاحب مملکت مردم و ملت هستند، عرض کنم که مورد نظر قرار بگیره تا یه قانون اساسی سکولار دموکراتی به دست بیاد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید. سپاس مجدد. و برای که یه پلی بزنم بین قسمت اول برنامه و این قسمت، از صحبت‌های آقای سائی شروع میکنم. ایشون گفتن که پیچیدگی ها رو بیشتر میکنیم. من میخواستم بگم که ما واقعا در شرایط پیچیده ای قرار داریم. همیشه به ما گفتن اگر دشمنت رو خیلی ساده در نظر بگیری و ضعیف در نظر بگیری، دقیقا از همون جایی که ضعیف دشمنت رو دیدی از همونجا بهت ضربه میزنه. ما الان اگر راجع به اپوزیسیون خارج از کشور بخوام صحبت بکنیم، بخش اول صحبت ها من عرض کردم که ما الان هر کدوممون سالهاست که داریم در کشورهای سکولار و دموکرات زندگی میکنیم، ولی وقتی میان کف خیابون، کف جامعه، هر کدوم از ما درون خودمون یه دیکتاتوره، یه دیکتاتوری خاصی در وجود همه ما ها هست. برای چی ما حرف هم دیگر رو نمیفهمیم؟ ما هممون، همه این جمعیتی که در مدت این چند وقته میام به خیابونها با فراخان شاهزاده، همه با پرچم شیر و خورشید میان، همه نام شاهزاده رو صدا میزنن، همه دفتر شاهزاده رو قبول دارن، ولی برای این که نهادی نیستش که نظارت بکنه بر عملکرد این گروه های مختلف، خب ما میبینیم، هر کدوم از ما میدونیم که چه گرفتاری هایی در بین خودمون هست. آقای سائی وقتی سوئد رو مثال میزنن، شما باید برگردید به 100 سال پیش سوئد، اون زمانی که قانون اساسی ابتدایی سوئد نوشته شده رو، تهیه شده رو ببینید، با امروز سوئد مقایسه بکنید. دموکراسی یک پکیجی نیستش که ما داخل یه جعبه ببریم تقدیم یک ملتی بکنیم، بگیم بفرمایید این هم سکولاریسم یا دموکراسی خدمت شما. سوئد اگر شده الان سوئد، اگر هلند الان شده هلند، اگر فنلاند یا اگر سوئیس، این کشورها یک روندی رو طی کردن برای رسیدن و نهادینه شدن سکولار دموکراسی. یعنی ما نمیتونیم یک شبه، یک ساله یا حتی 10 ساله. شما از هوش مصنوعی مثال زدید، هوش مصنوعی برای یک جامعه نمیتونه دموکراسی ببره. ما قسمت دوم برنامه‌مون یکی از بخشاش آموزش و آگاهی جامعه است. از زمانی که حکومت اسلامی فروپاشی بکنه و قرار باشه که دولت دیگه بیاد اونجا نهادینه بشه، از مهد کودک ها باید این آموزش دموکراسی رو آغاز کرد. دموکراسی یک روند طولانیه که ما این رو باید رعایت بکنیم. همینجور که شما فرمودید، ما برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید باشه که قانون اساسی در هر کدوم از این مراحل باید بازنگری بشه، باید به انتخابات گذاشته بشه و تغییراتی درش ایجاد بشه. اینه که من میخواستم به این نکات اشاره بکنم. ما از زمانی که نهادهای مدنی مستقل داشته باشیم، دادگاه های مستقل داشته باشیم، نیروی انتظامی و امنیتی داشته باشیم که از حوزه سیاست، یعنی سوگیری سیاسی، نداشته باشن، اینی که ما باید به جامعهمون بگیم برخلاف تبلیغاتی که الان حکومت اسلامی داره میکنه، سکولاریسم جنگ با هیچ مذهب یا دینی نیست. ما فقط باید کنترل بکنیم که نهادهای مذهبی و نهادهای دینی وارد حوزه سیاست نشن و از اون به بعد باید دموکراسی آموزش داده بشه به جامعه. این رو من می‌خواستم بهش اشاره بکنم برای این بخش دوم. سپاسگزارم.
2: سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم. من مجبورم دیگه پاسخ آقای عباسپور رو بدم. البته ببینید، بحث سوئد رو که مطرح کردن، من یه نکته جالب بهتون بگم. سوئد در 200 سال گذشته کشور بسیار فقیر بوده، در حدی که به خاطر گرسنگی و فقر یک مهاجرت عظیمی از سوئد به آمریکا شکل گرفته. بعد با انقلاب صنعتی شرایط تغییر کرد و گذارشون به سمت دموکراسی شروع شد. یه دونه شاید از تنها مواردی که در سوئد سرکوب کارگرا اتفاق افتاده، اینو من اتفاقا تازگی پست فیسبوکی گذاشتم، این بود که 5 نفر کشته میشن در یک شهری به نام لونده تقریبا 95 سال پیش. کارگران اعتصاب میکنن، ارتش در مقابل کارگران وارد عمل میشه، تیراندازی میشه، 5 نفر کشته میشن. این رو به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخشون معرفی کردن. اونجا بنای یادبود ساختن از این درگیری و از اونجا به بعد دیگه سندیکای کارگری شکل گرفته و ارتباط کارگرا و کارفرماها تا همین امروز ادامه داره که تعیین کننده است. یعنی شما میشنوید که اخباری که مثلا سندیکای راننده های قطار اعتصاب میکنن به خاطر حقوق و اینا، واقعا حقشون رو میگیرن و این ارتباط مؤثر برقرار میشه. میخوام بگم که اینا هم تلاش کردن ولی خوشبختانه مثل کشور ما مردم ما سلاخی نشدن. حالا دلیلش چی بوده؟ پادشاهشون مهربون تر بوده، مردمشون فهمیده ترن، اینا رو شاید باید بیایم بررسی کنیم. ولی فکر کنید که 5 نفر کشته براشون روزگار سیاه یا روز عذاب تعیین میکنه، در صورتی که متاسفانه ما توی کشورمون 50,000 نفر کشته میشن، سلاخی میشن و یه عده میان سفیدشویی میکنن، یه عده میان اصلا انکار میکنن این واقعیت رو و باعث شرمندگیه اون افرادی که برای منافع شخصیشون یا منافع حزبیشون، منافع عقیدتیشون حاضرن از جون آدم ها بگذارن تو قرن 21. بعد این که من میگم سختش نکنیم، سنگینش نکنیم این کار رو، به این خاطره که واقعا شما ببینید اگر اون اصول پایه‌ای که ما بهش اعتقاد داریم و میخواییم بهش برسیم، ببینید من بحثم اینه، من پیش فرضم اینه که ما میگیم حکومت آینده میخواییم سکولار دموکرات باشه. خوشبختانه شاهزاده که ما ازش دفاع میکنیم به رهبری دوران گذار قبولش داریم و خودش هم خواسته این قضیه، تنها کسیه که توی اپوزیسیون حکومت نهضت اسلامی اومده شرط گذاشته بود من به این چارتا اعتقاد دارم، هر کی میخواد بیاد، سکولار دموکراسی، تمامیت ارضی، قوانین حقوق بشر و انتخاب مردم برای حکومت حالا آینده پادشاهی جون. شما نمیبینید کسی دیگه ای که ادعای آلترناتیو بودن داره که نیستند، یا حتی بگیم مبارزه، رقیب سیاسی، هرچی اگه اسمشو بذارید که اختلاف ها واقعا فاحش هست از نظر عرضم خدمتون طرفدار، از نظر کسی که قبولش دارن، هیچ کدومشون نیومدن بگن واقعا به چی اعتقاد دارن و چی اون چی میگن چراغ راهشونه، کدوم اصول. ما اگر اعتماد میکنیم به شاهزاده چون داره میاد میگه من سکولار دموکراسی میخوام و ما هم میخوایم، و وقتی میبینیم اصولمون با ایشون دقیقا همخوانی و مطابقت داره امیدواریم در آینده به اون قضیه برسیم. اما قطعا توی این راه خب دست‌انداز زیاده، بالا پایین زیاده، مشکلات خیلی زیادی هم پیش خواهد اومد، قطعا به این سادگی نیست، ما به قول چیز ساده لو نیستیم. به حال همونطور که آقای دکتر گفتن بحث قدرته، یه سری آدم ها به خاطر منافعشون متاسفانه حاضرند از خیلی چیزا بگذرن، از خیلی اصول و از یه خیلی خطوط رد میشن. اما اینکه ماها بتونیم اون دموکرات بودنمون رو حفظ کنیم، اون که حکومت حق مردمه رو نگه داریم، فکر کنم جز اون شاخصه هاییه که در نهایت باعث سربلندی ماست حتی اگر هم شکست بخوریم. شما الان میبینید که شاههای پهلوی، خاندان پهلوی میاد سر زبونها، میاد مورد ستایش مردم قرار میگیرن. چرا؟ شما وقتی بررسی میکنید غیر از اینی که عمل کردی که داشتن ستودنیه، غیر از اینی که خودمون داریم میگیم، خود دشمناش میگه آقا چرا رفت، چرا نکشت، بعضی با این لحن دقیقا صحبت میکنن، چرا مخالفین رو سرکوب نکرد و خودش رفت. خب بحث اینه، اگه قراره که حقوق ملت ضایع بشه به نفع قدرت، و هیچ وقت به اون دموکراسی نمیرسیم. محمد رضا شاه رو متهم میکردم به دیکتاتوری، ولی اگر واقعا دیکتاتور بود میشد مثل بشار الاسد. چندین میلیون آوارد، نزدیک به 1 میلیون کشته، به خاطر هیچی، به خاطر یه قدرت بیارزش. خب اینا رو ما باید در نظر بگیریم. حالا از همون خاندان یک شخصی اومده با این همه دموکرات بودنش داره از سالها داره یک حرف میزنه، سالها این موضوع رو حفظ کرده، اصلا شروطی هم که گذاشته اینه. حالا ما تو اپوزیسیونمون یه عده به یه طرف تمایل دارن، سعی میزنن به پای اون یکی طرفدار رژیم حاکمه، حمله میکنه به شاهزاده. بس اینه آقا، اگر این چیزی غیر اصولی میگه، اگر شروطی که گذاشته شروط خیلی خاصیه که توش عملا داره یک قدرت رو سوق میده به یک سمت خاصی، میتونیم بهش انتقاد کنیم، میتونیم اعتراض کنیم. ولی وقتی اصول کاملا دموکراتیک رو مطرح کرده، اعلامی حقوق بشر رو میخواد مده چراغ راهش قرار بده، میگه در آینده خود نیاید انتقام گیری کنید، باید بره دادگاه مثلا جرم و جنایت ها مشخص بشه. اینا همه نشانه است دیگه. ما باید به عنوان یک حزبی که دنبال سکولار دموکراسی هستیم بیایم این واقعیت رو بگیم. حالا تو اپوزیسیون ما چند دسته وجود داره، همه گروه ها گرایش های مختلف دارن، نه شکی نیست، ولی نتیجه که ما اگر میخواییم بهش برسیم در گروه همراهی با شاهزاده است. اما برگردیم به قانون اساسی، میگه ما همین الان در این همین صحبت که داشتیم یه در از هوش مصنوعی بهش گفتم توی حقوقدان هستی برای کشور ایران، ما یه قانون اساسی میخوام، مشخصاتشان این چهارتا چیز ساده، همین چهارتا هست شاهزاده رو گفتم، دام سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر رو تمامیت ارزی، چهارده تا اصل داده، خیلی هم زیبا و قشنگ اصول کلی رو مشخص کرد، یعنی اون چارچوبه مشخصه که آقا حکومت مردم باید باشه، بر اساس انتخابات آزاد چیز بشه، تمامیت ارضی باید حفظ بشه. حتی اون آخر هم اومده آخرین اصلش جالب گذاشته، بخونم فصل ششم، مثلا فصل ششم اصل چهارده هم تغییر ناپذیری اصول بنیادی، در اینجا اومده گفته آقا جمهوریت بودن، جمهوریتیش، سکولاریسم و دموکراسی و تمامیت ارضی و حقوق بنیادی بشر جز اصولی که توی قانون اساسی قابل تغییر نیست، که فردا بیان بگیم ما دیگه سکولار نیستیم، میخواد قانون دین رسمی داشته باشیم، مثلا اسلام یا مسیحیت یا هرچی. این خیلی ساده است، ببین اصول مشخصه. من نمیدونم چرا باید مثلا اینقدر سختش کنیم، یعنی واقعا اگر کسی بخواد پای درست جای درست پاشو بذاره مسیر مشخصه. اگر کسی قش داشته باشه تو کارش، قش داره دیگه، به قول شما، اگر به قول آقای دکتر هم گفت اگر قرار نامشروع باشه نامشروعه، خواهد زور بگه زور گفته. ما رفتیم چی میگم بیلیتامونو تو قطار شدیم که با شاهزاده است، میگه من میخوام برم سکولار دموکراسی بیارم، من نمیرم مثلا دنبال آقای شریعت مداری با دولت گزارش، شورای گزارش شریعت مداری، چون نمیدونم اون چی میخواد. واقعیتش دیگه، حالا ایشون هم خیلی وقت نیست در عرصه، نمیدونم حالا چی شده، همینجوری اسمش به ذهنم رسید، یا هر کسی دیگه که الان تو اپوزیسیون هست. من شاهزاده رو میشناسم، اگه غیر از این یا اشتباه دارم میگم بگید اشتباه میگم، ولی من فکر میکنم مسیر خوبی انتخاب کردیم، درست هم داریم میریم. راه هم مشکله آقایون، خیلی هم مشکله، هزینه هم داره. در خدمتتون هستم.
2: خیلی ممنون جناب عباس پور، بفرمایید. آقای دکتر یک دقیقه
0: وقت دارید. 3 دقیقه وقت.
1: من فکر میکنم آقای افسر وقت گرفته بود، ولی من میتونم با جواب حسین رو حتی اقل بدم دیگه.
0: بفرم، شما بفرمایید.
1: بسیار خوب، آقای سائی هم گفتن که کارو باید ساده گرفت، هم میگن خیلی سخته و مشکله و همه هم گفتن دیگه. ما جناب سائی خدمتت من میخوام اینجوری توضیح بدم که ما یه مملکت وسیعی هستیم ایران، دور و اطرافمون پاکستان، افغانستان، ترکیه است و کشورهای عربی، این طرفمون چینه، اون طرفمون روسیه است. من اینا رو با شما مثال زدم برای اینکه بگم 124 هزار پیغمبر فقط توی اون ناحیه اونجا به دنیا اومدن و خداوند هرچه نعمت بوده به ما عرضه کرده. الان هم تا دلتون بخواد ما الشباب داریم و القاعده داریم و نمیدونم. ببینید تمام این مشکلات مشکلاتیه که ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. یعنی اگر قرار باشه ما انقدر کار رو ساده بگیریم، ما حتی با این 50 سالی که نزدیک به 50 سالی که با حکومت اسلامی زندگی کردیم، اگر شما قبول ندارید که حکومت اسلامی چند سال ما رو به عقب برگردونده، بازم خدمتتون میگم هوش مصنوعی برای ما با این قانون اساسیش دموکراسی نمیتونه توی اون جامعه حاکم بکنه. ما مشکلاتون، حالا امیدوارم من امروز خیلی ناامید صحبت نکنم، ولی فقط میخوام از سختی کار، از پیچ و خمهای کار بگم که واقعا شاهزاده رضا پهلوی یک نفره الان در میدان ما داریم میبینیم که چجوری تلاش میکنه. ما یه جامعه مسئولیت پذیر میخوایم، ما نهادهایی میخوایم که از قانون اساسی سکولار دموکراتیک که تدوین میشه نظارت داشته باشن، از اینا حفاظت بکنن، نگهداری بکنن. ما مردمی رو میخوایم که بعد از حکومت اسلامی یه مقدار بازگشایی نهادهای مدنی، آزادیها و اصناف و همه اون چیزهایی که ما میخوایم، اگر اینها همه مستقر بشه، ما واقعا یه چند سالی رو نیاز داریم برای رسیدن به اون سکولار دموکراسی مد نظر من و شما. ولی واقعا همین الان هم که من با شما صحبت میکنم، بسیار کشورهایی هستن که از یک ایران سکولار دموکرات فوق‌العاده نگرانند و اینها موی دماغ ما شدن و متاسفانه حتی از شخص شاهزاده رضا پهلوی اینها وحشت دارند.

0: خب میرسیم به قسمت سوم برنامه امروزمون. من حالا میخوام این رو بگم که تصور بکنیم که دوران گذار به خوبی با همه نیازهای لازمه پیش رفته. قانون اساسی سکولار دموکرات هم تصویب شده. آیا این پایان کاره یا تازه آغاز کاره؟ این مسئله مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز ما با یه جامعه سر کار داریم که عادتها و روابط تمامیت خواه درش با یک دونه قانون اساسی که از بین نرفته. دادگاهامون، مدرسه‌هامون، نیروهای امنیتیمون، زبان سیاسیمون و مناسبات میونه ملت، شهروندان و حکومت هنوز به بوته آزمایش گذاشته نشده. بنابراین تازه ما اول کار قرار میگیریم و از اون به بعد هستش که باید فکر کنیم که در دورانی که ظاهرا انتخابات دموکراتیک انجام شده، قانون اساسی سکولار دموکرات به تصویب رسیده، مجلس شورای ملی نمایندگان مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب شدند، دولت انتخاب مردم هست، حالا اینا باید مجموعاً چیکار بکنن که ما برسیم به اجرای کامل قانون اساسی. یعنی به نظر من این مسئله خیلی مهمیه که همون دولت دموکراتیکی که از طریق انتقال مسالمت‌آمیز به قدرت رسیده چند تا کار به نظر من باید انجام بده که ما ماشینمون بیفته تو جاده رفتن به سوی سکولار دموکراسی. مثل چی؟ مثلا مثل اینکه نیروهای مسلح مملکت رو تبدیل بکنه به یه مجموعه ای که از نظر سیاسی بی‌طرف باشن، دادگاه‌های ما مستقل باشن، احزاب مخالف حقوقشون مورد حمایت قرار بگیره، یه سازوکارهای مؤثری برای مبارزه با فساد در نظر گرفته بشه. مسئله آموزش‌های شهروندی باید به صورت گسترده‌ای اعمال بشه و در مجموع یه جامعه ای که 50 سال همه لطمات رو خورده، همه اعتمادهای خودش رو نسبت به مدیران مملکت از دست داده، باید اعتمادش بازسازی بشه و مجموعاً کاری بشه که در ذهن مردم این گذشته بین فروپاشی حکومت و انتخابات آزاد مسائلی رو برای این که ناامنی و محرومیت به کل از جامعه برداشته شده رو تضمین بکنه. من فکر میکنم که اینا مطالبیه که دولت موقت وقتی که کار خودش رو تحویل دولت دموکراتیک انتخاب شده مردم میده، در واقع اقداماتی رو در این زمینه شروع کرده باشه که اینها بتونن مبدعی باشن برای کارهایی که اولین دولت دموکراتیک انجام میده. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
2: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری علا، شما یک تصویر رو به ما دادید جناب دکتر نوری علا که خیلی زیبا و خوشایند بود. یعنی اون روزی که خیلی از کارها به یه مرحله استارت رسیده و من شخصا فکر میکنم که جا داره در اون زمان و پس از این مرحله یک جشن کوچیک ملی برگزار بشه، ولی در جهت صحبت شما من فکر میکنم پس از اون اساسا تازه شروع کاره. یعنی دستگاه‌های نظارتی مهمترین وظیفه رو دارن که پس از تصویب قوانین و پس از اجرای رفراندوم و پس از اینکه ستون قضایی و قوانین کشور روی کاغذ اومد، دستگاه های نظارتی شروع به کار، یعنی در واقع ادامه کار بدن و اون قانون نوشته شده رو مو به مو اجرا بکنن و به شهروندان منتقل بکنن. به نظر من رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی که شما فرمودید در جهت همون قانونی که تصویب شده در همون مسیر فعالیت‌های خودشون رو هرچه بیشتر انجام بدن و تازه اول کاره به نظر من و چندین سال طول میکشه که ما به مرحله صفر برسیم که مشاهده بکنیم ساخت کشور رو و بازسازی کشور رو. ولی اگر اجازه بدید من فقط چند نکته در رابطه با بحث قبلی که دوستان عزیز عنوان کردن، من فقط چند نکته داشتم که خیلی سریع عنوان بکنم اگر امکان باشه جناب داراوی.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
2: در مورد اون چهار مسئله که فرمودید که کاملا هم در واقع معقول و علمی به نظر میاد، اون بند دومش که چه کسانی و در چه شرایطی میتونن به قدرت برسن، البته کاملا من منظور شما رو میفهمم، ولی در جوامع دموکراسی و دموکراتیک همونجور که خود شما مستحضر هستید اساساً همه شاملن، یعنی همه میتونن در پروسه قدرت شرکت بکنن. البته همون مسائل احزاب و شروع کارهای سیاسی حالا یا به طور فعال میدانی و حزبی یا به صورت در واقع دانشگاهی و در واقع مطالعاتی، و این من فکر میکنم که در یک جامعه دموکراتیک اون چی که خیلی مهمه به قول اینها همه اینکلود هستن، همه میتونن بیان وسط میدون و برای قدرت بجنگن. اما اون مسیری که تعیین شده و قانون خط کشی کرده. در مورد صحبت‌های جناب سایی که کاملا درست بود در رابطه با مسئله آی و آی یکی از ابزارهایی که میاد این کار رو انجام بده، و در ادامه جناب عباسپور صحبتاشون کاملا متین، و من فقط میخوام جناب سایی این رو اضافه بکنم که به همون آیی که شما دادید و اون 14 قانون رو داده، البته این رو از نظر پژوهشی من میگم، واقعا خیلی جالبه، یک سری فاکتورهای جامعه ایران هم بدیم از قبیل اقشار مختلف، یک مقدار داده های تاریخی، مسئله کودتا و مسائل پادشاهی و سلطنتی، بعد من فکر میکنم اون چیزی رو که آی میده به جای 14 تا شاید بالغ بر 140 تا یا شاید هم 1400 تا باشه، چرا که این پیچیدگی های جامعه ما و که منحصر به فرده و در این حال خاص هم نیست، همه جوامع مسائل خاص خودشون رو دارن، ولی من فکر میکنم پیچیدگی جامعه ما خیلی بالا هستش و قوانینی که باید تدوین بشه که البته با کمک آیی هم همونجور که شما فرمودید قابل استفاده هست بخشیش، ولی اون پیچیدگی ها دیگه از 14 تا ما رو من فکر میکنم به 1400 تا میرسونه. و درباره مسئله قانونم فقط میخواستم این رو بگم که به خاطر اینکه همه ما میدونیم، ما این رو با گوشت و پوستمون در این جوامعی که زندگی کردیم لمس کردیم، در محیط کاری خودمون هر روز لمس میکنیم که اساسا قانون دو وجه داره، یک حقی که من دارم نسبت به قانون، و دومیش که خیلی مهمه و به همون اهمیت داره، من وظیفه‌ای که در قبال قانون دارم. متاسفانه اون چیزی که من میدونم با حداقل دانش خودم، خیلی از ما در ایران حتی خودم فقط از آزادی و از حق و حقوق چیزی رو میدونستیم که تو جیب من میاد و تو کیف من میاد، و این که من چه وظیفه‌ای در مقابل قانون و چه حقوقی دارم، اون رو ما کمتر روش کار کردیم. خیلی ممنون جناب داراوی، متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباسپور بفرمایید، در خدمت هستم.
0: سپاس. من ضمن این که یه مقداری خب زاویه داشتم با صحبت های جناب سایی، ولی واقعا جامعه ما شاهدش بودیم، حالا نه این که بخوایم زیادی اغراق بکنیم،
3: ما در سلسله برنامه هایی که قبلا هم ضبط کردیم یکی از برنامه هامون نامش بود برای یک زندگی معمولی. اونجا توضیح دادیم که جوانهای ایران الان چه خواسته ای از حکومت دارن که باید حقشون گلوله باشه. اونجا توضیح دادیم که جامعه ایران، نسل جوان ایران واقعا نشون داد که با تمام کشورهای همسایه دور اطرافش فرق میکنه، از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی. ملت ما حقشون حکومت اسلامی نبود و بزرگترین دستاورد این حکومت اسلامی این بود که بگه یک حکومت اقتدارگرا و یک حکومت ایدئولوژیک معنیش چیه. به خاطر همین جوانها وقتی که از پدر مادرهاشون از زمان شاه فقید سوال میکنن، حتی تشنه این هستن که به اون زمان برگردن، بیشتر از اون هم چیزی نمیخوان. در صورتی که ما الان در کشورهای مدرن و مترقی داریم زندگی میکنیم، جوانها دیسکو میرن، مشروب میخورن، همدیگر رو در آغوش میگیرن، دختر و پسر در کنار همدیگه از سن مهد کودک تا دانشگاه بغل هم میشینن، درس میخونن، هیچ مشکلی ندارن. ولی به خاطر حد اقل ترین ها جوانهای ما شلاق میخورن، محاکمه میشن، بازداشت میشن، حتی به خاطر خوردن مشروب اعدام شدن. اینه که واقعا من میبینم که برای فردای بعد از حکومت اسلامی این ملت تشنه آزادی، تشنه دموکراسی و واقعا این پتانسیل آدم توی اون جامعه میبینه که خواستار یک حکومت سکولار دموکرات هستن. ولی به هر حال من نظرم اینه که همینجور که دکترم توی توضیحاتشون گفتن، منم قبلا گفتم، دیگه بیشتر تکرار نکنم، این آموزش در سطح جامعه از کودکستان باید حتما آغاز بشه. به سرعت باید کتب درسی تغییر پیدا بکنه و امیدواریم هرچه زودتر این زمان کوتاه باشه برای دست پیدا کردن به یک حکومت سکولار دموکرات مد نظر ما. ممنونم جان داره، من دیگه بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
1: خیلی ممنون از شما آقای سایی، بفرمایید.
4: ممنونم از شما و کامنت هایی که دوستان دادن. من نکته اول بگم که حالا بحث وقتی من سادگی رو با سختی و مشکل داشتن جدا میدونم. سادگی از این جهت ساده است که اصول مشخص پیش روی ماست، اما اینکه اجراشون بکنیم سخته و مشکلاتی رقم خواهد زد، اون یه بحث جداییه. این مورد اول. مورد دوم، مرسی از آقای افسر بابت این وظیفه اجتماعی که ماها تک تکمون نسبت به قانون آینده خواهیم داشت. اما اگر برگردم به بحث قسمت سوم که آقای دکتر مطرح کردن، آقای دکتر من فکر میکنم ما اینجا یه پارادوکس ایجاد کردیم در کار. ما تمام چند وقت گذشته در باب این بحث کردیم که دولت موقت در شرایط گذار خودش رو نباید درگیر قانونگذاری کنه، خودش رو نباید درگیر تصمیمات بلند مدت کنه و اینکه تمام هم و غمش رو باید بذاره برای ایجاد مجلس مؤسسان، ایجاد قانون اساسی با کمک مجلس مؤسسان، برگزاری رفراندوم های لازم، حالا خود مجلس اگر لازم انتخاباتش رفراندوم باشه، قانون اساسی تدوین شده لازمه که رفراندوم داشته باشه، نوع حکومت رو اگه قرار رفراندوم بذاریم، و این دو سه تا رفراندوم اساسی تا تحویل دولت به مجلس و به قولی رسیدن به اون تارگت یا هدف سکولار دموکراسی. در این حین حالا دو سه تا وظایف جانبی هم که داره، حفظ بوروکراسی معمول جامعه از نظر اینکه اون ملزومات جامعه قطع نشه، خدمات عمومی برقرار باشه، امنیت کشور به خطر نیفته، تمامیت ارضی رو حفظ کنن رو و در این حد. یعنی بیشتر از این خیلی توقعی نداشتیم ما از دولت موقت، ولی الان تو بحثی که شما مطرح کردین که بیاد یک سری زمینه هایی رو آماده کنه برای برقراری بهتر دموکراسی در آینده، حالا بحث آموزش رو آقای عباس‌پور مطرح کردن و مسائل دیگه، فکر میکنم یه بخش بزرگی از این مسائل نیاز به قانونگذاری های جدید داره که از دسترس دولت موقت خارجه. به این دلیل که ما هنوز مجلسی نداریم که قانونگذاری جدید کنه. به فرض مثال مثلا برای کم کردن تبعیض و ایجاد شرایط مساوی آموزشی در کل کشور، من خودم اگر به طور مثال مسئول همچین بخشی بشم، اولین کاری که میخوام بکنم اینه که مدارس در کل کشور یک دست بشن. یعنی اگر قرار در بلوچستان مدرسه ای باشه، باید امکانات مساوی تهران داشته باشه. هر چیزی که لازمه باید سرمایه گذاری بشه در اون. ولی این خودش ببینید یه تصمیم گیری، یه قانونیه که باید روش بودجه تصمیم بشه. ببخشید
0: آقای سایی، من یک عرض میخوام صحبت شما دارم. من در این بحث اخیرم راجع به دولت دموکراتیک صحبت کردم، یعنی که فرض رو نگیریم که قانون اساسی تصویب شده، انتخابات شده، مردم نمایندگان خودشون رو و دولت خودشون رو انتخاب کردن. پرسش من این بود که این آغاز یا پایانه، و عرض کردم که نه، این آغاز تازه اول بدبختی شروع میشه. که یک دولت دموکراتیک باید تمام این اصلا من در قسمت سوم عرایزم راجع به دولت موقت دیگه صحبت نمیکردم.
4: ببخشید من اشتباه متوجه شدم. پس قطعا اینکه فرمودین درست است و یک به نظر من یک وظیفه همگانی این سازندگیه. یعنی نه بحث فقط قانونگذاره، نه بحث فقط مجری هست، خود تک تک آحاد جامعه باید تو این شریک باشن و امیدوارم که باشن و کمک کنن و غالبا فکر میکنم هستن. یعنی من خودم به شخصه منتظر چنین روزی هم که در همچین شرایط ایران قرار بگیرم من برگردم ایران. نه هرچی بتونم انجام خواهم داد. میگم بحث مالی و چیزش واقعا دیگه سن سالی نیستم دنبالش باشم میخوام فکر کنم، ولی کاری بتونم بکنم برای سازندگی کشور قطعا مطمئن باشید من اون موقع ایرانم در همچون وضعیتی و همچه بتونم برای سازندگی من میکردم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور. بفرمایید.
3: با پوزش، من باز هم در این صحبت بین دکتر و آقای سایی به یه مسئله برخوردم. به هر حال ما از اونجایی که گفتیم یکی از وظایف همین دولت موقت یا دولت گذار ایجاد نظم و امنیت در جامعه هست، به نظر من حتی در بخش آموزش هم، ما که نمیتونیم بذاریم مدارس تعطیل بشن یا بسته بشن، ولی در همین به اصطلاح دوران موقت هم نمیتونیم اجازه بدیم که سیستم آموزشی به روال سیستم اون حکومت اقتدارگرای گذشته، یعنی کتب درسی با همون موارد اسلامی، با همون شیوه تدریس، با همون به اصطلاح سختگیری هایی که اون زمان بوده. به هر حال من فکر میکنم که باز هم یه تغییرات موقتی میشه انجام داد حتی قبل از رسیدن به اون حکومت یا اون دولت دموکراتیک. ممنونم، اینو میخواستم بگم که شاید اگر نمیدونم دکتر کامنتی دارن یا دوستان، من میشنم.
1: بله ظاهران حسین آقا پاسخی دارن. بفرمایید جناب سعی.
4: ممنونم، مرسی آقای عباس‌پور که فرمودین این قضیه رو. قطعا همینطوره. ببینید که یه بخشی از وظایف دولت موقت عملا پاکسازی آثار منفی حکومت قبلیه و ما زیاد داریم، نه تنها تو بخش آموزش، تو بخش های قضایی و دادگاهی و دادگستری قطعا یک پالایش اساسی باید اتفاق بیفته، تو بخش های بانکی و مالی قطعا باید یک انقلابی صورت بگیره، اصلا از پالایش هم میگذره. بعد افرادی که شایسته هستند رو باید در مسندهای

0: اینها رو باید قطعا حل بشه و جزء وظایف دولت گذار قطعا خواهد بود. ولی اینکه مثلا شما بخواید تعریف بودجه جدیدی بشه یا این کارها قطعا برمیگرده هرچی سریعتر باید برسه به مجلس، روش بحث بشه، میزانش، شکلش، همه اینا درست تعیین بشه به صورت قانون که کسی نتونه ازش تخطی کنه عملا. ولی قطعا نجات شرایط بحرانی، ایجاد حفظ اون ثباتی که وجود داره از وظایف اصلی دولت گذار و دولت موقت باید باشه. قطعا درست میفهمید.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: بله خیلی ممنون. عرض کنم که خب امروز یک کمی بحثمون متفرق شد، اما در مجموعش به نظر من این هشدار رو به جامعه داد. شما فکر بکنید یه آدمی مریض میشه، در بستر بیماری میفته، دکتر میاد معاینش میکنه، عرض کنم که دوا غیره میده، این تا را بیفته و فعالیت‌های اصلی روزمره خودش رو آغاز بکنه، یه مرحله معینی رو باید طی بکنه که بتونه جون بگیره، بتونه را بده. جامعه ما 50 سال دچار بدبختی و فلاکت هرچه بیشتر شده. در نتیجه این که ما بیایم قانون اساسی سکولار دموکرات بنویسیم و انتخابات آزاد و منصفانه رو برگزار کنیم، اینها فقط میتونه مریض رو از توی رختخواب بیاره بیرون، ولی تا این مریض جون بگیره، این دولت دموکراتیکی که بر سر کار میاد بسیاری از مسائل رو باید طی بکنه و دعای خیر ما باید دنبالش باشه. برای که من وقتی فکر میکنم، خب من البته چون پیر مرد هستم، خود اون انرژی جوانی دیگه در من نیست که بتونم فکرشو بکنم، ولی فکر میکنم که اینهایی که این جوانانی که در آینده زمام امور مملکت رو سکولار دموکرات دارای قانون اساسی سکولار دموکرات رو بر عهده خواهند گرفت، چه گرفتاری ها و بدبختی های بسیاری داره. برای همه شون آرزوی کامیابی میکنم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20

مرده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در این ویدیو قدم به قدم وارد یک ماجرای مرموز میشیم که مانوک خدا بخشیان روایت میکنه. پس تا پایان همراه ما باشید، چون شاید با دیدن این ویدیو تصویر متفاوتی از بخشی از تاریخ معاصر ایران برای ما روشن بشه.
1: پروژه گونگادین، یادتون نره، حالا صحبت خواهیم کرد امشب. راز این گونگادین چه بود؟ چرا در بهشت جایی برای گونگادین ایرانی نبود؟ چرا؟ هرگز هنوز رازشو نفهمیدیم. اما من فکر میکنم این نسل میتونه هم راز رو پیدا کنه، هم پایان خوشی به این پروژه 50 ساله بده که شاید تا 2015 ادامه پیدا خواهد کرد. اما به شرطی که این نسل از نسل من عبور کنه، از نسل بغضدار 28 مرداد عبور کنه، از این تحلیلگرها، مفسرها و نظریه پردازهایی که ذوب شدن، مثل همین کسانی که در ولایت ذوب شدن. وقتی میخوان نظر بدن باید عکس آقای مصدق یا شاهنشاه یا مر در کنارشون باشه، یا عکس خمینی، خاتمی یا رجوی. این چه نسلیست؟ نسل انسانهای بیوزن ذوب شده در کسی دیگر. خودشون اعتباری ندارن، مثل اینکه باید از اعتبار دیگران بیانگوی نظریاتشون باشن. شما این چنین نباشید، از نسل من عبور کنید. راستی این کلاغ ها کی آمدن؟ یادتون هست؟ کلاغ های شوم سیاسی. چه شد؟ در جمعه هایی که همه شاد بودن، ناگهان همه چیز تبدیل به جمعه های سیاه شد. از ابر سیاه باران خون آمد. همه چیز تبدیل شد به یک فرهنگ زشت مرگ، فرهنگ زشت شهادت. راستی که این رو برد؟ اجازه بدید از جمعه های سیاه عبور میکنیم و بعد نگاهی میکنیم چگونه این به اصطلاح انقلاب هیچ رو تحمیل کردن، به خاطر اینکه بایستی این فرهنگ زشت مرگ و شهادت می آمد. چه کسی آغازگر این بازی بود؟